מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. באירוע ירי ברחוב ההגנה בחיפה נקבע מותו של צעיר בן 18. שני צעירים נוספים בני 25 נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בכמה כיווני חקירה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לפחות 5 בני אדם נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים. סוכנות רויטרס מדווחת כי כמה בנייני מגורים נפגעו ושריפה גדולה פרצה במלון במרכז העיר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות קלות על רקע הפסדים של חברות תעשייה גדולות. מדד דאו ג'ונס ירד בעשירית האחוז, הנסדק ירד ב7 עשיריות וה-S&P 500 ירד ב2 עשיריות. מתחילת השנה עלו 3 המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ10% בממוצע. מונדיאל 2026 בסן פרנסיסקו מתקיים בשעה זו המשחק בין ארצות הברית לבוסניה. תוצאת המחצית 1-0 לארצות הברית. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. היום צום י"ז בתמוז. תחילת הצום בירושלים בשעה 4:25, בתל אביב ב-4:26, בחיפה 4:23, בבאר שבע 4:28. הצום מסתיים בערב בירושלים ב-8:16 דקות, בתל אביב ב-8:14, בחיפה ב-8:17 ובבאר שבע ב-8:14 דקות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 5. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. 63 חברי כנסת תמכו ו-53 התנגדו. החוק יעבור כעת להכנה בוועדת הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן אסקל ודן אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל אנסארי, מסר הלילה כי בפגישות נפרדות שקיימו אמש המדינות המתווכות בדוחה עם נציגי המשלחות האמריקנית והאיראנית, הושגה התקדמות, ושני הצדדים הסכימו להמשיך בשיחות בקרוב. כשבנו עומר שחר מוסר כי המפגש הבא ייקבע ככל הנראה בעוד כשבוע, לאחר מסע הלווייתו של המנהיג העליון הקודם, חמינאי. פלילים. באירוע ירי בבית עסק ברחוב ההגנה בחיפה נקבע הלילה מותו של צעיר בן 18. שני צעירים נוספים נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בכמה כיווני חקירה. באירוע ירי במועצה המקומית רנה שבגליל התחתון נורה למוות גבר כבן 30 שזהותו טרם נודעה. ומוקדם יותר, באירוע אלימות בבית בבאר שבע, נרצח גבר בן 68. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לפחות 5 בני אדם נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, באמצעות כתבאמים וטילים בליסטיים. סוכנות רויטרס מדווחת כי כמה בנייני מגורים נפגעו, ושריפה גדולה פרצה במלון במרכז העיר. מונדיאל 2026 בסן פרנסיסקו אמור להסתיים כעת המשחק בין ארצות הברית לבוסניה. התוצאה 2-0 לארצות הברית. מוקדם יותר ניצחה בלגיה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. בלגיה כבשה את שער הניצחון בביתת עונשין שנויה במחלוקת בדקה ה-120. כתבנו יואב בורוביץ' מסר כי במחצית המשחק הובילה סנגל 2-0, אך במחצית השנייה השוותה בלגיה את התוצאה בשני שערים מהירים בתוך 3 דקות. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן רשת ב' ורד יפתחי גרין.

בוקר טוב לכם, כמעט חמש דקות אחרי חמש, כן. אנחנו סוגרים שבוע, זהו, הגענו ליום חמישי, י"ז בתמוז תשפ"ו. אני מתעכבת רגע על התאריך העברי, כי היום י"ז אנחנו בצום למי שמתחיל, לדעתי כבר התחיל הצום. היום התחיל המצור על ירושלים בי"ז בתמוז, ועל כן זה הצום הראשון מבין כמה צומות על חורבנה של ירושלים, וזה גם היום שמתחיל את ימי בין המצרים, שלושת השבועות עד תשעה באב. אז זה היום הזה העברי. 2 ביולי 2026, זה התאריך שלנו. בוקר טוב לכל מי שמתעורר, לכל מי שמתעוררת. אנחנו בכאן רשת בית או ראשון, כאן חדשות ברשת בית. נביא לכם את כל החדשות, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה, בלי לגלול, בלי לדפדף. אנחנו עושים את זה כאן בעבורכם. הלל רוט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. ואנחנו נתחיל עם אתרי האינטרנט, שם העדכונים מעודכנים יותר, כמו שאומרים, תמיד בעיתונים המודפסים יש דילי, אם החדשות הגיעו אחרי ההדפסה, אחרי שנסגר העיתון, אז אנחנו מתחילים תמיד עם אתרי האינטרנט. יש לנו משחק שמתנהל תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא לא משודר בכאן 11, לדעתי הוא משודר בכאן בוקס, אנחנו ננסה לעדכן אתכם גם תוך כדי, וזהו, קצת מוזיקה, קצת שידורים, תהיה איזו הקלטה מאוד מעניינת משידורי כאן חדשות ברשת בית שהיו ביממה האחרונה, משהו שקשור לחיסכון שלכם, לכסף שלכם, אז כדאי לכם לדעת, גזרתי לכם את הרעיון הזה מתוך התוכנית צבע הכסף עם יאיר ויינרב, אז משהו שכדאי לכם לשמוע. טוב, אנחנו נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן אנחנו נמצאים בעיצומו של משחק, אנחנו עדיין בשלב הנוקאוט, אנחנו במונדיאל 2026, זו הכותרת, שידור חי, ארצות הברית בוסניה, 2-0, זה המצב כרגע, אנחנו, הנה, אתה מצליח לראות את זה בקאנבוקס, זה קטן לך, נכון? אנחנו ננסה להתגבר ולראות ותוך כדי לעדכן אתכם. טוב, יש לנו כאן דיווח על 2-0, נכון? למי? נגמר המשחק? איזה חמוד, שלומי גולדברג מגיע לפה בחדר חדשות, אומר נגמר המשחק, אנחנו לא בעיצומו, 2-0 לארצות הברית, נכון? כן, לארצות הברית. טוב, תודה, שלומי, איזה חמוד. שלומי נמצא כאן בימי שלישי, בדרך כלל, ומביא לכם כאן את העיתונים, בזמן שאני בהפסקה, זה הבוקר היחידי שלי שאני ישנה עד מאוחר, אז היום הוא כאן, נמצא בחדר החדשות. טוב, אנחנו מקבלים ידיעה כאן על רצח בחיפה, צעיר נורא למוות ושניים נפצעו קשה. מיכל וסרמן מספרת לנו, זה משהו שהגיע ממש לא מזמן. זה היה בסדרות ההגנה בחיפה, שני צעירים נוספים שנורו הובהלו לבית החולים במצב קשה, וגם גבר בן 30 בריינה נרצח. המשטרה פתחה בחקירה, שני המקרים הנפרדים, הקורבן בריינה הוא הנרצח החמישי ביממה האחרונה. אתמול נרצחו שלושה בני אדם במקרים שונים, גבר בן 24 נורא למוות בשפרעם, ועוד במקומות אחרים, אנחנו דיברנו על כך בעניין הזה גם. חיילות נדרשו לצאת בביקור נתניהו בגלל חיילים חרדים. יש כאן ידיעה של רועי שרון, פרסום ראשון. הורו לחיילות לעבור מקום בעת ביקור נתניהו כדי לכבד חיילים חרדים. אמא של לוחמת בחיל התותחנים המשרתת בלבנון טענה בשיחה עם כאן חדשות כי המפקדים הורו לחיילות לעבור לבית אחר בעת ביקורו של ראש הממשלה כדי לכבד את חיילי חטיבת החשמונאים. הבנות לא הורשו לעלות לקומה למעלה כדי שהחיילים לא יתקלו בהן. דובר צהל אומר, ההתכנסות לא תוכננה כראוי, האירוע יתוחקר. זה מעניין מאוד, משום שזה מביא לנו לפרצוף, מה שנקרא,
את כל הדילמה והבעייתיות שבגיוס של החרדים ובדילמות שאנחנו נקבל בהמשך, ואם הם לא ייפטרו עד הסוף וכמו שצריך, אז כשנגייס חרדים על פי חוק והם יתגייסו והכל יהיה בסדר והסיפור הזה כבר לא יהיה עניין של הגיוס חרדים, שם אנחנו נתקל בבעיות מאוד, יהיו התקלויות רבות, וזו הקטנה שביניהם בעיניי, שיהיו בתוך הצבא עצמו, ולכן כל הסיפור הזה בעיניי של גיוס החרדים צריך לעשות בצורה חכמה, לא בזבנג וגמרנו, יש פה הרבה דברים ברומו של עולם, והמילה המרכזית שאני רואה כאן בתוך הידיעה של רועי שרון זה לכבד. ושני הצדדים צריכים לכבד אחד את השני. וזה מילת המפתח בכל הביחדנס הזה שלנו, בכלל, לא רק בצבא, לכבד. וכולם צודקים וכולם לא צודקים. והסיפור כאן שכל אחד, מה שקרה, איש באמונתו יחיה, לכבד. וזה מאוד מאוד מעניין, הסיפור הזה שרועי שרון מביא בפרסום ראשון, כי זה מביא לנו את המשוכות הבאות שלנו בסיפור הזה של גיוס חרדים, אחרי שנעבור את משוכת החוק והכל יסתדר וכולם יתגייסו ומה ש... לטובת כל הצדדים, לכבד בעיניי, זו דעתי שלי האישית. ואגב, על זה גם עובד הכל, גם במערכות נישואין, לא מכבדים, כולם צודקים, זה צד אחר, זה... לכבד. טוב, אנחנו עם עוד ידיעה, תראו איך זה גלש לי. פסים, כוכבים וחגיגה ביציעים. יש פה עדכונים, עדכונים שוטפים מהמונדיאל. לא ניכנס לזה, זה מה שנקרא למטיבי לכת. אנחנו במבזקים של אתר כאן חדשות, אנחנו רואים שהסיפור של הירי בריינה, שהביא למותו של גבר כבן 30 שנורה שם, זה היה ממש לפני שעה, בשעה 4. אז זה סיפור חדש וטרי. ובמונדיאל בשתיים לפנות בוקר, אם הייתם ישנים, אז תדעו לכם שבלגיה ניצחה את סנגל 3-2, וזה היה בתום הערכה. אין יותר תיקו במונדיאל. צריך חיתוכים, ואם, למי שלא יודע, למי שזוכר תמיד שהמשחקים בהתחלה נגמרו ב-0-0 וזה היה תקין, זהו, עברנו את השלב הזה, אנחנו בשלב שחייבים להכריע. אז אם משחק מסתיים בלא הכרעה, נותנים הערכות. קטר אומרת, שוחחנו בנפרד עם הצוותים האמריקנים והאיראנים. זה בהקשר כמובן של השיחות עם ארצות הברית איראן. וטראמפ אומר, סין, אני קוראת לכם ככה נקודות מתוך המבזקים של אתר כאן חדשות, סין מנסה עכשיו להשתלט על תעלת פנמה, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. אני מזכירה לכם, הוא רק חזר מביקור בסין, כן? זה מעניין. אז דונלד טראמפ כבר מזמן רוצה לסגור את הסיפור הזה עם איראן, יש לו עניינים חדשים בדרך להילחם בהם. ושמענו בחדשות את שלומי גולדברג מספר לנו שחוק יסוד לימוד תורה עבר בכנסת בקריאה ראשונה ברוב של 63 נגד 53. בבאר שבע, סמוך לשעה 10, קיבלנו ידיעה על כך שגבר בן 68 הותר ללא רוח חיים בבית. בבאר שבע הוא הותר עם פציעות בגופו. אנחנו עכשיו עם אתר N12, זה אתר של חדשות 12, וכאן התמונה היא של גולדקנופ יושב ליד גפני במליאה, ומולם ראש הממשלה נתניהו, יש שם חיוכים, יש שם חיוכים ביניהם, והכותרת של דפנה ליאל על התמונה הזו, הדיל מתקדם, הכנסת אישרה את חוק יסוד לימוד תורה, נתניהו התייצב במליאה, חברי קואליציה התנגדו, אבל החוק אושר בקריאה ראשונה. יש כאן ידיעה של אור רביד,
על הפשיעה המשתוללת, רצח בקיוסק בחיפה, צעיר נורא למוות, שני פצועים במצב קשה, אזרחים סימנו לאמבולנס לעצור, המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים. יש כאן תיעוד של... דפנה ליאל מביאה את זה, עוד קין, זה הכותרת, עוד קין על קואליציית 7 באוקטובר, סערה אחרי אישור החוק, יש כאן תגובות ככל הנראה, החרדים ברחו על קידום חוק יסוד לימוד תורה, באופוזיציה גינו ואמרו שמדובר בחילול השם. עמית עטיאס, אנחנו עדיין ב-N12, מביא לנו ידיעה על כך שיש פנייה דחופה ליועמשית לבחון את ניגודי העניינים של ראש הממשלה. חברת הכנסת לזימי אומרת שראש הממשלה מחלק מתנות במיליונים על חשבון הציבור לערוצי התעמולה שלו. ועוד ידיעה כאן על הפעילות האיראנית באזור, האם היא נמשכת? יש כאן צילומי לוויין, תיעוד חדש מאתרי הגרעין. מה קורה עם הגרעין? אנחנו מדברים, מסע ומתן, רומוז, כספים, אבל יש אתרי גרעין. מה קורה בינתיים שם? אז יש כלי רכב, יש מכשולים על הכביש, ויש פה תיעוד מאתרי הגרעין. אנחנו עוברים לאתר ויינט, זה אתר האינטרנט של ידיעות אחרונות, וכאן תמונה אחרת של ראש הממשלה, תמונה דומה, כמה תמונות, מתוך המליאה אתמול, כאן הוא לוחץ ידיים לגפני, רואים את גלעד קריב מחזיק את כיפתו בידו וצועק, כששני אנשי משמר הכנסת אוחזים בו וככל הרי מוציאים אותו מהאולם. יש כאן סריה של תמונות בעניין הזה. חוק יסוד לימוד התורה אושר בקריאה הראשונה, זו הכותרת של ידיעות אחרונות. באינטרנט ויינט, פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו, זה ציטוט של מי, תכף אנחנו נראה. החוק שיושב ראש דגל התורה גפני הגדיר כצורך קיומי עבר משוכה נוספת בדרך לאישור סופי, כחלק מהדיל שנחשף בוויינט בין נתניהו לחרדים. חבר הכנסת פינדרוס מיהדות התורה החל בפיליבסטר עד הגעת ראש הממשלה ועורר סערה כאשר אמר לחבר הכנסת מהאופוזיציה, כי גם הגרמנים אמרו על היהודים, הם רוצים רק כסף. ידיעה של אמיר אטינגר, שילה פריד וגל גנות בעניין הזה. רועי רובינשטיין מביא בידיעות בוויינט את כל מה שהולך להיות במסגרת 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, ההפגנות, החסימות וכל האירועים. כבר אמש החלו בצומת שער הנגב האירועים לציון הימים שחלפו מאז הטבח. הבוקר ב-6:29, זה מעניין, יחלו הפגנות במוקדים שונים במדינה. קחו בחשבון, אם אתם יוצאים לדרך, אני רוצה להיכנס לידיעה הזו כדי לעזור לכם להתארגן יותר נכון בבוקר הזה. היום ב-6:29, זו אותה שעה של תחילת 7 באוקטובר, לפני לפני כמה, אנחנו עוד לא סוגרים 3 שנים, ויחלו הפגנות במוקדים שונים, וב-7:10, שזה בעצם מרפרר ל-7 באוקטובר, 7:10, תגיע המחאה גם אל מול מעון ראש הממשלה בירושלים. קחו בחשבון, אתם מתארגנים כרגע, אז 6:29, הפגנות יחלו במוקדים שונים, 7:10, אם אתם באזור ירושלים, תגיע מחאה אל מול מעון ראש הממשלה. בתל אביב תוצג תערוכה עם עשרות חפצים אישיים של נרצחים ונופלים, ויוקרנו עדויות של שורדי הטבח, וב-8 תהיה העצרת המרכזית בתל אביב, כאמור, 1,000 ימים ל-7 באוקטובר. אנחנו עוד מן הסתם נדבר על זה בעיתונים בהמשך. אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין, כאן באתר הזה של מעריב. נצורים ומחופרים, חיזבאללה במצוקה, הסיכוי של עשרות המחבלים לצאת חיים הוא אפסי. בצהל מעריכים כי מתחת לבופור וגם בנקודות נוספות ברכס, רכס עלי טהר, כלואים כמה עשרות מחבלים בסדר גודל של בין 30 ל-40 מחבלים, וצהל חיסל כמה מחבלים שניסו להגיע למנהרות בהם
לכודים חבריהם. יש מנהרות שבהם המחבלים בדרום לבנון לכודים, והם במצוקה, תודה לאל על המצוקה הזאת, והסיכוי של עשרות מהם לצאת חיים הוא אפסי. וגם על זה תודה לאל. אנחנו עכשיו בוואלה, כאן. הכותרת, נתניהו תמך וחוק יסוד לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה. החוק משווה את זכויות לומדי התורה לזכויות משרתי צהל. רק 4 חברי כנסת מהקואליציה הביעו התנגדות. זאת הכותרת של וואלה. אני רוצה עכשיו להיכנס, זהו, סיימנו עם זה, עם וואלה, אנחנו סיימנו את מסע הדילוגים שלנו כאן באתרי האינטרנט. אני רוצה להיכנס לקבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות, של כתבי כאן חדשות, ולראות האם יש לנו עדכונים נוספים שלא דיברנו עליהם. לא, לא. אנחנו נתנו את כל העדכונים. טוב, אנחנו ניתן עכשיו קצת מוזיקה, כאמור, היום י"ז בתמוז, 17 בתמוז, אחד מ4 ימי התענית שנקבעו ביהדות לזכר חורבן בתי המקדש, לא רק בית מקדש אחד, שני בתי המקדש בשנים שונות, אבל בזמנים דומים נחרבו, ובעצם היום, י"ז בתמוז, זה היום שבו הובקעה חומת ירושלים והמצור על העיר הגיע לסופו, וזה היה שבועות לפני החורבן, ולכל הדעות חומת ירושלים נבקעה היום ביום הזה. אנחנו עם ירושלים של שלומי שבת, שיר יפהפה חדש יחסית.

0: את לכבוד י"ז בתמוז, והצום התחיל כבר, למי שבעניינים, הצום של י"ז בתמוז לא מתחיל בלילה, בערב, לפני, מתחיל ממש בעלות השחר, הוא התחיל ב-4 ומשהו, והוא יוצא בסביבות 7:53, 54, 52, תלוי איפה אתם גרים. טוב, עכשיו 25 דקות אחרי 5, אתם עולים כאן חדשות ברשת ב', בוקר טוב לכל מי שמתעורר ומתעוררת. אני רוצה לספר לכם על הרפורמה החדשה בחיסכון, של, זו הרפורמה של משרד האוצר, שבעצם מסדירה את כל, אילל, תקשיב, תקשיב טוב, אני יודעת שזה מעניין אותך. הרפורמה הזאת מסדירה את כל מוצרי החיסכון וההשקעה תחת חשבון השקעה אחד. אם יש לך כל מיני דברים, זה אתה צריך לחפש אותו בהר הכסף, זה, זה רפורמה שלוקחת את הכל ותחת קורת גג אחד, מכנסת לך את הכל, אתה יכול לסדר את הכל, לראות את הכל, להעביר ממקום למקום, ככה בהינף אצבע, וזו רפורמה שכוללת הטבות מס גם, אם יש לך רווחים עד 200,000 שקל. בוא תקשיב למורן משה חנציס, כן, מורן משה חנציס היא סגנית הכלכלן הראשי במשרד האוצר, והיא שוחחה אתמול עם יאיר ויינרב שלנו בצבע, לא הכנסתי לך את זה, תוך כדי, אז תעשה מורן חנציס, מורן משה חנציס, הנה עניינים טכניים, תכף הוא יעלה את זה, מורן משה חנציס היא סגנית הכלכלן, אמרנו, הראשי במשרד האוצר, והיא הסבירה ליאיר ויינרב על הסיפור הזה. מורן, תרשום, מורן, כן, מורן משה, הנה אנחנו עושים את זה תוך כדי בלייב, מורן משה חנציס, והנה אתה רואה אותה, ואנחנו יכולים לשדר אותה. וזה מאוד מעניין, כי כולנו יש לנו את הרתיעה הזאת מענייני ניהול כספים וכאלה, נכון? אז בואו תשמעו בקטנה, כדי שזה ידגדג לכם ללכת אחר כך ולחפש באתרי האינטרנט, ואולי להתנהל נכון יותר. גם אני צריכה ללמוד מזה.
1: קודם כל, אנחנו מאמינים ש אנחנו נוריד את החסמים, חלקם פסיכולוגיים, חלקם פערי מידע, שהצרכן, לצערי רוב הצרכנים בישראל, רואים לנגד עיניהם כשהם חושבים על עולמות הפיננסיים. תמיד הדברים נראים מורכבים ומונעים מהאנשים נכון. להיכנס, ואנחנו רוצים לשים את הכל במקום אחד. השר השתמש באנלוגיה של סופרמרקט, אני רואה לנגד עיניי אפליקציה. כמו שאני מנהלת את כל מה שקורה בתוך חשבון הבנק שלי באפליקציה, ואני רואה שם את התנועות בעובר ושב, ואני רואה שם את האשראי שאני לוקחת והפקדונות, אז תהיה לי איזושהי אפליקציה, היא יכולה אגב להיות בבנקים גם, אבל לא חייבת להיות בבנקים, ותהיה לי אפליקציה שבה אני אראה את כל החסכונות שלי, את קופת הגמל להשקעה, ואת פוליסת החיסכון, ואת קרנות הנאמנות, וגם את
2: אני יכול גם להיכנס להר הכסף, אני אראה את זה שם, לא?
1: נכון, אבל אתה לא יכול לעשות פעולות דרך הר הכסף, והר הכסף
2: זאת אומרת, זה יהיה פורטל שאני יכול באמצעותו גם ממש להזיז. את יודעת מה, בוא ניקח דוגמה. נניח שיש לי 100,000 שקל באיזה קרן נאמנות, אני רוצה לעבור לקופת גמל להשקעה. מה קורה היום מבחינת המס? מה אמור לקרות אחרי הרפורמה? אני רוצה לשנע, להזיז 100,000 שקל ממכשיר פיננסי אחד למכשיר פיננסי אחר.
1: אז היום כל מעבר שלך ממכשיר אחד למכשיר אחר, ובחלק מהמכשירים אפילו מעבר ממסלולים, למשל בקרנות הנאמנות, מעבר מה שאנחנו קוראים לו אירוע מס. אתה מגיע ועל כל הרווחים שצברת במכשיר הזה משלמים מס רווחי הון. היום, בעולם של מחר, כשחשבון ההשקעה ייכנס לתוקף, כן. כל עוד אתה לא מנזיל את הכספים, אתה לא מוציא אותם מהחשבון
2: מושך אותם,
1: לפריחה, מושך אותם, תוכל להמשיך ליהנות מהם ללא אירוע מס, לעבור מקופת גמל ההשקעה לקרנות הנאמנות, לניירות הערך, כל עוד אתה מתחת לתקרה שקבענו, ואתה לא מוציא את הכספים, אתה בדחיית מס.
2: רגע,
1: והיום כן? חיכית עם הכסף בסבלנות עד גיל 60?
2: היום אם משכתי כסף מקרן נאמנות והעברתי אותה לקופת גמל, אני כן הייתי צריך לשלם מס על רווחי הון.
1: בהחלט, okay. מה ההשפעה של הדבר הזה?
2: אז אתם אומרים בעצם, ניתן לכם לדלג, זה גם יגביר את התחרות כמובן, ניתן לכם לדלג ממכשיר אחד למכשיר אחר, ולא תצטרכו לשלם מס. והזכרת את המילה תקרה, קראתי שמדובר על 200,000 שקלים, רק לא כך הבנתי אם זה תקרה על ההפקדות, תקרה על הרווחים, okay. על הסכום, על מה?
1: אז התקרה היא על ההפקדות. אדם יוכל להכניס עד 200,000 שקלים,
2: כן.
1: וכל הרווחים, ברגע שהכנסתי אותם, ואני צוברת תשואות ועוברת בין מכשירים, אני נשארתי בתוך החשבון, גם אם הסכום הזה הפך ל-300 או ל-400 אלף שקלים, כל עוד לא הוצאתי אותו.
2: למה צריך תקרה כזו? רגע, היום יש הגבלה? היום יש תקרה?
1: היום יש תקרה על ההפקדות השנתיות בקופת גמל להשקעה, עומדת באזור ה-83 אלף שקלים, ויתר המכשירים הם ללא תקרה.
0: אוקיי, זה על קצה המזלג, יש כאן סיפור שלם שאתם צריכים לבדוק, להיכנס, אבל זה מה שנקרא היה לעשות לכם את האבן כדי להיכנס לסיפור הזה, הרפורמה בחיסכון של משרד האוצר, הכל, כל מוצרי החיסכון שלכם תחת חשבון השקעה אחד, כנסו ואולי עזרתי לכם קצת לנהל בסדר יותר את ענייני הכספים שלכם. אילן רוט מאוד התעניין למשל בשיחה הזאת. עכשיו 31 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. אנחנו עדיין בענייני ירושלים. ירושלים, זה מאוד מעניין, אתם יודעים, החיבור הזה בין י"ז בתמוז, מאוד מאוד מעניין, פתאום ככה זה משתלב לי ביחד, לבין אלף הימים לשבעה באוקטובר שאנחנו מציינים היום ממש, 17 בתמוז, י"ז בתמוז, ואלף הימים לשבעה באוקטובר יושבים ומתאחדים היום ליום אחד. אז הנה עוד שיר לירושלים, הפעם של עומר אדם.

גדול המשוררים לא לחדות את יופי, איך אומרים, 19 קבין נפלו, ירדו לעולם, 9 מהם לקחה ירושלים, והיום אנחנו בי"ז בתמוז, זה היום שבו הובקעה חומת ירושלים, והמצור על ירושלים הגיע לסופו לפני חורבן בית המקדש. ואנחנו עכשיו...

זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. יש כאן מאמר המערכת בעמוד 2, 1,000 ימים חלפו ואחראים למחדל עדיין מתנערים מאחריות. עמוס הראל כותב, להצהרות האחרונות של בנימין נתניהו יש מכנה משותף שניכר גם בהכרזות של חברים אחרים בקואליציה לקראת הבחירות. גוש נתניהו נחוש להנדס מחדש את ההיסטוריה, כך עמוס הראל במאמרו המלא בעמוד 3 בעיתון הארץ. התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר הזה, יש כאן, לדעתי זו זירת אירוע, לא כתוב כאן מה זה, אבל מתחת לתמונה הרב עמוס גואטה אסף אל חיקו אנשי שוליים, ואתמול הוא נדקר למוות בידי אחד מהם. שני אזרחים ערבים נרצחו ביגור ובשפרעם. לצד התמונה הזו והידיעה הזו, אושר בקריאה הראשונה חוק יסוד לימוד התורה. יש כתבה בעניין בעמוד 8 של נועה שפיגל בעניין הזה. הנהגת איראן נושאת ונותנת לא רק עם טראמפ, אלא גם עם מתנגדי המסע ומתן מבית. יש כאן כתבה בעניין של צבי בראל בעיתון הארץ, תיכנסו ותקראו. מתה עדנה ארבל, שהייתה פרקליטת המדינה ושופטת בבית המשפט העליון. יש כאן ציטוט, יש כאן תמונה של עדנה ארבל, פרקליטת המדינה ושופטת בית המשפט העליון לשעבר, וציטוט שלה שאומר, נגע השחיתות הוא נגע ממאיר הפוגע אנושות בחברה שלנו. ואפרופו עדנה ארבל, היא התראיינה בזמן אמת בתוכנית שלנו בכאן 11, אני חושבת שתוכנית הפתיחה אפילו של זמן אמת, שבה התראיינה אצל אסף ליברמן שלנו, ורעיון מאוד מאוד מעניין. אני ממליצה לכם להיכנס לאתר של כאן חדשות ולחפש את הרעיון הזה בזמן אמת, תחפשו את התוכנית זמן אמת, ואת ה... לדעתי זו התוכנית הראשונה, ושם יש בה, יש לה רעיון מאוד מאוד מעניין עם אסף ליברמן, שווה להיכנס ולהיזכר. יש כאן ידיעה בעיתון הארץ על העליון בארצות הברית שהנחיל לטראמפ תבוסה צפויה, אך נתן מתנות לו ולבעלי ההון. אם זה מעניין אתכם, המאמר המלא בעמוד 7 של נתנאל שלומוביץ' בעניין הזה. ליזה רוזובסקי בעמוד 4 בעיתון הארץ כותבת שהכרתה של ישראל ברצח העם עוררה הסתייגות גם בארמניה. אתם זוכרים שלפני כמה ימים ישראל הכירה ברצח העם הארמני, והכרה זו נתקבלה בתגובת צוננת, מתברר, של ראש ממשלת ארמניה. אני לא אכנס לתוך פרטי העניינים, אבל תיכנסו, זה מעניין, ככה נותנת לכם בנקודות. טוב, יש כאן עוד ידיעה של מונדיאל. אוזי דן מארצות הברית מספר בעמוד 10 בעיתון הארץ שלפחות בינתיים קשה לראות מה ימנע מצרפת לקחת גביה. יש כאן הימורים בעיתון הארץ של אוזי דן שנמצא בארצות הברית במונדיאל, שאולי צרפת הולכת לקחת את הגביה, והוא לא מבין מה ימנע ממנה לקחת. טוב, אילן, אתה יודע שגרמניה לא, כבר לא, והולנד כבר לא, אתה לא בעניינים? אילן, לא בעניינים. הייתי בטוחה דווקא שאתה כן איש כדורגל. טוב, בינתיים תנסה לברר לנו מה קורה עם ה... אני רואה שאיזה משחק רץ שם על המסך, לא על המסך של כאן 11. ננסה לראות... נגמר. אוקיי, נגמר, נכון, אתם צודקים, נגמר. ידיעות אחרונות, אנחנו בעיתון, בעיתון של ידיעות אחרונות, הכותרת, 1,000 ימים מאוקטובר. זו הכותרת על... זהו, אלה המילים של העיתון, על תמונה, על כל עמוד הכותרת, התמונה ההיא של אותו טרקטור שפורץ את הגדר, את גדר הגבול ביום הארור ההוא. המחדל, הטבח, החטופים, הגבורה, המחיר, השיקום, והמלחמה שעדיין לא הסתיימה. פרויקט מיוחד של ידיעות אחרונות, 1,000 ימים מאוקטובר, זו הכותרת, בעמוד 2 עד 13 של ידיעות אחרונות. גם בישראל היום הכותרת 1,000 ימי מלחמה.
כאן התמונה של ישראל.

ישראל היום היא התמונה מאתר הנובה, צילום של לירון, בוא ניתן את הקרדיט, מולדוכן, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון, צילום ככה מגבוה של המיצג הזה, שנמצא באתר הנובה, מיצג התמונות של הנופלים, הנרצחים. המלחמה שהחלה בטבח 7 באוקטובר מגיעה לציון דרך מצמרר. 1,000 ימי מלחמה. משפחות של ארבעה חללים חוזרות אל התמונות האחרונות שלהם. נועם דאבול דביר מביא את העניינים בעמוד 10 בישראל היום. בעמוד 8, שחר קליימן, על כך שהמזרח התיכון השתנה דרמטית, אבל לא בהכרח לטובתנו, כך בישראל היום. ודני זקן בעמוד 2 כותב שבינתיים באיראן משמרות המהפכה מנעו מהשר ערקצ'י להיפגש עם שליחי טראמפ. זה אני מזכירה לכם, אנחנו עדיין במסגרת 60 ימים, כן? הסכם ה-60 ימים של איראן וארצות הברית, ותוך כדי ההסכם הם מתקדשות ביניהם. אבל אנחנו נחכה ונראה, אין לנו מה לעשות. ישראל יושבת מהצד וצופה. פרס להשתמטות, כך בישראל היום, בעמוד 4, חוק יסוד, לימוד תורה אושר בקריאה ראשונה. נדבקים אבל פחות, יש כאן ידיעה של מיטל יסעור בית אור בעמוד 12, על כך שמשרד הבריאות אומר שיש ירידה של 50% בזיהומים בבתי החולים, מעניין. בשנה שעברה נמנעו 1,319 מקרי הדבקה אפשריים בחיידקים עמידים. איך אפשר לדעת שנמנעו 1,319, גם הם ירדו לרזולוציה של ה-19 מקרי הדבקה אפשריים בחיידקים עמידים? איך אפשר לדעת שנמנעה הדבקה? זה מעניין. אבל זה מה שכתוב כאן. בשנה שעברה נמנעו 1,319 מקרי הדבקה. ולמה לא יותר, למה לא פחות? איך אפשר למדוד מניעה כזאת? זה מעניין. וגם איזה מרכזים רפואיים מובילים בבטיחות, ואיזה מרכזים רפואיים נמצאים בתחתית? כל המידע הזה נמצא בעמוד 12 בישראל היום, בכתבתה של מיטל יסעור בית אור. מעניין, אם אתם יכולים לבחור את המקום שבו אתם מתאשפזים, אז אולי כדאי לכם להציץ בכתבה הזו לפני. בישראל היום בתחתית עמוד הכותרת יש כאן 25 שאלות לכבוד 250 שנה לארצות הברית, חידון ארצות הברית הגדול, מעניין, דודי קוגן בעמוד 16 ו-17, זה מעניין. אם בא לכם, זה ממש יכול להיות חמוד. אתם יודעים, הילדים יצאו עכשיו לחופשה, ואולי אפשר לקחת את החידון הזה ולהעביר איתו איזה יום כזה עם פעילויות. מאוד יפה. זה ממש בעמוד המרכזי האמצעי של ישראל היום, מבחן אמריקאי, 25 שאלות, בדקו את עצמכם, חמוד חמוד, מתוק מתוק, שווה שווה. מה עוד? יש כאן ידיעה על כך שדניאל פרץ, כדורגלן, בעלה של נועה קירל, דניאל פרץ הגיע לפודקאסט במגרש שלה מבית ישראל היום, ודיבר על הפציעה, על מניעת ההפלה לפריימר ליג, וגם על תחושת הבית בסאוף המפטון, וזו שמעניקה לו את התחושה הזאת בכל מקום, נועה קירל. טוב, זה פרומולה. פודקאסט שלהם. אנחנו עם עיתון מעריב, שהוא היחידי אגב מכל העיתונים שהבוקר יצא בכפולה, בעמוד כותרת כפול, אתם יודעים, כמו שבשבתות ככה כפולה, כמו שעיתון הארץ פותחים אותו ככה. הוא היחידי שהוציא את הכפולה הזאת לציון 1,000 ימים ל-7 באוקטובר. יש כאן על התמונות הכותרת הזו, אלף, המספר אלף, 1,000, הכותרת הזו יושבת על התמונות מתוך הבתים באחד הקיבוצים, הבתים השרופים.
היום יציינו 1,000 ימים למלחמה שנפתחה בשבעה באוקטובר, בשורת אירועי מחאה וזיכרון. אני מזכירה לכם, ב-6:29, שעת המתקפה הרצחנית של חמאס על יישובי הדרום. תכף אני אדבר על החסימות שיכול להיות שיהיו בחלק מהמקומות והמחאות ב-6:29, שזה אוטוטו, אז אם אתם צריכים להתארגן, אז תבדקו מה שנקרא אצלכם באזור, אם יש מחאות כאלה. ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר, ניצן אלון, אומר, ההנהגה סרבה לעסקאות חטופים, הם יכלו לחזור בחיים. זה ציטוט שלו. ביישובי העוטף מתחילים לנסות לחזור לשגרה בגבול הצפון, עדיין מוטרדים מאיום הטילים של חיזבאללה ואיראן. בן כספית כותב בעמוד 3, לא עבדה תקוותנו. אבי אשכנזי בעמוד 5, שערי הגיהנום. אני נותנת לכם את הכותרת לכל מאמר של כל אחד מהם. ניצב בדימוס אלי לוי בעמוד 7, במעריב, חשבון נפש לאומי. רמי שני, אותו כתב שהיה בדרום, בעמוד 9 כותב נסיעה לתוך האש. אנה ברסקי בעמוד 11 כותבת בדבריה, המלחמה לא הסתיימה, ומאיר עוזיאל בעמוד 11 בכותרת של דבריו, לא מסוגלים להבין. יש כאן את תמונתה של עדנה ארבל, לשעבר שופטת העליון ופרקליטת המדינה, שהלכה לעולמה אתמול בגיל 82. יש כאן ציטוט של מי שאומר עליה שהיא הייתה מחויבת לשלטון החוק, בעמוד 16 במעריב מביאים דברים אחרונים. הדיל החרדי, הקואליציה אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה, שמקנה מעמד מיוחד לתלמידי ישיבות. בעקבות ההחלטת בגץ, ההצבעה על מבקר המדינה צפויה לחזור לכנסת. בגץ אותי הוציא צו ביניים אתמול, למי שלא יודע, שמבקש להקפיא את המינוי הזה של רבלו למבקר המדינה. והאלימות במדינה לא פוסקת, יש כאן ידיעה ליד, הרב עמוס גואטה, זכרו לברכה, נרצח בכולל על ידי תלמידו, שני בני אדם נורו למוות בצפון, רחובות הדמים, זו הכותרת. ויש כאן ידיעה של יהודה שרוני בעמוד 18, ראיון עם השר זוהר, מיקי זוהר, ובו הוא אומר, נכשלנו ביוקר המחיה, חידוש המלחמה הוא שאלה של זמן. זה בעמוד 18, בראיון השר זוהר למעריב, בראיון עם יהודה שרוני. אנחנו עכשיו עם ישראל, הרגע היינו עם ישראל היום. אז מה פספסנו? לא, הנה, לא פספסנו. זהו, אנחנו עכשיו עם יתד נאמן, וכאן הכותרת, איראן מסרבת למסע ומתן, ומתקיימות שיחות עקיפות. טראמפ אומר, פירוק איראן מגרעין מתקדם יפה. אתם מבינים את ההבדלים בין השניים? איראן מסרבת למסע ומתן, וטראמפ אומר שפירוק איראן מהגרעין מתקדם יפה. דיווח, ארצות הברית הסכימה על שחרור 3 מיליארד דולר מתוך הכספים האיראניים שהוקפאו. ערקצ'י אומר שטראמפ חייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב. ובמקביל, טראמפ שוקל לסיים את העבודה מול איראן. סוג של כאוס קטן, לא ברור מה קורה שם. אנחנו כבר איבדנו עניין באיזשהו שלב, נכון, הלל? כל הדיווחים שמגיעים מאיראן, ארצות הברית, באמת הישראלים איבדו עניין. די, עזבו אותנו כזה. עד שיגיעו, הלוואי שלא, האיומים, אבל כרגע עזבו אותנו בשקט. תטבח בשו ביניכם ועזבו אותנו. גם הם בעצמם לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. אבל זה הדיווח ביתד נאמן היום. ושר הביטחון קץ מאיים על איראן ואומר, אם יהיה צורך נתקוף פעם שלישית, זו גם כותרת שיתד נאמן מביא כאן. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הגיב באיומים חריפים והסהיר, ואמר שכל איום על איראן יענה בתגובה מיידית ועוצמתית. וזאת כנראה התגובה, לזה מתייחס גם אותו ציטוט של ערקצ'י, שאמר טראמפ חייב לרסן את חיות המחמד שלו בתל אביב.
שר הביטחון הטיל סנקציות על ארנקי קריפטו של משמרות המהפכה, המאבק במימון הטרור, זה מכה לטרור, לכיס של הטרור. לפי משרד הביטחון, תשתית הארנקים הדיגיטליים שימשה להעברת עשרות מיליוני דולרים לחיזבאללה, חמאס, לחוטים וגם לארגוני טרור נוספים, והמהלך הזה בוצע במסגרת המערכה הכלכלית נגד ציר הטרור האיראני. אם אתם לא מבינים בענייני קריפטו וארנקים דיגיטליים, תשכחו מזה. גם אני לא, אגב, לא מבינה בזה הרבה, אבל זו מערכת כלכלית שעובדת חזק מאוד, הסיפור הזה של הקריפטו, ושווה אולי קצת להתעניין בזה. וכאן מביאים לנו את הידיעה ביתד נאמן, בצד הימני של העמוד הכותרת, צעד היסטורי, חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה ראשונה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת הרב גפני, במליאת הכנסת אמר, את החוק הזה היה צריך לחוקק כבר עם קום המדינה. יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת הרב מקלב, אומר, מה זה העם היהודי? סימן שאלה, הכל נובע מתוך התורה. וחבר הכנסת הרב אשר מצוטט כאן כמי שאמר, זה חוק היסטורי שמבטא את ההכרה בכך שלימוד התורה אינו רק זכות. חבר הכנסת הרב פינדרוס אומר, העולם כולו קיים על התורה, זה מה שכתוב בתורה. זה ביתד נאמן, ואנחנו עם עיתון המבשר, שכאן המבשר, העיתון של היהדות הנאמנה, וגם כאן, כאן הכותרת מדברת על ההישג המשמעותי לנציגות החרדים בכנסת, המליאה אישרה את הצעת החוק, הצעת חוק יסוד לימוד התורה ברוב של 63 חברי כנסת. כאן בעיתון המבשר זו הכותרת, בעוד שביתד נאמן הכותרת הייתה בכלל על איראן. מדובר במהלך חשוב שקודם בהתאם להסכמים הקואליציוניים של יהדות התורה עם הליכוד בעת הקמת הממשלה, ומתוך מטרה לצמצם את הטענות המשפטיות לרדיפת לומדי התורה. כאמור, המליאה אישרה את הצעת החוק, הצעת חוק יסוד לימוד התורה ברוב של 63 חברי כנסת. אתם שומעים את הציפורים, אתם מבינים שהתוכנית שלנו נגמרה, ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה, ויום חמישי היום, אז נגיד לכם גם שבת שלום, אנחנו ניפגש ביום ראשון, מיד אחרינו, יומן הבוקר עם רן בנימיני. אילן ראות, תודה רבה לך, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אין על החיוך של הג'ינג'י הזה, כשאני מצליחה לחלץ ממך חיוכים יפים, זה עושה לי את הבוקר. אני ורד יפתחי גרין, שיהיה לכם יום מלא בחיוך עד כמה שאפשר. אנחנו מציינים גם 1,000 ימים ל-7 באוקטובר, וגם מציינים את י"ז בתמוז, היום צום י"ז בתמוז, היום שבו הובקעה חומת ירושלים והמצור על העיר הגיע לסופו. אז הנה בוא נהיה עם הריברס אוף בבילון, על נערות בבל, אותו השיר שמצטט את הפסוקים על נערות בבל, שם ישבנו וגם בכינו בזוכרנו את ציון. תהיו טובים, שיהיו לנו בשורות טובות. שבת.

0: אנחנו כאן.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת אישרה הלילה בקריאה הראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. לוחמות בצהל הודרו מביקור ראש הממשלה בלבנון בנימוק שהן צריכות לכבד את הלוחמים החרדים שהשתתפו במפגש. שני נרצחים באירועי ירי הלילה בחיפה ובריינה. במונדיאל ארצות הברית ניצחה את בוסניה 2-0, בלגיה את סנגל 3-2.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום חמישי י"ז בתמוז תשפ"ו, 2 ביולי 2026. כאן קובי ברקאי. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. 63 חברי כנסת תמכו ו53 התנגדו. החוק יעבור כעת להכנה בוועדת הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן אסכל ודן אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אלנסארי, מסר הלילה כי בפגישות נפרדות שקימו אמש המדינות המתווכות בדוחה עם נציגי המשלחות האמריקנית והאיראנית, הושגה התקדמות ושני הצדדים הסכימו להמשיך בשיחות בקרוב. חשבנו עומר שחר מוסר כי המפגש הבא ייקבע ככל הנראה בעוד כשבוע לאחר מסע הלווייתו של המנהיג העליון הקודם חמינאי. פרסום ראשון, מפקדים בצהל הורו שלשום לארבע לוחמות בחיל התותחנים המשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמא של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון כי החיילות נתבקשו לכבד את לוחמי חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון כדי לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגונו לקראת הביקור, אך נדרשו לעזוב עד לסיומו. במשך ארבע שעות הן המתינו במקום אחר כדי להימנע ממפגש עם החיילים החרדים. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחת בשטח אויב. עוד נאמר בתגובה כי האירוע יתוחקר. פלילים באירוע ירי במועצה המקומית ריינה שבגליל התחתון. נורה הלילה למוות גבר כבן 30 שזהותו טרם נודעה. מוקדם יותר באירוע ירי בבית עסק ברחוב ההגנה בחיפה נקבע מותו של צעיר בן 18. שני צעירים נוספים נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בכמה כיווני חקירה. היום יצוין יום האלף לטבח 7 באוקטובר באירועי מחאה במוקדים רבים ברחבי הארץ. בשעה 6:29 ייפתחו האירועים בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. ב-8 יתקיים טקס באתר הנובה ברעים, וב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר שמאגדת משפחות שכולות, שורדי שבי ושורדי הטבח, עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. מונדיאל 2026 בסן פרנסיסקו ניצחה לפני שעה ארצות הברית את בוסניה 2-0 והיא תתמודד מול בלגיה בשמינית הגמר. מוקדם יותר ניצחה בלגיה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. בלגיה כבשה את שער הניצחון בביתת עונשין שנויה במחלוקת בדקה 120. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי במחצית המשחק הובילה סנגל 2-0. אך במחצית השנייה השוותה בלגיה את התוצאה בשני שערים מהירים בתוך 3 דקות. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית היום ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן עוד. כאן החדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: 6:05, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם כאן איתנו, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. הבוקר הזה, יומן הבוקר של יום חמישי, י"ז בתמוז תשפ"ו, 25 ביוני, שניים ביולי 2026. י"ז בתמוז הוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו ביהדות לזכר חורבן בתי המקדש, והיום הזה הוא גם זכר לחורבן שהיה כאן לפני 1,000 ימים בדיוק. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. זכר ל-2,000 בני אדם שנרצחו ונפלו באותו יום של שבעה באוקטובר ובמלחמה שהחלה אז ועדיין נמשכת. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, אנחנו נדבר הבוקר בהרחבה על האירועים שיהיו היום וגם על יתר החדשות והעדכונים של הבוקר. אנחנו כאן כרגיל, מעכשיו עד 8. מתחילים. פותחים בפרסום של רועי שרון, פרשננו הצבאי. מפקדים בצהל הורו שלשום לארבע לוחמות בחיל התותחנים המשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמא של אחת הלוחמות סיפרה כי נאמר לחיילות שעליהן לכבד את הלוחמים הדתיים של חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. הנה הדיווח של רועי שרון.
1: בוקר טוב, זה אכן קורה שלשום בסיור של ראש הממשלה נתניהו בדרום לבנון, והסיור הזה מתבצע בבית מחט, כלומר בית שנמצא בו המחט, סוג של מוצב צבאי חודר בתוך שטח לבנון, כשהמוצב הזה מאכלס חיילים וחיילות מסוללת תותחנים, שהם גם נערכים לקראת הסיור הזה, הביקור של ראש הממשלה, מנקים את המבנה וממגנים את המבנה, ואז ממש לקראת הגעתו של ראש הממשלה, מפקדים דורשים מארבע לוחמות שנמצאות באותו בית כבר כמה שבועות, פשוט לעזוב את הבית וללכת למה שנקרא בצבא איתור, למבנה אחר, מוצב אחר שנמצא סמוך. והסיבה, ככה מספרת לנו אחת האימהות של לוחמת שם, היא כדי לא לפגוע בלוחמי חטיבת החשמונאים, שהם צפויים להגיע לאותו מבנה כדי להצטלם עם ראש הממשלה. לאירוע הזה, לסיור הזה, הוזמנו גם חיילים ולוחמים מאוד כמה מוצבים בגזרה, לא רק מחשמונאים, גם יחידות אחרות. ובסופו של דבר, ראינו את התמונות שיוצאות מלשכת ראש הממשלה, אבל זה קורה אחרי שצהל לא מפסיק להגיד, כמובן, כמה חשוב לו השירות של לוחמות, ו-20% מהמערך הלוחם זה נשים, ואז בסופו של דבר, בסיור כזה, מפקדים מורים לחיילות, תפנו את המקום כדי לא לפגוע בחיילי חטיבת חשמונאים, וחשוב להגיד שהסיפור כאן, האחריות היא לגמרי על המפקדים.
0: כן, תודה רועי, ותגובה דובר צהל, אומרים שם כך, מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מפקד החטיבה בשטח אויב, האירוע יתוחקר, כך תגובה דובר צהל. עכשיו למחאות החרדים נגד הגיוס שממשיכות להתעצם, הלילה גם בכנסת עבר בקריאה ראשונה, החוק, חוק יסוד לימוד התורה. בהנהגה החרדית לא מתכננים לעצור. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס עם פרטי התוכנית החדשה שנידונה בימים אלה.
2: עסקנים חרדים מקיימים מגעים בימים האחרונים עם מנהלים בארגוני רפואה וחסד המשויכים לציבור החרדי ומלאים במתנדבים חרדים. זאת כדי לתאם מסע שיירות רחבים בכבישי ישראל לכיוון הכלא הצבאי, בליווי מוזיקה ודגלים, כפי שעשתה אגודת ישראל בשבוע שעבר. הפעם התוכנית היא בשימוש הרחבים של הארגונים, רכבי הצלה ועזרה ראשונה. כל זאת במחאה נגד הגיוס ונגד מעצר עריקים חרדים. כרגע המגעים בין העסקנים החרדים לאותם ארגונים עדיין נמשכים.
3: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: ואנחנו עם עיתוני הבוקר, הנה ידיעות אחרונות בשער. 1,000 ימים מאוקטובר, המחדל, הטבח, החטופים, הגבורה, המחיר, השיקום, המלחמה שעדיין לא הסתיימה. פרויקט מיוחד בעמודים 2-13 בידיעות אחרונות, ובשער התמונה של הטרקטור, אחד הטרקטורים של חמאס, פורץ את הגדר באותו בוקר של 7 באוקטובר, היום לפני 1,000 ימים. 1,000 זה המספר גם ב שער מעריב. היום יציינו 1,000 ימים למלחמה שנפתחה בשבעה באוקטובר, בשורת אירועי מחאה וזיכרון שיחלו ב-6:29, שעת המתקפה הרצחנית של חמאס על יישובי הדרום. ראש מפקדת השבועים והנהדרים לשעבר ניצן אלון אומר, ההנהגה סרבה לעסקאות, חטופים יכלו לחזור בחיים. ביישובי העוטף מתחילים לנסות לחזור לשגרה. בגבול הצפון עדיין מוטרדים מאיום הטילים של חיזבאללה ואיראן, כך בשער מעריב. עוד בשער מעריב, הדיל החרדי, הקואליציה אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה שמקנה מעמד מיוחד לתלמידי ישיבות. בעקבות החלטת בגץ, ההצבעה על מבקר המדינה צפויה לחזור לכנסת. בישראל היום גם כאן, בשער 1,000 ימי לחימה. המלחמה שהחלה בטבח 7 באוקטובר מגיעה לציון דרך מצמרר. משפחות של 4 חללים חוזרות אל התמונות האחרונות שלהם. המזרח התיכון השתנה דרמטית, אבל לא בהכרח לטובתנו. זה טור של שחר קליימן בעמוד 8, מפניה כאן בשער ישראל היום. ובינתיים, באיראן, משמרות המהפכה מנעו מהשר ערקצ'י להיפגש עם שליחי טראמפ. כך בישראל היום התמונה בשער אתר הנובה אתמול, עם התמונות של מאות הנרצחים שבאו לחגוג ולשמוח בשבעה באוקטובר ונדבחו. 1,000 ימי לחימה, כך בשער ישראל היום. נעבור לעיתון הארץ, הבחירות מתקרבות ונתניהו מעלה הילוך במלחמתו נגד האמת. נתניהו מעלה הילוך במלחמתו נגד האמת, זו הכותרת בעיתון הארץ. גם כאן, הציטוט של ראש מפקדת השבועים לשעבר ניצן אלון, שאומר חטופים יכלו לחזור בחיים, אבל הממשלה דחתה עסקאות בשם ניצחון מוחלט, כוזב. מאמר המערכת של עיתון הארץ בעמוד 2 וההפניה בשער היא זו, 1,000 ימים חלפו, והאחראים למחדל עדיין מתנערים מאחריות. עוד כותרת בארץ, הנהגת איראן נושאת ונותנת לא רק עם טראמפ, אלא גם עם מתנגדי המסע ומתן מבית, כלומר, בתוך איראן. בעיתון יתד נאמן, הכותרת הראשית, איראן מסרבת למסע ומתן, מתקיימות שיחות עקיפות. לצד זה גם כותרת על מה שהיה אתמול בכנסת, צעד היסטורי, חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה הראשונה. העניין הזה הוא הכותרת של עיתון המבשר שמונח גם הוא על השולחן, הישג משמעותי לנציגות החרדית בכנסת. המליאה אישרה את הצעת החוק, חוק יסוד לימוד התורה, ברוב של 63 חברי כנסת. זעקת התורה, מאות אברכי רשת הכוללים ישועות משה ויז'ניץ התכנסו לעצרת לימוד ומחאה נגד גזרות הגיוס. אם תהיתם, אין אזכור למועד הזה בעיתונות החרדית, 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. אלה כותרות העיתונים, 6:12, הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו לתרבות.
3: כאן חדשות ברשת ב', תרבות.
0: דורית אסרף מזרחי, שלום, בוקר טוב דורית.
4: שלום רן, האירוויזיון עוד רחוק, אבל זה הזמן להגיד, ברוכה הבאה קנדה. עכשיו, כשרשות השידור הקנדית הפכה לחברה רשמית באיגוד השידור האירופי, הכניסה לתחרות פשוט מתבקשת. מרטין גרין, מנהל תחרות האירוויזיון, שיתף אתמול.
5: If you are a full member of the EBU, you have an automatic right to join Eurovision. So it wasn't until last week that the membership voted that Canada could join us. Then the fact that
4: כולם יודעים, אם אתה חבר מלא באיגוד השידור האירופי, אתה זכאי להצטרף לאירוויזיון. רק בשבוע שעבר נערכה הצבעה, והיו לנו שיחות בשבועות האחרונים, התכוננו לרגע הזה, ועכשיו הם הודיעו שהם בפנים. זה מרטין גרין, אז ברוכה הבאה קנדה לאירוויזיון 2027 שיערך בבולגריה. ובינתיים אצלנו סדרת סרטי תיאטרון מתחילה היום בסינמטק תל אביב. מעיין שביט מהסינמטק מספרת.
6: אומרים שהקולנוע הרג את התיאטרון, הצחקתם. כבר יותר מ-100 שנה הקולנוע לא מפסיק לחזור לבמה. שחקנים עם אגו בגודל של אולם, דרמות מאחורי הקלעים, אהבות, בגידות, מחיאות כפיים ונפילות מפוארות. אין מקום שמייצר סיפורים כמו התיאטרון. אז לכבוד הסרט החנאז', שרה ברנר האלוהית, שמחזיר למסך את הכוכבת הכי גדולה של סוף המאה ה-19, סינמטק תל אביב מקדיש את חודש יולי לתוכנית מיוחדת של 15 סרטים על הקשר המטורף בין התיאטרון לקולנוע. מהכל אודות חווה, דרך אורות הבמה וילדי גן עדן ועד סרטים עכשוויים והקרנת בחורה ישראלית לפן ופתיקון של פאבל פודשוב. אם אתם אוהבים קולנוע, או סתם אוהבים לראות מה באמת קורה מאחורי הקלעים, זאת בדיוק התוכנית בשבילכם.
4: האירועים כוללים הקרנות בכורה וטרום בכורה לסרטים חדשים שטרם עלו, וגם שיחות סביב ההקרנות עם רועי אסף, עודי הקורן ואחרים. נשאר בקולנוע, כמו בכל יום חמישי, המלצה לסרט ממבקר הקולנוע רון פוגל. בוקר טוב רון.
7: בוקר טוב דורית, והשבוע המלצה כפולה. ראשית הסרט הבריטי המצוין מילה שלי, סיפורו האמיתי העולה על כל דמיון של ג'ון דיווידסון, שסבל בצעירותו מתסמונת טורט וכנגד כל הסיכויים הצליח להילחם ואף להביא את התודעה של המחלה לאנשים רבים בבריטניה. והסרט השני, עוד סרט בסדרת המיניונים, הסרט השביעי בסדרת גנוב על הירח, הפעם מיניונים ומפלצות, המיניונים החביבים כובשים את הוליווד לפני 100 שנה, הופכים לכוכבי קולנוע ומצליחים להצחיק. סרט נהדר לצעירים, אבל גם המבוגרים ייהנו מכל מיני ציטוטים משנים יפות של הקולנוע מאז ועד היום. זה דברנו לבוקר זה.
4: תודה רון. רן, אם לא ראית את הפרומו לספיידרמן עם מסי, אני ממליצה בחום, הסרט עצמו יגיע ב-29 לחודש, וכולנו מחכים. נסיים במוזיקה, מגיה זרזר ודקלה משתפות פעולה בשיר משותף, יופי שבור. ואם אתם אוהבים את השיר, כנסו לראות את הקליפ, אני ממליצה. עד כאן תרבות להבוקר, סוף שבוע שקט רן.
0: גם לך, תודה. מגיה זרזר ודקלה, השילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים, תודה.

0: איזה שיר כיפי, אחלה שילוב של מגי זרזר ודקלה. 6:18 בדיוק הבוקר הזה, עכשיו אנחנו לתחזית מזג האוויר, איתך חזאיתנו שרון וקסלר, שלום שרון, בוקר טוב.
1: שלום לכם, התחלנו חודש חדש, וזה אומר שהשירות המטאורולוגי מוציא את הדוח השבועי שלו, ובדוח השבועי שלו אנחנו מגלים שאנחנו מסיימים 4 חודשים שבהם הטמפרטורות היו נמוכות מהרגיל העונה, זה משהו מאוד יוצא דופן. בעשור האחרון אנחנו חווים גלי חום ושינויים קיצוניים וכל מיני אירועים שלא מדברים על טמפרטורות רגילות לעונה, ובטח לא טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. אז הנה זה קורה, אנחנו מסיימים 4 חודשים רצופים שבהם הטמפרטורות היו נמוכות מהרגיל לעונה, ואנחנו מתחילים, דרך אגב, כך על פי שירות של השירות המטאורולוגי, דוח שעשה דוקטור עמוס פורט, והנה אנחנו מתחילים חודש חדש, התחלנו כבר אתמול, ממשיכים אותו היום, שהיום אפילו עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, כך שהיום אנחנו כבר חוזרים לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה, מה זה אומר. היום גם בערים, גם לאורך מישור החוף, אנחנו עם 29 מעלות, בשפלה 31 מעלות, בצפון הנגב 33, אילת פחות מ-40 מעלות, 39 מעלות, ואלה הן הטמפרטורות הרגילות הממוצעות לעונה, מחר ומחורתיים, לא צפוי שינוי של ממש, גם היום, גם בימים הקרובים, ממש כמו שיש לנו בדרך כלל בקיץ, בשעות הבוקר קצת יותר מעונת, במהלך היום השמיים מתבהרים, זה קורה בעיקר לאורך מישור החוף, אבל לא רק. אז היום הכותרת היא שאנחנו חוזרים לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה.
0: תודה שרון, ואם אתם צופים בנו בכאן 11, הרווחתם תמונות יפהפיות של הזריחה במפרץ חיפה. ממשיכים בדיווחים, זיהומים נרכשים הם אחת מנקודות התורפה של מערכת הבריאות, גורמים למקרי מוות רבים מדי שנה. דוח שמפרסם היום משרד הבריאות חושף את הפערים בין בתי החולים בהיבט מניעת הזיהומים. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, מביא את הפרטים.
2: הדוחות לסיכום שנת 2025 בהיבט מניעת זיהומים נרכשים בבתי החולים מציגים תמונה מורכבת. ברמה הלאומית מדובר בהצלחה. מאז 2012, אז החלה לפעול התוכנית הארצית למניעת זיהומים, צנח שיעור הזיהומים בעשרות אחוזים. פרופסור יהודה קרמלי, מנהל המרכז הארצי למניעת זיהומים במשרד הבריאות, מעריך כי רק בשנה החולפת הפעילות המאומצת מנעה יותר מ-1,000 מקרי תמותה אפשריים.
3: בשנת 25 התוכנית הלאומית למניעת זיהומים הובילה להפחתה של מעל ל-4,600 מקרים של זיהומים נרכשים, זו ירידה של 54% יחסית להתחלת ההתערבויות בתוכנית הזו. היא הובילה למניעה של מעל ל-1,300 מקרי מוות שהיו צפויים מזיהומים אלה, והובילה לחיסכון של יותר מ-30,000 ימי אשפוז.
2: אבל מאחורי ההצלחה מסתתרים פערים גדולים בין בתי החולים השונים. אחד המדדים המשמעותיים שאותו בודק משרד הבריאות הוא של זיהומי דם הקשורים ישירות להחדרת צנתר מרכזי ביחידות טיפול נמרץ. אלו הם זיהומים שניתנים כמעט לחלוטין למניעה באמצעות הקפדה יתרה על הנהלים. משרד הבריאות הציב יעד לאומי של מקסימום 1.3 מקרים ל-1,000 ימי שימוש בצנתר. בעוד שבתי החולים סורוקה, המרכז הרפואי לגליל, קפלן, פוריה ויוספטל עמדו ביעד בהצטיינות, אלו הם בתי החולים שחרגו ממנו משמעותית. הדסה עין כרם, מאיר, מעייני הישועה, בלינסון, רמב״ם, השרון ושערי צדק. דאגה מיוחדת עולה ממחלקות הפגים. בשונה ממחלקות המבוגרים, בפגיות לא נראה שיפור בשיעור הזיהומים הנרכשים בשנים האחרונות. חריגות משמעותיות מיד הזיהומים נרשמו בין היתר ברמב״ם, ברזילאי, שמיר והדסה עין כרם.
3: בשנתיים האחרונים אנחנו רואים עלייה יחסית, לא עלייה גדולה, אבל רואים עלייה יחסית בשיעור הזיהומים בפגיות יחסית לשנים 22 ו-23. והדבר הזה מראה שצריך למקד מאמצי מניעה מוגברים בפגיות. במספר קטן של פגיות אנחנו גם רואים שיעור גבוה במיוחד של הלך דם הקשור לצנתר מרכזי, ושם צריך להשקיע עוד יותר מאמץ.
2: וישנו גם מחיר הלחימה. פרופסור יהודה קרמלי חושף בשיחה עם כתבים כי המעבר למתחמים התת-קרקעיים הממוגנים במהלך המלחמה מול איראן הוביל בכמה מקרים להתפרצויות של חיידקים עמידים. במספר בתי חולים הוא הוסיף יצאו הדברים משליטה והתגלו במלוא חומרתם רק כשהמחלקות שבו למקומן מעל הקרקע, מה שדרש פעולות בלימה נרחבות כדי להשתלט על ההתפשטות.
0: לעניין הבא, שיוט מחקר שגרתי השבוע הפך בתוך דקות למבצע חילוץ מורכב. צוות של עמותת אקו אושן שיצא למשימת מחקר שינה מסלול לאחר שהתקבל דיווח על צב ים שהסתבך בחוטי דייג מול חופי קיסריה, והצוות הצליח להציל את חייו. הנה הכתבה של כתבתנו מיכל וסרמן.
4: הדיווח על צב ים במצוקה מול חופי קיסריה הגיע מקבוצה של שייטים. צוות ספינת המחקר של עמותת אקו אושן הפליג מיד למקום, ובסיוע שחיין מקומי שאיתר את הצב והמתין לצוות, הם הצליחו להעלות אותו בזהירות אל הספינה. יואב נבו, סקיפר ומתנדב בעמותת אקו אושן, משחזר את החילוץ.
5: כן, אז מה שקרה זה שיצאנו הצוות הימי של אקו אושן בספינה סלעית להוריד סוללים מחלי ציוד מניסוי שנגמר, וראינו, אני וידין, הקבוצה שאנחנו חברים בה של חילוץ בעלי חיים, שיש צב תקוע מסובך בחוט דייג מול קיסריה. יצאנו מסדות ים עם הסירה, שם פגשנו שחיין שהעלה את, את הצב על, על אי וחיכה לנו. ניגשנו עם הסירה, ירדנו לאי, הרמנו את הצב לסירה בזהירות, ממסנו אותו, הוא באמת היה מסובך בצוואר ובגפה, הבאנו אותו לסדות ים, ומשם חילצו אותו למרכז ההצלה.
4: הצו הפצוע שהוא עבר למרכז הארצי להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים מטופל במקום וצפוי לעבור שם ניתוח. בעמותת אקו אושן אומרים כי פסולת ימית וחוטי דייג הם מהסכנות המרכזיות והקטלניות ביותר לצבי הים באזורנו. חשוב לזכור, אם נתקלתם בבעל חיים ימי במצוקה, אל תנסו לחתוך את החוטים או לחלץ אותו בעצמכם, הדבר עלול להחמיר את הפגיעה. דווחו מיד למוקד רשות הטבע והגנים במספר כוכבית 3639. בסוף השבוע האחרון שוחררו בחזרה אל הטבע בחוף בית ינאי 9 צבי ים אחרי שעברו שיקום ממושך. התקווה היא שגם צב הים מקיסריה יצטרף עליהם במהרה.
0: צב, אבל שתהיה החלמה מהירה. הבוקר הזה דקה וחצי ואנחנו כאן.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שווייץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן.
0: הבוקר הזה חזרנו. השקט בצפון מתעתע, אבל שם מנצלים כל הזדמנות שיש להתאושש מהחודשים הארוכים תחת המתחים. מפתיחת מרכז המבקרים במשגב עם ועד הקמבק הגדול של הקייקים בכפר בלום, בצפון מחכים למטיילים בדיוק בזמן לחופש הגדול. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון עם הקולות.
11: לאחר חודשים ארוכים הסירו אתמול את האבק שכיסה את הכיסאות במרכז המבקרים של קיבוץ משגב עם. עם השקט מקווים לחזרת המטיילים. נטלי דומיטרסקו מתיירות משגב עם.
12: כמה זמן לא ניקית את הכיסאות האלה?
13: בסבב הזה, אני יודעת, 3 חודשים, 4 חודשים. אנחנו מלאים אופטימיות. אנחנו רוצים קודם כל לקבל את עם ישראל שיבואו לראות, להיות איתנו. אנחנו מתכוננים לזה.
11: משגב עם כיכב בכותרות מדי יום בחודשים האחרונים בנסיבות שליליות. הזעקות, רחפנים וכתבאמים. עכשיו מקווים כאן שהישראלים יגיעו לחזק ולהשקיף אל הזרוע הקרבות מצד אחד ואל הגליל הפורח מהצד השני. מרכז המבקרים ספג במלחמה כמה טילי נונטט. לפי בדי, המדריך הוותיק, הפגיעות יהפכו לחלק מסיפורו של המקום.
14: אנחנו עומדים פה ליד החור הזה של הנונטט. זה יישאר?
15: אנחנו רוצים לשמר את זה, כן, מזכרת, וגם כן שיהיה לנו יותר נוח להסביר לאנשים מה אנחנו עברנו פה. התכנון שלנו זה למסגר באיזושהי צורה עם זכוכית ולשמור את הפגיעה הזאת.
11: התקרה עדיין קרועה מהעדף, אבל התקווה חזקה מהכל.
13: מי שבא לגור פה הוא מבין את החשיבות של להחזיק פה גבול, וזה לא משנה מה. ואנחנו מזמינים את כולם שיבואו לראות אותנו.
15: קצת חוששים, אבל אנחנו אופטימיים.
14: אין ברירה בעצם.
15: לגמרי, אנחנו חייבים להישאר פה, אנחנו חייבים להיות פה, ואנחנו נישאר ונהיה פה לנצח.
11: ולא רק במשגב עם, אחד מסמלי הצפון חזר סוף סוף לפעילות, הקייקים. המבקרים מסתערים.
16: געגענו, הגענו, איך שפתחתם, עזבנו את הכל, עצרנו את העבודה, עצרנו את החיים, העיקר להגיע ולהגיד לכולכם תודה רבה.
11: אייל גרינוולד, מנהל השיווק של קייקי כפר בלום.
17: זה מאוד מרגש, הייתה תקופה שהם גם לא האמנו, אבל ברגע שפתחנו והתחלנו לראות את המטיילים, עדיין יש חששות מסוימים, אבל אנחנו כתושבי המקור בתפקיד שלנו גם להרגיע. לאט לאט התחילו הזמנות, בעיקר של משפחות, אבל אנחנו כבר רואים הזמנות עתידיות גם לספטמבר-אוקטובר של חברות.
11: בשנתיים האחרונות המקום היה מושבת, אם בשל המלחמה ואם בגלל הבצורת שיבשה את הנחלים בעונה שעברה. הקיץ, יש כאן מים בשפע וציפייה לעם ישראל שיבוא לשוט ולחזק.
17: הגענו לשלב יאוש, אבל ברגע שעכשיו פתחנו בהפסקת האש, מה שנשאר זה באמת אופטימיות. זה נותן הרגשה אלאית שהנה אנחנו באמת ניצחנו את הכל, ואני מאמין שהכל יפרח.
11: כעת נותר לקוות שהרעש היחיד שישמע פה הוא קריאות שמחה של מטיילים שמחזירים לכאן את השגרה ואת השפיות.
0: הלוואי. הבוקר הזה, עכשיו, השעה 6:29. מדינת ישראל מציינת היום 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. 1,000 ימים מאז הדקה הזו שבה הכל התחיל. הלב עדיין נשרף בלהבות השבת ההיא, כותבת רב סמל במילואים עטרת לוי, סמבצית באוגדת עזה. השיר הזה שלה מופיע בספר הנני, אסופת שירים מהמלחמה, שיתוף פעולה של כתב העת לשירה משיב הרוח ומפקדת קצין חינוך ראשי. הלב עדיין נשרף בלהבות השבת ההיא. כמה חומר יש בלב שהוא יכול לבאור כל כך הרבה זמן.
18: אנחנו מתעוררים להזעקות רבות בכל רחבי הארץ.
19: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
20: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
21: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
22: בבקשה,
23: נפילה ביבנה, נפילה באשקלון, נפילה בראשון לציון וברמלה.
24: זה אולי אחד האירועים הקשים שאנחנו זוכרים.
25: קשה מאוד אפילו לדווח את זה. אני לא מאמין גם שאנחנו מדווחים את הדברים האלה. חוליות של מחבלים שהצליחו לחדור לתוך שטח ישראל, הם דוהרים גם על אופנועים, גם על כלי רכב, עם מגים וטילי RPG, מרססים ויורים ופוצעים.
26: אני שומעת דפיקות על הממד.
27: גופות שתי דקות מהבית, ותחת מצור, תחת כיבוש של חמאס לכל דבר ועניין. אני שואל את עצמי, איפה הממשלה שהצבעתי לה? איפה השבת? איפה מישהו במדים שיעמוד מולי, יעמוד בטלוויזיה וידבר וירגיע אותנו?
28: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה.
0: אלף ימים לשבעה באוקטובר ולמלחמה שעדיין נמשכת. בשעה הבאה נעסוק בכך בהרחבה. עכשיו, למי שמצטרף אלינו, כותרות הבוקר.

0: כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 כותרות הבוקר. גל מעשי הרצח בחיפה ובריינה. נורו למוות שני בני אדם במהלך הלילה. ברחוב ההגנה בחיפה נקבע מותו של צעיר בן 18. עוד שני צעירים כבני 25 נפצעו קשה מן הירי ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. בריינה שבגליל התחתון נורה למוות אדם שזהותו טרם ידועה. ואמש נרצח גבר בן 68 בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. כמעט 15 נרצחים בשבוע. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. 63 חברי כנסת תמכו בו ו-53 התנגדו. כעת יעבור החוק לוועדת הכנסת להכנה מהירה לקראת קריאה שנייה ושלישית בשבועיים שעוד נותרו עד פיזור הכנסת. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אמר לאחר אישור החוק כי זו תחילתו של תיקון היסטורי וההכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אמר כי הניסיון להפוך את ההשתמטות לחוק יסוד זה פגיעה ישירה בעמוד השדרה הלאומי שלנו. קודם שהתקיימה ההצבעה תקפה חברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים את הממשלה וכינתה את החוק חוק ביזוי התורה.
1: חוק תגמול למשתמטים, לפחות תגידו את האמת למצביעים שלכם, לפחות תגידו את האמת לציבור, על מי אתם משקרים? על גבי חיילי מילואים? מה אתם עושים כאן? זה עיגון פטור משירות בחוק יסוד, כך שלא תתאפשר שלילת הטבות מבני ישיבות שמשתמטים משירות. איך אתם משקרים ככה? וכל מי שמצביע לכם, תתפקחו!
0: חברת הקואליציה, סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל, שהתנגדה בקריאה הראשונה, כמו עוד כמה מעמיתיה בקואליציה, אמרה לפני ההצבעה כי תשקול להתפטר מתפקידה אם יעבור החוק הזה בשלוש קריאות. הנה.
2: מה שאנחנו רואים פה בשבועיים האחרונים, פשוט מרתון מטורף, שאין לי מילה אחרת מלבד לקרוא לו במילים הכי פשוטות. שוחד בחירות. זה מה שזה. בתוך הקואליציה הנוכחית, יש שתי מפלגות שסוחטות את ראש הממשלה ומאיימות ללכת לבחירות אם לא יטיבו עם המגזר הספציפי שלהם שיפתור אותם מהחוק הקיים. מן הצד השני עומדים אני ועוד שישה חברי כנסת ועד היום הצלחנו למנוע את זה.
0: שרן השכל ויולי אלדשטיין ומשה סלומון ודני לוז מהקואליציה הצביעו כאמור נגד הצעת החוק, אבל זה לא עזר וההצעה עברה בקריאה ראשונה. אירועי המחאה צפויים היום לציון 1,000 ימים בדיוק לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שנפתחה באותה שבת. יגאל כהן, שביתו התצפיתנית רב תוראי הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה, נפלה במוצב נחל עוז, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחה חשה שמסתירים ממנה מידע.
3: 1,000 ימים שאנחנו לא יודעים מה קרה. אין ועדת חקירה, זירת רצח שלא פוענחה. כל יום עם הכעס, עם התסכול, עם ההרגשה שאנחנו לבד ושאף אחד לא איתנו. חקרו את העניין, אנחנו מרגישים שזה לא לעומק, אנחנו לא קיבלנו את התשובות המלאות.
4: כי מה, מסתירים?
3: חד משמעי, חד משמעי.
0: ביומן הבוקר נביא בשעה הבאה כאמור סיקור נרחב על אירועי יום האלף לשבעה באוקטובר. מפקדים בצהל הורו שלשום לארבע לוחמות בחיל התותחנים שמשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. כך פורסם בפעם הראשונה בכאן חדשות. אמא של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון כי החיילות התבקשו לכבד את הלוחמים הדתיים של חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון כדי לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגון

0: המדינה, חדד נהלים והוצא פקודת יום כדי שמקרים כאלה לא יקרו חדשות לבקרים.
1: אלה כותרות הבוקר. ופתחנו את הכותרות במעשי הרצח שנמשכים גם הלילה, פשיעה שמשתוללת מול אוזלת יד של המשטרה, רצח רודף רצח גם הלילה במועצה המקומית ריינה שבגליל התחתון, נורא למוות גבר כבן 30 שזהותו טרם ידועה, ומוקדם יותר באירוע ירי בבית עסק בחיפה נקבע מותו של צעיר בן 18 ושני צעירים נוספים בני 25 נפצעו קשה. כמעט 15 בני אדם נרצחו בשבוע האחרון. שלום, ניצב בדימוס דוד צור, לשעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרה. שלום דוד.
2: בוקר טוב.
1: מה קורה כאן?
2: המספרים מטורפים, זה סוג של אובדן שליטה אפשר להגיד. יש הרבה מאוד, נאמר, שכבות לנתח. אז אני מעדיף לנתח את השכבה המקצועית ולהגיד כך, קודם כל יש בו כשל ביכולת למנוע את הדברים האלה ברמה הזאת שהמשטרה לא מצליחה לבלום את המלחמות בין ארגוני הפשיעה. תראה, תמיד ארגוני פשיעה היו שם, גם בתקופתנו הם תמיד יהיו שם.
1: וגם תמיד אמרו כמו היום, דוד, אתה זוכר את זה בדיוק המוני, המשטרה מתוחה עד קצה גבול היכולת והשמיכה קצרה וכולי. יש בסיס לטענות האלה? או שכן אפשר לעשות, גם בתנאים האלה?
2: קודם כל, יש בסיס לטענה שהמשטרה היא קטנה לממדים של המדינה. גם בהקשרים של שירות לאזרח, וגם בהקשרים של יחידות מיוחדות ללחימה ופשיעה, שמבוססות מודיעין טוב וחקירות, ושם יש כרסום לאורך שנים. עכשיו, להגיד לך מה הסיבות, קצרה העירייה פה להסביר את העניין הזה, זה גם בעיות פנים ארגוניות וגם בעיות אקסוגניות. תקציב אגב לא חסר, הבעיה זה איוש התקנים, כ-20 אלפי תקנים במשטרה, ואין ספק שהמשטרה צריכה לבדוק את עצמה, למה הגיעה למצב הזה, גם לא מצליחה לגייס כוח אטרקטיבי, הרבה עזבו, אנשים טובים. אתה שואל אותי מה צריך לעשות? אני חושב שצריך היום ממש בגיוס חירום להביא חזרה אנשים לתוך הארגון עם, עם נאמר עטבות שיאפשרו להם, אנשים שפרשו, עזבו, בעיקר מתחום המודיעין והחקירות. המשטרה הכחולה נחלשה לאורך שנים. תסתכל על המספרים, זה דבר היום ונורא.
1: אבל אתה מתרשם שיש, דוד צור, אתה מתרשם שיש למשטרה מוטיבציה לעשות את זה עם השר שעומד בראשה? כי במגזר, בחברה הערבית שבה יש את מרבית הרציחות, אומרים, אנחנו לא מעניינים את השר לביטחון לאומי בן גביר.
2: אז תראה, אז אמרתי, יש כמה רבדים באמת לנתח את הבעיה. אז דיברנו על בעיה אחת שהשמיכה היא קצרה. דיברנו על בעיה שנייה של מקצועיות, כי באמת חסרים אנשי מודיעין וחקירות טובים. הבעיה השלישית היא בעיה שהיא יותר עמוקה, והיא אתה נגעת בה. אתה שם, נאמר, נרקומן טיק טוק, תקשורת, באמת, חסר כל יכולת לניהול, כמו השר לביטחון פנים, שבא אגב עם אג'נדה פוליטית, אידיאולוגית, מאוד מאוד קיצונית, בלשון המתה לצורך העניין, שלא מאפשר את שיח בינו לבין המגזר הערבי, שזה שם עיקר הבעיה, קרי, ראשי מועצות, ראשי ערים, איך הוא ינהל איתם בדיוק איזה דו שיח כזה, אחרי כל ההתנהלות שלו? זאת אומרת, מרכיב מאוד מרכזי בניסיון להכיר את האלימות הזאת, אני לא מדבר פה על ארגוני פשיעה בכך, אני מדבר על אירועים שקשורים לנקמות דם ואלימות רחוב, הדברים האלה יכולים לעשות בדרך של התנהלות אל מול ראשי הקהילה, ראשי המגזר. אני יכול להגיד לך, ואני בוגר ג'ואריש, תפקד מרחב בשפלה, עיקר הבעיה שלי שם הייתה הנקמות דם, ובסופו של דבר, רק בשיתוף פעולה עם הממשלה, כלל הגורמים, הצלחנו לפחות לכמה שנים טובות לייצר שם הפרדה בין שתי חמולות גדולות שהיו עיקר הבעיה. עכשיו, להגיד לך שזה פתרון בכל מקום? בוודאי שלא. להגיד לך שזה יוריד באופן דרמטי את רמת האלימות? אני מאמין שכן. קח את האירוע עם סגלוביץ' לפני שלוש שנים, שהוא היה בראש הרכב, שתכלל את הנושא הזה של האלימות,
1: כן.
2: בכלל, גם לא רק במגזר הערבי, אבל בכלל.
1: ובאותה תקופה באמת נרשמה ירידה, ועכשיו אנחנו בערך פי שלושה מאז, אבל ניצב...

0: ויצור.
1: לסיום, אבל יכול להיות שיש כאן איזושהי נקודת על חזור. יש נקודה שבה ארגוני פשיעה צוברים יותר מדי כוח שכבר קשה עד בלתי אפשרי לפרק אותם?
0: אז אתה בדיוק נוגע בנקודה שאני בדיוק רוצה להגיע אליה. אחד הדברים המשמעותיים שצריכים לעשות ולא לדבר הרבה, זה נושא הזמינות של המטענים והנשק. ושם זה מה שנקרא חזקה שאינה ניתנת לסתירה בהגה המשפטית. זאת אומרת, תפסת אצל מישהו נשק בלתי חוקי, ללא שיקול דעת של שופט, תכניס אותו לעשר שנים. מה זה הדבר הזה שאנשים מסתובבים עם נשק בלתי חוקי? זאת אומרת, הזמינות הזאת הופכת גם את האלימות להרבה יותר קשה.
1: כן, ובקצרה, השב"כ צריך להיכנס לעובי הקורה בעניין הזה?
0: לדעתי לא. השב"כ יכול לסייע בתחום הזה של אמל"ח שיכול לזלוג ללאומני, ולא יותר לדעתי, כי אחרי זה יפגע בשב"כ. העובדה שהשב"כ צריך להביא, נאמר, מודיעין, ובסופו של דבר כדי לייצר תיק חקירה, יכול לחשוף כלים שלו שהם נועדו ללחימה בטרור. תנו את הכלים האלה שכבר עוצרים אותם, כל נושא הרוגלות למשל, שזה בטיעונים מטופשים שהממשלה הזאת רוצה להגיד על עצמה מחקירות שחיתות, לא מאפשרת בעצם את השימוש ברוגלות האלה כבר למעלה משלוש שנים, מארבע שנים. זה לא נורמלי.
1: ובינתיים אנשים נרצחים, רצח רודף רצח.
0: ולשלוח אנשים עם עיניים עצומות וידיים קשורות להילחם בפשיעה, ולכן צודק המפכ"ל שהוא אומר בעניין הזה, תחזירו את הכלים האלה. במקום להכניס את השבק, תחזירו את הכלים שהשבק משתמש בהם.
1: ניצב בדימוס דוד צור, לשעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרה. תודה רבה על השיחה.
0: תודה, בוקר טוב.
1: עכשיו אל הכנסת, אמש אישרה מליאת הכנסת ברוב של 63 חברי כנסת, בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. אנחנו אומרים שלום לחברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. שלום.
2: בוקר טוב
1: למאזינים. יש עוד דרך עד שהחוק הזה יעבור קריאה שנייה ושלישית, הכל אמור לקרות בתוך שבועיים עד שהכנסת צפויה להתפזר, אבל אם זה כן יקרה, במידה ואתם תהיו בעתיד חלק מהשלטון בקדנציה הבאה, תבטלו את החוק הזה?
2: בוודאי שנבטל את החוק הזה. תראה, מדובר בדיל מסריח, דיל פוליטי עלוב, בשביל עוד שבוע בממשלה, שנתניהו חתם, כדי לקבל את ועדת החקירה הפוליטית, אתה יודע, שהנסקרים יבחרו את החוקרים, כדי לקבל את חוק סיסול תפקיד היועמ"ש. הוא נותן להם פשוט את הכל. מוכר את הלוחמים שלנו, מוכר את הערכים שלנו.
1: אבל אם את מדברת על ערכים לגופו של עניין, ערך לימוד התורה, זה לא ערך מבחינתך?
2: בוודאי שהוא ערך. האם כל דבר אתה מחוקק? האם אתה שם את זה כחוק יסוד? האם אתה מעמיד ערכים כמו שוויון, כמו מתן הטבות ללוחמים, שנקראים, שלא מסוגלים יותר, שהם רוצים החלפה? האם את זה אתה שם מול לימוד התורה? האם התורה היא נגד הלחימה? אני אומרת שלא. יש אנשים שהם גם לומדי תורה וגם הולכים למילואים וגם עוזרים בהגנת המדינה. העובדה שהם מנסים לייצר במשוואה, שאם אתה לומד תורה אז אתה בהכרח לא יכול להשתתף בהסכם בין האזרח למדינה, שיש זכויות ויש חובות, היא פשוט אבסורדית.
1: מה היה מאחורי הקלעים בהצבעה? היו ארבעה חברי כנסת מהקואליציה שהתנגדו להצבעה, כלומר הצטרפו אליכם. את יודעת, וזה לא הספיק, אבל את יודעת על עוד חברי כנסת שהתלבטו, שקלו, ובסוף לא עשו את הצעד הזה?
2: היו חברי כנסת שמתנדנדים. תראה, לאנשים יש משפחות בבית. אני לא יודעת איך הם יתקלו להם בעיניים, או אתה יודע מה? אני לא יודעת איך הם יתקלו במראה. אנחנו כל שבוע מבקרים למרבה הצער, בלוויות, מבקרים חיילים פצועים. מה הם אמורים להגיד להם? אתה יודע מה? איך הם יצאו לקמפי בחירות ויספרו סיפורי מעשיות שהם דואגים ללוחמים? נו באמת.
1: למי את מתכוונת בעיקר? מי המתנדנדים שבסוף הצביעו בעד?
2: אני לא רוצה לנקוב בשמות. אבל אני אומרת...
1: אבל כמה? זה במספר שיכול היה להפוך את הקערה?
2: גם במפלגת הציונות הדתית. כן, לא היה כזה פער משמעותי. גם במפלגת הציונות הדתית, גם בליכוד, היו אנשים שלא נחה דעתם.
1: מי השר אופיר סופר למשל?
2: אני לא רוצה להיכנס לשמות, ואני אומרת לך שלא רק שמות שמאוד ידועים. ובאמת,
1: מה... אז מה קרה בסוף? את אומרת מה? יש פה פחד? יש פה... מה?
2: יש פה שיקולים קואליציוניים שאין להם מקום. תראה, אני מבינה את האירוע שיש שיקולי קואליציה בעת קואליציה. אבל אני אומרת שלפעמים יש דברים שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו, והרבה יותר גדולים מקואליציה. ממה אתם מפחדים למען השם?
1: אבל קרין אלהרר, אנחנו עכשיו, עם או בלי קשר, אולי אם, אנחנו 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, ולמלחמה שעדיין נמשכת בכל החזיתות שעדיין פתוחות. העובדה שראש הממשלה באותו יום נשאר בתפקידו גם היום, כל כך הרבה זמן מאז, זה אולי גם כישלון שלכם באופוזיציה?
2: אני, תשמע, אפשר לטעון שהאופוזיציה לא בסדר. רגלתי כבר לספורט הזה. אבל אני אומרת לך, בסוף יש מספרים. ויש לך מספרים של הקואליציה, יש 68 מנדטים, ולאופוזיציה יש 54. אתה לא יכול להדפיס חקים. אין מה לעשות. ואני אומרת לך שזה בסוף עניין מוסרי, שאנשים, אני לא מצליחה להבין, איך אחרי הטבח הגדול ביותר, איך אחרי שאנשים נשרפו, נאנסו, נשחטו, הם עדיין יושבים שם.
1: כן, וגם בסקרים יש עדיין הרבה אנשים שתומכים. מצד שני, אתם בסקרים יורדים, וזו המגמה. במבט לאחור, חברת הכנסת אלהרר, החיבור שלכם ביש עתיד עם נפתלי בנט, את יכולה להגיד לי כאן שזה מבחינתך היה צעד נכון ב-100%?
2: בהחלט כן, כי תראה, בסוף מה שהממשלה הזאת עשתה הוא הפילוג הגדול ביותר. שסע הגדול ביותר, הם אפילו הביאו לריב ומדון בין משפחות שכולות. ומה שהעם צריך זה אחדות. ואנחנו עושים אחדות. כן, אנחנו לא חושבים תמיד אותו דבר, אבל אנחנו יודעים לעבוד ביחד.
1: אוקיי, עוד מילה אחת על הסיפור של...
2: ממשלה מצוין, אני הייתי שרה בממשלתו, והוא ידע לנווט את המדינה למקום שהיא צריכה להיות בו.
1: אוקיי, הזמן שלנו, חברת הכנסת אלהרר, מתקצר. אני רוצה לשאול אותך בעוד עניין אחד שרועי שרון כתבנו חשף אתמול, שארבע לוחמות בדרום לבנון הודרו מאירוע שראש הממשלה ביקר בו, כי זה כנראה לא היה נוח ללוחמים החשמונאים. איך את רואה את זה?
2: זו בושה וחרפה. שמע, בשבעה באוקטובר אף אחד לא ספר את הלוחמות שהצילו חיים. אז פשוט להעיף אותם, זה מפריע למישהו. צריך מצד אחד לכבד. אבל מצד שני, אתה לא יכול לדלל לוחמות רק כי הם נשים. ללוחמות אין פעם מחלוקת לגבי המעמד של לוחמות בצבא.
1: לסיום, את הגשת את העתירה לביטול המינוי של פרקליטו האישי של ראש הממשלה מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. בג"ץ הוציא השבוע צו שיקפיא את המינוי הזה. את כמחוקקת, כחלק מהריבון במדינת ישראל, חושבת שכן, בג"ץ צריך להתערב כאן ולבטל הליך של הכנסת?
2: בסופו של דבר, אני מאוד מצטערת. כל פעם שאני צריכה להידרש לבג"ץ. מצד שני, אתה יודע... הכנסת הזאת פועלת בלי כללים, בלי להקשיב לחוק. חוק קובע בצורה מפורשת ביותר, שהבחירה צריכה להיות חשאית. הם לא עמדו בדבר הזה. אני הייתי גם בתחילת הדיון. לא שמעתי מילה של תשובה אמיתית למה הם עברו על החוק. לא שמעתי הסבר.
1: אבל שמעת אומר... אגב, שמעת הוראה, תיעוד, הוראה, משהו ש... ממנו התבקשו החברי הכנסת לתעד את עצמם?
2: זה היה ברור, ואני אומרת יותר מזה. היו חברי כנסת שגם התראינו, ואמרו, היו הנחיות, ואני שמעתי בפרסה, מאחורי הקלעים, שהיו ועוד איך היו הנחיות.
1: טוב, העניין הזה כאמור בבג"ץ ועוד נמתין. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד ומפלגת ביחד בראשות בנט, תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: יואב קרקובסקי, אנחנו עם פינת הפרשנות, 10 דקות לפני 7. יואב, פרשננו הפוליטי, שלום.
3: שלום רן, בוקר טוב.
1: נחזור להצבעה אמש במליאת הכנסת. חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה. הדיל בין נתניהו לחרדים, יואב, בעצם יוצא לדרך, הוזנק אמש?
3: כן, בעצם החוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בקריאה ראשונה, זוכה מעכשיו רן לחיי נצח. מדוע הוא זוכה לחיי נצח? פשוטה, התשובה היא מאוד ברורה. כאשר חוק עובר בקריאה ראשונה, אפשר להחיל עליו דין רציפות לאחר הבחירות הבאות. כלומר, להמשיך את הליך החקיקה מהנקודה שבה נעצרה. הוא לא חייב לעבור קריאה שנייה ושלישית, אבל הוא גם לא צריך להתחיל להיות מחוקק מחדש. נתניהו את הצד שלו כבר נתן, עכשיו הוא אמור לקבל. מה הוא אמור לקבל, את שני הדברים שהם מאוד, שלושה דברים שמאוד חשובים לו, פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, הכוונה להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. הדבר השני שבנימין נתניהו רוצה לקבל זה את חוקי התקשורת, החלשת התקשורת, החוקים של שלמה קרעי, והדבר השלישי זאת ועדת חקירה פוליטית, זאת התמורה שאמורים לתת החרדים לבנימין נתניהו.
1: מה הסיכוי של כל הדיל הזה, של כל מרכיביו לצאת לפועל?
3: אני חושב שלפחות פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, סיכויי המעבר של החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית גבוהים, פסילתו בבגץ כנראה גם, מה שישרת כמובן את קמפיין בייס נתניהו נגד בית המשפט לקראת הבחירות, זה דבר שהוא יוצא מן הכלל מבחינתם. לדעתי זה החוק היחיד שבאמת יכול להגיע לקריאה שנייה ושלישית, אולי גם נושא ועדת החקירה הפוליטית, נושא החוקים של שלמה קרעי הרבה הרבה יותר מורכב. דבר אחד על הדברים שאמרה קרין אלהרר, לאופוזיציה יש 54 אצבעות, אבל כמה הצביעו אתמול נגד חוק יסוד לימוד תורה רן? 53 חברי כנסת, מתוכם יולי אדלשטיין, דן אילוז ומשה סולומון מהאופוזיציה.
1: אז איפה היו השאר?
3: איפה היו השאר? צריך לשאול את ראשי האופוזיציה, את יאיר לפיד, את חברת הכנסת מירב בנארי, מרכזת האופוזיציה, שוב האופוזיציה מתכזזת או הולכת לישון או השד יודע מה, כך לא מנצחים את ראש הממשלה נתניהו, שיש לו כנראה הרבה מאוד מוטיבציה לנצח עד הבחירות ובבחירות.
1: וחלק מהקמפיין של ראש הממשלה זה קמפיין שהושק השבוע, הממשלה הרחבה וההסכמות והפיוס, והיה שם משהו, אני לא יודע אם להגיד מצחיק, אבל מצד אחד בהודעה של הליכוד דורשים ורוצים ומביאים תקווה לאחדות, שני משפטים אחר כך אומרים אנחנו לא נשב תחת אייזנקוט. אנחנו נגד חרמות, אבל חוץ מאייזנקוט.
3: נתניהו העיד על עצמו השבוע שהוא השיל במשקל מאז השבעה באוקטובר.
1: הוא נשאל מה השתנה בחמאס שבעה באוקטובר.
3: זה היה בערוץ 14. וגם שם הוא פצח בהמשך הקמפיין הזה של הממשלה הלאומית הרחבה. אבל מה זה בעצם? זה כמו פיצה עם תוספות. מה שרוצה בנימין נתניהו זה את הפיצה הנוכחית שלו, כלומר את הקואליציה הנוכחית עם תוספות כאלה שהן דלות שומן. חלשות ומוחלשות כאלה שלא באמת מפריעות לעיסה הכוללת של הקואליציה. ומי זאת התוספת שעליה מפנטז ראש הממשלה בנימין נתניהו? דדי שמחי, יועז הנדל ובני גנץ, מפלגת הלוויין של גוש הימין, שבמהלך הבחירות אמורה לדבר מאוד חריף נגד נתניהו, אבל ביום שלאחר מכן תהווה את התוספת הדיאטטית שאותה מבקש בנימין נתניהו לעצמו.
1: כן, עשית תיאבון.
3: כן, כשהוא מדבר על הצורך בממשלה לאומית רחבה, זה הבייס הנוכחי עם תוספת דלילה, זה לא עם אייזנקוט, זה בוודאי לא עם בנט ולפיד, והדיבור הזה של בנימין נתניהו נסתר בצורה, פשוט הוא אמר את זה בפעם הראשונה במוצאי שבת במסיבת העיתונאים שלו, אבל למחרת דחף לחיזוקו של הבייס הפוליטי על ידי הדהירה הזאת של המרתון שנעשה בחקיקה בכנסת, גם של חוק יסוד לימוד תורה שעובר אתמול בקריאה ראשונה, וגם כן, חוק הגנה על עריקים שהם רק חרדים.
1: בדיוק, במעשים האלה בכנסת לא בדיוק רואים פיוס וחיבורים ואחדות.
3: וכל הדברים האלה קוראים ביום ה-999, בלילה של היום ה-999 לשבעה באוקטובר. היום זהו יום האלף, וישראל מתעוררת לצבא קטן, לא עומד במשימותיו, ולומדי התורה, מעמדם, לפחות בקריאה ראשונה בכנסת, גובר על מעמדם של המשרתים. כך מתייחסת הקואליציה אל חייליה שאותה משולחת בחזית.
1: אז בדיוק, יואב, נדמה לי שהזכרנו את זה גם בשבוע שעבר, אבל היום, שוב, אחרי ההצבעה, אם יש במליאת הכנסת, זה מקבל עוד יותר משני תוקף. הרי אנחנו יודעים מה הסנטימנט בציבור ומה הדעה הרווחת וההתנגדות, הזעם והכעס על כל הנושא הזה של השתמטות. למה נתניהו דוהר קדימה?
3: סיבה אחת. הוא פשוט רוצה לבסס בייס. יש כאלה, יש כל מיני שמות.
1: אבל הבייס איתו בעניין הזה?
3: הבייס, הוא לא מסתכל על הבוחרים, הוא מסתכל על הנבחרים. הרי אם תשמע לעתים גם את הרחוב החרדי, גם שם יש איזושהי הבנה שיש צורך לגייס את מי שאינם לומדים.
1: אבל מה זה אומר?
3: אבל זה לא מחלחל לנבחרים.
1: זה משקף אבל איזשהו הלך רוח של נתניהו שהוא אומר, מה שאני לא אעשה, הבוחרים שלי יהיו איתי?
3: אני חושב שזה מה שהוא חושב ומאמין, שכאשר הוא יצא אל קמפיין, שיתבסס לא רק על הנושא של הגיוס, הוא ינסה להזיז את זה מנושא הגיוס. לאן הוא ילך? ליועצת המשפטית לממשלה, שחטפה השבוע מכה אנושה בדיוני בית המשפט המחוזי במשפט נתניהו, כאשר השופטים אומרים בצורה יותר מפורשת מה שהיה לפני שלוש שנים, שתיק השוחד לא יכול לעבור. ולכן על זה תתבסס הקמפיין, ועל זה הוא מאמין יהיה ציפוף שורות של כל הבייס הפוליטי, נבחרים ובוחרים.
1: הרבה דברים התבסס הקמפיין, 7 באוקטובר ידחק החוצה כנראה הצידה בקמפיין, והיום אנחנו כאמור באלף ימים מאז השבת ההיא. יואב קרקובסקי, מפינת הפרשנות, תודה רבה יואב, יום טוב.
3: דרן, בוקר טוב.
1: ואנחנו מסיימים בכך, שעה ראשונה שעורך עמית שניידר, המפיקים ג'רמי קוסקס וטל דהן, הטכנאי יוראי פיקר, יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות וחדשות ומיד חוזרים לשעה השנייה והמרכזית של הבוקר הזה. תישארו איתנו.
4: אנחנו כאן.
5: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
6: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
7: עברנו יחד חיים שלמים.
6: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
5: יחד.
8: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
5: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
6: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
7: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
5: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
8: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: 32 אחרונות
13: מוטפסים, יש כוונות?
14: בטח, עשינו הכנות.
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
14: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אחרי החדשות רן בנימיני, כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות היום. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. קרין אלהרר אומרת כי נתניהו מוכר את הלוחמים שלנו. שני בני אדם נרצחו הלילה בריינה ובחיפה. מפקדים בצהל הורו לארבע לוחמות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של נתניהו במקום. ארצות הברית ובלגיה בשמינית הגמר.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. ב-8 יתקיים טקס באתר הנובה ברעים, וב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר שמאגדת משפחות שכולות שורדי שבי ושורדי הטבח, עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. במהלך היום יתקיימו אירועים במוקדים רבים ברחבי הארץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר הבוקר בכפר עזה ואמר כי אסור לתת לממשלה להשכיח את האסון.
17: האסון הכי נוראי בתולדות עם ישראל מאז השואה. זה לא היה צריך לקרות. טובת הייתה להכיר. מאז הם מנסים לעשות הכל שנשכח את זה והם יוכלו להתחמק מאחריות. 1,000 ימים וכל החזיתות פתוחות. הממשלה הזאת משאירה לנו כאוס ואנרכיה.
16: הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה.
18: בעד הצעת החוק הצביעו 63 חברי כנסת. נגד 53. אליכך אני קובע שהצעת החוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני יעקב אשר אושר בקריאה ראשונה ויובר להמשך דיון בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
16: כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן השכל ודני אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. חברת הכנסת קרין אלהרר ממפלגת ביחד אמרה לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את הלוחמים שלנו בעבור האינטרסים הפוליטיים שלו.
2: מדובר בדיל מסריח, דיל פוליטי עלוב בשביל עוד שבוע בממשלה שנתניהו חתם כדי לקבל את ועדת החקירה הפוליטית. אתה יודע שהנסקרים יבחרו את החוקרים כדי לקבל את חוק חיסול תפקיד היועמ"ש. הוא נותן להם פשוט את הכל, מוכר את הלוחמים שלנו.
16: פלילים. שני בני אדם נרצחו הלילה בריינה שבגליל התחתון ובחיפה. במועצה המקומית ריינה נורה למוות גבר כבן 30, ובבית עסק ברחוב ההגנה בחיפה נרצח צעיר בן 18. שני צעירים נוספים נפצעו קשה. חובשת בחירה במדה נופר נדף תיארה לכתבתנו מיכל וסרמן את שראתה במקום.
19: והגענו לזירה, ראינו שלושה פצועי ירים, שרי הכרה, שוכבים בתוך העסק. צוותי מדה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, פינו שניים מהם במצב קשה לבית חולים רמב״ם, ואחד מותו נקבע במקום על ידי צוותי מדה.
16: מפקדים בצהל הורו שלשום לארבע לוחמות בחיל התותחנים המשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמא של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון, שדיווח על כך בפעם הראשונה, כי החיילות התבקשו לכבד את לוחמי חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון כדי לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגונו לקראת הביקור, אך נדרש ולעזוב עד לסיומו. במשך 4 שעות הן המתינו במקום אחר כדי להימנע ממפגש עם החיילים החרדים. מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה מורן זר קצנשטיין ממפלגת הדמוקרטים אמרה אמש כי הסתיימה ההתנצלות על נוכחותן של חיילות, לוחמות וקצינות בצבא.
20: רק לפני שבוע פרסמנו את מכתב הקצינות, עליו חתמו כבר יותר מ-400 קצינות, שקרא למגר את התופעה הזו בצבא. לצערי, שוב ושוב אנחנו מגלות שהצבא מבולבל ולא מיישם את פקודת השירות המשותף. הקריאה שלנו לרמטכ"ל עומדת בעינה. חדד נהלים והוצא פקודת יום כדי שמקרים כאלה לא יקרו חדשות לבקרים.
16: מדובר צהל נמסר כי מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחט בשטח אויב. עוד נאמר בתגובה כי האירוע יתוחקר. מונדיאל 2026, ארצות הברית, בלגיה ואנגליה הפילו לשלב שמינית הגמר. ארצות הברית גברה על בוסניה 2-0 והיא תתמודד בשלב הבא מול בלגיה שניצחה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. אמש גברה אנגליה על קונגו 2-1 ותתמודד בשמינית הגמר נגד מקסיקו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
21: כאן תחזית.
22: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה... עם רן בנימיני.

0: 7:07. אתם על כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. שלום לכם, ירושלים. תודה שאתם איתנו. 1,000 ימים לטבח ולמלחמה. מדינת ישראל מציינת היום 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר. 1,000 ימים מאז שאלפי מחבלים של חמאס חדרו לישראל ורצחו בתוך כמה שעות כ-1,200 אזרחים ואנשי כוחות הביטחון. עוד מאות חיילים נפלו במלחמה שהחלה באותו יום, עדיין נמשכת, ועל פי פרסום השבוע בכאן חדשות, בחמאס ממשיכים להשתקם ולהתכונן לעוד מלחמה מול ישראל. לא ברור אם ומתי מלחמה כזאת יקרה, אבל די ברור מי לא ישתתף בה. אמש העבירה הקואליציה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה, שנועד להעניק לערך לימוד התורה בישיבות מעמד חוקתי מיוחד, מעמד שלדעת היוזמים עשוי לגבור על ערך השוויון, השוויון בגיוס למלחמה. הבוקר הזה, 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, אנחנו ממשיכים עד 8, ברדיו שלכם, גם בשידור חי, בכאן 11. מתחילים. לפני קצת יותר מחצי שעה, ב-6:29, הדקה שבה נפתחה מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, החלו אירועי יום האלף. יש שורה ארוכה של אירועים ברחבי הארץ כעת, כולל הפגנה מול ביתו של ראש הממשלה בירושלים. אנחנו פותחים איתך, כתבתנו ורד פלמן. שלום ורד.
1: כן, בוקר טוב רן. אז כפי שציינת, בשעה 6:29 הגיעה קבוצה של מפגינים ליד מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים, בהם גם יהודה כהן, אביו של נמרוד כהן, פדוי השבי, אבי דבוש, תושב העוטף ומתמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. הם הגיעו לשם יחד עם פעילים נוספים ובני משפחות של חטופים ונרצחים, לציון מה שהם מגדירים 1,000 ימים של מלחמה, 1,000 ימים של כישלון, בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. מחוץ לכנסת חסמו מפגינים את הכביש, פרסו שלט מחאה גדול על הכביש עצמו, שמציין גם כן את 1,000 הימים מהשבעה באוקטובר. המשטרה שם מנסה לפנות אותם. גם בכיכר פריז בירושלים, סמוך גם כן למעון ראש הממשלה, עוצב שלט גדול טבח נתניהו, ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ, בצפון, בדרום, גם כן הצהרות מחאה של אזרחים שבעצם קוראים לוועדת חקירה, להקמת ועדת חקירה ממלכתית. רן,
0: תודה ורד. ואחרי הדברים השבוע של השר סמוטריץ', שבזכותו כל החטופים חזרו הביתה, הגיב אתמול האלוף במילואים ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, וסיפק חלון לאופן שבו התקבלו ההחלטות במסע ומתן להשבת כל החטופים, שחלקם לא חזרו בחיים ונרצחו בשבי. גם על כך המחאה היום. כתבתנו יעל שחנובר עם הקולות.
2: ראש מפקדת השבועים והנעדרים, אלוף במילואים ניצן אלון, השתתף אתמול בכנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, וסיפר סוד שבעיני רבים כבר היה גלוי.
3: קבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב.
2: אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו, שנרצח בשבי חמאס, לא הופתע מהדברים של אלון.
4: את הדברים הללו אני עוד יודע מעוד הימים שאורי היה חי במנהרות, יחד עם עוד רבים מחבריו שחזרו בארונות. אין שום הפתעה. הגיעו להם מספר מוקדים המידע הזה, וזה הגיע אליה גם מתוך הקבינט.
2: עבור מור קורנגולד, אח של שורד השבי טל שוהם, לא הייתה הפתעה בדברים של ניצן, אך הוא טוען הם מעוררי דאגה.
5: בהתחלה ככה היה לי איזושהי הפתעה קטנה, אבל אז חזרתי אחורה לכל הרעיונות שהתראיינתי במהלך הזמן שהכי היה בשבי, וזה פשוט מה שאנחנו התרענו ואמרנו. ניצן זה איש מקצוע, בעיניי, מהטובים שהיו לנו בתחום הזה. זה ממש גושפנקה חותמת ומצב מדאיג.
2: אלכס דנציג נרצח בשבי חמאס לצד חטופים נוספים. בנו יובל משוכנע שייתכן שהיה ניתן להציל אותו ואחרים.
6: היה אפשר לעשות יותר להחזיר אותם, היה אפשר לעשות אחרת בשביל להחזיר אותם. כל הבולשיט הזה של הניצחון המוחלט היה ברור מהרגע הראשון, כי הנה אנחנו כמעט 3 שנים אחרי, לשום ניצחון מוחלט בשום גזרה.
2: היום הוא היום האלף לטבח 7 באוקטובר. בכל רחבי הארץ מתקיימות עצרות ומחאות, כשהשיא יהיה הערב בכיכר החטופים, רחבת מוזיאון תל אביב. והיום, כבכל יום, ימשיכו משפחות החטופים ומשפחות שקולות לקרוא לוועדת חקירה, שתיתן תשובות ואולי מעט נחמה.
0: רוני הודאי היה ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה עם 7 חברים. עם תחילת מתקפת חמאס הוא חיפש מקום מסתור, עד שהגיע למחולת השפע שבה התחבאו מבלים נוספים. הוא הסתתר במחולה במשך 5 שעות, שבמהלכה נתכתב עם הוריו ושני אחיו. סמוך ל-12 בצהריים, מחבל נכנס לתוך המחולה והחל לירות במי ששהו בתוכה. רון נורה למוות. הוא הוגדר נהדר במשך כמה ימים, עד שמשפחתו קיבלה את הבשורה הקשה מכל. אביו של רון, יורם, הוא ממובילי מועצת אוקטובר שמארגנת היום את אירועי היום הזה, היום האלף ל-7 באוקטובר. שלום יורם.
7: שלום, בוקר טוב.
0: איפה אתה עכשיו, בבוקר הזה?
7: אני עוד כמה דקות ברעים לקראת ההתכנסות ליציאת השיירה מאתר רעים. אנחנו נעבור במספר נקודות פה בעוטף. לפני כן נקיים טקס קצר פה באתר ברעים, ולאחר מכן נקיים טקס יותר משמעותי בגבעת התצפיתניות לקראת העשרה.
0: כי יורם, כשישראל מציינת היום 1,000 ימים ל-7 באוקטובר, בשבילך זה קודם כל 1,000 ימים בלי רון?
7: זה בעיקר 1,000 ימים בלי רון. זה בעיקר 1,000 ימים שהלב שוטט. הוא פצוע. 1,000 ימים שאתה לא רואה שמי שאמור להניג אותך ולהגן עליך עושה משהו כדי להקל על הסבל. ו1,000 ימים של התאמרות במשפחות השכול, 1,000 ימים של התאמרות בעם, 1,000 ימים שאתה לא יודע מה קרה ואתה לא יודע איך זה קרה.
0: זו השאלה בעיקר שלא עוזבת אותך מאז?
7: יש הרבה שאלות שלא עוזבות אותי מאז. אני חושב שהמרכזית בהן היה המחדל הגדול של הבוקר, הייתה הפתעה. אני עוד לא מדבר על הקונספציה וההתנהלות המדינית והצבאית לפני כן. אני מדבר על האירוע הטרגי הפרטי שלי, למרות שיש לנו פה אירוע טרגי של מדינה שלמה. רון הצליח לעבור יחד עם החברים שלו, לצלוח את הטבח הנורא בין 9 ל-10 שהיה פה ביתר ברעים. איך לעזאזל אף אחד לא הגיע עד 12 לעזור לו ולחלץ אותו. וזה בדיוק מה שהוא כתב לי בשעה 6 דקות לשעה 11. אבא, אני לא מבין איך לא מגיעים לחלץ אותנו, איפה הצבא? וזה ילד שהוא אופטימי וילד שיודע מה זה צבא, וילד ששמח על מערכת הביטחון. הוא היה בטוח מהבוקר שמגיעים לחלץ אותם, וזו השאלה שמטרידה אותי. כמובן שיש עוד הרבה שאלות.
0: הצבא לא היה שם. אומרים אנשי הקואליציה, אומר ראש הממשלה, לו היו מאירים אותו, הכל היה נראה אחרת.
7: אני חסוך לי להתייחס למה שאומר ראש הממשלה כבר 1,000 ימים. ראש הממשלה לפני יומיים גם אמר שמה שקרה לו מאז 7 באוקטובר זה שהוא ירד בכמה קילוגרמים. אז אני לא בטוח שאני יכול לקחת כזה ראש ממשלה ברצינות.
0: מה עשתה לך האמירה הזו?
7: האמירה הזו היא שורפת בלב. הסכין נעוצה כבר 1,000 ימים, ולבוא ולסובב אותה עוד קצת. זה אמירה מנותקת, זה מצביע על ניתוק, וניתוק זה בלשון המתה, בין ראש הממשלה לסיטואציה, בין ראש הממשלה לנו ההורים השכולים, בין ראש הממשלה לעם כולו. זה פוצע עוד פעם מחדש, זה פותח את הפצע, הפצע פתוח כבר 1,000 ימים. ואני כתבתי על זה, אני לא יודע, אין לי כבר מילים, אין כבר מילים לתאר את הסיטואציה הבאמת באמת באמת מוזרה הזו שקורית פה, של אלף ימים וראש הממשלה עדיין לא נעמד מול האומה לומר, זה היה במשמרת שלי ואני לוקח אחריות. זה עוד לא קרה, אז אנחנו מצפים לוועדת חקירה ממלכתית ממנו. קח אחריות קודם.
0: ועדה כזו כנראה לא תקום, אלא ועדת חקירה אחרת, לא ממלכתית, כך במסגרת הדיל של ראש הממשלה עם החרדים. אבל אני רוצה לשאול אותך, כמי שנמצא ממובילי מועצת אוקטובר שמארגנת את היום הזה, תכף נשאל אותך על האירועים עצמם במהלך כל היום, אבל באופן כללי, בצורה כללית, איך היית רוצה לראות היום, ביום הזה, יום האלף, את החיים במדינת ישראל?
7: קודם כל ביום האלף הזה אני מצפה מכל, או לפחות מרוב אזרחי ישראל שיעמדו לצידנו, שיתנו לנו את הרוח הגבית ליום והכל כך צודק הזה במהלכים שאנחנו עושים. אבל אני רוצה לראות פה מדינה שאני יכול להבטיח לילדים שלי שהיא מדינה טובה לגור בה, שאני יכול לומר בוודאות שהמדינה הזו היא גם בטוחה, היא גם ראויה לאנשים הכל כך טובים של המדינה הזו, למילואימניקים שעושים פה כבר מאות ימים, שוויתרו על העסקים שלהם כדי להגן על המדינה הזו. וכרגע זה לא קורה, זה לא קורה, אנחנו רואים טרלול אחרי טרלול. אני לא מבין, אני רוצה רגע להתייחס לחוק שעבר אתמול בקריאה ראשונה.
0: חוק יסוד לימוד תורה.
7: מישהו במדינת ישראל העניש מישהו פעם על כך שהוא למד תורה? אני לא מבין את הדבר הזה. אני בא מבית דתי, אני בא מבית ליכודי. אבא שלי היה קם בחמש בבוקר, מתפלל תפילת שחרית, יוצא לעבודה, חוזר אחרי הצהריים, הולך בערב לתפילת מנחה וערבית, לומד שיעור תורה עם האנשים, החברים שלו מהקהילה. כל אצלנו, כולם בבית שירתו בצהל, ואנחנו משפחה של תשעה. אני לא מבין את החוק הזה. זה היום, זה אנשים אחרים, זה תרבות אחרת, שאנחנו אשמים שאנחנו גידלנו את המפלצת הזו כבר הרבה שנים.
0: לסיום יורם, יום של אירועי מחאה שאתם במועצת אוקטובר מארגנים, יש ייצוג לכל הזרמים בפוליטיקה הישראלית?
7: בוודאי, בוודאי.
0: כל מי שהיית רוצה לראות אותו במחאה היום, אתה רואה גם תומכי קואליציה, תומכי ליכוד, כולם?
7: כולם, כולם. יש לנו תומכי... בואו למה אנחנו מרחיקים לכת. יש לנו את רפי בן שטרית שהוא ממובילי מועצת אוקטובר.
0: אבל חלק מישראל ביתנו. השאלה אם אתה רואה ממפלגת השלטון גם אנשים שבאים אליכם, או שאתה מרגיש שמתייגים אתכם פוליטית?
7: קודם כל מתייגים אותנו פוליטית, אבל זה לא מפתיע, כי יש פה מכונה שעובדת היטב להגדיר כל מי שמתנגד לממשלה הזו, אז הוא שמאלן. וכל מי שמתנגד לממשלה הזו, אז הוא לא רק שמאלן, הוא גם בוגד. כבר אמרו לי שאני בוגד ואני שמאלן. אבל יש אצלנו... מה זה אצלנו? מועצת אוקטובר זה איזה פסיפס של אזרחי מדינת ישראל. זה פורום שמאגד בתוכו אוכלוסייה מאוד אתרוגנית. ואני מדבר על אנשי שמאל ואנשי ימין ודתיים וחילוניים.
0: וכולם כאמור השתתפו היום באירועים של יום השנה האלף לשבעה באוקטובר. יורם יהודאי.
7: כן, אני מציע להגיע לעצרת ולראות מי האנשים שהשתתפו.
0: עצרת בכיכר החטופים שחוזרת היום לפעילות ביום הזה, יום האלף.
7: ומשהו נוסף שאני רוצה לומר, היום אנחנו מציבים בכיכר החטופים את המחולה השנייה שהייתה בנובה. אני אהיה שם כל היום, ואנחנו ניתן שם הסברה כל היום על מה שהראה שם. ואנחנו מזמינים את אזרחי ישראל להיות איתנו בכל המחאות ולהגיע היום לעצרת.
0: יורם יהודאי, אבא של רון, זיכרונו לברכה, תודה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה לכם.
0: אומרים עכשיו שלום לעומרים איראן, ששוחרר משבי חמאס לפני כתשעה חודשים, קצת יותר משנתיים, לאחר שנחטף מביתו שבקיבוץ נחל עוז, מול העיניים של לישה אשתו ושתי בנותיו הקטנות, אלמה ורוני. שלום עומרי.
8: בוקר טוב, רן.
0: קודם כל, כל כך, כל כך טוב לדבר איתך. דיברתי הרבה בתקופה ההיא עם בני המשפחה שלך, ועכשיו אתה כאן. מה שלומך היום, אומרי?
8: שאלת השאלות. סך הכל בסדר, מתחזקים מיום ליום. בתוך תהליך השיקום, גם האישי, גם הזוגי, גם המשפחתי. ואנחנו בתהליך.
0: להתעורר בבוקר כזה בבית זה עדיין לא דבר מובן מאליו?
8: זה ככה. זה המובן מאליו, ואני מעריך את זה. מה שלא היה מובן מאליו זה לא להתעורר בבית במשך שנתיים.
0: הגעגועים.
8: אז אני מאוד אוהב את המובן מאליו.
0: מה המשמעות של היום הזה, של התאריך הזה, של המספר הזה, 1,000 ימים, מאז אותה שבת?
8: אפשר... זה ציון דרך. אין אפשר להתחמק מזה. יחד עם זאת, כל יום... הוא יום ציון. בין אם של חזרה לחיים, כי שם אולי הייתי בחיים, אבל לא הייתי חי. אז זה אחד, וזה ברמה האישית. ברמה יותר רחבה של הלאומית, אני חושב, אנחנו לא רואים שינוי. לא רואים שינוי בהתנהלות, קודם כל, שקיימת פה, אם זה בשיח. את הלקח הזה לא למדנו.
0: כמי שהיה שם, בשבי של חמאס, במשך... שנתיים ויותר. מה בא לך לזעוק הבוקר? כשאתה אומר צריך שינוי ואין שינוי ואתה לא מבין מה עושים, מה הזעקה שלך הבוקר, אומרי?
8: אתה יודע, כשאני יוצא לי לפגוש לפעמים אנשי צבא, בכירים, פחות בכירים, ממש לא בכירים, או אנשי זרועות הביטחון השונות, הדבר הראשון שאני שומע זה סליחה ובושה. אני לא רואה את זה בהנהגה שלנו, לצערי. ובלי אותה בושה, בלי אותה ובלי לקיחת אחריות, קשה מאוד להתקדם
0: הלאה. השר בצלאל סמוטריץ' אמר השבוע שבזכותו, בזכות המדיניות שהוא לחץ להוביל, כל החטופים, גם אתה, חזרו הביתה. האלוף במילואים ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, ענה לו אתמול ואמר שההנהגה סרבה לעסקאות בשם ניצחון מוחלט, ויש חטופים שיכלו לחזור בחיים. מה אתה, עומרי, רוצה לענות לשר סמוטריץ'?
8: תראה, מצד אחד אני מאוד רוצה לענות, מצד שני זה ייתן לו, הבן אדם מדמה מנדטים ורוצה להיבחר, וזה כל, זה כנראה לא מהות ההטרלה הזאת, אבל יחד עם זאת אני אגיד שלא יבלבל לנו את המוח בבקשה. באמת, אני יכול לקבל גישה שאומרת לחץ צבאי ו... לא לוותר עד שכולם יחזרו, ורק עסקה שכוללת את כולם, ולא טפטופים שכאלה. לגיטימי לגמרי. אבל תעשה את המעשה המשלים ותצביע בעד העסקה הזאת שאתה מתהדר בה. וכשזה לא קרה, אי אפשר להתהדר בנוצות שהם לא לך. בטח של אדם ש... הפיל כל כך הרבה עסקאות והתגאה בזה. שהוא הפיל כל כך עסקאות, הרבה עסקאות בדרך, שייתכן. והיו איתנו עוד חטופים שנרצחו שם.
0: ניצן אלון אומר את זה במפורש, יש חטופים שיכלו לחזור בחיים.
8: אז הוא יודע יותר טוב ממני. אני בטוח שהוא יודע יותר טוב ממני בהקשר הזה, וצריך להקשיב לאנשים האלה.
0: מצאת כוחות במהלך הזמן הזה, מאז שחזרת, עברו נדמה לי 9 חודשים, לעבור על...
8: עוד לא 9 חודשים, עוד 8.5.
0: 8.5, אתה סופר כל יום. אבל מצאת כוחות לחזור ולראות מה היה, על מה דיווחו, מי אמר מה, מי עשה מה?
8: כן, בוודאי. לא הכל, גם לא הכל, אתה יודע, מחלחל, אבל כן, אני עובר על הדברים.
0: ומה המסקנה?
8: מסקנה היא ש, אתה יודע, גם מי ש בשלטון ומתהדר בלחץ צבאי שהחזיר אותנו, ואיפה זה היה, למה זה הגיע בשבועיים האחרונים, בשלושה שבועות האחרונים? אם לחץ צבאי היה מחזיר אותנו, למה זה לא היה מההתחלה? אתה מבין, כאילו אין, כל האמירות האלה פוגשות את את המציאות בסופו של דבר, והם לא עומדות בזה, הם לא עומדות במבחן הזה.
0: מציאות שאתה חווית על בשרחה, אז אומרי, כפדוי שבי וכתושב נחל עוז, אם ראש הממשלה שומע אותך עכשיו, מה אתה רוצה לומר לו?
8: תתחיל להתעסק במשמעות, ייקח אחריות ותתחיל להתעסק במשמעות, במשמעויות של לקיחת אחריות, ולא להתעסק בחוק לומדי תורה או אנא ערף, שייתן לך עוד שבועיים בשנת בחירות להיות בשלטון. ואין מה לעשות. יש, זה עליך. זה על כל הממשלה הזאת, יותר לי להוסיף, על כל מי שרואה את עצמו מנהיג במדינת ישראל והיה חלק מבית הנבחרים שלנו מהכנסת, זה על כולם. זה על כולם, אבל בראש ובראשונה, על ראש הממשלה ועל הממשלה שלו.
0: ואתה רוצה לספר לו, במשפט אחד אומרי, מה השתנה אצלך באלף הימים שעברו מאז 7 באוקטובר?
8: אין דבר שלא השתנה אצלי. אני רוצה להגיד לו מה לא השתנה אצלי. לא השתנה אצלי הרצון לחיות במדינה ליברלית, פלורליסטית, שהוויכוחים והמחלוקות הם חלק ממנה. ולא בכל דבר צריך ואפשר להגיע להסכמות. מה שאי אפשר בשום פנים ואופן זה לפסול ציבורים שלמים, מגזרים שלמים. אני אומר את זה לכולם דרך אגב. השיטה הזאת של מי שלא אומר את מה שאני אומר או חושב את מה שאני חושב או מתנגד או מעלה רעיונות אחרים מתויג ישר כאיש הצד השני נצבע בשחור ומוקצה. הדברים האלה לא יכולים להימשך. בסופו של דבר לא החמאס הוא נכס, העם הוא נכס, ואת זה צריך לחזק. ולכל מי שנמצא במערכת הפוליטית, הבקשה שלי שכל שינוי, וצריך לבוא שינוי, שיהיה, לא יכול להיות רק, לא יכול להסתכם רק בפרסונה שתשתנה, או בסדר יום, אלה שינויים, אין ספק. אני מקווה שיהיו לטובה. אבל חייב להיכלל גם השיח והדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני. אנחנו ראינו בשנתיים האלה את הכוח האדיר שקיים בעם המיוחד שלנו, בין אם זה התגייסות למילואים. תראה, אחי נמצא עכשיו בשכם, בן אדם נכה צהל לצורך העניין, אוקיי? נמצא בשכם במילואים, הוא מעל גיל 50, וזה לא, זה לא עשיתי מיוחד, את המשפחה שלי מיוחדת, כי כולם ככה. העניין הוא שלא רק בזמנים קשים אנחנו צריכים לדעת להתגייס.
0: זה לא עושה אותך מיוחד, אתה אומר, אבל אתה מיוחד וחזק. אומרים איראן, אתה לא יודע כמה טוב לדבר איתך ולא עליך, רק 1,000 ימים מאז אוקטובר. תודה רבה על השיחה הזאת, ורק טוב שיהיה לך.
8: תודה רבה, ומכאן שוב באמת רוצה לשלוח את ההשתתפות שלי בצער כל המשפחות שאיבדו את יקיריהם, חללי צהל, פרוט הביטחון, והחלמה מהירה לכל הפצועים שלנו, והחלמה מהירה ומלאה למדינה שלנו. תודה רבה, רן.
0: הלוואי. תודה רבה, עומרי.
8: ביי ביי.
0: 7:33, הבוקר הזה. זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: כביש אחת מכיוון ירושלים לתל אביב, עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה, צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, הוא מועמד מפלגת הציונות הדתית לכנסת, יושב ראש פורום תקווה, יהיה איתנו. הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.
9: דיווחי התנועה בחסות.
10: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
11: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת ב'.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
15: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: אחרת, תקנה קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
1: כל העולם יודע מידה.
3: נהייתי סופרסטאר
4: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע, הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיום

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי
1: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
0: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
2: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
0: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
3: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
0: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
4: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
5: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
0: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
6: גל גל גל גלץ.
0: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
7: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: הבוקר הזה חזרנו בדיוק 739 אלף ימים לשבעה באוקטובר. אומרים שלום לצביקה מור, יושב ראש פורום תקווה, מועמד מפלגת הציונות הדתית לכנסת, ובעיקר אבא של בדוי השבי, איתן מור. שלום צביקה.
9: בוקר טוב.
8: טוב לדבר איתך. קודם כל, מה שלום איתן?
9: תודה רבה. איתן בסדר גמור. חזר לאיתנו, אפשר להגיד ככה, באופן מוחלט. חזר לאיתנו, הוא בטוב. יש לו סדר יום מלא, עסוק, הוא שמח, וכמובן שאנחנו מאושרים.
8: צביקה, איך אתה מציין את היום הזה, היום האלף לשבעה באוקטובר?
9: טוב, אז היום אנחנו בי"ז בתמוז, בתענית י"ז בתמוז. והדבר העיקרי שקרה ביום הזה לפני מעל 2000 שנה, זה חורבן בית המקדש השני, יותר נכון פריצת חומות ירושלים בידי הרומאים. אז היום הזה הוא יום צום, יום תענית, וזה מתחבר, אני חושב, היטב, נכון? אלא הם מחזיר אותנו אל אותו יום של 7 באוקטובר, היום הנוראי הזה. ואני חושב שביום הזה אני אקדיש הרבה מחשבה על מה שצריך לתקן כאן, כדי שנוכל ביחד להמשיך לשגשוג ולתיקון, ולהביא את מדינת ישראל להיות מדינה יותר חזקה, יותר בטוחה, יותר מאוחדת.
8: יושב ראש המפלגה שלך, השר סמוטריץ', אמר השבוע שבזכותו חזרו החטופים, ובכלל זה בנך איתן. אתה מסכים איתו?
9: אני מסכים שכל מי שתרם ללחץ על חמאס, אז הוא תרם תרומה משמעותית מאוד לחזרת החטופים. כי מדינת ישראל לא יכלה להיכנע לדרישות של חמאס, מה לעשות, יש פה מדינה, והמדינה הייתה צריכה להשיג גם את המצב של חמאס כיום, וגם את שחרור החטופים. וזה לא היה קורה אם לא היו ממשיכים ללחוץ על חמאס.
8: אבל איך סמוטריץ' אומר שזה בזכותו, אם הוא התנגד לעסקה שהחזירה אותם?
9: השר סמוטריץ' התנגד לכל עסקה שתעצור את הלחימה. כלומר, תשאיר את חמאס על רגליו, ותביא לנו עוד 7 באוקטובר. זו גם הסיבה שהוא תרח בכל השנים האלה להקים קו של התיישבות בחלק המערבי של יהודה ושומרון, כדי למנוע 7 באוקטובר על כפר סבא, רעננה, בת חפר ועוד. ולכן אני אומר שוב פעם, הנושא של החטופים תמיד היה כרוך בהשמדה של חמאס. והיום חמאס הוא חלש לאין ארוך לעומת מה שהוא היה אז, ועוד ידינו נטויה. ולכן יש לו חלק חשוב מאוד בהשבת החטופים.
8: אבל אני רוצה לחזור איתך להצבעה, כי שרי מפלגת הציונות הדתית שאתה עכשיו חלק ממנה, הם התפצלו בהצבעה שלהם. לו אתה, צביקה, שר בממשלה באותה ישיבה, איך אתה מצביע בעניין העסקה עם חמאס?
9: העסקה האחרונה אתה שואל?
8: כן, העסקה שבה איתן שוחרר.
9: אבל אני תמכתי בה בריש גלילה.

0: אני תמכתי בה, היות והתנאי של פורום תקווה היה מתחילת הדרך שצריך להשיב את כולם בבת אחת, ולא להשאיר מישהו מאחור.
1: אתה חושב שהשר סמוטריץ' שהתנגד, וגם השרה אורית סטרוק, עשו טעות?
0: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרונית. הם בדקו שיש רוב, ואז הם בעצם עשו צעד סימבולי, כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים ממאסרי עולם.
1: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, סליחה שאני כותב, אם זה היה תלוי בהם, בקול שלהם, הם לא היו מצביעים נגד, אלא תומכים.
0: הם היו תומכים ללא ספק. ללא ספק. במיוחד כשאנחנו תמכנו. אנחנו תמכנו כי ברגע שכולם יצאו ביחד, אז אנחנו תמכנו. דרך אגב, ללא העמידה של סמוטריץ' לאורך לאורך הסיום, אז היה לנו את ויטקוף, היה לנו ויטקוף שאולי נוציא רק 8, אולי נוציא רק 10, ומי יודע איך היינו מחזירים אותם בטפטופים במשך עשור.
1: לסיום, צביקה, אני רוצה לחזור איתך לענייני איחודים וחיבורים שמרבים לדבר עליהם בימים המפולגים האלה שלנו, ומי שמארגנים את אירועי היום הזה, היום האלף, הם מועצת אוקטובר, ואתה יושב ראש פורום תקווה. יש איזשהו שיתוף פעולה ביניכם, או שאתה עדיין לא מוצא שם את מקומך במועצת אוקטובר?
0: מועצת אוקטובר זה גוף עם אמירה פוליטית, בדיוק כמו שפורום תקווה זה גוף עם אמירה פוליטית. ואופי האירועים שמועצת אוקטובר תעשה, הם נגזרים מהערכים של הארגון הזה.
1: אין מקום לאירועים שמתכננים היום?
0: אני, קודם כל אני מצטער, אבל אני לא יודע מה הם מארגנים היום.
1: הפגנות מול בית ראש הממשלה יש עכשיו, יש הערב עצרת בכיכר החטופים שתחזור ליום אחד. יש עצרות, זיכרון ומחאה, כך זה מוגדר.
0: אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שזה מיותר. אנחנו עדיין כאן במלחמה. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, לאלמנות, ליתומים, לאלפי הפצועים, ולא לעסוק עכשיו בדברים כאלה שמפלגים אותנו עוד יותר. אני לא רואה שום טעם, ולהפך, אני חושב שזה רק מזיק לנו כחברה, אירועים כאלה, ששוב, הם לא באים לציין את הכאב, הם באים לציין אמירה פוליטית ולצאת נגד ראש הממשלה והממשלה.
1: צביקה מור, לסיום שוב, דש חם לאיתן. תודה רבה. ותודה על השיחה הזאת.
0: תודה ובשורות טובות.
1: הלוואי. מכאן לפרסום של רועי שרון, פרשננו הצבאי, מפקדים בצהל הורו שלשום לארבע לוחמות בחיל התותחנים שמשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום, כדי שלא להפריע ללוחמים דתיים חשמונאים. הנה הדיווח של רועי שרון. שלום רועי.
2: בוקר טוב. זה אכן קורה שלשום בסיור של ראש הממשלה נתניהו בדרום לבנון, והסיור הזה מתבצע בבית מחט, כלומר בית שנמצא בו המחט, סוג של מוצב צבאי חודר בתוך שטח לבנון, כשהמוצב הזה מאכלס חיילים וחיילות מסוללת תותחנים, שהם גם נערכים לקראת הסיור הזה, הביקור של ראש הממשלה, מנקים את המבנה וממגנים את המבנה, ואז ממש לקראת הגעתו של ראש הממשלה, מפקדים דורשים מארבע לוחמות שנמצאות באותו בית כבר כמה שבועות, פשוט לעזוב את הבית וללכת למה שנקרא בצבא איתור, למבנה אחר, מוצב אחר שנמצא סמוך. והסיבה, ככה מספרת לנו אחת האימהות של לוחמת שם, היא כדי לא לפגוע בלוחמי חטיבת החשמונאים, שהם צפויים להגיע לאותו מבנה כדי להצטלם עם ראש הממשלה. לאירוע הזה, לסיור הזה, הוזמנו גם חיילים ולוחמים מאוד כמה מוצבים בגזרה, לא רק מחשמונאים, גם יחידות אחרות. ובסופו של דבר, ראינו את התמונות שיצאות מלשכת ראש הממשלה, אבל זה קורה אחרי שצהל לא מפסיק להגיד, כמובן, כמה חשוב לו השירות של לוחמות, ו-20% מהמערך הלוחם זה נשים, ואז בסופו של דבר, בסיור כזה, מפקדים מורים לחיילות, תפנו את המקום כדי לא לפגוע בחיילי חטיבת חשמונאים. וחשוב להגיד שהסיפור כאן, האחריות היא לגמרי על המפקדים, הם אלה שנותנים את ההנחיה הזאת ללוחמות, ובאמת אנחנו פונים קודם כל לדובר צהל, והם לוקחים אחריות על התקלה הזאת, על האירוע הזה. אומרים לנו בדובר צהל, מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחט בשטח אויב. האירוע יתוחקר, והנה התגובה של מורן זר קצנשטיין, מתמודדת במפלגת הדמוקרטים לתקרית הזאת.
3: רק לפני שבוע פרסמנו את מכתב הקצינות, עליו חתמו כבר יותר מ-400 קצינות, שקרא למגר את התופעה הזו בצבא. לצערי, שוב ושוב אנחנו מגלות שהצבא מבולבל ולא מיישם את פקודת השירות המשותף. הקריאה שלנו לרמטכ"ל עומדת בעינה. חדד נהלים והוצא פקודת יום כדי שמקרים כאלה לא יקרו חדשות לבקרים. ההתנצלות על נוכחותנו הסתיימה.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני. כאן חדשות ברשת בית.
5: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: קולקציה חדשה באמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
5: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
8: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
9: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: 32 אחרונות!
12: ותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות!
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
17: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
18: קשור למונדיאל.
19: איך זה קשור?
18: זה בשעה בא לי ללוות במישהו.
17: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
19: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
17: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
19: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיף של דינמיקה.
17: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: אנחנו כאן.
20: פינת המונדיאל בחסות.
21: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כאן חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
1: יואב בורוביץ' עם סיכום הלילה הזה במונדיאל 2026. שלום יואב, הכדור שלך.
23: בוקר טוב רן, אז המונדיאל הזה ממשיך להמם אותנו עם משחקים נהדרים ומהפכים דרמטיים, ואתמול בלילה היה משחק כזה בסיאטל, היכן שנבחרות בלגיה וסנגל שיחקו על הזכות להפיל לשמינית הגמר. כתבנו ליאן וילדאו היה באצטדיון ואף שידר את המשחק בכאן 11, הנה דיווחו.
24: וכובש מעלה את בלגיה לשמינית הגמר!
0: זו הייתה אחת הדרמות הגדולות בגביע העולם 2026, אחד המהפכים שעוד ידובר בהם רבות. עד דקה 86 שיטה סנגל לשמינית גמר עם יתרון 2-0 על בלגיה, אבל המחליף לוקאקו העניק תקוות לבלגיה וטילמנס קבע הערכה עם שער בדקה 89. אבל הדרמה עוד הייתה בחיתוליה, כאשר בתוספת הזמן בהערכה, אחרי דיון ארוך ובעזרת מערכת עבר, קבע השופט מרטינז מהונדורס פנדל לבלגיה. טילמן שהוכשל גם הפך לגיבור הגדול של בלגיה עם פנדל מוצלח ששווה שבינית גמר.
23: מהפך דרמטי נוסף התרחש גם באטלנטה, היכן שנבחרות אנגליה ורפובליקה הדמוקרטית של קונגו שיחקו אחת נגד השנייה. דווקא קונגו עלתה ליתרון בדקה השישית משער של בריין קיפנגה, והקונגולזים המשיכו להוליך במשך מרבי דקות המשחק, אבל צמד שערים של החלוץ האנגלי הארי קיין בדקות 75 ו-86 הפכו את התוצאה ושלחו את אנגליה לשמינית הגמר, שם תפגוש את מקסיקו באצטדיון האצטקה ביום שני לפנות בוקר. הגיבור האנגלי קיין סיכם בסיום את המשחק. כן, זה היה משחק משוגע, ברור, אומר קיין. ראשית, שיחקנו נגד קבוצה קשוחה, קבוצה מאורגנת, היינו בפיגור, אבל לאחר הפסקת השתייה הראשונה, אני חושב ששיחקנו טוב יותר ונראינו טוב. דיברנו על זה שיש לנו רגעים של גיבורים, וזה יכול להיות כל אחד בקבוצה, אם זה אני או השוער פיקפורד עם הצלה הגדולה, או אחד המגנים והבלמים, זה לא משנה מי זה, אבל יש רגעים של גיבורים, ומבחינתי, זה באמת היה היום שלי. אז זה היה היום של הארי קיין, אבל האם זה גם היה היום של פלורין בלוגון, חלוץ נבחרת ארצות הברית? הוא כבש לפנות בוקר את שערה הראשון של האמריקאים במחצית הראשונה נגד הבוסנים, אבל במחצית השנייה הוא שפה כרטיס אדום שלא יאפשר לו לשחק בשמינית הגמר נגד נבחרת בלגיה, וזאת לאחר שארצות הברית ניצחה את בוסניה 2-0. אז ארצות הברית בשמינית הגמר, אבל מי תצטרף אליה הערב במשחק בין ספרד נגד אוסטריה? בלוס אנג'לס, הנה דיווחה של כתבתנו בדרום קליפורניה, אורלי אלקלאי.
2: הערב כל העיניים יהיו נשואות למפגש בין נבחרת ספרד לנבחרת אוסטריה, בקרב על הכרטיס לשלב הבא במונדיאל. ספרד מגיעה כפייבוריטית בזכות סגל עמוק, שליטה בכדור ומשחק התקפי שמאפיין אותה לאורך הטורניר. מנגד אוסטריה הוכיחה שהיא לא מתכוונת לשמש תפאורה, עם משחק הגנתי ממושמע, יציאה מהירה למתפרצות והרבה ביטחון אחרי ההופעות האחרונות. בספרד יודעים שכל תוצאה מלבד ניצחון תחשב לאכזבה, והלחץ נמצא על הכתפיים שלהם. האוסטרים שמגיעים כאנדרדוג ינסו להפתיע ולעשות עוד צעד במסע שלהם במונדיאל. למין ימל, ילד הפלא של ספרד, כבר הספיק לכבוש את שערו הראשון בגביע העולם. הוא מגיע קשיר למשחק מול אוסטריה, ובספרד מקווים שהכישרון בין ה-18 יהיה האיש שיקח אותם עמוק יותר בטורניר. אם ספרד תצליח לכפות את קצב המשחק שלה, היא צפויה להיות עם יתרון משמעותי. אבל אם אוסטריה תצליח לגרור את המשחק לקצב שלה, צפוי לנו ערב מותח מאוד. אורלי אלקלאי, לוס אנג'לס.
23: בשני משחקים נוספים שערכו הלילה, פורטוגל תתמודד נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. בחזרה אליך רן, בוקר טוב.
1: תודה יואב, בוקר טוב.
20: פינת המונדיאל בחסות
21: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: ונזכר לכם שמשחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו סיימנו שעתיים של הבוקר הזה, מהדורת יום חמישי, עמית שניידר ערך, הפיקו ג'רמי קוסקס וטל דהן, הטכנאי יורם פיקר, מיד אחרינו חן ליברמן ויואב קרקובסקי. מחר ביומן הבוקר, בשעה הזו, יהיה איתכם יאיר ויינרב משש. אני רן בנימיני, תודה על ההזנה. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. שלום שלום.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלושים ושתיים האחרונות.
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
14: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, מחאות מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה. אומרים איראן קורא לנתניהו לקבל על עצמו אחריות עם כל ממשלתו. שגריר ישראל באום דני דנון תקף הלילה בצרת הכללית את אונרה. נשיא לבנון אומר כי אין חלופה למסע ומתן עם ישראל. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
14: ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. כוחות הביטחון ערכו הבוקר סריקות נרחבות באזור הכפר מוחמס אחר כמה ישראלים שעבד עם המקשר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מכוניתם של הנהדרים חסידי ברסלב הותרה בכפר לאחר שלפנות בוקר הם נכנסו אליו כדי להגיע לקבר צדיקים שנמצא במקום. הם התקשרו למשטרה ודיווחו על חשש לחייהם. כאמור, הוסר החשש לחטיפתם, כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, בשעה 6:29 הבוקר, נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. מחאות מתקיימות בין השאר מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה בירושלים, ומפגינים נשאו שלטים בהם הכיתוב טבח נתניהו. מול הכנסת פונה מיצג של ארון קבורה שהוצב במקום. באתר הנובה ברעים צפוי להיפתח כעת טקס לציון היום, ובשמונה בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מאז 7 באוקטובר הממשלה בעיקר מתעללת בקורבנות ובעם.
0: זה בעיקר 1,000 ימים בלי רון, בעיקר 1,000 ימים שהלב שוטט, מצוע. 1,000 ימים שאתה לא רואה שמי שאמור להניג אותך ולהגן עליך עושה משהו כדי להקל על הסבל. 1,000 ימים של התאמרות במשפחות השכול, 1,000 ימים של התאמרות בעם, 1,000 ימים שאתה לא יודע מה קרה ואתה לא יודע איך זה קרה.
15: יורם יהודאי אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פדוי השבי אומרים איראן שהוחזק בשבי חמאס כשנתיים, קרא לנתניהו במשדר לקבל על עצמו אחריות עם כל ממשלתו.
16: ייקח אחריות ותתחיל להתעסק במשמעות, במשמעויות של לקיחת אחריות, ולא להתעסק בחוק לומדי תורה או אנא ערף, שייתן לך עוד שבועיים בשנת בחירות להיות בשלטון. אין מה לעשות, יש, זה עליך, זה על כל הממשלה הזאת. מותר לי להוסיף, על כל מי שרואה את עצמו מנהיג במדינת ישראל, זה על כולם, זה על כולם, אבל בראש ובראשונה על ראש הממשלה ועל הממשלה שלו.
15: שגריר ישראל באום דני דנון תקף הלילה בעצרת הכללית את אונרה ואמר כי 1,000 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה. לאף מחבל לא מגיעים תג ומזכורת של האום, אמר דנון.
17: For years, Israel warned that Hamas was inside UNRWA, exploiting its staff, its resources. Now UNRWA itself has fired 70 employees in Gaza over suspected links to terror.
15: במשך שנים ישראל הזהירה שחמאס נמצא בתוך אונרה כשהוא מנצל את הצוות שלה ואת משאביה. כעת אונרה עצמה פיתרה 17 עובדים בעזה בשל קשרים לכאורה לטרור. מדברי שגריר ישראל באום הביא כתבתנו גילי כהן. נשיא לבנון ג'וזף אאון מגיב לביקורת של חיזבאללה על הסכם המסגרת שנחתם עם ישראל ואומר כי ארצו קיבלה החלטה עצמאית לנהל את המסע ומתן עם ישראל ולא לתת לאף אחד לנהל מסע ומתן בשמה.
18: טוב אחי יעל, אז אנתו מה בתקוני? תבטון על חייר אל-בדיל. מן הסינין אולתון על חייר אל-בדיל. בסבלה של מפעודת וערד ומפעודת אתון על חייר אל-בדיל. מה פי חייר בדיל?
15: אאון פנה לחיזבאללה ואמר אם אתם לא מעוניינים בהסכם תנו לנו ברירה אחרת. והדגיש אין ברירה אחרת. מדברי נשיא לבנון הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
14: כאן תחזית.
19: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
20: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
21: כפוף לתנאי המבצע.
22: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו. כן!

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'

0: שמונה ושש דקות, יואב קרקובסקי.
1: שלום חן ליברמן.
0: בוקר טוב. כן, האם זה בוקר טוב? זה בוקר של אלף יום.
1: אלף יום. ימים לשבעה באוקטובר. שאמרנו, זה לא בדיוק יום זיכרון.
0: זה לא יום זיכרון. אתה יודע, זה יום מחאה. עכשיו, בדרך כלל ימי זיכרון, זה כן יהיה יום שבו אנחנו נשמע ונחזור לסיפורים, לאנשים. אבל ביום זיכרון, בגלל שיש את ההתמקדות בסיפורים, אז הביקורת לוקחת מקום מאוד משני בימי זיכרון. וזה יום שלפחות מבחינת המשפחות שהולכות להיות מאוד מעורבות ביום הזה, זה יום מחאה. למשל על העובדה שאלף יום ועדיין אין ועדת חקירה ועדיין אף אחד לא לקח אחריות.
1: ואני רוצה רגע לחזור ליום ה-999 שהיה בסך הכל אתמול. היום שבו הוכיחה ממשלת ישראל מה חשוב באמת. באלף הימים שחלפו מאז השבעה באוקטובר, חלק גדול מאוד מהישראלים לובשי מדים. לובשי ולובשות מדים. ואתמול בעצם החליטה ממשלת ישראל, הקואליציה של בנימין נתניהו, שמה שיותר חשוב מלוחמים ולוחמות, אלה הם לומדי תורה. אז נכון שלכאורה בחוק יש הורדה מהעניין הזה של להעמיד את לומדי התורה בעלי מעמד עדיף.
0: הם ויתרו על הסעיף הזה.
1: לכאורה. Okay. אבל בעצם בפרשנות משפטית וגם פוליטית, מעצם העובדה שקיים חוק לימוד, חוק יסוד לימוד תורה, הופך את לומדי התורה לבעלי מעמד בחוק, מה שלמשרתי צהל, שירות ביטחון כללי, מוסד ומשטרה, אין מעמד כזה, לא לחיילים, לא לשוטרים, לא ללוחמי שבק ולא ללוחמי המוסד.
0: ואם נלך עוד קומה מעל זה, הם שמים את לימוד התורה, את ערך לימוד התורה, כשווה ערך, לערך השוויון. ובמדינה יהודית דמוקרטית צריך לשאול מה יקרה כשהערכים האלה יתנגשו. אני כן אגיד שבמהלך הימים האחרונים, אחרי הרעיון של נתניהו בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, והאמירה חסרת הטקט זה בלשון המעטה, שאיך הוא השתנה אחרי 7 באוקטובר, הוא הוריד במשקל. כן שאלתי את עצמי, רגע, איך אני השתניתי אחרי 7 באוקטובר?
1: ואיך את השתנית?
0: שאלה שלקח לי המון המון זמן, וגם עוד הבוקר לא הצלחתי כל כך למצוא לה התשובה. ברור לי שהמשפחות שהאסון הזה הגיע לפתח ביתם והפך את עולמם, ברור לי שהן השתנו. אני לא יודעת, קשה לי להגיד איך אני השתניתי, כי אני לא יודעת כמה אנשים באמת משתנים. כלומר, יש את ההלם, ואז הרבה מאיתנו חוזרים לתבניות המוכרות שלהם. אני כן חושבת שיש יותר עצבות, פחות החצנה של שמחה, וזה משהו ש... אם חשבנו שאם הזמן הוא יחזור, אז הזמן עובר וזה לא חוזר. כי דברים גם, כי דברים פשוט לא חזרו, ואני לא יודעת לאן הם אמורים לחזור.
1: אני חושב שיש יותר רגישות כלפי הסביבה, שיש חלק גדול ממנה שאו נמצא עדיין במאבק, או שעדיין בתוך הטראומה, ולכן את אומרת שיש יותר עצבות ופחות החצנת שמחה, אני מאוד מזדהה עם זה. מה השתנה אצלי, אני באמת עוד לא יודע. זה העיסוק המאוד מאוד משמעותי במלחמה הזאת, במסגרת עבודתנו העיתונאית, שאנחנו היינו בכל הזירות יחד עם מי שחוו את המלחמה הזאת, הסיפורים האלה שנכנסו אל תוך הלב. ואת יודעת, אני אחזור לאירוע שקרה לי לפני קצת יותר מעשרה ימים. חבר שלנו כאן בתאגיד בכאן חדשות איבד את האחיין שלו, יואב קליין, זכרו לברכה, והייתי בהלוויה של יואב קליין שנפל בלבנון. לא הכרתי אותו אפילו לא לשנייה אחת, אבל מההספדים עליו כבר למדתי להכיר אותו. והתחלתי לבכות שם בלי שהכרתי את הילד הזה. ואני חושב שזה חלק מהעניין שאנחנו הפכנו, הרחבנו את המשפחות שלנו. אנחנו לא כבר בגדר עצמנו, אנחנו קצת יותר רחבים והרבה יותר מחבקים את מה שקורה מסביב. אז מפה חיבוק גדול לעמית שניידר, כן. שאיבד את האחיין שלו. חבר שלנו למקום העבודה.
0: ואתה יודע, כפתור הבכי הזה, הוא הפך להיות פשוט הרבה יותר זמין.
1: הרבה יותר כלומר, נגיש.
0: כן, אני מרגישה שהוא כל הזמן במרחק נגיע, כפתור הבכי הזה. מאוד קל להפעיל אותו בשנתיים וחצי האחרונות, ונשמע קצת מהקולות, מהרגעים הכי זכורים של השנתיים וחצי האלה. הנה.
2: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
3: הבת שלי, מ-8 בבוקר, נעלמו עקבותיהם, מחבלים הקיפו אותם, ירו עליהם.
4: עידן! זה אומרי אח שלך! עידן שטיבי! אנחנו לא נוותר! להציל אותך!
5: כרמל גת, כרמלי, כולנו כאן אוהבים אותך ומחכים לך.
6: זה הנקודה במנהרה שבה נרצחו החטופים. כאן רואים את הדם שלהם על הרצפה. פה היו הרגעים האחרונים של הירש, של עדן, של כרמל, של אורי, של אלמוג ואלכס. כאן הם נרצחו באכזריות.
2: אני לא אכנע, ולכן אני אומר לכם ביושר, אין תחליף לניצחון המוחלט.
7: כמפקד צבא ההגנה לישראל במלחמה, אני נושא באחריות לכך שצהל כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל בשבעה באוקטובר.
2: כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני.
8: בערך 40 חטופים שנחטפו חיים, נרצחו במקומות מסוימים שהיינו יכולים אולי בתפקוד אחר, בהחלטות אחרות, להחזיר אותם בחיים, אז צרוב.
9: אבל מה אתה השתנית, זמרי שאל, מה אתה השתנית מהשבעה באוקטובר?
2: קודם כל, הורדתי קצת משקל.
10: גם אני.
2: כן, בסדר גמור.
0: ועכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. שלום.
1: יושב ראש ועדת...
11: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. במה השתנית אתה, שמחה רוטמן, מאז השבעה באוקטובר?
11: בהרבה דברים. זמן שחולף לזמן שחולף, אני חושב שההבנה של אתגריה של מדינת ישראל, ההבנה על מה צריך לעמוד ועל מה צריך להתעקש, בכלל, 3 שנים, 1,000 יום. זה תקופת זמן משמעותית בחיים של אדם.
0: וחוק יסוד לימוד תורה זה משהו שצריך להתעקש עליו לדעתך?
11: חוק יסוד לימוד תורה זה משהו שאני ממש לא מבין מי מתעקש עליו. אני באמת לא מצליח להבין.
1: מה זאת אומרת, הקואליציה?
11: לא, ממש לא. ממש לא. אני לא מצליח להבין איך אחרי השבעה באוקטובר, אם תרצו, אבל לא רק אחרי השבעה באוקטובר, איך אחרי מה שקדם לשבעה לאוקטובר, אותם מאומות אלוהים, אגב, אנשים שאני מדבר איתם, אמרו לי שמבחינתם השבעה באוקטובר הייתה טראומה גדולה, אבל שהובילה מבחינתם למהלך של תיקון ושל כיוונון הדרך במדינת ישראל, אבל הטראומה הגדולה ביותר מבחינתם הייתה מה שהתרחש לפני השבעה באוקטובר.
1: הניסיון של הקואליציה לעשות הפיכה משטרית.
11: לא, לא, לא, לא זה. העובדה שבמדינת ישראל, למשל, הוקו יהודים שרצו להתפלל ביום כיפור, בגלל כל מיני תירוצים וסיבות. זה קרה כמה שבועות לפני השבעה באוקטובר.
1: לא, זה קרה ממש בשישה באוקטובר, אם אני לא טועה.
11: אלמלא השבעה באוקטובר,
0: לא, זה קרה שבוע לפני.
11: יום כיפור לא היה בשישה באוקטובר.
1: כן, נכון.
0: זה באמת היה יום מאוד מאוד קשה, אני זוכרת שאני הייתי מאוד מופתעת מהמהומות האלה, הייתי באחד מהאירועים האלה בכיכר המדינה. זה נסב סביב הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, לא עיקו אנשים בגלל שהם מתפללים, זה לא קרה.
11: אני מדבר במילים ברורות על המאבק בינינו בישראל של שהוביל אנשים למעשים שחשבנו שלא נראה בארץ ישראל, של יהודים שמוקים בזמן תפילה.
0: איך זה קשור לחוק יסוד לימוד תורה?
11: שנייה. דברים שלא חשבנו שנראה, של קריאות לסרבנות ולהתייצבות, מכובסת או לא מכובסת, פגיעה בביטחונה הלאומי של מדינת ישראל, בגלל מחלוקות פנימיות.
1: אבל רגע, קריאה לסרבנות יש גם עכשיו.
0: מחלוקות על צביונה הדמוקרטי של המדינה.
11: ומה שקורה, ומה שנקרא, לכל בריון ולעבריין יש תירוץ. אני חושב שנעשו דברים, אני מקווה שגם אתם מסכימים איתי, שהדברים שנעשו במסגרת המחאה, שמאוד מאוד לגיטימי למחות נגד מהלכים ממשלה, במדינה דמוקרטית, מאוד מאוד לגיטימי, אבל מה שנעשה כביכול במסגרת המחאה הזאת, חצה את הגבולות הלגיטימיים, תקיפה של נבחרי ציבור, תקיפה של אנשים ברחוב.
1: זאת אומרת שלדעתך, אז עכשיו, לא, אבל בוא ננסה, זה היסטוריה, אבל בוא ננסה לקחת את זה רגע לאקטואליה.
11: אני באמת מנסה להעביר מסר. לשמחה רוטמן,
1: אני מבין.
11: אני באמת מנסה להעביר מסר ללא, באמת, אני חושב שחשוב לדבר עליו, במיוחד ביום י' בתמוז, שבו אנחנו נמצאים, אבל בסדר, אם אתה רוצה לשאול.
1: אז לא, אני, כי אתה מדבר על תקיפה...
0: מה הקשר לחוק יסוד לימוד תורה?
1: לא, אבל שנייה, אתה מדבר על תקיפת אנשי ציבור. אז נגיד כאשר מרדכי דוד חוסם שורד שואה בשם אהרון ברק ומתיח בו דברים מאוד קשים, התח המנאי של ימינו, גם זה אני מניח דבר שאתה מגנה.
11: אני חושב שחסימת כבישים מכל סוג שהוא, היא דבר שאני מגנה.
1: גם של מרדכי דוד, שזוכה לחיבוק גדול מאוד מצד הבייס הפוליטי שאדם משוייך.
0: עכשיו ליצר נתניהו עכשיו בזמן הרעיון בפטריוטים.
11: חברים, אני לא באתי לפה, ואתם האחרונים שתטיפו לי מוסר, לי ולציבור שאותו אני מייצג.
1: למה?
11: מסיבה מאוד פשוטה. כי את החוסמים האלו, ואת האלימים האלו, הם אלו שמתמודדים כרגע על ליבו של הציבור במפלגות פוליטיות. זה לא מדובר על אנשים שנמצאים ליד המערכת הפוליטית או בשולי המערכת הפוליטית. מדובר באנשים שהם חברי כנסת מהשמאל, מחבקים וחיבקו אותם בעודם תוקפים ומשסים אנשים לתקוף באופן אלים אותי באופן אישי. הם הוזמנו אליכם לאולפנים השונים ולרעיונות השונים בתור גיבורי תרבות. אתם האחרונים בעולם שתטיפו לי מוסר.
0: טוב, בסדר, אני חושבת שאתה גם קצת מקטין את מה שהממשלה הזאת ניסתה לעשות עם הרפורמה המשפטית.
11: אז מה שאת בעצם אומרת, שאם מהלכי הממשלה מוצאים חן בעינייך, אז אסור להפגין נגדה ולפעול בדרך הלימוד.
0: לא, אני חושבת שצביונה הדמוקרטי של המדינה זה דבר שאי אפשר להתפשר עליו. אבל אנחנו רוצים לדבר על חוק יסוד לימוד תורה ואיך הוא קשור לכל מה שאתה אומר.
11: אז את בוודאי לשיטתך מצדיקה את המחאות האלימות של המפגינים החרדים ותחסים אותם כבישים על ידם, את בוודאי מצדיקה את זה, כי גם הם נאבקים על הציוויון שמאוד מאוד חשוב בעיניהם.
0: לא, הם לא נאבקים על הציוויון הדמוקרטי. לא, אני דיברתי על הציוויון הדמוקרטי.
11: הבנתי, אז זאת אומרת שמה שחשוב לך במדינת ישראל
0: זה שיטי הדמוקרטיה, כן,
11: וחסימת כבישים, ומה שחשוב לאחרים זה לא מצדיק.
1: אז אני אגיד,
11: הבנתי את שיטתך, ולכן אני חוזר על אמירתי, את ושכמותך האחרונים שתטיפו.
0: טוב, אז עכשיו בוא נדבר על החוק שאישרת.
1: אני רק מבקש שלא תחלק לנו ציונים מה אנחנו יכולים לעשות עם מה שלא.
11: אבל לא תחשבו לרגע, שלא תחשבו לרגע שעקב היותכם המראיינים אתם יכולים להעיז ולנסות להטיף לי מוסר.
1: אנחנו לא מטיפים לך מוסר, אנחנו שואלים לך שאלות. אבל אני רוצה לקחת,
11: חן אמרה שחן הצדיקה את האלימות כלפיי. בוא נשכח מה זה. חן הצדיקה את האלימות כלפיי בגלל שזה,
1: איזה אלימות כלפיך? מי שחטף אז את המגפון בניו יורק, זה נראה לי אתה.
11: אלו שדיברתי עליהם, אנשים שתקפו אותי, ואנשים שתקפו אותי,
1: מתי תקפו אותך?
11: האנשים שתקפו אותי פיזית, כולל בתקרית המגפון שעליה אתה מדבר, כי להצמיד מגפון ולצעוק באוזנו של אדם זו תקיפה לכל דבר ועניין, שאל כל סטודנט למשפטים, אבל יום אחד...
1: אז אני לא שמעתי אותך, אבל כשהיו מגפונים מול הבית של נפתלי... כשהיו מגפונים מול הבית... רגע, לא, שנייה. אבל כשהיו מגפונים מול הבית של נפתלי בנט, אני לא שמעתי אותך יוצא נגד זה.
11: אבל תשים לב, אתה לא שמעת או כן שמעת, זה בעיה אחרת. תשים לב מה אתה עשית בשיחה כאן בינינו. אתה אמרת לי, אל תחלק לנו ציונים, ואתה עצמך השתמשת בתקרית שבו אני ואשתי הותקפנו ברחובות ניו יורק כמשהו לגנות אותי. אין לך טיפת בושה?
1: לא אמרתי לגנות אותך.
11: אז אל תחלק לי ציונים, יקירי. אני לא עומד למשפט אצלך, ואני אומר שוב, מאוד מאוד פשוט, אם אתם רוצים לטעון שבעבור הערכים שחשובים לכם מותר להחריב את מדינת ישראל ולפגוע בביטחונה, ועבור הערכים שחשובים לאחרים זה לא לגיטימי, אתם צבועים. אני אומר, אסור לפגוע במדינת ישראל, אסור לחסום כבישים, אסור לפגוע בצהל, לא משנה מה אתם חושבים וכמה צובקים שאתם, זה הכל.
0: אז אני וקרקו ממש לא רצינו להגיע איתך למקומות האלה, וזה נורא נורא קשה שלא להגיע איתך למקומות האלה. והשעה רק 8:20 בבוקר, אז אני מבקשת להירגע קצת, ובוא נדבר שוב על חוק יסוד לימוד תורה.
11: אז אני חוזר...
0: האם זה דבר להתעקש עליו, בהנחה שדיברנו על השינויים שעברנו כולנו אחרי 7 באוקטובר?
11: אז אני חוזר שוב. כאשר חוק יסוד לימוד תורה כלל בתוכו משפט שבעיניי ובעיני מפלגת הציונות הדתית שאותה אני מייצג, ואת הציבור הדתי-לאומי שאותו אני מייצג, הוא משפט שאין להשלים איתו. דיינו שמעמיד את לומדי התורה שאינם משרתים בצבא, הוא משתמע כאילו הוא מעמיד את לומדי התורה שאינם משרתים בצבא, במעמד שווה או זהה לאנשים הנפלאים שמוסרים את נפשם, הרבה מאוד מהם אגב, באחוזים אדירים מבני הציונות הדתית. אנחנו התנגדנו לו, והתעקשנו על כך. כאשר יצאו ממנו אותם משפטים וסעיפים, וכל מה שנאמר בו שמדינת ישראל מכירה בערך של לימוד התורה כערך גבוה וערך חשוב, אני חושב שלהתעקש עליו ולהתנגד לו ולעשות קמפיין בעניינו, זה באמת דבר הזוי.
0: אז אני אשאל דבר כזה.
11: אני לא מצליח להבין מי מתעקש עליו.
0: אז אני אשאל דבר כזה, ערך לימוד התורה הוא שווה ערך לערך השוויון?
11: ערך לימוד תורה הוא הערך עבורי כיהודי מאמין, הוא הערך הגדול ביותר שאני יכול לדמיין.
0: כלומר, יותר משוויון.
11: שנייה, הערך הגדול ביותר שאותו אני יכול לדמיין. הסיבה היחידה שבגללה אני מאמין בשוויון, היחידה היא בגלל הפסוק שאומר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. רק בגלל שאני מאמין שהבורא...
1: בצלם אלוהים הכוונה היא, אז כולם שווים?
11: נכון. הסיבה היחידה שאני מאמין בשוויון היא בגלל שזה מה שכתוב בתורה. הסיבה היחידה שאני מאמין בכבוד האדם, גם הוא מקופל באותו פסוק, כי זה מה שכתוב בתורה. הסיבה היחידה שהתרבות המערבית כולה מאמינה בערכים שאתם רגילים לקרוא לזכויות אדם, נובעת מהתורה שעם ישראל...
1: אז תגידי, אני רוצה להתחבר רגע...
11: ולכן בעיניי, ערך לימוד התורה...
1: התורה קדושה גם בעיניי.
11: וערך לימוד התורה הוא ערך עליון ביותר. אני משרת בצבא, סליחה שנייה, אני רק מסיים, אני משרת בצבא, וקרובי משפחתי וחבריי וידידיי עושים אלפי ימי מילואים במצטבר, בגלל שזה מה שכתוב בתורה.
1: נכון, אבל העניין הוא שעכשיו...
11: התורה הוא עליון בעיניי על הכל.
1: יש כאן משפט שהוציא אתמול יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שאני שואל את עצמי אם אתה בתור אדם דתי מתחבר אליו. התורה קדושה גם בעיניי, מאוד קדושה בעיניי. אני מצטט ממנה, אני אוהב לקרוא בה. כותב אריה דרעי, הערב הרמנו את קרן התורה. נו באמת, אתמול החקיקה, עד אתמול בערב התורה הייתה פחות חשובה? למישהו במדינת ישראל? למישהו בעולם? באמת הצלחתם אתמול עם 63 אצבעות בכנסת להרים את קרן התורה? אתם יותר גדולים מכותבי התורה?
11: אני, אם אתה שואל אותי, האם החוק הזה הוא החוק החשוב ביותר להעביר? אמנם יש לו ערך הצהרתי מאוד גדול בעיניי. הוא לא החוק הכי חשוב שאני מכיר שהכנסת העבירה.
0: קצת זילות של חוק יסוד, לא?
11: נכון, והכנסת העבירה...
1: אז למה הצבעת בעדו?
11: שנייה, כי ההבדל בין להגיד שחוק מסוים הוא החוק הכי חשוב בעולם, ובלעדיו אין קיום למדינה, ומדינת ישראל לא הייתה קיימת בעצם עד שהחוק הזה עבר, שזה סופרלטיבים שלפעמים אנשים עושים, לבין להתנגד לערך לימוד התורה כפי שעשו לצערי חברי כנסת, סליחה, חברי כנסת, חלקם שומרי תורה ומצוות, חלקם שאינם שומרי תורה ומצוות, אך אני בטוח שגם עבורם התורה היא ערך מאוד גדול. רק בשם הוויכוח הפוליטי להתנגד לחוק, שכל מה שהוא אומר זה שלימוד תורה זה ערך חשוב במדינה יהודית, באמת השאלה שאיתה פתחתם איתי את הרעיון, האם על זה חשוב לריב? תשאל את כל מי שהתגייס אתמול והשאירו אותנו עד שעה מאוחרת בלילה כדי להצביע על הדבר הזה, כי בעיניו להצביע שבמדינת ישראל יסוד ערך לימוד התורה הוא ערך חשוב, זה ממש יירג ועל יעבור. צריך לצאת נגד זה, צריך לצעוק, צריך לצרוח. אני באמת לא מצליח להבין.
0: אני לא צריך לדעת להבין למה לחוקק חוק שהוא לא חשוב.
11: שמישהו שיקרא את מילות החוק יסביר לי על מה הוא נאבק.
0: אבל למה לחוקק חוק שהוא לא חשוב? להגדרתך הוא לא חשוב?
11: אז זאת אומרת שכל הטענה שעליה אנחנו מתמודדים עכשיו זה שלטענתך יש חוק שהכנסת חוקקה שהוא לא חשוב.
0: לטענתך.
11: מסתבר שהוא היה מספיק חשוב כדי שיתייצבו בהצבעה שמית כלל לחברי האופוזיציה.
0: אני לא שואלת על האופוזיציה, אני שואלת אותך. אני מדברת איתך עכשיו. למה לך הוא היה חשוב?
11: אני חושב שהחוק הזה הוא חוק שאומר דברים מאוד מאוד חשובים. אני חושב שהוא אפילו היה במצע שלנו לחוקק חוק יסוד לימוד תורה, זה היה במצע מפלגת הציונות הדתית, כי אני חושב שזה דבר
1: חשוב. אוקיי, אבל בתור מי שדיבר על כך...
11: לפעמים, הדברים, דווקא הדברים המובנים מאליהם, כאשר אתה מזהה התנגדות אדירה אליהם, אתה okay. מבין שאולי אתה, שזה מובן לך מאליו, שערך לימוד התורה הוא ערך יסוד, כשאתה רואה את יאיר לפיד ואנשיו, שעוד שנייה ישבו במפלגה עם בנט, את האנשים שהרימו פה את קרנה של תנועת האחים המוסלמים, מתנגדים לכך שחוק יסוד לימוד תורה יחקק, אתה מבין שכנראה, אולי לך זה לא כזה חשוב, אבל okay. הצד השני...
0: אז החשיבות היא בתנועת הנגד שזה מייצר.
1: אז בוא נדבר שוב על... אני
11: פשוט לא מצליח להבין אותה, אני עד היום לא הצלחתי להבין מאחד מהמתנגדים למה הוא מתנגד בדיוק.
1: אוקיי, אז הדבר אולי שאני אגיד לך מה בעצם מעורר את ההתנגדות, זה העובדה שחיילי צהל, השוטרים, לוחמי שבק, לוחמי מוסד, לא זוכים למעמד מיוחד בחוק, אבל עכשיו לומדי תורה...
11: פתאום, בוודאי יש חוק יסוד לצהל.
1: לא מעמיד את... לא נותן... לצהל הוא נותן מעמד מיוחד, אבל לא ללוחמים. ואפילו ההטבות שהם מקבלים הם פחותות באופן יחסי. במחילה
11: מכבוד תורתך, במחילה מכבוד תורתך, וכבוד תורתך זה ביטוי מתאים כמובן כאשר אנחנו עוסקים בחוק יסוד לימוד תורה, במחילה מכבוד תורתך, יש חוק יסוד שעוסק בצהל ובערכו של השירות. יש חוקים רבים שהכנסת הזאת העבירה, כולל אצלי בוועדה חוקים מסוימים, אבל לדעתי כמעט כל ועדות הכנסת עסקו גם לתת העדפה ללוחמי צהל ולמשרתים, גם סכומי עתק חסרי תקדים שניתנו למשרתי המילואים. כולנו מכירים בכל ישיבה ובכל פתיחה מוכרים את לוחמי צהל וחיילי צהל, כמו שאמרתי לך, רבים מהציבור שלי, מבני משפחתי וכדומה.
1: ולכן אני לא מבין למה אתה החלטת לתמוך דווקא בחקיקה חרדית, כאשר באמת המצביעים של המפלגה שלך משרתים.
11: אם אני אומר שאני אוהב את העיר ירושלים, זה אומר שאני פוגע בעיר חיפה או בתל אביב? אני באמת לא מצליח להבין את הדבר הזה. האמירה שערך לימוד התורה הוא ערך חשוב, וכמו שאני אמרתי, מבחינתי, כל הערכים האחרים, כולל הערך של צהל, כולל הערך של המדינה, כולל הערך של ארץ ישראל, כולל ערכי השוויון, וכולל ערכי זכויות האדם שאני מאמין בהם, באים מהתורה מבחינתי. אז למה...
1: בוא נעבור לתחילת השבוע רגע אחד.
11: ההתנגדות הבאמת...
1: בוא נעבור, אוקיי, מיצינו את הנושא.
0: רגע, אבל הדבר הזה הוא לא בוואקום, ויש כרגע דיונים גם על חוק שיכול למנוע מעצרים של עריקים. מה אתה חושב על זה?
11: אני חושב, בלי קשר כרגע לחקיקה, אני חושב שאם היה גרם של שכל, גרם אחד של שכל, בראשה של גלי בהרב מיארה, היא הייתה בעצמה מורה, היא נתנה את ההוראה לעצור, אז שתתן גם את ההוראה להפסיק, מה שנקרא מופת הסמכות ללא אחריות, היא הייתה מורה לעצור את המעצרים האלו מסיבה מאוד פשוטה. המעצרים האלו רק מרחיקים את היום שאני מצפה ומייחל לו שיותר ויותר חרדים ישרתו בצהל. המעצרים האלו לא עושים דבר לקדם הדבר הזה. לא מצאתי אדם אחד שחושב שהדבר הזה מקדם את שילוב החרדים בצהל. פנו ראשי ישיבות ההסדר החרדיות ואנשי חטיבת חשמונאים, פונים אליי, מתחננים, אומרים, תראה מה אתה עושה כדי להפסיק את המעצרים האלו, כי אנחנו שמגייסים חרדים לא מצליחים לעשות את עבודתנו בגלל המעצרים האלו.
0: אבל אתה מאמין בשוויון בגלל התורה, ולא הצלחתם לחוקק שום דבר שיביא יותר חרדים לצהל.
11: אני חושב שאכן טעות גדולה, היו גורמים שונים שתרמו לכך, טעות גדולה שלא חוקקו חוק שייצר את המסלול ואת הדרך ליותר שילוב של חרדים בצהל. טעות מאוד גדולה. חלק מזה קרה, חלק עיקרי מזה לדעתי קרה, בגלל תפיסת התפסת מרובה לא תפסת, דהיינו, אם אני לא מצליח לגייס מחר בבוקר את כל החרדים באשר הם,
1: זה אף פעם לא היה על הפרק.
11: בוודאי שזה מה שיש עכשיו על הפרק. מה שיש עכשיו על הפרק קורה, כי בעצם אומרים, ביטלו את המסלולים המיוחדים, ביטלו את חוק טל, ביטלו את כל הדברים האלו, ועכשיו כולם חייבים בגיוס, אז בואו נראה איך עוצרים את כולם ואיך זה מביא חיילים לצהל.
1: בואו נעבור לנושא אחד אחרון. בג"ץ הכריע השבוע בצו ביניים שיש לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה.
11: הוא לא הכריע את זה.
1: הוא אמר, בשלב הזה הקפיא את מינויו של מיכאל רבלו.
0: למה לא לקיים הצבעה חוזרת?
11: הוא לא הכריע על הצבעה חוזרת.
0: למה לא לקיים הצבעה חוזרת?
1: זה יקרה אולי בפסק הדין החלוט.
11: אני נביא ואני בן נביא, אני יודע מה הוא עשה, מה שהוא עשה מספיק חמור, לא צריך לדבר על השלב הבא, מה שנקרא. אפשר לדבר על מה שנעשה כבר. ומה שנעשה כבר, אני חייב אבל שאלת הבהרה קצרה, האם בג"ץ לדעתכם באיזשהו תרחיש יכול לטעות?
1: כולם יכולים לטעות.
11: אם בג"ץ טועה, זה מוסכם, שאלה רטורית, אם בג"ץ טועה, מי יכול לתקן את טעותו של בג"ץ?
1: הרכב מורחב יותר של בג"ץ, אבל אנחנו שואלים את השאלות ולא להפך.
11: ואם ההרכב המורחב טועה, אף אחד לא יכול לתקן את טעותו של בג"ץ, לשיטתכם.
0: למה לא לקיים הצעה חוזרת?
11: אז התשובה שלי היא שגם הכנסת יכולה לטעות, יכולה להיות צודקת. אני אגב חושב שהיא צדקה במקרה הזה בבחירה, אבל זה לא משנה. היא יכולה להיות צודקת ויכולה להיות טועה. ובתחומים המסורים לה, כשם שבבגץ, כאשר אני לא אחלום בחיים לבוא ולהגיד, בגץ נתן פסק דין טעות בהרכב מורחב, אז מבחינתי אני מבטל אותו, כי אני לא יכול לדון בפסקי דין.
0: פסקת התגברות.
11: חוקים, אני יכול לחוקק חוקים, אני לא יכול לבטל פסק דין, אני לא יכול להגיד, בית המשפט פסק שאתה חייב לו מיליון שקל, תחזיר לו את הכסף, זה אני לא יכול לעשות, כי אני מאמין בהפרדת רשויות. אז גם בתחומים המסורים לכנסת, דהיינו, בחירת מבקר המדינה בדוגמה שלנו, גם אם הכנסת טועה, וגם אם הכנסת צודקת, גם אם אני אוהב את ההחלטה, או את התוצאה, וגם אם לא, הכנסת לא מקבלת הנחיות מבגץ.
1: והדבר הזה... אלא אם נפל פגם באופן שבו היא קיבלה החלטה.
11: אני אומר, אבל אם נפל פגם בפסק דין, אני יכול לתת הנחיות לבגץ לשיטתך?
0: לא, אתה יכול לחוקק חוק, זה העניין. אתה מחוקק, הם שופטים.
11: אז אני יכול לחוקק חוק.
0: בעצם אתה אומר, אין ביקורת שיפוטית על הכנסת.
11: אני יכול לחוקק חוק, ואסור לי לבטל פסק דין. בג"ץ יכול לתת פסק דין, ואסור לו לבטל החלטה.
1: בקיצור, אתה אומר שאם בג"ץ יורה לכם לקיים בחירות חדשות למיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה, אין לקיים את הבחירות הללו.
11: אני אומר דבר מאוד פשוט, בג"ץ פה פועל מחוץ לסמכותו. מה תעשה הכנסת? שאלה מאוד טובה.
1: מה אתה תמליץ לכנסת לעשות?
11: אני חושב שכאשר בג"ץ פועל בחוסר סמכות, מעשיו אינם בגדר פסק דין. כאשר בג"ץ פועל בחוסר סמכות, שוב פה לא ראינו את פסק הדין, צו הביניים, אני דן בשאלה האם הוא בסמכות או לא בסמכות, זו שאלה, אבל את פסק הדין לא ראינו. אבל ואם בית משפט נותן פסקי דין להתעלם מחוקי יסוד, במדינת חוק כולם מחויבים לחוק, גם בגץ, ולכן בגץ לא יכול לבטל חוקים ולא יכול להתעלם מחוקים, ואם הוא עושה את זה, מעשיו בטלים.
1: מעשיו בטלים, כלומר אין, אין לקיים
11: אוקיי, את הפסק דין. לא צריך לציית, זה כמו שמועצת החלב תיתן פסק דין.
1: אוקיי.
11: אם בגץ נותן פסק דין המנוגד לחוק,
0: לאיזה חוק זה מנוגד?
11: אני אומר, במקרה הזה ספציפית, מנוגד לחוק יסוד מבקר המדינה, שאומר שמי שבוחר את הכנס, את המבקר, ואני אגיד יותר מזה, בואו, דיברנו פרוצדורה הרבה, אני אגיד דבר נורא מהותי. אנחנו עומדים לפני מערכת בחירות, ויש המון המון אנשים מסוגים שונים שמנסים להוציא לעז על הבחירות. אגב, אני אינני אחד מהם. אני גם בוועדת החוקה וגם בתפקידי בוועדת הבחירות, אומר בכל מקום, מערכת הבחירות של מדינת ישראל היא די עמידה לזיופים, ואני מגבה את המערכת הרבה מאוד פעמים.
0: טוב, צריך לסיים.
11: אני אסיים משפט אחרון. החשש הגדול של אנשים שעל בסיס תוצאות הבחירות בג"ץ יתערב בתוצאות הבחירות, מה שבג"ץ
0: לא יכול לעשות עם זה שום דבר, הבנו.
11: בנושאים הקשורים לתחום סמכותה, כמו שבג"ץ.
0: תודה רבה, חבר הכנסת שמחה.
11: להתראות.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
1: נצא להתעברר ממה שקורה בחוץ, בדרך מספר 4, עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ואם את שואלת מה קורה בדרך מספר 1,
0: שואלת.
1: ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות עמוס.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
12: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
14: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
15: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: 32 אחרונות
17: וטפסים, יש כוונות?
18: בטח, עשינו הכנות.
19: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח?
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: תתכוננו להרבה מחמאות.
22: וואו!
21: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
22: וואו!
21: כפוף לתקנון באתר החברה.
23: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
24: שלום,
3: שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
22: בטח!

0: פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שווייץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
1: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
0: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
1: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
0: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
2: לא לתת לכל היהודים שישיחו כאן לתת מהתופת הנאצי.
0: לכל אורך שנות המלחמה.
3: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
0: כמו ביישוב היהודי, לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
3: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
0: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
4: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
0: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
5: 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, כן, ואנחנו חוזרים עכשיו לאחד המקומות אולי הקשים ביותר, המקום שבו נרצחו הכי הרבה ישראלים ויהודים במקום אחד בתחומי ארץ ישראל ever. וזהו מתחם הנובה, חניון רעים, שם נמצא אסף פוזיילוב. שלום אסף.
6: שלום, שלום לכם. כן, גיא ההריגה, המקום ש... בעצם לא היה כמותו במדינת ישראל מעולם. היו כאלה בפולין, היו כאלה בגרמניה, לא היה מקום כזה במדינת ישראל. וגם 1,000 יום אחר כך, עדיין לא ברור בדיוק למה זה קרה, ואנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה קרה פה. אגב, אמר לי, אני חושב חודשיים אחרי 7 באוקטובר, אחד האנשים של זקה שעבדו בקיבוצים, והוא אמר, אתם עדיין לא מתחילים להבין בכלל מה קרה, יש המון דברים שאתם לא יודעים, וזה נכון גם להיום, גם ל-1,000 יום אחרי, כמעט שלוש שנים אחרי, הגיעו לכאן משפחות והורים, שבורים, מוקים, קשה מאוד להסתכל עליהם, קשה מאוד לשמוע אותם. הם בסך הכל מהתחתית העמוקה מאוד שהם נמצאים בה, הם בסך הכל מבקשים דבר אחד, תעשו ועדת חקירה, תגלו למה זה קרה, למה זה קרה לילדים שלנו. ואתה שומע שוב ושוב ושוב את הסיפורים כבר שלוש שנים, בטח היום, ואתם רואים את הפער האדיר בין הילדים האלה, החיילים, האזרחים, החיילות והאזרחיות, בין האחריות והגבורה והכוח והחוזק שלהם לקפוץ ישר אל האש ולהסתער. גם כאן בנובה אנשים הסתערו בידיים חשופות על מחבלים. את הפער בין לקיחת האחריות ועוז הרוח של הילדים האלה שהופקרו לבין חוסר לקיחת האחריות של אלה שנשאו בתפקידים האלה במשך לא מעט שנים, קיבלו לא מעט כסף ואת כל היכולות האפשריות ועדיין לא לוקחים אחריות. ואני חייב להגיד בהקשר הזה, חלק מחוסר לקיחת האחריות והניסיון להמעיט במה שקרה כאן, זה בעצם קרב על התודעה, על הנרטיב. והאתר הזה, אתר הנובה, שכאמור יש אחד כמוהו בעולם, והוא אתר עם חשיבות לא רק ישראלית אלא בינלאומית, הוא בעצם הוזנח ונזנח, וגם האתר הזה הופקר. ורק בעקבות ממש מאבק של הורים שקולים התגייסה קרן קיימת לישראל, לא ממשלת ישראל שיש בה אין ספור משרדים מיותרים ומומצאים כמו המשרד למשימות לאומיות ומשרד החוסן ושרים כפולים וסגני שרים. מי שהתגייס בסוף זו קק"ל, היא תרמה את הכסף והפכו את האתר הזה לאתר שאפשר להגיע אליו.

0: לבקר בו, ובעיקר לדעת בדיוק מה קרה פה. גם כן. כשמשרד החוץ משתמש במקום הזה ומביא לפה אנשים מהעולם, אפשר להבין בדיוק מה קרה פה. נשמע אולי את אביו של סמל ראשון נטע ברם, אחד הגיבורים שהופקר והסתער באומץ עם חבריו על המחבלים, כמעט באדם חשופות, ונפל.
1: אין ועדת חקירה, הממשלה לא רוצה לחקור, הממשלה בורחת מאחריות, הממשלה לא יודעת להרכין ראש, הממשלה לא יודעת לבקש סליחה, והממשלה לא יודעת לדאוג לעתיד שלנו, לא שלנו ולא של המדינה הזאת.
2: יש בכם עוד תקווה שזה יעזור?
1: כן, כי יש פה עם מדהים, למרות המחלוקות, יש פה עם שבכל סקרים רואים שרוצים ועדת חקירה באחוזים מטורפים, בין 60-70 אחוז. בעד ועדת חקירה ממלכתית, למעלה מ-90 ומשהו אחוזים דורשים ועדת חקירה בכלל, והממשלה לא שומעת לא לאלה ולא לאלה ועושה מה שהיא רוצה, ואנחנו רואים את זה בהמשך החקיקה המטורפת, בניסיונות להוציא חקיקה זרה ומוזרה לכל מיני ועדות חקירה וכל מיני המצאות מוזרות. אנחנו לא ניתן לזה יד, אנחנו נלחם בכל הכלים שעומדים לרשותנו.
3: כך במתחמנו ואסף, תודה רבה לך.
4: ועכשיו אנחנו עם אלעד אור, אחיו של דרור אור, שנרצח בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה. אשתו יונת נרצחה, ילדיהם, אלמה ונועם, נחטפו ושוחררו בעסקה הראשונה. אני מתארת את האסון המשפחתי הזה, והמחשבה שכל כך הרבה משפחות עברו את האסונות האלה ועולמם נחרב, היא בלתי נסבלת גם אחרי אלף יום. אלעד, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
4: מה זה היום הזה בשבילך?
5: את סיפרת על מה שקרה על המשפחה שלנו, מה שתיארת עד עכשיו זה מה שקרה על המשפחה של אח שלי בקיבוץ בערי, במקביל באותם שעות, האחיין שלי ליאם נחטף מהחדר שלו בקיבוץ רעים, באותם שעות בדיוק, נפגענו מכל הכיוונים, והוא גם שוחרר בהסכם של נובמבר 2023. זה יום מאוד קשה, זה יום של זיכרון וכעס גדולים.
3: כעס? על מה כעס?
5: אין, בוודאי, תראו, הממשלה יכולה להשתמש באסון שלנו, לצרכים שלה ולאינטרסים שלה, ולטעון להמשך בלתי נגמר של המלחמות, כאילו בשם האינטרסים שלנו ונקמה בזכותנו ולמעננו, בעוד שהיא מתעלמת מהזעקה הפשוטה והעקבית שלנו לאמת, לאחריות, בעוד שהיא הפקירה את החטופים החיים במשך שנתיים, ב-2023, 2024, 2025.
3: וכאשר שר האוצר, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אומר השבוע לנדב פרי, חלק גדול מהחטופים כאן בזכותי.
5: זה שקר כל כך גדול שאתה מבין שהוא מכוון. זה חלק מהקמפיין שהממשלה החליטה לנהל נגדנו, כאשר הבינה שלציבור כן אכפת מהחטופים ומהאזרחים שלו, ושהציבור איתנו, אז הממשלה במסיבות פוליטיות פתחה בקמפיין נגדנו ועל הראש שלנו, ועם ניסיונות להשחיר אותנו, אילו האסון שעברנו לא מספיק, והאמירות של האנשים הבזויים והנהלכים האלה, כמו סמוטריץ', הם המשך של אותו קמפיין. זה מאוד מרגיז, אבל זה לא מפתיע. אנחנו כבר מעל שנתיים שומעים אותם בשקרים האלו. והדבר היחיד שיש לנו, היחיד שיש, הוא להגיד לציבור ביום הזה, הוא את האמת. ואת מה שקרה, ואת גודל האסון של 7/10/2023, ואת גודל המחדל וההפקרה שלא לקחו עליהם אחריות שקדמו לו, ואת גודל המחדל וההפקרה שבאו אחריו. אסון השביעי באוקטובר, בשבילי, את הגופה של אח של דרור, קברנו בבארי בנובמבר 2025. השביעי, העשירי לקח בשבילי 25 חודשים. לא יום ולא שעה. וגם על זה אף אחד לא לוקח אחריות ולא נותן את הדין. כמובן על האחים שלנו, החטופים שנהרגו בשבי במהלך השנתיים האלו. ורק שמענו את ניצן אלון לפני יומיים. אומר שצדקנו כל הזמן. זה מה שהוא אמר.
4: אני רוצה לשאול אותך לגבי הדברים של ניצן אלון. הוא אומר את הדברים והוא מבהיר את הדברים, גם בתגובה לדברים שאמר סמוטריץ'. היית רוצה שהוא יגיד את הדברים האלה בשלב מוקדם יותר, כשהחטופים עוד היו
5: בעזה? בוודאי. תראי, אני מאמין שהוא ניסה ככל יכולתו להשפיע מבפנים. בדיעבד עדיף היה שהוא או כל אדם אגון במערכת המדינתית, צבאית, שראה את הדברים האלה בינואר 24, ביולי 24, אחרי הרצח ברפיח באוגוסט 24 וכולי וכולי. עדיף שכל אדם אגון היה פשוט מתפטר, כי נתניהו והממשלה לא רצו להחזיר את החטופים ולא רצו הסכם, ומה שכן קרה, ההסכמים, שני ההסכמים, אני מזכיר לנו את שחרור החטופים של תחילת 2025, שגם נכפה על הממשלה על ידי טראמפ, וגם של סוף 2025.
3: ואפשר להגיד שאפילו גם העסקה הראשונה, שהביאו אותה בין היתר גם בני גנץ וגדי אייזנקוט, שהצטרפו לממשלה,
4: נכפתה... שבה חזרו אלמה ונועם.
3: וגם ליאם.
5: כן.
3: אבל גם היא נכפתה על ידי ביידן בעצם.
5: גם זה היה יכול לקחת פחות ימים. ולא 50 ימים, הממשלה הייתה נגדנו, ואיש כמו ניצן אלון ניסה להשפיע מבפנים, ולא הצליח. אני חושב ש...
4: אז בדילמה הזאת שאתה אומר, בין להשפיע מבפנים, לבין להרים את קול הזעקה, ולהגיד את הדברים בזמן, אתה אומר, הוא היה צריך לבחור בלהתפטר. כי זה באמת דילמה מייסרת, וברור לנו שהוא התמודד עם הדילמה הזאת, והוא חשב שלהישאר בפנים, ולא לשבור את הכלים, יגביר את הסיכויים להחזרת החטופים.
5: הממשלה הזאת לא בעדנו, ולא הייתה בעד החזרת החטופים, לצערי. מה שלמדנו להגיד בשנים האלה זה שהם לא של ישראל. בעוד שהעם מדהים ואיתנו, ורבים רבים כל כך תומכים בנו ותמכו בנו, וגם היום הם עשו קמפיין על הגב שלנו ועושים אותו עדיין.
3: הזכרת את ניצן אלון, גל הירש היה ממונה מטעם נתניהו, ואפילו זכה בהדלקת משואה ביום העצמאות.
5: גל הירש היה ונשאר איש של נתניהו. הוא היה חלק מהמנגנון שעיכב ועיכב ועיכב את החזרת החטופים בצורה פושעת שנים רבות מאוד. בתוך פעולות ההחזרה עצמן, כן היו לו איזה זמנים של הגינות ואנושיות, אבל בתמונה הכללית הוא קיים את... ובהתלהבות את מדיניות הממשלה שהייתה נגדנו. אין לי דברים טובים להגיד על הקדנציה שלו ועל השנים הכל כך ארוכות שלא היו צריכות להיות. זה פשוט לא היה צריך להיות ככה. לא חזרו כל החטופים. עצם האמירה הזאת היא שקר נוראי שצריך להפסיק להגיד אותו. כל פעם שאומרים שחזרו כל החטופים, זה שקר. זה שקר, ומה שאנחנו נעשה זה נזכיר שזה שקר. כן? קרמל מבארי, שהייתה איתי בכיתה, ובשביל לעשירי במקרה נכתפה ביחד עם האחיינים שלי, אלמה ונועם, במקרה זרקו את שלושתם לאותו רכב, וכשהיא ביקרה את ההורים שלה, והחזיקו אותם, בתוך רצועת עזה, היא השגיחה עליהם ושמרה עליהם והייתה איתם כמו בת משפחה.
3: נרצחה ב-30 באוגוסט 2024.
5: אז היא לא חזרה. היא לא חזרה. אין? היא נקברה בישראל. היא לא חזרה. היא הופקרה למוות שלה אחרי שהיה אפשר המון המון פעמים להחזיר אותה.
3: לסיום?
4: אני רוצה באמת לשאול לסיום, דיברנו מקודם, אני ויואב, על איך אנחנו השתננו מהשבעה באוקטובר בעקבות האמירה של נתניהו שהוא הוריד במשקל. איך אתה השתנית? איך אלמה ונועם השתנו?
5: תראו, אנחנו עצובים ומתגעגעים לדרור אח שלי, ליונת, גיסתי, אנשים כך יקרים לנו, כל כך הרבה אנשים שאיבדנו מיוטף עזה ושאיבדנו במלחמה. אנחנו עייפים מאוד מאוד מהשנים האלה של המאבק שלא היינו צריכים לקיים, ואנחנו כועסים מאוד מאוד על המצב הזה. ואני הייתי פחות עצוב ופחות כועס לפני 3 שנים.
3: אלעד אור, תודה שהיית איתנו, תודה רבה.
4: תודה.
5: תודה לכם.
6: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
3: אנחנו עדיין עם עומסי תנועה בדרך מספר 4, את בטח שואלת את עצמך איפה, אז ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
4: ובדרך אחת ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
3: בדיוק.
6: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: 32 אחרונות.
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה, ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
12: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: הפתעה!
14: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
15: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: אנחנו כאן. השעה בחסות...
3: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: תעשו כבוד לחג.
5: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
1: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, חברים. אני שירה אורן נחמיאס.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, אומר כי כבר 1,000 ימים שאין תשובות למשפחות הקורבנות. צביקה מור אומר כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המאזניים. שמחה רוטמן אומר כי אינו מבין את ההתנגדות העזה לחוק יסוד לימוד תורה.
3: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ. מחאות התקיימו בין השאר מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה בירושלים, ומפגינים נשאו שלטים בהם הכיתוב טבח נתניהו. מול הכנסת פונה מיצג של ארון קבורה שהוצב במקום. בשמונה בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, הגיע לאתר להנצחת הנרצחים.
4: 1,000 ימים שכבר אין לנו תשובות. 1,000 ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית. שמתעלמים בנו, שמתאמרים בנו, שעושים הכל כדי לקבור את האמת, כדי לא להוציא את האמת לאור, את מה שקרה פה במקום הפסטורלי הזה.
2: מדברי יורם יהודאי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש פורום תקווה ומועמד הציונות הדתית צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המאזניים. בריאיון לרן בנימיני הוסיף מור כי האירועים היום לציון טבח 7 באוקטובר מיותרים.
5: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרוני, ואז הם עשו צעד סימבולי כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים ממעשרי עולם.
6: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מצביעים נגד, אלא תומכים.
5: ללא ספק. אני חושב שזה מיותר. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, ולא לעסוק עכשיו בדברים כאלה שמפלגים אותנו עוד יותר.
2: חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש בקריאה ראשונה אינו חשוב כל כך, אך עם זה הוא אינו מבין את ההתנגדות העזה כלפיו.
7: הוא לא החוק הכי חשוב שאני מכיר שהכנסת העביר. ההבדל בין להגיד שחוק מסוים הוא החוק הכי חשוב בעולם, ובלעדיו אין קיום למדינה, ומדינת ישראל לא הייתה קיימת בעצם עד שהחוק הזה עבר, שזה סופרלטיבים שלפעמים אנשים עושים, לבין להתנגד לערך לימוד התורה כפי שעשו לצערי חברי כנסת רק בשם הוויכוח הפוליטי, להתנגד לחוק שכל מה שהוא אומר זה שלימוד תורה זה ערך חשוב במדינה יהודית. האם על זה חשוב לריב?
2: שמחה רוטמן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולכן ליברמן. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. הותרו 10 חסידי ברסלב שעבד עם המקשר הבוקר באזור הכפר מוכמס. כוחות גדולים הלכו הבוקר סריקות נרחבות באזור הכפר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מכוניתם של הנעדרים הותרה לאחר שלפנות בוקר הם נכנסו לכפר כדי להגיע לקבר צדיקים שנמצא במקום. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החסידים התהפכו עם רכבם בתוך הכפר, וכשניסו להפוך אותו החלו פלסטינים לידות בהם אבנים. הם ברחו ברגל ונאספו בידי אדם מחוץ לכפר.
0: כאן תחזית
3: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות בעונה, מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים
10: להיות על כאן חדשות ברשת ב'
9: בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
11: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו.

0: ארצות הברית נגד בוסניה.
1: קלמן מנסה לעבור, והוא גם עובר בין שתי החומות. 2-0 לארצות הברית. הכדור שלוקח את ארצות הברית לשמינית הגמר.
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 9:05 דקות, יואב, אתה אמרת משהו, יואב קרקובסקי אמרת משהו על האות, שאולי כן. תרצה גם להגיד בפומבי.
1: כן. חן ליברמן, אות יפה בחרתם.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אות יפה, אני מאוד אוהב את הגיטרה.
0: נכון.
1: מאוד מאוד
0: זה שיר
1: מרימה.
0: של הסטרוקס.
1: כן. לא ידעתי.
0: כן, כן.
1: לא הכרתי.
0: ואתה יודע מה, עוד אני רוצה להגיד על אותות, שהאות של המונדיאל מצליח לרגש אותי. כל כן. פעם מחדש, יש את הרגע הזה של ה...
1: נכון.
0: אני מתרגשת מזה.
1: יש בזה משהו, הם מצליחים לעשות את זה. מוזיקה באופן כללי, תפקידה להרים. והיא עושה את זה.
0: עכשיו זה מחבר אותי האמת לשיחה שלנו בתחילת השעה הקודמת, על איך השתננו, ודיברנו על כפתור הבכי, שהוא כל כך קרוב, זה אחת הסיבות שמוזיקה מרגשת אותי היום יותר, כי הכפתור הבכי הזה כל כך נכון. נגיש וזמין לי. אלף יום לטבח 7 באוקטובר, והיום הזה מצוין על רקע המערכת הפוליטית, מערכת הבחירות.
1: עוד 4 חודשים, קצת פחות. ועוד מעט יהיה איתנו אחד הקולות המובהקים ביותר של אלף הימים האלה.
0: החדים ביותר.
1: עינב צנגאוקר, אמא של מתן. אפשר כבר להגיד עוד רגע חמותה של אילנה, של אילנה גישצ'בסקי, זוגתו, ארוסתו של מתן.
0: שלמעשה התחתנה איתו בזמן שהוא היה בשבי, היה את טקס החתונה הזה שהם עשו. אנחנו נשאל אותה גם על זה, גם אם אפשר כבר לקרוא לחמותה. אבל לפני זה אנחנו כאן רוצים לדבר גם על איך היום הזה יושב, על מערכת הבחירות עם פינת הפרשנים שלנו. יור מרציאנו, חבר כנסת לשעבר, יור סיעת העבודה לשעבר.
1: אפשר להגיד שיש לו, האיש עם מלא חברים, אבל
0: יורם... מלא חברים.
1: אפשר להגיד שאתה חבר שלי גם כן, יורם?
2: עשינו סיבוב בשוק ברמלה, לא?
0: אוי, יפה שאתה זוכר, כי קרקו סיפר לי את זה על הבוקר, על הסיור הזה, ומוטי אוחנה איתנו, יועץ תקשורת וחבר מרכז ליכוד. בוקר טוב לשניכם.
2: בוקר טוב.
1: יורם, אנחנו בקצה של שבוע פוליטי סוער נוסף, אתה מקבל את העובדה שלבנימין נתניהו יש תוכנית אסטרטגית ולאחרים אין כדי לנצח את הבחירות האלה עוד 4 חודשים?
0: ממשלה לאומית רחבה?
1: כן.
2: תקשיב, נתניהו המציא ספין חדש, ממשלה לאומית רחבה. הרי אתה יודע, הוא עושה את זה משום שהסיבה העיקרית היא להסיט את הדברים מהשביעי לאוקטובר, להסיט את מה שקרה בעצם בימים האחרונים. אנחנו רואים, תראה, בכלל קמפיין הבחירות של נתניהו צריך להיות טראמפ באיילון. אתה יודע, השלטים של טראמפ היו צריכים אלה שהיו מובילים
1: ליגה אחרת.
2: נתניהו בבחירות. ליגה אחרת, והנה בא ידיד האמריקאי ואמר לו, תעצור, רגע, פוסו, אנחנו לא משחקים. ונתניהו חוזר חזרה, לאן הוא חוזר? הוא חוזר לתוכנית ממשלה רחבה, עכשיו בוא באמת, מה זה יכול לחסות את מה שקורה עם ממשלת ימין, ימין, ימין על מלא, שהחמאס עדיין שולט בעזה, החיזבאללה עדיין מאיים עלינו, איראן לא מקבלים שום דבר ואומרים לישראל, אתם תיסוגו מכל מקום שאתם נמצאים בו והם מנהלים את האירוע, אז תגיד לי, איפה בדיוק ניצחנו? איפה בדיוק ניצחנו?
0: מוטי אוחנה.
2: אז נתניהו עכשיו הלך לדבר החדש, אתה יודע, אגב, זו המצאה שהוא שותף לבני גנץ, אם אתה תראה את הקריצת העין, יש בה איזשהו אירוע, שאגב, אני חושב שבני גנץ, שאני מאוד מעריך, נוהג לו בהגינות כלפי חברו, זה מבחינתי להוציא את העין השנייה לגדי אייזנקוט. זה יותר אישי מאשר עניין.
1: הנקמה, רגע, אתה אומר שגנץ... בלפיד, הנקמה בלפיד ואייזנקוט, ואולי אפילו ביאיר גולן, בוערת בגנץ יותר מאשר להמליך פעם נוספת את בנימין נתניהו.
2: הוא עשה את זה פעמיים, והוא כפי נראה יכול לעשות את זה פעם שלישית. אתה מבין שבסופו של דבר הסיפור הוא לקחת קולות ממרכז שמאל, להעביר אותם לגנץ, ולבוא למחרת לנתניהו, להגיד, אני הראשון שהצטרפתי, וחבר'ה, אין לכם ברירה, כולם צריכים להגיע. הרי בסוף זה ספין, נתניהו לא יוותר על החרדים, נתניהו לא יוותר על השותפות עם סמוטריץ' ועם בן גביר, ובסוף הוא גם מרגיש חייב להם, בוא נאמר את האמת ויושר.
0: אז אנחנו אומרת גם אולי נרחיב עוד על גנץ, אבל מוטי אוחנה, כשאנחנו שומעים את נתניהו מדבר מצד אחד על ממשלה לאומית רחבה, אבל אתמול הליכוד מוציא הודעה, ממשלה לאומית רחבה, אחדות, אבל לא נשב תחת אייזנקוט. אז על מה הוא מדבר?
3: תראי, בוא נעשה קצת סדר בעניין. הליכוד רוצה ורצה ממשלה לאומית רחבה, ונתניהו כבר 20 שנה בכל ממשלה שהוא הקים, הוא צירף תמיד אנשים מהמרכז. רק מה קורה עם סיפור ממשלה לאומית רחבה? אתם שכחתם שמי שתרפד את זה זה החרמות. אתם אמרתם, אתם, לא אתם, כן, אני מדבר על השמאל. כשאני אומר אתם, אני מתכוון לשמאל, ככה שנהיה ברור. השמאל אמר, חבר'ה, אנחנו מכירים את נתניהו. אנחנו לא הולכים איתו.
1: ונתניהו אמר, אני גם לא יושב איתם, אלא רק עם הבייס.
0: וכולם אמרו, אנחנו מחרימים את הערבים, ועדיין אומרים את זה.
3: נכון, יואב, אתה טועה. נתניהו אמר בהתחלה, אני פתוח לכל ממשלה. אחרי זה הם אמרו, אנחנו מחרימים את נתניהו. ואז, כאשר החרימו את נתניהו, אמרו לו, רגע, אנחנו מחרימים אותך, ואל תלך עם בן גביר. איזה מין דבר זה? אתם מחרימים אותי, נשאר לי רק בן גביר.
0: איזה מין דבר זה? זה הדבר שנקרא להקים קואליציה, עם שותפים.
3: אוקיי, אז אל תגידי לי מי ללכת. בואי תשבי איתי, תדוני איתי, ו...
1: נתניהו לא באמת קיים מסע ומתן עם הצד השני, אבל אני הייתי מזמין שאלה ממכן, מה באמת רוצה נתניהו?
0: נו, מה הוא רוצה? רגע, יואב רוצה להצטרף פה לפן על הפרשנים.
1: מה שבעצם נתניהו רוצה, זה פיצה. הוא רוצה פיצה. את הפיצה הנוכחית שיש לו, עם תוספות, אבל מאחר והוא הוריד במשקלו על פי ערוץ 14, הוא רוצה תוספות דלילות שומן. מה שדליל שומן זה בדיוק מה שיורם מרציאנו אמר.
0: גנץ.
1: בני גנץ, יועז הנדל, דדי סמחי, הם לוקחים 4 מנדטים לפי הסקרים מבנט ואייזנקוט, ומעבירים אותם למחנה של נתניהו. גם נתניהו מאבד 2 מנדטים, אבל בעצם נשארים במחנה, ובאמצעות מפלגת הלוויין הזאת, הוא מקווה להגיע ל-60, כדי שיהיה לו גוש חוסם.
0: אז אני שואל אותך שוב, יורם.
2: יואב, אני רק חבר שואל, אתה יודע, אני מאוד כבד את מוטי, השמאל, איבט ליברמן הוא שמאל?
0: מוטי?
3: ברור של שמאל. ברור, מי שהולך, מי שרוצה ללכת...
2: הוא גר
3: בנוזים,
2: והוא גר בקסריה.
3: מי שהולך עם מפלגה...
0: רגע, אבל אי אפשר לשמוע את שניכם ביחד.
3: מי שהולך עם מפלגה ערבית הוא שמאל, נקודה.
2: מי שהביא את מנסור עבאס אליו
3: הביתה, זה לא
2: שלנו,
3: בסדר.
0: אז רגע, אז אני רוצה לשאול, מוטי, למה זה בסדר להחרים את המפלגות הערביות וזה לא בסדר להחרים את נתניהו?
3: אני אגיד לך מה ההבדל. קודם כל, אנחנו לא מחרימים את מנסור עבאס או את המפלגות הערביות כי הם ערביות.
0: בטח שלא, נתניהו רצה לשבת איתו.
3: אני מוכן ללכת עם כל מפלגה ערבית, שתכיר במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית.
0: מנסור עבאס מכיר?
1: נדמה לי שמנסור עבאס גם מדבר על חובת השירות של החברה הערבית.
3: אתם טועים. מנסור עבאס לא מכיר במדינת ישראל כיהודית דמוקרטית. מנסור עבאס לא מוכן לגנות את החמאס. עכשיו, כל דבר, מה אתם אומרים לי? נתניהו הכשיר. פתאום הוא נהיה המכשיר הלאומי.
1: זה אגב נראה לי טעות. היו צריכים להכשיר את מנסור עבאס בלי נתניהו.
3: אוקיי, זה דעתך, דעתי שונה, זה בסדר גמור, מותר לנו לחשוב הפוך. אני חושב שמפלגות ערביות שלא מכירות בישראל כיהודית ודמוקרטית, לא יכולות להיות באף קואליציה.
0: אבל נגיד שלפי הגדרתך, מי ששמאל, רגע, יורם.
2: מנסור עבאס, אחרי כל פיגוע, יוצא במגנה.
3: לא, בזה מה, עושה לי טובה.
2: תקשיב, לא.
0: מוטי, תקשיב רגע.
2: בוא, תקשיב. אתה מדבר, אבל אתה יודע, נוטים לך לדבר, נוטים לך, אבל יש עובדות. מנסור עבאס מכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל, התקיים כמדינה עצמאית, הוא אומר את זה בכל מקום. הוא אומר, אני רוצה לתקן עוולות ולהיות שותף לבנייה של חברה מסודרת ומתוקנת. אז אתה בא לאדם שמקבל את זה ואתה אומר, אם הוא יסכים, הוא יסכים ואתה לא מוכן לקבל אותו. אז די מצליח.
3: לא נכון, יורם, קודם כל...
0: מי שלא מוכן לקבל אותו זה היה סמוטריץ', נתניהו ממש היה מוכן לקבל אותו.
2: אתה יודעת, התוצאה הסופית היא החשובה, הכירתי.
3: נכון, התוצאה הסופית, אנחנו לא היינו מוכנים לקבל את מנסור עבאס.
1: זה לא נכון. בנימין נתניהו, רגע, בנימין נתניהו שלח את הרב חיים דרוקמן, זכרו לברכה, אפשר להגיד אפילו זכר צדיק לברכה, שלח אותו לבצלאל סמוטריץ' לסדרה של שיחות, אחרי שחיים דרוקמן נועד עם מנסור עבאס, והכשיר אותו למעשה לשותפות, וסמוטריץ' סרב.
3: הכל בסדר, מנסור עבאס היה בקואליציה שלנו, לא היה.
1: לא היה, מכיוון שהייתה לו הצעה אולי טובה יותר מצד נפתלי בנט ויאיר לפיד.
3: אולי אנחנו היינו מונעים את זה. אנחנו הפעילים.
1: אני לא חושב שהייתם מונעים את זה, אתה יודע למה? כי כל מה שנתניהו רוצה לעשות, אתם מסכימים, אפילו ביטול הפריימריז, הוא כמעט דבר, ו-11 שריונים שהוא מבקש.
3: אז בוא אני אתקן אותך תיקון קל, נתניהו רצה להכשיר את העובדים הזרים, אמרנו לא, הוא לא הכשיר, נתניהו רצה.
1: זה לא אתם, עשיתם את זה, זה עשו את זה כמה שופרות מאוד מרכזיים שהופעלו על ידי בנו של נתניהו.
3: זה אנחנו, ונתניהו רצה לקחת את העוזר שלו, שהיה לו אמירות גזענות ולשאיר אותו, ואנחנו יצאנו נגזה והוא לא השאיר. כי נתניהו משרת אותנו, לא אנחנו את נתניהו. אתם לא רוצים להבין את זה, בסדר, אין לי מה לעשות נגד זה, אבל אתם צריכים להבין דבר אחד, כן? בסוף, עזוב רגע את נתניהו, את כל הדברים, את הפיקנטריה. בשורה התחתונה, מפלגות ערביות, הערבים הם שותפים הם גרים פה, הם אזרחים פה.
1: הרי אתם קיימתם, הרי נציגיו של ראש הממשלה פנו השבוע לאחד מחברי הכנסת של רע"מ על מנת להעביר אותו צד לתמיכה בחוקיו של שלמה קרעי, על מנת, והבטיחו לו הפסקה של הריסת בתים בדרום.
3: יואב, אתה 30 שנה בפוליטיקה, ואתה יודע שדילים
0: בסיקור הפוליטי
3: עושים עם כולם.
2: שנוח בכנסת,
3: אתה נותן פה, הם נותנים שם. זה לא קשור אחד לשני.
1: לא מחרימים אותם כשצריך להגיע להישגים שיחלישו אולי במקרה הזה את התקשורת החופשית.
0: חברים, אנחנו רוצים... רגע, אנחנו רוצים לסיים, יורם?
2: הראשון שחתם על הסכם קואליציוני, אתה יודע, לא עם מנצור עבאס, עם ראאד סלאח, שהיה המנהיג של הפלג הצפוני במרכז השלטון המקומי, זה היה הליכוד.
3: ועד היום יש פשוט...
0: רגע, עכשיו תיתנו לענות.
2: אולי המאזינים לא זוכים, אבל הזיכרון שלנו מההיסטוריה...
1: אני אפילו לא ידעתי את זה. אז הנה, חידשת אפילו לי, יורם.
0: רגע, בואו ניתן למוטי לענות.
2: אתה מפני, עם אנשי הליכוד, עם
0: הנכים... יורם, תן למוטי לענות.
2: השלטון המקומי, הוא קיים עד היום ההסכם הזה. ואגב, ראשי הרשויות הערבים עובדים בשלטון המקומי עם ראשי הרשויות היהודים באופן מצוין.
3: נכון, ברור, זה לא קשור אחד לשני, ברור. הם חיים פה, ברור, מה אתה רוצה?
2: גם בממשלה חיים.
0: רגע, יורם.
3: אני הייתי באוניברסיטה, היו"ר את הסטודנטים של הליכוד, וחתמתי עם מרץ. אז מה זה קשור אחד לשני?
0: טוב, שאלה אחרונה, חברים. שאלה אחרונה, אבל תהיו ממושמעים, בבקשה. מוטי, אנחנו רואים את הראיון של נתניהו בפטריוטים בערוץ 14. הוא מדבר שם בבדיחות הדעת על זה שהוא ירד במשקל, וזה השינוי שהוא עבר מאז 7 באוקטובר. הוא מדבר שם גם על הגהנום שהמשפחה שלו עברה בגלל המשפט בין היתר. אתה חושב שיש בכל זאת מצביעי ליכוד ששומעים את הדבר הזה ומתכווצים?
3: זה מה שאני חושב, שאתם הבאתם את הדברים שהוא אמר. זה פשוט להראות חצי אמיתות. אני לא יודע אם את ראית את הרעיון.
0: אני צפיתי בכל הרעיון.
3: אוקיי, אז ברעיון הוא אמר...
0: למשל, ראיתי איך הוא מספר על החיזבאללה שבנה פנטגונים מתחת לאדמה, ותהיתי תחת איזו ממשלה הפנטגונים האלה.
1: ולא רק זה, אלא שהוא דיבר על פצצות גרעין שהיו כבר בידי איראן, מה שהוכח כדבר לא נכון.
3: הדבר העיקרי שהוא אמר שם, זה שאחרי השביעי באוקטובר, הוא הבין שהוא כבר לא צריך לשמוע להצעות של הצבא, כן? וזה מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לה מדינה. זה העיקר. אבל אתם יודעים מה, אני מתפלא שבכל הרעיון הזה, אף מילה על נושא השוחד. כאילו הדבר שהרס את המדינה, זה יזרע את כל המדינה, בא בית משפט, אומר אין שוחד, אתם לא שואלים כלום.
1: אז מה אתה חושב על זה?
3: אני חושב...
1: זה יהיה קמפיין הבחירות שבעצם יאמר, הנה מערכת המשפט רודפת את נתניהו?
3: ברור שהיא רודפת, אבל זה צריך...
0: רגע, איך היא רודפת אם השופטים עצמם באים ואומרים שלדעתם אין שוחד? זה נראה לי חתיכת תפירת תיקים מאוד מאוד גרועה. אם הפרקליטות ובית המשפט, כולם תפרו תיק, אז איפה התאום בין השופטים לבין הפרקליטות?
3: אף פעם לא אמרנו שבית המשפט תפר תיק, כי הוא לא יכול לתפור תיק. מי שמביא את התיק זה הפרקליטות, לא בית משפט.
0: אז זו תפירה מאוד רשלנית.
3: הם רשלנים, מה זה? הם רשלנים. ברור שהם רשלנים. את רואה, אין לכם מה להגיד שלפני 3 שנים בא בית המשפט, אמר להם, תרדו מהשוחד.
0: מה שיש לי להגיד זה שיש משפט, והמשפט מתנהל.
3: לא, לא.
0: ומה שהשופטים יפסקו, זה מה שהם יפסקו. אבל הוא לא יהיה הנאשם הראשון בהיסטוריה שהשופטים יכולים לפסוק בניגוד לדעת הפרקליטות. ככה זה עובד.
3: לא, הוא יהיה הנאשם הראשון בהיסטוריה ששלושה שופטים באים למאשימה ואומרים לה, תעצרי פה. אין לנו מה.
0: זאת לא תהיה פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: לא, אבל יכול להיות שבזה טעתה גלי בהרב מיארה שלא נענתה לפניית השופטים לפני 3 שנים. יכול מאוד להיות שיש צדק בדבר הזה.
0: מפה ללהשיג שהייתה תפירת תיקים, זה קפיצה מאוד גדולה.
3: ברור שיש צדק בדבר הזה, ואם הם ממשיכים את העוול.
0: אוקיי, אנחנו צריכים לסיים. יורם, מילים אחרונות.
2: א', אני מאוד אשמח אם ראש הממשלה, וזה יהיה לכבודה של מדינת ישראל, לא יורשע בדין בשום נושא פלילי, אבל אני מציע למוטי, בוא, כרגע זו אמירה של שופטים, אני כבר שמעתי שופטים שאומרים משהו והגיעו לפסק דין וקבעו משהו אחר. אני מכיר את מערכת המשפט, לי לא מפריע לך, מוטי, נו. תודה, אני מבין שלא נוח לך. בסוף תודה, איך אומרים החבר'ה, את הכסף סופרים במדרגות. אני מציע לך לחכות, אל תלכו על קמפיין של שוחד. אני מכיר ראש עיר של סעיפים פחות מנתניהו, הומשה.
1: סליחה, סטס מיסז'ניקוב, שר תיירות בישראל, נכנס לכלא על עבירות של מרמה והפרת אמונים.
2: אז בוא, עושים עם כל הכבוד.
3: אוקיי, אין שר, אני אסגור בזה. אני הייתי יועץ שר. אין שר במדינת ישראל שלא עבר הפרת אמונים.
1: גם השר שאתה היית איתו, דן מרידור?
3: אמרתי...
1: סליחה, גם השר שאתה עבדת איתו, דן מרידור?
0: מהשאלות שרק אתה, קרקובסקי, יכולים לשלוף. בואו נסיים כאן, חברים. ומוטי, בפעם הבאה, בבקשה, רק תשפר את הקו שלך. תודה רבה. יורם מרציאנו, מוטי יוחנה, תודה.
1: ואנחנו מקבלים בינתיים תגובה מכחול לבן, בתגובה לדברים שנאמרו בשיחה שבין ביני לבין מוטי יוחנה, בינינו, בתוך הפאנל הזה. לא צריך לחפש מתחת לבלטות ולהמציא סיפורי מעשיות. גנץ אומר בצורה ישירה וברורה, בניגוד למתפתלים, הגוש של ישראל יוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה, שתעסוק בעתיד הילדים שלנו, ולא בקרבות של גוש וגוש. על זה יהיו הבחירות, וזה מה שנעשה אחריהן. כך תגובת כחול לבן.
0: אוקיי. אני אשמח אם גנץ רוצה לעלות לשידור ולהסביר למה הוא מתכוון בדברים האלה.
1: יש הרבה שאלות לבני גנץ.
0: וזה לא שלא ניסיתי. קרן נויבך איתנו, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: את מתגעגעת לדבר הזה שאת שומעת עכשיו?
1: אני יכול לתת את התשובה במקומה, התשובה היא לא.
4: הנה קרקובסקי אמר, אני מקשיבה לכם בדקות האחרונות, הוויכוח הזה עם שני הפעילים, ואולי גנץ יעלה. כל כך לא מתגעגעת.
0: אוקיי, אז מה יש לך להציע במקום?
4: האמת שמה שיש לי להציע במקום, זה משהו שגם אתם עושים. גם את עושה פודקאסט, גם אתה עשית פודקאסטים. אני כבר, יואב יודע כי אנחנו מדברים על זה, אני כבר 6 שנים מסתובבת עם החלום לעשות פודקאסט אקטואלי היומי. 6 שנים ישבתי ברדיו היומי ורציתי לעשות משהו אחר. עשיתי את זה באהבה גדולה, את הרדיו היומי.
1: אבל לא נדבר על מה היו העמדות בתוך השיחות בינינו ב5 השנים האחרונות על זה.
4: כן, יואב לא רצה. יואב התנגד נחרצות לעניין הזה, ובכל זאת, הוא תומך בי. ביום ראשון הקרוב, בוא נתחיל, סליחה, שלחו אותי פה לעשות פרומושן, אז קודם כל אני צריכה, דף המסרים צריך להיות מסומן, שאחר כך לא ינזפו בי. ביום ראשון הקרוב עולה הסקט האקטואליה החדש של כאן. קוראים לנו עד הקצה. תודה למאיה קוסובר על הרעיון ולדנה ברגר על ההשראה. לא, השיר של דנה ברגר לא יהיה אות הפתיחה וגם לא אות הסיום.
0: אבל את כן גורמת לי כל הזמן לזמזם אותו עכשיו, שתדעי.
4: זה נהדר. זה נתקע לי עכשיו. זה דווקא כיף, מרה. כיף, בכיף. אולי גם דנה תקבל עוד תמלוגים בשמחה. תמיד שמחות לפרגן. מה כן יהיה? יהיה פודקאסט אקטואליה יומי שמבקש לספר לכם ולנו, לכולנו, למאזינים את החדשות, כמו שאני הייתי רוצה שיספרו לי אותם. בגובה העיניים, אבל עם הרבה כבוד, עם הרבה כבוד למאזינים, עם הרבה עומק. לקחת כל יום סיפור אחד, נושא אחד, תהליך אחד, גיבור או גיבורה אחת, ולהתעמק בו, להיכנס אליו. ולעשות את זה גם בתוך האולפן, וגם הרבה מאוד שטח. בחודשיים האחרונים הסתובבתי בכל הארץ. באמת, יש לי קילומטראז' מטורף. אספתי סיפורים שיעלו בחודשים הקרובים, חלקם כבר ממש ממש בקרוב. ופרק הפתיחה שלנו לא היה כל כך רחוק, כן, היה בקיסריה, אבל הוא מביא בעיניי סיפור שמתחבר לשיחה הקודמת שלכם. כי כשחשבנו מה אנחנו רוצים לעשות, יש בחירות על ראשנו, אין ברירה, אנחנו לא מנותקים את
0: הסקט
1: אקטואליה. אני גם יודע שאנחנו נערכים בתוך הסקט הזה שלך לעשות כמה פרקים שיהיו קשורים לפוליטי.
4: אם מישהו לא הבין, יואב הוא חלק. יואב הוא... גם כאן יואב הוא חלק וחלק נכבד. כן, אנחנו עושים כמה פרקים של פרופילים, של פוליטיקאים, אבל הדבר המרכזי שאנחנו הולכים לעשות זה לדבר על המשפחה הישראלית. ואיך המשפחה הישראלית, חלקה לפחות, חלק מהמשפחות, משוסעת סביב הנושא הפוליטי. ומה זה עושה בבית? מה זה עושה סביב שולחן השבת? האם אנשים פורשים בזעם מקבוצות וואטסאפ? האם אנשים לא מדברים? ומצאנו כמה וכמה משפחות, כן, כן, נכון?
0: וואו, כן.
4: אוקיי, בדיוק.
0: לא, כשאמרת פורשים מקבוצות וואטסאפ, שם תפסת אותי, כי אני מכירה את הסנריו, מכירה.
4: אז קודם כל אני רוצה להגיד...
0: לא במשפחתי.
4: אם את מכירה משפחה מתאימה שתרצה להשתתף בספיישל משפחה לא בוחרים של עד הקצה, אנא תפני אותם אליי. הפרק הראשון שלנו, יש לו צמד גיבורים שאני התאהבתי בהם לחלוטין, הוא מאיר אישי, פעיל ליכוד הרבה מאוד שנים, איש ימין, אוהב את נתניהו, היא גל ביטון, נולדה בימין העמוק, באמת בימין העמוק, ואיך היא אומרת, אני לא זזתי, הם זזו אז נאלצתי לעבור גוש, היום היא מריצה בפריימריז את עמרי רונן לדמוקרטים. כן.
0: אשכרה, אוקיי.
4: כן, ורגע, ויש ביניהם, הם גיס וגיסה, ויש ביניהם אינטראקציה מדהימה, באמת אינטראקציה מדהימה. הם לא דיברו שלושה חודשים. למה? אתם תשמעו בפרק. אני רוצה לקחת אתכם דווקא לרגע יותר רך, שבו הם מספרים על הוויתורים שהם עושים אחד לשני עכשיו, אחרי שהם השלימו.
5: יש לנו את המיין קייף שלי, חדר שלי, ששם מותר לעשן ולשבת ולשתות וכו'. כשגלי בא, אז היא נכנסת אליי. ברקע תמיד יש ערוץ 14 או ה-24, אז אחרי זה 5 דקות, אז אני מזבזב ומעביר. לא כי יש לי בעיה עם ערוץ 14, אני יודע שזה כאילו מפליפ אותה. אז אני מוריד את זה, למה צריך? כאילו, מייצר מה שנקרא שקט.
6: אני ממש מאשרת את זה, את הפטריוטים הוא מעביר.
5: מקסימום אני אראה את זה אחר כך, בדיליי. אין לי רצון לגרום לה להרגיש רע. אני לא חושב שלה יש רצון לגרום לי להרגיש רע. היא, יש לה את האג'נדות שלה, היא עושה את מה שהיא רוצה לעשות, הכל בסדר. אני חושב שבסופו של דבר זה לא משנה מי יעשה את זה. ולכן אין טעם באמת להגיע למצב, אפילו קרוב למה שהיה אז, בימים הקשים שהחברה הישראלית מקוטבת ורבה כל הזמן, אין טעם היום.
4: אתם שומעים, גם את קצה קצהו של הייאוש. נכון? כאילו, כבר אין טעם יותר להתווכח.
0: כן, כל אחד יתכנס לו לתיבת התעודה שלו, ולאט לאט ייווצר איזשהו נתק. שהנתק הזה תמיד בא לידי ביטוי ברגעים הגועשים והסוערים בטח לקראת בחירות.
1: קרן, אני רוצה אבל לשאול אותך עכשיו משהו קצת על העבודה, על הפודקאסט, על ההסקט וההבדל הזה מהישיבה מול המיקרופון שבו, שמולו אני יושב, שאת ישבת מולו 17 שנים וחצי בסדר יום. סמני לי את ההבדלים בין עבודה על לייב ברודקאסט יומי לפודקאסט יומי.
4: תשמעו, לא סתם כולם רוצים להגיש ברדיו, אוקיי? העיתונאים הכי נחשבים שיש להם משרות נחשבות בחוץ בטלוויזיה, רוצים שתהיה להם תוכנית ברדיו, נכון? אנחנו מכירים את
0: נכון.
4: זה. כולם, למה? כי זה כיף. זה כיף זה לא, אני לא רוצה להגיד שזה קל, זה לא קל, כי אני עבדתי נורא קשה בסדר יום. אבל יש משהו יחסית, את באה, את נכנסת, את פותחת את המיקרופון, את נותנת את כל כולך, אחרי שעתיים זה נגמר. מה שהיה היה, זה לא בר תיקון, את לא יכולה לשנות את זה, מקסימום התנצלות למחרת בבוקר.
0: נכון.
4: זה מאוד, מאוד מאוד שונה מהעבודה על פודקאסט, שאני מגדירה אותה תפירה עילית. כל פרק צריך להיות תפור ככה שלא רואים את התפרים.
0: ובמובן הזה זה עבודה הרבה יותר קשה, בטח פודקאסט יומי.
4: הרבה יותר קשה. כן, הרבה יותר קשה, באמת הרבה יותר. אני יושבת וכותבת פרקים פה עד 12-1 בלילה. אני מקווה שזה לא יימשך ככה, כי לא נחזיק מעמד. אבל לא, ברצינות, כן, זה עבודה הרבה הרבה יותר קשה, אבל גם יש בה משהו בסופו של דבר מאוד מתגמל. כי מה קורה ברדיו היומי? לעתים רחוקות מה שאנחנו עושים שם באמת נשאר. יש לנו השפעה מצטברת, אבל הקטע עצמו ששידרנו היה ונגמר. לפודקאסט? לפרק טוב, יש חיי נצח.
0: נכון, יש חיי מדע.
4: זה כמו ספר.
0: שאלה מאוד חשובה.
4: בדיוק, זה שם.
0: באיזה שעה זה יוצא כל בוקר? כי אנשים צריכים לתכנן את סדר היום שלהם לפי הפודקאסטים שהם מאזינים להם, ומתי אני אאזין לפודקאסט בזמן שאני שותפת כלים, בדרך חזרה מהמסגרות, אחרי שהורדתי את הילדים. זה חשוב.
4: אז זורקת לך, אז אני מתלבטת איתך, האם להעלות אותו ב-5 או ב-6 בבוקר? מה את אומרת? אנחנו פתאום מתלבטים על זה בקבוצה.
0: 5 בבוקר. אם זה אפשרי 5 בבוקר, כי עדיין יש לאנשים שיוצאים ב-5:30 מהבית. בית, ותוכלי לתפוס את אותם אנשים.
4: יאללה,
0: אז 5 בבוקר.
4: הנה, קיבלנו את ההחלטה. אז הפודקאסט יעלה מדי בוקר ב-5 לכל הפלטפורמות שבהם אתם שומעים הסקטים, וכמובן באתר של כאן. והכי חשוב, תעשו, תעקבו אחרינו כבר עכשיו, כדי שלא תחמיצו אף פרק מהפרקים הראשונים.
1: אז לסיום.
4: חמש בבוקר, כמו שאמרה חן, פרק ראשון באוויר.
0: אני אשמחה על תרומתי הקטנה.
1: נכון, ברשת ב', בכאן חדשות ברשת ב', ב-9:30 בערב. תקשיבי מה שמנו לך.
0: אוי.
1: מזהה קרן.
0: היית חייב. טוב, זה שיר נפלא. אני אוהבת את דנה ברקר. עד הקצה. ההסקט החדש של קרן נויבך. החל מיום ראשון?
1: יום ראשון,
4: כמו שאמרת, 5 בבוקר בכל הפלטפורמות.
0: בהצלחה, קרן.
1: בהצלחה, קרן.
4: תודה רבה, חברים. כיף היה לדבר איתכם. יאללה, ביי.

0: עד הקצה, הבנתם? הבנתם? יופי.
1: זאת הייתה השנה.
0: יאללה, הגענו עד הקצה. כן.
2: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
0: אז ככה, עומס תנועה בדרך אחת ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. את זה לא יהיה לכם בפודקאסט.
1: שם אין דיווחי תנועה, אבל זה פקק עד הקצה.
2: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
3: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
4: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
5: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידע.
8: 32 אחרונות.
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה, ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
1: ואם אנחנו כאן, אנחנו נזכיר שאנחנו ממתינים לשיחה עם עינב צנגאוקר, 1,000 ימים למלחמה הזאת.
0: כן, היא עכשיו משתתפת גם בחלק מהאירועים לציון היום הזה, אז עוד מעט היא אמורה להצטרף אלינו. עכשיו, אני לא יודעת אם ראית, אבל לפני כמה ימים דיברנו מקודם עם קרן נויבך על קבוצת הוואטסאפ המשפחתית. בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית שלי התקבלה תמונה שלא ידעתי אם זה AI או לא, תמונה של גשר בעלייה לירושלים עם שלט שמתנוסס וכתוב עליו, ישוחרר יגאל עמיר. ובאמת, תהיתי אם זה AI, כי אמרתי, אולי זה מהדברים האלה שהאיראנים עכשיו רוצים, אתה יודע, להציס דרך כל מיני שיבושים ברשתות. אבל לא, זה לא היה AI. יש מישהו שבאמת חשב שזה הדבר
1: יש עכשיו... יש קבוצה לא קטנה כנראה בישראל, נכון, שחושבת שיש לשחרר אותו.
0: כן, זה לא שהופתעתי מזה שיש אנשים שחושבים את זה, אנחנו יודעים שיש אנשים שחושבים את זה, אבל בכל זאת, משהו בשלט הזה היה כל כך גדול ובולט וקשה. מי שעוד ראה את השלט הזה הוא יאיה פינק, רב סרן במילואים, גם מועמד בפריימריז של הדמוקרטים. בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
0: אתה רואה את השלט הזה בתמונות שקיבלת בוואטסאפ, או ממש היית על הדרך לירושלים בדיוק?
15: לא, חברת הכנסת אפרת רייטן העלתה ציוץ עם תמונה של זה כשהיא הייתה בדרך לכנסת, וראיתי את זה בטוויטר שלה. והחלטתי פשוט לנסוע לשם וללכת לתלוש את השלטים.
1: אז הנה, בוא נשמע איך זה נשמע כשאתה החלטת לתלוש את השלט הזה.
16: שוחרר, יגאל, אני... דוד מפה! מצחתם ראש ממשלה? דוד מפה!
1: כך זה נשמע כשאתה מתעמת עם מי ששומר על השלט הזה.
15: מי שתלה ושומר עם חולצות של ישוחרר יגאל עמיר, חולצות מודפסות, עמדו שם, אני חושב, 6 או 7 אנשים שגם תלו את השלטים.
1: אבל מישהו מצלם אותך כשאתה עושה את זה? מי עמד שם מצילם אותך?
15: מי שנסע איתי ברכב, קוראים לו שחר, והיינו בדרך למקום אחר, ואז נסענו לשם, וביקשתי ממנו כשאני יורד לתלוש את השלטים, שיצלם אותי עושה את זה.
1: כי זה טוב לפריימריז גם בין היתר.
15: זה טוב לפריימריז, אבל זה בעיקר טוב למדינת ישראל, שרוצח ראש הממשלה לא ישוחרר. אתה יודע, לא הכל פוליטי וציני, למרות שהעולם הפוליטי הוא פוליטי וציני, בסוף ישוחרר יגאל עמיר, זאת לא טעות, זאת מדיניות. בערוץ 14 משדרים קונספירציות על הרצח של רבין. ינון מגל אומר שם, חבל שלא הבאתם סושי כשדיברנו על רבין. שמעון ריקלין מפרסם קונספירציות. אתמול בערב הם מספרים שאני תליתי את השלטים שם ואני הורדתי אותם. יש תנועה לשחרור יגאל עמיר. אשתו של יגאל עמיר משתפת את השלטים האלה, כמעט הוקמה מפלגה בנושא הזה.
1: הוקמה מפלגה, שבסופו של דבר דעתי לא רצה.
0: סמוטריץ' אמר ששירותי הביטחון עודדו את יגאל עמיר לעשות את זה, כלומר זה גם אנשים שהם בממשלה.
15: גם אנשים בממשלה, גם ההוא שתלש את הסמל ואחרים, בסוף...
1: ההוא שתלש את הסמל ואתה לא מזכיר אותו בשמו.
15: תראה, אני, רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי, אחרי מסע הסתה מטורף, של אנשים שעמדו על המרפסת, ואנשים שתלשו את הסמל, ורבנים שהוציאו דין רודף, ואסור להפקיר את המרפסת.

0: הדעת, קורה.
1: זאת אומרת
0: קורה
1: שאתה, לכן אתה אומר אסור להפקיר את המאבק הזה.
0: אסור להפקיר את המאבק הזה, ואסור לחשוב שהדבר הזה לא יקרה.
2: זהו, אבל זה כן מביא אותי לשאלה, כי תראה, בסוף אני מזדהה מאוד עם הסנטימנט שאתה מפגין בסרטון הזה שבו אתה מוריד את השלט. אבל כן עולה השאלה, האם זה מתפקידך להוריד שלטים במרחב הציבורי?
0: ישוחרר יגאל עמיר, ומתפקידי ומתפקידו של כל אזרח דמוקרט.
1: למה זה לא חלק מחופש הביטוי?
0: לא, אני חושב שזה מחוץ לחופש הביטוי. לשחרר את רוצח ראש הממשלה, אני חושב שזה מחוץ לחופש הביטוי, ואני אגיד יותר מזה. אני הגשתי הרבה תלונות למשטרה בשלוש וחצי שנים האחרונות, על איומים על חיי, על אלימות ועל עוד כל מיני דברים. כל התיקים נסגרו בשתיים וחצי דקות. למי בדיוק אני אתקשר שיוריד את השלט הזה? השלט הזה היה תלוי שעות במחלף עין חמד, אחד מהמקומות הכי שעוברים שם מאות אלפי רכבים ביום. למי אני אתקשר שיוריד את זה?
2: הצלחת להבין מי משלם לאותו בן אדם כדי שיעמוד שם וישמור על השלט?
0: לא. לא הצלחתי להביא, אבל זה היה נראה ממומן היטב. היו שם גם נערים בתשלום, שגם התחילו לספר לי כל מיני תיאוריות קונספירציה. אמרו לי ברבין בכלל ירו מקדימה, זה לא יגאל עמיר, השבק רצח אותו. כשאני מדבר על ערוצי תרעלה שמפיצים תיאוריות קונספירציה, זה לא נשאר בחלל ריק. זה מגיע לשטח. היום ישראלים רבים בטוחים שיגאל עמיר לא רצח את רבין. עכשיו, מבחינתם אפשר לספר כל סיפור. אפשר כן. לקרוא למלחמת הנצח, מלחמת התקומה. אפשר להגיד שהחזרנו את כל החטופים, למרות ש-46 חזרו בסקיות. אפשר לספר הכל, כי ברגע שהלילה זה יום והשקר זה אמת, אז אתה יכול לספר מה כן. שאתה רוצה. אז גם יגאל עמיר לא רצח, ואני חושב שאל מול זה הרוב המתון במדינת ישראל, צריך לעמוד ולהיאבק על הדברים האלה, כי דברים רעים קורים כשאנשים טובים שותקים.
1: יאיה פינק, תודה לך. תודה רבה.
0: תודה.
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
1: אפשר להסתכל פשוט החוצה מהחלון כאן, באור יהודה, ולראות שמחלף, שדרך ארבע עמוסה, גם ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, אבל גם בעוד מקומות.
3: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: הפתעה!
8: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
9: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
11: 32 אחרונות.
12: מותפסים? יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?

0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
2: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
3: עברנו יחד חיים שלמים.
2: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
1: יחד.
4: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
1: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
4: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
5: אנחנו כאן.
6: היום הזה, היום האלף, הוא בעצם יום מחאה. חוזרים אל כיכר החטופים. בעצם גם שם היום יהיו אירועי מחאה.
7: ולנובה,
6: שם כבר היינו בשעה הראשונה עם אסף פוזיילוב.
7: וגם לשער בגין, שם עינב צנגאוקר תיסע נאום היום, כי אתה יודע, כן היה במהלך אלף הימים האלה, היום במרחק של זמן, הכל נראה כמו איזה מקשה אחת של מחאה. אבל היה מתח כל הזמן בין מי שרצו לצעוק חזק יותר ולנקוב בשמות של האחראים בממשלה לכך שהילדים שלהם לא חוזרים, לבין אלה שחשבו שכיכר החטופים זה מקום שהוא יותר מאחד, שהוא יביא... חלקים גדולים יותר מהעם שהצטרפו למאבק. המתח הזה כל הזמן נמשך, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אחרי שנתיים, כבר הזרם עבר למסרים ולקולות ולסנטימנט שיצא משער בגין.
6: אני רק...
7: כלומר, המסרים החדים יותר.
6: בסוף שער בגין נאלץ לנצח את המאבק מאחר, ובעצם כמעט ולא היה קשב בגבעת רם בירושלים. הדבר שאותי מדהים באמת, דיברנו מה השתנה בנו, העובדה שאלף ימים חלפו ועדיין יש אין סוף תחקירים על אירועים שהתרחשו בלילה שקדם לשבעה באוקטובר, בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר, באירועים שהביאו אותנו אל האסון הנוראי הזה, וכל הזמן את מגלה עוד ועוד גילויים חדשים, עוד ועוד דברים שלכאורה לא ידענו אותם, ומדהים שיש... מעיין בלתי פוסק של מידע שכל הזמן נובע.
7: כן, זה מעיין בלתי פוסק של מידע, אבל נזכיר שאנחנו בתקופה שבה המידע מעובד בהמון דרכים שונות על ידי גורמים עם אינטרסים שונים. דיברנו מקודם עם יאיה פינק שהוריד את השלט ישוחרר גל אמיר, והוא דיבר על כל הקונספירציות סביב רצח רבין. אבל היום הרבה יותר קל להפיץ קונספירציות. אם הקונספירציות על רצח רבין הצליחו לתפוס איזושהי אחיזה, וגם יחסית קטנה, והם הצליחו לתפוס את האחיזה הזאת אחרי זמן מה, הקונספירציות סביב 7 באוקטובר, שבסוף מטרתן היא להסיר אחריות מהאחראים, הן הצליחו לתפוס הרבה יותר מהר.
6: והפעם...
7: וזה בגלל שאנחנו חיים במציאות כזאת של תיבות תעודה.
6: וכשאנחנו מסתכלים על השינויים שחלו באלף ימים האלה, זה נגיד אפילו היחס כלפי מדינה בשם קטר, שהתחילה כמדינה מורכבת והפכה להיות מדינת אויב, כזו שעכשיו, בימים האלה...
7: רגע, אחרי... לא, היא התחילה כמדינת אויב, הפכה למדינה מורכבת כשהתגלו היחסים בינה
6: לבין לשכת אנשי ראש לשכת הממשלה,
7: נתניהו, ועכשיו שוב.
6: ועכשיו היא מדינת אויב שמנסה בעצם לחבל בניסיונות של ישראל להשפיע על האמריקנים להוציא את האורניום, נגיד, מאיראן. דבר שהגענו אליו בקצה השבעה באוקטובר, במלחמה בפעם השנייה או השלישית עם איראן.
7: עכשיו אנחנו עם יעל צ'חנובר, כתבתנו, את מדווחת לנו על עוד אירועים שיהיו למהלך, במהלך היום הזה.
8: כן, שלום לכם. אז למעשה אירועי אלף היום נפרסים ממש על כל הארץ. אם בבוקר אנחנו ראינו מחאות מחוץ לבתים של שרים, גם מחוץ לבית ראש הממשלה. כעת יש מחאה מאוד גדולה באזור הקריה בתל אביב, בשער בגין, איפה שראינו שהיה אחד המוקדים הגדולים במחאות למען עסקת חטופים, שחרור החטופים. השיא הולך להיות ממש בשעות אחר הצהריים ערב, תהיה משמרת 101, אותה משמרת של אמהות בלבן, שהובילה גם היא לעסקאות, אז זה יקרה בסביבות השעה 5. בין לבין ברחבת מוזיאון תל אביב, ליד בית אריאלה, מה שאנחנו מכירים ככיתר החטופים. בדיוק. יהיו אנשי, למעשה שורדי הטבח ובני משפחות חטופים שיספרו את הסיפור שלהם, מעגלי שיח שהציבור מוזמן להגיע ולשמוע.
7: מה
8: במקביל.
7: נשאר אגב בכיכר החטופים?
6: כמעט כלום אגב.
8: נשארה פסנתר? המנהרה, מיצג המנהרה, הפסנתר של אלון נואל, ומדבקות, אבל אני חושבת שכל הארץ שלנו מלאה באותן מדבקות.
6: אגב, כשאני עובר שם, ואני עובר שם לא מעט סביב הכיכר הזה, אני מאוד מתרגש לראות שהכיכר ריקה. אני נורא מתרגש מזה, כי זה איזה סוג של קצת חזרה לאחור, למצב שאין מאבק על חיים שנמצאים מעבר לגבול.
8: אותי הכי מרגש לראות את בית אריאלה, שאפשר לחזור לעבוד שם.
6: זה נכון.
8: זה היה לי מאוד חסר.
6: זה נכון.
8: אמרתי שזה הסיבה, זה מקום שני ללמה צריך להחזיר את החטופים, כדי להחזיר את בית אריאלה, אחרי כמובן
6: ואגב, צריך לשבח את בית אריאלה, את הספרייה, את עיריית תל אביב, שאפשרה את המאבק הזה להימשך עד היום האחרון, שבו רן גבילי חזר, לצורך העניין, עד שאחרון החטופים חזר, המקום הזה באמת הופקד בידי המשפחות, גם כמקום משען למפגש עם הציבור, גם כמקום לבצע בו את המחאה הציבורית. באמת כל הכבוד להתגייסות הזאת, זה לא דבר של מה בכך.
8: בכלל לא. הקדישו להם חלל והמון משאבים, וזה לא מובן מאליו. אני רק אסיים עם זה שבמהלך היום יוקרם במוזיאון תל אביב, למעשה עדויות, מתוך פרויקט עדות 710, של שורדי הטבח ושל שורדי שבי, עדויות חדשות גם אמורות להתפרסם היום בתוך סרטון בין 10 דקות, ובערב תצא צעדה ב7 בערב מרכבת סבידור מרכז בהובלת משפחות החטופים ושורדי השבי, ולאחר מכן ב8 עצרת מרכזית בכיכר, וכל זה בקריאה בעיקר ציון של 1,000 יום ללא לקיחת אחריות, 1,000 ימים בלי
6: ועדת חקירה. בעצם הקריאה לבצע את אותה חקירה, ועדת חקירה ממלכתית, שהממשלה נמלטת בבשורתה כבר באמת 1,000 ימים, אתם יודעים, נגיד 900 ימים, הם נמלטים מבשורת ועדת החקירה הממלכתית, ועכשיו עובדים פוליטית כדי שזאת תהיה ועדה שנבחרת על ידי מי שהביאו בסופו של דבר אל האסון הזה.
7: שאמורה להיות ממונה על ידי מבקר המדינה.
6: לא, את מבקר המדינה לדעתי הם הסירו משם בסוף, כן. זה איזה יושב ראש הכנסת, כבר אני כבר לא זוכר כבר את הגלגולים.
8: אפשר לסכם את זה במותה. ועדה מותה, ועדה שלא באמת ייתן את הביקורת.
6: שבראש ובראשונה לא תמונה על ידי נשיא בית המשפט העליון.
8: בהחלט. כן, בעיקר קריאה ללקיחת אחריות. גם משפחות ששוחחנו איתן בהמשך לדברים של ניצן אלון, לדוגמה אתמול, שאמר שבחרו בעסקאות חלקיות, שגררו את המלחמה, שהיה אפשר להחזיר יותר חטופים בחיים. משפחות לא הזדעזעו כשהן שמעו אותו אומר את זה, כי הן ידעו את זה והן זעקו את זה, והן פשוט מבקשות לקיחת אחריות, וגם פחות לזרות מלח בפצעים באמירות כמו אמירותיו של השר סמוטריץ' האחרונה.
6: יעל צ'חנובר.
7: תודה רבה לך.
6: תודה, עוד נשוב אלייך במהלך היום הזה לשמוע עוד לא מהדיווחים. תודה לך.
8: תודה רבה.
6: זה באמת אחד האירועים ששינו לחלוטין את פניה של מדינת ישראל. לא היה יום כזה כמו השבעה באוקטובר, גם לא השישה באוקטובר 73, שבו גם ישראל הופתעה, אבל ונהרגו מאות רבות מאוד של חיילים במלחמה הזאת, אבל הם היו חיילים. כאן מדובר בטבח אזרחי.
7: עכשיו זה מביא אותי גם לזה שהחטופים היו חטופים חיילים, אבל היו חטופים אזרחים, תינוקות. ואתמול, בסביב הוויכוח על הדברים של ניצן אלון, על כך שהוא אמר שיש עסקאות שטורפדו, ואפשר היה להביא עסקאות בשלב מוקדם יותר, לסיים את המלחמה בשלב מוקדם יותר, שמעתי את הביקורת על דבריו של ניצן אלון, בין היתר גם של עמית סגל, שבא ואומר, תראו, תמיד אפשר לטעון שהיו עוד חטופים שאפשר להציל, אפשר לטעון גם שאת משפחת ביבס אפשר היה להציל, אבל הם נרצחו שבועיים אחרי, שבועיים מתחילת המלחמה, אז אי אפשר היה להציל. וכאן אני חושבת שאולי היום הזה, 1,000 יום לטבח, זו הזדמנות לכולנו לעשות איזשהו חשבון נפש עם סדר העדיפויות שהצבנו ושהשלמנו איתו מהיום הראשון של המלחמה. כלומר, השלמנו עם זה שאנחנו קודם כל נכנסים להילחם כשאנחנו יודעים שיש תינוקות, חטופים, ולא שמנו אותם מעל הכל. זה נגיד משהו שאותי רודף ברמה האישית. כי אני אומרת, איפה הצעקה שלנו כציבור בימים הראשונים להגיד, קודם החטופים ואחרי זה מלחמה? כי, אגב, האפשרות הזאת הייתה על השולחן. והיא לא, המשמעות של האפשרות הזאת היא לא הפסד.
6: כן.
7: האפשרות הזאת הייתה על השולחן, וזה עוד דיון שאני חושבת שעוד לא נפתח.
6: ומה
7: כלומר, עוד לא נפתח ברמה הפומבית.
6: אני חושב שהייתה לי תחושת לחץ פנימית מאוד גדולה של מה יהיה בסופו של דבר, איך אנחנו נביא בסופו של דבר את החטופים, ואיזה אחריות יש לנו בדבר הזה בלתי פוסקת. וזה הדבר, זה הכל שליווה אותנו. זה הבלוג, זה הקולות שליוו אותנו למהלך כל אלף הימים האלה כמעט. השיר הזה שקרא להחזיר אותם הביתה.

0: אגב, אני ראיתי את לירי אלבג, שורדת השבי לירי אלבג בפודקאסט, אומרת שהשיר הזה, עוד בשבי, שיגע אותה.
1: וואו.
0: כן, לא, כלומר, היא לא אוהבת את השיר הזה.
1: הבנתי.
0: סליחה, אני מתה על השיר הזה, אבל תדע שיש חטופים ששמעו את זה בשבי וזה יצבן אותם. אז אני משמיעה גם את הקול שלהם. עכשיו תראה, רגע לפני סיום, כי עינב צנגאוקר שהייתה אמורה לעלות, כרגע היא לא עונה, היא כנראה שם בין הקהל ובין הציבור שרוצה לראות אותה ולדבר איתה. אנחנו רוצים לעסוק בסיפור, מה זה קטן, פצפונצ'יק, שקרה אתמול. אישה שרצתה להיכנס לסופר בלבוש מסוים, לא הורשתה. קוראים לה דניאל, שלום לך.
2: כן, טוב, מה נשמע?
0: בסדר, אז את באה לשופרסל, ומה אומר לך שומר?
2: אז ככה, אני כבר נכנסת לתוך השופרסל, כבר נמצאת, אני ביצים וחלב בידיים, סיימתי פילאטיס, נכנסים חליפת ספורט. אגב, חליפה שאני מצאת נמכרת להמון בנות בישראל, של חברה מאוד ידועה בארץ. אני מגיעה בעצם, ואז הוא פתאום רץ אליי, ככה, ואומר לי, איי, את לא יכולה להסתובב פה ככה. עכשיו, אני בכלל הייתי בטוחה שאולי יש לי את הסוויט, כי כאילו אתה מפתח בתוך הסוויט, ובגלל זה הוא בכלל בא אליי.
0: אבל תתארי לנו קצת בכל זאת, מה את לובשת שכל כך צרם לו?
2: לובשת חליפת ספורט רגילה לגמרי קצרה. זה אגב סופר שנמצא מתחת לבית של אבא שלי. הייתי בו לא עשרות, אלא מאות פעמים חליפת ספורט. זה לא איזשהו משהו חדש, וזה לא הפעם הראשונה. וגם בגלל שזה סופר שקרוב לים, חשבתי, זה בענה מבוגר, אני סופר סבלנית, ורואה את האחר, וגם היה לי חשוב להדגיש לו, אז הוא בא אליי, ואמרתי, טוב, אולי הוא חושב שזה בגד ים, הוא בענה מבוגר. ואז אמרתי לו, איי, לא, זאת החולצה שלי. הסברתי בשיא הסבלנות, לא בהתלהמות, ולא בהכל. באמת אמרתי, אולי יש איזשהו חוסר הבנה.
0: אוקיי. טוב, נגיד ששופרסל התנצלו על האירוע הזה, אבל כן, אני מציעה לאנשים פחות לקחת אחריות בעבור אנשים אחרים, כי הוא כאילו רצה להגן על רגשות הדתיים שהיו שם. זה לא שלא להגן על הרגשות האלה. תודה, דניאל, מצטערים, חייבים לסיים. חייבים לסיים בכלל. תודה לך, יואב קרקובסקי. תודה לרבית לוי דמסקי, העורכת שלנו, שילת מחלוב ורננה פרידמן המפיקות, ואלה ניידונוב, הטכנאית. תודה, זהו, סיימנו, אבל אלף יום לטבח, זה לא יסתיים, זה עכשיו ילווה אותנו לכל אורך היום.
1: זה ואחרינו, יגאל גואטה ואורי הסיניים. תודה, חן.
0: תודה, יואב.
3: השעה בחסות.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
10: אחרי החדשות, גל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יורם יהודאי, אביו של רון, שנרצח במסיבת הנובה, אומר כי כבר 1,000 ימים שאין תשובות למשפחות הקורבנות. צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. עלה ל-13 מניין ההרוגים במתקפה רוסית על קייב.
12: החדשות ברשת
11: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ. בשעה האחרונה מתקיימת מחאה מול שער בגין בקריה בתל אביב, ומפגינים נושאים שלטים בהם הכיתוב ועדת חקירה ממלכתית עכשיו וממשלת הטבח וההפקרה הביתה. ב20:00 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון, שנרצח במסיבת הנובה, הגיע אל האתר להנצחת הנרצחים.
13: 1,000 ימים שכבר אין לנו תשובות. 1,000 ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית. שמתעלמים בנו, שמתאמרים בנו, שעושים הכל כדי לקבור את האמת, כדי לא להוציא את האמת לאור, את מה שקרה פה במקום הפסטורלי הזה.
11: מדברי יורם יהודאי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש פורום תקווה ומועמד הציונות הדתית צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. בריאיון לרן בנימיני הוסיף מור כי האירועים היום לציון טבח 7 באוקטובר מיותרים.
14: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרונית, ואז הם עשו צעד סימבולי כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים ממאסרי עולם.
15: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מצביעים נגד, אלא תומכים.
14: ללא ספק, אני חושב שזה מיותר. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, ולא לעסוק עכשיו בדברים כאלה שמפלגים אותנו עוד יותר.
11: הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין, אותרו 10 חסידי ברסלב שעבד עם המקשר בבנימין. לפנות בוקר הבחינו שוטרים בכביש 60 באזור שער בנימין, ברכב שחצה קו הפרדה רצוף בכביש, והחלו במרדף אחריו. הרכב נמלט ונכנס לכפר הפלסטיני מוחמס. השוטרים הזיקו למקום את כוחות צהל. החסידים התהפכו עם רכבם בתוך הכפר, וכשניסו להפוך אותו, החלו פלסטינים לידות בהם אבנים. הם ברחו ברגל ונאספו בידי האדם מחוץ לכפר, כמה מהם עוקבו לחקירה. הפעיל החברתי יאיה פינק והמתמודד בבחירות המקדימות בדמוקרטים תלש שלט שנתלה השבוע על הגשר במחלף חמד בכניסה לירושלים, ועליו הכיתוב ישוחרר יגאל עמיר. בריאיון לחן ליברמן ולויאב קרקובסקי אמר פינק כי המציאות היום בישראל עולה על כל דמיון, ויש לפעול כאשר נחצים קווים אדומים.
16: רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי אחרי מסע הסתה מטורף של אנשים שעמדו על המרפסת, ואנשים שתלשו את הסמל, ורבנים שהוציאו דין רודף. ואסור להפקיר את המרחב הציבורי, שוב, פשוט אסור. היום במדינת ישראל הכל כבר יעלה על הדעת, אין שום דבר שהוא קו אדום. זה קו אדום בוהק, ומבחינתי לתלוש את השלטים האלה, למרות שיש לי 3 סימנים כחולים מהדבר הזה, והם התחילו לדחוף ולחנוק אותי, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
11: המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. עלה ל-13 מניין ההרוגים במתקפת הטילים והכטב"מים הרוסית על הבירה קייב. יותר מ-80 בני אדם נפצעו. מצבא אוקראינה נמסר כי לעבר קייב שוגרו יותר מ-70 טילים וכ-500 כטב"מים. סוכנות רויטרס דיווחה כי נגרם נזק לכמה בנייני מגורים. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
12: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
20: הספר צובר אבק ליד המיטה, עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
21: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו.

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, גל הואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות ברשת ב'.
2: בוקר טוב, יגאל גואטה.
3: בוקר טוב, עומרי אסנאי.
2: בוקר טוב גם לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו ביום שידורי מיוחד, כאן בתאגיד השידור הישראלי. 1,000 ימים למלחמה הזאת, 1,000 ימים לשבעה באוקטובר.
3: גואטה, זה יום מיוחד, אתה יודע כמה פעמים, כי זה 1,000 ימים, שזה דבר שאי אפשר להבין אותו בשכל, איך עברו 1,000 ימים. והיום י"ז בתמוז זה יום שהובקעו חומות ירושלים, תקופת בין המצרים מתחילה היום עד 9 באב. תקופה לא פשוטה לעם ישראל, תקופה ככה שצריך להיזהר.
2: נכון, ואתה יודע, אני נסעתי לכאן בבוקר ועברתי את הצמתים, אני גר לא קרוב לכאן, ועברתי הרבה מאוד הצרות, הפגנות
3: כאלה. סתם, בלי שום קשר, אתה יודע, מי שרואה את הפרצוף שלך ואומר, אי הסיניים זה תל אביבי.
2: לא, אני לא גרתי יום אחד. בחיים שלי לא גרתי בתל אביב, אפילו לא יום אחד. אולי זה יקרה פעם, אבל זה
3: עוד לא קרה. לא צריך, אין צורך. היה טוב עד עכשיו, למה?
2: אפילו יום אחד לא גרתי. רק בבית מלון, סופי שבוע לי פעם ב. בקיצור, אז עברתי את הצמתים וראיתי את ההצהרות וההפגנות, ואנשים עם שלטים, מאוד מאוד הזכיר לי את הימים של החטופים. וכן, 1,000 ימים. מטורף.
3: אבל תראה, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה אומר, הזכיר לי את התקופה של החטופים. כי אי אפשר 1,000 יום לזכור את זה כאילו, ואנחנו יום רודף יום, ויום רודף יום, ויום רודף יום, אבל אותם משפחות של החטופים, הזמן לא עבר אצלם.
2: אתה עוד זוכר איפה היית בבוקר של 7 באוקטובר?
3: בטח. בבית, מתארגן לבית כנסת משהו.
2: כן, שמחת תורה.
3: והבת שלי אומרת, אבא, היה לי איזו התראה בטלפון משהו, לא יודע מה, ואמרו שיש כך וכך הרוגים. ואחרי כמה דקות זה קפץ במספרים של עשרות. כשקפץ במספרים של עשרות, אמרתי להם, חבר'ה, יש פה אירוע גדול. אמרתי, בבית יש פה אירוע גדול, אני לא הולך לבית כנסת, אני נשאר פה, אף אחד לא הולך, אנחנו פה נשארים, עד שנבין מה קרה פה. וכשהיא קיבלה בטלפון עוד עדכונים, כבר פתחנו את הטלוויזיה, כדי לשמוע מה קורה, וזה...
2: ומתי הבנת את הגודל של זה, אתה זוכר?
3: לפי דעתי, כשראיתי, אמרתי לך, את הקפיצה של המספרים...
2: את המכפלות.
3: את המכפלות של ההרוגים, הבנתי שזה אירוע ש... שלא אומרים את המספר, כי לא באמת יודעים את הכמויות, וזה משהו שיצא משליטה.
2: אני נראה לי בתמונות, היו שתי תמונות שהן בלתי נשכחות מהיום הזה. אחת זה הטנדרים הלבנים, הטנדרים של הטויוטה, הפיקאפ הלבנים האלה מגיעים בסדרות. והשני, אני לא יודע אם אתה בטוח, אתה זוכר, המחבל עם שתלוי לו RPG על הכתף, והוא מצלצל באינטרקום של משפחה באופקים. ורואים אותו דרך המצלמה של האינטרקום. אלה שתי תמונות.
3: הייתה גם תמונה של איזה מישהו שם, אמרו שהוא אחרי זה, הוא היה סוג של עיתונאי, אבל הוא מחבל. שפשוט נכנס עם הטלפון ועשה...
2: לבארי נדמה לי.
3: כן, לבארי.
2: והיה כמובן את הטנק.
3: משהו. קיצור, יש אלפי תמונות באמת.
2: את הטנק של ימים יצא לי לעשות עליו סרט כאן ביהיה טוב, שתקוע על הגדר של הגבול, הטנק הנטוש, והכתב אחר מדווח לידו.
3: זה רק סרט יהיה טוב? כאילו, לא יהיה, לא באמת.
2: זה שיהיה טוב?
3: כן.
2: זה השם, זה רק השם.
3: טוב.
2: בלי הבטחה. אנחנו עם יעל צ'חנובר, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
2: ואת...
4: וואו, הזכרתם לי על איפה היינו בשבעה באוקטובר. זה מרגיש לי שזו שאלה שכאילו כבר לא שואלים כל כך, אבל כל פעם מחדש לדבר.
3: אבל חייבים לשאול.
2: איפה את היית?
4: אני הייתי בבית שלי, אני כן גרה בתל אביב, ולא התעוררנו מהזקה, אבל בן הזוג שלי הוא איש קבע. וכזה נגעתי בטלפון בבוקר לראות שהכל בסדר. הערתי אותו, אמרתי לו, מאמי, נראה לי יש מלחמה. ואז אני יצאתי לזירה של נפילת טיל, והוא יצא לדרום. וחזר אחרי חודש וקצת.
2: וואו.
4: כן, ואז אני נסעתי לסורוקה, שאלה המראות לדעתי שהכי זכורים לי באותו יום.
2: והיום את מסקרת עבורנו, עבור התאגיד, את יום האלף למלחמה הזאת. מה הולך לקרות היום? מה קורה היום?
4: אז היום באמת, כמו שדיברתם, כבר משעות הבוקר אנחנו רואים מחאות בצמתים, בקשרים כאלה שבאמת היינו רגילים לראות בתקופת החטופים. עכשיו הקריאה, כמובן, לא לשחרור החטופים, לשמחתנו כולם שבוע הביתה, אבל הקריאה היא להקמת ועדת חקירה, לקבל תשובות. זאת בעיקר הקריאה מהיום הזה, לא לשכוח את מה שקרה, לא כיום זיכרון, אלא כיום מחדל בעיקר, והרצון לקבל תשובות. אז ממש לאורך היום אנחנו נראה מחאות כאלה בכל רחבי הארץ. עכשיו גם פורסם סרטון חדש עם עדויות גם של שורדי שבי, שמספרים על דברים נוספים שטרם נחשפו. אז כעת מועצת אוקטובר פרסמה, ועדות 710 פרסמו את סרטוני העדויות, ולכל אורך היום הן יהיו מוקרנות במוזיאון תל אביב. ובאותה רחבה, ברחבה של המוזיאון שקראנו ככיכר החטופים, יהיו שלל פעילויות במהלך היום, בין אם זה מעגלי שיח עם משפחות של שורדי שבי ושורדי הטבח. בשעה 7 תצא צעדה מרכבת סבידור מרכז לחיכר, שם ב-8 תתקיים עצרת מרכזית שתחתום את היום הזה, כשבאמת לכל אורך היום אנחנו רואים פעילויות גם בדרום, מחאה באזור של הנובה, נסיעה איטית, דקות דומיה. דרך נוספת להזכיר ולדרוש שהיום הזה לא ישכח, זו גם הסיבה שהספירה נמשכת, למרות שאין עוד חטופים שסופרים את הימים לחזור הביתה, אז בעיקר 1,000 ימים ללא קבלת אחריות, 1,000 ימים ללא בדיקה עמוקה של איך זה קרה ואיך נעשה שזה לא יקרה שוב.
3: כן, בעיקר זה, מעבר לבדיקה, זה אנשים שאין להם תשובות 1,000 יום, למה הילדים שלהם נרצחו, למה ההורים שלהם נרצחו, למה הנכדים שלהם, למה נחטפו, למה נאנסו, למה נטבחו, איך זה קרה, 1,000 יום, אין להם תשובות.
4: אין להם תשובות, וגם לנו, כן. גם מי שלא, אנחנו כחברה ישראלית, אני חושבת עד שלא יהיו תשובות יותר ברורות, לא נוכל באמת להתקדם מזה, והספירה פשוט תמשיך.
3: כן.
2: טוב, יעל צ'חנובר, תמשיכי ללוות את היום הזה, ואם יש איזה שהם אירועים או עניינים שתרצי לשתף אותם איתנו, אז אנחנו כאן עד 12 בשבילך. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאחד אולי מסמלי 7 באוקטובר, סמלי המלחמה הזאת, אלי שרבי. בוקר טוב.
5: בוקר
2: טוב. אלי שנפל בשבי חמאס, שהה שם 491 ימים בשבי. בלילה הזה שבין היום ה-999 ליום ה-1000, איך ישנת, אלי?
5: כמו בכל לילה. אני יודע שזה איזשהו ציון דרך, וזה בסדר לעשות את הדברים האלה, אבל אנחנו משפחות ששקלו את היקר להם מכל, באמת אלפי משפחות, גם בשביעי באוקטובר, גם מאז השביעי לאוקטובר, המון חיילים שנפלו על המשמר של מדינת ישראל. המשפחות שלהם לא צריכים את הימים האלה, את הספירות האלה, אנחנו חיים את זה יום יום. ובהמשך לשיחה שניהלתם מקודם, תשובות של ועדת חקירה כזאת או אחרת, הם חשובים לאין שיעור בשביל המדינה, לא בשביל המשפחות עצמן. זה לא יחזיר לנו את האהובים שלנו, את היקרים לנו מכל, לנו זה כבר לא ישנה.
3: אלי, אתה יודע, יש פסוק שאומר, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. ככה אתה מרגיש, 1,000 יום כיום אתמול?
5: כל רגע ורגע, מה זאת אומרת? אני קם עם, אני יכול לקום עם, כמו בביתה לבטן, עם האובדן הזה, עם החלל הזה ש אשתי והבנות שלי הותירו בי, אחי הגדול שאני מתגעגע אליו יום יום, וככה מרגישות המון המון המון אלפי משפחות שאיבדו להם את היקר מכל. קהילות שלמות נטבחו באותו יום, והצלקת הזאת לא תחלוף שנים.
2: בתוך 1,000 הימים האלה, אלי, מה היה היום הכי קשה שלך? היום עצמו או שהיה יום אחר?
5: לא, אין ספק שהיום עצמו הוא יום שאתה זוכר בו כל דקה, כל שנייה, כל רבע ידיעה שהגיע אלינו, את הרגעים הנורא נורא מתוחים בממד, ידענו שהם כבר בדרך באיזשהו שלב, והם ייכנסו גם אלינו הביתה. הרגע הזה שבו אני רואה את הפחד בעיניים של הבנות שלי, כשיש ארבעה מחבלים מחזיקים בהם ומובילים אותם לאזור המטבח, זה רגעים שאני לא אשכח בחיים. את הבלבול של אשתי, שלא יודעת לעשות את הפעולה הבאה שהיא מתבקשת לעשות, זה דברים שלא שוכחים. אני, זה ילווה אותי עד יומי האחרון.
3: יש רגעים ביום הראשון שאתה אומר, לא, זה לא אמיתי, משהו פה לא יכול להיות?
5: אני לא יכול להגיד את זה על עצמי, אני בטוח שאנשים חוו את זה ככה, אבל אני מבין שאני הולך להיחטף, אני ממש מפוקס ודרוך וסופר דקות ברכב לכיוון עזה, וזוכר כל דקה בתוך עזה, והימים הראשונים בהחלט ימים קשים מאוד פיזית, ואתה זוכר הכל.
2: אז זהו, אני, זה מעניין אותי הדרך לשם. אתה אומר לעצמך, אלי, עכשיו אתה צריך להיות חזק, זה המאני טיים שלך בחיים לרגע הזה, אתה יודע, זה רגע שבו אתה נבחן, או שזה בא לך טבעי? זאת אומרת, היית צריך לדבר עם עצמך כדי לשכנע אותך להיות מפוקס ו...
5: אני לא צריך לדבר לעצמי, אני מפוקס לחלוטין, אני מבטיע, אני צועק לבנות שלי שאני אחזור, אני מתכוון לעמוד בזה, אני מבין מה קורה איתי, אני גם רואה מה קורה בתוך השכונה בבארי, בשכונת הכרם, המראות הם מאוד מאוד קשים, ועד שאני נכנס לרכב, אני בכלל מחכה בכל רגע לאיזשהו מסוק שיוריד אותי, את המחבלים שמחזיקים בי, אחרי זה את כל הדרך לתוך עזה, אני אומר איך יכול להיות שעוד לא הורידו אותנו, אני מפוקס בכל רגע, אני מצפה לדברים אחרים.
3: אז זהו, אלי, בדיוק ברגע הזה, בין זה שאתה אומר שאתה מפוקס ואתה יודע שנכתבת, לבין הרצון שמישהו יבוא בכל רגע ויגיד, אלי, בוא, משכנו אותך החוצה. מתי אתה מבין שזה לא הולך לקרות?
5: תשמע, ברגע שאני כבר מגיע לבית של המשפחה הפלסטינית, אני מבין שזהו, אני בתוך אירוע שבו אני שבוי בשבי חמאס, ואני הולך להיות שם ימים ארוכים מאוד, זה ברור לי לחלוטין.
2: ומה היום הכי ממלא תקווה באלף הימים האלה?
5: יש רגעים שבהם הם מספרים לי שהם רואים את אשתי ואת הבנות שלי במחאות בתל אביב, יחד עם אמא שלי, מחזיקים את השלט שלי. זה רגעים שאתה מתמלא בהמון המון תקווה, ועם זאת אתה עובר ישר לקו המקביל והשפוי, שיכול להיות שסתם מבלפים אותי, אין אמון גדול בהם. והרגע גם שאנחנו מבינים, בערך כשבועיים לפני השחרור שלנו, מבינים שכבר מתהווה הסכם, והוא עוד שנייה קורה, זה רגעים מאוד מאוד ככה מלאים בתקווה, ושנותנים לנו הרבה מאוד אוויר.
3: מתי, אלי, אתה יודע, אתה אדם באמת מפוקס, ואדם חזק באמת ראוי להערצה, אבל מתי הייתה הפעם הראשונה שבכית?
5: אני חושב שהפעם הראשונה שבכיתי זה היה אחרי 40 יום בשבי, שבו ככה משפחה שכחה לסגור את הדלת בתשע בערב כשהם ראו חדשות, יחד עם שני השומרים שלנו מהחמאס. ואז אני שומע אמא וילד בעברית ככה זועקים את נפשם לביבי שישחרר אותם ושיפסיק להפציץ, ואז אני מבין שגם יש נשים וילדים חטופים בעזה. משהו שלא העליתי על דעתי באותו יום, וזה הרגע ככה שנופל לי הסימון שאולי גם אשתי והבנות שלי נחטפו, ואני אומר אוי לא, ואז כשאני מגיע כבר למנהרות ומבין מאורי והירש גולדברג, זיכרונם לברכה, אורי דנינו והירש גולדברג, שהיה אסון בבארי, אני אומר הלוואי ואשתי והבנות שלי נחטפו.
2: תראה, אתה אמרתי בפתח הדברים, אתה אחד הסמלים של 7 באוקטובר, גם כתבת ספר שהפך לרב מחר מטורף. אני מתאר לעצמי שזה שם גם משקל לא פשוט על הכתפיים.
5: כן, יש אחריות שבאה עם הדבר הזה. נכנסתי לתוך המאבק הזה באופן מאוד מאוד טבעי. נלחמו עליי 500 יום. היה לי ברור שברגע שאני משוחרר משיבה, אני ממשיך במאבק הזה יחד עם, עם המשפחה, להחזיר את, את יוסי לקבורה ראויה. ועבור אלון אוהל שהשארתי שם בשבי, הבטחתי לו שאני אלחם עבורו ואני אהיה עם המשפחה שלו. אז המאבק הזה, ככה נכנסתי אליו באופן מאוד מאוד טבעי, הוא גדל, אולי מעבר למה שציפיתי, ואני מנסה ככה, אתה יודע, להתהלך בתוך הדבר הזה, ובד בבד גם לא להתבלבל מכל זה.
2: איפה אתה עוד לא מוצא את עצמך? באיזה מקום אתה עדיין מרגיש שלא הצלחת לחזור?
5: אין דבר כזה. חזרתי, אני מחבק את ההזדמנות השנייה שקיבלתי לחיים. אני מודה על כל רגע, אני עטוף באהבה גדולה מאוד מהמשפחה ומהחברים. אני שואב המון המון כוח גם מעם ישראל, גם מהקהילות היהודיות שאני פוגש בחול, ואני פוגש המון. אני לחלוטין בונה את חיי בחזרה, ובאמת כל יום שאני קם לצד האובדן והכאב והאבל הזה הגדול מאוד, שאני יכול למצוא את עצמי פתאום בוכה למשמע איזשהו שיר ברכב, ושבו אני נזכר באשתי ובבנות שלי, איך היינו שומעים את זה ביחד. עם כל זה, אני קם כל יום ליום עשייה, יום שאני בו מאושר, שיש לי את החופש שלי בחזרה ואת החיים שלי בחזרה.
3: אתה יודע, בדיוק לפני שבועיים דיברתי עם אחד מהורי החטופים, ודיברנו שיחת נפש כזאת, והוא אמר לי, יש ימים שאני לא רוצה לקום. זה קורה לך?
5: אין דבר כזה אצלי, אבל זה באמת, אני צריך מאוד מאוד להיזהר, זה כל אחד במה שמתאים לו ואיך שזה עובד עבורו, והנפש של כל אחד בנויה אחרת. יש רגעים קשים, קשים מנסו, אבל אין אצלי דבר כזה לא לקום ולא לעשות ולא להיות חיוני. אין לי את הפריבילגיה ממש להישאר במיטה ולבכות. נלחמו עליי 500 יום, המינימום שאני יכול לעשות זה לבנות את חיי בחזרה.
2: השבוע בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14 בראש הממשלה נתניהו נשאל מה עבר עליו מאז 7 באוקטובר או משהו כזה, הוא ענה שהוא ירד במשקל. אתה שומע את זה ומה עובר לך בראש?
5: זה עוד אמירה מביכה מאנשים שמתיימרים להיות מנהיגים במדינת ישראל, עבור עם ישראל. בהחלט אמירה מביכה שמצטרפת, אני אומר, לאמירות אחרות של חברי קואליציה אחרים. זה יום השביעי באוקטובר, וגם הרבה מאוד ימים אחרי זה, הפכו לימי אסון ואבל לאומי עבור אלפי משפחות, עבור עם שגם אם אין לו איזשהו נופל או נפגע באופן ישיר, מרגיש את הכאב שלנו וחש אותו ושותף לאובדן שלנו. ואני חושב שאמירות מהסוג הזה הן פשוט, מה אני אגיד לך, עזות מצח, חוסר אחריות, כל סופרלטיב כזה יכול להתאים.
3: אבל מה אתה חושב בעצם רוצים להגיד באמירות כאלה, כמו שסמוטריץ' אמר שבוע שעבר, שאילולי הוא, החטופים לא היו חוזרים, זה שהחטופים חזרו זה בזכותו.
5: אז ברור שזה אינדוס תודעה, ברור שעליי זה לא עובד, אבל הם מדברים לקהל הבוחרים שלהם, הם במערכת בחירות כבר כמה חודשים, אני חושב שזה, מלא עליי זה לא עובד, אבל אני חושב שזה איזשהו זלזול באינטליגנציה של הבוחרים שלהם, להגיד אמירות מהסוג הזה, אנשים שהתנגדו כמעט לכל הסכם, חיים של רבים שנחטפו יכלו לחזור באותו יום, חיים של רבים שנפלו אחר כך מול בקווי האויב, הם על אחריותם של אותם מנהיגים.
2: תראה, דבר נוסף שהוא עומד על הפרק ומעניין, זה ההצטרפות של אחיך יוסי לפוליטיקה.
5: אחי שרון.
2: שרון, סליחה, אחי, סליחה.
5: לא קרה כלום.
2: כן, כן, אחיך שרון הצטרף לפוליטיקה. תמכת?
5: אנחנו בעיקר דואגים. אני חושב שזה בגלל הבחירה שלו, אנחנו תומכים בו, אנחנו מאחוריו. הוא רוצה להיות במקום שבו הוא חושב שתהיה לו השפעה. הלוואי וזה יהיה נכון. אני חושב שהוא נכנס לזירה שבה גם כשאתה אולי תלית שכולה תכלת, אתה יכולים לצבוע אותך בכל מיני צבעים שלא קשורים למשפחה שלנו ולערכים שלנו ולמוסר שלנו. ולכן אנחנו קצת מודאגים, כמובן.
2: אבל תמכת, אמרת לו...
5: אנחנו תומכים, אנחנו כמובן שאנחנו תומכים בו.
2: מה אתה חושב על הבחירה באיווט ליברמן?
5: אני לא נכנס לשיקולים של שרון אחי. איפשהו לא יהיה, אנחנו בטוחים שהוא ינסה לעשות טוב. זאת השליחות שלו, זו האמונה שלו. ועם זה אנחנו הולכים.
3: לך ניסו להציע להשתלב בפוליטיקה?
2: אני רציתי שאלה מנחה. מה ההצעה הכי מפתה שקיבלת? לא אם הציעו לך.
5: קודם כל, אתם מדברים על העולם הזה, כאילו באמת יש בו הצעות מפתות.
3: אני מסכים איתך.
2: בדיוק לפני השידור דיברנו.
3: אני לפחות בעל ניסיון, אמנם לא גדול, אבל אין שם שום דבר מפתה.
2: בוא נגיד לך, אלי.
5: באמת, אין שם שום דבר מפתה. ואם לרגע, לשנייה אחת עבר לי בראש לשקול את הדבר הזה, זה כנראה הייתה השנייה הכי ארוכה בחיים שלי.
2: לא מדגדג לך להיכנס?
5: ממש לא, ממש לא. ממש לא, אני מעדיף לרכז את המאמצים שלי בעשייה למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים. אני עומל על כך עם מרכז שלווה להקמת מרכז נוסף באשקלון עבור ילדי העוטף, ילדי הדרום, לשרת באמת את כל המשפחות האלה שלא צטרו להגיע לכיוון ירושלים, להשתמש בשירותים של מרכז מדהים, שיודע לתת שירותים מעולים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולילדים עם PTSD, ואנחנו נעשה רק טוב בהקמת המרכז הזה, בעוד כמה חודשים זה ייפתח, אז אני מעדיף להתרכז בדברים האלה.
3: אתה כבר חושב לעצמך בראש מי באמת יכול להנהיג את המדינה הזאת בשביל לתקן את מה שעברנו פה בשלוש שנים האחרונות?
5: אני חושב שאנחנו צריכים... הנהגה יותר אחראית, יותר שפויה, כל הרכב של הנהגה כזה שיקום ויתעדף נכון, מדינה עם ערכים, עם אחריות, מדינה דמוקרטית, ליברלית, אני כמובן אהיה מאוד מאוד מאושר כשזה יקרה.
2: נתניהו מדבר עכשיו על ממשלה ציונית רחבה, זה...
5: נו, באמת, די, באמת.
3: בסדר, הוא מדבר.
5: אז אמר ולא נפגע.
2: למה אתה לא מאמין בזה? אלישע רבי ירד לנו מהקף. אתה יודע, מעניין, אנשים האלה חזרו אחרי 491 ימים, ובכל זאת אתה רואה את ההבדלים שבדרך שבה כל אחד מהם לוקח את החיים משם, דיברת על החבר שלך,
3: כן.
2: שלפעמים לא מסוגל לקום בבוקר, ואלי אומר, אני נלחמו עליו נלחמו עליי כמעט 500 ימים, אין לי בכלל את הפריבילגיה, כן, כן. לחזור. אלי, כן, אתה יודע, אולי שאלה לסיום, מה החלום שלך מבחינה אישית עכשיו? מה, להקים מחדש משפחה?
5: אני לא יודע מה זה אומר להקים משפחה, אני באמת עסוק בעשייה מאוד מאוד גדולה, אבל כשאני אומר לבנות מחדש, אני מתכוון להכל, בכל אספקט בחיים שלי, למה שיתאים לי באותו רגע. אני אדם זוגי ותהיה לי זוגיות, ואם זאת השאלה, אני לא יודע לגבי משפחה, אני כבר בן 54, זהו, אז, אבל כל דבר שיביא לי אושר ושבו אני אבחר בכל פינה ובכל אספקט בחיים שלי, זה מה שאני מתכוון לעשות.
3: יש דבר כזה רגעים של אושר לי?
5: כל יום, כל יום שאני קם הוא יום מאושר שבו אני רואה את המשפחה שלי ומחבק אותה. כל יום שאני מתקלח ביום עם מקלחת חמה הוא יום מאושר עבורי.
2: נתת את התשובה.
3: כן, בהחלט.
2: אלי שרבי, אחד מסמלי 7 באוקטובר, ששהה 491 ימים בשבי חמאס, וחזר אלינו וחי את החיים שלו ובונה אותם מחדש. תודה רבה לך על השיחה
5: תודה
2: הזאת.
5: תודה לכם, יום טוב.
2: פרסומות? פרסומות.
1: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת ב'. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו.
8: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
9: וואו.
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: היי, כאן הרב זה אבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. לבנת.
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
11: נהייתי סופר סטאר.
12: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: 32 אחרונות
14: ותפסים, יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו כאן.
2: חזרנו, ארי גולן, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: תשמע, אני בטוח שהיום אתה שמח במיוחד. אתמול סוף סוף עבר החוק שלך, חוק יסוד לימוד התורה.
17: יש, קיבלתי אישור שהכי חשוב בעולם זה ללמוד תורה, ולא צריך לעשות שום דבר אחר. רק שמישהו ישמור לי על הבית כנסת ועל הישיבה שבה אני לומד תורה. כי אם לא יהיה צבא הגנה לישראל, אז חס ושלום, אני לא אוכל לשבת בשקט וללמוד תורה.
3: אבל מה לעשות, יש פסוק עכשיו... שאומר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. זה מה שהם מחזיקים, טוב, זה מה שהם חושבים.
17: סיבכת אותי עכשיו, מאיפה
3: לא
17: הפסוק?
3: הפסוק? אם השם לא ישמור עיר, אתה רוצה לדעת מאיפה זה? איפה כתוב הפסוק כן. הזה?
17: כן.
3: בוא נסתכל רגע, יש ערב גוגל.
17: טוב, תבדוק.
3: טוב, יאללה.
2: אתה יודע מה אני מתבאס? שמעתי הבוקר ראיון שנתן שמחה רוטמן בתוכנית שלפנינו, אצל חן ליברמן ויואב קרקובסקי, וכמובן נקשו עליו בעניין הזה של חוק לימוד תורה, ואז הוא אמר, תגידו, אם אני אוהב את ירושלים, זה אומר שאני לא אוהב את חיפה? וזה ביאס אותי, כי באמת אנחנו מאוד מאוד רוצים שתלמידי הישיבה יתגייסו, ושהם ילכו לצבא, ושמי שלא לומד שילך, אבל הדבר הזה גורם לנו בעצם להתנגד ללימוד תורה. התורה זה דבר שאנחנו אוהבים ומצטטים ממנו ומכבדים אותו. וכאילו זה שם את זה על חשבון זה, וזה מה שמבאס.
3: כן, אריה גולן, לשאלתך.
17: אתה מכיר את הפסוק הזה? רגע, כן, רגע, רגע, שנייה. עת לכל חפץ. צריך גם ללמוד תורה, צריך גם להגן על המדינה. זה לא סותר אחד את השני, זה לא חיפה במקום תל אביב, ולא תל אביב במקום ירושלים.
3: כן, הם חושבים אחרת, שזה כן סותר.
17: עכשיו, בוא נחשוב רגע, כן, כן. נחשוב רגע שיצא, יקרה הדבר האידיאלי. כולנו. כולנו, כמו שאתה רוצה שאני אתחיל ללמוד תורה, אגב למדתי תנך ואני אוהב תנך, ואני, יש נביאים שאני מעריץ אותם אפילו, זה לא שייך לזה. נניח שכל עם ישראל, כל האנשים שיושבים בציון, כל הצעירים, כולם, כולם כאיש אחד, ילכו לישיבות ויתחילו ללמוד תורה. מה יקרה למדינת ישראל? כמה דקות היא תשרוד?
3: אגב, אריה גולן, לפי התפיסה, של בני התורה, אם באמת כולם ישבו וילמדו תורה כאחד, יבוא משיח ונגמר הסיפור.
17: בסדר.
3: בסדר, זו התפיסה שלהם אבל.
17: נו טוב.
3: מה לעשות?
17: בסדר.
3: בכל אופן, הפסוק הזה הוא מתהילים פרק קוף חב זין, פסוק א', עם השם לא ישמור עיר.
17: כל הכבוד שאתה זוכר.
3: לא, אני לא זוכר, הסתכלתי בגוגל, לא זוכר כלום. אני רק זוכר את הפסוק.
17: אתה תלמיד חכם, אתה תלמיד חכם. אני רוצה לדבר על משהו אחר, חברים, ברשותכם. אתמול שמענו מניצן אלון, אלוף במילואים, היה ראש מפקדת השבועים והנהדרים, דברים חשובים מאין כמותם, שאני חושב שרבים מאיתנו הרגישו אותם, חשו שמשהו לא מתנהל כהלכה, אבל אנחנו לא בחדרים הסגורים, אנחנו העיתונאים והאזרחים רגילים, לא ניזונים מקטעי דברים, מאינפורמציות שאתה לא בטוח שהן נכונות, לא נכונות. פה האיש הזה שישב בדיונים, שהיה שם בתוך המאמצים לשחרר את השבועים והנהדרים שלנו, בא ואומר אתמול בכנס הרצליה, הוא אומר דברים שאנחנו רק שמענו וחששנו, אבל הוא אמר את האמת. כמה מהחתימות...
3: כן, אבל סליחה רגע, אריה.
2: רגע, רק לצולם, מאזיננו שלא שמעו, מה הכותרת של דבריו, אריה?
17: הוא לא נותן לי גואטה מפריע כל הזמן.
3: לא, לא, אבל אנחנו כן שמענו את זה במפורש. סמוטריץ' ובן גביר אמרו במפורש, לא יהיה השבת חטופים, עד שלא נגמור את המלחמה הזאת. שהם התנגדו לזה.
17: אבל אתה אומר... נכון, אז בא ראש ממשלה ואומר, אני החזרתי את כולם. עכשיו, מגיע ניצן אלון, אומר, היה אפשר לסיים את המלחמה לפחות שנה קודם. אנשים שהיו בחיים נרצחו כי התקבלו החלטות אחרות. לא רצו לסיים את המלחמה בעסקה שלמה, הוא אמר, עסקה כוללת, כן, כולם, נגד כולם, תמורת כולם, בשם אותו ניצחון מוחלט, וכדי להמשיך במלחמה. אז כל אלה שהשימו את הממשלה שהיא מנהלת כך את המלחמה, קיבלו עכשיו חותמת הכי טובה שיכולה.

0: גל הירש הדליק משואה ולא ניצן אלון.
1: מה אתה אומר?
0: עכשיו אתה מבין למה גל הירש הדליק משואה ביום העצמאות ולא ניצן אלון?
1: ברור לגמרי, ברור לגמרי.
2: אבל אני רוצה בכל זאת הערה למה שאמרת. לא על הדברים שלך, אלא על המציאות. שתי הערות יש לי. הערה אחת, אני חושב שניצן אלון היה צריך להגיד את זה קצת יותר מוקדם. זה אחד. שתיים, הדבר הכי מביש והכי מקומם ששמעתי, זה שראש הממשלה אומר, אני החזרתי את כל החטופים, איפה מחיאות הכפיים?
0: איפה מחיאות הכפיים?
2: איפה מחיאות הכפיים? עכשיו, זה כאילו שמישהו אחר גרם שיהיו חטופים, והוא הלך והביא אותם. יא חביבי, אתה זה שגרמת שנרצחו פה מעל 2,000 איש, אתה זה שגרמת שיהיו פה חטופים, אתה זה שגרמת שיהיו פה עשרות אלפי פצועים, ועכשיו אתה גם רוצה כפיים.
0: אני מתקן אותך, הוא לא גרם לזה שיהיו הרוגים, והוא לא גרם לזה שיהיו חטופים, הוא היה אחראי, וזה נפעיה במשמרתו כמובן כראש הממשלה.
1: אמרתי את זה גם כבר לפני המון זמן.
2: הם רצחו אותם, והוא הפקיר אותם.
0: בסדר, הוא לא גרם לזה.
1: זה אחריות של ראש ממשלה.
2: בטח שכן, עם ההפקרות, אם אתה מפקיר את השטח, אז זה גורם לכך שזה מה שיקרה. לא הפקרת, הפקרת מדינה שלמה.
1: אחריות זה לא דבר, אני אמרתי פעם באיזה שידור, אחריות זה לא איזה, אחריות של ראש ממשלה, זה לא איזה חליפה שאתה לובש בבוקר, אתה אומר, היום אני אלבש את הכחולה ולא את השחורה. האחריות היא ברגע שאתה מצהיר אמונים למדינת ישראל כראש ממשלה, האחריות עליך, אין פה שום שאלה בכלל.
2: רק בממשלה הזאת למדנו שיש דבר כזה, אני אחראי, אבל אני לא אשם, אני אשם, אבל אני לא אחראי. כל הבלבולי מוח האלה.
1: מי שהפסיק את המלחמה, וטוב שניצן אלון אמר את זה, זה הממשל האמריקאי, שקפה עלינו שני דברים, הוא קפה עלינו ועל חמאס. הוא קפה על חמאס לשחרר את כל החטופים, שזה הישג אדיר, בזמן שצהל עדיין ברצועת עזה, ואנחנו עדיין גם היום ברצועת עזה, ברוב רובה של רצועת עזה, והוא קפה עלינו להפסיק את המלחמה, כשחמאס עדיין לא הוכרע, שזה דבר שהוא מאוד מצער, אבל את את הקשר הגורדי הזה חתך הנשיא טראמפ, בלי שום ספק. שאף אחד לא ייקח קרדיט על זה, כי רק הוא עשה את זה.
0: כן.
1: זהו, אז אני רוצה להודות מכאן לניצן אלון, אלוף במילואים, גם על הפעילות המבורכת שלו, כשהוא היה באותה המפקדה של השבויים והנעדרים, וגם על האמת שהוא חשף אתמול, במלוא סמכותו, מעל הבמה באוניברסיטת רייכמן.
0: נכון. אריה גולן, המון המון תודה על הדברים האלה.
2: תודה רבה.
1: להתראות חברים.
2: מה?
0: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנאי. כאן חדשות ברשת ב'
4: 32 אחרונות
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, בחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: אנחנו כאן

0: ואנחנו חוזרים, איגל עם סיפור די מטורף ובטח מאוד מקומם.
1: אני קורא את זה כבר פעם שלישית, אני לא מאמין שיש דבר כזה, באמת, באמת.
0: בוא נשמע, אליאנה זקס, שאימה מיכל ואחיה איתן נהרגו בתקיפה האיראנית, גם בתוך מלחמת אלף הימים הזאת שאנחנו חווים.
1: יעתיל.
0: שלום לך.
2: היי, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, אנחנו קוראים בפוסט ששרשר חנוך דאום על מה שקרה לך, מה שקרה לכם, צריכה להזכיר, כן. אחיך היה לוחם ביחידה הרב-ממדית, כן. ואימא שלך נהרגו מפגיעת טיל ישירה לפני כשנה בבאר שבע, אז קראת השנה הייתה לפני כמה ימים, ואז כמה ימים אחרי ההזכרה הזאת, מה קורה?
2: בעצם קצים את סבתא שלי, את אימא של אבא, שאצלה הייתה כספת עם כמה תכשיטים שהצלחתי לחלץ מהריסות של הבניין שהיו שייכים לאימא שלי.
0: זאת אומרת, המזכרת עם... האחרונה מאימא שלך שאת מצליחה, כן. לחלץ, נמצאים אצל סבתא שלך, ואז מה קורה? כן.
2: מגיע בעצם עוקץ, שמתקשרים לסבתא שלי בטלפון, אישה, שמרת שהיא ממס הכנסה או מביטוח לאומי, סבתא שלי בעצם לאותו רגע מחכה מביטוח לאומי לתוספת שעות של המטפלת שלה.
0: זאת אומרת, זה טלפון שהיא מצפה לו.
2: נכון, טלפון שהיא מצפה לו, מתקשרים אליה, מציגים אותה, האישה מציגה את עצמה כמס הכנסה, והיא אומרת שהיא מתקשרת אליה בהקשר לפנייה שלה מביטוח לאומי, שהם עובדים בשיתוף פעולה בשביל הפנייה שלה. סבתא שלי היא לא דוברת עברית, היא גם מצאת ברית המועצות, יש באוכלוסייה הזאת משהו שמאוד מאוד מאמין לגופים רשמיים כבכל של המדינה, ובאופן אוטומטי מאוד מאמינה שיש קשר בין מס הכנסה לביטוח לאומי, והאישה בטלפון מבקשת ממנה את הכתובת שלה כדי שיגיע בעצם שמי כבכל שעשה אחת שווי למה שיש לה בבית, ובכך הלכו לפתור את הפנייה שלה לביטוח לאומי.
0: וסבתא שלך מזמינה אותה?
2: נכון, היא מביאה לכתובת, תוך 20 דקות רבע שעה, מגיע אליה בעצם בן אדם לדירה שלה בבאר שבע, שמזהה את עצמו כדניאל פדייב.
0: דניאל פדייב, כך הוא זיהה את
2: כן,
0: עצמו?
2: כן, כן. הוא מספר לה שהוא עלה לארץ לא מזמן, שהוא מתגורר בתל אביב עם אחיו הגדול, ושהיא צריכה להביא לה את כל התכשיטים שיש לה, את כל הרכוש שהוא ברך.
0: וזה לצורך מה?
1: לצורך הארכת שווי.
2: לצורך הארכת שווי.
0: הבנתי, הוא צריך את התכשיטים עצמם כדי לקחת אותם לאיזשהו מקום שיעריך את השווי שלהם.
2: בדיוק, יותר מזה הוא בעצם אומר לה שהוא ייקח את זה למחוז מרכז, שם אני מתגוררת בעצם בתל אביב, ואני אוכל להחזיר לה את התכשיטים מהסניף כביכול בתל אביב.
0: אוקיי, סבתא שלך לא מתקשרת אלייך?
2: היא לא מתקשרת, אבל היא מבקשת להתקשר, הוא לא נותן לה, והיא מתחילה לחשוד בו, והיא דורשת ממנו להתקשר, והוא אומר לה, תקשיבי, אני אתקשר אליה, שתשמעי שאני מדבר איתה שהיא מאשרת את זה. והוא אומר לה שיש לו בנייד מאגר של האזרחים, והוא שואל אם שמי זה זקס, כאילו אליאנה זקס, היא אומרת לו שכן. ואז הוא מסתכל כבחור בטלפון, אומר, הנה אני מוצא אותה, והולך לחדר הסמוך ומשמיע הקלטה שלי מהטלפון, באמת מדברת באחד הרעיונות. והיא לא דברת עברית, אז היא לא מבינה מה נאמר שם, והיא חושבת שזה הכל שלי, ומבחינתה זו אני הייתי בטלפון. אז היא באמת מוסרת לו את התכשיטים של אמא שלי, היא מוסרת לו את התכשיטים שלה עצמה, והוא מבקש את כל מה שיש בכספת, ושואל אם יש שם מזומן, אז גם את זה היא מוסרת לו.
1: עשרות אלפי שקלים במזומן.
2: נכון.
0: למה לדבריו דרושים המזומנים?
2: הוא אומר שהוא צריך את כל הרכוש שיש לו שהוא ברך, והכל בשביל הערכת שווי. הוא חוזר על זה שהוא פשוט צריך לכנס את הכל. הוא גם מבקש ממנו אפילו למדוד את התכשיטים על משקל. ואז היא אומרת לו שהיא לא מבינה למה הוא לא יכול למדוד את זה, והוא אומר שזה חלק מהנועל. סבתא שלי ברגע הזה מתחילה לחשוד וישאול אותה כל מיני שאלות. והוא ממש אומר לה שהוא חייב לקחת את התכשיטים ולצאת, ואותו חצי שעה באמת יהיה בתל אביב, ואז אני אקח את התכשיטים. וגם הוא מציין שאני עשיתי את אתר חד שווי בחודש מרץ, ואני בעצם זו שהפנתה אותו לסבתא שלי גם.
0: וואו.
2: ולה נשמע מאוד מוזר להגיע חצי שעה מבאר שבע לתל אביב, כי היא מכירה את זמני נסיעה. והיא מבקשת שוב לדבר איתי, להתקשר אליי, והוא מתחיל מאוד למכור לה שיכנסו אותו, כי הרכב שלו חונה בחוץ. והוא מתחיל להפעיל לה את הרגש ולהגיד שהוא רק עכשיו התחיל להגיע, הוא רק עכשיו התחיל להיות בעבודה.
1: זאת אומרת, לאורך כל הדרך היא חושדת, לאורך כל הדרך היא חושדת בו, אבל לא ממש מקבלת את הכוח ואת האומץ להגיד לו לא.
2: נכון. והוא אומר לה שהוא ממש מפעיל את הרגע שהוא חדש בעבודה, שהוא מפחד שיפטרו אותו, שהוא מפחד שהוא יקבל קנס על הרכב, שהוא חייב לצאת, והוא בעצם יוצא. גם תוך כדי עשתה לו אפילו הזינה אותו לקפה. ממש סמכה עליו, כי מבחינתה הוא חלק מרשויות החוק. ואז הוא נעלם. והיא בעצם מתקשרת אליי כשהיא נמצאת בקניות, ושאלת אותי אם אני בדרך אליה משום מקום. ואמרתי לה, מה זאת אומרת? ואז אמרת לי, רגע, איפה את? את לא בדרך אליי? אמרתי לה, לא סוף, על מה את מדברת? ואז אמרת לי, את לא מבינה, לקחו לנו הכל.
0: וואו.
2: ומתחילה לפקוד בהיסטריה, ואני מנסה להבין מה קורה, ואמרת לי שבעצם עכשיו היה שודד שאמר שאני בדרך אליה, ושאני אהיה אצלה, ואז אני אחזור לסניף בתל אביב, ואקחת את הדברים של הערכת שובי, ואני לא מצליחה להבין מה אני מדברת, ואז אני שומעת את כל הסיפור, ואני בשוק, בזעם, ובפשוט בגיעות מטורפת, פשוט במוללות, כי אתם יודעים, זה לא העניין של הערך כספי, זה לא העניין הזה בכלל, זה יותר העניין של התכשיטים של אמא שלי, שהם כל כך סנטימנטליים עבורי ועבור אבא שלי, כי זה כל מה שנשאר לנו ממנה, ו...
1: זה העניין שבן אדם כזה מנצל כזה מצב.
2: נכון, גם תשמעו, זה היה יומיים אחרי ההזכרה, סבתא שלי הייתה במצב נורא, כאילו היא הרגע הייתה בהזכרה של קלטה והנכד שלה, זה לנצל בן אדם בשיא האומללות שלו, ופרט לזה אני... לאחר הפוסט הבנתי שזה ממש שיטה שנהוגה כבר כמה חודשים, מתרחשת באזור הדרום, יש המון נפגעים מהדבר הזה, בעיקרם קשישים לדברי רוסית, וזה נורא שהמשטרה לא מטפלת בזה.
0: קודם כל, הגשתם כל, אני מתאר לעצמי תלונה למשטרה, נכון?
2: בוודאי, כן.
0: ואת, יש לכם, למשטרה, איזושהי הערכה במי מדובר, מאיפה הוא בא, אם זה חלק מחוליה, או אם זה חלק...
2: שום דבר, אני כן יודעת להגיד שהם מתקשרים עם מספרים בלרוסים, או רוסים, זה לא מספרים של הארץ, וכל פעם שמתקשרים מחליפים מספר, וזו איזושהי שיטה שקורית כבר כמה חודשים, ואני הופתעתי מאוד לגלות, אני הייתי בטוחה שאנחנו איזשהו מקרה נקודתי שנפלו עליו, אבל מסתבר שזה עוקץ, מה שנקרא העוקץ הרוסי, שהוא ידוע ושיטתי.
0: ו... לא, מה שמדהים גם זה שמביאים מידע, ממש מודיעין, הוא יודע כן. את הסיפור המשפחתי, הוא מכיר את השמות, כן. הוא מצוייך מה שנקרא למטרה.
1: תגידי לי, אליאנה, בדקתם שם איזה מצלמות או משהו לראות מי זה?
2: לצערי, מדובר בשיקון ישן בבאר שבע, שאין מצלמות באזור, והמצלמה שהייתה בפארק ממול לא הצליחה להתפוס אותו, כי זה היה בשעות הערב, והוא היה מספיק חכם כדי שזה לא יהיה בשעות היום גם.
0: הכל מתוכנן. תראי, אנחנו מציינים היום בתוכנית הזאת 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, למלחמה, ואת יודעת, קרו כל כך הרבה אירועים, וכל כך הרבה מקרים, בכל כך הרבה זירות, בכל כך הרבה מלחמות, ותתי מלחמות, ותתי קרבות, ותתי עימותים, והסיפור שלכם הוא דווקא זכור בתוך 1,000 הימים האלה, אולי אחד המקרים הכי קשים של המתקפה מאיראן. מה לך עושה היום הזה, הציון הזה של המלחמה? איפה אתם בתוך ה...
2: תראה, זה באיזשהו מקום, אני אחרי שנה מאוד הייתי באיזשהו מיינדסט שאמרתי עצמי, הנה עברה שנה, אני יכולה אפשר לעצמי להתחיל להשתקם, לנסות להחלים, לנסות לקום מהצער הזה, ואני מרגישה שכאילו הפילו אותי לזה שוב, וזו תחושה מאוד מאוד קשה.
0: בעקבות המקרה הזה, בעקבות העוקץ.
2: כן, כן.
0: למה תסבירי את זה?
2: כי אתה אומר, אוקיי, אז אמא שלי ואחי זכרונם לברכה נהרגו, אבל ממשהו שהוא חיצוני לנו, זאת אומרת, זה מטיל, איראני, זה מהאויב שלנו, אבל עכשיו מה שקרה זה...
1: אז זה מתוכנו. בפנים,
2: בדיוק. זה החוסר חמלה והרוע הוא גם בתוכנו, וזה משהו שמאוד קשה לי להכיל, כי אני באדם שיש לו מאוד אהבת הארץ, וזה קשה, זה מאוד מאכזב.
0: מתי אמא שלך ואח שלך... חסרים לך במידה הכי רבה, זאת אומרת, מתי את הכי מתגעגעת?
2: בכל יום, אתה יודע, יש המון דברים שהשתנו בחיים שלי מאז שאני אומרת כל פעם, וואי, איך הייתי רוצה לספר לאמא, אז אני מקשרת לאבא שלי, ואני אומרת לו, אתה לא מבין מה אמא אתה אומרת על זה עכשיו, וכל דבר פשוט שסתם, אני בדרך לא צריך רישיון נהיגה, אמא שלי אפילו לא תדע מזה לעולם, אז אתה יודע, זה דברים שהם כל כך כואבים והם כל כך פשוטים, אבל החיסרון כל כך מורגש.
0: ואיך את? איך את מצליחה להמשיך? דיברנו קודם עם אלי שרבי, שהוא אומר שאין לו את הפריבילגיה, אין לו את הפריבילגיה לא לקום מהמיטה, כי הוא נלחמו עליו 500 ימים, אז עכשיו הוא יחזיר ברצון שלו לחיות. ואת?
2: אני חושבת שאני, תראו, כשזה קרה, נהייתה לי איזושהי מנטרה שהיא כזה, I am alive, זאת אומרת, אני עדיין בחיים, לי עדיין יש הזדמנות לחיות. וזה מאוד מתקשר לי למה שאלי שרבי אומר, שבאמת מדהים, ואני מאוד מסכימה איתו, כי בסוף, ברגע שאתה חי ועדיין יש לך את ההזדמנות, אז תחיה במלוא את החיים שלך.
1: איך, איך, איך, איך, איך הסבתא מתנהלת מאותו יום שעשו לה את זה?
2: אחרי כל מה שהיא עברה? היא עברה נורא קשה, עברה אירוע, הייתה בסורוקה. היא שוחררה משם. סבתא שלי באדם חולה, נכה 100% עם מחלות לב. וסוכרת, באמת מה שאתם רוצים ולא רוצים לצערי. וזה מאוד מאוד קשה. היא בוכה בלי סוף, היא מאוד מאשימה את עצמה. היא אומרת לי, אני מתנצלת שמחיתי את הזיכרון של אמא. היא מאוד מאשימה את עצמה.
0: על התאימות שלה, אבל זה שהיא התמסרה לבקשות ההזויות האלה שלה, של
2: הפושע הזה. כן, וזה קשה, בסוף אני גם צריכה להחזיק אותה, כי היא גם באדם כל כך פגיע, וכל כך לא מגיע לה.
0: טוב, אז חברים, מי שמאזין לנו, ושמע במקרה על החבורה הזאת, על האיש הזה, על האנשים האלה שעוקצים, האנשים האלה שעקצו,
1: או מי ששראה אותו, נכנס, יצא באותו ערב,
0: במצב הכי קשה והכי עדין בחיים שלה, אז תיצרו איתנו קשר, או עם המשטרה, זה מאוד חשוב, ואם אתה אותו אחד שעשה, אני מקווה שהמאזינים שלנו הם אחרים, אבל אם אתה שעשית את העוקץ הזה, במקרה מאזין לנו,
1: אתה שמכנה את עצמו דניאל פדייב.
0: כן, אז כן. תעשה טובה, תחזיר את המזכרת האחרונה הזאת מ... מאימא של אליאנה.
1: או אותה אישה שהתקשרה בשם מס הכנסה.
2: כן.
1: אולי תחזור בתשובה ותגלה מי זה הבן אדם הזה.
0: בוא נראה.
1: תחזירו את הכל.
0: אליאנה זקס, שאימא מיכל ואחיה איתן נהרגו בתקיפה האיראנית, ועברה, סבתה עברה עוקץ מקומם. תודה רבה ששיתפת אותנו.
2: תודה לכם, תודה.
0: הלוואי שאז איך שתיני מצאו ויחזרו לבעליהם. תודה רבה.
2: תודה.
0: זהו, אנחנו נהיה איתכם בשעה, גם בשעה הבאה, במשדר המיוחד לציון 1,000 ימים למלחמת, לאירועי 7 באוקטובר. יש לנו דברים מעניינים גם בשעה הבאה, יגאל.
1: בהחלט.
0: תהיו איתנו.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: 32 אחרונות!
10: ותפסים? יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: אחרי החדשות, יגאל גואטה ועמרי אזנאי. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזרח זר נעצר בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. פדוי השבי אלי שרעבי אומר כי אמירותיו של נתניהו שרזה משבעה באוקטובר מביכות וחסרות אחריות. בעזה הודיעו כי הוציאו להורג אדם שלטענתם הורשע בשיתוף פעולה עם ישראל. מנהל בית ספר ביפו מואשם כי עשה מעשים מגונים והטריד מינית שני מורים וארבעה תלמידי כיתה י"ב במוסד.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. כוחות הביטחון עצרו אזרח טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. מהצהרת תובע שהוגשה נגדו עולה כי בארוס ובירגון היה בקשר עם סוכן איראני ועיקר פעילותו הייתה במהלך מלחמת שאגת הארי. בין השאר תיעד מיקומי נפילות טילים והעביר נקודות ציון של אתרים חשובים כמגדלי עזריאלי, נמל חיפה ואף ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד סייע לגייס עוד אנשים למען איראן. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יום האלף לשבעה באוקטובר. אלי שרעבי שנחטף לעזה והוחזק בשבי חמאס 491 ימים אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו פריבילגיה להישאר במיטה ולבכות, וכי המינימום שהוא יכול לעשות לאחר שנלחמו עליו זה לבנות את חייו בחזרה. שרעבי אמר לעמרי אסנאי מול יגאל גואטה כי אמירותיו של ראש הממשלה על כך שהוא רזה מאז 7 באוקטובר מביכות וחסרות אחריות.
16: זה עוד אמירה מביכה מאנשים שמתיימרים להיות מנהיגים במדינת ישראל. בהחלט אמירה מביכה שמצטרפת, אני אומר, לאמירות אחרות של חברי קואליציה אחרים. יום השביעי באוקטובר וגם הרבה מאוד ימים אחרי זה הפכו לימי אסון ואבל לאומי עבור אלפי משפחות, ואני חושב שאמירות מהסוג הזה, עזות מצח, חוסר אחריות,
14: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי העובדה שביום האלף לטבח ועדת החוקה מתכנסת לעוד דיון בהצעה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מלמדת כי הממשלה לא למדה דבר ולא הפנימה דבר.
0: הדבר לא בא לידי ביטוי רק בהתחמקות של נתניהו מוועדת חקירה ממלכתית ובבדיחות הארורות והבלתי נתפסות שהוא השמיע על המשקל שלו, איך הוא רזה אחרי השבעה באוקטובר, הבקשה למחיות כפיים מהקהל על זה שהוא יחזיר את החטופים, הטירוף, אובדן המצפן המוסרי, כל אלה באים לידי ביטוי גם בעובדה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה עכשיו.
14: גלעד קריב אמר את הדברים בוועדת החוקה בכנסת. ארגוני הטרור בעזה הודיעו כי הוציאו להורג אדם שלטענתם הורשע בשיתוף פעולה עם ישראל. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי האיש הוא אשם בביצוע התנקשויות נגד בכירים בפלגים הפלסטיניים, בהם מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד. מנהל בית ספר ביפו מואשם כי עשה מעשים מגונים והטריד מינית שני מורים וארבעה תלמידי כיתה י"ב במוסד. בנוסף למנהל בית הספר אל מוסתקבל מוחמד קבו בן 43, מואשמים גם אחיו אחמד קבו בן 47 ורמזי אבו טלב בן 57, המשמש יושב ראש ועד הצדקה ושכונת עג'מי בעיר, בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות מבקשת להותיר את מוחמד קבו במעצר בית, לאסור את יציאתו מהארץ ולאסור עליו לעסוק כמנהל בית ספר או בכל תפקיד במסגרת חינוכית. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. הפעיל החברתי יאיה פינק והמתמודד בבחירות המקדימות בדמוקרטים תלש שלט שנתלה השבוע על הגשר במחלף חמד בכניסה לירושלים ועליו הכיתוב ישוחרר יגאל עמיר. בריאיון לחן ליברמן וליואב קרקובסקי אמר פינק כי המציאות היום בישראל עולה על כל דמיון ויש לפעול כאשר נחצים קווים אדומים.
17: רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי אחרי מסע הסתה מטורף של אנשים שעמדו על המרפסת ואנשים שתלשו את הסמל ורבנים שהוציאו דין רודף, ואסור להפקיר את המרחב הציבורי, שוב, פשוט אסור. היום במדינת ישראל הכל כבר יעלה על הדעת, אין שום דבר שהוא קו אדום, זה קו אדום בוהק, ומבחינתי לתלוש את השלטים האלה, למרות שיש לי שלושה סימנים כחולים מהדבר הזה והם התחילו לדחוף ולחנוק אותי, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
18: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: התחזית מחר ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: המשך ישר לתוך הפקק.
21: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו. כן!

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, גל גואטה ועמרי אסנהיים. כאן חדשות ברשת בית.

0: איזה כיף לשמוע את הגולים האלה מהמונדיאל. תראה, וגם החוק נשבר. פעם החוק היה שכדורגל משחקים 90 או 120 דקות ובסוף הגרמנים מנצחים. והנה כן. המונדיאל הזה שבר את כל המוסכמות. גרמניה בחוץ, פרגוואי ממשיכה הלאה. עליי לארצות הברית, בלגיה, אנגליה נחלטת באור שימניה מקונגו.
1: הסיפור של הנוקאוט הזה, זה משנה את כל המצב, אני חושב.
0: מה, זה יותר מעניין.
1: כן, אבל...
0: אבל השעות עדיין...
1: כאילו, אין לך הזדמנות שנייה, זהו.
0: זהו, גמרנו.
1: נגמר הסיפור.
0: כן, אבל אתה יודע, אם כבר הגעת לפה, עשית 3-4 משחקים, זה כבר בסדר. בוא, אנחנו לא הגענו אפילו לשם. מה יהיה איתנו?
1: בשביל גרמניה זה לא נחשב להגיע לכלום.
0: נכון.
1: המקום שהגיע.
0: לא, גרמניה זה כישלון, זה ללכת הביתה. כן. מה שאצלנו היו חוגגים, אתה מבין? כי לא יודעים לתת לאנשים את ההצלחות. היו צריכים לשדך אותנו להצלחה הזאת של להגיע לנוקאוט, ואז פה היה מכריז נתניהו על יום חג לאומי, היה מקדים את הבחירות. לכבוד כן. ההישג של נבחרת ישראל, היה מתקשר לקפטן, שם הם באים, אתה יודע, בשדה התעופה זורקים עליהם עגבניות.
1: כן. והוא אומר להם, איפה המחיאות כפיים לנתניהו?
0: בדיוק, כאן זה יכול
1: לעזור. כן, אתה חייב לבאס את הזה. כבר חייכנו, כבר צחקנו.
0: מה שדבר אחד אתה לא יכול שלא להגיד עליו, כשיש מערכת בחירות, האיש נהיה חיה.
1: כן.
0: לא רואה בעיניים.
1: הוא אלוף.
0: מה זה? בפוליטיקה?
1: אבל הזמן חושים חדים.
0: עוז וזוז.
1: חושים חדים, אבל אתה רואה, כל החבר'ה שלו עכשיו הם דרוכים, חבל על הזמן, יש פריימריז וזה. ראית את מירי רגב איך יושבת לומדת תורה?
0: שאתה אמרת לי, כן, אמרת לי, לא ראיתי.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. היא ישבה ולמדה את פרשת בלק. באמת, היא אמרה פרשה מעניינת. עזוב, אני לא רוצה להיכנס לה.
0: מה, תן.
1: לא, כאילו, העוזרת שלה מצלמת סרטון שהיא הולכת אליה, כבר מבחוץ היא מצלמת את הסרטון.
0: ברור.
1: שהיא בדרך למירי רגב הביתה. אז במקרה, פתאום היא רואה את מירי רגב עם כזאת מטפחת ראש שוויס, או אני לא יודע איך קוראים לזה.
0: איזו הפתעה.
1: יושבת בחצר ולומדת פרשת שבוע. ואומרת, רגע, אני מפריח, את יכולה להגיד לנו מה את עושה? תראו איזה צדיקה יושבת ולומדת.
0: איפה משיגים את הבמאי של הדבר הזה? זה איזה בימוי מבריק.
1: זה באמת, זה בימוי שלה בעצמו, היא חזקה מאוד.
0: אוקיי, ואז היא תופסת אותו בהפתעה מוחלטת ולומדת תורה.
1: ואז היא אומרת, תראו איזה יופי, זה כן, ואז היא אומרת, כן, אני כל יום שלישי לומדת תורה, וזה.
0: יפה, שזה יפה.
1: עכשיו אני לומדת פרשת בלק מספר דברים.
0: נהדר, רק מה הבעיה?
1: שזה בספר במדבר. זה לא בספר דברים, זה בספר במדבר.
0: מה יהיה, תגיד, מה יהיה?
1: אבל תשמע, אתה יודע, במסגרת חוק יסוד לימוד התורה, בוא נגיד איזה דבר תורה, מה אכפת לך?
0: יאללה, תן.
1: כן?
0: אני אל צפה ממני.
1: דווקא על פרשת בלק של מירי רגב.
0: כן.
1: אתה יודע, פעם, האדמור עשה טיש, אתה יודע מה זה טיש?
0: כן, זה...
1: ליל שבת, מתכנסים כל החסידים מסביב לשולחן, והאדמור עושה טיש, מדבר דברי תורה, ושרים,
0: כן.
1: ואז מגיע הזמן של האדמור להגיד דברי תורה, ואז הוא אומר, בואי סי, אני רוצה זה, לדבר על פרשת שבוע, השבוע פרשת בלק, בלק ראשי תיבות, ואהבת לרעך כמוך.
0: אומרים לו התלמידים, זה לא מסתדר, מה זה ב' וצריך להיות ו', ומה זה ק'.
1: לא אומרים כלום, מה נראה לך שאומרים לאדמור באמצע שזה לא מסתדר?
0: אוקיי.
1: כולם נעים בחוסר נוחות בכיסא, ומתכנסים כל זקני העיירה במוצאי שבת, מה עושים? בחרו ששלושה מצקני העיירה ילכו לאדמור וידברו איתו על זה וישאלו מה פשר הדבר.
0: אמיצים, שלושה אמיצים.
1: שלושה זקנים, אתה יודע, הלכים לדופקים בדלת, השמש פותח, ואומרים לו שרוצים לדבר עם הרבי, והרבי יוצא, ושבוע טוב וזה. אומרים לו, כבוד הרב, אתמול אתה אמרת בטיש שבלק זה ואהבת לרעך כמוך.
0: אבל זה לא מסתדר עם האותיות.
1: אמר להם, מה הבעיה? תראו, בלק בית ובית ובב, בית ובב, נשמע אותו צליל. אז הוואהבת והבית, זה בסדר. למד זו למד, וקוף וקף, נשמע אותו דבר. אז איפה הבעיה? אמרו לו, כן, כבוד הרב, אבל אתה יודע, זה לא מסתדר. מה זה ביידיש? זה פסנישט. זה לא מסתדר. אמר להם, כבוד הרב, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לכם. המסר הוא, ואהבת לרעך כמוך, זה כשזה לא מסתדר.
0: לא כשהכל קל.
1: אם הכל קל, ואתה חושב כמוהו, והוא חבר שלך, ואתה אוהב אותו, אז לאהוב אותו עוד פעם. זה שלא מסתדר, שהוא לא חושב כמוך, והוא לא נראה כמוך, והוא לא בדיוק, אתה יודע, הקוסטה שלך. אותו לאהוב, זו המצווה. ואהבת לרעך כמוך, זה כשזה לא מסתדר.
0: אז הנה, נתניהו קורא עכשיו לממשלת אחדות ציונית, רחבה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: דווקא כשזה לא מסתדר.
1: כן, רק בבקשה, לא לדבר שלום ולעשות מלחמה. אתה לא יכול להגיד, אני ממשלת אחדות, וביד השנייה אתה מעביר חוקים שהם שנויים במחלוקת. זה הכל. אבל באמת, אתה יודע, אנחנו יוצאים בתמוז, בין המצרים עד חורבן בית המקדש של תשעה באב. לא חרבה ירושלים, אלא על שנאת חינם. אולי, באמת, גם, בוא נגיד את זה לעצמנו, בסדר? אחרים שיעשו מה שהם רוצים. ננסה לאהוב יותר.
0: ננסה. כן. אני רוצה לעניין אותך בידיעה משמחת.
1: או!
0: שמע, מתברר שהחודשים האחרונים היו הנוחים ביותר מבחינת מזג האוויר, נדמה לי ב-15 השנים האחרונות. נכון, שרון וקסלר?
2: חברים, קודם כל, אני ואהבת לרעך כמוכם, בלי הקטע של, בכל מקרה, אין
0: גם אם זה מסתדר וגם
2: את אומרת, אני אוהבת אתכם מראש בלי שיש מחלוקות.
1: גם אם יש חמסין.
0: אם זה טוב ואם זה רע,
2: אין חולקים ועדיין אוהבת אתכם.
1: גם אם יש חמסין, אמרתי.
2: גם אם יש חמסין.
0: אני אצטט מהשיר של הפועל תל אביב, גם באפס מעלות וגם אם בחוץ שרב.
2: בדיוק. מעולה. קניתי. זה, קודם כל, זה דוח של השירות המטאורולוגי שהוציא דוקטור עמוס פורט. הוא מוציא בסוף כל חודש דוח כזה. מה שמעניין בדוח השנה, הנוכחי, שאומר, תקשיבו, הגענו לארבעה חודשים, שבהם יש לנו רצף של ארבעה חודשים שהם קרירים מהרגיל העונה, וכמו שאמרת, אומרי, רצף כזה לא היה מאז 2011. מה שמעניין, שב-2011, זה לא היה עכשיו בחודשים האלה. ב-2011 זה התחיל באוגוסט ונמשך עד מרץ, כלומר זה התחיל ב-2011 והסתיים ב-2012, אז כאילו אין כל כך מה להשוות, כי עכשיו אנחנו בפתחו של הקיץ, ושם זה היה לקראת הסתיו והקורא, ואז היה הקיץ. 8 חודשים ולא 4, אבל קודם כל זה משמח, כי וואלה, התרגלנו בשנים האחרונות שכל פעם אנחנו שוברים שיאים, ואנחנו אומרים, זה היה יוני החם ביותר, זה היה יולי החם ביותר, היה לנו 4 גלי חום, היה לנו 5 גלי חום.
1: אבל אני רוצה קצת להקשות עלייך, שרון. תראי, אני לא נמצא הרבה בשמש. אני בעיקרון מגיע מהבית, מהמסגן, יורד למונית, מהמונית בא לפה ונכנס לאולפן, אבל
2: מה... כמה שאתה לא קווה איך זה?
0: אבל שכחת את הריצת בוקר שלך בפארק.
1: לא, הריצת בוקר בפארק אני עושה באולם סגור, ממוזג.
0: אוקיי.
1: אבל בדרך מהמונית לפה חם לי. אתמול היה חם מאוד, לא?
2: מאוד חם.

0: אבל זה החם הרגיל,
1: הכל
0: גואטה, זה
1: עניין של
0: החם
1: יחסי,
0: הרגיל.
1: הכל עניין
0: תראה, זה
1: יחסי.
0: לא שעכשיו טמפרטורות נעימות. אתה יוצא החוצה, יש 29 מעלות, גם בירושלים, גם בתל אביב. אבל זה מה שאמור להיות בתקופה הזאת, 29 מעלות. כלומר, זה הממוצע. מה שהיה לנו בשנים האחרונות, זה שרוב הזמן היינו מעל הממוצע, והיה לנו הרבה מאוד פעמים גלי חום. גל חום זה רצף של לפחות 3 ימים, שבהם הטמפרטורות גבוהות מהרגיל במידה ניכרת. לא
1: מתי אמור
0: במעלה
1: להיגמר
0: 1-2.
1: כל הטוב הזה, לפי התחזיות?
0: גם בימים הקרובים יחסית אנחנו בסדר, כלומר אנחנו לא עם איזושהי דרמה, גם מחר מחרתיים טמפרטורות נוחות דומות לעכשיו, אבל יש גם קטע נניח של החודש האחרון, שהחודש האחרון היה גל החום המטורף. כאילו אני רוצה להגיד לכם בהקשר הזה שאנשים יבואו ויגידו, רגע אתם שנים מדברים על ההתחממות, משבר האקלים, והנה אנחנו, יש לנו ארבעה חודשים שהם סבבה לגמרי, איך כל הסיפור הזה מסתדר ביחד? אז אני רוצה לומר שאנחנו מסתכלים על הכדור כולו. אנחנו לא רק אנחנו הנקודה הבודדת בכל החלל הזה סביבנו. ותראו את גל החום המטורף שהיה עכשיו באירופה ורק עכשיו מסתיים, וככל הנראה יהיה להם עוד אחד בקרוב. אז גל חום ששבר
1: גם
0: שיאים,
1: בניו יורק, כן.
0: טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות במערב ומרכז אירופה, טמפרטורות שבהרבה מאוד מקומות עוברו את ה-40 מעלות, תחשבו על אירופה בלי מזגנים, מקומות שעוברים את ה-40 מעלות, והם גם לא רגילים לדבר הזה, וזה גורם שם באמת לתמותה, אנשים מתים שם מהחום, כי לא כמונו רגילים, כאילו, כמו שגואטה אומר, אני נכנס ואני יוצא ואני יודע להיזהר ואני לא נחשף יותר מדי לשמש. אין את המודעות הזאת בכלל.
2: אבל תגידי לי, יכול להיות שזה שחם לי כל הזמן, אפילו שאת אומרת שעכשיו יותר טוב משנים
0: קודמות? לא, אני אומרת עכשיו זה רגיל, עכשיו זה רגיל.
2: עכשיו זה רגיל, אבל אני חם לי כל הזמן. יכול להיות שזה לא קשור אלייך, זה יכול להיות שזה קשור לקטי דור, אבל זה גם הזקנה או משהו משפיעה על החום?
0: תשמע, זה תלוי איפה אתה נמצא. אנשים, אנחנו יודעים שיש להם גל מעבר, נכון? בגיל המעבר יש גלי חום ויש כל מיני דברים כאלה. כל בן אדם וגופו, אבל אם אנחנו מסתכלים אובייקטיבית מבחינת הטמפרטורות, אז כן, היה לנו רצף של חודשים שהם קרירים מהרגיל. כל אחד, אתה יודע, מקבל את זה אחרת, אבל אנחנו מסתכלים רק על הטמפרטורות האובייקטיביות. עוד משהו מעניין זה שאם אנחנו עכשיו, הם סיכמו גם את חצי שנה הראשונה של 2026, ולמרות שארבעת החודשים האחרונים היו נמוכים מהממוצע לעונה, עדיין החצי הזה נחשב גבוה מהטמפרטורות הרגילות, בגלל שבינואר ופברואר, אם אתם זוכרים, היה חם הרגיל, החורף הזה היה ממש סבבה, אולי היה מאוד קר. ובגלל שבינואר ופברואר היה משמעותית יותר חם מהרגיל, אז אנחנו מסכמים את החצי שנה הראשונה של 26, עדיין עם טמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל לעונה, למרות שארבעת החודשים האחרונים היו קרירים מהרגיל. אז
2: יפה.
0: זה מין דיסוננס כזה מוזר.
2: תביא לנו כל הזמן כאלה דברים טובים.
0: כן, אתה אומר, ההתחממות שמישהו אחר הרגיש, זה עוד נגיד כן. מילה אחת, יש את הסיפור הזה של הסופר אלניניו, שנמצא באוקיינוס השקט, וזה עתיד לגרום למזג אוויר מאוד קיצוני ברחבי העולם, נראה איך זה ישפיע עלינו בשנה הקרובה.
1: טוב, שרון וקסלר, עודדת אותנו קצת.
2: תודה רבה רבה.
0: כן, רק שימשיך ככה, נכון? שיהיה לנו חם כרגיל, אבל לא מעבר לזה.
2: כן, אתה יודע למה זה עודד אותי גם? כי אני, אתה יודע, דיברתי עם החבר'ה שלנו במונדיאל, והתבאסתי קצת כאילו, למה לא שלחו את אס עיניים ואותי לעשות איזה שידור של איזה משחק או משהו?
0: ואתה הייתי באה גם, למה?
2: אבל רגע, רגע, אבל פתאום אני רואה אותם בטלוויזיה, הם עומדים ובזיעים ומטפטפים מים, לא יודע איפה, הם במיאמי, לא יודע איפה, וכולם מטפטפים מים, אמרתי לו, טוב, טוב, תודה רבה, אני נשאר פה באולפן, הכל בסדר גמור.
0: אס עיניים, אנחנו היינו הולכים, לא?
1: היינו לגמרי.
2: עם החום הזה? לא.
0: עם החום, כן, מה קרה, גואטה? יש התרגשות, יש התלהבות, זה כמו
2: אגב, שמעתי שיש בארצות הברית
0: לארץ, חם,
2: מגרש כדורגל ממוזג.
1: כן,
2: זה נכון? נכון,
1: ועדיין עושים שם הפסקות שתייה, כי הם צריכים את הפרסומות האלה בדקה 22 וחצי, ובדקה 67 וחצי.
2: 70 אלף צופים. שרון וקסלר, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה חברים, ביי ביי.
1: ואנחנו אומרים שלום לנטליה קסוטי.
3: בוקר טוב.
1: אמא של קשת שנרצח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. אני רוצה להקריא קטע מתוך פוסט שפרסמת בפייסבוק השבוע. את כותבת כך, את כותבת 1,000 ימים ולילות של שבעה. אני מדלג, מאחורי הבית יש מדבר ויש בו הר, וליד ההר יש קבר, וכל פעם שאני יוצאת מהבית אני רואה את ההר, וכל הרגעים האלה שזורים בו, לצד הידיעה שהגוף שלך שם. עמוק מתחת לאדמה, והרוח שלך מרחפת גבוה בעולמות העליונים, ואני יודעת שזאת רק הקליפה, ועדיין תמיד תחלוף בראשי מחשבה, אם אתה לא מפחד שם בלילה לבד, אם קר לך או חם, ואיך זה שאתה שם ואני פה, ואיך זה שאתה שם ואני פה. מאחורי הבית יש הר, ולידו יש קבר, וכל יום אני מסתכלת על ההר, והלב נשבר מחדש. כבר 1,000 ימים ולילות של שבעה. את זה את כותבת השבוע. מה עושה לך כתיבה? יש בה שחרור? אחרי שאת משחררת מין קטע כזה.
3: כן. האמת, אני מוצאת שמהשביעי באוקטובר אני לא מפסיקה לכתוב. כל פעם שעולה בי כאב או געגוע או כעס או דברים שאני מרגישה שאני רוצה להגיד לקשת, אז אני פשוט כותבת. זה התחיל בשבעה באוקטובר שפשוט הרגשתי שכבר בצהריים שקורה משהו שהוא גדול מדי. ודאגתי שהזיכרון שלי אולי לא יכיל את זה בבוא היום. וכדי שאני לעולם לא אשכח, אז התחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב מה הרגשתי, מה הפעולות הפשוטות שאנחנו עושים. כשנסענו וחיפשנו בסורוקה והמתנו שם לתשובות, כתבתי, וככה כל פעם כתבתי עוד כמה שורות. ומאז אני פשוט לא מפסיקה לכתוב, כי זה באמת קצת פורקן. והרבה כאב פשוט שזורים כל פעם במילים.
1: מהצהריים של
2: אוקטובר. שחלק ממה שאת כותבת זה בעצם מה שאת עוברת מהבחינה הזאת שאת כותבת, ועדיין תמיד תחלוף בראשי מחשבה אם אתה לא מפחד שם בלילה לבד. אולי זה בעצם בכלל התחושת הפחד שלך, שאת חושבת שהוא נמצא בה?
3: קשת לא נמצא בפחד, ואני נמצאת בפחד, והרבה דברים, הרבה רגשות. זה שערות של רגשות. זה לקום היום ולדעת שזה על פניו עוד מספר, עוד יום, אבל יש בו משהו סמלי ביום הזה, ביום האלף. וכל יום, כל יום זה פשוט יהיה לי תזכורת לכך שהבן שלי לא פה, והבן שלי לא יחזור. ולא מכינים אותנו להתמודדות עם כאב בעוצמה שכזאת, עם געגוע כל כך גדול. ואני לומדת יום יום פשוט לעשות עוד צעד קטן.
2: והפחדים שאת מדברת עליהם, תשתפי אותנו קצת, שנבין קצה קצהו, כי אני תמיד חושב שאף פעם האנשים מחוץ לסיפור הזה לא באמת יכולים להבין קצה קצהו של הסיפור. אז דברי איתנו קצת על הפחדים האלה.
3: פחד, פחד כרגע זה להבין ולראות שמדינה לאחר 1,000 ימים לא עצרה. לא עצרה במשך 1,000 ימים ובדקה וחקרה. ושאלה, ונתנה את הדין, כל מי שקשור. זה פחד, כי אם אנחנו לא נלמד איפה כשלנו, איך נוכל לתקן, לשפר, לטפל במה שעבד לא טוב, כדי שלא יהיה עוד אסון בסדר גודל שכזה. כדי שכשהנכד שלי, ביום שיהיה וילך לרקוד, אני תמיד יודע שהוא חוזר הביתה בשלום.
1: תגידי, מתי את מוצאת נחמה?
3: אני הולכת לים. הים זה מקום שבו יש שם איזשהו שקט שעוטף אותי, שנותן לי כוח. זה מקום שהוא כל כך טהור, כי זה רק מים ושמיים, ושם אני מרגישה הרבה יותר את קשת מכל מקום אחר.
1: ומתי יש רגעים שאת מצליחה לרגע לשכוח? ולכמה זמן לשכוח, זאת אומרת, אם יש רגעים כאלה.
3: כשאני עטופה עם חברים, כשאני נמצאת בתוך עולמות של מוזיקה, כשאני נמצאת עם הבנות שלי, אז אבל זה אף פעם לא ב-100%.
1: נכון.
3: זה תמיד יהיה שם איזשהו קצה.
1: ברור, אני שואל מתי את הכי, השאלה הנכונה הייתה לשאול מתי את הכי קרובה לכמה רגעים לשכוח.
3: כשאני פשוט יושבת עם חברים, ואנחנו רגע שוכחים במרכאות את היום-יום, ומדברים כל אחד על הדברים שלו, או שיחות יותר פילוסופיות ועמוקות.
1: מה בזמן שחולף הכי מפחיד אותך?
3: שהבן שלי שכח, שהשביעי באוקטובר התמסמס לתוך אירוע זניח שלא נלמד, כמו שאמרתי קודם, לא שלא סתם. נלמד ולא... תראה, אני גרה באילת. לפני שבוע זיני דיבר על השביעי באוקטובר הבא יהיה באילת. הגבול פה פרוץ במקומות רבים לאורכו. מי יבוא לעזור פה? אם לעוטף שזה נמצא כל כך סמוך למרכז המדינה, לקח 8 שעות, מי יבוא לפה? אז אני דואגת. אני דואגת כי אני לא רואה שאנחנו הולכים לכיוון שבו אנחנו מתקנים ומשפרים ולומדים.
2: את באמת חושבת שלא למדנו כלום מהשבעה באוקטובר?
3: כן. אנחנו אפילו במצב יותר חמור. היינו עוד בהתחלה ל5 דקות מאוחדים, אוהבים, תומכים ומחבקים, וזה נגמר. אתה רואה את זה בצורה מאוד בולטת ברשתות החברתיות, איך כל פוסט תמים הופך להיות התנגחות של צד זה באחר, והשסע הזה והפילוג הזה הם כל כך קשים, איך אנחנו באמת נוכל להיות פה? ואנחנו לא למדנו, כי היינו באותו מצב רגע לפני השביעי באוקטובר, ואנחנו במדרגה יותר נמוכה היום.
2: וכשאת כותבת כבר 1,000 ימים ולילות של שבעה, זה השבעה באוקטובר, או השבעה שמשמעותה שחול?
3: גם וגם.
2: 1,000 ימים, את מרגישה שאת מרגישה שאת בשבעה באוקטובר? זה לא עובר?
3: כן. זה לא עובר. זה לא עובר, ואני... כל פעם שאני מדברת על זה, כל פעם שאני מסתכלת על תמונה של קשת, הכל פשוט צף. ובעיקר השאלה, איך? איך זה קרה לי, נטליה, ולמשפחה שלי? איך זה קרה לנו, מדינת ישראל? וזה כל פעם שובר אותי מחדש.
1: את מהנלחמים למען ועדת חקירה ממלכתית, נראה לי שזה ברורה הסיבה.
3: לגמרי.
1: אבל אם את צריכה לדייק את הנקודה הכי כואבת בזה שהדברים האלה לא נחקרו, מה היא? כי הורים שכולים אומרים הרבה פעמים שהיעדר תשובות מפריע ליכולת להתאבל. את מזדהה?
3: מזדהה מאוד. ובעיקר כמו שאמרתי, איך נדע בוודאות שאסון כזה לא יתרחש עלינו שוב, אם לא נחקור ונבין... מה קרה שבאותו יום קמו עלינו 6,000 מחבלים ונשחטו ואנסו וביטרו וצרפו? איך אנחנו יכולים לדעת שזה לא יקרה שוב? רק אם אנחנו נחקור בצורה הכי ניטרלית ונקייה ונכונה שאפשר. וכן, ואין הביתה מבחינתי. להגיד כל מי שקשה לביתה זה לתת פרס. כי לשבת בבית זה פרס.
2: אז מה כן?
3: מי שקשל בכל המערכות, הצבאיות, המודיעין, השבק והממשלה, מבחינתי יש מקום אחד בלבד, וזה מאחורי צורג ובריא אחד נשימתם האחרונה. אין חוכמות, אין משחק. זה לא אחד, שניים. אנחנו כבר עם כל החיילים וכל המתאבדים וכל הפוסט-טראומה שמצטרפים, אנחנו כבר מעל 2,000 אנשים.
2: את יודעת, אבל בכל זאת...
3: זה גם מעגלי ענק של משפחות ואנשים כל כך שבורים. זה לא רק המספר הזה, המספר הזה הוא קטן. הוא מכיל בתוכו אלפים.
2: את יודעת, 50 שנה לפני השבעה באוקטובר היה את מלחמת יום כיפור, ועשו ועדה, ובדקו, והגיעו למסקנות, ואמרו שזה לא יקרה יותר. והנה זה קרה שוב פעם בצורה, לדעתי, הרבה יותר מחרידה והרבה יותר קשה.
3: נכון.
2: את יודעת, אחרי מלחמת יום כיפור שהיה באוקטובר 73, במרץ, אפריל, בפסח שלאחר מכן, בחול המועד, אחי ואשתו נרצחו בבניין בקריית שמונה. 18 איש נרצחו ביום, חדרה חוליית מחבלים. זה אחרי שהיה מלחמת יום כיפור, ודנו ודשו, ולא למדנו, ושוב פעם זה תוקף אותנו אחת לכמה זמן. אני לא יודע אם לסמן וי על הוועדת חקירה הזאת, בסופו של יום, כן ילמד אותנו לקח. אולי צריך לעשות משהו יותר עמוק.
3: ולא לעשות כלום.
2: לא, ברור, אבל אולי צריך לעשות משהו עוד יותר עמוק בנוסף לזה.
3: מה אתה מציע?
2: אני לא יודע. אני באמת לא יודע. צריך פה משהו מאוד מאוד מאוד דרסטי בשביל שאנשים פה יתעוררו, כי אם עוד בימים אלו אנחנו שומעים שרים בממשלה הזאת שהם אומרים כל מיני דברים כדי להשכיח את הטבח הזה, או סמוטריץ' שאומר אני החזרתי את החטופים, או כל מיני, או ראש הממשלה שמבקש שימחאו לו כפיים על זה שהוא יחזיר חטופים, כאילו באמת באמת באמת אולי ועדת חקירה ממלכתית גם, זה דבר שהוא כלום ושום דבר לעומת השבר הגדול שאנחנו נמצאים בו.
3: אתה יודע מה? יש מצב שאתה צודק, אבל זה התחלת זה התחלה של תהליך.
2: כן, בהחלט.
3: ואולי צריך להתחיל איפשהו, וזאת ההתחלה, ושנינו לא יודעים לצפות את העתיד, ואולי משם תתגלגל איזושהי תנועה, שתיתן לנו בבוא היום שינוי. ובעיקר שאנחנו נרגיש שיש פה אמון, שיש פה אמא ואבא, שיודעים לקחת את המשכות בידיים, שאנחנו לא צריכים לחכות לרחמים של אמריקאים, שכשקורה משהו בפעם הבאה, אני ואתה נהיה בטוחים שעושים באמת את המקסימום בשביל לעזור, להציל, לטפל, כל מה שנדרש באותו סיטואציה.
1: בעובדה
3: מה שלא קורה היום.
1: בעובדה שקשת הפך להיות אחד מסמלי 7 באוקטובר, סרט שתיעד את המסיבה, שהוא,
3: נחזור לרקוד.
1: כן, נחזור לרקוד, שהוא הפוסטר של הסרט הזה, זכה בפרס האמי. יש בזה איזושהי נחמה במובן הזה שהוא השאיר משהו אחריו, שהוא מונצח נוכח, אתה יודע, אלפי האסונות שיש לנו מאז 7 באוקטובר.
3: כן, בעיקר מבחינתי מה שמשמעותי בסרט הזה זה שהוא מהדהד את היום הזה. לא צריכה את קשת ספציפית, אוקיי? אני רוצה שבעולם ידעו את היום הזה, כי בשנה שעברה אני עשיתי מסע של חודשיים בקהילות במרכז ודרום אמריקה, וגיליתי שבקושי יודעים מה קרה פה ומה קורה במדינה מהשביעי באוקטובר, ומצאתי את עצמי מתראיינת ומסבירה, כי אני מדברת ספרדית. אז סרט כזה מהדהד את האסון בצורה מיטבית עבור קהל ואנשים בבית שלהם, במקומות שונים בעולם שהם יצפו בו בטלוויזיה, הולכו לקולנוע.
1: אני חייב להגיד לך שאני רואה את קשת מדי יום. כי בבית הפוסט שאני עורך, יש את הפוסטר של הסרט, כי שם ערכו אותו, אז אני, כשאני עולה במדרגות לחדר העריכה שלי, אני נתקל כל יום בסערו המתבדר, הבלונדיני המתבדר במסיבה, ונזכר ככה גם ביום הזה וגם...
3: איזה מרגש ששיתפת אותי, תודה.
1: כן. אז מרגש לדבר איתך. טוב, 1,000 ימים מאז 7 באוקטובר, נטליה קסרוטי, אימא של קשת.
3: היום בערב,
1: באילת, את נוהמת, נכון?
3: פנינת אילת, כן, ליד מול הים, ב-8 בערב, אני אהיה שם בעצרת ל-1,000 ימים, ועשה דברים, ובאילת לא קל לגייס אנשים שעבור לעצרות כאלה,
1: אז הנה אנחנו קוראים להם.
3: בבקשה תבואו ותתמכו.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לך על השיחה.
3: תודה רבה לכם על האפשרות לדבר. ביי.
1: להתראות, ביי. פרסמות.
4: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת בית.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן.
7: כמעט צהריים טובים, אנחנו כבר יכולים להגיד לניקיטה ושרה סומרוב. שומעים אותי?
8: כן,
7: מעולה. מעולה, מאיפה אנחנו תופסים אתכם?
8: אותי בבית בנחל עוז וניקיטה.
9: אני עכשיו בעבודה בתל אביב.
7: לניקיטה יש את מקום המפלט בתל אביב, זה מקום העבודה.
10: מגיע להם מברוק?
7: מגיע לכם מברוק, בדיוק.
8: תודה, תודה רבה.
10: שבעה טובה.
7: אתם חברי קיבוץ נחל עוז.
10: רשמית.
7: לא סתם חברי קיבוץ נחל עוז, אתם הראשונים שמתקבלים לחברות אחרי 7 באוקטובר, נכון?
9: כן.
8: נכון.
7: אז השאלה המתבקשת...
10: ספרו לנו קודם כל על המסע הזה להתקבל, איך זה עובד.
8: כמו בכל קיבוץ.
7: לא, כן, אבל זה לא כמו כל קיבוץ. נראה לי שהביקוש ירד קצת מאז 7 באוקטובר. בכל זאת, אתם גרתם בקיבוץ לא כחברים, נכון? אז היה לכם איזשהו תהליך. ואחרי 7 באוקטובר, כשאנשים שגרו בקיבוץ תוהים האם לחזור לגור בו, אתם מחליטים לעשות הצעד האקטיבי ולהיות חברים.
9: כן, את האמת שתרשה לי לתקן אותך, זה שאמרת שלא כל כך הרבה אנשים רוצים לבוא לפה, אז אנשים עומדים בתור.
7: אז זהו, לא, אני לא מכיר את זה, אבל נראה לי שאחרי אירוע כמו 7 באוקטובר, עם אסון כזה גדול, ועם חשש כזה גדול שדבר כזה עלול עוד לחזור, תיארתי עצמי שהביקוש ירד, יכול להיות שאני באמת טועה.
9: אז באמת הביקוש עלה, ואנשים רק רוצים לבוא. דומה למה שקרה ב-2014, אחרי המלחמה, אנחנו גרים בקיבוץ, אני אישית גר בקיבוץ 25 שנים, ביחד עם שרה אנחנו גרים בקיבוץ קרוב ל-10 שנים, אנחנו בתהליך קבלה לחברות משהו כמו 4-5 שנים.
10: וואו, זה תהליך ארוך מאוד.
9: כן, כן.
10: למה כל כך ארוך?
9: צריך לעבור מבחנים כלכליים וחברתיים, אבל בסוף התהליך יש עניין של רכישת בית. אז שם בעצם נתקענו הרבה זמן.
8: לא, יותר נתקענו בגלל המלחמה, שבאמת הכל נעצר.
7: היה לכם הרהורים עם להפסיק את התהליך הזה שהייתם בו?
10: כאילו היה שלב שאמרתם, אוקיי, עזוב, נלך כבר לגור במטולה.
7: או במקום אחר, יותר מרכזי. במטולה,
10: בכוונה אמרתי.
9: היינו מפונים קרוב לשנתיים במשמר העמק, שבאמת אירחו אותנו נהדר, וזה מקום מדהים.
7: נכון, הייתי שם, ביקרתי שם את אמיר טיבון, כשעשיתי עליו איזושהי כתבה. האמת, לא הרבה זמן אחרי 7 באוקטובר, משמר העמק זה קיבוץ מדהים. מדהים להיות בו.
9: זה באמת מקום חלומי לגור בו ולגדל את הילדים שלך, אבל מהר מאוד... הבנו שבית יש לנו רק אחד, והוא נמצא בנחל עוז, ושנרצה לחזור אליו כמה שיותר מהר. ובעצם התחלנו לפעול ברגע שהחל...

0: כמה אנשים חיים שם, איך, האם הקיבוץ חזר לאיזשהו סוג של חיים נורמליים אחרי הטראומה הגדולה הזאת?
1: אני חושבת שרוב החברים והתושבים שגרו פה חזרו כבר. יותר מזה, יש פה מכינה קדם צבאית וגרעין נחל של תלמידי בית ספר שסיימו ועושים שנת שירות לפני הצבא, ויש פה מלא מתנדבים שבאו וגרו תקופה ארוכה ועזרו בשיקום של הקיבוץ, אז יש פה באמת הקיבוץ מלא, והוא כן חדר לחיים, וזה
2: יופי.
1: מאוד משמח אותנו.
2: חשם, תגיד, יש עדיין רעשים מסביב?
3: כן, זה לא פסק, אבל כבר התרגלנו שנית לחיות עם זה.
0: כן, בעיקר הרעשים שלנו. כן, ארטילריה שלנו.
3: בדיוק, זה רעשים שלנו, זה לא הרעשים של פעם שאומרים שהם מתאמנים על הגדר ו... הכל בסדר.
0: תגידו, ניקיטה ושרה, והחשש עוד קיים, צריך להגיד, שכונת סג'איה, שנחשבה למקום המסוכן ביותר במזרח התיכון עד 7 באוקטובר, אחד המקומות לפחות המסוכנים ביותר במזרח התיכון, נמצאת מרחק של 10 דקות בנסיעה איטית מהקיבוץ שלכם.
1: אנחנו, קודם כל תמיד יש את החשש, אבל אנחנו סומכים על הצבא, וסומכים על אנשי הביטחון בקיבוץ, ושמחים על ההחלטות הביטחוניות שהחליטו להשאיר פה את השמירה בכניסה לקיבוץ, והנוכחות הצבאית הזאת באמת מקלה עלינו יותר על המעבר לפה, ואנחנו מקווים שזה יישמר ככה ושכולם יפעלו כמו שצריך. שמור על הביטחון שלנו.
0: אם אדם זר היה מגיע לקיבוץ נחל עוז, אדם שלא מכיר את ההיסטוריה ולא מכיר מה קרה בהיסטוריה גם הקרובה של 7 באוקטובר, איפה הוא היה מזהה בתוך הקיבוץ שזה מקום שעבר טראומה מטורפת לפני 1,000 ימים? מה אפשר לראות שתופס לך את העין, שתופס לך את הלב?
3: אני מנסה לחשוב, אני חושב שאם אתה לא... מכיר, אין, כאילו, אתה לא תראה. אם לא תלך למקומות ספציפיים, יש עדיין בתים ריקים, אבל הרוב כבר, בניגוד ליישובים אחרים, שיש תמודי גדר, הרוב כבר שופץ ונכנס לתהליך של חידוש.
0: צמחייה, גינון, הכתובות האלה של הגרפיטי שהיו על הבתים אחרי 7 באוקטובר, הסימונים האלה, כל זה נעלם?
3: הכל נמחק, מה שכן, אתה, אם תלך, יש אנדרטה של הנופלים של הקיבוץ, במרכז הקיבוץ, שזה היה עוד לפני המלחמה של כל האנשים שהיסטורית גרו בקיבוץ ונפלו, אז נוספו שם מספר שמות של הנרצחים שהיו מהקיבוץ.
2: כמה מרגש הדרך שקיבלו אתכם, כי אני שומע שנדב פרץ, מנהל הצמיחה הדמוגרפית של הקיבוץ, אמר שכיף וזכות גדולה שאתם איתנו כעת כחברי קיבוץ מן המניין, וחלק בלתי נפרד מהלב הפועם של הקהילה, זה דברים מאוד מרגשים.
1: באמת קיבלנו ממש חיבוק גדול מכל הקהילה, באמת התרגשנו, קיבלנו תגובות כל כך טובות, ואנשים כל כך שמחו והתרגשו, זה באמת היה אירוע מאוד מרגש ומחמם את הלב.
3: כן, אנחנו עלינו לקיבוץ מרוסיה בשנת 2001, אז יש את אחד הוותיקים בקיבוץ, יחיאל שלנו, שהוא בגיל מאוד מאוד מבוגר, והוא זוכר שאי שם בשנת 2001 הוא טס לרוסיה על מנת לפגוש את האנשים שתכננו ושקלו לעשות את העלייה, ואז הוא כאילו בא אליי גם בסיום ההצבעה ואמר לי כאילו איזה סגירת מעגל שכאילו עכשיו התקבלת לקיבוץ, ואני הייתי שם לפני 25 שנים בשביל לבוא ובעצם לגרום לאנשים לרצות לעלות לארץ ולחיות בקיבוץ.
2: יפה מאוד. בסיום דבריו אמר המנהל, משפחת סומרוב היקרה, הבית הזה הוא שלכם, ובזכותכם ובזכות הבחירה שלכם, הוא חזק יותר, צומח יותר, ומביט קדימה בביטחון. זו התחושה?
0: לא שומעים אותנו? ניקיטה, שרה?
3: כן.
0: זאת התחושה?
3: בהחלט, בהחלט. זה בדיוק התחושה.
0: ניקיטה ושרה סומרוב, כל הכבוד לכם.
2: שיהיה בהצלחה רבה.
0: שיהיה בהצלחה כחברי קיבוץ בנחל עוז. ויאללה, תחיו גם את החדר אוכל, תחיו את הכל, שהכל יחזור.
2: חדר אוכל זה הכי חשוב לפי דעתי.
0: כמו פעם, כן, לא, הוא כבר לא פועל לדעתי כמה שנים.
3: חדר אוכל
2: עובד,
3: עובד,
2: עובד.
0: עובד, עובד, יאללה. וואלה. מעולה.
3: טוב, אני לבוא לארוחת צהריים.
0: אז נגיע,
2: אז אני מתחיל את הרישום.
0: אם אתם רציניים כמו בארי, אז יש לכם ברז סודה כזה, נגיע לשתות בקרוב. תודה רבה.
1: תודה.
3: בכיף.

0: להתראות.
1: למה דיברת על הברז סודה
2: הזה? כי יש בקיבוצים שהם רציניים, ברז סודה. זה אתה מגיע...
1: אתה יודע למה אני שואל אותך רגע?
2: נו.
1: כי אני בתור ילד, בגיל 8, 9, 10, משהו כזה, בחופש הגדול ההורים שלי היו לוקחים אותי לחופש, לשבוע ימים, אצל אחותי בקיבוץ גנוסר. והדבר...
2: על הכנרת, איזה
1: כיף
2: שם.
1: כן, והדבר שהכי הפעים אותי, זה הברז של הסודה הקרה.
2: אני אומר לך, ברז סודה.
1: מחוץ לחדר אוכל.
2: ברור.
1: אני עמדתי שם, עוד לפני ששתיתי ממנו, הסתכלתי עליו שעה, רק על הברז שיוצא ממנו סודה קרה, שזה חופשי, שזה בלי כסף, שזה בלי כלום.
2: מדהים.
1: ופשוט הלכתי, פתחתי את הברז ושתיתי מהברז.
2: אז תקשיב.
1: לא עם כוס.
2: תקשיב עכשיו, לפני שנמצא לפרסומות עוד סיפור קטן. אחרי 7 באוקטובר, במסגרת התוכנית יהיה טוב, הסתובבתי הרבה מאוד בקיבוצי הדרום, ואחד הקיבוצים שהשתקמו הכי מהר זה היה קיבוץ בערי. ואחד הסימנים לשיקום של קיבוץ בערי, זה היה בערך, אני חושב, חודש, חודש וחצי אחרי 7 באוקטובר, שבחדר אוכל, החדר אוכל פעל, כי האנשים של הדפוס שחזרו לעבוד שם ממש מיד אחרי 7 באוקטובר חזרו.
1: הברז פעל.
2: הלכתי דבר ראשון לברז סודה, דחצתי על הברז סודה, הברז פעל, אמרתי, הקיבוץ הזה יחזור.
1: חייב טיפה לשדרג את זה, לשים שם בקבוק של פטל.
2: אני חושב שבקיבוצים רציניים יש. משמר העמק, אגב. משמר העמק,
1: ללא סוכר.
2: קיבוץ מאוד רציני. זה הקיבוץ של נחל עוז, פונו לשם. שם יש מכונת אספרסו במועדון לחבר. קיבוץ שיש בו מכונת קפה במועדון לחבר, אתה יודע, זה קיבוץ רציני.
1: לא, לא, לא. גלייזה למיץ, זה עם גזוז, זה בסדר.
2: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם גל גואטה ועומרי אזנהיים. כאן חדשות, ברשת בית. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: 32 אחרונות!
5: מוטפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים, כבר 120 שנה.
2: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
3: קשור למונדיאל.
4: איך זה קשור?
3: זה שרה בא לי לבות במישהו.
4: אוקיי.
2: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
4: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
2: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
4: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, רמקול, מיקרו. אתה חושב הגעת לסטיף של דינמיקה.
2: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: אנחנו כאן.
6: אנחנו חוזרים ואנחנו אחרי הדיון הסוער על הברז סודה בקיבוץ. סיפרת לי עוד כמה דברים. אחד הדברים שציינת והחזיר אותי בהרגל לשנות היסודי שלי בקיבוץ גניגר, זה ממרח הסנדוויץ'.
7: איי, איי, איי, זה היה טעים.
6: זה מין מיונז שיוצא משפרפרת.
7: זה מיונז עם ירקות.
6: נכון.
7: עם חתיכות של ירקות בפנים. אני חושב שזה לא קיים היום.
6: לא, לא, זה יוצא משפרפרת. הולך טוב עם נקניק.
7: כן, וואי, וואי, וואי, זה היה טעים. קיצור, בכלל, החופש שלי בקיבוץ גנוסר היה, לא, לא, לא שוכח אותו.
6: יש דברים שילדים כן. לא שוכחים. אנחנו אומרים, בוקר טוב, ברוכים הבאים, שפו גדול, מזל טוב, לשחר גליק, כתבנו הפוליטי.
7: הופעת בכורה אצלנו.
6: הופעת בכורה, נכון.
7: כתבנו הפוליטי. מה נשמע?
4: בסדר גמור, סוער.
7: אתה ידעת שתיכנס ככה לתקופה שבדיוק הכנסת ככה סוערת?
4: תראה, זה רק ההתחלה.
7: אני
4: סובר שזה רק ההתחלה, חכה, ועכשיו זה יהיה עוד יותר סוער.
7: למה?
4: כי לא בכנסת עצמה, אבל עכשיו מתחיל מערכת בחירות, אנחנו
6: עוד אין תאריך, אבל נכון?
4: תראה, תאריך כנראה או 20 או 27 באוקטובר.
7: אין לזה משמעות, אוקטובר, נו, נקראת
4: עוד שבוע של חקיקה, פחות שבוע של חקיקה.
7: של אוקטובר, כן, כן, כן, אבל אתה בכלל חושב שיש שאנס לחוקים האלה לעבור משהו?
4: תראה, חלקם, לא, אי אפשר להעביר את כולם. מבחינת זמן, נותרו שבועיים של כנסת כן. עד שיוצאים לפגרה. מבחינת זמן, אתה לא יכול להעביר את כולם. יצטרכו לבחור בין החוקים של ש"ס ויהדות התורה, בין החוקים של הקואליציה.
7: אין ליהדות התורה את... כלום.
4: לא, הם כאילו...
7: אין כלום ליהדות התורה. תשמע, אני דיברתי אתמול עם אנשים מיהדות התורה. בעצם הם מבינים שעשו להם איזשהו בלוף. אריה דרי השיג איזה חוק בשביל עצמו, או ייתנו בתמורה לזה איזה חוק לנתניהו. אבל יהדות התורה, לא חוק יסוד לימוד התורה, באמת פותר להם את הבעיה, ואתה יודע, גם הציבור החרדי מבין שזה שום דבר, זה סמנטיקה. וגם החוק העריקים, לפי מה שאני מבין, משהו שלא הולך להתקיים. אז בואו תתחכים אותנו.
4: לא, קודם כל אתה צודק. זאת אומרת, זאת התפיסה של יהדות התורה, זאת הסיבה שהם גם לא הסכימו. חוק מעצר עריקים זה לא דרישה של גפני, זה דרישה של דרי. גפני ממש לא רוצה לקדם אותו. הוא אמר, זה מבחינתי בלוף. זה חוק שלא יעבור את בגץ, זה חוק שלא יצליח להגיע בכלל בסופו של דבר לקריאה שנייה ושלישית. תראה, הציבור החרדי, הפוליטיקאים החרדים מבינים שהם פספסו כבר את הרכבת. חוק הגיוס הם כבר לא יכולים להעביר, מאוחר מדי, נתקל בקשיים. חוק המעונות הם לא יכולים, אז מנסים, אתה יודע, בשבועיים האחרונים, לגנוב מה שמצליחים לקראת הבחירות כדי להגיד, עשינו משהו, כי יושב הציבור החרדי. אגב, וזה החשש המרכזי, הרי זה לא שהמצביעים של גימל ילכו ויצביעו מחר בבוקר ל, לא יודע מה, לליכוד.
7: לא קשור, אבל יש הרבה חבר'ה שכועסים.
4: החשש שלהם הוא שהמצביעים שלהם יישארו בבית ולא יבואו להצביע, כי מסתכלים ואומרים, ארבע שנים שלחנו את הנציגים שלנו, ארבע שנים החזקתם קואליציה, לא הבאתם חוק גיוס, לא הצלחתם למנוע את זה שבכל יום מצבו של הצעיר החרדי שלא מתגייס לצבא, נעשה רע יותר ויותר, כי יש יותר ויותר סנקציות ומעצרים וכלכלית.
7: בוא נגיד רגע שלום ליואב קרקובסקי.
8: שלום יגאל, שלום עומרי, וברוך הבא שחר, פעם ראשונה שאנחנו ביחד בשידור.
7: כן, כן, כן. תגיד לי, אתה חושב באמת, רואים בוודאות שהציבור החרדי כועס. הציבור החרדי כועס, קדנציה שלמה לא עשיתם בשבילנו כלום, אבל באמת אין כל כך אלטרנטיבה, נכון?
8: אבל אני אגיד, אין אלטרנטיבה, זה צד אחד וצד שני. כל החקיקה הזאת נועדה לדבר אחד, תכלית אחת. קמפיין בחירות 2026 התבסס על ביטול חוקים על ידי בגץ, וכניסה הכי עוצמתית שיכולה להיות במערכת אכיפת החוק וביועצת המשפטית לממשלה. המטרה של גפני, של דרעי ושל נתניהו היא לחוקק על מנת שהחוקים האלה ייפסלו בבגץ, בגלל היעדר השוויון שבהם, בגלל שהם נוגדים את, את העיקרון החוקתי.
6: כן, זה ווין ווין, אם זה עובר זה סבבה, ואם זה לא עובר, אפשר להשתמש בזה.
7: כל זה בשביל לתקוף את בגץ.
8: כל זה נועד כדי לצופף שורות. בנימין נתניהו מבין שעל סמך קמפיין ליגה אחרת, שהפך להיות הליגה למקומות עבודה, הוא לא יכול לבסס קמפיין על דונלד טראמפ. הוא לא יכול לבסס קמפיין על הניצחון המוחלט. הוא צריך לבסס קמפיין על מה שמהדק את השורות על פי שופרות ערוץ 14, וזה בעצם החקיקה המשפטית, ההפיכה המשטרית, העובדה שהוא נרדף על ידי בגץ, ושקרה השבוע עם היועצת המשפטית לממשלה, וההערה שנתנו שופטי בית המשפט המחוזי במשפטו לבטל את תיק השוחד, את עבירת השוחד בתיק 4000, זאת מכה עצומה.
7: זה גם יהיה חלק מהקמפיין?
6: זאת מכה עצומה ל...
8: מכה עצומה ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליטות, שלא נענו לדרישה הזאת כבר לפני 3 שנים.
6: נכון.
8: ובעצם בדבר הזה זאת בעיה מאוד קשה, גם מבחינת ניהול המשפט, אבל בעיקר שמן, ממש שמן שקדים, בקמפיין, במנוע הקמפיין של כל גוש, כל בייס הימין, בעיקר של בנימין נתניהו.
7: עכשיו תסביר לנו למה, מה,
6: שחר.
7: רגע, אבל מה המיוחד בשמן שקדים, סתם שאני אבין.
8: הוא פשוט,
7: אף פעם לא השתמשתי בזה.
8: יש לו ריח הרבה יותר טוב.
7: שחר, תגיד לי, שמענו אתמול את חבר הכנסת משה אבוטבול, שכאילו לא פוסל הליכה עם אייזנקוט, הוא אומר שהוא אדם נחמד, והוא זה, והוא מסורתי, והוא פה והוא שם.
6: מזרחים, ארוכנים.
7: כן, הם מכינים את עצמם למהפך, יכול להיות?
4: תראה, ברמה הפומבית, כל הזמן הם מכינים את עצמם למהפך. המפלגות החרדיות, גם ש"ס וגם יהדות התורה, בוא נאמר ככה, לש"ס יהיה הרבה יותר מורכב לעשות את זה, כי הקהל של אריה דרעי, חצי ממנו זה באמת אברכים ספרדיים שיושבים בישיבות, אבל אתה יודע כמוני שחצי מהקהל שלו זה אנשי פריפריה, שהם ביביסטים יותר מנתניהו בעצמו.
7: כן, וחצי מהם רוצים באמת ראש ממשלה מרוקאי סוף סוף.
4: אז אני לא יודע אם תהיה לו לגיטימציה מהבייס שלו לקום וללכת. הרי דרעי עכשיו נמצא בקרב מול בן גביר על הקהל הזה, אני לא בטוח שתהיה לו את הלגיטימציה.
7: שחר גליק.
6: יהיה מעניין, תקופת הבחירות הגיעה אלינו.
7: תודה רבה רבה.
6: אני מסתמך להשתמש בשירותכם גם בעתיד.
4: תודה.
6: זהו, אנחנו סיימנו, ערכה אותנו עידית בן יאיר, הפיקו אורית שולץ ורונית גורייה, על ביצוע הטכני אמיר שמואלי, בדיגיטל אבי אלמו. מיד אחרינו בחצי היום, עיריית רגב.
7: תודה, אומרי הסיניים.
6: תודה, יגאל גואטה. אנחנו נהיה פה, איך אומרים אצלכם? גם אצלנו, אם ירצה השם.
7: אם ירצה השם, שבוע הבא.
6: גם בשבוע הבא. יאללה,
7: להתראות. תודה רבה, בשורות טובות.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזרח זר נעצר בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. פדוי השבי אלי שרעבי אומר כי אמירותיו של נתניהו שרזה מאז 7 באוקטובר מביכות וחסרות אחריות. וושינגטון הבהירה לטהרן כי כל ניסיון לשנות את הסטטוס קוו במצר הורמוז לא יהיה מקובל. באתר בנייה במועצה המקומית מעלה אפרים נפגע עובד ממזגן שנפל עליו, מצבו קשה.
12: החדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. כוחות הביטחון עזרו את אזרח טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. מהצהרת תובע שהוגשה נגדו עולה כי בהרוז סובירגון היה בקשר עם סוכן איראני ועיקר פעילותו הייתה במהלך מלחמת שאגת הארי. בין השאר תיעד מיקומי נפילות טילים והעביר נקודות ציון של אתרים חשובים כמגדלי עזריאלי, נמל חיפה ואף ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד סייע לגייס עוד אנשים למען איראן. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יום האלף לשבעה באוקטובר, אלי שרעבי שנחטף לעזה והוחזק בשבי חמאס, 491 ימים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו פריבילגיה להישאר במיטה ולבכות, וכי המינימום שהוא יכול לעשות לאחר שנלחמו עליו, זה לבנות את חייו בחזרה. שרעבי אמר לעומרי אסנאי מול יגאל גואטה, כי אמירותיו של ראש הממשלה על כך שהוא רזה מאז שבעה באוקטובר, מביכות וחסרות אחריות.
13: זה עוד אמירה מביכה מאנשים שמתיימרים להיות מנהיגים במדינת ישראל, בהחלט אמירה מביכה שמצטרפת, אני אומר, לאמירות אחרות של חברי קואליציה אחרים. יום השביעי באוקטובר וגם הרבה מאוד ימים אחרי זה הפכו לימי אסון ואבל לאומי עבור אלפי משפחות, ואני חושב שאמירות מהסוג הזה, עזות מצח, חוסר אחריות.
11: נטליה קסרוטי, שבנה קשת, נרצח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי בלי חקירה ניטרלית ונקייה של הטבח, אי אפשר יהיה למנוע הישנות שלו. קסרוטי הדגישה כי על האחראים לטבח לשבת בכלא.
0: אין הביתה מבחינתי. להגיד כל מי שקשל הביתה זה לתת פרט. לשבת בבית זה פרט שקשל בכל המערכות, הצבאיות, המודיעין, השבק והממשלה. מבחינתי יש מקום אחד בלבד וזה מאחורי סורג ובריא אחד משימתם האחרונה. אין חוכמות, אין משחק. זה לא אחד, שניים. אנחנו כבר עם כל החיילים וכל המתאבדים וכל הפוסט טראומה שמתטרפים, אנחנו כבר מעל 2,000 אנשים.
11: בבית אריאלה בתל אביב נפתחה היום תערוכת 1,000 זיכרונות ובפרטים אישיים של נרצחי שבעה באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני נפלה במוצב נחל עוז, אמר כי הוא מאוכזב מהחלטת הצבא שלא לאפשר את הצבת עמדת התצפיתניות במקום, והביע תקווה כי ההחלטה תשונה בהמשך היום.
14: אני לא רוצה לחשוב שמעורבת פה גם פוליטיקה שחלחלה מהדרג המדיני לדרג הצבאי, אבל כך נראים פני הדברים. אני מאוד מאוד מקווה, כי גם בשעה הזאת עדיין בוקר מוקדם ואפשר להפוך את ההחלטה על פיה וכן להביא את אותה עמדה לפה. אני מאוד מקווה שההחלטה הזאת תבוטל.
11: מדברי אייל אשל הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה בפרטים בשיחות אתמול בדוחה שבקטר, אומר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי וושינגטון הבהירה לטהרן כי כל ניסיון לשנות את הסטטוס קוו במצר הורמוז לא יהיה מקובל. המקור הוסיף כי הממשל בוושינגטון רואה בהתנהלותה של איראן במצר את המבחן הראשון למחויבותה למסגר ההבנות, וכי היא עוקבת מקרוב אחר תנועותיה באזור. ארצות הברית הדגישה כי להסלמה במצר הורמוז יהיו השלכות ישירות על יישום מסגר ההבנות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. באתר בנייה במועצה המקומית מעלה אפרים נפגע עובד ממזגן שנפל עליו מגובה ומצבו קשה. העובד פונה במסוק של מד"א לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה.
15: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. אנגליה נגד קונגו. כן!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

שלום לכם. בחצי היום הזה, שבו מדינת ישראל מציינת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, הקולות שנשמעים הבוקר הזה מראים את עוצמת הכאב שלא פוסק לרגע.

0: אלף ימים מאז הפעם האחרונה שדיברנו, שהתכתבנו, היה 11:39, 7 באוקטובר 2023.
1: קיץ שמלא געגועים. אנחנו צובים ומתגעגעים לדרור אח שלי, ליונת, גיסתי, אנשים כך יקרים לנו. אנחנו עייפים מאוד מאוד מהשנים האלה של המאבק.
2: ראיתי ילדים קטנים רצים.
0: הילדים שלנו הגיעו לרקוד ולשמוח, חזרו אלינו בארון.
2: אני נושם את זה כל יום, אני בוכה על זה כל לילה.
0: אלף ימים שכבר אין לנו תשובות, עדיין אין לנו תשובות. אלף ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית.

חוסר בקהירה שעוד עומדת לשקם את עצמה, ופשוט חוסר בבית שנחרב באותו יום. זה בעיקר אלף ימים בלי רון, זה בעיקר אלף ימים שהלב שוטט פצוע, אלף ימים שאתה לא רואה שמי שאמור להניג אותך ולהגן עליך עושה משהו כדי להקל על הסבל.

0: שריון, נחטף המנהרות בעזה, ישב שם 738 ימים, עד שאילצנו את נתניהו, אילצנו אותו, ללכת לעסקה ולשחרר אותו.
1: כל יום אני נשרף מזה, קצת חי, אבל כבר
2: מת מזה. ראש ממשלת ישראל, איפה אתה? תצא אלינו, תתפטר. אנחנו לא

0: אנחנו נהיה בשעתיים הקרובות עם האנשים שהיו שם בבוקר הנורא הזה ושילמו את המחיר הכבד. נהיה גם עם סגית, בנה של פרקליטת המדינה ושופטת בית המשפט העליון, עדנה ארבל, זכרה לברכה, שלחה אתמול לעולמה, ועם הזמר נועם ביתן, ששר את השיר שכתב ירון שי, זכרו לברכה, לוחם צהל שנפל בשבעה באוקטובר, בנו של השר יזהר שי. אנחנו פותחים איתך, יעל צ'חנובר, עם סיכום האירועים של מועצת אוקטובר עד כה, ומה צפוי בהמשך היום. שלום יעל.
1: שלום, נכון מאוד. החל כבר משעות הבוקר, מהשעה שכולנו כל כך מכירים, זוכרות, 6:29, היו מחאות מחוץ לבתים של שרים בכל רחבי הארץ. בואי נשמע קטע שסיפר גל גורן, בנם של מאיה ואבנר גורן, שנרצחו בבוקר 7 באוקטובר, על המחאות.
2: אני הגעתי בדיוק מהמחאות בירושלים הבוקר, עכשיו לכיכר בתל אביב, ואנחנו פה כדי לזכור, כדי להזכיר, כדי לדבר את מה שהיה, את האלף יום שעדיין מתרחשים, של מחדל, הפקרה, הקרבה, אין לי כבר מילים איך לתאר אפילו את הדבר הזה. פה כדי לזעוק, לכעוס, לכאוב ולזכור ולהזכיר מתוך הדבר הזה, שהיו פה חיים שלמים, מעל 2,100 נשמות שהיו יכולות להיות כאן איתנו היום. ואני עומד עשית, שני הורים מתים בלב, ומתוך זה לבחור מחברה אחרת, כי יכול להיות לנו עתיד אחר.
0: יעל, רק נזכיר שממש עכשיו ב-12 מתחילים האירועים בכיכר החטופים בתל אביב.
1: כן, אז אפילו קצת קודם כבר התחילה התערוכה בתוך בית אריאלה, וממש בשעות הקרובות צפויים להתחיל גם מעגלי שיח בכיכר, בהם שורדי הטבח ובני משפחות של שורדי שבי יספרו על שהרע להם באותו הבוקר ברחבת המוזיאון, מוזיאון תל אביב. הולכים להיות מוקרנים לאורך כל היום עדויות, סרטים של עדויות ועדויות חדשות על אותו היום הנורא. ובבית אריאלה עכשיו יש את התערוכה שבה מוצגים למעשה חפצים של שורדי שבי ושל אלו שאינם, של חיילים ואזרחים שנרצחו בבוקר 7 באוקטובר. אחת מהן היא רוני אשל, ביתו של אייל אשל, תצפיתנית, שכחלק מהמיצג היה אמור להגיע גם עמדת התצפיתניות שאותן לא הפקירו באותו הבוקר, ולמעשה נרצחו ממש כשהן מסרבות לנטוש את העמדה. אך ברגע האחרון הוחלט שלא לאפשר להביא את זה לתערוכה. עם דברים שסיפר על כך אייל אשל.
3: את הבוקר פתחנו במפח נפש נוסף מצד הגוף הזה שנקרא צבא הגנה לישראל. אין לי מושג מי החליט, אבל החליטו בסוף לא להביא לפה את אותה עמדה של התצפיתניות כפי שרצינו לעשות וכפי שהיא הייתה אמורה להיות בחוץ, רק כדי להסביר ורק כדי להראות מי היא תצפיתנית ומהו תפקידה. אני לא רוצה לחשוב שמעורבת פה גם פוליטיקה שחלחלה מהדרג המדיני לדרג הצבאי, אבל כך נראים פני הדברים.
1: כן, זה היה אייל של מתוך התערוכה שקורית עכשיו בבית אריאלה לאורך כל היום מפעילויות בכיכר מוזיאון תל אביב, הכיכר שהכרנו ככיכר החטופים. נגיד שבשבע תצא צעדה בהובלת בני משפחות של שורדי שבי מרכבת סבידור מרכז עד לעצרת המרכזית בכיכר, בהובלת פורום 7 באוקטובר, מועצת אוקטובר.
0: יעל, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שלום טלי גבילי.
4: שלום, שלום.
0: אמו של גיבור ישראל, רס"ר רן גבילי, שוטר ביחידת יסם נגב של מחוז דרום, שנפל בקרב גבורה בקיבוץ סלומים ב-7 באוקטובר. טליק, מה שלומך?
4: את יודעת, אנחנו לומדים לדמיין את העתיד, מה שלא עשינו במשך קרוב לשנתיים וארבעה חודשים. לאט לאט חוזרים

0: אני לא יודעת איך לקרוא לזה, לחיים, לשגרה, לנורמלי.
1: לדמיין, לא כשאת אומרת לדמיין את העתיד, את מתכוונת לנסות להבין איך ייראו החיים בלי רע?
0: גם, וגם איך ייראו החיים עם הזיכרון הזה, עם התחושה, עם הגעגוע, עם הכל. כן, פשוט לאסוף את הכל ולהתחיל, זה ממש להתחיל מההתחלה.
1: טליק, את יכולה להחזיר אותי לשעה הזו, 12 ורבע, בדיוק לפני 1,000 ימים, 7 באוקטובר, איפה אתם, איפה רני, ומה אתם יודעים על מה שקורה לו?
0: דווקא 12 ורבע.
1: למה לא?
0: לא, סתם, כאילו זה...
1: זה פשוט, רצינו לדייק את זה לעכשיו.
0: הבנתי.
1: אבל לא חייב.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו ב-12 ורבע, אוקיי, בסדר. כן, אני בבית, אני מבינה שאנחנו מתחילים להבין שקרה משהו עם רן. מתחילים כל מיני שמועות וכל מיני טלפונים, והבן הגדול שלי נמצא במשמרת, הוא גם שוטר, הוא נמצא במשמרת בבאר שבע, והוא מבין שקרה משהו, הוא דיבר איתו שעה, שעתיים לפני. ואומר לי, אמא, אמא, משהו קרה לרני, משהו לא טוב קרה לרני. וכן, זה לשחזר את הסיטואציה הזאת, זה פחות או יותר הייתה השעה.
1: סביב 12 ורבע, את מבינה שקרה לו משהו?
0: אני מבינה מעומרי, מהבן הגדול שלי, שהוא היה מין, כי כל השאר, אני חושבת, כל שאר, אתה יודע, את המפקדים והצוות היו בתוך האירוע עצמו. לא כל כך הבנו שרני, ידענו שהוא יצא, ידענו שהוא הלך לשם, אבל עומרי פשוט הבין וקלט שקרה משהו לא טוב.
1: ב-12 ורבע למיטב ידיעתך, לפי העדויות ששמעת אחר כך, והוא באמת נלחם בקרב גבורה, הרג מחבלים במו ידיו לבד, ב-12 ורבע בשעה הזו, לפי מה שאת יודעת, הוא היה עדיין בין החיים?
0: לא, לפי מה שאנחנו הבנו, הוא כבר כנראה נהרג לפני החטיפה. לפי הממצאים, הוא כנראה נכתף בסביבות 11, וזה פחות או יותר השעה שהוא כנראה כבר לא היה בחיים. מצערנו.
1: כן. טליק, האירועים האלה היום מאורגנים על ידי מועצת אוקטובר, שיוצאים בקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית, ולקריאה לקחת אחריות. את שותפה לדרישות האלה? את מרגישה חלק מהיום הזה גם במובן הזה?
0: תראי, אני חלק את זה לשניים. ראשית, אני חושבת שאנחנו מציינים כל יום את היום, את השביעי באוקטובר. זאת אומרת, אין הבדל בשבילי, עבורי, היום האלף, או על יום ה-999, או היום ה-843, שרני חזר הביתה. אנחנו מבחינתנו חיים יום-יום את היום הזה, את היום הארור הזה, כמו המון המון משפחות ושל שקולות, שאנחנו באמת מתמודדים עם זה ברמת היום-יום. הציון הוא עבור המשפחות שלא חוו את זה באופן אישי, כאילו... אנחנו נמצאים בזיכרון הזה כל יום.
1: את אומרת, מציינים את היום הזה כדי שבעצם כל אזרחי מדינת ישראל
0: לא ישכחו, כן, שאנחנו נכבד את כל הנופלים. אני לא יודעת עד מתי זה ייקח. את יודעת, אנחנו לא יכולים לחיות בתודעה של יום זיכרון כל יום וכל היום. אני חושבת שבאיזשהו שלב יש לנו כמה ימי זיכרון בישראל, אז היום האלף או היום האלפיים או היום ה-3,000, מבחינתי הוא פחות רלוונטי. שוב, מכיוון שאני חיה אותו כל יום. והחלק השני, זה אין ספק שאני רוצה ועדת חקירה, זה ברור לי לגמרי שאנחנו חייבים לחקור, את יודעת, לכולנו יש עוד ילדים, ובעזרת השם נכדים שיהיו, ואנחנו בסך הכל במדינה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מורכבת. אין לי ספק שצריכה ועדת חקירה. אני פשוט לא נותנת אמון במערכת המשפט, בפרקליטות, בכל הדברים האלה, כי אני איבדתי אמון לאור כל הסיטואציות שקרו.

0: ואני הייתי רוצה שגם אנחנו, גם הצד שלי וגם הצד של אייל אשר למשל ועוד משפחות אחרות, יקבלו את המקסימום ברמת האמון. אני רוצה להאמין שמי שיחקור, יחקור את זה על הצד הכי טוב שיש. וברגע שיש לי איזשהו ספק קטן, אני הייתי רוצה שיהיה ועדה, שתהיה שנויה ותהיה מרוכבת במגוון... מגוון דעות ומגוון אנשים. ולכן הרעיון של הקטע הממלכתי פחות מתחבר לי. את יודעת, אתמול הבת שלי פרסמה פוסט שפרסם עומרי מירן. ואני כל כך התרגשתי לקרוא את זה, כי אני חושבת שזה אחד הפוסטים הכי... שהכי מדברים. הוא דיבר שם שמי שבעצם שחרר את החטופים, זה עם ישראל, זה שני הצדדים. זה הדמוקרטיה במיטבה. זאת אומרת שיש מרחב דעות. אחד שרצו לעצור, ואחרים שרצו להמשיך. זה כמו קשת, הוא כתב משהו מדהים, מדהים, פשוט מדהים. אני לא זוכרת להגיד את זה בעל פה, כי זה, את יודעת, זה פוסט ארוך. אבל שזה בעצם העניין, האיזון הזה. איזון שיש מרחב דעות ושיש דעות של אנשים אחרים, ואנחנו מצווים להבין את את הדרך השנייה, כמו שאני החלטתי ממש מתחילת הדרך להבין גם את המשפחות האחרות, גם את הצד השני, כי אני יודעת בוודאות שמה שהם רוצים זה בדיוק מה שאני רוצה, הם פשוט רואים את הדברים אחרת. ואם אנחנו ניקח את זה בחשבון ונמלא את זה, אנחנו באיזשהו מקום מסוים נצליח לצאת מהמחלוקות האלה, ואולי באמת להתחיל כאן איזשהו מנגנון חדש של חיים הרבה יותר נעימים בין שני התודדים.
1: אבל כשאת שומעת אמירה כזו, לא, חשוב מאוד. שום דבר לא ארוך. כל מילה שלך בסלע. אבל כשאת שומעת אמירה כזו ששר בממשלה, השר סמוטריץ', עובר בקבינט המדיני-ביטחוני, שלא תמך בשום עסקת חטופים וגם התנגד לעסקת חטופים, ויוצא השבוע ואומר שהחטופים חזרו בזכותו. את עדיין יכול להאמין שוועדה שפוליטיקאים מקימים היא זו שתביא לחקר האמת?
0: אני לא רוצה שרק הפוליטיקאים יקימו, אני רוצה שכולם יקימו. זאת אומרת, זה לא שחור לבן.
1: מישהו צריך למנות.
0: אין בעיה. אז אנחנו יכולים לקחת שני סוגים של אנשים, שכל אחד ימנה את מי שימנה. אוקיי? זאת אומרת, וגם מנגנון אפשר ליצור. מנגנון זה לא דבר שאי אפשר ליצור, זאת אומרת, אין פה אמת אחת, אין פה איזשהו משהו מוחלט.
1: אבל זה לא מוחלט, אבל את יכולה להבין אמירה כזו של השר? הוא הרי התנגד לעסקאות חטופים, באופן שיטתי, ודיבר על זה גם בתקשורת.
0: אני לא מאמינה ש... עוד הפעם, לא דיברתי איתו בצורה אישית עם סמוטריץ', אבל בזמנו גם אני התנגדתי להרבה עסקאות חטופים שהיו חלקיות, כי אני פשוט האמנתי שצריך שיהיה עסקאות מלאות, שכולם יחזרו כמו שהייתה העסקה האחרונה, כי ראינו שכשהיו עסקאות חלקיות, המערכה המשיכה וזה לא הפסיק. זאת אומרת, מבחינת המנגנון, הלוגיקה שלי, ההיגיון שלי אמר, כי ברגע שיהיה להם עוד אנשים, הם יעריכו ויעריכו ויעריכו את המלחמה ולא ישחררו את כולם. אבל זה כבר משהו אחר. זה שהוא יצא באיזושהי הצהרה שהיא טיפה מקולקלת, אם את שואלת אותי, אני לא שמעתי את כל הרעיון, לא שמעתי את כל הפודקאסט. אני מניחה כאילו שהדברים נאמרו באיזושהי סיטואציה נוספת, אבל אני מבטיחה לשמוע כדי לנסות להבין. ברור לי לגמרי שמי שאחראי להחזרת החטופים זה אך ורק חיילי צהל, המודיעין שלנו, האנשים שישבו, שהם פחות, שעשו לילות כימים, ממש, עבדו 24/7 לחפש את כולם, למצוא כל טיפת אינפורמציה שישנה, ואני מבחינתי, הם אלה שהביאו את החטופים והביאו את הבן שלי הביתה. כשאני ישבתי איתם, ואני הבנתי את המאמצים הכבירים שהם עשו, את הדברים המיוחדים שהם פשוט עשו, אני באמת הייתי בוואטסאפ, ממש ככה. ממש. אז לבוא ולהגיד שזה בזכותו או לא בזכותו, בואו, זה קשקוש, כאילו כולם עשו את מה שצריך היה לעשות, ועובדה שהם חזרו, ולצערי 40 מהם לא חזרו בחיים כשהם נכנסו לשם בחיים, וזה באמת עצוב.
1: טליקה, אני רק רוצה פה לתקן עניין עובדתי, של בעד העסקה הראשונה, עסקת הנשים והילדים, שהייתה חודש אחרי, אומרים לי פה שהציונות הדתית כן הצביעה בעד, אבל...
0: לא, זה גם אנחנו גם כן הצבענו כן, בזה, גם רצינו בטח.
1: אנחנו מדברים יותר על השלבים היותר מאוחרים. אני רק רוצה לשאול אותך ברשותך שאלה, מהעולם הפוליטי, כי השם שלך, את יודעת, רץ עכשיו, שקיבלת הצעות מהליכוד, שאולי קיבלת הצעות מבני גנץ ודדי סמחי, את מתכוונת להיכנס לפוליטיקה?
0: אני עדיין לא ממש החלטתי. את יודעת, יש סיטואציה כזו שאני צריכה לעשות עם עצמי החלטות ולנסות להבין אם אני באמת יכולה לתרום או לא יכולה לתרום. אני לא פוסלת את זה, אבל אני באיזשהו מקום מסוים רוצה להבין אם זה משהו שאני באמת יכולה לקחת על עצמי.
1: וקיבלת באמת הצעות מהליכוד ומבני גנץ ודדי סמחי?
0: כן, אני מקבלת הצעות מהמון... מהמון מקומות, עוד הפעם, מהסביבה.
1: מתכוונת הסביבה הפוליטית, הימנית, לזה את מתכוונת?
0: גם, כן.
1: אז מה זאת אומרת מהסביבה?
0: מהסביבה, מאנשים שמחוברים לכל מיני אנשים.
1: טלי גבי.
0: זה מחמיא.
1: כן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, אני מאחלת לכם שלא תדעו עוד צער. תודה רבה לך.
0: אני מודה לכם באמת על כל התקופה ועל כל ה... כל התקופה הנוראית, האלף ימים האלה. ושיהיה לנו רק טוב, ושבעזרת השם באמת לא נצטרך להגיע לאותן סיטואציות שוב פעם. אמן. ושהזיכרון הזה יהיה לנו זיכרון שנשמור, כאילו שזה לא יקרה שוב, ממש כך.
1: אני מאוד מודה לך. תודה רבה לך, טלי גבילי.
0: ביי.
1: הפסקה קצרה.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: 32 אחרונות!
8: מוטפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושווייץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שווייץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: אנחנו כאן
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: אך חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
16: פתוח!
15: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
17: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
15: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע, מנייק.
18: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
15: וכמובן, קופה ראשית.
17: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
15: בסוף. זה יסתיים באמי.
19: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
15: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
20: היום אני רוצה ניצחון.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
21: עוד מעט נמשיך לאירועי אלף ימים לשבעה באוקטובר. עכשיו אנחנו לחוק יסוד לימוד תורה, שעבר אתמול את אישור הכנסת בקריאה ראשונה ברוב של 63 לעומת 53. שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
22: שלום וברכה, איזה צהריים טובים.
21: למה מדינת ישראל צריכה חוק יסוד לימוד תורה?
22: חייבת חוק יסוד לימוד תורה.
21: חייבת? למה? לומדים תורה גם ככה, לא?
22: מכבדים אחת השני גם ככה, למה אנחנו צריכים כבוד אדם וחירותו? אנחנו גם חיים בחירות. למה אנחנו צריכים חוק או עיקרון יסודי של חופש שמעלה לערך נורמטיבי, מדרגה של ערך נורמטיבי חוקתי את חופש העיסוק, חופש הקניין, הזכות לקניין. מדינה בסופו של דבר מעגנת את ערכיה בחקיקה. והערכים של מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, הם לצד ערכים דמוקרטיים של כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק וחופש הקניין וחופש הביטוי, גם ערך, תחת הכותרת יהודית ודמוקרטית, ערך של לימוד תורה.
21: אוקיי, אז אני אתקדם איתך. לא, לא, אני...
22: את הדבר הזה צריך לעשות... עלייה, תני לי שנייה.
21: כן, היה צריך לעשות מזמן ועשיתם עכשיו. אבל אני אשאל אותך כבר תכלס.
22: אם את יודעת את התשובות שלי, אז למה את מראיינת אותי?
21: זה לא נכון שזה מה שרצית להגיד, שאת צריך לעשות זה מזמן?
22: עדיין, את יודעת את התשובות שלי, אז למה את מראיינת אותי?
21: לא, הנה יש לי שאלה שאני לא יודעת את התשובה שלך, בסדר? אם מגיע לבגץ חוק הגיוס, ואנחנו יודעים שאחת העילות המרכזיות שבעטיין בגץ יכול לפסול את חוק הגיוס, זה הנושא של השוויון, אין שוויון. אין שוויון שאתה מגייס חלק מהעם וחלק לא מגייס. יעמדו לפני בגץ שני חוקי יסוד, אחד שיקבע שצריך להיות שוויון, והשני שיקבע שיש ערך יסוד שהוא לימוד התורה. הערך היסוד הזה של לימוד התורה לא ינטרל את הדבר הזה שעלול לבטל את חוק הגיוס, את השוויון?
22: תראי, בגץ כל הזמן, בעצם כל החלטה משפטית שנעשית במדינת ישראל, גם ברמה של הייעוץ המשפטי לכנסת, לממשלה, מאזנים בין ערכים, וגם בגץ עושה את זה. לצורך העניין, הזכות לחירות נסוגה כנגד הצורך בגיוס חייל, כל חייל, לצהל לשלוש שנים. אנחנו שוללים מהחייל את הזכות לחירות לטובת ערך אחר, ערך של ביטחון ישראל, לצורך העניין. אנחנו מדברים על איזון בין שני ערכים, עכשיו לגופו של עניין, אנחנו מדברים על איזון בין שני ערכים, בין ערך השוויון, שעל פיו כל אחד מאיתנו צריך להתגייס, וזה טוב וזה נכון וזה צודק, לבין ערך של לימוד תורה, על פיו אנחנו מבקשים להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, כיוון שהעיקרון...
21: אבל אתם צריכים לעשות חוק גיוס בשביל זה, אתם לא מצליחים להעביר אותו, אז מה הפכתם את זה לחוק יסוד?
22: את לא יודעת את התשובה שאני הולך לומר, את חבש תקטיעי אותי. העיקרון שעל פיו הלכנו בחוק הגיוס, הוא להסדיר את מעמדם של הלומדים, ולגייס את כל מי שלא לומד. עכשיו, העיקרון הזה, או ההנחיה הזאת, נסמכת על ערכים נורמטיביים, שלנו, אחד, ערך של ההכרה בערך לימוד התורה, כך אנחנו מאמינים כמחוקקים, והשני, ערך שוויון, כל מי שלא לומד שיתגייס, אלא באים הייעוץ המשפט, אנשי הייעוץ המשפטי, ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. אז המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל, על מנת שנוכל מכוחו להסדיר את מעמד.
21: אוקיי, אז אני הולכת איתך, אני הולכת איתך צעד קדימה.
22: משפט אחד אני אוסיף, ועוד משפט אחד אני אוסיף ברמה האישית. אני חושב שכולם צריכים להתגייס, גם לומדי התורה צריכים להתגייס. אבל
21: אז למה הצבעת בעד החוק?
22: קודם כל אני מאמין בחוק הזה.
21: אבל החוק הזה יסתור את מה שאתה אומר.
22: לא, הוא לא יסתור את מה שאני אומר.
21: הוא יגיד שמי שלומד תורה, תורתו אומנותו, לא חייב להתגייס.
22: אז עכשיו הדיון הוא, האם אנחנו רוצים לגייס גם את אלה שתורתם אומנותם. אם אנחנו עכשיו נלך ונגייס בכפייה גם את אלה שתורתם אומנותם, לא נקבל אפילו לא את אלה שלא מתגייסים, שלא לומדים תורה. למה? כיוון שאנחנו לא עובדים בחלל ריק, ואנחנו עובדים עם ציבור גדול מאוד, שמבחינתו זה יריק ובל יעבור, ואני בסופו של דבר רוצה להצליח. אני רוצה לגייס אנשים, שלושה מבני משפחתי מגויסים, אני רוצה להקל עליהם את הנטל. אבל אם אני דופק את הראש בקיר ומתעלם מהמציאות הישראלית, אני מגיע למצב של מלחמת אחים. לא רק שאני לא מגייס.
21: כן, אני קוטעת אותך כי הזמן שלנו קצר, אני מבינה מה שאתה אומר.
22: אל תקטיעי אותי, לא רק שלא נגייס את אלה שלא לומדים, גם אלה שחשבו להתגייס ורוצים להתגייס, גם הם לא התגייסו כשהם רואים שאת האחים שלהם לוקחים.
21: אז אני רוצה רגע, בסדר, תן לי שנייה להשחיל מילה. משפחים
22: ביולוגית לוקחים לבתי
21: המעצר. אביחי ברון, אז אתה מבטיח לי עכשיו כחבר כנסת במדינת ישראל, מפלגת שלטון, שברגע שיעבור חוק יסוד לימוד תורה, רק אלה שבאמת תורתם אומנותם ויושבים שעות בישיבות ויהיו הוכחה, וכל השאר, וכל השאר המפלגות החרדיות הבטיחו לכם שיתגייסו. איפה ההבטחה הזאת?
22: מה זה
21: אבל על זה זה יושב, לא?
22: רגע, שנייה, מה זה הבטיחו לנו?
21: מה?
22: זה בדיוק החוק... שנייה, שאלת אותי שאלה, תני לי לסיים, להשיב לך ליד. זה בדיוק החוק יושב, זה בדיוק מה שאומר חוק הגיוס שאותו רצינו להעביר, ולא יכולנו להעביר בגלל כל המורכבויות והמסוכות המשפטיות שהוצבו בפנינו, בגלל למה אנחנו מעבירים את החוק יסוד לימוד התורה בין היתר, גם כערך נורמטיב, אבל גם עם יישומים. כשהוא אומר חבר כנסת ינון אזולאי, אני לא בא לשרת את אלה שלא לומדים, אלה שלא לומדים שיתגייסו. כשאומר פינדרוס, בתוכנית הפטריוטים, אני חושב שכל אלה שלא לומדים צריכים להתגייס. אתה רואה שהם שם, אתה רואה שהם רוצים, אתה רואה גם שהם מוכנים, שאלה שלא מתגייסים שילכו להתגייס, ובלבד שהם יקבלו את אלה שכן לומדים. אני חושב כישראלי שנמצא עמוק עמוק תחת לאנוקה, שצריך להתקדם בחיים, ולא רק להיות צודקים, אלא גם להיות חכמים.
21: אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר.
22: להתקדם לאבן הדרך, לציון הדרך, של קודם כל בוא נגייס את אלה שלא לומדים, אחרי זה נדבר על מה יהיה בהמשך.
21: כן, אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר. הזמן שלנו מתקצר, לכן אני אבקש ממך תשובות קצרות. אני חייבת לשאול אותך שאלה, לגבי דברים שאומר ראש הממשלה בראיון נדיר שהוא נתן לערוץ 14, ואני רוצה לשאול אותך, אם אני כאזרחת מדינת ישראל צריכה להבין שלאיראן היו פצצות אטום בראיון בערוץ 14? אף אחד בעולם לא ידע שהיו פצצות אטום, לא ה-CIA, לא נשיא ארצות הברית, אף אחד בעולם לא דיבר איתנו על פצצות אטום, וראש ממשלת ישראל מספר לנו את זה בראיון בערוץ 14. תסביר לי את האירוע הזה.
22: לאיזה ציטוט את מתייחסת?
21: אתה לא מכיר את הציטוט? יש לי את הציטוט המקורי. נכנסתי פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום שכבר היו בידיהם, ולך תדע מי היה כאן היום. אף אחד בעולם לא אמר לנו שהיו לנו פצצות אטום עד החשיפה העולמית המטורפת הזו בערוץ 14.
22: אני לא יודע למה קירים ראש הממשלה, למיטב ידיעתי, הם היו בדרך לפצצות אטום ורחוקים שבועות מספר מפצצות אטום. יכול להיות שלזה הוא התייחס באופן כוללני. הם כן היו במרחק של שבועות מפצצות אטום, ולכן המהלך שהובילה ישראל גם באנקל אבי וגם בשאגת הארי היה מהלך חשוב מעין כמותו, והניצחון הגדול הזה של, כמו שאמר הרמטכ"ל, הרחקת האיום של האטום האיראני לשלושה עשורים מאיתנו והלאה, זה הישג מאוד מאוד גדול.
21: אז למה הוא היה
22: של
21: ישראל? חבר הכנסת ברון, אני קוטעת אותך לרגע, אני מצטערת, הרעיון יהיה היום קצר, אנחנו נדבר עוד בהמשך. למה הוא היה צריך להוסיף שכבר היו בידיהם? למה צריך את הדבר הזה? בשביל מה זה נכון למסור אינפורמציה כזו לצופי ערוץ 14 ולציבור הישראלי, כשלא היו פצצות בפועל?
22: אני לא יודע בדיוק לנתח למה ראש הממשלה נקט בלשון כזו או בלשון אחרת. אני מכיר את אופייך הטוב לדקדק ולדייק בנתונים ובמילים. אני לא יודע אם זה נאמר בדקדקנות או שזה בא לבטא את מה שידענו כולנו, שהם היו רחוקים מספר שבועות בודדים מפצצה. אני חושב שלשם כיוון ראש הממשלה.
21: אנחנו נעצור כאן הפעם, נדבר עוד בהמשך. אני מודה לך, חבר הכנסת אביחי ברון. תודה רבה לך, פרסומת.
22: תודה, שלום, שלום.
5: מיד חוזרים עם ליאת רגב, כאן חדשות ברשת בית. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
6: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי.

0: ביותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: 32 אחרונות.
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
7: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
8: עברנו יחד חיים שלמים.
7: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
6: יחד.
9: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
6: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
7: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
8: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
6: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
9: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
10: אנחנו כאן

0: שלום לשר לשעבר יזהר שי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אביו של סמל ראשון ירון אורי שי, שנפל בקרב גבורה היום לפני 1,000 ימים בשבעה באוקטובר. והשיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, פוקח עיניים, זה שיר שכתב ירון ומצאתם אחרי נפילתו.
1: נכון, אנחנו קיבלנו את הטלפון של ירון מהצבא אחרי שהוא עבר בדיקות, והתרגשנו מאוד למצוא בו שיר שאחרי בדיקות וככה ברורים הבנו שהוא כתב אותו כחודשיים שלושה לפני השבעה באוקטובר. השיר הזה מאוד ריגש אותנו, גם יש בו מילים נבואיות, רוצה שלא יגיע יום שבת.
0: רגע, אני מתעכבת על זה, הוא כותב חודשיים שלושה לפני נפילתו בשבת, בשיר הזה הוא רוצה שלא יגיע יום שבת.
1: נכון, הוא רוצה שלא יגיע יום שבת, אם תרצי ליאת, אולי יש פה משהו נבואי, בדרך כלל חיילים רוצים מאוד שיגיע יום שבת, היום שבו יוצאים הביתה. אבל ירון מדבר בשיר הזה על קונפליקט של לוחם קישח שנמצא בצבא ומתמודד עם סיטואציות מאוד משמעותיות. מצד שני, יש לו אהובה בבית שכשהוא פוגש אותה הוא עוטה על פניו מסכה. ובעצם השיר נע בין שני המתחים האלה של להיות הגבר האוהב החומל בבית אל מול החייל או לוחם הקשוח שמתמודד עם סיטואציות לא פשוטות בצבא. והוא תוהה בשיר, אם תדעי את כל מה שעובר עליי, האם תמשיכי אותי לאהוב, ואולי לכן הוא גם רוצה שלא יגיע יום שבת.
0: זה מתוק, והיא כן אהבה אותו.
1: מאוד מאוד, אהבה אמיתית, כן.
0: כן, היא גם הופיעה בקליפ כל כך יפה של השיר הזה, אתם תוכלו לראות אותו אחר כך ביוטיוב. אתם מוצאים את השיר הזה להלחנה, ואז אתם מחפשים זמר שישיר את השיר. על מי המליצו לכם?
1: אז מי שהלחין את השיר הזה הוא בחור מאוד מאוד מוכשר בשם ג'וני ויינרייך, שכמו שקורה בישראל בהרבה סיטואציות, גם הוא איכשהו קשור למעגל המשפחתי, וג'וני לוקח את השיר בחרדת קודש ומציע לחן, ואז הוא אומר לנו, תראו, אני מכיר זמר שאולי הוא לא כל כך מפורסם, אבל יש לו קול מדהים, ואני משוכנע שהוא יעשה מהשיר הזה בדיוק את מה שצריך לעשות.

0: השיר הזה גם ברגש, גם בגישה אליו וכל ההתייחסות. ואז הוא אומר, יש בחור שקוראים לו נועם ביתן, האם תרצו לדבר איתו? וכמובן אמרנו כן, ומשם התחיל רומן, נועם ביתן שלפני האירוויזיון ולפני התהילה שהוא כל כך מגיעה לו, שהוא כבש אותה בצדק ובכישרון עצום, אבל אנחנו מדברים על שנתיים לפני כן, ואנחנו נפגשים עם נועם, ועוברים איתו חוויה של יום שלם באולפן התלתות. נועם לוקח את הטקסט ומתייחס אליו ממש בחרדת קודש.
1: אז הנה, הוא איתנו על הקו, יזהר.
0: וואו, איזה כיף, נועם.
2: אהלן, מה קורה?
0: תמיד טוב לשמוע אותך, איזה כיף, נועם.
1: שלום, נועם ביתן.
2: מה שלומכם?
1: אני יודעת שאתה מאוד מאוד מאוד עסוק, ואתה גם לא מתראיין בימים אלה, אבל את הרעיון הזה אמרת, אני עושה. אני מקיים את הרעיון הזה. אני מבינה שנשארתם בקשר גם אחר כך, אחרי שהוצאת את השיר?
2: ברור, אנחנו מדברים פה ושם, ואיזר הזמין אותי כבר לארוחת שישי, לצערי עוד לא הספקתי לבוא, אבל זה לגמרי יקרה, איזר. אני אשמח לבוא באיזה שישי אחד.
0: רשמנו לפנינו, נועם.
2: ברור.
0: הברכות עליך, הקידוש והאכלה עליך.
2: אני חייב להגיד לך שגם שמעתי פה את השיר בשידור, וכל פעם שאני שומע אותו מחדש, אני מודה לאלוהים על זה שלקחתי את הפרויקט הזה, ואמרתי שאני אעשה את זה, וזה היה אחרי כל כך נכונה. זה מסוג הדברים שאתה עושה בחיים, שאתה מעצמך, כאילו, אין לי צל של ספק שזה היה דבר כל כך נכון לעשות.
1: מה תפס אותך בשיר?
2: מה תפס אותי בשיר? קודם כל, הוא כתוב מהמם, וירון כתב שיר יפה, באמת יפה ברמות, והלחן שיונתן ויינריך הביא, זה פשוט היה כפפה כזה ליד. עם ג'וני, אני קורא לו ג'וני, אנחנו עובדים המון זמן ביחד, כבר יצא לנו לעבוד עוד לפני השיר, והוא כבר כל כך גם מכיר אותי, והוא לא סתם אמר שזה יתאים לי, הוא צדק, וזה באמת היה מדהים, אתה יודעת, כבר על הוואן זה כבר כל כך עבד, ומשהו בתדר של השיר, זה גם המילים, כמו שאיזר אמר, יש שם מילים נבואיות, וזה כתוב בצורה כל כך, כל כך אישית כזאת, וגם הלחן פשוט, פשוט יושב על זה בדיוק, איך שזה צריך להיות, יש שם משהו נורא מאיר, ועם זאת נורא מרגש, ונורא כואב, ונורא, אני לא יודע, הוא נוגע בכל נין אפשרי בגוף השיר הזה, וכל החוויה עם איזר והמשפחה המדהימה, משפחת שי באולפן, ובכל התהליך, לאורך כל הדרך של הדבר הזה, זה פשוט היה, אני הרגשתי בבית, ופחדתי לפני זה, שאני נכנס לנעליים שהן קצת גדולות, ואולי...
1: למה לנעליים קצת גדולות?
2: כי בסוף יש המון אחריות, את יודעת, זה לשיר שיר שהבן של משפחת שי כתב, והוא כבר לא איתנו היום ברמה הפיזית, וזה דבר שצריך לעשות אותו באמת בחרדת קודש, וצריך שהמשפחה תרגיש, שהמשפחה לא תרגיש אפילו קיבוץ לשנייה אחת. זה נושא רגיש, ואני חייב להגיד לך שהופתעתי, כי הם הכניסו אותי, כאילו הרגשתי כמו בן משפחה, ו... נתנו לי תחושה כל כך, גם מהצד שלי, נתנו לי תחושה כל כך נוחה ונעימה, והרגשתי כל כך משוחרר, וכשאתה משוחרר אתה יכול להביא את השירה בצורה הכי טובה, ואתה יכול להביא את היצירתיות ברמה הכי טובה, ותדעת, אנחנו באולפן נגענו אמנם ממש ומקצת במילים, אבל היינו צריכים טיפה לגעת כדי שזה ייגע, שזה יהיה בדיוק על הלחן. בסוף זה עניין של, זה כמו לשייף איזשהו יעלום, זה עבודה שהיא לפעמים, זה כזה קראפט, כזה, זה ממש צריך לעבוד בזה לפעמים, ונתנו לנו את המקום הזה, ואנחנו גם עשינו את כל מה שאפשר כדי באמת לגעת כמה שפחות ולהשאיר את זה בדיוק איך שזה.
1: כמו שירון התכוון.
2: בדיוק.
0: אני חייב להגיד לשניכם, את יודעת, זה קצת יהיה מוזר אולי לנועם לשמוע את זה, אבל אין לי ספק שאילו יכולנו לשאול את ירון, הוא היה אומר נועם ביתן, ויש ביניהם איזה משהו משותף. נועם, למרות הכישרון העצום שלו, ולמרות שהוא עכשיו באמת מפורסם ובצדק, יש בו, כמו שאת שומעת, עדיין עצניות, ועדיין מין עירת כבוד כזאת אל החיים, והערכה גדולה אל כל מה שהוא מקבל מהם, וזה בדיוק היה ירון. אז אפילו יש פה איזה מעין חיבור קוסמי כזה בין הלוחם, הגיבור שכתב שיר, באמת שיר מאוד מאוד רגיש, לבין זמר מדהים עם כישרון פנומנלי,
2: שמתייחס בצניות.
1: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. זה הוקלט הרבה לפני האירוויזיון, והרבה לפני שרבים בעם הכירו, יש הרבה שהכירו אותך נועם, כי היית כישרון ענק, אבל פרצת לו לתודעה של כולנו באירוויזיון. איזר, אתם עקבתם אחרי ההופעות של נועם אחר כך באירוויזיון? דיברתם איתו לפני האירוויזיון, לפני ההופעה הגדולה שלו?
0: בטח, וגם אפילו זכינו שנועם הזמין אותנו להופעה שלו בהנגר בנמל בתל אביב, והייתה הופעה פנטסטית, עוד הרבה לפני האירוויזיון. תראי, נועם הוא כישרון מדהים, אז זכינו להיות שם, ונועם שר שם את השיר הזה, וכולנו מאוד התרגשנו. אבל אני אספר לסיטואציה אחרת, את יודעת, ביום השנה לנפילתו של ירון, פתאום נועם כותב לנו בבוקר, אני רוצה לבוא להזכרה. הלכנו כולנו לבית העלמין, והיו שם הרבה מאוד אנשים, ופתאום נועם מופיע, והוא מופיע עם כזה דיסק וקאבר, ואומר, אני מבקש לשיר את פוקח עיניים. ואת יודעת, בשיא הצניעות, בשיא הרגש, בהזכרה, ביום השנה למותו של ירון, שהוא מלחין השיר הזה, עומד שם נועם ושר בצורה שלא נשארה אף עין יבשה במעמד הזה. אנחנו ממש הרגשנו את, ממש את הקדושה של המקום ושל נועם, והחיבור הזה היה מאוד מאוד מרגש.
1: מקסים.
2: אני חייב להגיד משהו. כן, מרשים לי רגע?
1: כן, בטח.
2: אני לא יודע קודם כל מה יש באיש הזה שנקרא איזר, אבל זה לא משפחה שלכם. אני לא יודע ממה אתם קרוצים, אבל אתה, כל פעם שאתה מדבר איזר, אני מתרגש, ואני כבר שתי דקות בוכה. אני לא שומעים מאחורי הקו, אבל אני ממש מוריד דמעות, ואתה פשוט נוגע בנקודה מאוד מאוד טובה אצלי כרגע, וזה עושה לי מאוד טוב לשמוע אותך, אומר את הדברים האלה, ואני פשוט מעריך אתכם כל כך. אתם אנשים שמועטים האנשים עם הערכים שיש לכם, ועם האור שיש לכם, בעיקר עם מה שעברתם, והאובדן של ירון, והצורה שאתם מנתבים את זה, ומעבירים כל כך הרבה אור לכולם, ו עושים את זה עם כל כך הרבה אהבה, שאי אפשר כאילו לטעות בזה, זה מורגש, ואי אפשר לזייף כזה דבר בזה. אני כל פעם אסיר תודה על ההזדמנות הזאת, להיות קשור אליכם, מחובר אליכם איכשהו, ואני עובר המון דברים כרגע בחיים, עם ברוויזיון עם הכל, ואתה מחזיר אותי לזה נקודת אמת כזאת, וזה ממש יפה טוב. אז תודה רבה. אז
0: נועם, באמת נועם, אתה כל כך מרגש, היום זה היום האלף לנפילתו של ירון, ועוד כל כך הרבה אנשים טובים, ודווקא ביום הזה צריך להגיד לך, אתה יודע, מיליוני אנשים אוהבים אותך בצדק, עכשיו בארץ וברחבי העולם, אנחנו במשפחה אוהבים אותך, ותמיד נאהב אותך ונהיה אסירי תודה, שעשית עבודה כל כך מקסימה וכל כך מרגשת עם השיר של ירון. כמו שאתה אומר, יש פה איזה חיבור קוסמי. יום אחד אתה והוא תיפגשו, תעשנו סיגריה אי שם למעלה, ותדברו על החיבור הזה, אני בטוח.
1: אז בוא נשמע עוד קצת מהשיר, פוקח עיניים, בביצוע של נועם ביתן, המילים של ירון אורי שי. אני מאוד מודה לכם, איזר שי, נועם ביתן, תודה רבה לכם, חברים יקרים. תודה רבה.
0: תודה.

אנחנו אחרי חדשות השעה 1, נהיה עם סגית ארבל אלון, ביתה של שופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל, שהלכה אתמול לעולמה. נהיה עם יהודה כהן, אבא של נמרוד, חייל צה"ל שישב שנתיים בשבי חמאס. נהיה עם אייל גולן, אחיה של שיראל גולן, ששרדה את הנובה אבל שמה קץ לחייה אחרי שנה. שווים אליכם אחרי חדשות השעה 1.

0: מה אתה מאחל לעצמך בגיל שש?
1: שמחיה עד שאלוהים יבקש.
2: השעה בחסות.
3: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: תעשו כבוד לחג.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
3: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח,
2: להתעורר לנגד חדשות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: 32 אחרונות
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: נהייתי סופר סטאר
9: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
10: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צה"ל. 1,000 יום לשבעה באוקטובר, בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. שגריר ארצות הברית בישראל אומר כי עלינו להמשיך ולשאול איך קרה טבח שבעה באוקטובר. אביחי בוארון מהליכוד אומר כי חוק יסוד לימוד תורה יביא לגיוס חרדים שאינם לומדים תורה.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 1. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צה"ל אם הוא לא יזכה לתקצוב וביצוע מיידיים. מנתונים שפרסם המשרד עולה כי מתחילת המלחמה פנו לאגף השיקום כ-26,000 פצועים ופצועות. 65% מהם מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. באגף השיקום מעריכים כי כבר השנה יהיה מספר הפצועים מכל מערכות ישראל יותר מ-90,000, זינוק של כ-40% בתוך 3 שנים בלבד. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. טליק גבילי, שבנה רן נפל בשבעה באוקטובר והושב אחרון לישראל, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי היא מעוניינת בהקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית בחש של חוסר אמונה במערכת המשפט.
17: ואין ספק שאני רוצה ועדת חקירה, זה ברור לי לגמרי שאנחנו חייבים לחקור, את יודעת, לכולנו יש עוד ילדים ובעזרת השם נכדים שיהיו. אנחנו בסך הכל במדינה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מורכבת. אני פשוט לא נותן את אמון במערכת המשפט, בפרקליטות, בכל הדברים האלה, כי אני איבדתי אמון לאור כל הסיטואציות שקרו.
15: טלי גבילי אמרה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי טרם החליטה אם להיכנס לפוליטיקה וכי קיבלה הצעות רבות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי עלינו להמשיך ולשאול איך קרה טבח 7 באוקטובר. הקבי כתב ברשת אקס, לפני 1,000 יום המפלצות של חמאס הסתערו מעזה לתוך ישראל, טבחו ב-1,200 גברים, נשים וילדים, שחטו אותם בצורה אכזרית ולקחו 251 בני ערובה. אסור שנשכח את הקורבנות, דברי הקבי, מהם מביא קשבנו ישי בר יוסף. מפקד חדש לגדוד 52 של חטיבה 401. המפקד, סגן אלוף ג' החליף את סגן אלוף דור בן שמחון, שנפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף ג' הבטיח להמשיך את דרכו.
16: דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של חברנו. נכנסת לעניינים במהירות ועובדת את הגדוד בלחימה המאתגרת בווינשבל. זכית להוביל את הגדוד אל מעבר לליטני, כרגיל, בחוד החנית של צה"ל. לא תכננתי לעמוד כאן, ובטח שלא להחליף אותך. אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה. הכנות לוקו כאן קודקוד, בראש מורם נחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רבועי דמים, כמנצחים, נניף את דגלנו. אנו הפוקים.
15: באסון הטנק לפני כשבועיים שבו נפל סגן אלוף בן שמחון, נפלו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש וסמל ראשון יואב קליין. חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחקיקת החוק שיביא לדבריו גיוס לצבא של חרדים שאינם לומדים תורה.
18: באים אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
15: אביחי בוארון אמר את הדברים לאליאת רגב. במודיעין עילית נהרג הולך רגל ילד כבן 7 מפגיעת אוטובוס. צוות של מגן דוד אדום טיפל בילד שנפצע פצעים אנושים, אך נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.
19: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
24: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו. כן!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:07, היום 2 ביולי 2026, 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. ואתמול יצא לאור ספר שכתב יהודה כהן, אביו של החייל נמרוד כהן, שישב שנתיים בשבי חמאס לאחר שנחטף מהטנק שבו שירת. יהודה יהיה איתנו עוד מעט. אנחנו נדבר גם עם אייל גולן, אחיה של שיראל גולן, זכרה לברכה. היא שרדה את מסיבת הנובה, אבל אחרי שנה שמה קץ לחייה. לאייל גולן יש טענות קשות על הטיפול של מדינת ישראל בנפגעי טראומת טבח 7 באוקטובר. נדבר גם עם סגית ארבל אלון, ביתה של פרקליטת המדינה ושופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל, זכרה לברכה, שהלכה לעולמה אתמול. אנחנו פותחים עם הדיווח הקשה על תאונת דרכים קטלנית במודיעין עילית. איתך חיים גולדיץ', שלום חיים.
1: שלום ליאת. לפני שעה קלה תאונה דרכים קשה ומזעזעת בעיר מודיעין עילית, באזור חוב רבי עקיבא. ילד כבן 7 שיצא ככל הנראה ממוסד החינוכי שבו הוא לומד, חצה את הכביש שנפגע מאוטובוס ציבורי שפגע בו. כתוצאה מכך הוא נפצע באורח אנוש ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו. באמת טרגדיה בעיר מודיעין עילית. המשטרה פתחה בחקירה והנהג עוכב לצורך החקירה לתחנת המשטרה בעיר.
0: תודה רבה חיים. תודה. היום בשעה 9 בבית אלמין שדה יהושע בחיפה תובא למנוחות פרקליטת המדינה ושופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל, זכרה לברכה, שהולכה לעולמה בגיל 82. ביתה, דוקטור סגית ארבל אלון, מצטרפת אלינו כעת. שלום סגית.
2: שלום וברכה.
0: קודם כל אנחנו משתתפים בצערכן.
2: תודה רבה.
0: בצער המשפחה, את ושתי אחיותייך.
2: תודה רבה. אני, שתי אחיותיי, אחותה, יהודית, 10 נכדיה ושבעת הנינים שלה. אנחנו משפחה גדולה, שבט גדול שיצרו אמא ואבא שלי.
0: ומאוד מאוד מגובש, נכון?
2: מאוד. זה, תדעת, ללכת אחרי אימא שהייתה כל כולה לב, שראתה קודם כל את האדם מתוך אהבת אדם עמוקה, שהייתה אישה, באמת, אני אומרת, נדירה, עם נשמה יתרה, כמו שאפילו כתב עליה שופט ברק. לא מפליא שאנחנו חיינו על פי צו ליבה.
0: אתם חייתם במשפחה, וגם מי שהכיר את העבודה השיפוטית המסועפת והנרחבת שלה ראה את כל מה שמתארת עכשיו גם בעבודה השיפוטית.
2: אני חושבת שזה הייתה בעצם אותה גישת חיים. היא בעצם כל תיק או סוגיה רפואית או משפטית או הכרעה, קודם כל עמד בפניה אדם. היינו רואות אותה רוכנת לילות שלמים על תיקים, השינה שלה נודדת, גם כפרקליטה, גם כשופטת, מיוסרת בהכרעה, לא בגלל אפשרות של ביקורת, אלא אפשרות הצורך לעשות את ההכרעה הנכונה, את התהליך הנכון, להביא לתוצאה הראויה עבור האדם שנמצא במרכז הסוגיה. היא ראתה את האדם, את נסיבות החיים, ובעיקר מעל הכל היא חשה אחריות, שליחות, שאין שניים להם. היא ראתה בציבור ובמדינה את הלקוח הכי חשוב שיכול להיות לפרקליט. הרי אמא שלי באה מהסנגוריה, היא התחילה את דרכה בסנגוריה, ושאלנו אותה בתור ילדות, אמא, למה הלכת מפה לשם? והיא אמרה לנו, יש לי את הלקוח הכי חשוב והכי יקר ערך שיש, יש לי את הציבור ואת המדינה, ואותם אני רוצה לשרת. זה מתחבר מאוד בקלות לזה שהיא באה מבית של משרתי ציבור, סבא וסבתא שלי, הוריה, טובה ויצחק אנגלנדר, הם היו משרתי ציבור, סבא שלי היה בעצמו איש משטרה, עורך דין, הוא היה התובע במשפט ודי סליב, סבתא שלי גם עבדה בשירות המדינה, והיא ינקה את הערכים האלה, ומבחינתה משרתת ציבור בענווה, בהתמסרות, בעבודה מאוד מאוד קשה, הייתה דבר ככה הנכון לעשות. ובצד זה היא הייתה אישה שמאוד אהבה את החיים, אהבה אנשים, הייתה אחות מסורה, בת מדהימה, ואין להגיד אמא וסבתא שבאמת אין לה שנייה בעולם. תשאלי כל מורה או גננת של אחד הנכדים שלה, כולם יגידו לך שהם מכירים אותה כי היא הייתה בגן והיא הגיעה לבית ספר והיא נתנה הרצאה ו... עשתה גם את כל הדברים האחרים שסבתות עושות, והיא הייתה אשת אנשים.
0: סבתא...
2: יש לה חברים שלה, את יודעת, הרעות, השיר הרעות שהיא כל כך אהבה, לא היה בשבילה איזה סיפור, זה באמת אהבה אנשים בכל ליבה.
0: אני רוצה להפתיע אותך, אני חושבת. קודם כל נגיד שגם את... סוג של שליחת ציבור, את מטפלת בנפגעי תקיפה מינית, את זכית לכמה וכמה אותות סביב הדבר הזה, את רופאה, בחירה,
2: ועוסקת,
0: עוסקת בנושאים האלה. אני אגיד כאן מילה עלייך, ואת גם משוררת.
2: נכון.
0: ואתמול שלחו לי שיר שאת כתבת באחד מספרי השירה שלך, והשיר הזה נקרא תמונת ילדות.
2: כן.
0: את מרשה לי לקרוא את השיר עכשיו?
2: באהבה.
0: את, ביתה של עדנה ארבל, כותבת כך: החיוך שלך יהיה גם שלי כשאגדל. לכי אלכי, אותו האף סולד, עיניים גדולות, את אומרת. הטלטלים שלי מורדים בקוקו שקר שלך עם משמעת עצמית. לכי אלכי, ידיים קטנות חונקות אותך מלומר לי בשקט ובשלום, אל תביטי לאחור. לכי.
2: אז א', תודה, ואני אגיד שאימא שלי באמת לימדה אותנו להיות עצמאיות, לקבל הכרעות, וגם את זוהר וגם את קרן וגם אותי, להיות כאלו שמתהלכות בעולם ומקבלות הכרעה ולא מסתכלות לאחור. אבל אני אגיד דווקא ברמה של השירה, קודם כל היא ציטטה שירה בפסקי הדין שלה, אימא שלי, כי היא ראתה בזה את ההישארות של הרוח בתוך הדברים. היא לא הסתפקה בזה שזה תהיה הכרעה הכי מדויקת, זה היה חשוב לה שזה יהיה רוח. אבל מכל השירים, ויש שיר בספר שלי שמוקדש לה, הכי אהבה את השיר אנקוי הקינדה, שהקדשתי למטופלת שלי ממוצא אתיופי, וכי הכי ליבה נהה עבור או אחרי אלה שהם הכי פחות נראים. פסק הדין האחרון שלה היה קו לעובד, שעסק בזכויות העובדים הזרים. היא תמיד הסתכלה על מי שאין לו ייצוג מספיק טוב, והקשב שלה, שהיה הקשב בחיים עבור כל אחד ואחת מאיתנו, והקשב שלה לכל אחד שבא בפניה בדין, היה אולי הסמל הכי גדול למה שלצערי היום קצת חסר.
0: סגית, אני...
2: היכולת להרחיב, לראות תמונה מורכבת ולקבל הכרעה.
0: אבל מהצד, נכון, ומהצד השני, היא הגישה לא מעט כתבי אישום שעוסקים בשחיתות ציבורית.
2: באומץ.
0: באומץ.
2: האישה מאוד אמיתה.
0: אני רק, אני אגיד, אני אגיד כמה
2: מהם. אז זה לא מהצד השני, זה אותו צד.
0: אוקיי.
2: זה מה שאני מנסה להגיד.
0: אני
2: הצד הערכי.
0: החזק יותר, כן.
2: שאומר, אני הולכת בעקבות הערכים שלי, בעקבות מה שנכון וצריך לעשות, ואני אעשה את זה עם מחיר אישי.
0: אז בואי נדבר רגע על המחיר, כי אני רק רוצה להזכיר שהיא הגישה כתב אישום נגד בנימין נתניהו בפרשת המדי, המתנות, נגד ראש עיריית ירושלים, אהוד אולמרט, אופר נמרודי, אלי הורוביץ, מנכ"ל חברת טבע, יעקב נאמן, הייתה גם מעורבת בחקירה של קו 300, את זוכרת את ההתקפות שהיו עליה?
2: ברור, קודם כל ברור. אבל אני אגיד שהיא לא נתנה לה פחד לחלחל הביתה. היא מבחינתה, היא הכי הייתה אומרת לי בתקופות, אני אזכיר שירו באמא שלי בבית משפט בשנת 71, כשהיא הייתה בהיריון עם אחותי, אני זוכרת את זה כמו אתמול. היא לא נתנה לפחד לחלחל הביתה. גם כשאימו עליה וגם כשאימו על חייה וגם כשניקבו את הצמיגים של המכונית שלה וגם כשישבנו תחת שמירות כאלה ואחרות וגם שבבוקר החתונה שלי התקשרו על קו 300 וביקשו ממנה להצטרף, היא שידרה איתנות ששום דבר לא יאונה לנו. היא הייתה אומרת, לקיה כלבה, תלך אחרייך, הכל יהיה בסדר. כלום לא, היא הייתה עשויה ללא חטא וחסרת פחד במובן הזה. היא לא הסכימה להיכנע לשום דבר שהוא לא התכתיב הפנימי שלה. היא הייתה מחוברת לזה, היא לא הייתה מבוהלת מלהיות דעת מיעוט, היא הייתה מוכנה להיות דעת מיעוט, היא לימדה אותנו תמיד ללכת בתלם, אבל לא להיות חלק מעדר. מה שאנחנו צריכים להיות זה בעל הדעה הפנימית על סמך ערכים שהם באמת היו, אין מה לומר, ה-DNA שלה היה יושרה ואמינות ומקצועיות ואהבת אדם, וזה ה-DNA שלקח אותה לכל מקום, ובזכותו היא לא התבלבלה. היא לא התבלבלה לרגע. זה היה הדבר המדהים לראות אותה עומדת בכל הסערות האלה, מתחבטת ביסורים של מה נכון לעשות, אבל לרגע לא מתבלבלת. והיא נתנה לנו מתנת חיים אדירה לכולנו של לראות איך, קודם כל, איך קורית היסטוריה ואיך דברים מתרחשים באמת ואיך להיות בכל המקומות אותה אישה שלא נטען לרגע.
0: כן, אני יודעת, אני גם זוכרת מרעיונות שהיו לי איתה. סגית יקירתי, אנחנו נאלצות לעצור כאן.
2: אני מקווה שרוחה של אמא שלי תמשיך לסמל את הטוב שיש, וכל כך הרבה טוב יש אצלנו ובארץ הזאת, ושימשיכו דורות של אנשי מקצוע מכל הגוונים, בוודאי משפטנים, אבל כל האחרים, להקשיב ולראות את האדם במקום הראשון.
0: דוקטור סגית,
2: שיעור המעשים שלנו לזכרה.
0: לגמרי. דוקטור סגית ארבל אלון, אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו. תודה רבה,
2: רבה
0: סגית.
2: לך. תודה רבה. רבה.
0: אלף ימים למלחמה היום, ומשרד הביטחון מוציא היום נתונים קשים מאוד על מצב הפצועים ומצב השיקום. זה לא שלא ידענו, הדברים האלה נאמרו מאז השיבה באוקטובר, מדובר במספרים בלתי אפשריים, אבל זה מה שקורה בשטח. פרשנית אלוני הצבא, כרמלה מנשה, עם הפרטים. שלום כרמלה.
3: שלום לאט. אולי לפני זה, אמרת אלף ימים, מדינת ישראל עדיין לא הקימה ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת המחדל הגדול בתולדותיה. וככל שחולף הזמן, כך גובר החשש שהזיכרון הציבורי מתשתש, האחריות מתפזרת, והיכולת להגיע לחקר האמת נפגעת. אלף ימים אחרי, נדמה שהוויכוח הפוליטי על אחריות עדיין חזק יותר מהרצון הלאומי להבין כיצד התאפשר האסון. שבת 7 באוקטובר, 629, אלפי מחבלי נוחבה, מחבלי ג'יהאד אסלאמי והמון עזתי משולהב, פרצו את הגדר בכמעט 100 מוקדים, הכריעו בתוך דקות את האוגדה, חדרו ליישובים, למוצבים, למסיבת הטבע, לצמתים, לכבישים, זרו רצח, חטפו והרסו. 1,164 ישראלים נרצחו באותו יום, 255 נחטפו לעזה, ומאז נפלו עוד מאות חיילים ואנשי כוחות הביטחון בקרבות בכל החזיתות. ישראל נלחמה בשבח זירות, השיגה הישגים מבצעיים, אבל לצד ההצלחות הצבאיות, אף אחת מהזירות האלה לא הגיעה להכרעה מדינית. ניצחון טקטי, כותב דוקטור משה אלעד, אינו בהכרח ניצחון אסטרטגי. ישראל הוכיחה יכולת צבאית, תרם הצליחה לתרגם את ההישג לשדה הקרב למציאות מדינית יציבה, להסדר אזורי חדש. במהלך אלף ימים התחלפה כמעט כל צמרת מערכת הביטחון. מנגד, שוב, ועדת חקירה ממלכתית עדיין לא הוקמה. והוויכוח הציבורי על האחריות למחדל נמשך. במערכת הביטחון מזהירים מפני ניסיון לטשטש את האירועים. לצד המלחמה יש צורך לאומי בשימור הזיכרון וחקר הכישלון. ובמקביל, כפי שאמרת, ממשיכה המלחמה לגבות מחיר כבד. אגב, השיקום במשרד הביטחון מטפל כיום ב-26,200 פצועי ופצועות צהל וכוחות הביטחון. 65% מהם מתמודדים עם פוסט-טראומה, חרדה או פגיעות נפשיות אחרות. על פי הערכות משרד הביטחון, בתוך שנים ספורות יטופלו באגף השיקום כ-100,000 פצועים, מחציתם פגועי נפש. משרד הביטחון מזהירים כי ללא יישום ידי של תוכנית לאומית רחבה, מערך השיקום עלול לקרוס תחת העומס. ואני אומרת לך, מידע אישי, אגף השיקום עובד באמת, באמת, בצורה שאני לא זוכרת בעבר עבודה כל כך אינטנסיבית, עם כל כך הרבה רצון לסייע. ובאמת אני מדברת ברמה האישית ולא במקרה. אלף ימים חשפו את עוצמתה אומנם של החברה, אנשי מילואים התייצבו, לוחמי סדיר שנלחמו על היישובים, שוטרים שהיו קו הגנה האחרון, ואזרחים שהתגייסו. ישראל כן. חזקה מבחינה צבאית, עדיין מחפשת הכרעה. השאלה הגדולה אינה רק מי ניצח, אלא האם ישראל תדע, וכנראה שבשלב הזה היא לא יודעת לנצל את ההישגים הצבאיים כדי לעצב מציאות אסטרטגית חדשה.
0: קרמלה, תודה רבה לך, תודה.
3: תודה.
0: אין לי ספק שאת מכירה את הפצועים ואת מאמצי השיקום מקרוב, מהיכרותי איתך. תודה רבה, קרמלה.
3: ברמה האישית מאוד, אני לא רוצה לפרט.
0: תודה. שלום יהודה כהן.
4: שלום.
0: אני רגילה לכל השיחות שניהלנו במשך השנתיים שבהן נמרוד ישב בשבי.
4: כן.
0: השריונר היחיד מחבריו בטנק ששרד ונחטף לרצועת עזה. ואני מדברת איתך היום, אלף ימים לטבח 7 באוקטובר. אתמול הוצאת לאור ספר שנקרא אב במסע. בספר הזה בעצם מספר את קורותיך במסע הזה אחרי נמרוד, ואתה מספר שם סיפור מדהים על מה שקרה לדעתי בדיוק בשעה הזו, 12:01 בצהריים, משהו כזה, לפני 1,000 ימים בדיוק, ב-7 באוקטובר.
4: נכון.
0: ספר לנו, אתה יושב מול המחשב שלך בבית, אותו מחשב שעליו כתבת את הספר, אין לך מושג מה קרה לנמרוד, ומה אתה רואה?
4: מה אני רואה?
0: בדיוק לפני 1,000 ימים, מה אתה רואה?
4: מתארת בצורה מסודרת. כן, הלכתי ליוטיוב. הדבר הכי פשוט שיכול להיות. ובקשה של חמאס עתק, סרטון השני שאני רואה, זה היה הטנק של הבן שלי. כמובן באותו רגע זה עוד לא היה ברור, כי כמו שכתבתי בספר, באותו רגע חשבתי, מה הסיכוי שמתוך מאות טנקים זה הטנק של הבן שלי? לא ידעתי שבכלל לא היו מאות טנקים, היו בקושי 10. לא, כולל התקולים שביניהם, כמו הטנק של הבן שלי. אבל כן, זה היה מה שנקרא ריאליזם בשידור חי. ריאליזם בשידור חי, אני רואה סרטון, טנק עולה באשן, מה הסיכוי זה של הבן שלי, אבל ממשיכים הלאה, רואים את אחד החטופים מוצא מתוך הטנק, הסרטון הזה ידוע.
0: יהודה, תספר.
4: אני מקדים.
0: אבל אתה מקדים לנו את הדרמה, תתארו אבא, אני חייבת, כי אני קראתי את זה בספר ואני הצטמררתי, יושב אבא, אין לו מושג מה קורה עם הבן שלו, אתה לא יודע כלום, אתה נכנס ליוטיוב, רואה סרטון של טנק, ואתה יודע שהבן שלך שריונר, ואז מה אתה רואה?
4: מוציאים אחד מהחיילים מהטנק, אני לא הכרתי אותו אז, היה עוז דניאל, היה בגדול ברור, אבל זה לא נמרוד, אחרי זה הסתה של המצלמה, שמאלה, דמות מטושטשת נשענת קדימה על המאג, ונראה כמו נמרוד, אני לא בטוח, עכשיו זה, אני יודע, תהיה מתחילה לראות, זה לא, בוא נמשיך לראות, רגע, אני רוצה בכלל לראות, אחרי זה, אני מקפיא, מצלם מהקפאה תמונה, ממשיך הלאה, ואז למטה, קאט-אוף לרצפה, נמרוד שם נגרר, נגרר עם השכפץ, על הקרקע, תמונה ברורה, והבן שלי נמרוד, כן, אני ב-12 בצהריים של השביעי באוקטובר 23, ראיתי את הבן שלי נחטף. זה היה התחלה, הלם.
0: ויקי בבית?
4: המשך שמה, ארוך. ויקי בבית, באותו זמן כן.
0: אתה קורא לה לבוא לראות את הסרטון?
4: כן, אני עולה למעלה אצלי במרתף החדר שלי, חדר חדר מחשב. אני עולה למעלה וכן, אני אומר לה, נראה לי שאני מצאתי את נמרוד בסרטון, איך שהוא נכתב. בשורה ממש משמחת. כן, יורדים למטה ואני מראה לה את זה.
0: וזה, אני רוצה להזכיר, זה לפני שהצבא מודיע לך כלום. אתה משוטט בין הסרטונים.
4: אני שלחתי באותו יום לצבא תמונות, שלחתי לצבא, כאילו, אני מספר שם על המרכז הזה של החיוג, הניתוב שיחות, מרכב ניתוב שיחות.
0: ספר על זה, ספר. בין, ספר, ספר.
4: יש את המספר של פיקוד העורף, היה שם על המסך באיזשהו מקום, אני מקשר אליו, כמובן ניתוב שיחות, כמו, לא יודע, איזה... כל חברה מסחרית אחרת.
0: רגע, אני אעצים את זה עוד שנייה, יהודה, ברשותך. אני רק אעצים את הרגע הזה, כי אני קראתי את זה ככה, העיניים שלי נפתחו. אתם תדמיינו את זה. 7 באוקטובר, אבא לחייל, לא יודע מה עובר על הבן שלו, בסרטון אקראי, אנחנו כולנו הסרטונים האלה הגיעו, כל אחד יכול היה לפתוח ולראות שם את הילדים שלו חס וחלילה, בסרטון אקראי, רואה את הבן שלו נחטף, אנחנו אחר כך ראינו את התמונות, הוא זוחל על האדמה כזה, נגרר, אתה רואה את זה שם, אתה מתקשר למוקד של פיקוד העורף, באותו בוקר מטורף, כדי לקבל תשובות, ואז מה קורה?
4: לחכות עד שאני אעבור את המספר לחופשות של אנשי קבע. חייל נעדר זה דבר מינורי.
0: היה לך כזה, לחופשות אנשי קבע, הקש אחד, לכזה, הקש שתיים,
4: אני זוכר שש, חמש, שבע, כי השש זה היה חייל נעדר, אז זכרתי שלפני זה היה משהו בסגנון חופשות, ואחרי זה היה משהו בסגנון תנאי פרישה, משהו כזה.
0: אבל היה שם חייל נעדר.
4: היה שם חייל נעדר, וזה בקטע של, אנא מסור פרטים, ונחזור אליך בהמשך. תודה שהתקשרת אלינו.
0: השארת להם הודעה קולית?
4: חשובה לנו משהו כזה.
0: השארת להם הודעה קולית?
4: לא, לא, לא, זה היה, לא, לא, זה ענתה מוקדנית, וכאילו, אמרתי את זה עכשיו בצחוק, אבל תכלס זה כאילו היה להשאיר פרטים.
0: נחזור אליך בהמשך.
4: שם החייל, מספר תעודת זהות, מספר חוגר וכו'. נחזור אליך, אף אחד לא חזר אליי כמובן. אחרי זה אני התעקשתי יותר לדבר עם מישהו יותר אחראי.
0: זה מדהים.
4: אני מדבר עם קצין, זה מישהו חשוב. שלחתי תמונות מהסרטון וזה, שום דבר.
0: יהודה, אתה היית מאוד מאוד אינטנסיבי במאבק, אפשר להבין כמובן, אין פה בכלל שאלה בתוך הדבר הזה, והכרנו הרבה מהפעילות שלך במהלך השנתיים האלה, בארץ ובעולם, של כל המשפחה, כולכם נרתמתם להצלה הזו של נמרוד. שתף אותנו בעוד רגע בספר, עם איזשהו סיפור שאולי אנחנו פחות מכירים.
4: יש מלא סיפורים, כאילו, אני צריך להבין שהסיפור לאט לאט זה התחיל בתיאור קורותיי, נקרא לזה, מה חוויתי, והמשיך יותר בבניית אסטרטגיה ויותר מחאה. בהתחלה היה הנושא של מול הצבא, משפט אחד, מה זה משנה לך? אמר לי קצין שריון בכיר בדרגה של אלוף משנה, על איך הטנק, למה הטנק לא תפקד. היה נחמד לשמוע את המשפט הזה.
0: רגע, מה זאת אומרת? הזכרת את זה קודם לכן. מה זאת אומרת הטנק לא תפקד? מה גילית על הטנק של נמרוד אחר כך?
4: אז מתחיל ככה. בא אולי מהצבא, אותו אלוף משנה, בתיאור מה קרה עם הצוות, מרגע שהם יצאו ממוצב הבית הלבן עד שהם בעצם נחטפו. בין היתר היו תקלות בטנק, ובסוף הטנק זחל ב8 קמ"ש. ואז אני חוזר, זה 3 ימים לפני החטיפה, זה היה בסוכות, נמרוד היה בבית, בחופשה, משיחה עמידה להעל הברדק של אנשי הקבע, ואיך הם כמעט מעיפים חיילים מהצריר של טנק, תוך כדי, לא יודע מה שהם עושים שם, אז הוא אומר, לפעמים אנחנו מחכים בעמדה לטנק, 5 מילים כאלה, ואני מפרט שם בספר בדיוק מה מקבלים החמישה מילים האלה. ובדיוק כשהוא אמר לי שהטנק זחל בסוף, ולכן היה קל להצמיד מטען חלול לטנק, אז הזכרתי בחמישה מילים האלה. אמרת לו, בעצם הטנק אף פעם לא נסע, נכון? הם לוקחים את הטנק על מובילים. אמר לי נמרוד שהם מחכים להם בעמדה שהטנק יגיע על מוביל. מביאים את הטנק על מוביל, צבא לא מודה שום דבר עד שהוא חייב להודות, כן? תקשורת וכו'.
0: אוקיי.
4: אבל זה הדבר המדהים בצבא.
0: אנחנו לא נוכל פה...
4: חלק א', יהיו הרבה.
0: כן, לא, לא, אין לי ספק, פשוט נקרא את זה בספר, אתה מגלה שהילד היה בטנק תקול, טנק שנסע לאט, לכן היה כל כך קל גם לאנשים, הם גם היו לבד כמעט, וגם הטנק היה תקול, זה גם קרה לדעתי עם הטנק השני של מתן אנגרס, גם שם היו תקלות, ולכן היה כל כך קל לפגוע בהם. אני רוצה רגע לשאול אותך עוד שאלה אחת מהשבוע האחרון. שני אירועים שקשורים לשבעה באוקטובר, ואני אבקש ממך את תגובה עליהם. אחד על הבן שלך היה שם במנהרות, מורעב, כמו חטופים רבים. מה עבר לך בראש כשמעת את התשובה של ראש הממשלה ששואלים אותו בערוץ 14?
4: פתח מכון להרזיה, כן.
0: איך השתנית אחרי שבעה באוקטובר? ירדתי קצת במשקל. הוא אמר את זה בחיוך, בסדר? אפשר לפתור את זה ולהגיד שהוא אמר את זה בחיוך, בהלצה.
4: אני יכול גם להגיד בחיוך, תשמעי, אני שונא אותך. איזה יופי, חייכנו. סליחה, הוא עדיין ראש ממשלה, כאילו הוא מתעקש להיות ראש ממשלה, כאילו נשמחים שהוא לא יהיה ראש ממשלה, אבל הוא עדיין מתעקש להיות ראש ממשלה, ועדיין לשסע את החברה, ועדיין לשלוח חיילים אל מותם, למען עוד ניצחון מוחלט שלא קורה. אז בוא נתייחס אליו כראש ממשלה, כי ככה הוא מה לעשות. ראש ממשלה שמתבטא ככה, בבדיחות דעת, כמובן בערוץ האמת, ערוץ 14, ערוץ הפרדה שלו, זה... איך אני אקרא לזה? אין מילים כבר להגיד, כאילו, זה זלזול כבר, דיברנו על זה אלף פעם, על הזלזול שלו באזרחי ישראל. העמקת השפע, איך נקרא לזה? אז כן, הוא קלה בול. השביעי באוקטובר החלה תוכנית הרזיה רצחנית לחטופים שנחטפו חיים למנהרות עזה. חלקם אחרי זה כבר גם נרצחו. סדר גודל של 46 חטופים שנרצחו בתוך המנהרות. חלקם הורעבו שמה, וראינו את התמונות
0: איך הם חזרו.
4: איך יצאו חטופים, כן, בעיקר בעסקה הראשונה, נכון. שמה עם אור לוי. איזה ציניות. כן, אני התחלתי לתוכנית הרזיה, נרזיתי לי בכיף. השאר עשו את זה בצורה כפויה, חלקם גם לא שרדו, נו, מה לעשות? לא כולם חזקים כמוני כמו ביבי נתניהו, שיכול לעבור לתוכנית הרזיה של אלף ימים ולהישאר חי, חלקם לא. יודע. מה לעשות? הם עשו את זה בתוך המנהרות.
0: אני שומעת עדיין את הזעם, ואני יודעת שאתה משתתף גם היום בהפגנות.
4: קיים.
0: כן, אני שומעת.
4: הזעם קיים, אני רק אחבר את זה ביחד.
0: בשורה רק.
4: כאילו, השאלה, כאילו, שאת צריכה, למה כתבתי את הספר? אז קודם כל, הספר לא נכתב מסיבות כלכליות, אני לא עושה אליו אגורה אחת, זה לא העניין. לי היה חשוב באיזשהו שלב אחרי שזה נגמר, זה תחושה של מה עושים עכשיו, הייתי חייב לשים הכל על הכתב, ואחרי זה אמרתי, צריך להעביר את זה הלאה, ולכן אמרתי, זה צריך לצאת בספר, וכל הקורות האלה צריך לצאת בספר, ויש שם הרבה על נתניהו, המון על נתניהו, כל הקורות שלו, וזה החשיבות של הספר. החשיבות של הספר זה, חבר'ה, אנחנו לא שכחנו. לא נשכח את השביעי באוקטובר. זה יחשר חרוט בלב. זה שהבן שלי חזר, אחרי שנלחמתי שהוא יחזור, אחרי שאילץ נתניהו לחזור, זה לא אומר שזהו, שכחנו. או כמו שאומרים לי, מה יש לך? בן שלך חזר, מה אתה רוצה? או יחזירו לך את הבן, כאילו שזה קרה, הטראומה נשארת.
0: אין לי ספק בזה. אב במסע. סיפורו של יהודה כהן, שמעתם הוא ממש על קצה המזלג מהספר הזה בהוצאה עצמית, ואפשר כבר לקנות ולקרוא את הספר הזה. אני מודה לך יהודה, תודה רבה, וחיבוק גדול לנמרות, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך, תודה.
0: גם באתר הנובה מציינים היום אלף ימים לטבח, ואנחנו איתך אסף פוזיילוב, שלום אסף.
5: שלום ליאת, כן, אלף ימים עברו, ואם כל הזמן משווים את המחדל הזה למלחמת יום כיפור, ומי שהשתתף במלחמה ההיא, אומרים שהמחדל הזה והפקרה כאן הרבה הרבה יותר גדולים. אז נזכיר שפחות מחודש וחצי, אחרי סיום מלחמת יום כיפור, נקבעה ועדת אגרנט, התחילה ועדת אגרנט לפעול, ועדת החקירה הממלכתית. אנחנו אלף ימים אחרי, הממשלה הודיעה שלא תהיה ועדת חקירה, ועושה הכל כדי למסמס אותה. והשאלה ששאלו, גם היום בנובה, באתר ההרג, הקטל היום הזה, מה יש להם להסתיר? ממה הם כל כך מפחדים ומה הם מנסים להסתיר? נשמע את סיגל, אמא של רוני הודאי, אותו בחור צעיר שהלך עם החברים שלו לבלות בנובה, הסתתר 5 שעות בתוך מחולת האשפה, ולבסוף נרצח עם חבריו, ואמרה את הדברים שהיא לא מסוגלת להרים את הראש, היא מרגישה נרמסת, מוכה, מושפלת, בקושי רב היא מוציאה את המילים, כשהיא עומדת ליד המחולה שבה היו השעות האחרונות של הבן שלה.
6: 1,000 ימים שאין תשובות. ממשלה שממשיכה להפקיר, הפקירו את הילדים שלנו באותו יום, ממשיכים להפקיר אותנו המשפחות. אני יומיים לא קמתי מהמיטה בעקבות אמירה של ראש הממשלה, מה שהוא חווה מהשביעי לאוקטובר זה שהוא הוריד כמה קילוגרמים מהמשקל. אז כבוד ראש הממשלה, תתבייש לך. כי אנחנו המשפחות השכולות, אין לנו חיים, החיים שלנו התפרקו לגמרי, הילדים שלנו הופקרו. יש לי 2 ילדים גדולים שאיבדו את אח שלהם, את רון, בלייב. שניהם היו בחול, דיברו איתו בטלפון ואיבדו אותו בלייב. איפה אתם, ממשלת ישראל? מישהו מכם בא אלינו ושאל אותנו, מה שלומכם? קחו אחריות על 7 באוקטובר. ראש הממשלה, אני מבקשת ממך פה בשידור, קח אחריות. אנחנו לפני בחירות, אנחנו נלחם שאתה לא תישאר כראש ממשלה במדינה הזאת, כי אתה לא ראוי לה.
5: כן, וגם היום קופץ לעיניים כשמסתובבים בנובה, גם בנובה, ורואים את מאות הפרצופים היפים, הצעירים, הגיבורים האלה. הפער העצום בין הגיבורים שקפצו בלי לשאול שאלות, בלי שיוך פוליטי, ויזמו, לקחו אחריות, בלי שביקשו מהם, הפער בין האחריות הזאת והאומץ, לבין הניסיון שמצליח בינתיים למסמס ועדת חקירה, ואם כן להקים אותה, אז להקים אותה שתהיה פוליטית, בזמן שהעדויות נעלמות והפרוטוקולים נעלמים ולפעמים משתנים, והזיכרון נשכח. זה הפער העצום שבינתיים אנחנו והמשפחות האלה עדיין חיות איתו.
0: יהודה, תודה רבה לך. סליחה, אסף, סליחה.
5: תודה.
0: תודה רבה, אסף. אפרופו הדברים שאומר אסף, שהמשפחות עדיין חיות עם הכאב הנורא, אנחנו מיד נהיה עם אייל גולן, אחיה של שיראל, זכרה לברכה, היא שרדה את הנובה, אבל אחרי שנה, היא שמה קץ לחייה. שלום אייל.
7: נתת, השיחה היא
0: סתימה. אייל, אתה איתנו?
8: כן.
0: שלום לך.
8: שלום וברכה.
0: מה שלומכם היום, 1,000 ימים אחרי הטבח הנורא הזה, ששיראל שרדה אותו, אבל אחרי שנה היא כבר לא הצליחה להחזיק מעמד.
8: המשפל מציין היום 1,000 ימים מהיום הארור, השחור, המר והנמר, והמשפחה שלי מציינת 620 ימים ששיראל שלנו לא איתנו. ואני אישית מציין 620 ימים שאני כמו דון קישוט במאבק יומיומי, נותן סיוע למשפחות השורדים. רק לאחרונה שתי אמהות באמת שיקרות לליבי חוו שוב, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל שוב אוזלת יד ואטימות, בין אם זה מצד מערכת הבריאות ובין אם זה מצד משטרת ישראל, שכנראה לא כולנו יודעים איך לפנות לפוסט-טראומטיים.
0: אז ספר את הסיפור של שחר, בקצרה, בקצרה אייל.
8: בקצרה, שחר היקר שרד את הנובה כמו שיראל שלי, כמו שיראל שלנו. הוא יש לו רישיון נהיגה. נסע

0: מקבלים יחס יותר מקל מאשר היחס שהוא קיבל. עזקו אותו למיטה בבית חולים. אני חוזר שנית. הבחור אמר להם מספר פעמים שהוא שורד נובה. את יודעת מה לי? גם אם זה לא נכון. אני יוצא מנקודת הנחה שאני השוטר, ובן אדם אומר לי שהוא שורד נובה, שהוא פוסט-טראומטי. אני יוצא מנקודת הנחה שזה לא נכון. שהמידע שהוא העביר לי לא אמיתי. עצור רגע. קח שנייה אוויר. תעשה ברור. אם לכולם הרשימות של שורדי הנובה היו ידועות, והיה היזון נתונים, והיה היתוך נתונים, מי שמחזיק היום במאגר הזה, לכל משרדי הממשלה, בדיקת תעודת זהות פשוטה במסוף המשטרתי היה קופץ על מידע הזה.
1: אייל, אני...
0: וכל הבלגן הזה היה נחסך.
1: אני רוצה...
0: הבן אדם לא היה צריך להיות עזוק למיטה שלו בבית החולים במשך 48 שעות.
1: אחרי שהוא עבר עוד את הטראומה הנורא הזו, אני עוצרת פה כי יש המון סיפורים ואתה מטפל בנושא הזה. מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שמדינת ישראל אין לה מושג איך להתמודד עם שורדי הנובה? לא אכפת מספיק?
0: למדינת ישראל,
1: לא אכפת מספיק,
0: לגורמי
1: מה?
0: המקצוע במדינת ישראל, לא אכפת, לא משורדי הנובה, לא מהפוסט-טראומטיים, מבחינתם שימשיכו להתאבד, מבחינתם שימשיכו שמהמספר שלהם כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני לא משווה את זה סתם. אבל שורדי הנובה, הם ניצולי השואה של 2026, נקודה. כמו שניצולי השואה הולכים ומתמעטים לצערנו הרב, כך גם שורדי הנובה ילכו והתמעטו, לא באופן טבעי.
1: אני עוצרת פה כי אני רוצה לדבר איתך על עוד דבר, אנחנו שומעים את הזעקה הגדולה הזו שלך, ואני מבטיחה לך שאנחנו נמשיך ונלווה אותך במסע הזה, שהוא מסע קשה, אבל אני כן רוצה לסיום שתספר לנו על מיזם הכדור הסנסורי.
0: מיזם הכדור הסנסורי, ופה אני חייב לומר תודה לפסיכולוג שלי, פסיכולוג בשם אמיר פינטו, שלפני כחצי שנה הביא לי כדור שמטופל אחר שלו הדפיס את זה במדפסת תלת ממד. וזה כדור קטן, דוקרני, וכל המטרה שלו זה להעביר אדם שמתמודד עם פוסט טראומה במצב של התקף, לעשות הליך שנקרא קרקוע, שמחזיר אותו לכאן ועכשיו. הכדור הזה עובד מאוד פשוט. ברגע שאנחנו חוטפים את כיף חרדה, הוא יוצר גירוי חד לחוש המישוש, והוא מגרה את החלק במוח שנקרא המגדלה, והוא מחזיר אותנו לכאן ועכשיו. אני אישית משתמש בכדור הזה, והכדור הזה, תוך כדי שאני מדבר איתך, הוא כאן איתי, ויש לי קבוצה של 75 חבר'ה שמדפסים בתלת ממד, ואנחנו מחלקים את זה לכל מי שמתמודד עם פוסט טראומה. המיזם בהתנדבות מלאה, הכדור הזה לא עולה שקל.
1: Okay.
0: כל מי שמתמודד עם פוסט טראומה שיפנה אלינו, ואנחנו ניתן לו באהבה.
1: אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, על מיזם הכדור הסנסורי.
0: אני חייב להודות לכם, לכל החבר'ה של כאן 11, ולכל החבר'ה של כאן, ובאמת, אתם הקול שלנו. אתם הקול שלנו. מדינת ישראל, גורמי המקצוע במדינת ישראל, תתעוררו. בבקשה, תתעוררו. אחרת אתם רוצים שיהיה עוד מקרה של שיראל ורואי, כי הם בדרך לשם. לא צריכים להוריד להם אחוזי נכות, לא צריכים להתאמר בהם, לא צריכים... בסך הכל מבקשים דבר אחד, הכרה וטיפול, זה הכל. זה הכל.
1: אייל, הדברים ברורים. אנחנו נעצור כאן, יקירי, ואני מבטיחה לך שנהיה בקשר. אני מודה לך. אייל גולן, תודה רבה על הדברים החשובים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
3: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים.

0: במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
2: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן. פינת המונדיאל בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
9: שלום יואב בורוביץ'.
10: צהריים טובים ליאת, את יודעת אנחנו מדברים כל הזמן על המונדיאל, אבל יש לנו עוד מונדיאל במקביל שיפתח שבוע הבא בפריז, מונדיאל לא פחות חשוב ומרגש, ואנחנו מדברים על גביע העולם בכדורגל יוניפייד של הספשייל אולימפיקס בהשתתפותם ובכיכובם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר עם מאמן נבחרת ישראל. תודעת, בעבודה רגילה שלו הוא המאמן המצליח של נבחרת הנוער, שהוליך אותנו למונדיאלית תוך חצי גמר, גמר אליפות אירופה, אבל עכשיו הוא לפני אתגר לא פחות חשוב. מונדיאל הספשייל אולימפיקס, אופיר חיים. שלום אופיר.
11: שלום, שלום, צהריים טובים.
10: צהריים טובים, אז אופיר, ספר לנו על האתגר הגדול הזה, נבחרת ישראל בספשייל אולימפיקס, אנשים בעלי צרכים מיוחדים, אתה מאמן שלהם. במונדיאל הזה אנחנו מאפילים, למונדיאל הרגיל אנחנו לא מצליחים להפיל.
11: כן, כן. האמת שנבחרנו מהרבה מאוד מדינות, מתוך 190 מדינות, להיכנס פעם ראשונה למונדיאל, זה מרגש מאוד.
10: וואו.
11: פעם ראשונה שלנו באמת של נבחרת ישראל. אחד הרגעים הכי מרגשים גם שלי בתור מאמן, ואני מצפה בקוצר רוח, באמת, זה אתגר, אתגר לא פשוט, אבל מאוד מאוד מעניין ומסקרן, ואני בטוח שזה גם ממלא אותי באנרגיות מטורפות, ויהפוך אותי גם למאמן יותר טוב.
10: אין ספק, אין ספק, מה שאני כמתקשר, כקומיוניקטור, אתה גם כמובן מכיר, יש לך בן על הרצף, גיא, וספר לנו באמת על התקשורת שלך עם השחקנים, איך אתה בונה שם את, את הקבוצה ביחד, מה האתגרים ומה באמת הסיפוק האדיר.
11: אז באמת אתגר אחד זה, אתה יודע, שבאמת ההשתתפות זה בעצם הדבר החשוב בו, אבל אני רוצה לנצח, ואני רוצה שיבינו שזה נחמד שההשתתפות וחוויה באמת לכל החיים, אבל אני רוצה גם לנצח את התחרות, וזה קצת מאתגר, כי בסוף בסוף זה באמת אני יכול להבין את ההשתתפות, וכולם צריכים לשחק, וזה שילוב של ספיישלים עם פרטנרים, אבל זה אתגר, אני רוצה לדחוף אותם לקצה.
10: איזה טורניר מרגש, ובאמת חשוב מבחינה חברתית יותר מהכדורגל הרגיל. אפילו יותר. אופיר חיים, כל הכבוד, הלוואי שתצליחו באמת, אנחנו כולנו אוהדים גדולים שלכם.
11: תודה רבה, תודה.
10: כן, ליאת, זה המונדיאל שלנו להיום, מונדיאל קצת אחר, אבל לא פחות חשוב.
9: לגמרי, יואבי, אין כמוך, תודה רבה.
10: תודה.
6: פינת המונדיאל בחסות.
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: היי, כאן הרב זיעב דרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אנחנו כאן.
9: אנחנו חותמים את המשדר שלנו היום בשיר של ג'ימבו ג'יי, תושב העוטף. הוא היה שם גם בבוקר 7 באוקטובר, ולאחר מכן הוא הוציא את השיר הזה. הנה.
16: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רסדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של 5 למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר. שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר. מה נשאר לי חוץ?

0: בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחבית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית, יש פה אנשים בלי רגליים שרצים ספרינט, אנשים בלי ידיים שמנסים...
1: כן, חייגנו 100 ואף אחד לא ענה לנו בדיוק היום, לפני 1,000 ימים, בעוטף עזה ובכלל. אפרת וייס ערכה את המשדר, בהפקה חגית אל חייני ורחלי לוי, תכנה השידור יוסי תנורי, בדיגיטל נויית שלם ואלי לוי, אני ליאת רגב.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צהל. 1,000 יום לשבעה באוקטובר, בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. יהודה כהן, אביו של פדוי השבי נמרוד כהן, אומר כי אמירתו של נתניהו כי רזה מאז שבעה באוקטובר מעמיקה את השס הבאם ומידע על זלזולו באזרחים.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן. השעה 2. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צהל אם הוא לא יזכה לתקצוב וביצוע מיידיים. מנתונים שפרסם המשרד עולה כי מתחילת המלחמה פנו לאגף השיקום כ-26 אלף פצועים ופצועות. 65% מהם מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. באגף השיקום מעריכים כי כבר השנה יהיה מספר הפצועים מכל מערכות ישראל יותר מ-90 אלף, זינוק של כ-40% בתוך 3 שנים בלבד. יותר מ-70 מוקדי זיכרון מחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים, שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יהודה כהן, אביו של פדוי השבי נמרוד כהן, אומר כי דבריו של ראש הממשלה נתניהו כי רזה מאז 7 באוקטובר מעמיקים את השסע בעם ומבטאים את זלזולו באזרחים.
11: הוא קלה בול. השביעי באוקטובר החלה תוכנית הרזיה רצחנית לחטופים שנחטפו חיים. חלקם אחרי זה כבר גם נרצחו. סדר גודל של 46 חטופים שנרצחו. חלקם הורעבו שמה וראינו את התמונות. איזה ציניות. כן, אני התחלתי לתוכנית הרזיה, נחזיתי בכיף. השאר עשו את זה בצורה כפויה. חלקם גם לא שרדו. נו, מה לעשות? לא כולם חזקים כמוני כמו ביבי נתניהו.
9: יהודה כהן אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מפקד חדש לגדוד 52 של חטיבה 401. המפקד סגן אלוף ג' החליף את סגן אלוף דור בן סמכון שנפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף ג' הבטיח להמשיך את דרכו.
12: דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של חברנו. נכנסת לעניינים במהירות ועובדת את הגדוד בלחימה המאתגרת בבינג'בל. זכית להוביל את הגדוד אל מעבר לליטני, כרגיל, בחוד החנית של צה"ל. לא תכננתי לעמוד כאן, ובטח שלא להחליף אותך. אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה. הכנות לוקו כאן קודקוד, בראש מורם נחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רבועי דמים, כמנצחים, נניף את דגלנו. אנו, אנו הפוקים.
9: באסון הטנק לפני כשבועיים שבו נפל סגן אלוף בן שמחון, נפלו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש וסמל ראשון יואב קליין. חוק יסוד לימוד תורה, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחקיקת החוק שיביא לדבריו גיוס לצבא של חרדים שאינם לומדים תורה.
5: באים הייעוץ המשפט, אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
9: אביחי בוארון אמר את הדברים לליאת רגב.
10: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
13: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו. כן!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן
1: עכשיו גדי לבנה

שלום לכם, אנחנו רגעי קסם ישראלים כמו בכל יום חמישי, ויש לנו היום המון המון ימי הולדת, אז צריך לדבר פחות, להשמיע יותר ולברך את כל מי שמגיע לו. שמולי קראוס נולד אתמול בשנת 2013 והלך לעולמו אם הוא היה נולד ב-2013, אז הוא היה בן 13 היום. אז זה קצת לא כל כך זה, אבל הוא נולד ב-1935 והלך לעולמו ב-2013. נשמע עוד שניים או שלושה שירים שכתב וגם שר שמולי קראוס.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: זוהי קריאה לנושאים לילה.
3: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
1: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השם, דקל קמילה.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה. ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה. ומחר ב-6 בבוקר שווייץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

כן, אריק סיני בשעה שכזאת, וביום שני הוא חגג את יום הולדתו, ה-77. אז זו סיבה מספיק טובה בשביל לשמוע עוד שיר של אריק סיני.

חדווה ודוד, אני חולם על נעמי. ואתמול חגג דוד קריבושה, המעבד והמלחין של השיר הזה ושל עוד הרבה שירים, את יום הולדתו ה-82. אז בואו נשמע עוד שיר אחד חזק מאוד של דוד קריבושה, עם מילים נפלאות של יובב כץ.

0: החדשות ברשת בית. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו.
3: בי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
7: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
9: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. בלעדי, המתעדת שנפגעה מרחפן נפץ בדרום לבנון, בריאיון ראשון לרועי שרון, משחזרת את רגעי הדרמה. וגם שואוביז עם עמית הררי, 30 שנה אחרי להיט הענק של הספייס גרלס, לאן נעלמו להקות הבנות.
10: מהדורת כאן חדשות, הערב ב8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
11: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

כן, מלכות החרמון, ומי שהלחין את השיר הזה, וגם את השיר הבא, חגג בשבת האחרונה את יום הולדתו, 92. אפי נצר, מזל טוב.

ציף, ציף, ציף, כן. שמענו את דני ליטני כמובן, ודני ליטני גם הוא חגג השבוע את יום הולדתו ביום שלישי. הוא הגיע לגיל 83. אנחנו נסיים איתו יחד עם יהודית רביץ, בראש אחד.

זהו, עם זה אנחנו מסיימים. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו מרחבץ עם אימן קסם סלימן. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון כמובן עם עוד שבוע של רגעי קסם. אז בינתיים שימו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבני, שלום וכולם ביחד.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: באים לידי ביטוי, על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
5: באים לידי ביטוי, שלום לכם, הדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית, שלום לך.
6: שלום.
5: אני זוהר סדן, היום נעסוק ב...
6: היום נעסוק בבידור.
5: או, סוף סוף.
6: כן,
5: בבקשה. קדימה.
6: מהו בכלל בידור?
5: אני ואת.
6: בידור לא נורמלי.
5: לגמרי.
6: לפי המילון של אתר האקדמיה ללשון העברית, בידור הוא...
5: שעשוע.
6: וגם...
5: פעילות לקהל לבילוי בשעות הפנאי, בעיקר קולנוע, מופעי במה, משדרי טלוויזיה וכדומה.
6: טוב, אז הבנו מהו בידור, ועכשיו כמובן נראה מניין קיבלנו את המילה הזאת. כדי להבין את המילה בידור, נפתח דווקא במילה אחרת. פיזור. לפזר פירושו כידוע, להפיץ לכל עבר. כמו שמצאנו למשל במשנה במסכת פאה.
5: הרוח שפיזרה את העומרים.
6: המילה פיזור איננה חיה לבד בעולם. ידעת שלמילים ולשורשים יש משפחות?
5: כן.

0: לשורש פזר יש שורש אח, בזר, בבית. בפרק י' א' בספר דניאל נזכר מלך נבזה, שרבים מזהים עם אנטיוכוס, ועליו נאמר בין השאר כך.
1: בשלווה ובמשמני מדינה יבוא, ועשה אשר לא עשו אבותיו ואבות אבותיו, ביזה ושלל ורכוש להם יבזור, ועל מבצרים יחשב מחשבותיו ועד עת.
0: ורשי שם מסביר,
1: יבזור כמו יפזר.
0: כלומר, אותו מלך נבזה ייקח מן המדינות שלל וביזה, ואז יבזור אותם. יפזר ויחלק אותם לאנשיו. בעברית בת ימינו, הביזור משמש בעיקר בצירוף ביזור סמכויות, לציון פיזור הסמכויות והעברתן מגוף מרכזי לגופי מנהל מקומיים או לדרגים נמוכים יותר. נחזור אל משפחת המילים שלנו. המילה ביזור לא דומה רק למילה פיזור, אלא גם למילה שפתחנו בה, בידור. ואכן, ברוב המקומות בתנך שאנו מוצאים את השורש העברי פזר, בת מורתו, בתרגום לארמית, השורש בדר. כך למשל בדברי המן המפורסמים במגילת אסתר.
1: ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים.
0: התרגום הוא איתי עמה חדה, מבדר ומתפרש וכו'. המילה בידור, בדיוק כמו אחיותיה, פיזור וביזור, מציינת ביסודה הפצה לכל עבר, כמו רוח מבדרת שובל סמלתה.

0: שלי.
1: ומה הקשר לשעשוע? בעברית החדשה התייחדה המילה בידור לציון פיזור הרוח של האדם. כלומר, לציון הפרת הריכוז בתרדות היומיום על ידי שעשועים ועינוגים למיניהם. מעניין אם אנשי תעשיית הבידור חשבו על זה פעם.
2: זו הייתה פינה מבדרת.
1: מאוד.
2: ומשעשעת.
1: כהרגלנו.
2: תודה, תמר קציר.
1: תודה, תודה.
3: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5 6-5-1

0: קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח, להתעורר
2: לאנרגיות חדשות.
4: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, שורדי משפחת מתיאס פרסמו סרטון המתעד את הרגע שבו גילו כי הוריהם נרצחו. סגן השר אלמוג כהן אומר כי עם ישראל לא ישכח את הסרבנות שהשמאל הקיצוני הביא עלינו באסון הזה. הילד שנדרס למוות במודיעין עילית הוא משה גלינסקי, בן 7. התחזית עד יום שני בלי שינוי.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 3. ישראל מציינת היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. שיר מתיאס, שהוריה שלומי ושחר נרצחו בממד ביתם בקיבוץ חולית, חשפה סרטון שלא פורסם עד כה. בסרטון נשמע אחיה הצעיר רותם, שהיה עם ההורים ונפצע, כשהוא מדווח על מותם.
7: I'm back home. There isn't really any smoke. But now I can actually say their mom and dad aren't alive. I'm so sorry.
5: חזרתי הביתה. אין ממש אשן, אבל כעת אני יכול לאשר לכם שאימא ואבא אינם בין החיים. אני כל כך מצטער, אמר רותם. האחות שיר כתבה בעמוד האקס שלה כי המשפחה החליטה לפרסם את הסרטון כדי לדרוש אמת, צדק ותיקון. לדבריה, תיקון חייב להתחיל מקבלת אחריות. כל מי שהיה עם יד על ההגה חייב ללכת הביתה, כתבה, ולקבל עליו אחריות, לובשי חליפות ומדים כאחד. סגן השר אלמוג כהן תוקף את מה שהוא מכנה השמאל הקיצוני ואומר כי עם ישראל לא ישכח את הסרבנות.
8: את הסרבנות שהבאתם עלינו באסון הזה. איך באותו הבוקר אתם נשארתם בביתכם, אפילו לא יצאתם לעזור לאף אחד. לא נשכח ונסלח. שקמה ברסלר, אחים לנשק, יאיר גולן, כל אלה, גדי אייזנקוט, כל אלה שהפקירו, הפקירו את הילדים שלנו, אשכרה הקריבו אותם לחמאס. עם ישראל חי, שוכח ולא סולח.
5: יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים, שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. חוק יסוד לימוד תורה אושר אמש בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחוק.
9: באים אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
5: שופטת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל, שהלכה אתמול לעולמה בת 82, תובה למנוחות הערב ב9 בבית העלמין שדה יהושע בחיפה. ביתה, הדוקטור סגית ארבל אלון, סיפרה לליאת רגב על האומץ שהפגינה אימה בהגשת כתבי אישום על שחיתות ציבורית.
10: אזכיר שירו באמא שלי בבית משפט בשנת 71 כשהיא הייתה בהיריון עם אחותי, אני זוכרת את זה כמו אתמול. היא לא נתנה לפחד לחלחל הביתה, גם כשאימו עליה וגם כשאימו על חייה וגם כשניקרו את הצמיגים של המכונית שלה וגם כשישבנו תחת שמירות כאלה ואחרות וגם שבבוקר החתונה שלי התקשרו על קו 300 וביקשו ממנה להצטרף, היא שידרה איתנות.
5: הקטל בדרכים, הילד שנהרג בצהריים במודיעין אילית מפגיעת אוטובוס הוא משה גלינסקי, בן 7. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
6: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
3: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
6: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו.

0: ארצות הברית נגד בוסניה.
1: קלמן מנסה לעבור, והוא גם עובר בין שתי החומות. 2-0 לארצות הברית, הכדור שלוקח את ארצות הברית לשמינית הגמר.
0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. עכשיו, אימאן קאסם סלימאן, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבת. כאשר מציינים 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, לא לשכוח שגם אזרחים ערבים נרצחו ונחטפו באותו יום ארור. גם אזרחים ערבים נזכרים היום בהכיריהם, בבן הפרמידיק שנרצח באכזריות, באישה שנורתה למוות לעיני בעלה, בבני המשפחה שנחטפו, חלק חזרו בעסקה וחלק נרצחו שם במנהרות. נביא היום את הקולות האלה שמעידים על שותפות בכאב ובשכול. שחקן שמגלם את אחת הדמויות בפאודה של מחבל נוחבה, איך הוא מרגיש עם התפקיד והאם זה רודף אותו גם בחיים האישיים כאשר מתבוננים במה שהיה לפני 1,000 ימים כאן. ועוד, האלימות והפשע ממשיכים להשתולל ביישובים הערבים. אין משילות, אין דין ואין דיין, אין חוק וסדר, אין כלום חוץ מפחד ורצח רודף רצח. מה יש לאנשי הדת, לרבות האימאמים, לומר על כך, במיוחד אחרי קורס הכשרה מטעם משרד הפנים? והצד הכספי, גורם מרכזי, אפילו עיקרי, בסכסוך בין עבריינים ובין ארגוני פשע בחברה הערבית. אבל זה מתחיל בשלב הרבה יותר מוקדם מהמאבק על מכרזים של הרשויות המקומיות. זה מתחיל בניהול וחינוך פיננסי כדי לא להגיע לאותם מחוזות. על כל אלה נדבר היום במרחבת, אז מתחילים.

0: שלום לך מוסא דראושה, אבא של הפרמדיק עווד דראושה שנרצח בשבעה באוקטובר. אהלן בכסד מוסא, שלום.
1: שלום לכם.
0: תחילה אללה ירחמו, עווד הבחור המיוחד האהוב, שיהיה זכרו ברוך מוסא, באמת אללה ירחמו.
1: שוכרן, דרבה לכם.
0: 1,000 ימים עברו. איפה היית באותו יום ואיך קיבלת את הבשורה הקשה והמרה?
1: את האמת, באותו יום שקרה בשבעה לאוקטובר הייתי בבית חולים האנגלי. היה לי כאב, כאב לא נורא, ובשעה 8 בבוקר אמרתי, אני לא יכול, אני הלכתי לרופא ואמר לך לבית חולים האנגלי. ואני בבית חולים האנגלי עד שעה 12:30 אני והאישה. אז פתאום באו מקרובי משפחה שלי, אמרתי, מה יש? מה פתאום? איך הגעתם? למה הגעתם? מה הגעתם? אומרים, שמענו שאתה בבית חולים, ובאנו לבקר אותך. אמרתי, לא יכול להיות, יעני, עד כדי כך, יעני, עוד לא הגעתי לבית חולים.
0: כן.
1: אז הם לקחו את האישה, ואת זה אמרו לו, תלכי הביתה, ואנחנו נהיה איתו בבית חולים.
0: אוקיי.
1: טוב, קצור, זה...
0: רגע, עד אז, אתה לא ידעת... מה קורה שם בדרום?
1: לא, אני ידעתי בחדשות, כן, אני ידעתי, אני אפילו לא חשבתי על זה, לא חשבתי, אני מסיבה כזאת, אין צבא, אין שומרים, אין, ולא חשבתי על הגבול, לא חשבתי ככה קרוב לעזה, לא חשבתי זה, מסיבה כזאת עושים אותה על הגבול, אני לא יודע איך אני...
0: אתה ידעת שעווד היה שם כפרמדיק?
1: כן, כן, אני ידעתי, אני עווד לא פעם ראשונה שהוא נוסע למסיבות כאלה, אבל הוא כל הזמן היה נוסע לאזור אילת שם בערבה.
0: ואז אתה התחלת לקבל ידיעות שיש שם אירוע הרבה יותר גדול מעוד הזעקה,
1: כן,
0: או
1: כן.
0: משהו קטן.
1: אני חשבתי, את האמת, אני חשבתי על הקלה שלי, על האישה של הבן, היא בירושלים, והתחלנו לדבר שם, והיא גם כן לא ענתה לנו מהר, והבת שלי גם כן היא עובדת בירושלים. בכלל לא חשבנו על הילד. אז לא יודע, לא היה לנו, יעני.
0: ניסיתם להתקשר אליו, מוסא?
1: כן, כן, אחרי שזה התפתח כך, אחרי שחזרתי הביתה מבית חולים, וזה ניסינו להתקשר, הבלפון מצלצל לעונים, והתקשרנו ליוסי אמבלנס, איפה היה עובד אותם. הוא אומר, גם אני, את האמת, אין לי קשר, אבל היה לו קשר עם עווד, ואת האמת, היה לו קשר עם עווד עד שנפטר. והיה שולח לו הודעות, אפילו לא מדבר אותו. הוא אומר לו, אני לא יכול לדבר, הוא שולח לו רק הודעות בבלפון.
0: מתי הבנת שעווד נרצח?
1: את האמת, אני מהיום הראשון, אבל הייתי משקר את עצמי.
0: לא רוצה להאמין.
1: לא רוצה להאמין. אז כל הזמן הייתי אומר, אין גופה, אין, אולי חטפו אותו, אולי אני אתחבא, אולי מאלה שנפצעים ועוד לא זה. אז אחרי שבאו ואמרו לי, קיבלנו את ההודעה, אבל... עברו כמה ימים, כל הזמן הייתי אומר, יעני, כאילו חטוף, יאללה חטוף, אני יודע, אינשאללה,
0: משפחות הגיעו למצב שהם מקווים שהבן יהיה חטוף מאשר שהוא נרצח, ולכן הקושי הזה של הימים, מורתי העצבים, איך עברתם את התקופה, ואיך עברה עליכם תקופה של 1,000 ימים כמשפחה, אחרי אסון שכזה, שאיבדתם ילד מקסים. הרי גם מי שלא הכיר את עווד באופן אישי, מר מוסא דראושה, כולם סיפרו על ילד מקסים, חלוק, ערכי, שכולם אוהבים. איך עברו עליכם 1,000 ימים?
1: אני, את האמת, אני לא רוצה לשבע לך, אני, עווד כל יום אצלי בבית.
0: מה זה אומר? שאתה חושב עליו כל הזמן.
2: לנו כל הזמן איתנו על השולחן. זה אוכל היה שאנחנו עושים אותנו. שאנחנו מתחילים לדבר אותנו. בחודש הזה נלד לי, בשבעה לחודש הזה, היה בחיים היה אולי 26, עוד כמה ימים, אני מבינה.
0: אז זה בעצם תאריך היום הולדת שלו. היום מציינים 1,000 ימים, בכל משפחות החטופים, גם משפחות הנרצחים, כל הכאב הזה שעבר על כולם. מה אתה חושב? מה צריך לעשות? כי הדרישה העיקרית פה היא ועדת חקירה ממלכתית. אתה בעצמך אמרת, לא האמנתי שעושים מסיבה במקום כזה מסוכן.
2: כן, כן, אני בכלל לא חשבתי על זה, ולא אמנתי, ואפילו אם היה, עד זמן, הייתה איתו אחות מבאר שבע, והיא היחידה, עוד שדיברת, האחרונה שדיברת, עוד למה היא התחילה לבכות, כך היא אמרה לי, היא באה אצלי הביתה, יעני אמרה לי. כן. עוד הרים אותה, אומר לה, עכשיו אין לי זמן בשבילך, את רואה את הכיוון הזה, לא לכיוון הזה, לכיוון השני, את רואה אותו, אומרת, תוקם, אומרת, תרוץ לי שם, תמותי, תברכי. הוא אומר לך, אני לא יכול לעזוב את הפשעים כאן. את לא רוצה לשאיר אותי? אל תבכי, ככה, תלכי. לצד המזרח.
0: אז הוא נשאר בשטח כדי להציל אנשים אחרים כפרמדיק שנפצעו, ואמר לה, תברכי, תרוצי, והיא ניצלה, ובעצם הגיעו אליו ורצחו אותו בסוף.
2: כן, הוא, היה לו 20 אנשים עוד. והכי קטן ביניהם עווד. עווד היה לו 20 אנשים. כולם ברחו, חזרו הביתה חוץ ממנו.
0: כל הצוות שהיה שם.
2: כל הצוות שלו היה שם, אבל הוא היה אחראי על הצוות, עווד. אבל הוא היה אחראי, נכון הוא הכי קטן ביניהם, נכון זה, אבל אלה זה, איפה היה עובד, יוסי אמבלנס וזה, הוא היה, הכל דורק עליו, הכל.
0: מה היה כל כך מיוחד בעווד דראושה? כי אני קראתי הרבה שכתבו עליו, גם ערבים, גם יהודים, גם פרמדיקים, מי שהכירו אותו מהמקצוע, גם מי שלא הכיר אותו, אתה כאבא, ספר לנו על עווד, שאתה כל כך גאה בו, ילד למופת שאיבדת באותו יום.
2: עווד, אני כל הזמן הייתי מרגיע אותו, הייתי אומר לו, אל תתוצץ ככה הרבה, יעני, הוא היה עובד על אמבלנס ופרמדיק, והיה הולך ליהוד הצלה גם כן בתרימה וזה. אמרתי לו, תנוח, מה אכפת לך את כל הדברים? הוא אומר לי, אני מפריע לך, אני מבקש ממך משהו, אתה רוצה כסף? הוא אומר לי, אני אתן לך כסף. אמרתי לו, לא מבחינת כסף. אבל הוא אומר לי, ככה אני מבסוט, אני טוב, רוצה לעזור לאנשים, רוצה. היה לו מכשיר מיהוד הצלה. נגיד בשעה 1, שעה 12 בלילה, מתחיל לצמצם, אני מתערב, כבר הוא שם את התיק על עצמו, ויאללה רץ. אני מבינה? אז, והיה גם עובד. يعني, ילד כזה, אני אגיד לך, עוד, يعني, בגיל שלו, מה הוא עשה, מה הוא חשב לעשות, מה, איך הוא רצה להיות את החיים שלו, מה רצה להיות...
0: למשפחות יש כאב פנימי, והרוב רוצים ועדת חקירה ממלכתית כדי לדעת למה זה קרה, מה קרה, מה אתה דורש, מוסא דראושה, כדי להרגיש נחת, כדי להבין מה עבר על הבן שלך ולמה זה קרה.
2: את האמת, אני כבר את הבן הבאתי, את הבן הלך. אפילו הם עשו לי, הם עושים ועדה והם עושים זה. אני אולי רגעתי קצת, אבל כבר מה שהיה לי הלך. והכאב נשאר. אפילו אם מה שיהיה, הכאב עוד נשאר אצלי, הכאב יישאר עד שאני אמות. זה החלום האחרון שלי, זה הילד הקטן שלי.
0: כמה ילדים יש לך?
2: יש לי 3 בנות ושני בנים. הבן הגדול מוחמד וזה עווד השני. והוא נשאר אצלי בבית. זה היחיד שהיה אצלי בבית. אמא שלו היה מחכה לו עד שחוזר, נגיד חוזר ב-12 בלילה, ב-1 בשעה. הוא אומר לה, את לא אוכל, כי אני לא אוכל. يعني هي عشان لانه تبا افيله بالليل عشان يخزر هي ما يرتان وعشان عشان تبايت التميت قال له بدل شو ابن شري بيت شري على ابو شات رصه هي يرد ابذا كل اخشاب انا خشي بخشاب انا مدبر مع عصبي بس بجلال كخا هو رصه لهيوت كخا بكخا بكخا بكخا رصه هي رصه لترصت بكل مكان كنيري لو ده كنيري هي له خشاد لو ده بقولهم كخا يعني نتن له انرجيا شي ترصت هربي بيعزور لزي بيعزور لزي אולי בגלל החיים שלו יהיו קצורים.
0: פרח שנכתב ובחור שנרצח, מוסא דראושה, אבא של הפרמדיק עווד דראושה שנרצח בשבעה באוקטובר, גם אנחנו לא נשכח אותו אגב, כי כולנו התאהבנו בילד הזה, ותהיו חזקים. שוקרן מוסא, שוקרן, אללה ירחמו.
2: שוקרן לאלי, אללה ירחם את ג'מיע, ואני מאחל שיהיה שקט ושיהיה שלום. מה אני אגיד לך, כל אחד, אני בסדר, אני אומר, הלוואי זה הסוף, הלוואי זה האחרון, הלוואי, שלא יהיה יותר רע, אבל את רע, מה, רע, יעני, שוק שחור, עבריינים, מאפיה, כולו, יעני, אין טעם לחיים, אין טעם.
0: תודה רבה לך, מוסא דראושה.
2: גם לך יום טוב, ואני מתבלל, רק שיהיה שקט ושלום לכולם.
0: נכון. אלף ימים לשבעה באוקטובר, תודה רבה לך.
2: אלף ימים, את מה זה אלף ימים עברו עליי, אני אגיד לך כל אחד עם הכאב שלו, תודה רבה לך, שיהיה לך שקט והרבה טוב.
0: שוקרן מוסא, שוקרן, תודה.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו.
7: פי.
5: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
7: וואו.
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לנושאים
9: מצבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
11: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה. ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה. ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, מרחבת משרד הפנים והאוניברסיטה הפתוחה קיימו היום כנס הוקרה וטקס הענקת תעודות לאנשי דת, מוסלמים, אימאמים, מיישובים ערביים ברחבי הארץ, שסיימו תוכנית לימודים ראשונה מסוגה להתמודדות עם אלימות ופשיעה בקהילה. שלום לך, השייך דוקטור איהאב שריף, אימאם במסגד הסחאבה בנצרת ויושב ראש ועדת הפתווה במשרד הפנים. שלום לך, דוקטור איהאב שריף.
13: שלום וברכה, שלום וברכה.
0: תן לנו קצת פרטים על הקורס שהסתיים היום.
13: הקורס הזה היה בערך יותר מ-200 שעות, שהם באמת היו שעות מרתקות מאוד. מה שאנחנו למדנו בקורס הזה, שהיה משלב בין דברים מעשיים, דברים תיאורטיים, ובאמת אנחנו נכנסנו לעולם שאנחנו היה קצת רחוק מאיתנו, אבל היה הכרח באמת. אנחנו נלמד מה שאנחנו למדנו מהקורסים שהיו, למה דברים פסיכולוגיה של כל מיני קרימינולוגיה שהוא קצת רחוק מאיתנו. כן. אנחנו יודעים מה אסור ומה מותר, זה מה שאנחנו לומדים ומלמדים. אבל דברים מדעיים, באמת שאנחנו אולי רק חיה לו קצת השכלה, אבל לא לעומק כמו שאנחנו נקבל עם הקורס הזה.
0: וכעת הזה למציאות, בעצם מה שלמדתם, אני מניחה שאמור לתת לכם כלים, כי המציאות היא מאוד קשה. 149 נרצחים מאז תחילת השנה. אז איך תיישמו? איך הקורס הזה יעזור לכם כדי לתת את תרומתכם גם באלימות, בפשיעה, ובאלימות, להילחם באלימות ובפשיעה בחברה הערבית?
13: הדבר הכי הרבה באמת שאנחנו, זה באמת יעזור לנו בעבודה שלנו, שאנחנו היום, אנחנו חייבים לעשות כמה שאנחנו יכולים, כל המאמצים שאנחנו יכולים לעשות כדי למנוע הרצח הבא. מה שאנחנו למדנו, שאיך הפושעים, הפסיכולוגיה, התפיסה שלהם לאתר הנוער, ואתר הבחורים, ולגייס אותם, ושיקחו אותם לבוט של כל הפשיעה הזאת. אז אנחנו ידענו איך הם חושבים, מה הם רוצים, איך הם מגייסים. אז אנחנו עכשיו מסתכלים, האנשים שיש בשוליים, הבחורים והצעירים שהם בשוליים היום, איך אנחנו נלמיד אותנו, איך אנחנו נאתר אותם, ואיך אנחנו באמת נהיה, يعني نتفوس אותם לפני הפושעים האלו,
0: לפני שהם נגררים לאותו כן, עולם של פשיעה. האם הצעירים מקשיבים לכם?
13: אני רואה כן, הצעירים מקשיבים לנו ומאוד, ואני למשל בתוך המסגד שלי, בכל המסגדים שאני מסובב ברחבי הארץ, אני פוגש כל הזמן צעירים. הצעירים גם קוראים אלינו, אבל אנחנו באמת היינו קצת רחוקים מהם בכל הטכנולוגיה היום שנמצאת.
0: אז האם לאנשי הדת יש בכלל השפעה על הדור הצעיר?
13: כן, כן, מבחינת השפעה יש לנו השפעה, אבל ההשפעה גם של הכסף וגם של הפושעים, גם היא עכשיו, היא יותר, למה שאנחנו באמת היינו קצת רחוקים מהם. אבל מבחינת ההשפעה אנחנו רואים אפילו אנשים הפושעים עצמם, שאנחנו מכבדים אצלהם. זה מה שעשינו עכשיו, שמה למדנו, כדי שאנחנו באמת נלך עוד יותר לעומק של העולם של הצעירים היום.
0: אז יתחיל יישום של מה שלמדתם בשטח, איך זה יתבטא? האם זה בדרשות של ימי שישי? האם זה יהיה בביקורי בית? מאיפה תתחילו? כי השאלה הזו של תפקידם של אנשי דת, היא גם נשאלת. כל הפושעים האלה, כמו שאנחנו אומרים, בערפו שרבנה, הם התרחקו מהדת, הם התרחקו מאלוהים, הם לא מפחדים מכלום כבר, ואין מצפון.
13: זה נכון מה שאת אומרת, אבל שתדעי לך, כמה שהם מתרחקים, אבל זה מתוך החברה. יעני למשל, יש חתונות, יש בתי אבל, יש ויש ויש, הם חייבים לשמוע. אז אנחנו כבר יודעים מה, איך להיכנס לעולם שלהם, איך להיכנס לשכל שלהם, איך באמת שידעו בסוף בסוף אין במה שהם, אין תועלת משהו. הם חווים קצת חיים עם אוטו חדש, עם קצת כסף, אבל בסוף לאן? ולא כלא ולא קבר. אז באמת צריכים לשמוע מאיתנו שאנחנו יודעים איך לשלב את האמונה ואיך לשכנע אנשים. ומה שקבלנו בקורס הזה, אז נתן עוד כלים שאנחנו יכולים, למשל, כל מיני המידיה עצמה, נכנס גם למידיה הזאת. את שאלת איך אנחנו מיישמים את מה שלמדנו. אנחנו בכל התחומים שאנחנו חייבים עכשיו באמת להיכנס ולעומק וחזק גם כן, בכל התחומים, איפה הבחורים האלו, הצעירים האלו, יושבים, אם זה מול הטלוויזיה, אם זה מול הטלפון, הפלאפון.
0: אבל אתם, דוקטור יהב שריף, לא יכולים להיות בכל בית. האם אתם נותנים גם כלים להורים? כי בסופו של דבר, אותו אבא, אותה אמא, גם הם אמור להיות להם תפקיד תומך. אתם והם ביחד.
13: זה נכון, לזה אנחנו בדרישות יום השישי, ואיפה אנחנו בגשם ההורים, אנחנו גם מסבירים להם מה הילדים, איך הם חושבים היום, גם שאנחנו מכניסים בצורה מסוימת גם את ההורים לעולם הזה, ידעו ויאתרו, ואיך יבינו הילדים שלהם כשהם מביאים כסף הביתה, מביאים חוניות, מביאים ומביאים.
0: ומגיל קטן, לא כשהוא כבר בן 20.
13: נכון, נכון מאוד. אז גם ההורים וגם ההורים יפנו אלינו, אנחנו, שאנחנו באמת כתובת היום, יפנו אלינו כדי שאנחנו נעזור להם איך לעזור לילדים שלהם.
0: אנחנו מקווים שנראה תוצאות בשטח, כי המצב כעת הוא מאוד קשה לכולנו. דוקטור איהאב שריף, אימאם מסגד הסחאבה בנצרת ויושב ראש ועדת הפתווה במשרד הפנים, תודה רבה. כמה השתתפו בקורס וכמה קיבלו את ה...
13: בערך 50 בן אדם, שהקורס היה מחולק בין האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, וחלק השני של הצפון היה בשפרעם.
0: יופי, כל הכבוד. שוקרן, תודה רבה לך. תודה.
13: תודה לך, ביי ביי.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דקני קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
11: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
9: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
15: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: נהייתי סופר סטאר
17: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
15: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
19: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
20: עברנו יחד חיים שלמים.
19: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
21: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
22: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
23: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
24: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו.
25: אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
26: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
21: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר.
3: אנחנו כאן.
0: לא קל להיות שחקן, אבל עוד יותר קשה לקחת תפקיד שבעצם לכולם מזכיר את האסון הגדול שהיה כאן ב-7 באוקטובר. בעונה הנוכחית של פאודה מגלם רוואד עזר תפקיד של מחבל נוחבה, והוא כעת איתנו על הקו. מסע אל חיר, שלום לך רוואד.
27: שלום, שלום.
0: מה התפקיד שאתה מגלם ומה יש באותם פרקים במיוחד למי שלא צפה או שלא מכיר מקרוב?
27: למי שלא צפה, אני מציע לו לצפות בזה.
0: אוקיי.
27: אז זה מדובר על שתי הפרקים האלה, על מה קרה, מה שקרה ב-7 באוקטובר. אני מגלם אחד המחבלי הנוח'בה שאנחנו נכנסים לבית של אחד התפקידים הראשיים שם, ואנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אני פשוט לא רוצה להרוס להם.
0: כן.
27: שירו את זה.
0: עושים את מה שבאמת ראינו, גם בסרטונים, גם בכל הרשתות.
27: נכון.
0: מה חשבת כשפנו אליך לגלם תפקיד שהוא לא קל, וזו גם דמות שאתה צריך להיכנס לדמות? הרי כשעושים תפקיד של מורה בית ספר, של מאהב, של נהג, של רופא, צריך להיכנס לראש של הדמות. אז מה חשבת כשפנו אליך, ואיך נכנסת לראש של דמות של מחבל?
27: מה חשבתי? זה לא תפקיד ראשון שלי שאני עושה מחבל. בסופו של הדבר חייב מישהו לעשות את זה.
0: כן.
27: חייבים לקרוא, ללמוד, לחשוב איך שהמחבל חשב. חייבים, אתה חייב לחשוב איך שהמחבל חשב. ובסופו של הדבר, הדברים האלה קרו. קרו בעוטף. אז זה אף פעם לא קל לעשות את זה.
0: נעזרת בסרטונים, במה שפרסמו בטלגרם, כן. בכל החומרים שהגיעו לידינו, הם, מהמצלמות שלהם.
27: אני הסתכלתי, כן. ועוד פעם, זה לא התפקיד הראשון שלי. אני, אני גילמתי תפקידים שהם היו אנשים אמיתיים. ואני שיחקתי את הדמויות שלהם שהם מרגו אותם. כאילו הם נטרלו אותם שם. וראיתי את הסרטונים האלה.
0: היו רגעים קשים לך, רוואד עזר, בזמן הצילומים?
27: כל הזמן. זה לא עבירה קלה. לא תפקיד קל. היו לי לילות גם שלא ישנתי. אף פעם לא קל לגלם תפקיד כזה.
0: הכרת אנשים שנרצחו?
27: אני הכרתי אנשים שנחטפו.
0: שנחטפו?
27: כן, גילי וזיו ברמן. אלה שני חברים שלי שעבדתי איתם. והם נחטפו והם חזרו אחרונים.
0: כן.
27: בעסקה האחרונה.
0: וחשבת עליהם? הם היו בתת מודע שלך כשבחזרות ובצילומים?
27: תמיד, תמיד חשבתי עליהם. גם שעשיתי רחל עם אופקים חשבתי עליהם. גם שעשיתי שחר אדום חשבתי עליהם. גם שהייתי באור ראשון חשבתי עליהם. גם בפאודה.
0: נפגשתם לאחרונה?
27: עוד לא. אני לא יצא לי לפגש איתם, כי אני... הם עסוקים ואני עסוק. הצגות וסרטים.
0: זהו, אתה עסוק, ומי שלא מכיר את רוואד עזר, אם אתה שחקן תיאטרון וקולנוע, עשית הרבה תפקידים מרתקים לאורך הקריירה, אז למי שלא מכיר ממאזיני כאן רשת בית, ספר לנו על רוואד.
27: ספר לכם על מה עשיתי?
0: כן, אתה מחיפה, ועשית לא מעט תפקידים גם חשובים.
27: כן, כמו שאמרתי, עשיתי רחל עם האופקים, שזה על השביעי באוקטובר.
0: כן.
27: שחר אדום גם על השביעי באוקטובר. כן. אור ראשון על השביעי באוקטובר, פאודה 5, וחברים מן העבר, זה סדרה טובה עוד לא יצא, סדה, שזה במכאן.
0: כן, גם סדרה מאוד חשובה.
27: נכון, סדרה מאוד חשובה. ועשיתי פה ושם מה שאני לא מכיר, אבל עם כל מה שעשיתי, עבריין ומחבל וזה, בסופו של הדבר, עוד מעט אתם תראו אותי בסרט החדש שיצא לקולנוע, גבעת 338, זה החידוש של גבעת חלפון, אני שם חייל מילואים, כן, אני חייל מילואים שם.
0: איזה מעבר מתפקיד לתפקיד, רוואד, איזה תגובות אתה מקבל? אתה שחקן ערבי, עושה תפקידים כאלה שהם תפקידים לא קלים, וגם בכלל, השבעה באוקטובר, השפיע הרבה על החברה הישראלית. נכון. שתף אותנו בתגובות שאתה מקבל. אולי יש תגובות שהן ממש טובות ומחזקות, כל הכבוד לך על הכישרון, אבל אולי גם יש תגובות פוגעניות.
27: מאוד פוגעניות. וגם איומים. ותמיד יש, תמיד יש מישהו שהוא לא מרוצה.
0: על מה מאיימים? מי מאיים ועל מה מאיימים?
27: אנשים, חבר'ה ערבים, מקללים, מאיימים, מדברים, הם מגיל, כי אני גילמתי מחבל נוח על מה שקרה בשביל לאוקטובר, ואמרתי שאני כאילו גאה לקחת חלק כזה.
0: אנחנו פתחנו את התוכנית עם מוסא דראוש, שהבן שלו עווד דראוש נרצח בשבעה באוקטובר, אז...
27: בבקשה. למה? כשהם נכנסו, הם לא חשבו. לא, לא, לא, הסתכלו, זה מוסלמי, אנחנו לא...
0: גם ערבים נרצחו, גם נחטפו, גם יש מי שחזרו בעסקה ויש מי שנרצחו שם, אז...
27: בדיוק, מי שראו, הרגו. לא מעניין אותם. אז אנשים לא מבינים את זה. כאילו, אני שחקן, ואנשים לא מבינים את זה. יש כאלה, מלא כאלה מקללים, אבל הרוב הם תומכים, הם שולחים לתגובות ממש יפות. הם, יש, אפילו יש אמהות שהבנים שלהם והבנות שלהם נרצחו בנובה ונרצחו.
0: אז לא שונאים אותך שעשית את התפקיד הזה, כן? לא שונאים אותך כי עשית את התפקיד הזה של מחבל נוחבה.
27: מי? יש כאלה כן, יש כאלה לא. אבל כן, הם שולחות לדברים יפים, כאילו...
0: אתה רואה בתפקיד הזה שליחות כלשהי? יש מסר כלשהו שאתה רוצה להעביר?
27: כן, זה השליחות. אני עבורי אישית, אני התנדבתי למגב, אבא שלי איש משטרה, דוד שלי נרצח בצבא בשנת 60, דוד שלי היה בכור, אח של אבא. אני עבורי זה שליחות, ו... פשוט למי שמאזין, זה, בסופו של הדבר, חבר'ה, זה תפקיד, זה עבודה שלנו.
0: כן.
27: הם לא צריכים לשנוא אותנו, זה הדמויות. ואל תפחדו לעשות את הדמויות האלה.
0: חיפה, עיר שידועה בערבים יהודים ביחד.
27: נכון.
0: וגם על הסטים של הרבה הצגות, סרטים, יש לא מעט צוותים שהם מעורבים, ערבים ויהודים.
27: נכון.
0: מה קרה אחרי השבעה באוקטובר? אתה הרגשת שמשהו השתנה, גם כשחקן שחשוב לך לקבל תפקידים, חשוב לך להשתתף, זה גם פרנסה לך וכמובן גם לעמיתיך.
27: זה, לא שמשהו, נהיה יותר רגיש. כאילו, יש צחוקים שאי אפשר לצחוק עליהם, יש דברים כאלה. אני אישית מהצד, כאילו, החבר'ה היהודים שאני מכיר, אף אחד לא אמר לי כלום, אף אחד לא דיבר איתי משהו לא בסדר. אפילו תמיד דיברנו על זה, גם בפסטיגל, מהחבר'ה שלנו שנחטפו שם. כן. היו אנשים שם מחבקים אותי ובוכים איתי, על זה שהם נחטפו. מבינה? אנשים מאוד מוכרים גם.
0: כן.
27: אבל... מה לעשות, זה לא עניין קל, זה בסופו של הדבר נרצחו אלפים שם. אז תמיד זה עניין רגיש.
0: רווד, אתה משקף את המצב הזה שאנחנו עברנו כאן, גם כאזרחים ערבים שמתנגדים לרצח, לפגיעה בחפים מפשע, אז איך אתה רואה את המצב שלנו מהמקום שלך, כשחקן, לא רק בתפקידים כאלה, אלא בכלל, את המעמד ואת המצב של האזרחים הערבים בישראל, במציאות המטורפת הזאת, שעדיין אין שלום, ועדיין הסכסוך עוד יותר, אחרי 7 באוקטובר, נהיה עוד יותר קשה ועוד יותר עמוק.
27: שמי, אנחנו בסופו של דבר חיים ביחד פה. אין מה לעשות, אף אחד לא הולך לשום מקום, כולם חיים ביחד. ואני חושב שצריכים לפתח כולם, כאילו יש אנשים שיעבדו ביחד, יש אנשים טובים, אבל הרעים, האנשים הרעים תמיד ישר יודעים שאלה רעים, אנחנו לא מתקרבים אליהם. יש אנשים הטובים, תהיו ביחד, תעבדו ביחד. אף אחד לא ינשוך אף אחד, אף אחד לא יריב עם אף אחד. גם בסטים, אנחנו תמיד בסטים, בסטים תמיד זה חצי חצי.
0: כן.
27: הרבה ערבים, הרבה יהודים, ואת לא שומעת שום מילה לא בסדר. כולם צוחקים עם כולם, כולם עובדים עם כולם.
0: גם, גם

0: וכאלה, תמיד דיברנו על זה. במיוחד שיש לי שני חברים, שהיו לי, ברוך השם, היו לי שני חברים חטופים, והם חזרו בשלום.
1: כן.
0: ואז יש כאלה שידעו שזה נוגע בי, והיו מדברים איתי. ובסופו של הדבר הם חזרו.
1: כן. מה אתה רוצה? אתה רוצה להוסיף עוד דברים על הפרקים ועל התפקיד שעשית בפאודה, בלי לקלקל כמובן לצופים, אבל ככה איזה משהו, איזה טיפים, איזה משהו מרתק, איזה משהו שהיית רוצה שישימו לב אליו.
0: אני יכול להגיד לכם, כמו שמלא שאלו אותי ברשתות החברתיות, אתם תבינו שתראו אותו הזה, העוגה הייתה טעימה. זה מה שאני יכול להגיד.
1: וואו. אגב, אני רוצה גם להבהיר, רוואד עזר. אז זה השם, תזכרו, רוואד עזר, שחקן, תיאטרון וקולנוע, ומי שגילם הרבה תפקידים חשובים, ואתה עשית לנו גם טריילר לסרט חדש. אני מאחלת לך את כל ההצלחה שבעולם, רוואד, ושיהיו ימים טובים שתגלם תפקידים של מאהב ושל ושל רקדן ולא של לא מחבל ולא נוח'בה ולא רצח ולא כלום. זה מה שאני מקווה.
0: אמן, אמן.
1: שוקרן, תודה רבה לך רוואד.
0: תודה.
1: ואנחנו נעים בין 1,000 ימים לשבעה באוקטובר ואלימות ופשע בחברה הערבית, ואחד ההיבטים של הסוגיה הזו, העניין הכספי. אלה צעירים שמחפשים כסף קל, רווח מיידי והרבה, ארגוני פשע שמנסים להשתלט על מכרזים, וגם משפחות ששוקעות בחובות, ואז הן פונות לשוק האפור, מסתבכות עם עבריינים. אז כל זה מתנקז בדבר חשוב שהוא חינוך פיננסי. ולכן נאמר שלום לך, רנין מורדי, עורכת דין ומנהלת תחום חינוך פיננסי בבנק הפועלים. מסע אלחר, רנין.
2: מסע אלחר, שלום לך.
1: שלום. אז כדי לדבר על חינוך פיננסי וכמה הוא חשוב, קודם כל תארי לנו באמת את הקשר בין כסף לפשע.
2: טוב, אז בכלל כל הנושא הזה של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית זה נושא שכואב לכולנו. ואי אפשר להתעלם ממנו, וזה מציאות שקשה, שמשפיעה גם על המשפחות, על הצעירים, על בעלי העסקים, ועל תחושת הביטחון של כולנו, זה בראש ובראשונה, וברור, אין כאן פתרון אחד, וצריך פה איזושהי אכיפה כוללת מצד כל הרשויות. אבל
1: זה צריך גם באמת חינוך פיננסי, כדי
2: נכון, בדיוק.
1: לא להגיע למקום הזה.
2: צריך לדבר על הנושא של, של, של הכסף, ומה הכסף יכול לעשות כאן. ופה אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מתנהלים פיננסית נכון, ולא נגררים או לא מחפשים את הפתרונות המהירים. ותמיד חשוב לחזק את החוסן הכלכלי ולהנגיש את החינוך פיננסי לכולם. כי זה משהו שלא לומדים אותו בבתי ספר ולא באוניברסיטאות ולא באף מקום. במקרה הכי טוב זה יכול להיות גם מההורים. אנחנו מבינים את החשיבות, ולכן לדוגמה המרכז שלי שאני היום מנהלת אותו של בנק הפועלים הוקם לפני 6 שנים, כאשר המטרה הראשונה שלו הייתה לתת כלים וידע לציבור כולו בכל מה שקשור לחינוך פיננסי, קבלת החלטות.
1: ציבור ערבי ויהודי, נכון?
2: ברור.
1: זה תפקיד ארצי.
2: אנחנו היחידים.
1: כן,
2: זה ברמה ארצית. אנחנו היחידים שיש לנו אתר גם בשפה הערבית ומותאם תרבותית, וזה חשוב. כי זה לא רק לתרגם, צריך להתאים את זה למציאות שלנו, למציאות של, לאתגרים שלנו, לחיי היום-יום שלנו, ותמיד שיהיו גם דוגמאות מהחיים שלנו, כי בסוף אנחנו כן רוצים שאנשים ישתמשו בכלים האלה.
1: כן.
2: ילד שהיום בן 14 יכול לפתוח חשבון, בן 16 גם יכול לפתוח חשבון, הוא צריך לפתוח בשביל להתחיל לקבל כלים כדי שתהיה לו עצמאות פיננסית. ברגע שיש עצמאות פיננסית ויודעים לזהות מה נכון ומה לא נכון, זה לא רק לחסוך כסף, או זה לא רק בשביל לפתוח חשבון ולקבל כרטיס, זה ממש לא. הסיפור כאן הוא הרבה יותר גדול. הסיפור כאן הוא באמת שתהיה את ההשכלה הזאת שיוכל להבחין בין מה הוא צריך ומה הוא רוצה, בין מה נכון ומה לא נכון, ומה ההשלכות. הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה ההשלכות של קבלת החלטות הפיננסיות שלהם. לצערי הרב, ראינו מקרים

0: בחברה הערבית שהביאו אנשים למסלול הזה, מסלול
1: ואז מסתבכים עם עבריינים, עם שוק אפור וכו'. אז אתם מלווים משפחות, אתם מלווים עסקים, כי גם הנושא של פרוטקשן אנחנו רואים גורם לקריסה של העסקים. את מי אתם מלווים בחינוך הפיננסי, רנין?
0: כמובן גם הפרטיים וגם בעלי עסקים. כל האוכלוסייה בעצם, כשאני מדברת על הפרטיים, אני גם מדברת על רק מבוגרים. אנחנו ממש מגילאי בתי ספר יסודי ועד הגיל השלישי, כי בכל צמתי החיים, כמו שאמרתי, גם החיים שלנו משתנים והכנסות משתנות, וכל הזמן יש עליות וירידות בחיים, וצריך כל הזמן שאנחנו נלמד ונקבל את הידע והכלים שצריך. עכשיו, הידע והכלים שאני אומרת זה כאילו יכול להיות דברים מאוד גדולים, אבל בסופו של דבר, שאני מקבלת הרצאה, או שאני מקבלת איזשהו מדריך שבא ואומר לי, במקרה כזה וכזה, את יכולה לעשות ככה 1, 2, 3, זה אחרת מאשר שאני שומעת ממישהו, או שמישהו זורק, או שבכלל לא ידעתי. לפני, סתם לדוגמה, לפני שאני הולכת לקחת משכנתה, שזה החלטה כלכלית, אני חושבת שהכי גדולה לכולם, אני צריכה להבין מה זה משכנתה, על מה אני צריכה להסתכל, על איזה מסלולים, ואולי לקחת יועץ. ואחד הדברים שאנחנו נותנים גם זה מלווים פיננסיים. כי הרבה אנשים לא מסתפקים רק בידע לקרוא, או בהרצאה שהם יהיו בה, או אפילו בסדרה, או בקורס, או בסרטון ששמו, הם צריכים יותר מזה, הם צריכים ליווי ממש.
1: אז תארי לנו מה קורה עם החברה הערבית בפרט, ששוקעת כל כך עמוק בבעיות פיננסיות, וגם זה משליך על צעירים למשל, חסרי מס, רוצה כסף, אז סוחר בנשק, או שולחים אותו לזרוק בקבוק תבערה, או לראות בראש מועצה, או על חנות, ואז נגרר לעולם הפשע. אז תארי לנו, מה את רואה? את פוגשת את האנשים האלה, את פוגשת את החברה הערבית, את המשפחות, את הצעירים, מה עובר על החברה הערבית מהבחינה הכספית?
0: אז ככה, אני מאוד מקווה, א', שלא כולם ככה יבינו שהסיפור היחיד של החברה הערבית הוא רק הפשיעה וכל מה שקורה. יש לנו הרבה סיפורים שאפשר להתגאות בהם, וזה, את ראית, אני חושבת שהשבוע היה מינוי של איזה שבעה שופטים. באמת יש אבולוציה שעברנו, ויש אנשים ש...
1: אנחנו תמיד אומרים, רנין, אנחנו כל כך גאים.
0: יופי, זה חשוב.
1: אנחנו כל כך גאים, גם את, גם אחרים שנמצאים בתפקידים חשובים, ובכלל, אנחנו לא חברה שכולה פושעים. אבל עם 149 נרצחים, אז יש בעיה.
0: נכון, יש בעיה, והעניין כאן יותר מזה, אני באמת רואה אנשים שמנסים לשרוד, אבל שוב, שאני מסתכלת היום על הצעירים, ברגע שמתחילים לעבוד, הם מבינים איזה שכר הם הולכים לקבל, ואז הם מסתכלים קדימה ורואים שכדי שאני אוכל לבנות בית, וכדי שאני אוכל להתחתן, וזה זה לא מספיק, ומה שקורה, שהולכים לדרך הקצרה יותר, וכאן זו הבעיה.
1: כן.
0: וברגע שאנחנו באים, ואנחנו משתדלים כבר עוד לפני שסיימו בית ספר, לתת להם את הכלים הנכונים, כדי שהוא יבין שכל השראי שאתה צריך, כל דבר שאתה צריך, אתה תיקח אותו ממקום מוסדר, ממקום חוקי, ממקום נכון. כי בסוף, מקסימום, יהיה לך בעיות של גבייה, אבל עם רשויות של החוק, ולא רשויות שאין שם החוק בכלל.
1: כן.
0: ולא תשלם מחיר שזה מחיר של חיים. ולכן זה חשוב גם לעודד את התעסוקה, וזה אחד הדברים שאנחנו עושים גם ללא שום קשר.
1: היה גם כנס, אז מה מציעים לעסקים קטנים כדי להתאושש לאחר המלחמה?
0: הרבה דברים. א', תמיד אנחנו אומרים שבעלי עסקים עוברים הרבה, את יודעת, הרבה אתגרים. אחד מהם גם כן זה לשרוד במציאות של אי-וודאות במדינה וכל מה שעברנו. שלוש מלחמות רק בשישה חודשים.
1: אבל יש עוד משהו, רנין. אני שומעת מבעלי עסקים אומרים, אני לא רוצה להצליח יותר מדי כדי שלא יבואו אליי ויבקשו פרוטקשן.
0: אני לא רוצה לשווק את עצמי.
1: אני לא רוצה לשווק, שלא יראו אותי, שלא ידעו שאני מצליח, וזה בעיה.
0: אני יכולה להבין את החשש הזה, אני יכולה להבין אותו, ואני כן מסכימה איתם, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נעבוד ולא נעסיק עובדים, ושאנחנו לא נמשיך במה שלנו. להפך, יכול להיות באמת שזו השיטה. אבל כן יש מקום כאן לבוא ולהגיד, אוקיי, מה בעל עסק היום, שיכול להיות שהוא מתמודד עם דברים מהסוג הזה, מה הוא צריך לעשות יותר? אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך להתנהל נכון, ושאני אומרת נכון, זה אומר גם, יש לנו תופעה כזאת שמערבבים גם חשבון משפחה עם החשבון של בעל, של העסק עצמו, אז לעשות את ההפרדה הזאת, לבוא ולהסתכל מה יש לי בעסק, לדעת כל מספר ומספר ומה נשאר לי בסוף, ולא לבזבז יותר מדי ואחר כך למצוא את עצמי שאני לא יכול לקבל מאף מקום שום תמיכה ואני צריך ללכת לשם. והדבר האחרון הוא כן לחשוב היום בכלים שיש היום, בכלים ש... ובמוחות של הצעירים שיש לנו שהם מבריקים, מה, איך אפשר באמת לבוא ולקפוץ מדרגה עם העסק. עכשיו, יש כאן תפקיד גם לבנקים, וכל הבנקים. אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא ללוות אותם. התפקיד שלנו הוא לשמוע אותם. התפקיד שלנו להגיד להם מה כן הם יכולים לעשות. התפקיד שלנו הוא לבוא ולהגיד להם איך כן הם יכולים להתפתח, מה עוד הם יכולים להכניס. זה לא רק מקור של בוא קח הלוואה או תיהנה מהשירותים הבנקאיים שלהם.
1: רנין, עד כמה מהחברה הערבית עצמה באים ונעזרים ביועצים, בכללי, לפני ששוקעים, ואז מוצאים את עצמם מול בעיות גדולות ואפילו איומים?
0: תשמעי, נרד קצת לבסיס, בכלל, ההתנהלות הפיננסית שלנו בחברה הערבית, היא קצת יותר בעייתית מאחרים. יש לנו חוסר בחינוך פיננסי, חוסר בהבנה פיננסית, וזה אחד הדגרים שלנו, ואנחנו עובדים על זה. אנחנו באמת מנסים לתת את הכלים כדי שאנשים ידעו יותר. סתם אם אני אגיד לך כאילו מספרים, את תהיה קצת מופתעת. 85% מהאנשים אצלנו נמצאים במינוס קבוע, זה אחד הסקרים שעשינו, לעומת בחברה בכללית 50%. למה? כי הרבה אנשים חושבים שמסגרת היא כמו הלוואה, תן לי, אני ניצלתי, ממשיך עם זה. לא. מסגרת היא מסגרת ביטחון, עיקרית ביטחון, וזה נובע מחוסר, באמת חוסר ידע. הערבוב שדיברתי עליו קודם, עם החשבון של המשפחה והחשבון הפרטי, שמערבבים ושמים אותם בחשבון אחד, זה גם נובע מחוסר ידע. ברגע שמתחילים להבין את ההשלכות של ההתנהלות שלהם, ומשפרים את זה, לא יגיעו בסופו של דבר לשוק שאנחנו לא רוצים שיגיעו אליו.
1: רנין מורדי, עורכת דין ומנהלת תחום חינוך פיננסי בבנק הפועלים. אז דיברנו היום על ערכים, דיברנו על חינוך, כמובן דיברנו גם בתוכניות שהיו על אכיפה, על איסוף נשק, וגם הצד הכספי הפיננסי, כל אלה מתנקזים בדבר אחד, 149 נרצחים בחברה הערבית, כמה מצער. תודה רבה לך רנין, תודה, שוקרן, תודה.
0: תודה.
1: עד כאן תוכניתנו להיום, את התוכנית הערכה שושנה פורמן, הפיקה רונית גור אריה, אמיר שמואלי ליווה אותנו על הביצוע הטכני, ואני אימן קסם סלימן. בשבוע הבא חוזר עירן זינגר, יהיה כאן איתכם במרחבת. אחרינו כאן ספורט עם יואב בורוביץ'. מכאן, מכל הצוות, אנחנו מאחלים לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. בלעדי, המתעדת שנפגעה מרחפן נפץ בדרום לבנון, בריאיון ראשון לרועי שרון, משחזרת את רגעי הדרמה. וגם שואוביז עם עמית הררי, 30 שנה אחרי להיט הענק של הספייס גרלס, לאן נעלמו להקות הבנות.
6: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: קולקציה חדשה באמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
11: אמינח,
12: להתעורר
11: לאנרגיות חדשות.
13: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, הנשיא הרצוג מעלה על נס את הצורך באחדות. בצהל מזהירים כי מערך הצבא הסדיר מגיע לקצה גבול היכולת. צערה בעולם הכשרות, המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. התחזית עד יום שני בלי שינוי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 4. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ערכו בבית הנשיא בירושלים ניצולים מקיבוץ קרם שלום ובני משפחות שכולות. הילה שי, שבנה סמל ראשון ירון, נפל בקרב על הגנת הקיבוץ, סיפרה על בנה שחייו נגדעו בגיל 21.
15: בעצם הוא מצא את עצמו ב6:30 בבוקר, נתקל ביחד עם עוד חברים בלוחמי נוחבה שהגיעו לקיבוץ. הם היו 3 בג'יפ שלחמו קרב גבורה שמנע את המחבלים בגל הראשון להיכנס לקיבוץ. בכל מובן אפשרי, האדם שלי שם. שני החברים של ירון, לוינסון המפקד של הג'יפ, עומר וטיטו נפצעו, וירון נהרג בכפר הזה, בקרב הזה.
14: הנשיא הרצוג הדגיש את חשיבות האחדות בעם.
16: האויב לא עשה הבחנה בכלל בין דעה לדעה, אמונה, דעת, מה יש על הראש ומה אין על הראש. הוא בא לחסר את כולם. ולעומת זאת, התשובה שלנו בנטיות, בעשייה, בפתיחת הבריכה, ברינת ילדים, יש לי זכות נדירה להגיד לכם תודה.
14: אחד הנרצחים במסיבת הנובה הוא הפרמדיק עווד דראושה, בן 23 מאקסל, שעבד במסיבה. אביו מוסה אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי הקמתה של ועדה שתחקור את הטבח לא תשיב את בנו, אף שהידיעה על שהתרחש עשויה להעניק לו הקלת מה.
0: אני כבר את הבן איבדתי, את הבן הלך, אפילו הם עשו לי, הם עושים ועדה והם עושים זה, אני אולי רגעתי קצת, אבל כבר מה שהיה לי הלך, והכאב נשאר, אפילו מה שיהיה, הכאב עוד נשאר אצלי, הכאב יישאר עד שאני אמות, זה החלום האחרון שלי, זה הילד הקטן שלי.
14: מוסא דראושה שוחח עם אימאן קאסם סלימאן בתוכניתנו מרחבת. בצהל מזהירים כי אם לא תוארך הוראת השעה להארכת שירות החובה, יסבול הצבא בעוד 5 חודשים מפער של מחזור לוחמים שלם וממחסור של אלפי לוחמים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם באגף כוח האדם של צהל, תת-אלוף שי טייב, אמר את הדברים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. טייב הזהיר כי מערך הצבא הסדיר מגיע לקצה גבול היכולת שלו בשל הלחימה והנפגעים הרבים. לדבריו, צהל זקוק ל3 חוקים כדי להרחיב את שורותיו, חוק גיוס אפקטיבי, הערכת השירות הסדיר וחוק המילואים. סערה בעולם הכשרות. המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. מנכ"ל המשרד יהודה אבידן טוען כי המנכ"ל של הרבנות הראשית יהודה כהן העניק את האישור בלא הסמכה ובלי אישורה של מועצת הרבנות הראשית. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי ארגון רבני צוהר נחשב לליברלי ומהלך כזה משווה את מעמדו לכל גוף כשרות רשמי אחר. כדורגל. בפריז ייפתח בשבוע הבא מונדיאל לבעלי צרכים מיוחדים, בפעם הראשונה בהשתתפות ישראל. הנבחרת הישראלית תהיה 1 מ-12 נבחרות הגברים שישתתפו בטורניר, שבו יתחרו 24 נבחרות של גברים ונשים מרחבי העולם. מאמן הנבחרת אופיר חיים שוחח עם כתבנו יואב בורוביץ'.
17: האמת שנבחרנו מהרבה מאוד מדינות, מתוך 190 מדינות, זה אתגר, אתגר לא פשוט, אבל מאוד מאוד מעניין וזה מסקרן, ואני בטוח שזה גם ימלא אותי באנרגיות שמטורפות, ויהפוך אותי גם למאמין יותר טוב.
18: כאן תחזית.
19: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
23: כפוף לתנאי המבצע.
25: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו. כן!

0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
1: עכשיו יואב בורוביץ' כאן חדשות ברשת ב'

0: אחר הצהריים טובים, ברוכים הבאים לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כמובן נהיה היום עם סיפורי המונדיאל, לא מעט דרמות ומשחקים מרתקים מדי יום. אז אנחנו נדבר עם הכתבים והפרשנים שלנו בארצות הברית. אנחנו גם נהיה עם המכבייה שנפתחה אתמול בהשתתפות כ-5,000 ספורטאים מיותר מ-30 מדינות. נשוחח עם אסף יסעור, אלוף המשחקים הפרלימפיים בטוקוונדו, שמשתתף גם במכבייה. כמובן שגם נהיה מבחרת ישראל בכדורסל שמארחת מחר את נבחרתה החזקה של גרמניה במסגרת מוקדמות המונדו בסקט, אליפות העולם בכדורסל, ונדבר עם ליאור קררה, שחקן נבחרת ישראל. וגם נגיע לווימבלדון אם יאפשר לנו הזמן, ונשוחח עם יוני ארליך. מפיקה את כאן ספורט אורית שולץ, הטכנאי הוא שמעון דוקרקר, ואני יואב בורוביץ', עורך ומגיש איתכם עד השעה 5. מתחילים.
1: מונדיאל בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: אנחנו רוצים לעבור כעת לדרום ארצות הברית, אטלנטה ליתר דיוק, היכן שנמצא פרשננו אורי אוזן, שפרשן אתמול את משחק הנוקאוט בין אנגליה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, עם המהפך של ארי קיין, שהסתיים בתוצאה 2-1 לזכות נבחרת שלושת האריות האנגלית. קיין כבר עם 5 שערים בטורניר ו-13 בסך הכל במונדיאלים, ונראה שבלעדיו האנגלים כבר היו חוזרים הביתה. כעת הם בשמינית הגמר נגד מקסיקו באצטקה ביום שני. איזה עולם, איזה טורניר, איזה מונדיאל, בואו נדבר עם אורי אוזן. שלום אורי.
4: שלום יואב.
0: נבחרת אנגליה כמעט מודחת על ידי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אבל בסופו של דבר ארי קיין, הסקורר הגדול, כובש צמד. תשמע, זה נראה איכשהו כמעט תמיד מציל את אנגליה, והיא שורדת, אבל עד כמה רחוק אתה חושב?
4: תראה, קודם כל, האנגלים עברו מבחן מאוד מאוד משמעותי. אני לא אגיד כמו תמיד, כי אתה יודע, בסוף נחזור למונדיאל הקודם, אז ארי קיין החמיץ את הפנדל מול צרפת, הם הודחו ברבע. עדיין, הוא מבחינתי הופך להיות אחד מגדולי שחקני אנגליה בכל הזמנים. עדיין מחפשים תואר, אבל זה מה שהוא עושה הוא מדהים, מלך השערים שלה, גם בקרוב גם יהיה מלך ההופעות. אבל היום אנגליה באמת נתקלו במבחן משמעותי ראשון, מבחן אופי ראשון, עברו אותו בהצלחה, הוכיחו ווינריות, המבחן הבא שלהם יהיה הרבה יותר קשה, במקסיקו, באצטקה, פה משחק כמעט כל הקהל ביציון המרהיב באטלנטה היה קהל אנגלי, במקסיקו זה יהיה סיפור אחר לגמרי.
0: באופן כללי אורי נראה שבאמת צרפת בלבל אחר מיתר הנבחרות, אנחנו יודעים שאנגליה גם נחשבת לאחת המועמדות לשחייה מול מקסיקו, שמינית גמר באצטקה, איך אתה מעריך את הסיכויים שם?
4: קשה להעריך, אני חושב שהמשחק הזה הוא 50-50, בגלל הקהל, מקסיקו במומנטום, משחקת רק בבית, עדיין לא נתקלה ביריבה בסדר גודל כזה, אבל היא נבחרת נהדרת, ולאנגלים יש שם מאוד מאוד קשה, אבל יכול להיות שדווקא בגלל חלק מהתכונות של הנבחרת הזאת, יכול להיות שזה יהיה למשחק שהיא תגיע אליו יותר חדה מהמשחק הנוכחי, אבל אם היא שם תקלה לפיגור לצאת, באצטקה מפיגור, זה כבר יהיה סרט אחר לגמרי.
0: בוא נדבר קצת על ארי קיין, כי באמת אתה מסתכל על היסטוריה של מולדת הכדורגל אנגליה וכדורגלנים אנגלים כבירים בדברי הימים, כמובן סטנלי מאתיוז, בובי מור, בובי צ'רלטון, פול גסקוין, בריין רובסון, ויין רוני, סטיבן ג'רארד, אבל ארי קיין כובש יותר מכולם, הוא כל כך יציב גם בנבחרת, גם במדעי הקבוצות שלו. האם אתה חושב, אורי, שאפשר אולי לדבר על ארי קיין? נכון שמאוד קשה להשוות בין עמדות שונות ובין זמנים שונים, אבל האם זה כבר לא יהיה מופרך לדבר עליו כגדול הכדורגלנים האנגלים בכל הזמנים?
4: הוא בהחלט מועמד, אני לא אוהב להשוות בין תקופות. כל אחד יש לו את הזכויות שלו, אבל המספרים שלו מדברים בעד עצמם, הוא בקרוב, כמו שאמרתי, חסרים לו 8 משחקים כדי להשתוות לפיטר שילטון, ותשאל לעבור אותו, מלך השערים כמובן, עם באמת מספרים מדהימים.
0: שבר את ציו של רוני, נכון?
4: מזמן, כן. זה... הוא עבר אותו כבר בקרוב ל-30 שערים, 29, אז כן, בהחלט בדברי הימים, אין ספק שהוא גדול שחקן הדור הנוכחי, אני חושב שעל זה אין עוררי.
0: ללא שום ספק, ובאמת החלוץ הזה צריך להצדיע לו, כיוון שהוא באמת תמיד, או כמעט תמיד כובש, מאז שהתחיל את הקריירה, כלומר לחלוצים הבאמת גדולים, ואנחנו רואים את זה עם אמבפה, עם הלנד. אתה יודע, עם החלוצים הכי גדולים בעולם, אין אצלם תקופות משבר, זה לא קיים, הם כל הזמן כובשים, אתה יודע, יכולים להיות כמה שבועות ככה, פחות טובים, אבל בגדול, כל הקריירה, כובשים ללא הפסקה, עושים את הדבר הכי קשה בתחום הכדורגל, ועושים אותו כל הזמן, ובאמת, אתה רואה שבסוף זה הרי קיין תמיד, זה באמת משהו יוצא דופן.
4: כן, קודם כל, הוא הגיע היום במניטה, אני חושב שזה אחד המשחקים שהוא יזכור לנצח, ברוסיה להזכיר, הוא היה מלך השערים של הטורניר, אבל טורניר פחות טוב שלו, ושלושה מול פנמה עם שני פנדלים. האמת היא, כל הגדולים מופיעים, אולי חוץ מקריסטיאנו רונלדו, שכבר הרבה הרבה אחרי סיו, אבל באמת הגדולים פה מופיעים, דיברת על אמבפה ומסי, עם המירוץ שלהם, שכל משחק הם שוברים סי אחר, מירוץ שלהם למלך השערים בכל הזמנים. אז כן, שוב, ארי קיין זה מונדיאל שלו, אבל צריך לזכור שיש סביבו צוות מסייע מצוין, בעיקר ג'וד בלינגהאם, אבל גם דקלן רייס. אני חושב שהיום הם עברו מבחן מאוד מאוד חשוב. אם הם ימשיכו ככה, שוב, אם הם יעברו את מקסיקו, כנראה ברזיל ברבע, יהיה מאוד מעניין לראות איך אנגליה בעצם תגיב. בסוף, בשביל האנגלים, המשחק הזה, הטורניר הזה, הוא הטורניר שהם צריכים לקחת. די, אחרי 60 שנה, זה הטורניר שהם צריכים לקחת. הסגל שלהם די שלם, למרות הפציעות, וכל דבר, חוץ מהגעה לגמר, יחשב לאכזבה מאוד מאוד גדולה, והדרך לגמר תהיה לא פשוטה. יש להם מסלול קשה, בניגוד לצרפת או ארגנטינה. זה מסלול הרבה יותר קשה, אבל אתה יודע, כדי להגיע, בסוף כדי לקחת את הגביע, צריך לעבוד קשה, צריך לנצח את הטובות, ואנגליה צריך לעשות את זה כמעט בכל סיבוב.
0: יש לך אימור לגבי זוכה ואימור לגבי מלך שערים?
4: יש לנו את מסי, אמבפה וקיין, שרצים חזק מאוד בשתי הטבלאות האלה. השחקן, מן הסתם, השחקן של הנבחרת המנצחת פה גם יהיה מועמד ראשי, יותר נכון, המצטיין של המונדיאל יהיה מהנבחרת המנצחת. כרגע צרפת נראית הכי טוב, ושם יש תחרות בין אוליס אליהם בפה מי הכי טוב, אבל אנחנו נמתין ונחכה. אני חושב שבסוף זה צרפת, ארגנטינה, כי יש לה מסלול נוח, אולי אנגליה, אני לא רואה מישהי שפתאום תגיח מאחור, אולי ספרד, היא לא התחילה טוב, אבל יהיה קשה לנצח אותה בנוקאוט, אלו הארבע, מלבד הארבע אלה, קשה לראות נבחרת שתפתיע, אבל בינתיים אנחנו באמת נהנים ממונדיאל, מהטובים שהיו לנו, גם בשלב הבתים, עם סיי שערים, וגם בנוקאוט, שכל משחק מספק לנו דרמה וסיפור, רק שימשיך ככה.
0: כמות השערים הנפלאה במונדיאל, למה אתה מייחס אותה?
4: קודם כל, שינוי החוקה, קצב המשחק עלה, זה בעיקר. אני חושב שגם התעלות של הכוכבים הגדולים, אנחנו מקבלים כמעט בכל נבחרת, שוב, מלבד פורטוגל, עם רונלדו, שהוא אפילו סוג של נטל שם. פורטוגל יש לה המון בעיות, יש משחק גדול מול קרואטיה, משחק אחרון של או רונלדו או מודריץ', שניים מגדולי השחקנים האירופאים בכל הזמנים, רונלדו הכי גדול, אין ספק. אבל כן, יש לנו, אני חושב שכל הכוכבים הגדולים הופיעו, כיף גדול להיות במונדיאל הזה, יש את העניין הזה, שוב, של גם מפרשי הרמות בשלב הבתים שתרמו לעליית השכיבושים, אבל גם קיבלנו הפתעות גדולות כמו קאבו ורדה, כמו קונגו שמגיעים לשלב הנוקאוט. אני חושב שהשינויים היו מבורכים, ולמרות 48 נבחרות, אנחנו קוראים יופי של טורניר, ועכשיו אנחנו מגיעים לרגע האמת, וגם לאט לאט נשארות רק הגדולות, וזהו, אני מקווה רק שזה ימשיך ככה, בעיקר מבחינת כיבוש השערים, יש לזה באמת חלק גדול בחוקים החדשים, המשחק כמעט לא נעצר, אין בזבוזי זמן, יש קצב מאוד מאוד גבוה, ויכול להיות שגם להפסקת רבעים הזאת, גם יש קשר, כי אנחנו רואים שינויי מומנטומים בתוך מחציות, קשורים באופן ישיר להפסקות שתייה, או ההפסקות האלה שנעשות במהלך המשחקים, דברים שיצטרכו לבחון אותם כמובן במהלך המונדיאל ולאורך זמן, אבל כרגע לפחות אנחנו נהנים באמת מיופי של טורניר, עם שערים, דרמות, כמו שאמרתי, רק שימשיך ככה.
0: אורי יוזן, תודה רבה לך.
4: בכיף יואב, המשך יום טוב, ביי ביי.
1: פינת המונדיאל בחסות.
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: אתם איתנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו נשארים עם המונדיאל ורוצים להסתכל קדימה למשחקים הגדולים של הלילה. ב-10 יש לנו את ספרד נגד אוסטריה, ב-2 לפנות בוקר את פורטוגל משחקת נגד קרואטיה, ואנחנו רוצים לדבר כעת על שני המשחקים האלה עם סל אמרגי, עיתונאי אל מונדו הספרדי, כאן בישראל. שלום סל.
5: שלום שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אז בואו נתחיל עם המשחק של ספרד נגד אוסטריה ב-10 בערב. ספרד הגיע למונדיאל הזה סל עם הרבה מאוד ציפיות, ללכת עד הסוף, הייתה מדורגת ראשונה, שנייה, בטבלאות האימורים, אלופת אירופה כמובן. איך התחושה בספרד מהיכולת עד עכשיו, ומה הצפי לקראת המשחק הכל כך חשוב בנוקאוט נגד אוסטריה?
5: קודם כל, כמו שאתה אומר, ספרד הגיע באמת עם הרבה ביטחון במשחק הראשון במונדיאל. אני לא אומר אופוריה, אבל כן עם הרבה הרבה ביטחון, שביטחון הזאת ירדה כמובן אחרי המשחקים כמוברדה וערביה, ובעיקר המשחק האחרון מאורוגוואי, שלמרות שספרד עדיין הפסידה, אבל גם עדיין לא עשתה את מה שראינו ביורו, שלקחה את האליפות, בין היתר כי בספרד יודעים שיש לה שחקנים טובים מאוד, אבל הם לא הגיעו בכושר סי כמו שהגיעו לפני שנתיים, כלומר למין ימל, ניקו, היום הוא פצוע כמובן, רודרי, פדרי, שחקנים מצוינים באמת בטופ האירופאי, שהם הגיעו לטורניר לא ב-100%, אבל מצד שני יש באמת באמת בתוך הקבוצה, בתוך השחקנים, השחקנים בימים האלה מדברים כל הזמן, ויש להם באמת אמונה שהם יכולים להגיע קרוב מאוד, וקרוב כאילו אולי לגמר, ואם דיברנו על הנקאוט, אז זה סטטיסטיקה, זה נגד ספרד, כי תשמע, כולם מדברים על על המונדיאל הראשון והאחרון שספרד לקח ב-2010 בדרום אפריקה, אבל הנתון המדהים זה שמאז ספרד בכל נקאוט במונדיאל הפסידה, ואפילו הפקיעה שער, בעיקר זה בפנדלים, עם תיקו בפנדלים, וזה אומר שספרד יש לה איזה בעיה פסיכולוגי בנוקאוט, אבל היום נגד אוסטריה, למרות שספרד עדיין לא ב-100%, אני, ולא כי אני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שספרד מגיע עם הרבה הרבה יתרון.
0: בהחלט, על הנייר מגיעים ביתרון, נבחרת עם שמות הרבה יותר גדולים מאוסטריה, גם אוסטריה לא כל כך הרשימה בשלב המוקדם, אבל אם מדברים באמת סל על ספרד, אז מדברים קודם כל על ילד הפלא, הפרודיג'י, למין ימל, ילד שכבר בגיל 16 הוליך את ספרד לשחייה באליפות אירופה ככוכב, באמת דבר חסר תקדים. אבל המונדיאל הזה, למין ימל מגיע כאשר הוא היה פצוע תקופה, נכון עכשיו הוא כבר קשיר, אבל זה נראה לא אותו דבר, וכאשר כל כוכבי העל בינתיים של המונדיאל, כולם, חוץ מקריסטיאנו רונלדו, שתכף נדבר עליו גם, כי זה מאוד מעניין, אבל כל הסופרסטרים והמגסטרים של הכדורגל העולמי הגיעו למונדיאל הזה בגדול, נראה שלמין ימל עדיין לא ממש הגיע.
5: כן, כי קודם כל הוא מכל הכוכבים הוא הכי ילד, הוא בן 18.
0: אתה אבל עושה לו הנחות אז.
5: לא, לא, לא, מצד שני, צריך להגיד האמת, למין מגיע אחרי כמעט חודש-חודשיים, לא שיחק בברסק בגלל הפציעה, שיחק כמה דקות במשחק הראשון, היה טוב, אבל לא מספיק כדי לנצח את ספרד, וזה אחד הדברים הטובים והרעים של ספרד, מצד אחד, למין ימל, מבחינת אישי, הכישרון שלו, זה באמת, באמת, אחד על אחד, הוא הספרדי היחיד שבאמת אפשר להגיע לרמה, אני כמובן לא אומר כמו מסי, אבל כן ברמה בטופ. מצד שני, זה גם מאוד מלחיץ ועצוב שספרד הגדולה תלויה כל כך בילד הזה. ואתמול ראיתי ושמעתי כמה רעיונות שהוא נתן, הוא באמת באמת, זה לא כמו פעם השחקן הספרדי שהיה קצת לחוץ, ודיבר קצת, לא בפחד, אבל דיבר קצת עם, אפשר להגיד אפילו עם כבוד. למין הוא מדבר כאילו חופשי, הוא אומר שיש להם כוחות להגיע להיות אלופת העולם, אומר שספרד הם טובים, אבל לא כמו ספרד, כאילו, בוא נגיד שיש את האופי הזה של כוכב, השאלה הגדולה מה יהיה היום מול אוסטריה שהיא הגנה טובה, למרות שאין למין יש את היום טוב, אני חושב שספרד לוקחת אותו.
0: כן, הוא חייב את האופי הזה, את הביטחון העצמי של הכוכב, קודם כל הוא באמת כוכב, אבל הילד הזה שמגיל 16 אומרים לו, אתה מסי הבא, אתה מסי הבא, הוא בברצלונה, כל העולם מסתכל עליו, מעריץ אותו, רוצה שהוא יהיה מסי הבא, מאוד קשה להתמודד עם ציפיות כאלה שמשווים אותך למי שאולי הוא גדול הכדורגלנים בכל הזמנים, זה מאבק שמאוד מאוד קשה לנצח בו, אבל אם למין ימל יתחיל לככב במונדיאל הזה ויקח את ספרד, גבוה מאוד, גבוה מאוד זה חצי גמר, גמר שחייה, אתה יודע, פחות מזה זה לא גבוה, אז באמת הוא יעשה את מה שמצופה ממנו, יהיה מאוד מעניין לעקוב, כבר כמובן הערב נגד אוסטריה, משחק מרתק. בוא נעבור עכשיו מעבר לגבול, סל, מספרד לפורטוגל. בפורטוגל יש לנו את קריסטיאנו רונלדו הגדול, כבר בגיל 41. הוא בינתיים לא ממש טוב במונדיאל הזה, נכון, הוא קבע שצמד שערים, אבל בשני משחקים שיחק לא טוב, והם משחקים הלילה נגד קרואטיה, נבחרת מאוד קשוחה. ספר לנו מה אומרים בפורטוגל לנוכח היכולת הלא משכנעת של קריסטיאנו, ולמרות זאת המאמן הולך איתו עד הסוף, נותן לו קרדיט, יש לצידו הרבה כוכבים, מה הדיבור בפורטוגל?
5: קודם כל המאמן הספרדי רוברטו מרטינס שנותן לו כבוד ומשחק כל הזמן. קריסטיאנו באמת פותח כל הזמן בגיל שלו. מבחינת כושר גופני הוא עדיין באמת בכושר גופני. ואני חושב שחוץ מספרד פורטוגל היא אכזבה גדולה מבחינת התאות הסגל של פורטוגל. זה באמת סגל מטורף. כלומר ויטיניה, ג'ונאבס, ג'ו פליקס, ברונו פרננדס, נונו מנדס. אתה רואה שחקן שחקן, קאנסלו. המגינים, הקישור, כמובן קריסטיאנו בהתקפה. קריסטיאנו היום זה לא כמו, תמיד תשים את השוואה עם מסי. קריסטיאנו היום הוא תפקיד רק לקבל את הכדור בסוף, ושם ברחבה הוא עדיין קילר, אבל יש אכזבה, אבל יש גם היום, גם בוא נגיד בפורטוגל, מה שהצלחתי וקראתי בזה, יש כמובן, יש את ה... תקווה שמול קרואטיה, שזה גם אפשר להגיד, ה-last dance round של... של של אקרונו של מודריץ', שני שחקנים שאתה יודע, הם היו ביחד
0: שתי אגדות, אבל כן, שתי אגדות גדולות מאוד, שניהם זוכים בבלון דאור, אבל עם מודריץ', עם כל הכבוד, הוא לא קריסטיאנו, והציפיות מקריסטיאנו גם בשמיים.
5: כן, אבל ההבדל שכן, וגם כי קרואטיה זה לא כמו פורטוגל מבחינת הסגל, אבל אחד הדברים שמשותפים להם, חוץ מכמובן שהם שיחקו ביחד הרבה שנים בריאל, ולקחו בצ'אמפיונס והכל, וזה אומרים אנשים שמכירים אותם, וגם בחדר הלבשה של ריאל, שני אנשים האלה, חוץ מהכישרון והאיכות, הם מקצוענים בצורה בלתי רגילה, והיום זה המשחק האחרון של אחד מהם במונדיאל. וזה נכון, קריסטיאנו יש לו הרבה הרבה לחץ, אבל תשמע, בגיל שלו, אני חושב שבוא נגיד שקריסטיאנו לא כל כך שונה לחץ ושונה להיות במרכז הדברים ובמרכז בוא נגיד הפוקוס העולמי. אני חושב שנראה משחק טוב. אני חושב שפורטוגל יש את ה... אם הייתי צריך להגיד מי חושב מנצח זה פורטוגל, וזה אומר שבמשחק הבא זה פורטוגל נגד ספרד, שזה דרבי בפנינסולה איבריקה.
0: כן, הדרבי הזה עם ברבע גמר עם שתי הנבחרות הם מעפילות. באמת בנוגע לקריסטיאנו רונלדו צריך לומר שני דברים שאסור לשכוח. קודם כל, גם במונדיאל הקודם בקטר, אני הייתי שם והייתי במשחקים שלו, גם במונדיאל הזה הוא כשל. זה היה כישלון מאוד גדול של קריסטיאנו רונלדו. הנבחרת הפורטוגלית דווקא שיחקה בסדר, הגיעה לרבע גמר, זה לא הצלחה גדולה, אבל קריסטיאנו לא היה טוב. ודבר שני בהקשר שלו סל, זה שיש בפורטוגל שמות מאוד מאוד גדולים. ברונו פרננדש, ברנרדו סילבה, ז'ואאו נבש, נונו מנדש, אתה יודע, השחקנים בעילית של הכדורגל העולמי, אבל נראה שתמיד בנבחרת, וזה כבר תופעה של שנים, בגלל הנוכחות הזו של קריסטיאנו, היא קצת מעקרת את יתר השחקנים, היא גורמת להם להיות פחות טובים, פחות אסרטיביים, איכשהו הנוכחות של קריסטיאנו לא משפיעה טוב על הנבחרת הפורטוגלית.
5: זה, בוא נגיד, הוויכוח הנצחי שיש בפורטוגל, שזה כמובן, אומרים שבארגנטינה מסי מנצחת משחקים, וקריסטיאנו עם פורטוגל זה סיפור אחר לגמרי מבחינת השיתוף הפעולה במשחק, בתוך המשחק, בתוך הדקות שהוא משחק, בתוך הכדורים שהוא נוגע, אבל אמרתי לפני, אתה רואה את הסגל, רק את הספסל, את הלאו שהוא באמת כוכב, הוא בספסל.
0: כל כך וזה... הרבה כוכבים שם במדינה הזו שהיא בגודל של ישראל מבחינת אוכלוסייה, כל כך הרבה כוכבי כדורגל, אבל משהו לא מתחבר. אולי זה יתחיל להתחבר. אמרת שאתה חושב שפורטוגל תנצח את קרואטיה? גם אני צופה ניצחון פורטוגלי נגד קרואטיה. זה לא בטוח, הכל פתוח. אבל אני חושב שפורטוגל תיתן הצגה הערב, הלילה, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ואולי דרבי איברי ענק. בשמינית הגמר, בין ספרד, לבין פורטוגל, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. סל אמרגי מהאל מונדו, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: ביי ביי יואף, ביי.
0: ואנחנו רוצים כעת להזין לביווה אספניה בביצועה של אימא קמרינה האגדית.

0: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות ברשת בית.
1: זוהי קריאה לנושאים
2: לנתניה. חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
9: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: אנחנו כאן.
13: אתם איתנו בכאן ספורט, אבל אנחנו עכשיו רוצים לעבור לפרשניתנו המשפטית, תמר אלמוג, כיוון שבגץ קיבל את העתירות של יש עתיד ושל גופים נוספים, והורה על בחירות חוזרות למבקר המדינה. שלום תמר.
14: שלום יואב, כן, החלטה דרמטית, גם עם צפייה של בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, הוא מקבל את העתירות, הוא מראה על בחירות חוזרות בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, זה קורה יום אחרי שבגץ הוציא צו שיקפיא את כניסתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה עד לפסק דין, והנה פסק הדין הזה מגיע עכשיו. הרכב מורחב של 5 שופטים הופך את הצו על תנאי למוחלט, ובמילים אחרות אומר לכנסת, את צריכה לבחור מחדש. זאת בשל הפגיעה בעקרון החשאיות, הפגיעה בתואר ההליך בעצם בכנסת. בגץ ניסה להימנע מלתת את פסק הדין הזה, השופטים הציעו לכנסת לעשות זאת מיוזמתה, הם לא רצו להגיע לסיטואציה, אבל הנה זה קורה, הנה ההחלטה, והשאלה הגדולה כעת יואב, מה יעשו חברי הכנסת?
13: מעניין מאוד, תמר אלמוג, תודה רבה לך.
14: תודה לך.
13: ואנחנו חוזרים לספורט ועוברים עכשיו מהמונדיאל, מהכדורגל לכדורסל. נבחרת ישראל תשחק נגד נבחרתה של גרמניה מחר במסגרת מוקדמות המונדו בסקט. אליפות העולם בכדורסל שתארך בשנה הבאה בקטר. אנחנו רוצים לשוחח כעת עם שחקן הנבחרת ליאור קררה, שמדבר איתנו מריגה לטביה, היכן שישראל מערכת את משחקי הבית שלה, וזאת כיוון שעולם הספורט עדיין לא שב לישראל, למרות שהמלחמה, לפחות מרביתה, כבר תמה. שלום ליאור.
15: שלום יואב, מה נשמע?
13: שלומי, טוב, ספר לי איך אתם מרגישים בריגה, לטביה, מחר המשחק החשוב כל כך נגד גרמניה. מוכנים?
15: כן, אני חושב שעשינו הכנה טובה, אנחנו פה כבר כמה ימים, אתה יודע, להתאקלם ולעבור לדברים כמו שצריך. נבחרת שכבר שחקנו נגד בחלון בנובמבר, אז ככה שיש לנו היכרות מסוימת איתם, וידענו, אנחנו יודעים על איזה דברים נפלנו במשחק הקודם, ואנחנו נקבל לתקן את זה במשחק הקרוב.
13: נבחרת קשוחה מאוד גרמניה, ממש מעצמה בכדורסל העולמי, הישגים כבירים, אלופת העולם, לא פחות. יש לנו סיכוי?
15: כמובן, קודם כל תמיד יש סיכוי, וכמו שאמרת, ברור שזאת נבחרת מאוד מאוד איכותית וטובה, עם היסטוריה גדולה, אבל גם אנחנו נבחרת לא פחות טובה, ואנחנו נעשה את המקסימום, ונבוא גם טקטית וגם פשוט להיות אגרסיביים ולשטוף את המגרש, ונעשה את העבודה.
13: ליאור, אחרי גרמניה, ביום שישי, מחר, יש לנו את קרואטיה ביום שני, ספר לנו קצת על היריבה הזאת.
15: כן, נכון, אנחנו האמת עוד לא נגענו בהם, אבל גם אותם פגשנו באותו חלון אז בנובמבר, וכמובן שגם שם נבחרת מאוד מאוד עמוסה בשחקנים טובים. אנחנו נעבור את גרמניה מחר ואנחנו נתחיל להתעמק עליהם.
13: ליאור, כשחקן נבחרת ישראל בכדורסל, אתה יודע, אנחנו כבר 40 שנה מנסים להפיל המונדו בסקט, אליפות העולם בכדורסל, למעשה מונדיאל הכדורסל, יש גם כמובן את הטורניר האולימפי שהוא אפילו יותר גדול, אבל האולימפיאדה בחיים לא הפלנו בכדורסל. מנגד, תמיד אנחנו מאפילים ליורו בסקט, לאליפות אירופה, אבל אתה חושב שאנחנו באמת יכולים להיות מספיק טובים להגיע לדרג העולמי הגבוה, או פשוט להישאר בדרג האירופי?
15: ברור שאפשר, אני חושב שגם בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר ישראלים, גם מן הסתם דני וה-NBA, וגם הרבה יותר שחקנים באירופה ומפעלים גדולים, יורו ליג, צ'מפיונס ליג, אתה יודע, כל המפעלים הבכירים באירופה, ואני חושב שהכדורסל הישראלי הוא במקום טוב, והוא רק ילך להשתפר, ואין לי ספק שזה יקרה.
13: היה לנו בעונה האחרונה משבר מבחינת כמות קהל, אבל זה גם הרבה בגלל ההפסקות והשביתות והמלחמה. מנגד, ליאור, אנחנו רואים משכורות חסרות תקדים בכדורסל הישראלי, אולי בינתיים רק מתי מעט מרוויחים את אותן משכורות, אבל זה משהו שמחלחל לכל הכדורסל, המשכורות הפסיכיות האלה שמדברים בהקשר של ים הדר, תמיר בלט, זה נוגע לכולם או זה עדיין לא שם?
15: אני חושב שמן הסתם נכנס המון, המון בעלות פרטית, אז זה משפיע כמובן.
13: של מיליארדרים.
15: כנראה, כן, אני פחות מתעסק בזה, אבל... שוב, כל מה שהוא יכול להשפיע לטובה על הכדורסל, מעבר לשכר, גם באיכות של השחקנים, ולהפוך את הליגה ליותר טובה, אני חושב שזה ברכה לכולנו. ומי שאתה יודע, מי שמוכן להשקיע ולשים את הזמן שלו ואת האמצעים שלו, זה ברכה.
13: נבחרת ישראל, אחר 4 משחקים, 2 ניצחונות מול קפריסין, אבל הפסדים מול גרמניה וקרואטיה. עכשיו יש לכם באמת את צמד המשחקים הזה נגד נבחרות מאוד חזקות. נקווה באמת שגם יגיעו תוצאות טובות. כולנו מאחוריכם, ליאור קררה, תודה רבה לך.
15: תודה רבה לכם, והלוואי ונעמוד בזה כמובן.
13: 20:00, מחר נגד גרמניה, בהצלחה.
15: תודה רבה, ביי ביי.
13: אנחנו כעת נשארים בכדורסל ורוצים לשוחח עם עיתונאי הארץ אריה לבנת על סאגת ים הדר שפשוט מטריפה את הכדורסל הישראלי בימים האחרונים. שלום אריה.
1: שלום יואב, מה שלומך?
13: שלומי טוב, אספר, יש איזה עדכון במצבו של מדר, האם הוא יישאר בהפועל תל אביב או שמא יעבור למכבי תל אביב, ועל כמה כסף מדובר?
1: תשמע, אין לי איזה עדכון חדש מיוחד, אבל אין ספק שזה המלפפון הכי חם בקיץ, רק התחיל הקיץ. סכומים, כמו שדיברת קודם עם ליאור, אז סכומים באמת מטורפים, אבל אני חושב שזה באמת רק לקצפת באמת, כאילו רק ברמה של ים הדר, רומן סורקין שישוד רק בקרוב, ותמיר בלט רק בטופ הזה. ים הדר, הפועל תל אביב, הגישו לו הצעה סביב $2.5 מיליון לעונה למשך 5 שנים. זאת אומרת, זה הבטחה ממש לחצי קריירה כמעט כבר. לסכום גבוה וסכום כזה, ומכבי באזור של 2 מיליון שקל, מכבי רוצים 3 שנים, ים רוצה 5 שנים, הוא רוצה להבטיח יותר את העתיד שלו, היו לו קצת פציעות, אתה יודע, אתה אף פעם לא יודע מה, לאן הקריירה תיקח אותך, ולאן הגוף שלך ייקח אותך. הוא קרוב יותר כרגע למכבי, אבל אי אפשר, אסור לפסול את האפשרות שבסוף הוא כן יישאר בפועל.
13: כן, באמת, נראה שההתלבטות שלו מאוד מאוד קשה, ובכלל, אתה חושב שכל...
1: תראה, מצד אחד, הפועל נותנת לו הרבה יותר כסף, הפועל זה גם, זה הקבוצה היחידה בישראל שהוא שחק בה, עד היום.
13: נכון, נכון, הוא סמל של הפועל תל אביב.
1: הוא אפילו הגיע לשם כבר בגיל נוער.
13: ותגיד, אריה, בוא נעבור רגע לשחקן השני, כי באמת דיברנו על ים הדר, אבל הדיבור זה שאם ים הדר... יחצה את הכביש מאדום לצהוב, למרות שהדבר הזה עדיין ממש לא בטוח, אבל אם זה יקרה, אז הסיכוי שתמיר בלט יעשה את הכיוון השני ויחצה את הכביש מצהוב לאדום, הוא סיכוי גבוה. מה קורה עם תמיר בלט? ספר לנו.
1: תראה, קודם כל אני מופתע שעודד קטש ככה מבטר על תמיר בלט. זה צמד שהלך ביחד משחקן אמיתי, הארגון ש... שעוד הדקים ביחד עם עידן אבשלום לפני איזה 10 שנים, לפני 15 שנה כבר, שגידלו כמה שחקנים, ביניהם תמיר בלט. אחרי זה הביא אותו להפועל תל אביב, הביא אותו להפועל ירושלים, הביא אותו למכבי תל אביב, אימן אותו בנבחרת התודעה, אימן אותו בנבחרת הבוגרת, ואני מופתע שעודד ככה מבטר עליו, שחקן שמאוד מתאים לשיטה שלו, של הפיק אנד רול, ממש בצורה מושלמת תמיר מבצע את זה, אבל עודד מזהה שים פשוט יותר מוכשר, פשוט יותר מוכשר, למרות שהוא פחות מוכח ברמת יורוליג, עד היום ים הדר, פחות מתמיר בלט, אבל אנחנו יודעים שהפוטנציאל הוא הרבה יותר גבוה ממה שהוא הראה עד עכשיו ביורוליג, ראינו את זה בפלייאוף האחרון בארץ, ובכלל אנחנו רואים את זה כל השנים בישראל וגם באירופה, ובסופו של דבר, תמיר ילך איפה שים לא יהיה.
13: תשמע, כיסאות מוזיקליים, אריה, אנחנו מוכרחים לסיים. אולי הדרמה הזאת תסתיים במהלך 24 שעות הקרובות, לאן ילך ים הדר, לאן ילך תמיר בלט, אריה לבנת, עיתון הארץ, תודה רבה לך על הניתוח הזה.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. ווימי קריפטו לכולם ובעברית. ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
13: דרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל.
0: מיד חוזרים עם יואב בורוביץ'. כאן חדשות ברשת בית.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
18: תתכוננו להרבה מחמאות.
19: וואו!
18: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
19: וואו.
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: זו הקריאה לנוסעים מירושלים.
21: חופשת קיץ...

0: זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה, בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
2: זה קשור למונדיאל.
3: איך זה קשור?
2: זה שהיה בא לי ליוות במישהו.
3: אוקיי.
1: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
3: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מבחינת?

0: דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
1: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן.
2: שבתם אלינו לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כעת עוברים לספורט אולימפי, או שמה נאמר פרלימפי. אחד מכוכבי המכבייה שנפתחה אתמול הוא אלוף הטקוונדו הפרלימפי אסף יסור, שהשתתף גם במכבייה. אנחנו רוצים לשוחח איתו עכשיו. שלום אסף.
3: שלום יואב.
2: אז ספר לנו, אחרי שכבר זכית באולימפיאדה הפרלימפית, איך זה להשתתף באולימפיאדה היהודית?
3: זה אירוע נורא מיוחד, אירוע ספורט, ערך מוסף, אדיר, כל כך הרבה יהודים, ספורטאים שמגיעים מכל העולם להשתתף באירוע כל כך מרגש הזה, למרות שלא מה שקורה, לא מובן מאליו, מדהים, איזה כיף.
2: אסף, אתה בילדות שלך איבדת את שתי ידיך, למרות זאת הצלחת להגיע לרמות הכי גבוהות בעולם, בספורט הפרלימפי, אלוף עולם, אלוף אולימפי. איך הספורט הפרלימפי משתלב בתוך משחקי המכבייה?
3: תראה, מגיעים גם ספורטאים פרלימפיים, גם ספורטאים אולימפיים, ואני חושב שבמכבייה הזאת צריך יותר את הדגש על הדבר הזה. ואני חייב להגיד רגע באופן כללי על הספורט הפרלימפי, כמה שאם פעם ראינו פחות חשיפה ופחות אנשים הכירו היום בשנים האחרונות, בלי שום קשר מכבייה או לא, אבל אנחנו פוגשים הרבה יותר, אנחנו מכירים הרבה יותר ספורטאים פרלימפיים, ואנחנו נחשפים הרבה יותר לענפי ספורט האלה, והספורט הפרלימפי מקבל את הבמה שלו, וזה מדהים, וזה דבר טוב שקורה, ואני חושב שאנחנו כולנו זוכים מזה.
2: הספורט הפרלימפי ממש הפך בשנים האחרונות לספורט מקצועני לכל דבר ועניין, נכון?
3: לגמרי, זאת אומרת, אני יודע להגיד היום שאנחנו, הספורט הפרלימפי זה בסוף קודם כל ספורט, אחר כך תוסיף לו את הסעיף המשתנה, אבל זה קודם כל ספורט, קודם כל ספורטאים, קודם כל אנשים שספורט זה הדבר שלהם, ולא קודם כל אנשים שיש להם איזושהי מגבלה וגם על הדרך הם עושים ספורט, קודם כל הם ספורטאים, ואני חושב שהיום כבר אין בכלל, אני חושב שאנחנו רואים את הרמה, אנחנו רואים את הרמה של הספורט ושל הספורטאים ושל הביצועים ושל באמת, ואני בטוח שגם שככל שיעבור הזמן, זה יגיע למקומות גבוהים וטובים, מדהים.
2: מי שזוכה לראות אותך לא רק בתחרויות, אפילו מתאמן ברמלה, אז האימונים כל כך מטורפים, בכלל לא שמים לב לקטע הפרלימפי, זה באמת ספורט ברמות הכי גבוהות שלו. אסף, באמת, ספר לנו איך אתה מתרגש מהמכבייה, ספורטאים מכל העולם, זה באמת משהו שהוא יוצא דופן בעולם הספורט.
3: לגמרי. קודם כל, רגע, אני אגיד כמה מילים על מה שאתה אמרת בפתיח. הטקוונדו, אני חושב, אחד מענפי ספורט היחידים בארץ, אני לא רוצה להגיד היחיד, כי אני לא סגור על הנתון הזה, אבל יש מצב שגם היחיד, שהספורטאים הפרלימפיים מתאמנים באותה נבחרת, בנבחרת האולימפית.
2: נכון.
3: זאת אומרת, אותו מאמן.
2: אימונים ביחד.
3: אימונים ביחד, זאת אומרת, יש אימון נבחרת ישראל כל יום שעה 10 בבוקר, פרלימפי ואולימפי.
2: זה לא נתפס, כי אתה בכלל לא תחשוב שנבחרת ישראל בכדורסל נכים, מתאמנים עם נבחרת ישראל בכדורסל הרגילה. אצלכם זה ממש הכל ביחד, אין הבדל.
3: נכון, נכון, וגם אני חייב להגיד, הטקוונדו, הענף הזה, הפרלימפי והאולימפי, זה רק מראה שכאילו, כמה הרמה של הטקוונדו הפרלימפי יכולה להתקרב לרמה האולימפית, אני חושב שאנחנו עושים עבודה, הספורט הזה,
2: אין ספק, בוא נתמקד במכבייה באמת, בהתרגשות, באירוע היהודי הענק הזה של הצעירים שמגיעים מכל העולם, עושים גם ספורט, גם מכירים את ישראל, איך אתה ככה יכול לעבוד שגריר?
3: האמת שאני נבחרתי כשגריר שהולך להיות במכבייה הזאת, ממש הייתי חלק מההכנות וחלק מטקס הפתיחה ומההתכוננות ל

0: האירוע הספורט המטורף והמדהים הזה. דרך, כמו שאתם יודעים, המכבייה הייתה אמורה להתקיים בשנה שעברה, ובגלל המלחמה עם איראן נדחה בשנה, ולמרות הכל, הנה אנחנו פה, והאירוע הזה יוצא לדרך, ומדהים לראות את זה שכמה אנשים, אתמול הייתי בטקס הפתיחה, זכיתי להדליק את הלפיד, וראיתי את כמות הספורטאים והמשלחות מכל העולם שעוברות שם בתוך טדי עם הדגלים שלהם. זה מדהים ומרגש, ומאוד מיוחד.
1: באמת מרגש, מרשים. אסף יסור, אלוף הטקוונדו הפרלימפי שלנו, עכשיו גם במכבייה. כיף לראות אותך, ויהיה כיף לראות אותך גם במכבייה. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: אז תודה לאסף יסור, ותודה לכם שהייתם איתנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן חדשות ברשת ב', הפיקה אורית שולץ, על הביצוע הטכני שימון דוקרקר, ואני יואב בורוביץ', ערכתי והיגשתי. ואני מאחל לכולכם, לכולנו, סוף שבוע ספורטיבי, בטוח ומענה. ואנחנו ניפרד עם שיר המונדיאל של שקירה, די די. תמשיכו ליהנות מהמונדיאל, להשתמע.

0: השעה בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: תעשו כבוד לחג.
4: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. בלעדי, המתעדת שנפגעה מרחפן נפץ בדרום לבנון, בריאיון ראשון לרועי שרון, משחזרת את רגעי הדרמה. וגם שואוביז עם עמית הררי, 30 שנה אחרי להיט הענק של הספייס גרלס, לאן נעלמו להקות הבנות.
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: לנוסעים לים המלח.
7: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינאי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: אנחנו כאן.
5: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש דקות לחמש עכשיו, ערב טוב לכם, אנחנו ביומן הערב בכאן חדשות, מיד בהרחבה על פסיקת בגץ הדרמטית מהדקות האחרונות, שמבטלת את הבחירות למבקר המדינה בעקבות הפגיעה בחשאיות, באותה הצבעה עם הטלפונים המפורסמת, ומורה לכנסת לערוך בחירות חוזרות למבקר המדינה. בדקות האחרונות אנחנו שומעים דיווחים על התייעצויות בסביבת ראש הממשלה, האם בכלל לכבד את פסיקת בגץ או שלא, מה שכמובן ייצור משבר חוקתי, אנחנו מיד נרחיב על זה, אבל עוד קודם לכן, היום, אלף ימים.
1: אלף ימים, וואו, אלף ימים שזה, אתה לפעמים מסתכל לאחור ואומר, מה קצת השנים העבודות האלה שלנו, כל כך הרבה קרה, וזה גם קרה כהרף עין, וזה זמן קצת לחשוב ולהסתכל מה קרה לנו, ולשאול.
0: במקרה היום זה גם י' ז' בתמוז.
1: לתצם.
0: כן.
1: שיעבור בקלות.
0: סליחה מראש, מה שנקרא, על חוסר החדות. אבל אם אחד הדברים שמציינים, זה שזה היום שבו הובקעה העיר ירושלים, שלושה שבועות לפני חורבן הבית. ואתה יודע, זה מתלבש יפה על, על הדימוי הזה של הובקעה העיר, של אל ניגוח שפרץ את החומות שחשבנו, חומות הגדולות והמשוכללות והחשמליות, שהיינו בטוחים שאין איך לפרוץ אותם, ומשהו פרץ אותם, ואני חושב שבהרבה מובנים, אחד הדברים שהתחדדו, ומה שאני זוכר את זה בסאונד של הדיבורים, בשבועות הראשונים אחרי 7 באוקטובר, זה שהאירוע פריך. פתאום חלחלה, אבל נפל לנו איזה סימון, שאולי הפרויקט המשותף שלנו, המדינה שאנחנו רבים עליו כל הזמן, היא לא, אפשר לחדור אותה, אפשר להבקיע את החומות האלה.
1: לא אולי, אפשר, זה קרה וזה קרה.
0: והחשש שזה יקרה שוב ושוב, או שאם זה היה קורה באיזה שערה מושלמת קצת יותר, לפי תוכנית הבאת האישה איראנית וכו', אז שבאמת אולי לא היינו פה, ושזה באמת היה מסכן איום קיומי אמיתי על המדינה, ואני חושב שאת ה... את הפתח הזה שהצליחו המחבלים לפעור, אנחנו מנסים שלוש שנים כבר לסגור, אבל משהו שם הוא נשאר. משהו בתודעה, בשעננות או תודעת הביטחון הישראלית, נפגע באופן חזק מאוד.
1: והשאלה אם נדע מה קרה שם, למרות שכמעט הכל מונח לפנינו, פחות או יותר אנחנו יודעים מה קרה שם, ודיברת על הפריחות, רון דרמר אמר באחד הפודקאסטים באנגלית שהוא התראיין אליהם, שאחד הדברים שהוא חווה באותו יום, הוא הסתכל על, כמו שאתה אומר, על ההפקעת החומה הזאת, וזה הזכיר לו סרטים מימי הביניים, שבאה מסה של לוחמים ופרשים ופורץ את החומה, וזה שטף שאתה לא יכול לעצור אותו.
0: מתקפת אורקים.
1: ואז בעצם ההבנה שלו הייתה, ואני חושבת שהוא מדבר גם על ההבנה של נתניהו, שכל הזמן דובר על האיום הקיומי האיראני, ובעצם החולשה שלנו, כפי שהאויבים שלנו תפסו אותנו, היא הייתה האיום הקיומי. כי באותו יום, וגם ביום-יומיים שאחר כך, זה אנחנו כבר יודעים מכל הישיבות שהיו בקריה, לא ידעו אם האירוע הזה התפשט גם לצפון, והאם הדבר הבא זה מהצפון, ואם זה היה קורה, באמת היינו במצב שעד היום אי אפשר היה להתחיל בכלל להשתקם, ואני חושבת שזה אולי הלקח, אבל השאלה אם אנחנו מסוגלים ללמוד את הלקח באירוע כל כך מקוטב של מה היה, זה סיפור של נרטיבים.
0: תראי, יש את האנשים של השישה באוקטובר, אז יש גם את האנשים של השמונה באוקטובר, כי בשמונה באוקטובר כולם חשבו שזהו, מפסיקים לריב וביחד ננצח. קדימה היסטריה, יש כאלה שעדיין חושבים. ואחת הדינמיקות המזעזעות, אבל קיימות, שהוכחו באירוע הזה, זה שכשמגיעים מקוטבים למשבר, זה לא שהמשבר מאחד את השורות, הוא מחמיר את הכיתוב. כי כל צד אומר לעצמו, לא רק שאני צודק במה שטענתי קודם, זה גם עכשיו עניין של חיים ומוות. כי אם לא יקשיבו לי, 1,200 איש ימותו ביום אחד.
1: זה יותר מזה, זה בגללך, וזה בגללך.
0: בוודאי.
1: זה הסרבנים, וזה בגלל זה. אבל אני כן אגיד משהו.
0: אני מקווה שזה לא דינמיקה שמחויבת. כלומר, שאפשר לפרוץ את הגלגל המייאש
1: הזה. אני מאמינה שכן, אבל לא בטווח המיידי. ואני אגיד משהו חיובי. אני חושבת שהשבעה באוקטובר הרימו מסך על החברה הישראלית. אנחנו לא ידענו איך אנחנו באמת נראים, מי משרת בצבא ומי לא משרת בצבא, איזה צעירים יש פה, איזה מחויבות יש פה. כל הדור הטיקטוק הזה שהפתיע אותנו, אותי זה עד היום מפתיע, איך אנשים בני 18 ו-19, שחשבנו שהם כזה, כמו שהיו אומרים פעם, חיילי שוקולד, ידעו לעשות את הדבר הנכון באיזו הקרבה מטורפת, עם צוואות מטורפות שהם כתבו על ה...
0: כן, טקסטים מדהים ונורא השראה, שהלוואי שלא היו צריכים להיכתב.
1: נכון, אבל הם כתבו, וזה, אני חושבת שזה מוכיח שיש DNA ישראלי, שהוא אחרי הגלות, שהוא ה-DNA שלנו, שכן ידענו ברגע מפתח בחיינו, רגע מכונן, רגע מאוד שביר, לעשות את הדבר הנכון.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שזה היום נכס. אם תסתכלת במזרח התיכון, מה קרה, נגיד, בשאגת הארי, איזה מדינות נלחמו, איזה מדינות הכביעו את הלוחמה שלהם, העובדה שהציבור הישראלי מוכן להקריב, מוכן להילחם בשביל היצירה היהודית ודמוקרטית שיצרנו פה, היא נכס שאין אותו להרבה מדינות היום בעולם, כי אין הרבה מדינות שמחזיקות את שני הכתבים האלה יחד, ואפשר להרחיב על זה עוד הרבה.
1: אבל, לא, אפשר גם, וגם, אתה, כל הזמן יש את התמונות האלה, שאתה במלחמות עם איראן, שרצים פתאום למקלטים, לתת קרקע, בתל אביב ראו את זה הרבה, עם הבירה והקפה.
0: חד משמעית.
1: ואחר כך עולים חזרה, והילדים משחקים שם ברחבה, וזה חוסן, אבל זה משאב שצריך להיזהר איתו. גם הנהגה צריכה לדעת להיזהר... לא לעשות שימוש יתר בחוסן הזה.
0: אין שאלה בכלל. ומכאן אנחנו, מהגבעים האלה, אנחנו צונחים לצרות היומיום שלנו. בגץ, בפסיקה דרמטית, מבטל את הבחירה למבקר המדינה, תמר אלמוג, פרשן איתנו לענייני משפט, אלן שלום.
2: שלום, מזל שלום, אישי. כן, החלטה דרמטית מאוד, אבל צריך לומר גם די צפויה. בגץ באחד, הרכב של 5 שופטים, מורה לקיים את הבחירות לתפקיד מבקר המדינה פעם נוספת. תכף נדבר על למה צפויה, אבל קודם נאמר מה באמת היה בפסק הדין. השופטים אומרים שנפל פגם מהותי בעיקרון של חשאיות ההצבעה, ואומרים, תראו, זה לא עניין של שיקול דעת של חבר כנסת כזה או אחר. החוק קובע בצורה מפורשת שהבחירה צריכה להיות חשאית, וזה כדי לאפשר לח"כים להצביע בצורה שהיא חופשית לחלוטין ונטולת לחצים סיעתיים או אחרים. וגם אם יש ח"כ אחד שמחליט, אומר, אני, כמו שהצהירו הח"כים כאן, אני החלטתי על דעת עצמי לוותר על החשאיות, החוק לא מאפשר לו לעשות את זה. כי אם ח"כ אחד עושה את זה, הוא בעצם מעביר מסר ומשליך על ח"כים אחרים שלא בחרו לעשות את זה. ולכן מגיע בגץ להחלטה בעצם היחידה האפשרית בעניין הזה, ואומר לכנסת, חייבים לקיים בחירות חדשות.
1: ויש לוח זמנים, תמר? הדין,
2: למה?
1: יש לזה לוח זמנים?
2: לא שהספקתי לראות, אני לא שהספקתי לראות שכתבו אותו, אבל אני מודה שעברתי על פסק הדין ככה, עברתי גם על התקציר, גם על הכותרות וגם על פסק הדין מאוד מהר, אז אולי פספסתי. אני כן אגיד לכם את לוח הזמנים שיש בהגדרה. מבקר המדינה אנגלמן בעצם כבר מסיים את תפקידו ב-4 ביולי, מה שאומר שמ-5 ביולי מדינת ישראל נמצאת ללא מבקר מדינה. עכשיו, כמו שדיווחנו אתמול, בכנסת יש דילמות, איך לנהוג עם העניין הזה, והחוק לא מאפשר להאריך את כהונתו של המבקר הקיים, ולכן השאלה הגדולה לגבי לוח הזמנים היא מה הכנסת תעשה. עכשיו הייתי אומרת, היינו שואלים האם אנחנו לקראת משבר, אבל אנחנו לא לקראת משבר, אנחנו כבר בתוך המשבר. כי אם בכלל הכנסת שוקלת, או בממשלה יש מי ששוקלים לא לקיים פסיקת בגץ, זה כבר משבר דמוקרטי על אמת. עכשיו עוד דבר, למה לגבי לא הייתה לבגץ בעצם ברירה אחרת, ואנחנו רואים פה שוב גם פסיקה שהיא כוללת את שופטים מכל הקצוות, כלומר גם השמרנים, גם הליברלים, כל התיוגים האפשריים. למה לשופטים לא הייתה בעצם ברירה? השופטים ניסו להימנע מפסק הדין הזה, כמו שהם מנסים להימנע מכל מיני פסקי דין ככה נפיצים בתקופה הזאת ולא חסרים. השופטים הלכו לכנסת ואמרו, תשמעו, בואו, לפני שאנחנו מוציאים צו, תשקלו לעשות הבחירות עוד פעם, כי על פניו נפל פגם בחשאיות, אנחנו מציעים ממש ככה, בתחילו ורחימו, בואו פשוט למען הסר ספק תקיימו את הבחירות. הכנסת בציוץ, בטוויטר, באקס, עוד לפני תשובה לבגת, אמרה לא, אנחנו לא עושים את זה. ולכן השופטים בעצם פירשו את החוק, אמרו זה כתוב בחוק, אנחנו לא יכולים להתעלם מהחוק, אנחנו לא יכולים להתעלם מהדרישה בחוק, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שכאן הופר עקרון החשאיות, ונותנים את פסק הדין הזה. על פסק הדין הזה, אני רק אסיים ואומר, הוא דרמטי יותר מרק, כמובן, יש את העניין של בחירת המבקר, אבל הוא דרמטי גם במובן הזה, שכמובן הוא משפיע גם על הבחירות הכלליות לכנסת, וקובע ככה החלטות, עקרונות מאוד חשובים, בנושא שנקרא חשאיות הבחירות.
3: כן.
0: ואנחנו רואים כבר ציוצים, אגב ציוצים בטוויטר של סגן השר אלמוג כהן, אני קורא לחבריי לנהוג כמוני ולא לקיים את פסיקת בגץ בראשות השופט המושחת יצחק עמית. רק שכח לציין שהוא לא חבר
2: אגב,
0: כנסת,
2: זה רק אם אני יכולה לא לתקן למה, את חבר הכנסת, ורק אם אני יכולה לתגן. אני גם רוצה לתקן במחילה את סגן השר כהן, מי שכתב את פסק הדין הוא המשנה לנשיא סולברג.
0: נכון.
2: Just saying.
0: וזו פסיקה, וזו פסיקה שהיא שמרנית משפטית בכל אופן, שבאמת
3: מסתכלים עליה. וגם אחד, אבל יהיו לה כמובן...
2: זו פסיקה שאומרת זה מה שהחוק.
3: כן, ויהיו לה כמובן השלכות פוליטיות, כי זה יהפוך לחלק מאיזה קמפיין. תמר אלמוג, תודה רבה.
2: כמו, תודה לכם.
3: אנחנו ביום האלף, אנחנו רוצים...
0: כן, יש הרבה אירועים בחוץ.
3: כן, יש הרבה אירועים, ואנחנו עוברים את כעת אל איתי שיקמן, שנמצא בקריה בתל אביב.
4: כן, שלום מזל ואישה, אלף ימים מאז אותו יום שחור, אותה שבת שחורה, בוקר 7 באוקטובר 23, ולאורך היום הזה, היום האלף מאז אותו יום, אנחנו רואים לא מעט אירועי זיכרון, כאשר האירוע פה מאחורי שמתחיל להתגבש, הוא אם תרצו אירוע המחאה הראשון של משמרת 101, שלאורך המלחמה הפגינו לא מעט, ומאז שהיא הסתיימה לא ממש, ופה הן מתכנסות, בעיקר מתכנסות, כדי להביע את מחאתן ולקרוא שוב להקמת ועדת חקירה ממלכתית, כאשר בין היתר אנחנו נראה כאן דברים שלפחות אמורות לשאת נילי מרגלית וגם עינב צנגאוקר, אולי באמת מבין האנשים שינמו כאן, האדם ששתק הרבה מאוד זמן, ויהיה מעניין לשמוע מה היא צפויה להגיד. עוד בהמשך הערב הזה, אירוע אחר של מועצת אוקטובר, צעדה מרכבת סבידור מרכז, ככה לאסוף את כל מי שמגיע מחוץ לתל אביב, צעדה אל עבר כיכר החטופים, שכבר התרגלנו לחזור לקרוא לה רחבת מוזיאון תל אביב, והרחבה הזאת, כך הם אומרים, תהפוך מעתה לא לכיכר החטופים, זה בטוח, אבל לכיכר הזיכרון מבחינתם, אלה האירועים לאורך הערב הזה. אנחנו נוסיף ונעדכן מכאן, ככל שנשמע כאן את עינב צנגאוקר והנועמות האחרות בהמשך אחר הצהריים הזה.
3: תודה רבה, איתי.
0: ארגון רבני צוהר נחשב יחסית ליברלי, קיבל אישור ממנכ״ל הרבנות הראשית יהודה כהן להעניק כשרות לעסקים כמו כל גוף כשרות אחר. זה קרה אחרי מאבק משפטי ארוך וממושך, ומיד לאחר מכן במשרד לשירותי דת דורשים לבטל את הרישיון הזה להעניק תעודות כשרות. ואנחנו מצרפים עכשיו את מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, שלום לך.
5: שלום ישי, שלום מזל.
0: אז תסביר לנו, אנחנו אמנם ביום צום, אבל מה כואב לך כל כך שמנכ״ל הרבנות הראשית מאפשר לאיגוד רבני צוהר להעניק תעודות כשרות?
5: אנחנו לא מתעסקים בכאבים, מתעסקים בחוקים וכללים. עם כל הכבוד, מנכ״ל הרבנות שבעוד שבועיים מסיים את תפקידו, ולא נאמר את הסיבות רגע למה הוא יסיים, זה בעובדות. החליט מה שנקרא לעשות מעשה שאף אחד לא מצליח להבין על סמך מה הוא עשה אותו. הרי לא מנפיקים תעודה לגוף נותן כשרות ככה סתם. זה הליך מאוד גדול וסדור שאמור להיות לאור חוק שהתקבל בקדנציה שעברה, שידוע כרגע שנמצאת כרגע בישורת האחרונה לקראת ביטולו ולקראת מה שנקרא שינוי כל הרפורמה של הכשרות. מה שנקרא בלילה, באישון הלילה, הלך, הוציא להם תעודה, שמי שקורא את הכללים בתעודה, מבין שהם מסתמכים על מתן, על תקן של הכשרות של הרבנות הראשית, ומה לעשות שהחוק אומר, שאם אתה רוצה להסתמך על תקן הכשרות של הרבנות הראשית, אתה צריך לפנות קודם כל למועצת הרבנות, וככל שהיא מביאה את דעתה, שהיא מוכנה, אז זה בסדר, ואם היא מודיעה שהיא לא מוכנה, אז אי אפשר להנפיק תעודה. יהודה כהן החליט שהוא עושה מה שנקרא, מה שהוא עשה כל הזמן האחרון. אגב, דרך אגב, אני מצליח, לא מצליח להבין מתי הוא הספיק לעשות את זה. הוא כבר חולה חודשיים שלא מגיע לעבודה. הוא כבר חודשיים, למעלה מחודשיים נהדר מהעבודה, לא מגיע בכלל, לא נמצא ברבנות, ככה שלא מובן
1: אבל יהודה, מעבר באמת ל...
5: עוד מילה אחת, מזל. למוסד הרבנות יש יועצים משפטיים, ויש אנשים שעובדים, אף אחד, אבל אף אחד ברבנות לא מכיר שום מילה על התעודה הזאת. אני לא יודע, אני כשאני רוצה להוציא מכתב, אני עובר דרך היועץ המשפטי של המשרד. אני לא יודע להוציא מסמך כזה שלא עובר דרך המחלקה המשפטית, ולא דרך הרבנות, ולא דרך הרבנים. שום תהליך לא נעשה כאן חוקי. אני פניתי מיד למשנה, ליועמ"ש לממשלה, והודעתי לדברים האלה, לאחר ששוחחתי גם עם היועץ המשפטי של הרבנות, גם עם הסגנית שלו, גם עם הרבנים הראשיים, אף אחד לא מכיר כלום. התעודה הזאת אין לה ערך ואין לה תוקף. רוצים לקבל אישור, יש דרך והליכים לעשות בצורה מסודרת. אנחנו לא מדינת הפקר, אנחנו מדינה מתוקנת, וזה לא משנה כרגע כמה שהם פונים.
1: אבל אתה צריך להסביר לציבור הקצת יותר ליברלי, למה אתם שומרים על כל הכוח, התקציבים, קרוב לחזה שלכם, לא משחררים, יש כל מיני זרמים, את זה אי אפשר להבין ממה שאתה אומר עכשיו. איך זה...
0: למה בדעת
1: לחזור
0: לו?
5: מזל, מזל, אמנם התעלינו בכנסת לפני יומיים, רק חבל שלא טרחת להיכנס לוועדה שדנה בנושא הזה.
1: אתה יודע, אני לא חברת כנסת, לא מסתובבת בוועדות.
5: לא, אבל יכול להיכנס, נכנסים לשם, לא רק חברת כנסת.
1: נכון, אבל זה לא עבודה שלי להיכנס רק לוועדות.
5: נכנסו לשם כל מי שרצה לדעת מה הסיבה, עם כל הכבוד.
1: אז תסביר עכשיו למי שלא היה בוועדה.
5: שאני אסביר שיש מוסד הרבנות הראשית לישראל אחד במדינה.
1: זה אנחנו יודעים, אבל המוסד הזה...
5: דקה. אני יכול לומר לך שיש טענות על מערכת המשפט, ויש טענות על המשטרה, ויש טענות על משרד התחבורה, ויש טענות על ביטוח הלאומי, ואני לא שמעתי אותך או כל מישהו אחר אומר, אוקיי, בוא נקים גוף אלטרנטיבי שייתן את העבודה, או שיעשה עבודה, ואף אחד לא אומר למה יש מונופול במשרד התחבורה, או מונופול ביטוח הלאומי, או מונופול במשטרה, או מערכת המשפט.
0: רגע, אתה בעד שגופים פרטיים לא יוכלו להעניק תעודות כשרות? כי יש, אתה לדעתי לא אוכל כשרות של הרבנות, הגוף שאתה מופקד עליו.
5: אז קודם כל אתה טועה בגדול.
0: אתה אוכל כשרות הרבנות?
5: רבים מחבריי גם אוכל, ודאי, מה זה, מה שאלה?
0: גם מחבריי הטובים ביותר. לא, אבל אני שואל, אם הכשרויות החרדיות, הבדצים למיניהם, יכולים להעניק תעודת כשרות, למה לא לאפשר לצוהר? אל תאכל צוהר, אתה לא סומך עליהם, אל תאכל. מישהו אחר כן סומך.
5: אני אמרתי לכם שיתנו את התעודה. יש כללים אבל איך.
1: תנו לנו את הזכות לבחור.
5: אבל אם אתם רוצים לשמוע תשובות, תנו לי לענות לכם. אנחנו קודם כל, כל בדץ וכל גוף ארגון כשר שרוצה לתת, ולא משנה איך הוא נקרא, יכול לעשות את זה מעבר לרבנות הראשית. ואנחנו לא חוסמים אף אחד, אבל בסוף, קודם כל, הבסיס חייב להישאר של הרבנות הראשית. כשאתה קונה אוטו ורוצה לשדרג אותו, אתה קודם כל קונה את האוטו, ואחרי זה תוסיף איזה אביזרים שאתה רוצה, זה זכותך המלאה. וגם כאן...
0: אבל המדינה לא בונה לי את האוטו. המדינה לא בונה לי את האוטו. המונופול של הכשרות של הרבנות הראשית, הוא נכפה עלינו. אגב, המצב החוקי כרגע, המנכ״ל יהודה אבידן, הוא שהרפורמה בכשרות אפשרה לתאגידי כשרות להעניק תעודות כשרות. אתם הקפאתם אותה מהרגע שהתחילה הקדנציה הזאת, עדיין לא חוקקתם את החוק הבעייתי משהו שאמור לתת ג'ובים ל-3,500 איש בעלות של 750 מיליון שקל. אז המצב החוקי הקיים לפיו צריך לאפשר לכל גוף כשרות כמו צוהר, צריך יכול להעניק תעודות כשרות, למה לא?
5: אישי, בוא תכבד לפחות, אל תצטרף לסיסמאות בלי שאתה אין לך מושג על מה אתה מדבר. כשאתה אומר את המילה ג'ובים ואתה אומר תקנים כאלה, זה מראה שאתה אחד מאלה שנותן את הסיסמאות לפי התדריכים שנתנו לך, ואין לך שום הבנה בסיס.
0: זה לא נכון שהחוק שאתם מקדמים אמור להלאים בעצם את משגיחי הכשרות ולגייס אותם כעובדי מדינה, 3,500 במספר?
5: ממש לא. ממש לא. מה אתה רוצה עכשיו?
0: טוב לשמוע.
5: שכל המשגיחים הולכים הביתה. מה אתה רוצה עכשיו? שמשגיח שעכשיו שעבד 20 שנה, כן? ובגץ, לא אני, בגץ, קבע שהוא חייב להתנתק מהעסק. לאן אתה רוצה שהוא ילך?
0: הייתה הצעה מאוד הגיונית של השר הקודם לתאגידים, לא שהם יהיו עובדי מועצה דתית.
5: אתם... מי אמר שהם עובדי מועצת? מי אמר את זה? החלטת?
0: החוק שלכם.
5: גם אני לא החלטתי עדיין.
0: נו, אז תספר לנו מה החוק.
5: תלמד החוק. החוק אומר שיבחנו כל מיני חלופות, ביניהם למועצה הדתית, ביניהם למיקור חוץ, ביניהם לתאגיד גדול או לעשרה תאגידים. אז הנה אני נותן לך דוגמה כבר למשהו, דבר שאתה לא יודע. החוק לא החליט עדיין. במשרד האוצר והממונה על השכר נמצאים איתנו יד ביד בדבר הזה. הדבר הזה...
0: אני שמעתי בכנסת איך יושב ראש רשות הרגולציה אומר לך, אתם עשיתם עבודה בלי שום, בלי לעבור דרכנו, מסמך בדיקה שהוא לא רציני, ואתה פשוט צועק עליו בחזרה.
5: אתה יודע למה? כי אנחנו עוד עשינו עשרה דיונים בחוק הזה. כשמתן כהנא עשה את החוק שלו, כמה דיונים היה, אתה יודע? אפס. למה? כי דחפו אותו בחוק ההסדרים.
0: כי אתם מריצים את החוק במהירות.
3: טוב, לאן אנחנו מתקדמים מפה, אחרי ההתפתחות הזאת?
5: לא עשו עליו שום בדיקות פיננסיות, אבל עשו חוק במכתב בחוק ההסדרים.
3: יהודה, לאן מתקדמים מכאן? מה המהלך הבא שלכם מול ההתפתחות הזאת?
5: אנחנו, הכנסת סיימה את הדיונים שלה בחוק, הביטול הרפורמה של כהנא. ביום שני יתחילו דיונים על ההסתייגויות. אני אמשכו ביום שלישי, הסתיימו בעזרת השם, ושבוע לאחר מכן אני מקווה מאוד שזה יובא לאישור המליאה בכנסת לקריאה שנייה ושלישית, ובעזרת השם אנחנו נצא לדרך ונבחן את כל החלופות, איך נקיים את פסיקת בגץ, שכבר למעלה מ-10 שנים שלא עושים אותה, שהמשגיחים יתנתקו ולא יהיו תלויים בבעל העסק, האם יעברו למועצות דתיות או לתאגידים ארציים, או למיקור חוץ, חברות כוח אדם, כל החלופות האלה ייבחנו יד ביד עם משרד האוצר, לאחר שתוכנית תוכן, תוכנית כלכלית, לוודא שבעלי העסקים לא ייפגעו, שנייה, שבעלי העסקים לא ייפגעו, שאנשים יתקבלו כשרות כמו שצריך, ומשם כל גוף כשרות בארץ שרוצה להוסיף על הרבנות, מוזמן ולא משנה איך קוראים לו.
0: יהודה אבידן, מנכ"ל משרד הדתות, תודה רבה לך.
3: תודה.
5: תודה רבה גם לכם וכל טוב.
0: ואני מפציר בציבור להתעניין ברפורמה הזאת, זה נשמע משעמם, זה 750 מיליון שקל, הערכת משרד האוצר שעובד יד ביד עם יהודה אבידן לפי עדותו. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, אחר כך יהיה איתנו הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת בית.
7: שלום, שמי לירון מרחב, מנכ"לית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות. אנחנו כאן.
0: 5:20 עכשיו, הרמטכ"ל מפרסם בדקות האלה איגרת דברים שאמר בפתיחת הערכת המצב המטכ"לית הבוקר לרגל 1,000 ימים לפרוץ המלחמה הארוכה בתולדותינו. איראן ממשיכה להיות המוקד המרכזי למוכנות, אומר אבלוף אייל זמיר. אנחנו מצויים בתקופת ביניים בכל זירות הלחימה. כל הזירות עדיין פעילות ברמות עוצמה משתנות, ובכל זירה מתקיימים תהליכים עיצוביים, לשון הרמטכ"ל. לצד הדריכות והמשך סיכול האיומים, הרמטכ"ל מבקש ואומר שחובה עלינו לנצל את התקופה הקרובה לצמצום השחיקה, טיפול באנשים ושיפור הכשירות המבצעית. תרגום שלי, להאריך את השירות הסדיר, בקשה שהרמטכ"ל מבקש חזור ובקוש מחברי
3: הכנסת. לא רק זה, אבל זה בא מול הסיפור הגדול של גיוס חרדים, של מילואימניקים. יש מילואימניקים ש... אני חושבת שיש איזה כמה עשרות אלפי מילואימניקים שהם עושים את רוב המילואים.
0: מחזיקים את המדינה על הכתפיים, חד משמעית. אבל אם לא יאריכו את השירות הסדיר, המשמעות היא שגם ב-2027, בעיקר במחצית הראשונה שלה, המילואימניקים יעשו פה מאות ימי מילואים בשנה. אנחנו לא רוצים את זה, מי שלא רוצה את זה.
3: בסוף המילואימניק, כשהמילואימניקים ירימו את
0: הרגל השחור
3: או האדום, אז פה פשוט מדובר בקבוצה מאוד...
0: לא, מסורה.
3: רוצים להגיד, מאוד מסורה, מאוד
0: דתית, שזה בסדר, אבל...
3: בחלק מהמקרים,
0: ליטרלי אחינו הם, ואני מקווה מאוד שהם לא ירימו שום דגל שחור, אבל אנחנו צריכים להתגייס למענם, ולא צריך לתת להם מתנות והטבות, זה טוב וחשוב, מה שצריך הוא להביא להם חלופה, חיילים אחרים שיחליפו אותם.
3: ואפשר לעשות את זה, אנחנו החברה הישראלית.
0: האלטרנטיבה תהיה שנשמע על צמצום סדרי כוחות בגבולות, נשמע על צמצום המשימות של צה"ל, ויכול להיות שנחזור, מה שנקרא, לשישה באוקטובר.
3: טוב, בינתיים... כן, אנחנו...
0: אופיר אקוניס איתנו?
3: איתנו? או שיש לנו עוד...
0: הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק.
3: אצלך הבוקר, נכון?
15: שלום, שלום. שלום לכם. אפשר להגיד שעדיין שעות הבוקר כאן.
3: שעות הבוקר, אז...
15: תלוי איך את מגדירה בוקר.
3: כן, זהו, אז כולנו פה חזרנו לבוקר ההוא של השבעה באוקטובר, ה-6:29, בוקר שמחת תורה. היית אז בארץ, היית שר.
15: נכון.
3: בממשלה.
15: הייתי שר בממשלה, התעוררתי לכל הסירנה שהופעלה בעיר תל אביב, והופתעתי כמו כולם, נדהמתי, ונדהמתי יותר כאשר החלו להגיע הסרטונים. נדמה לי שהסרטון הראשון הגיע מהעיר סדרות, ולאחר מכן מן הקיבוצים וממקומות נוספים. מיד יצרתי קשר עם ראשי ערים, ראשי רשויות.
3: אז זה היה, אגב, ראשי רשויות, אופיר, של בעיקר של הליכוד, ובכלל התקשרו אליכם. הרבה שרים סיפרו על טלפונים שהם מקבלים, התקשרו ישירות לשר הביטחון, גם אליך מן הסתם.
15: אני יזמתי, במקרה שלי גם התקשרו וגם אני התקשרתי. זה היה בוקר מר ונמהר, שחור משחור, כדוגמתו בתולדות חיי. אני לא זוכר, ואני מאוד מקווה שגם לא אראה עוד דבר איום ונורא כזה. יש לי פה במגירה, ואני אחסוך מהצופים, אני מבין שאנחנו משודרים גם בערוץ הראשון של הטלוויזיה, והמאזינים לא יכולים לראות בלאו הכי, אבל מן הצופים תמונות איומות ונוראות, שאני מראה, לצערי אני צריך להראות לחלק מן הבאים אליי כאן למפגשים או למפגשים, שאני הולך אליהם עם קונסולים כלליים מקבילים שלי, עם עיתונאים, עם עורכי עיתונים, עם ראשי ארגונים כאלה ואחרים, כי יש לי הרגשה שהעולם, אני לא יודע אם רוצה לשכוח, משכיח, או בוודאי זיכרונו כבר מתעתע בו לנוכח התמונות. אני רואה שאתם מקרינים עכשיו את פריצת הגדר. אני זוכר ששוחחתי עם שר הביטחון, ישי ומזל, לא שוחחתי, אלא באחת מישיבות הממשלה, שר הביטחון יואב גלנט אמר שהמכשול, הם לא הצליחו לעבור את המכשול התת-קרקעי ברצועת עזה. ואז אני אמרתי כחבר ממשלה, אבל הם הצליחו לעבור את המכשול העל-קרקעי ברצועת עזה, אלה בדיוק התמונות שהם מקרינים עכשיו.
3: אז חשבת, אגב, ברמה הפוליטית, שהממשלה שלכם תמלא את ימיה? אבל אם אפשר תשובה כנה.
15: לא,
3: אולי לא באותו יום, אבל בשבועות שאחר כך.
15: קודם כל, אני מנוע מלדבר בנושאים פוליטיים, על פי כללי התקשי"ר. זה כרגע מתוקף תפקידי הדיפלומטי. ולשאלתך, אני יום אחד, דקה אחת, מזל וישי, אני הלכתי לעשרות לוויות, ועשרות ביקורי תנחומים. אני ביקשתי ממזכירות הממשלה ללכת, לא התקשרו אליי, יש לך חדויות במזכירות הממשלה. אני הרגשתי כיהודי, כציוני, כישראלי, שאני חייב להיות איתם. עם המשפחות שלצערי, בניהם ובנותיהם, נפלו ונשחטו ונשרפו על ידי מפלצות אדם. אני לא יודע מה היה היום בישראל, עוד לא עודכנתי, אני מבין שמציינים 1,000 ימים ליום הנורא הזה, הטבח היום והנורא של השבעה באוקטובר, ואני מאוד מקווה שהיום הזה מנוצל לאצבע מאשימה מהדהדת, לגורם אחד בשם החמאס ברצועת עזה, שהוא היה כגוף מאורגן, שביצע עם 5,000 מפלצות אדם, חיות אדם, אנשים שאין להם לב אנושי, לשרוף ילד קטן או זקנה ניצולת שואה, לשרוף אותם חיים בבתיהם, לקטוע איברים, לא ניכנס לרגע לתיאורים האיומים, אבל הציבור צריך לדעת, אני דווקא, את יודעת, במחשבה שנייה, ישי ומזל, אני חושב שכן צריך לחזור על המילים הללו בעברית, ולבוא ולומר, מפלצות אדם מרצועת עזה, לוחמי, מחבלי נוח'בה, ולאחר מכן גם קהל עזתי, מה שמכונה בעגה המקצועית, כן, הבלתי
3: אבל מעורבים. אבל אני לא חושבת כן, שאנחנו כציבור ישראלי לא זוכרים את זה, כל אחד זוכר וכל אחד לוקח את זה לאן שהוא לוקח. הרבה. הבעיה הגדולה, וזה אחד מהדברים שאנחנו רואים בחודשים נכון, האחרונים נכון. בעיקר, שהעולם לא איתנו. ישראל נמצאת בשפל.
15: תראי מהר. קודם כל אתם מדברים איתי, אני לא הייתי כאן בניו יורק בשמונה באוקטובר, בשמונה באוקטובר הייתי בתל אביב, ביום הזה, במשרדי, משרד המדע בתל אביב, כולנו היינו בתוך אותה תדהמה לאומית, ביגון בלתי נתפס, שעד היום שאני אומר את הדברים, אני מרגיש אותו בלב שלי. ואני אומר לך שאני יודע שאנשים כבר הפגינו פה נגד ישראל, במימון קטרי ואחר, בשמונה באוקטובר, אלה אותם אנשים שלפני שבועיים, ישי במזל, ענדו בנדנות ירוקות של הנוחבות בוושינגטון סקוואר, שזה לא רחוק מכאן, אני במיטאון.
3: אבל זה מעבר לזה, אני חושבת שיש את הקבוצות הרדיקליות האלה, אבל אנחנו רואים את זה חודר גם לתוך המפלגה הרפובליקנית, בטח בדמוקרטים, תכף נדבר על ממדני בניו יורק, זה הרבה מעבר לקבוצה השולית הזאת, שממומנת על ידי קטאר.
15: נכון, אני...
3: וזה הסיפור הגדול שהיא... כן.
15: בעצם עברת לחלק אחר של השיחה, וזה שינוי ענק, ענק, בפוליטיקה האמריקנית הפנימית, המפלגה הדמוקרטית, נכון שגם במפלגה הרפובליקנית, אבל אם נהיה הוגנים עם עצמנו וננתח מצב שאגב אני מדבר בו רבות גם עם ראש הממשלה, גם עם שר החוץ ואחרים, אמריקה, ארצות הברית של אמריקה, ערב יום העצמאות ה-250 שלה, עוברת שינוי ענק, כולל וביתר סט במפלגה הדמוקרטית, שתי דוגמאות מן השבוע האחרון, בפריימריז, מעט מאוד מצביעים, ישי, מדברים על פריימריז בליכוד, מפלגת העבודה בארץ, נכון, בפריימריז של הדמוקרטים, אני אתן רק שתי דוגמאות לנשים צעירות מתחת לגיל 30, שמצדיקות את השבעה באוקטובר, שבעצם לא מגנות בלשון המעטה את אירועי ה-11 בספטמבר, אחת מהן אמרה שהיא תנגב עם דגל ארצות הברית את ידיה, מנצחות בפריימריז, אגב, באחוזי הצבעה מאוד מאוד נמוכים, 11%, 12%, מאוד נמוכים בפריימריז, והן אמורות להיות, אם תיבחרנה, חברות קונגרס, החל מחודש נובמבר. ובכן, השינוי איננו בישראל, מזל בישי, שינוי במהותו, איננו במפלגה הרפובליקנית, אלא במפלגה הדמוקרטית שמשנה את פניה. ואם אנחנו נשמור את הקטע הזה, ישי, מן הארכיון, ונציין כולנו, בעוד 50 שנה, את יום הולדתה, 300, של ארצות הברית של אמריקה, זאת תהיה אמריקה שונה לחלוטין, שונה בתכלית השינוי מארצות הברית שתחגוג בעוד יומיים כאן את יום הולדת ה-200.
0: וכמובן שזה ישליך גם על בת הברית הקטנה של ישראל.
15: ברור.
0: אופיר אקוני, זמננו תם, אז נעצור כאן. תודה רבה לך, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק. יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, אחר כך נהיה בעוטף עזה עם תושב עין השלושה, שעבר לגור שם שבוע צפורים לפני 7 באוקטובר, וחזר מהראשונים לחזור מיד אחרי הטבח, ומונדיאל כמובן, ועוד דברים והפתעות.
3: וגם טיילור סוויפט, משל.
0: בטח, איזה שאלה.
3: הסוויפטיות.
0: איזה שאלה, וגם חבר כזה, יש עוד הרבה מה להבטיח, פרסומות וחוזרים.
6: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת בית. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה! אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
9: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: אנחנו כאן.
12: 5:33, כשהתחילה המתקפה על קיבוץ עין השלושה בבוקר 7 באוקטובר, היו לחברי כיתת הכוננות 4 נשקים בלבד שצהל צייד אותם, כך עולה מהתחקיר הצהלי של הקרב הזה. ושבועות ספורים קודם לכן הגיעו לגור משפחה חדשה בקיבוץ, משפחת מזרחי, אלי, אורלי ושלושה ילדים. אלי, שלום. תודה שאתה מצטרף.
13: שלום, שלום.
12: קודם כל, מאיפה עברתם? מה פתאום עברתם לעין השלושה בקיץ 23?
13: אנחנו עברנו לקיבוץ עין השלושה ב-23 לאוגוסט 23. אנחנו חיינו כ-10 שנים באשקלון לפני כן. החלטנו לעבור לגדל את הילדים שלנו בקיבוץ בין השלושה, כי א', הגענו גם בתוך ציונות, המון המון ציונות, יישוב גבולות המדינה בתוך שטח הקו הירוק, היה לנו מאוד מאוד חשוב ועמד תמיד לנגד עינינו, וזו הייתה הזדמנות מבחינתנו, ועשינו את המהלך, ועברנו לקיבוץ.
14: ולא חשבתם על סכנה ביטחונית, קרוב לגבול, עוטף עזה, זה עבר בראש?
13: קודם כל כן, זה תמיד עובר בראש, רק שאני מזכיר שאנחנו הגענו לעין השלושה מאשקלון, אוקיי? שבאחת מהפגישות עם יוסי, מנהל הצמיחה הדמוגרפית של הקיבוץ, לפני שעברנו לקיבוץ, אמר, אתם יודעים, אתם מגיעים לעין השלושה, יש פה צבע אדום, אמרתי לו, בוא נפתח רגע אפליקציה של צבע אדום. כמה היו לך בשנה האחרונה צבע אדום? אמר לי, 12-13, פתחנו אצלנו באשקלון והיו 250. אז אמרתי, זה ממש לא מטריד אותי.
12: וכשמתחילה המתקפה, איפה זה תופס אתכם? הייתם בבית?
13: כן. באותה שבת היו אצלנו, היינו אנחנו בבית, אנחנו זוג עם 3 ילדים, אנחנו 5 נפשות. חמתי הגיעה אלינו הביתה בפעם הראשונה, גיסתי בחודש 9 להריונה בפעם הראשונה עם בעלה, וגיסי משתו בחודש 4 להיריון. 6:29, אנחנו מתוארים לפיצוץ מאוד מאוד גדול, כל הבית רועד, ומיד לאחריו צבע אדום. בבית שלי יש 2 ממדים. אז התפזרנו והיינו בשני הממדים, היינו 10 נפשות בבית, חלקנו שני הממדים, ושראינו שזה הופך להיות משהו טיפה יותר אינטנסיבי, אז עברנו כולנו לממד אחד והתרכזנו בו. לאחר מכן, סביב השעה, אנחנו כל הזמן היינו בתוך הממד, סגורים, כמעט ולא יצאנו החוצה, שמענו קולות ירי עמומים, כי היינו 10 אנשים בתוך חדר מאוד מאוד קטן, ממד סגור. שמענו קולות ירי עמומים, אבל מבחינתי צהל נמצא מעבר לגדר, וצהל שומר עלינו. למרות שהצרורות היו נשמעים קצת מוזר, אני לוחם שריון בעברי, והיו המון המון צרורות באוויר, ולא יודע, זה היה משהו מוזר, אבל לא יחסתי לזה כל כך חשיבות. סביב השעה 8:15, אנחנו מקבלים שיחת טלפון מחברת קיבוץ, שלא הייתה באותו יום בקיבוץ, והיא אמרה לי שהיא מחפשת את, אמרה לאורלי, לאשתי, שהיא מחפשת את אמא שלה, שהיא לא מצליחה ליצור איתה קשר, ושהיא נמצאת בדירת אירוח שצמודה אליי. אמרנו לה, אוקיי, יש כרגע ירי, אנחנו נמתין טיפה, ברגע שירי טיפה ייחלש, אנחנו נצא אליה, נביא אותה אלינו. וככה אנחנו פשוט נהיה ביחד, וגם נרגיע אותה. כמה דקות לאחר מכן, הייתה איזושהי הפוגה, לא חיכיתי, יצאתי החוצה יחד עם שני הגיסים שלי, ואנחנו רואים אותם מוטלת על הרצפה. ראינו טיפה חתכים ברגליים, אבל מעבר לזה לא עשינו את האחד ועוד אחד, ישר אחרי זה היה צבע אדום, רצנו חזרה הביתה, וברגע ששמענו את הפיצוץ של הנפילה באזור, יצאנו החוצה חזרה, ברגע שאני מגיע אליה אני רואה, שומע ומזהה פגיעות, שומע צרור ומזהה ריות סמוך לרגל שלי. בשלב הזה כבר התחיל טיפה ליפול האסימון, ראיתי שהיא לא זזה ושאין לי איך לעזור לה כרגע, רצתי חזרה לתוך הבית, סגרתי את הבית והכנסתי את כל המשפחה בעצם לממד.
12: כאילו רק אז הבנת שהקיבוץ שורץ מחבלים.
13: נכון מאוד. רק בנקודה, לא הבנתי שהקיבוץ שורץ מחבלים, הבנתי שיש לי מחבלים בקיבוץ, אוקיי? גם אז לא הבנתי מה גודל האירוע בעצם.
12: ועד מתי חיצו אתכם בעצם מקיבוצן השלושה?
13: אנחנו היינו 36 שעות בין השלושה, את עין השלושה אף אחד לא חילץ, מי שחילץ את עין השלושה זה חברי עין השלושה. אוקיי, ביום ראשון בשעה 6:30 בערב, באמצעות קשרים אישיים של חברי הקהילה, הצלחנו לארגן שיירה ורכבים משוריינים.
12: יממה וחצי מאותו 6:30 בבוקר.
13: יממה וחצי. קיבוץ עין השלושה, לא היו בו חיילי צהל עד סביב השעה 2:30 בצהריים. היינו תחת כיבוש חמאס.
14: ואחרי כל החוויה הזאת שאתה מתאר, וזה באמת הכל חי, וזה מחזיר את כולנו ליום הזה, ההחלטה הזאת לחזור לאותו מקום, שלושה ילדים, למקום שבו, אתה יודע, תחושת הבית עבדה והסכנה הייתה, איך אתה מסביר את זה? מה מושך אותך לחזור לשם? ואני מבינה שלא הייתה התלבטות כמעט.
13: אני אתן נקודה אחת שנייה לפני כן, שתבינו איך הגענו לזה. כשיצאנו, בזמן הפינוי, הגענו לצומת, בסופו של הצומת שער הנגב. כל הקיבוץ היה אמור לפנות ימינה לכיוון אלת, והיה שם פקק בפנייה ימינה, ואז אני שואל את אורלי, את אשתי, אנחנו פונים ימינה, או פונים שמאלה חזרה לאשקלון ונגמר הסיפור? בשיח של 4 דקות בינינו הגענו להחלטה שאנחנו החלטנו לחיות את חיי הקהילה הזאת, ושאנחנו צריכים את הקהילה, והקהילה צריכה אותנו ברגעים האלה.
12: צומת, צומת.
13: קיבלנו החלטה לפני 1.5 חודש, ואנחנו פונים ימינה, כן. ואנחנו ירדנו לאלת. ומה שאנחנו קיבלנו מהקהילה הזאת, חשבנו שאנחנו באים לעזור ולתמוך, זה הפוך לגמרי. הקהילה חיבקה אותנו, הקהילה הזאת הרימה אותנו, הקהילה הזאת, אני חייב לה כל כך הרבה. ובזכות הקהילה, בזכות החום ובזכות האהבה ובזכות החיבוק של חברי קהילת עין השלושה, אנחנו היינו שם וגם היינו חלק בלתי מבוטל מהכוח של המעבר מאילת אחרי 5.5 חודשים לנתיבות. אורלי אשתי הייתה בצוות צוות המעבר בעצם, ניהול של כל הפרויקט הזה.
14: אלי, ואיזה קהילה הפכתם להיות? כולם השתנו, בטח אתם, גם במובן האישי, נכון, וגם במובן הקהילתי.
13: קהילת עין השלושה, קהילת עין השלושה היא קהילה מאוד מאוד חזקה, קהילה מאוד מאוד מגובשת. אני יכול להגיד שאנחנו הקיבוץ שחזר עם אחוזי החזרה הביתה הגדולים מכולם. אנחנו חזרנו 97% באוגוסט 25, באוגוסט האחרון. נכון להיום אנחנו עומדים על שיעורי חזרה של 99.7.
14: וואו.
13: אוקיי,
12: זה אומר שבנטו, אתה והמשפחה שלך חייתם עם הקיבוץ, מחוץ לקיבוץ, הרבה יותר זמן מאשר הייתם בפועל בשטח הקיבוץ.
13: גם עכשיו, אחרי שחזרנו, אני עדיין חייתי עם הקהילה מחוץ לקיבוץ, מאשר באשר בתוך הקיבוץ עצמו.
14: ויש גם תינוקות חדשים, שאני מניחה שנולדו?
12: אנחנו מתעניינים בצמיחה
13: הדמוגרפית. 12 תינוקות חדשים שנולדו בין השלושה בשנים האחרונות, מאז אוקטובר 23. יש לנו כמעט 10 משפחות שנקלטות או בתהליך קליטה. חדשות. משפחות שהגיעו אחרי, חדשות, אחרי השבעה לאוקטובר. אנחנו ביום שני האחרון אנחנו אבן פינה כאן באירוע חגיגי ל-18 יחידות דיור חדשות. הקיבוץ קולט, היום בקיבוץ נמצאים למעלה מ-100 תושבים יותר מערב השבעה לאוקטובר.
12: עשית חשק, מה אני אגיד?
14: כן, זהו, ישי.
12: אלי מזרחי. אלי מזרחי.
13: אנחנו חיים את החלום. את הציונות האמיתית ואת החלום.
12: קיבוץ עין השלושה, המון הערכה, ותודה שסיפרת לנו את ה... סיפור מאוד טראומטי גם שחלקת איתנו מלפני 1,000 יום בדיוק. תודה רבה.
13: תודה.
14: טוב, ישי, קדימה. תודה, בגיל המתאים, שני ילדים קטנים. חשבת על זה פעם?
12: אני עכשיו אגב, מכיר לא מעט משפחות שעברו לגור בצפון. עברו ו...
14: לכרם שלום אבל.
12: כרם שלום זה בדרום, אני מדבר עכשיו, עוברים לנטוע ולזרית ולמקומות כאלה,
14: בקריית שמונה.
12: כן, אנשים שאני מכיר. שהחליטו, ראו בטלוויזיה.

0: שחמאס,
1: אם יש דבר, אם יש דבר חיובי שהיום המזעזע הזה נתן, זה שקיבלנו זרקור לאוכלוסייה הכל כך יפה שגרה בעוטף עזה.
0: כן, זה הרמת מסך.
1: כן. טוב, מעבר חד ביותר אל המונדיאל. אנחנו אל הקצה השני של, אל קצה המערב, לוס אנג'לס, שם נמצאת אורלי אלקלעי. שלום אורלי, ערב טוב.
2: אין ספק שהמונדיאל הזה לימד אותנו, כדורגל כבר לא משחקים רק 90 דקות. הערכות זמן ועוד הערכות זמן, ארצות הברית מצליחה לעלות לשלב הבא. הנבחרת האמריקאית עושה את מה שהאמריקאים כנראה ציפו ממנו, למרות שכדורגל זה לא בדיוק הפייבורית שלהם כאן בארצות הברית, אבל ארצות הברית בטירוף. הם מצליחים לנצח 2-0, לאחר שנפסלו שני שערים, 10 שחקנים לאחר שהוצא כרטיס אדום, מנצחים 2-0 את בוסניה ועולים לשלב הבא, ושם את מי הם פוגשים? את בלגיה. זה לא היה היום של בלגיה, אמנם היא חוזרת אחרי פיגור 132 דקות משחק, לאחר שסנגל מפתיעה אותה פעמיים ומובילה פעמיים, והם מצליחים לעלות ולעשות את זה בהערכה. והמשחק הראשון שהיה לנו היום, אנגליה, טיול קל של בוקר, מנצחת ובגדול בלי שום בעיה ועולה לשלב הבא. אז יש לנו שלוש קבוצות שכבר עלו, אנגליה נוספות, גם ארצות הברית וכמובן גם בלגיה. המונדיאל הזה מספק לנו אין ספק יופי של שערים, יופי של משחקים, ואנחנו כבר מחכים לשלב הבא. אז בארצות הברית אומרים, אנחנו חוגגים עכשיו את השלב הבא, תכף חוגגים גם את ה-4th of July, 250 שנה לארצות הברית, יש את כל הסיבות לחגוג.
1: כן, 5:45, בהצלחה לחשה מורלי, ותיהנו מהמונדיאל הזה. אנחנו ממשיכים ליהנות משלבי ההכרעה. בינתיים, עמיתתנו, קרן נויבך, אחרי שנים ברדיו, החליטה לעשות מהלך.
3: מדברים על מהלכים, משנה חיים.
1: כן.
0: מהלך, מהלך.
1: ולהפסיק להגיד את המשפט, טוב, זמננו תם, נגמר. קרן נויבך, שלום.
4: אהלן.
1: טוב, זמננו תם, סתם, הייתי חייב. מה זה פודקאסט עד הקצה?
4: ועדיין נגמר, ביירכים.
1: העורכת פשוט אומרת, אני חייבים לסיים.
4: מה זה פודקאסט?
1: אני צוחק.
4: כן, בדיוק, אין ברירה. הכל בסדר. ככה, פודקאסט עד הקצה זה פודקאסט האקטואליה החדש של כאן. אנחנו עולים ביום ראשון הקרוב, אנחנו נהיה 4 ימים בשבוע, ראשון עד רביעי, אנשים שואלים אותי באיזה שעה, כל הגדולה בפודקאסטים שאין להם שעה, בכל שעה מהיום שתרצו לשמוע, אתם הולכים לספוטיפיי או לאפל פודקאסט או לאתר שלנו ושומעים. מאיזה שעה זה יהיה באתר, כבר מישהו שאל אותי בבוקר, מ-5 בבוקר, טוב לריצת בוקר למי שצריך. פודקאסט אקטואליה, כל יום אנחנו לוקחים נושא אחד ומפרקים אותו ומחברים אותו מחדש, אם תרצו. אני אוהבת לקרוא לזה, אני רוצה לספר חדשות כמו שהייתי רוצה שיספרו לי חדשות.
1: יפה.
4: בגובה העיניים, אבל עם הרבה כבוד והערכה למאזינים ולמאזינות שלי, שאני חושבת שמחפשים בתוך כל הרעש, לפעמים את ה-20-25 דקות האלה של משהו שהוא קצת יותר ממוקד ומפוקס, והוא כזה קורה רק בין האוזניים שלנו, כן? זה בעצם היופי בעולם הפודקאסטים.
1: יש לנו דוגמה? בוא נראה דוגמה.
4: אז רגע, שנייה, אני חייבת להסביר על הדוגמה, אוקיי? כי זה פרק ההשקה שלנו, הפרק הראשון, הוא יעלה ביום ראשון. כשחשבנו מה לעשות עם הבחירות, אנחנו לא רוצים לראיין פוליטיקאים, תסלחו לנו, חשבנו שהדבר שהכי מעניין אותנו בסיפור זה המשפחה הישראלית, והאם וכיצד היא משוסעת ומפולגת סביב עניין הבחירות. וחיפשנו ומצאנו משפחות שהוויכוח הפוליטי קורע אותם מבפנים, ואנחנו מביאים את הסיפורים שלהם. זה ממש סיפורים משולחן השישי, משולחן השבת, יציאה מקבוצות הוואטסאפ, מריבות, וגם ההשלמה. אז בואו נראה קטע. מאיר ישי, איש ליכוד, שנים. גל ביטון, גיסתו, בא מהימין העמוק. היום היא הדוברת של עמרי רונן ומריצה אותו בפריימריז של הדמוקרטים, כן? למאיר מאוד קשה עם זה. ובגל לא דיברו 3 חודשים. תראו קטע מהפרק. מה הטיעון הכי מטומטם של הצד השני?
5: כל הטיעונים הם מטומטמים, אני לא יודעת, זה קשה לי לבחור עכשיו אחד מהם. אבל אני יכול להגיד שבאחד הוויכוחים, כל נזרוק את הג'ינצ'י מהגג, או כל הדברים הדמגוגיים האלה שימין על מלא, זה בסופו של דבר, אני, שהיא מכירה אותי כל חייה, אמור פתאום עכשיו לאחוז בזה דעות חשוכות, בכל נושא דרך אגב, בחינוך, בדת, מדינה,

0: כלכלה זה בסופו של דבר די, אין טיעונים, הכל די הזוי, בצד השני לפחות. אז
1: מה המשפט הכי צפוי שהצד השני יגיד בוויכוח?
2: אתם רוצים להפיל ראש ממשלה מכהן?
3: את מייצגת אותי עכשיו?
1: מי היה עובר הכי בקלות פריימריז משפחתיים?
0: וואו.
2: אני הבת המועדפת, אני הבת הקטנה. לדעתי אני הקונצנזוס.
3: אני חושב שהמציאות תגיד שאני.
2: זה מעולה. וואו.
4: ציפינו לפיצוצים.
5: לא,
4: איפה הפיצוצים?
5: קרן באה להראות שהמשפחה חזקה.
6: יהיו גם פיצוצים. אז זהו, בדיוק. האמת שזה, תשמע, יצאנו עם איזושהי תזה שאני גם רוצה לספר אותה לעצמי, כי אני רוצה להיות אופטימית סביב, ולא משנה איפה אנחנו פוליטית, אנחנו רוצים לדעת שהמשפחה הישראלית זה הדבר הכי חזק שיש, נכון? אנחנו רוצים לדעת את זה, ואני חושבת שזה באמת נכון. ובסיפור הזה של המשפחה הזאת, רואים את זה בסופו של דבר, אבל יש גם פיצוצים, ויש מריבה גדולה. וכדאי לכם לשמוע איך זה נפטר, כי זה מלמד משהו על כולנו.
5: אני חייב לומר לך, קרן, אם אני חוזר להחלטה האישית שלך, אני שנייה יוצא מהסיפור שאני גם יש לי כמה גילויים נאותים לתת בו, ההחלטה לצאת מהברודקאסט, מהשידור, אני מניח שהיא נובעת מתחושה, כמו שאמרת, שאנחנו לא מספרים את החדשות כמו שאנחנו חושבים שהן צריכות להישמע. אני לפחות חולק את התחושה שמשהו בפורמט הזה שבור ואני לא בדיוק יודע איך מתקנים. את יכולה להרחיב קצת על מאיפה זה הגיע לך פתאום, מהפריים טיים של הפריים טיים ללכת לעשות פודקאסט?
6: זה מאוד המקום הזה, זה המקום שמרגיש שיש משהו נורא מהיר ונורא לא מדויק, ולפעמים טועה בחדשות היומיות, האלה שאנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו. עכשיו, אני לא מזלזלת בזה, ועשיתי את זה 17 וחצי שנים, ועשיתי את זה בהנאה גדולה ובסיפוק גדול, אבל בשלב מסוים הרגשתי שזה כבר לא זה. ואגב, 1,000 ימים לאוקטובר, מבחינתי,
4: כעיתונאית
6: וגם...
4: זה האפקט. האישי עלייך, לא?
6: לגמרי. חד משמעית. אני, אחרי 7 באוקטובר, הבנתי שאני רוצה הרבה יותר להקשיב, ולאפשר לאנשים לספר את הסיפורים שלהם. להביא אותם, להיות לא מכשיר, זה לא, אני מספר את סיפור, יש לי חשיבות מאוד גדולה, אני מחליטה מה נכנס ומה יוצא. בעולם של הדוקו זה המון. אבל כן להיות משהו שמחבר פה בין האנשים בחוץ, בין הקהל, לבין אנשים עם סיפורים מיוחדים. וגם בנושאים אחרים, 7 באוקטובר היה מאוד מאוד משמעותי כאן, ואני חושבת שבאיזשהו מקום, אחרי 2.5 שנים של המלחמה והחזרת החטופים, זה מאוד היה הרגע הנכון עבורי לעשות את התזוזה הצידה. כן, זה תזוזה הצידה לגמרי, אני מסכימה, ואני מוותרת על קהל אדיר. ואני קוראת לאנשים, בואו לשמוע פודקאסטים. אני חושבת שאנחנו נבנה קהל אדיר בפודקאסטים. ישראל רק מתחילה את מהפכת הפודקאסטים, כן? אנחנו עוד לא באמת למדנו את הכוח של המדיום הזה. ואני מאוד שמחה ואני מאוד גאה להיות חלק מהעניין הזה בפודקאסט האקטואלי החדש שלנו, אבל מה שתיארת זה מאוד מאוד נכון. אני מנסה לספר כאן חדשות אחרת. אני מאוד מקווה שגם המאזינים והמאזינות ימצאו את המקום הזה שנותן לנו קצת רווחה, כן? קצת שקט בין האוזניים, ובכל זאת ללמוד משהו חדש על העולם. להגיד בסוף הפרק, וואלה, מעניין, למדתי משהו.
4: אגב, אנחנו רואים אותך יוצאת לשטח, יוצאת מהאולפן. זה יהיה
6: ברור.
4: זה חלק מהפורמט?
6: כן, חד משמעית זה חלק מהפורמט. לא סתם קראנו לזה עד הקצה, כי בראש שלי זה היה עד קצות הארץ, עד קצה הסיפור, עד קצה המחשבה. אני מאוד מאוד אוהבת לעשות דוקו אודיופוני, כלומר דוקו שהוא לא מצולם, אלא בסופו של דבר יש פרק של פודקאסט, שזה כמו סרט דוקומנטרי, אבל רק בין האוזניים. אני מאוד מאוד אוהבת את זה. כשהייתי קטנה, גדלתי בקריית אונו, והייתי חוזרת הביתה ברחוב עם בתים פרטיים. והייתה גדר נמוכה כזאת, שאפשר בעצם להסתכל דרך הגדר ולראות מה קורה אצל אנשים בבית. וחלק מהפעמים היו דלתות פתוחות. ונורא הסתקרנתי, מה קורה שם מאחורי הדלתות האלה? השטיח הצבעוני הזה, הרדיו שמנגן בשפה זרה. היה לי ממש חלום להיכנס ולהציץ. ואני סוג של מגשימה את החלום הזה. יפה. אנשים פותחים בפני את הסלון של ביתם, את הלב שלהם, ואני, כן, בוודאי, בוודאי שעם רשות, בחיים לא, אני בן אדם נורא מנומס וגם שומרת חוק. הנה, ברשות, ואומרים לי, בואי, ונספר לך את הסיפור, ואני מביאה את הסיפור אחרי זה למאזינים שלנו, זה מדהים, זה מדהים, באמת.
5: מלא הצלחה.
4: בהצלחה.
5: אתם ואתן מוזמנים ללכת ולהאזין. עד הקצה, פודקאסט החדשות החדש של כאן חדשות. תודה רבה לך.
6: תודה רבה, מזל וישי, כיף היה לדבר איתכם.
5: ולנו יש מגבלת זמן, אז פה מסתיימת השעה הראשונה של האירוע הזה. אחרינו, מאיה רכלין, אנחנו ממשיכים ברשת ב', אחרינו בכאן 11, מאיה רכלין, אנחנו ממשיכים ברשת ב', יהיה איתנו חבר כנסת אריאל קלנר, שצילם את עצמו בהצבעה שנפסלה בבגץ, נשאל לדעתו, ועוד נושאים. חוזרים אחרי החדשות.

0: השעה בחסות
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
2: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 9062.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
7: אחרי החדשות, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בגץ הורה לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה במליאת הכנסת. השר בן גביר אומר כי בגץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי-דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. משרד הכלכלה והתעשייה מקצה מכסה נוספת של 5,000 עובדים זרים לענפי התעשייה, המסחר והשירותים. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 6. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מתייעץ בטלפון עם אנשי ראש הממשלה כיצד להגיב על הוראת בגץ לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. חמישה שופטי בגץ קבעו כי בהצבעה שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו נפל פגם מהותי בחשאיות. זאת לאחר שכמה חברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעתם בסרטוני וידאו ואף הכניסו את פתק ההצבעה למעטפה מחוץ לפרגוד. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, שכתב את חוות הדעת העיקרית, קבע כי לשון החוק ותכליתו אינן מאפשרות לחברי הכנסת לוותר על חשאיות ההצבעה, שכן הדבר משליך על חברי כנסת אחרים ומאפשר הפעלת לחצים עליהם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בתגובה כי העתירה שהגישה מפלגתו הצילה לא רק את כבודה של הכנסת, אלא גם את מוסד מבקר המדינה. נמשיך לשמור על שלטון החוק ולהבטיח שמדינת ישראל תמשיך להיות דמוקרטית, אמר לפיד. לעומתו, השר איתמר בן גביר מאשים את בגץ ברמיסת הכנסת ובהתנהלות אנטי-דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה לדבריו. בן גביר אומר כי אלו שבחרו את עצמם בניגוד לחוק פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל מצוי בתקופת ביניים בכל זירות הלחימה, זירות שכולן עדיין פעילות בעוצמות שונות וכל אחת מהן יכולה להסלים במהירות. בפתח הערכת המצב המטכ"לית לציון 1,000 ימים לפרוץ המלחמה, הדגיש רב אלוף זמיר כי איראן ממשיכה להיות המוקד המרכזי למוכנות הצבא. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בוקר 7 באוקטובר היה בוקר מר ונמהר, שחור משחור.
9: יש לי פה במגירה תמונות איומות ונוראות שאני מראה לצערי, אני צריך להראות לחלק מן הבאים אליי כאן למפגשים או למפגשים שאני הולך אליהם. יש לי הרגשה שהעולם, אני לא יודע אם רוצה לשכוח, משכיח, או בוודאי זיכרונו כבר מתעתע בו
8: הקונסול אקוניס אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. הסערה סביב מתן האישור מהרבנות הראשית לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האישור ניתן באישון לילה וכי אין לו ערך ולא תוקף.
10: אף אחד, אבל אף אחד ברבנות לא מכיר שום מילה על התעודה הזאת. שום תהליך לא נעשה כאן חוקי. אני פניתי מיד למשנה ליועמ"ש לממשלה והודעתי לדברים האלה לאחר ששוחחתי גם עם היועץ המשפטי של הרבנות, גם עם הסגנית שלו, גם עם הרבנים הראשיים. אף אחד לא מכיר כלום. התעודה הזאת, רוצים לקבל אישור, יש דרך והליכים לעשות בצורה מסודרת. אנחנו לא מדינת הפקר.
8: משרד הכלכלה והתעשייה מקצה מכסה נוספת של 5,000 עובדים זרים לענפי התעשייה, המסחר והשירותים. השר ניר ברקת אומר כי המהלך נועד לתת מענה למצוקת כוח האדם בעסקים כמו מוסכים, אולמות אירועים וכמעונאות, ולנתק את התלות של המשק בפועלים ובשוהים בלתי חוקיים מהרשות הפלסטינית. לפי נתוני המשרד, עד כה הובאו לישראל יותר מ-50,000 עובדים זרים, והם החליפו את הפועלים הפלסטינים.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום בעיקר בהרים. אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות. יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
11: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו. כן!

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: עכשיו, ישי שנרב ומזל מועלם. כאן חדשות ברשת ב'.

0: 6:06, כאן חדשות ברשת בית, ישי שנרב ומזל מועלם, שעה שנייה. ואנחנו חוזרים לדרמה של היום, של אחר הצהריים הזה, כן. בעצם בגץ מורה לכנסת, לערוך בחירות חוזרות למבקר המדינה. לא היה לנו אירוע כזה, ועכשיו אנחנו מחכים להבין מה תעשה הרשות המחוקקת, התייעצויות של אמיר אוחנה עם ראש הממשלה. כן. ובתוך כל זה יש 15 חברי כנסת מהליכוד שהם בעצם מחוללי האירוע. הם צילמו את עצמם.
1: נכון. אחד מהם, אפילו ביום הבחירות, ביום ההצבעה, תראיין כאן אצלנו ביומן הערב, והציג לרעבה את הסרטון. הוא אמר שהוא לא מאמין בבחירות חשאיות. הוא חושב שהבחירות צריכות להיות פומביות, ושהוא רוצה להראות לאנשים ששלחו אותו מה הוא הצביע בשמם. זה פחות או יותר היו הטענות שלו. והוא גם נמצא איתנו עכשיו, חבר הכנסת אריאל קלנר, מהליכוד. שלום לך, ערב טוב.
2: שלום ישי, שלום מזל.
0: אז בדיעבד זו הייתה טעות?
2: מה פתאום?
0: תראה לאיזה תסבוכת. הגענו, הגעתם.
2: הגענו לתסבוכת, כי יש לנו מערכת שעריצה, כשאני קורא מערכת משפטית רודנית, שחושבת שהכל מותר לה, אין עליה שום מגבלות, לא של דין, לא של חוק, לא של רשויות אחרות, אין מגבלות לסמכויותיה. וזו התוצאה, שערו בנפשכם, אם היה נראה לנו, לפעמים נראה לנו לכולנו, כאזרחים וכממשלות, כנסת, פסקי דין לא טובים של בתי משפט. שערו בנפשכם שהכנסת או הממשלה הייתה מורה לבית משפט.
0: אבל זה לא העניין, רגע, למה צילמת את עצמך?
2: צילמתי, אז מכן היא איש ציבור, ואיש ציבור מחויב לשקיפות בפני הציבור, ככה אני מאמין.
0: אבל זו הצבעה חשאית, לפי חוק, יש לזה איזה מחשבה.
1: אתה אקטיביסט, אתה אומר לשון החוק כתוב שהצבעה תהיה חשאית, אני חושב לא צריכה להיות חשאית, אני מפרש את זה באופן אחר.
2: קודם כל, היו כבר עושים אנשים שעשו זאת בעבר, לא התחלנו עם זה הפעם, בעבר גם כן צילמו.
0: כן, לא במסה כזאת.
2: אז העניין הוא של מסה, בסדר, מחר גם יפסילו את הבחירות לכנסת, כי המסה תהיה גדולה מדי לצעם מישהו, והתוצאות לא יהיו כמו שהם רוצים. אנחנו מדברים פה על דברים אחרים. הכנסת היא רשות סוברנית, היא רשות מחוקקת, היא רשות נפרדת, ואמורה להיות גם הרשות העליונה, כי האנשים שנמצאים בהם, אנשים ששאר אותם. אני אדם שחייב דין וחשבון לציבור, ואני כאדם שרוצה לתת דין וחשבון לציבור.
0: למה, הציבור ביקש ממך את זה? להראות...
2: מה זאת אומרת? אני הגשתי צורך.
1: הציבור ביקש את זה בין ההצבעה הראשונה לשנייה, כי בראשונה לא צילמו, בשנייה, בין הראשונה לשנייה, ביקוש, הציבור ביקש.
0: השאלה אם הציבור זה מישהו מתוך סיעת הליכוד.
1: הציבור שמתגלם באליזה בראשי, מנהלת סיעת הליכוד.
0: לא, השאלה פה, לא. בוא נשים רגע את הציניות בצד.
2: לא, אני חייב להתייחס. הוא אמר דבר נכון, הוא אמר את זה בציניות, אבל הוא אמר דבר נכון, בעיקרון. כי מה קרה בין ההצבעה הראשונה לשנייה? בהצבעה הראשונה ראינו שהיו אנשים בתוך הקואליציה שאמרו כלפי חוץ דבר אחד, לא הצהירו על כך שהם הולכים להצביע לאלרון, אבל הם הצביעו לאלרון.
1: מצוין, זה מהות. למה יש בחוק סעיף שההצבעה צריכה להיות חשאית? בשביל שאנשים האלה יוכלו לעבוד, ואתם הפרעתם להם לעבוד עם הפרקטיקה הזאת.
0: אני
2: אבקש עדיין להשלים, אני עדיין לא הספקתי, זה בדיוק מה שקרה. ולכן עכשיו, כשיש מצב כזה, אז כולם הופכים לחשודים. זאת הוצאה.
0: אבל מישהו ביקש ממך לעשות את זה, או שזה...
2: לא, אף אחד לא ביקש ממני, גם בגץ לא יודע שאף אחד לא ביקש מאף אחד, ואם היו מבקשים, אז זה היה נפסל גם בכנסת עצמה. אף אחד... התבקשתי כלפי עצמי, כלפי הציבור, וכמוני גם...
0: אבל איך יכול להיות שאתה ועוד 14 חשבתם אותו דבר?
2: זאת אומרת, אנחנו מדברים אחד עם השני, אנשים זורקים דברים.
1: Great minds.
2: לא, זה לא... תראו, אפשר כל הזמן להגחיך ולצחיק.
1: לא, אני רגע, אבל יש לי פה טיעון עקרוני. אני מקשיב למה שאתה אומר, חבר הכנסת קלנר.
2: כולנו היינו בהלם, שנייה, אגב, כולנו היינו בהלם מהתוצאה. אני לא זוכר מי אמר ומה אמר. הוא אמרנו, מי שרוצה, שיבוא יצלם את עצמו, יוכיח. דעת, שהוא בעמדה של עשייה, פי וליבו שווים. בסוף אני לא מצביע שם. אגב, למה אני נגד בכלל הצבעות חשאיות של נבחרי ציבור? כי אני לא מצביע בשם עצמי.
0: אז תשנו את החוק.
1: תשנו את החוק, שלא יהיה חשאי, אין בעיה. ברגע שהחוק הוא חשאי, אתם שמתיימרים לייצג את העמדה השמרנית המשפטית, זו שנאמנה ללשון החוק, במקרה הזה, אתה בפה מלא אומר, אני לא רוצה את לשון החוק. לשון החוק אני לא מאמין בה, אני רוצה שהחוק יהיה אחר. אז אדוני, אדוני, יתכבד אדוני וישנה את החוק, או יכבד אותו. יכול אדם לתמוך 100% בדברים שאתם אומרים נגד שופטי בגץ ומה שהם עושים בשנים האחרונות, ועדיין במקרה הזה, להסתכל ולהגיד, כתוב בחוק שהבחירות צריכות להיות חשאיות, הבחירות לא היו חשאיות, אתה גאה בזה, שכוייך, אבל צריך לבטל את ההצבעה הזאת.
2: זה לא נכון, אבל אתה הופך את הטיעון על ראשו, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, זה בדיוק ההפך, ישי, אני מתפלא עליך, אני אומר דבר מאוד פשוט, הבחירות הן חשאיות, כל מי שרוצה, אף אחד לא מחייב מישהו, למות, לא הצבענו הצבעה אלקטרונית, לא פרסמנו לציבור. אם יש אנשים שרוצים, כמו שעושים את זה בבחירות, אני לא ראיתי שפוסלים אנשים בקלפיות בבחירות, כי הם מצלמים את עצמם, אמרו להם, תשמע, תצביע עוד פעם, צילמת את עצמך. לא ראיתי, אולי נרחיק לכת גם לזה, אני לא יודע, אולי יהיו
0: עצמות. אבל השאלה היא, בעצם התוצאה היא לרעתכם, כי כרגע אין מבקר מדינה, יכול להיות שתקבלו החלטה לא לעשות בחירות עד אחרי הבחירות, ולא בטוח שאתם תרכיבו את הממשלה הבאה. אז יכול להיות שהפסדתם, ואם לא הייתם עושים את המהלך הזה, אני לא יודעת אם הוא היה בשותף או כל אחד לעצמו, אז יכול להיות שהייתם בוחרים באיש שרציתם.
2: הכל יכול להיות.
0: אז מה יצא מזה? זה מה שאני תוהה ושואלת.
2: אין פה עניין של מה יצא מזה, לא בכל דבר אתה מזיסק מה שיצא מזה. אפשר, צריך את מה יצא למבקר המדינה שהוא בדק את הטבח של השבעה באוקטובר, ואז הגיע בגץ ובלם אותו חוק יסוד, מה יצא מזה? יש לנו מערכת עריצה שמחפשת לבוא ולקחת...
0: אז מה יהיה עכשיו? מה אתה חושב שצריך לעשות?
2: לדעתי, מה שצריך לעשות זה להגיד לבגץ, פסק דין שלכם בטל ומבוטל, לא מעניין אותנו, הכנסת אמרה את דברה, הכנסת, עכשיו, אתם יכולים להוציא פסקי דין כמה שאתם רוצים, והגיע הזמן להרגיל גם את עצמנו.
1: כלומר, אתה בעד משבר חוקתי על מלא.
2: אני לא...
1: אתם חושבים שמבקר המדינה הוא אדם מסוים? בג"ץ חושב שאדם אחר הוא...
2: משבר חוקתי הוא עצם זה שבאים ושואלים, האם אתה... חוקתי נעשה כשיש פה מערכת שלא כפופה לחוק. יש חוקים במדינה. אין, ובג"ץ לא רואה...
1: נגיד חוק הבחירות למבקר המדינה שאמור להיות בחירות חשאיות.
0: אז אולי תשנו את החוק גם. לא, עכשיו זה לא ציני. אז אולי אפשר לשנות את החוק, ויש לכם רוב. תגידו שהבחירות האלה יעשו... זה לא יהיו בחירות חשאיות.
2: אני מציע שנשנה את החוק, ככה שיהיה כתוב בו שגם בג"ץ צריך לציית לחוק. יש לו פה מערכת שלא מציית לשום חוק. המערכת הזאת היא פשוט מצפצפת על חוקים, מצפצפת על נורמות, מצפצפת על סמכויות של רשויות אחרות.
0: טוב, הקו משובש.
2: הגופים האמונים על תקנון הכנסת, הייעוץ המשפטי של הכנסת, הגופים האמונים על תקנון הכנסת, לא ראו צורך בלקיים הצבעה חוזרת. עכשיו, אני לפעמים חושב שיש בתי משפט שפוסקים פסקי דין שערורייתיים, נותנים מקלים על...
0: למה בעצם, ובזה נסיים, לא לקיים הצבעה חוזרת?
2: ואתם באולפן, נתכנס אצלכם באולפן, יש לו את אותה סמכות כמו לבגץ לדון בחוקים של רשויות אחרות, בסמכות של רשויות אחרות, נשב ביחד אצלכם באולפן ונורא לבגץ.
0: לא, למה לא לקיים הצבעה חוזרת אם אתם בטוחים בהצבעה שלכם? תקיים הצבעה חוזרת.
1: מעדיפים שהכנסת הבאה תקבל את...
2: אני חושב שיש פה עניין של עיקרון. זה נכון שכרגע יש לנו יתרון מסוים, אבל לקבל את הנורמה, אם מחר בג"ץ יתערב בכל החלטה של הכנסת.
0: רק אתם רוצים את ההתנגשות הזאת, כמו שאתה אומר, דבר עקרוני.
2: אני ממש לא רוצה... מי שרוצה להתנגש, זה זה שכל הזמן מבקש לעצמו עוד סמכות.
1: חבר הכנסת.
0: טוב, הקו גם משובש, ואני חושבת שהבנו את הכיוון שגם אתם הולכים אליו.
2: זו יהיה עמדתי, אני...
0: כן, 100%.
2: ואגב, ועל זה יהיו הבחירות הקרובות, השאלה אם אנחנו חיים במדינה שבה העם בוחר את נציגיו ואת נבחריו ומנהל את המדינה, או שאנחנו חיים במדינה של עריצות ושל שומרי סף, ושל בגץ, שגם כשיש מבקר מדינה שהוא מקובל עליו, גם אז הוא עוצר אותו מלחקור את הטבח השבעה באוקטובר.
0: חבר הכנסת...
2: כדי לשמור על חבריו משומרי הסף.
0: תודה רבה.
2: תודה.
1: תודה. אימור שלי, הם לא יפרו את פסיקת בגץ.
0: אז לא יהיו בחירות?
1: הם יעשו בחירות חוזרות.
0: לא יעשו. אתה חושב שהם יעשו?
1: כן.
0: מעניין.
1: מאמר. אימור, אני לא מתחייב שאני מאמר נכון. אפשר לעשות אפליקציה כזאת, כמו במונדיאל, הימורים על פעולות הקואליציה, בעקבות פסיקת בגץ. אני חושב שמדובר באקטיביזם שיפוטי, דומה מאוד לאותו אקטיביזם שהוא נגדו יוצא בבגץ, לקרוא את החוק שמדבר בצורה מאוד פשוטה על בחירות חשאיות, ולהגיד למה לא צריך שיהיו בחירות חשאיות, או למה זה לא נקרא הפרה של החשאיות, כל הפלפולים האלה.
0: אבל תראה, תוך כדי היה שם גם איזה בלבול עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, אני חושבת שצריך להתאים את החוק הקיים לעידן הנוכחי, שאתה יודע, מצלמים סרטונים, לא היה את הדבר הזה עד לפני כמה שנים. והכל פה, אתה יודע, פרוע, והכל, אנחנו בפוליטיקה של טיק-טוק.
1: אני אצטט את השופט סולברג, כי הוא כתב יפה בשלושה משפטים. בין כל הפלפולים, הטיעונים ותתי הטיעונים, חשוב לחזור לראשית הצירים, ליסודות הפשוטים, אשר ייתכן כי ניתן היה להסתפק בהם. המשיבים, כלומר הכנסת, לא הציגו הלכה למעשה כל טיעון פרשני שיש בו כדי להעביר כיצד הצבעה המתועדת באמצעות סרטוני וידאו מתיישבת לשיטתם עם המונח הצבעה חשאית שבחוק היסוד ובחוק מבקר המדינה. אחר כך הוא אומר, זה פשוט לא מתיישב עם השכל הישר.
0: אני אומרת,
1: הישר.
0: בלי קשר
1: זה נכון לשכל הישר,
0: אני חושבת שהרבה דברים צריך להתאים אותם. וגם אתה יודע, בתקדים הזה אולי יהיה משהו יותר ברור.
1: אז שיתאימו ואז יקיימו את הבחירות לפי החוק החדש.
0: הוא אמר משהו נכון בסוף, לא נכון, אבל זה אותה המציאות. הסיפור של ההתנגשות עם המערכת המשפטית בין הרשויות, הוא הולך להשפיע על הבחירות הקודמות, הוא הולך להשפיע גם על הפריימריז. הליכוד עומד בפני פריימריז, זה מאוד מאוד חזק, וזה וקטור, אני לא יודעת כמה הוא יכריע בסופו של דבר, אבל הוא יהיה דומיננטי.
1: על זה אני מסכים כמובן. אגף השיקום במשרד הביטחון מפרסם היום לרגל ציון 1,000 ימים לפרוץ המלחמה, נתונים לפיהם מספר הפצועים ופצועות המלחמה שפנו לטיפול הגיע לכ-26,200 בני אדם, 65% מהם, בין אם הם נפגעים פיזית ובין אם לא, מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. איתנו עכשיו ציפי פלדמן, סגנית ראש אגף השיקום במשרד הביטחון. ערב טוב ציפי.
3: ערב טוב מזל, ערב טוב אישי.
1: והציטוט ככה מההודעה הארוכה שלכם, שהמערך עלול לקרוס תחת העומס הזה.
3: נכון, אנחנו מתמודדים, אתם ככה הזכרתם את הציטוט מתוך ההודעה שפורסמה, אנחנו מתמודדים באמת עם מספרים שהולכים ומאמירים באלף ימים האחרונים, למעלה משנתיים וחצי שהאגף באמת קולט לשורותיו פצועים בקצב שלא היה בשנים שקדמו, ובעצם גדל מבערך 60,000 פצועים ערב השביעי לאוקטובר לקרוב ל-87,000 פצועים, והערכות שלנו הן באמת שעד סוף שנת 27 אנחנו נטפל בערך 100,000 פצועים פצועי צהל וכוחות הביטחון. כשאני אומרת נטפל, אז הכוונה באמת מרגע שאדם מוכר כנכה צהל, אז זה למעשה מענים לאורך כל החיים ועד 120, מה שנקרא.
0: עכשיו, זה לא דומה לשום דבר שהכרנו פה לפני, בטח לא אחרי מלחמת יום כיפור. זה גם, אני חושבת שבעולם אין דוגמה כזאת, אין איזה מודל, אין פרוטוקול. איך אתה
3: נכון,
0: ניגש
3: אין פרוטוקול, אנחנו מבינים קודם כל שאנחנו הפכנו להיות הבנצ'מרק העולמי להיקף כל כך גדול של פצועי מלחמה, כל עולם הפוסט-טראומה, כל עולם המודעות בעצם לפציעות נפשיות וגם פציעות פיזיות. אנחנו מטפלים היום בכ-100 פחות או יותר 100 פצועי גפיים, ובאמת לפני בערך שנה וחצי קיימנו גם איזשהו כנס בינלאומי, הגיעו מכל העולם ככה לשמוע על איך מדינת ישראל מתמודדת עם זה. אבל באמת הסיטואציה היא סיטואציה של היקף מאוד מאוד מאוד גדול, ומערכת שנמצאת בצורה מתמשכת, בהרבה מאוד עומס, בהרבה מאוד צורך בהשתנות. אני חושבת גם הציפיות של הציבור, של החברה הישראלית, בסוף אגף השיקום הוא איזשהו מערך לאומי שמהווה מקור מאוד מאוד משמעותי לחוסן של מדינת ישראל, ובאמת חלילה קריסה שלו או אי עמידה בעצם ביכולת שלנו ללוות את הפצועים האלה, בעיקר בשנים הראשונות אחרי הפציעה, חלילה עלול לפגוע בחוסן של מדינת ישראל.
1: מה התקציב של האגף מתוך תקציב הביטחון?
3: אז גם התקציב מאוד מאוד גדל, אם בשנת 2024 הוא עמד על בערך 5 מיליארד, הוא כבר עומד השנה הזאת על 10 מיליארד, ובמסגרת ועדת מור...
1: 10 מיליארד שקל כל שנה?
3: כל שנה. באמת שמממנים ככה גם את התגמולים, הקצבאות, הזכאויות הכספיות, וגם את כל המענים בעצם שהאגף מעניק לאותם פצועים בכל ההיבטים, גם הפיזי וגם הנפשי, בין אם זה טיפולים רפואיים, בין אם זה טיפולים אחרים.
1: וועדת מור יוסף שהזכרת אותה, אחת ההמלצות שלה היא לאפשר הכרה בפוסט-טראומטיים או בהכרה במטופלי נפש, בלי הצורך להתייצב בפני ועדה, בעצם לעשות זה באמצעות מסמכים מרחוק. וכל מיני אנשים העלו חששות שההמלצה הזאת תהפוך אתכם בעצם תפיל אליכם עומס הרבה יותר גדול של אנשים, ותכניס למערכת לצערנו גם אנשים שלא באמת נזקקים לתקציב, הם רוצים פשוט פיסה מהעוגה, או כל מיני עורכי דין למיניהם שככה מסיים
3: בתהליך. אז אולי רגע לפני שאני מתייחסת נקודתית לנקודה שאתה מעלה, אני מתייחס רגע בכלל לעניין העקרוני של ועדת מור יוסף. הוועדה הזו הוקמה בשיתוף בעצם בין משרד האוצר, בין שר האוצר לשר הביטחון, מתוך איזושהי הבנה באמת של גודל האירוע, גם מבחינה תקציבית, גם מבחינה לאומית, ובאמת התכנסה איזושהי ועדת מומחים, שגם שמעה הרבה מאוד פצועים, שמעה את הנציגים שלהם בארגון נכי צה"ל, שמעה את נציגי צה"ל, שמעה את נציגי עוד הרבה מוסדות וגופים במדינת ישראל, ובאמת המליצה על שורה של צעדים שהמטרה שלהם היא קודם כל להוריד את העומס הבלתי נסבל שקיים היום על מערכת יחסית מאוד מאוד צרה, וגם במידה מסוימת להקל על האנשים שכבר באמת סובלים, לפעמים סובלים סבל מתמשך עד שהם מגיעים אלינו ומתחילים איזשהו טיפול או איזשהו שיקום, מתוך באמת הבנה שהשנים הראשונות הן שנים קריטיות, אלה השנים שאנחנו צריכים להשקיע באנשים כדי שהם יוכלו לחזור ולהיות באמת חלק מהחברה, הכי קרוב למה שהם יכלו להיות לפני אותה פציעה. עכשיו נקודתית לסוגיה הזאת שאתה מעלה בעניין הפוסט-טראומה. צריך להגיד שלמעשה היום מרבית הוועדות הרפואיות הן ועדות פיזיות, האדם צריך להגיע, להתייצב, להסביר את מצבו, כמובן לתמוך את זה במסמכים רפואיים, זה מעמד מאוד מורכב, אנחנו רואים בימים האלה את פצועי חרבות ברזל מגיעים, זה מעמד שהם מאוד מתרגשים ממנו, זה בעצם איזשהו תג מחיר שהמדינה שמה על הפציעה, וזה מעמד מאוד מורכב, ובאמת אחד הטיעונים שעלו מצד הרבה מאוד פוסט-טראומטיים, שמאוד קשה להגיע לוועדה הזאת, הרבה פעמים מרגישים שצריכים להצדיק או להסביר את עצמם.
0: אז זה ההשתנות שדיברת עליה שאתם צריכים לעשות.
3: זו לא רק ההשתנות, אני חושבת שזו רק נקודה אחת, יש השתנות גם המבנה הארגוני שלנו, גם תצורת העבודה. זאת שורה של המלצות, אתם ככה לקחתם המלצה אחת מאוד מאוד מאוד ספציפית, אבל יש שם המלצות הרבה יותר גדולות בהיבט המבני שלהן, של מבנה השיקום בכלל, ומבנה הפעילות בתוך אגף השיקום אל מול הפצועים, ועד למענים וליכולת שלנו גם לתמוך מנסתם במשפחות, שהם איזושהי ככה חוליה מאוד מרכזית בשיקום של פצוע, בטח אם יש אישה וילדים בבית וכל הדבר הזה, אז כמובן גם לגביהם היו המלצות, היו המלצות לגבי רצף המענים מצה"ל וכו. זה בהכרח לא רק ההמלצה הזו, יש עוד הרבה מאוד.
1: ברור, זה ככה בחרתי בפינצטה אחת מהן. ציפי פלדמן, סגנית ראש אגף השיקום, משרד הביטחון, מטפלים באנשים ששילמו את אחד המחירים העיקרים ביותר שאפשר לשלם על ביטחון המדינה.
3: נכון.
1: תודה שדיברת איתנו.
3: תודה, שיהיה רב שקט.
1: אמן. אנחנו נציל מדיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
0: באיילון צפון, עומס תנועה ממחלף השלום עד ההלכה דרומה, ממחלף ארלוזרוב עד קיבוץ גלויות, אלה הדיווחים.
4: פרסומות בחסות. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
5: מיד חוזרים. עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת בית. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע מידה.
6: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
9: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
4: 90 שנה
2: לשידור הציבורי.
5: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
6: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי. מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
7: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
8: יש לבחור בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
9: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
6: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
10: ערב טוב ושלום רב, נכון, מהערב אנחנו בצבע.
6: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
11: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
6: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
12: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
11: שלום לכם וערב טוב.
2: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
13: 6:30 עכשיו חזרנו, ו-1,000 ימים ל-7 באוקטובר, אנחנו רוצים להתעדכן גם בנעשה מעבר לגבול. מה קורה בעזה? מה קורה עם חמאס? השבוע היה פרסום מעניין ומטריד בנושא הזה של איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי. שלום לך.
14: שלום ישי.
13: אז חמאס חזר לייצר נונטט, ובכירים בצהל אומרים, הוא נערך למלחמה.
14: נכון, זו השורה התחתונה, דיון בצהל, ובדיון הזה גם נאמר במפורש שחמאס נערך לחדש את המערכה נגד ישראל. זה לא רק אמירה כללית, אלא ממש אנחנו מדברים על כך שחמאס החל לגייס מחבלים חדשים, בני 18 עד 22, בונה מטענים, מאות מטענים ונונטט, משקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה, ולמעשה נערך לחדש את המערכה, וכל זה קורה תוך כדי מצב של תקיעות, כן? הפסקת אש, עליה הגיעו להבנות עם האמריקנים, כאשר כוחות צהל נמצאים ב-63% משטחה של הרצועה.
15: אז איך אפשר להשתקם כשיש ברוב הרצועה צהל?
14: אז מצד אחד חמאס לא נח על השמרים, אנחנו יודעים שהוא לפחות על פי ההתחייבות שלו אמור להתפרק מנשק וגם לאפשר לממשלת הטכנוקרטים להיכנס, אבל הוא מושך את הזמן, הוא מושך את הזמן לא כי נוח לו, המצב של תושבי הרצועה הוא קשה, צריך להודות ביושר, אין תהליכי שיקום בתוך הרצועה, אבל הוא לא מוכן לוותר על השלטון, וזה הדבר המרכזי. ברגע שהוא לא מוכן לוותר על השלטון, הוא נערך, הוא מבסס את המשילות שלו, גם באמצעות הכוח, באמצעות הנשק, מטיל אימה על תושבים בעזה. אנחנו זוכרים רק לפני שבוע, הייתה אמורה להיות הפגנה משמעותית מאוד נגד חמאס, אבל פעילים ומחבלים יצאו החוצה עם נשקים, ולמעשה אף אחד לא יצא לרחובות, ויש פה עזרה, אני חושב, מדהיגה מאוד, גם של אגף המודיעין בצהל, בפיקוד הדרום, עזרה שמועברת לרמטכ"ל זמיר, כן, יש קולות בצבא שקוראים לכך שצריך לחזור ולתמרן. יש מקומות שצהל לא היה בהם. יש מקומות שאולי צריכים לעשות פעולות שנעשו אמנם בעבר, אבל בצורה הרבה יותר מדודה, בגלל שהיו חטופים שלנו שם.
13: אבל זה לא רק המקומות. הרי התמרון של צהל, תכליתו, לפחות בתחילת המלחמה, הייתה למוטט את שלטון חמאס. אם לא הולכים על המהלך הזה, ישאלו השואלים, עזוב את ההגבלות של האמריקאים ומועצת השלום וכל זה, אני עכשיו מסתכל רק בדיון הפנימי הישראלי, למה להכניס את החיילים בפעם ה-15 לשכונת זיתון, או בפעם השנייה לאזורים מסוימים בח'אן יונס?
14: אז לא מדובר דווקא בתמרון קרקעי עצים, זה גם יכול להיות תקיפות מהאוויר הרבה יותר משמעותיות, למשל חיסול יותר שיטתי של מחבלים, של תשתיות. אנחנו ככה עוברים על העדכונים מדובר צהל ממש מהשבועיים האחרונים, וזה ככה עובר בין החדשות, אבל רק בשבועיים האחרונים צהל תוקף משגרים, ופירי שיגור, כלומר, אנחנו רואים בשטח שחמאס נערך.
15: ומאיפה הנשק מגיע? הוא מוברח, הם מייצרים אותו שם?
14: זו שאלה מצוינת, כי מצד אחד עזה במצור, אין הברחה של אמצעי לחימה תקניים, לפחות לא בכמות עיתונאית, חמאס מכין ומרכיב באופן עצמאי. יש לא מעט פצצות של חיל האוויר, נפלים, שמן הסתם חמאס לוקח, מרכיב אותם, מייצר מהם מטענים, חומרי נפץ תקניים, מלביש שהם ערומים, הרבה אלתורים.
15: יכולות רקטיות יש?
14: יש יכולות רקטיות, לא בממדים של 7 באוקטובר ולא בממדים של ימי טרום המלחמה, אבל עדיין יש, הוא עדיין מייצר, הוא פועל לייצר. אנחנו בעיקר מדברים על מטענים, איומים שיכולים לסכן כוחות שירצו להיכנס לשם, גם הכוחות שלנו שעדיין נמצאים בתוך רצועת הביטחון מסביב לרצועת עזה. אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים קדימה, והדבר אולי המרכזי ביותר, יש חסות אמריקנית על כל המעלה, רשת מועצת השלום. כרגע כל התהליכים קדימה די מוקפאים ועומדים, וחמאס מנצל. אנחנו בנקודה הזאת כבר היינו צריכים לראות את הכוח הרב-לאומי, את ה-ISF,
13: זהו, ראיתי אבל שכן יש איזה ג'יפים או משהו שמתחיל להתקדם, בחרו רמטכ"ל.
14: אתה זוכר את האינדונזים, ישי? מה זה, אתם זוכרים את האינדונזים? אנחנו רואים שמגיעים נציגים למפקדה בקריית גת של ISF, אז ראינו נגיד את המרוקנים, ראינו מקוסובו, אבל האינדונזים, אלה שהבטיחו אחרי הרבה חיילים, עדיין לא הגיעו, אפילו לא הגישו בקשה להגיע. כלומר, יש הרבה מאוד שאלות על התוכנית, על הרצון של חמאס להתפרק, מה שהוא הבטיח, להכניס ממשלה חלופית, ונראה שהאירוע הזה בעזה, 1,000 ימים למלחמה, הוא לא קרוב לסיום. אנחנו כרגע במצב של המתנה, וחמאס כנראה שמחכה להמתנה הזאת כדי להתעצם, להתבסס, לארגן את עצמו מחדש. יש לא מעט הישגים במלחמה, צריך להגיד. וחשוב להגיד גם שיש גיבורים ונופלים, לוחמים שלנו שחרפו את נפשם, יש פצועים ועדיין חמאס שם.
13: בוא נצרף לשיחה הזאת את אליה בן שימול, רב שץ של קרם שלום, אגב אחד הגיבורים של היום הזה. אני עוד זוכר את הסרטונים. שלום לך, ערב טוב.
16: שלום לכם.
13: אנחנו רוצים לדבר איתך בהקשר הזה של מועצת השלום, ואתם מזהירים בקיבוץ קרם שלום מאחת התוכניות פיילוט שעלול לעלות ביוקר.
16: כן, נכון. אמר את זה ככה, אנחנו בטח גם אני ככה מתוקף תפקידי גם רואים את העבודת קודש בסדר של הלוחמים שנמצאים ברצועה, והיום המרחק, מה שנקרא קו הצהוב, מאצלי, מוח לקיבוץ, הוא מאוד רחוק. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאחיזה של כוחותינו בשטח, אירוע מאוד מאוד, מאוד משמעותי.
13: כן, אני נגיד רק תודה לאיתי בלומנטל שלנו שהיה צריך לרדת מהקו. אנחנו מדברים על בעצם המחסות ההומניטריים, אותה מועצת השלום רוצה להקים לעזתים מחסות שלא בשליטת חמאס באזורים אחרים, ואחד האזורים הוא ממש בשכנות לקיבוץ שלכם.
16: כן, להגיד כמה זה בשכנות אני לא יודע, אבל אנחנו מבינים שזה לפחות כמה קילומטרים, רק העניין הוא בעצם שמבינים שהאחיזה של כוחותינו בשטח היא דבר מאוד מאוד משמעותי, וזה מה שמייצר את הביטחון, מה שהביא את הביטחון לתושבים לחזור, מה שמייצר את הביטחון לחיות פה ברוגע ובשקט. רק רעיונות מהסוג הזה של הקמת כל מיני מתחמים הומניטריים, מבינים שחמאס והאוכלוסייה הם עינוח. אני אומר את זה בצורה הכי כן. פשוטה.
15: ובהבנה שלך, במסקנות שלך, ממה שהיה לפני וממה שקרה אחרי ועכשיו, כדי שאתם תוכלו לנהל חיים נורמליים ובריאים, צהל חייב לאחוז בשטח מסוים לתמיד בתוך הרצועה?
16: א', כן, בוודאי. אבל הנקודה היא לא כמות האחוזים, כל הזמן אנחנו אומרים 60-70%, וזה לא רק נקודת האחוזים פה, כמה אנחנו אוחזים.
15: לא, לא, הרעיון של קונספט, שאתם לא הקו הראשון.
16: זה בוודאי, זה מה שאני אומר, שהיום לתושב, לתושבים באותם, בכלל, אגב, זה לא צעקה רק של קיבוץ קרם שלום. זו צעקה שתושבי העוטף, כי דבר כזה...
15: אגב, לא רק העוטף, גם בצפון, זה אותו דבר.
16: כן, גם בצפון, לא, אבל אני אומר, פה מתוכנן...
15: פה זה קרה, כן.
16: בכמה מקומות, זה לא מתוכנן רק באזור של רפיח. מתוכנן בכמה מקומות, המרכזים ההומניטריים האלה. והנקודה היא בעצם שכשאתה יודע שיש צבא מקדימה, אז קודם כל זה בסדר, ההסכם והחוזה הכל כך שמרגיע את התושב, שהוא יודע שיש לו צבא מקדים, אבל ברגע שאתה עכשיו, כשהבנת שלחמאס יש כל כך הרבה זרועות בחלק האזרחי שלו, כמו למשל שרואים הסיוע ההומניטרי, שבו אחוזים מאוד גבוהים כנראה מגיעים אליו, זאת אומרת, אתה יכול לראות במדיה, מה שנקרא ברשתות לראות דברים, ואתה יודע שגם מתחת לפני השטח יכול להיות הרבה. אז אתה מבין שהוא מנצל את היכולת שלו בלאחוז באזרח העזתי, כדי לאכוף אותו לרצונו. זאת אומרת, לשעבד נערים צעירים, כדי שהם ייצאו להיות טרוריסטים, על ידי זה שהוא מביא להם אוכל ומים לבית. Okay. אז זאת אומרת, ברגע שאני מקים מרכזים כאלה, בלי שפירקתי נשק, בלי שפירקתי את חמאס מנשקו, ברצונם או לא ברצונם, הדבר הזה, כדי שתהיה אפשרות להתחיל לדבר על שיקום, ואפשרות לחיות חיים אזרחיים בעזה, חייב להפריד את קיני הטרור. זאת האמירה שלנו, ולכן הרעיון הוא לעשות את הדברים האלה, בטח שכאילו רגע מונחתים.
13: אבל זה לא מה שחתמנו עליו באותו הסכם המפורסם של טראמפ, וקיבלנו תמורתו את 20 החטופים האחרונים בחיים, ושמחנו על כך מאוד, אבל חתמנו שיהיו אזורים שברגע שהם יהיו נקיים מנשק, נגיד אותו אזור רפיח עכשיו, אפשר יהיה להעביר אותם לשליטת הגוף הזה של מועצת השלום.
16: אני חושב שגם טראמפ אמר שחמאס צריך להתפרק מנשקו, ואם לא, אז הם יעשו את זה בכוח. יש פה שני צדדים למטבע, כולם מבינים שאוכלוסייה עם חמאס, וזה פשוט חמאס במפלט שטח הגדולה. זאת המציאות שהתפוצצה לכולנו.
15: ואולי, אתה יודע, לקראת סיום השיחה, אנחנו ביום האלף למלחמה, לשבעה באוקטובר, החיים שלכם היום בקרב שלום הם יותר בטוחים? איזה קהילה אתם?
16: זהו. אז כמו שהתחלתי, ובאמת מתוך הערכה ענקית, באמת לכל הלוחמים, המפקדים שנמצאים שם בחזית, בכל רגע, בשביל הקהילה היקרה פה שתחיה ותהיה ברוגע, ולילדים, וחנכנו בריכה לפני שבועיים, בריכה חדשה, וכמה שמחה ונעימות זה מביא מהמבוגר ועד לילד הקטן, וזו התחושה שאנחנו רוצים לחיות בה, וצריכים לחיות בה, וזה מה שגם שזה מדינת ישראל צריכה להיות בה, שיישוב חי כמו יישוב בצורה נעימה, ולא שואל את עצמו כל רגע האם יגיע יום הדין. לא ממש, הוא יודע להגן על עצמו. אבל אני רק אגיד שהצד השני גם של המטבע, ברצון שלנו שחמאס, שהרצועה תהיה נקייה ולא תהווה איום, זה שהצד הניצחון הגדול, זה שהיישובים, ובטח אני מדבר על קרב שלום, יצמחו, ואנחנו בשאיפה לגדול ולהביא עוד משפחות ולפתח. יש פה באמת תוכנית של מספר שנים שתיקח את הקיבוץ הזה קדימה, בכמה צעדים גדולים כדי שתהיה פה איכות חיים טובה, ובעיקר קהילה טובה, שמחה, רגועה, ושוב מפה את הערכה גדולה לכל לוחמנו הגיבורים שעובדים שם.
15: וגם לכם.
13: הסיפור של הקיבוץ שלכם, אחד הסיפורים היפים, ובריכה זה אלמנטרי, קודם כל. אליה בן שימול, רב שץ קרם שלום, תודה רבה לך.
15: תודה.
16: תודה, תודה לכם.
13: עכשיו לפינת המונדיאל.
17: פינת המונדיאל בחסות... מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
13: ליאן וילדאו מצטרף אלינו עכשיו. שלום, שלום.
20: שלום לכם מוונקובר קנדה.
13: מוונקובר קנדה, תגיד, מה
20: מתכוננים?
13: עושים עם נבחרת התרדמה, הייאוש, הדכדוך, חוסר חשק, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, אני לא אגיד ממי שאהבתי את ההשראה, בלגיה, שהייתה נראית לי כמו השעמומון המושלם, ופתאום קמתי בבוקר וגיליתי שהיו זמירות אחרות אחרי שנרדמתי.
20: עד הדקה ה-86, אתה צודק לגמרי, מהדקה ה-86 ואילה.

0: ובסוף הם נשארים בסיאטל, הם יערכו את ארצות הברית, או ארצות הברית תערך אותם, יותר נכון, במשחק הבא, בשמינית הגמר. הם הגיעו לשמינית הגמר בצורה פנטסטית, באמת הייתה דרמה יוצאת דופן, וזכינו לשדר אותה, והיום מקווים או יותר נכון מחר, בשש בבוקר, יש לנו את שווייץ מול אלג'יריה, בקרב על שמינית גמר, כאן בוונקובר.
1: שווייץ מול אלג'יריה, וואו. אנחנו צריכים להמר על שווייץ קל, לא? או שאנחנו כבר לא מאמרים בשום דבר במונדיאל.
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח, כן. כל דבר השתנה, בדיוק דיברת עכשיו על שינוי חד שהיה במשחק הקודם בין בלגיה לסנגל, אז כבר אי אפשר לדעת, סנגל הובילו 2-0, והיו כבר בדרך הבטוחה לשמינית, בסוף הם בדרך הביתה.
1: בסך הכל אנחנו רואים אבל את הנבחרות הגדולות מגיעות למשחקים גדולים כאלה, ראינו את צרפת, ראינו את אנגליה, ראינו את ארגנטינה כמובן, ובהקשר הזה כן, אנחנו כן מקבלים מונדיאל של כוכבים.
0: אנגליה בזכות הארי קיין, לגמרי, כל הכוכבים התייצבו, כמעט כל הכוכבים התייצבו, הארי קיין, גם הוא כובש צמד, מחזיר את אנגליה מול קונגו ונותן לה את הכרטיס למשחק מול מקסיקו, ברזיל תשחק מול נורווגיה, צרפת נראית הכי טוב מכל הגדולות, והיא תשחק מול פרגוואי בשמינית הגמר, כששם הם בפה חוגג עוד ועוד. יש לנו גם את קנדה מרוקו, קנדה מארחת במונדיאל הזה, אמנם המשחק הזה לא יהיה בקנדה אלא ביוסטון, כי הם איבדו את יתרון הביתיות בגלל שסיימו במקום השני בבית המוקדם, אבל עדיין זו נבחרת עם רוח גבית מאוד גדולה. ונמתין לעוד שמינית גמר, יש לנו גם משחק שעוד לא נקבע, כאשר בין פורטוגל לקרואטיה ובין ספרד לאוסטריה, נקבל עוד שמינית גמר אחת.
1: נמתין ונגלה מי עולה לשמינית הגמר, ליאן וילדאו. תודה רבה. תהנה בוונקובר. תודה. תמשיך ליהנות.
2: פינת המונדיאל בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: מיד חוזרים עם ישי שנרב ומזל מואלם. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
10: עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
12: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
13: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
16: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
17: עברנו יחד חיים שלמים.
16: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
17: יחד.
18: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
19: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
16: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
11: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא שלך?
19: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
18: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר.

0: ישי.
1: אתה
2: מזיין. איך אפשר שלא? זאת אומרת
1: שכולנו גדלנו עליה.
2: לא, אני מודה שאני לא, אני פחות חבק.
0: טיילור סוויפט מתחתנת.
2: ענבי הגפן בענבי הגפן, דבר נאי ומתקבל, שמחתי לשמוע.
0: די, יש פה הרבה אנשים מרוחשים, כולל פה.
2: היא מתחתנת בשלושת השבועות?
0: באולפן.
2: בימי בין המצרים?
0: תתפלא, זו הולכת להיות חתונה של 1,000 איש.
2: אופה.
0: זה סיפור, זה אירוע גדול. אמנם אנחנו, אתה יודע, לא הוזמנו, אבל בוא נדבר עם מישהו.
2: אמרו לשמור בסוד, אז אולי אני משחק אותה, את יודעת.
0: אור לברי, הוא מסקר את תרבות הפופ ברשתות, והוא סוויפטי בעצמו. היי אור.
3: אהלן, מה קורה? איזה כיף לדבר איתכם.
0: שמחים שהצטרפת. אז בוא תסביר מה זה אומר להיות סוויפטי או סוויפטית.
3: אז בעצם להיות סוויפטי זה אומר שאתה מעריץ של טיילור סוויפט. בעצם סוויפטי מגיע מתוך שם המשפחה שלה, ככה היא גם קוראת למעריצים. וזה אומר ממש להיות חלק מכל הפנומנה המטורפת הזו שנקראת טיילור סוויפט. בעצם ממש לדעת מה קורה.
0: אז זהו, זה משהו שחווים ביום יום? אתה חי עם זה?
3: אני אגיד שקודם כל, מעבר לעובדה שזה אוטומטית, כשאתה, סתם לדוגמה, מציג את עצמך במקום, ואתה אומר שאתה סוויפטי, או מגיע למקום עבודה, ושם איזה רפרנס כלשהו, זה אוטומטית יוצר שיח אם יש סוויפטים נוספים באותו מקום.
0: וואו.
3: ובכללי, לעקוב אחרי הרמזים שהיא משאירה בהופעות פומביות, ובשירים, ובקליפים, ובאתר שלה, זה ממש תופעה שלמה, שגם סוחפת את העולם, אחד המניות הכי...
2: אז גם סביב החתונה הזאת, אם הבנתי נכון, יש כאילו הרבה סודיות והרבה רמזים, ואנשים נסים להבין מי הופיע לפי החולצה שהיא לבשה. הבאתי פה פרט משהו?
0: הבאת, אבל קודם כל, מי האיש? מי זכה בלב של טיילור?
3: אז ככה, מי שזכה בלב של טיילור, למי שלא מכיר, זה טראביס קלסי, שחקן פוטבול.
0: אתה לא יכול להאמין שיש מישהו שלא מכיר.
3: תראי, בעולם שאני חי בו, כולם מכירים. אבל אני יודע שלא כולם מכירים. בטח שלא, מה שנקרא, את עולם הפוטבול.
0: לא, כי אמרת, למי שלא מכיר כזה ב...
3: כן, אני דווקא הצעתי מנקודת הנחה שבוא נגיד מי שלא חי את עולם תרבות הפופ או עוקב באופן הדוק לא בהכרח מכיר. אז ככה מה שנקרא בחיר ליבה זה טראביס קלסי, שחקן פוטבול בקבוצת הקנזס צ'יף. וככה יש להם סיפור היכרות מאוד מעניין, אם בא לכם לשמוע אותו.
0: ברור.
3: בעצם הוא התחיל איתה בצורה ממש מעניינת. הוא הגיע לטור שלה, אחד הטורים הכי גדולים בעולם, הערב טור, עם צמיד חברות שהוא רצה למסור לה, למי שככה לא יודע, אם אתם גם לא יודעים, בעצם יש תופעה בקרב המערכים.
0: את זה אני יודע דווקא, הצמידי חברות.
3: כן, שמחליפים צמידי חברות, והוא הגיע לטור שלה עם צמיד חברות, עם מספר הטלפון שלו במטרה להתחיל איתה ולמסור לה את זה, או ככה בזמן שהיא נפגשת עם המעריצים, מה שלא קרה. הוא סיפר על זה בפודקאסט שלו, הפודקאסט שבעצם נראה לי כל קטע ממנו הופך לוויראלי מאז שככה הוא יצא עם טיילור סוויפט, שנקרא New High. ובעצם ככה כל הדבר הזה התפוצץ ברשת, זה הגיע לטיילור, הם התחילו לדבר, והמערכת יחסים הופכה לרשמית כמה חודשים אחרי, בספטמבר 2024, כשהיא בעצם הגיעה למשחק שלו, למשחק פוטבול.
2: כן.
0: אור, ואתה מאמין שזה אהבה אמיתית, או שיש פה איזה אינטרסים של שני אנשים מאוד מוכרים, מצליחים, ויראליים?
3: אני חושב שזה כן אהבה אמיתית, חד משמעית. קודם כל, כי טיילור היא רומנטיקנית, והיא תמיד, מה שנקרא, מחפשת את ה... כאילו, בוא נגיד שעד היום היא הייתה מאוד פתוחה לגבי כל האהבות שלה וסיפורי האהבה, כתבה על זה גם בהמון המון שירים ואלבומים, ומה שנקרא, מתוך היכרות אישית עם האומן שהיא ואיך שהיא כותבת, זה לא נראה שהיא תלך על איזה משהו פייק כדי לייצר כותרות, והיא גם לא צריכה את זה. היא האמנית הכי עשירה בעולם, היא האמנית הכי מצליחה בעולם היום, כמעט שוברה כל שיא אפשרי, ופול מקארטני אמר שהיא גדולה אולי כמו הביטל, שזה מטורף.
2: כן. אז מזל טוב, מזל טוב לכל מי שחוגג.
0: לבייבי סוויפט, סליחה על קלישה.
2: חכי, בוא נראה את החתונה קודם שעוברת בשלום.
3: קודם מה שאני אקבל בדיוק. נעבור את הגשר ואז נחצה אותו. במקרה הזה גשר ברוקלין.
2: אור לברי, יפה. תודה רבה לך. ומזל טוב לכל קהילת הסוויפטים והסוויפטים.
0: יש לנו גם פה סוויפטית, מעבר ל... סוויפטיות בקונטרול.
2: יאללה, אז אנחנו מסיימים כאן. להתראות, תודה רבה.
1: השעה בחסות.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
7: זה קשור למונדיאל.
0: איך זה קשור?
7: זה בשעה בא לי לבעוט במישהו.
0: אוקיי.
6: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
8: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
6: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
8: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו, מצלמה, רמקול, מיקרו. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
6: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבואו להתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
2: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. בלעדי, המתעדת שנפגעה מרחפן נפץ בדרום לבנון, בריאיון ראשון לרועי שרון, משחזרת את רגעי הדרמה. וגם שואוביז עם עמית הררי, 30 שנה אחרי להיט הענק של הספייס גרלס, לאן נעלמו להקות הבנות.
7: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
8: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מפגינים הדורשים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר חסמו את נתיבי איילון. זעם בימין על הוראת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. בוונצואלה חולץ ניצול מרעידות האדמה 8 ימים לאחר האסון, התחזית בלי שינוי.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, מפגינים הדורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית חסמו את נתיבי איילון צפונה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת שהמפגינים האשימו את הממשלה כי הפקירה את החטופים. הכביש נפתח לפני זמן קצר, 8 חשודים בהפרת הסדר נעצרו. שורדת השבי נילי מרגלית שאיבדה את אביה בטבח הסבירה בטקס של ארגון משמרת 101 מדוע לא תיפסק הספירה של הימים שחלפו מהאסון.
10: אני רוצה לדעת למה העסקה הראשונה שהצילה אותי ואת חבריי לא נמשכה. אני רוצה לדעת למה חיים ואלכס ויורם, יגב, נדב, אנשים שהיו בשבי ביחד איתי והיה אפשר להחזיר, לא חזרו בחיים. למה הצבא לא הגיע לנירוז בזמן כדי להציל את הפצועים המדממים בבתים שלהם, ואנחנו לא נפסיק לספור את הימים. הספירה הזאת תימשך עד שתוכרז ועדה אחת ויחידה, ועדת חקירה ממלכתית.
9: בימין זועמים על החלטת בגץ שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה בכנסת. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אחד מחברי הקואליציה שתיעדו את הצבעתם למיכאל רבלו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת המשפט איבדה כל גבול והפכה רודנית.
11: יש לנו מערכת שעריצה, שחושבת שהכל מותר לה, אין עליה שום מגבלות, לא של דין, לא של חוק, לא של רשויות אחרות. מחר גם יפסידו את הבחירות לכנסת, כי המסה תהיה גדולה מדי לצעם מישהו, כי התוצאות לא יהיו כמו שהם רוצים.
9: חבר הכנסת אריאל קלנר אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. התקרית הייתה בשטח שבו פועלים כוחות צהל. בצבא אומרים כי נשקף מן המחבל איום מיידי על הכוחות. בארגון צוהר דוחים את טענתו של המשרד לשירותי דת כי אין תוקף חוקי לאישור שקיבל מהרבנות הראשית להעניק תעודות כשרות לעסקים. בצוהר אומרים כי מאות אלפי ישראלים יכולים לאכול במקומות שהם כשרים על ידי צוהר בסמכות וברשות הרבנות הראשית. מנכ"ל מערך הכשרות בצוהר, הרב אימנואל גדג', ברך את הרבנות הראשית על מתן האישור.
12: זהו צעד חשוב מאוד בחיזוק מערכת הכשרות הממלכתית בשקיפות ובמחירים הוגנים. אנו שמחים שלאחרונה יש לכך הכרה רשמית ורואים בכך הזדמנות חשובה להרחבת מעגל הכשרות ולחיזוק האמון הציבורי במערכת הכשרות בישראל.
9: הרעשים העזים בוונצואלה, לאחר 8 ימים שבהם היה לחוד במרתף של מרכז קניות שהתמוטט, חילצו כוחות בינלאומיים את המאבטח הרנן אלברטו גיל פלורס, בן 43. סוכנות הידיעות AP מדווחת כי גיל פלורס נמצא בתוך ביטן ההבטחה שלו שהגן עליו בזמן ששתי רעידות אדמה הזאת פגעו במבנה. הצוותים שעבדו בתנאים קשים יצרו עמו קשר בסוף השבוע והעבירו לו מים ומזון עד לחילוצו. כשבנו רם ברנדס מציין כי ברעידות האדמה שפקדו את ונצואלה נספו יותר מ-2,200 בני אדם. צום י"ז בתמוז יסתיים בירושלים ב-8:16, בתל אביב ובבאר שבע יסתיים הצום ב-8:14, ובחיפה ב-8:17.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשבת ירדו מעט מידות החום בעיקר בהרים. אורחי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
13: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
15: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
16: לתנאי המבצע.
17: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, אנגליה נגד קונגו.

0: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין לעוד יום, ההסקט של כאן חדשות, שעלה לפני ימים אחדים לרשת.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: כשחשבתי איך אני אפתח את הפרק האחרון של עוד יום, עלו לי לראש רק לשעות. לכל דבר טוב יש סוף, שום דבר לא נמשך לנצח, וגם תהנה כל עוד זה נמשך. Enjoy it while it lasts. אולי באנגלית זה נשמע יותר טוב. בכל מקרה, כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו נפרדים כאן אחרי כמעט 870 פרקים שניסו לעשות קצת סדר בתוך החדשות. לתת קונטקסט ופרספקטיבה. מההתחלה, בימי קורונה, דרך מערכות הבחירות התחופות, הסבבים והמלחמות. ואז הגיע גם 7 באוקטובר, ששינה כמעט כל דבר. וגם את ההסקט הזה. בפרק הקודם שלנו חזרנו להתחלה, לימים הראשונים של ההסקט, עם המגישים הראשונים שלו, בסוג של סגירת מעגל נוסטלגית, ותרשו לי, גם מרגשת. אז מי מכם שעדיין לא האזין, ממליץ בחום. אבל, כמאמר הקלישאה, כן, עוד קלישאה, סוף הוא תמיד התחלה של משהו חדש. אז הנה, המשהו החדש הזה.

0: שלום, אתן ואתם מאזינים בפעם האחרונה לעוד יום. בשבוע הבא יעלה הסקט האקטואלי החדש של כאן. תגיש אותו העיתונאית קרן נויבך, והוא יקרא עד הקצה. בהתחלה הוא יעלה ממש כאן, בפיד של עוד יום, כדי להזמין את כל המאזינים והעוקבים שלנו להירשם ולעקוב אחריו. קרן, אם יש מישהו כאן שעדיין לא מכיר, הגישה במשך כמעט 18 שנים את התוכנית סדר יום בכאן חדשות ברשת ב', ועוד לפני זה הייתה כתבת פוליטית ומדינית בערוץ הראשון בטלוויזיה. קלת פרס סוקולוב, מהעיתונאיות המוערכות בישראל. אז היום יש לי הכבוד להעביר לה את השרביט. נשמע ממנה למה היא ויתרה על השידור החי לטובת הפורמט המוקלט והערוך, ומה מחכה לכם כאן החל מהשבוע הבא. שלום קרן.
1: שלום דניאל.
0: את עיתונאית הרבה שנים, עבדת גם ברדיו, גם בטלוויזיה, במגוון של תפקידים. איך התחושות רגע לפני שהעסקת החדש עולה לאוויר?
1: תשמע, זה אפילו קצת מפתיע אותי עד כמה אני מתרגשת ממה שקורה עכשיו, ממה שהולך לקרות עכשיו. אנחנו מקליטים את השיחה הזאת שאנחנו בשיא ההכנות לקראת העלייה לאוויר, עבודה של כמה חודשים. עשיתי פרויקטים גדולים בעבר, רק לאחרונה, סביב 7 באוקטובר, שתי עונות של נחל עוז המוצב שהופקר, סקט דוקומנטרי מאוד רחב וממדים. הגשתי תוכנית אקטואליה 17 וחצי שנים, כמו אמרת, לא נחזור על הכל. לא התרגשתי ככה בחיים. לא התרגשתי ככה בחיים, לא הייתי לחוצה ככה בחיים.
0: איך את מסבירה את זה?
1: אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד רציתי לעשות הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד זמן רציתי לעשות פודקאסט אקטואליה יומי שמביא כל יום סיפור, ולצד זה אני חושבת שאני מרגישה שזה אתגר עצום. מי כמוך לדעת, אתה עושה את זה בשנים האחרונות, גם עורך וגם מגיש, זה עבודה מאוד מורכבת. הרדיו היומי הוא נהדר, אבל יותר קל, אין מה לעשות. נכנסים לאולפן, פותחים מיקרופון, רואיינים עולים בדרך כלל בטלפון, קוראים דברים, נגמר השידור, אולי עושים איזה פוסט קצר, ויאללה, הלכנו הביתה, נגמר, נכון? אנחנו לא מתעכבים על זה. פודקאסט זה עולם אחר לגמרי. אנחנו מקליטים, ואחרי זה אנחנו מתמללים, ואנחנו עורכים, ואנחנו משלבים אינסרטים, ושמים מוזיקה, ואנחנו לא מרוצים, ויש עוד גרסה ועוד גרסה, ואנחנו מה זה נודניקים, נכון? עורכי פודקאסטים, מה זה נודניקים?
0: כן.
1: תסכים איתי.
0: זה פה להישאר.
1: זה פה להישאר.
0: למרות שזה פודקאסט יומי, פודקאסט אקטואליה, עדיין אני עכשיו חוזר קצת לפרקים הראשונים שעשינו, ויש שם דברים שבאמת ראויים להישמע שוב ושוב.
1: ויש בזה אחריות מאוד גדולה, שאתה עושה משהו שאתה רוצה שישמעו גם בעוד שנה או שנתיים או שלוש, וזה עדיין יהיה טוב ומעניין ושווה, שתוכל להגיד, לכו לפרק זה וזה, הסברנו שם את התופעה הזו והזו ממש לעומק, שווה לכם ללכת אחורה. זה הרבה מאוד עבודה. וזה הרבה מאוד אחריות, כי זה כמו שאמרת, זה נשאר, זה לא עשינו טעות ברדיו, אופס, נתנצל, כאמור, נמחק, ואנחנו לשלב הבא. אז זה אתגר מאוד מאוד גדול, ואני מרגישה את האתגר הזה, ואני פרפקציוניסטית בלתי נסבלת. אז זה גורם לזה ששנתי נודדת, ואני בלחץ מאוד מאוד גדול.
0: אז את עושה משהו חדש עכשיו, אחרי הרבה שנים שעשית רדיו חי. אני מניח שזה גם מהרצון לגוון, וגם דיברת על הפודקאסט נחל עוז המוצב שהופקר. זה ככה גירה לך את בלוטות העשייה בכיוון הזה?
1: חד משמעית. אני רוצה לעשות פודקאסטים בערך כבר 5 שנים, אוקיי? התחלתי קודם כל לשמוע פודקאסטים, בתחילת העשור הנוכחי, או בסוף העשור הקודם, ונחשפתי לעולם תוכן שריתק אותי. זה היה הדבר הכי מעניין שיש, זה היה הדבר הכי כיף לשמוע, זה הכניס אותי לתוך עולם שלם, גם פודקאסטים אמריקאים וגם ישראלים. פשוט היה מרתק. אמרתי, כזה אני רוצה, כך, זה מה שאני רוצה לעשות. זה בעצם סרטים דוקומנטריים קצרים, 20 דקות, 25 דקות, חצי שעה, לפעמים 50 דקות, ששומעים רק באוזניים, אתה לוקח את המאזינים שלך למסע. זה נורא מרגש, זה נורא יפה. אז קודם כל התחלתי לשמוע פודקאסטים, ואז אמרתי, אני רוצה לעשות פודקאסטים. עשיתי 3 סדרות, עשינו סדרה על מעון הנערות בסיכון מסילה, יחד עם צליל אברהם, נכון. בית בקצה המסילה. אגב, משהו שנשאר לנצח. זה נשאר לנצח, העבודה הזאת. היא באמת, היא מאוד מאוד משמעותית בעיניי. שתי העונות של נחל עוז. ואלה פודקאסטים דוקומנטריים מאוד רחבי יריעה, והבנתי שזה הדבר הבא שאני רוצה לעשות. ואני בכל זאת עדיין, סוג של חיית אקטואליה, יש את הדבר הזה. פודקאסט אקטואליה יומי, זה באמת הדבר שמשלב את שני האלמנטים האלה. באמת בניסיון, שזאת המטרה, לשלב הרבה שטח. לשלב, כלומר, את מה שהתחלתי לעשות בסדרות הקודמות, לנסות כמה שאפשר בתוך האקטואליה היומית שרודפת אחרינו ואנחנו רודפים אחריה, לצאת כמה שיותר החוצה, לדבר כמה שיותר עם אנשים מחוץ לאולפן. אני מקווה שזה יתאפשר. עשינו את זה לא מעט, עשיתי את זה לא מעט בחודשיים האחרונים, אני מקווה שזה יתאפשר גם בהמשך, שהמרוץ אחרי החודשות היומיות, שאתה מכיר את זה יותר טוב מכל אחד אחר, כי כאמור זה מה שעשית, לא ימאח אותנו, כן? וישאיר אותנו באולפן.
0: להסתכל למרואיינים שלך בעיניים.
1: כשהייתי ילדה קטנה, באמת בית ספר יסודי, הדרך חזרה הביתה הייתה ברחוב של בתים פרטיים. שבתים פרטיים אז, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, זה באמת היה מזמן, זה גדרות נמוכות, כאלה שאתה רואה מעבר לגדר את הבית, ואתה רואה את החלון, ולפעמים הדלת הייתה פתוחה, ואני זוכרת את עצמי חוזרת מבית ספר, יום אחרי יום, ומדמיינת לעצמי מה קורה בבתים האלה. מה יקרה אם אני אכנס ואני אפתח את הדלת? מה קורה שם בסלון? לפעמים הייתה מוזיקה, והיה איזה שטיח צבעוני בפינה, ואיזה שפה זרה שלא הבנתי. וזה מה שאני עושה עכשיו. אני מגשימה את החלום הזה. אני נכנסת לאנשים הביתה, לסלון שלהם, הם פותחים בפני את הסלון שלהם, את המטבח שלהם, את הלב שלהם, ואנחנו מדברים על החיים שלהם. וזה יוצא דופן, זה משהו שהוא נורא נורא משמעותי. למשל, רגע שהיה בתוך המסע של לפני, אחד הפרקים הראשונים שיעלו בערב תשעה באב, זה יום שעשיתי בקיבוץ ניר עוז יחד עם ליאת אצילי.
2: שלום. בוקר טוב, קרן נויבך לליאת אצילי.
3: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אין לי עוגן, אני צריכה למצוא מחדש.
1: למעשה, זה פרק שמספר את הבנייה מחדש של ניר עוז, דרך העיניים של ליאת אצילי, חטופה, שחזרה מהשבי, שאיבדה את בעלה, אביב אצילי, חבר כיתת הכוננות, בבוקר 7 באוקטובר, והיא מהכוחות המובילים היום בקיבוץ ניר עוז, לבנות את הקיבוץ מחדש.
3: קודם כל אביב, העבודה, הקיבוץ, מוות שלו, מוות מיותר, שלא היה צריך לקרות, תוצאה של מחדל נורא, אבל אם לא יהיה פה משהו יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
1: אתה שואל את עצמך, איך אפשר? מאיפה הכוחות? מאיפה? אישה יוצאת דופן. אז היא מכניסה אותי אליה הביתה. זה מדהים. ופותחת את הלב. מקום נוסף שבו אני מרגישה שממש נכנסנו לאנשים הביתה, זה פרק הפתיחה שלנו. התלבטנו מאוד איך לטפל בבחירות. מה עושים? איך, מה אתה עושה עכשיו לקראת הבחירות? אתה בטח לא רוצה לראיין פוליטיקאים, נכון?
0: נכון.
1: כמובן. אז גם אני לא רוצה לראיין פוליטיקאים. והגענו למסקנה שאנחנו רוצים לספר את הסיפור של הבחירות באמצעות המשפחה הישראלית. וללכת למשפחות שמפוצלות פוליטית, שיש שם אח ואחות, או גיס וגיסה, או בעל ואישה, שחושבים אחרת לגמרי. וגם האנשים האלה מכניסים אותי אליהם הביתה.
4: איך יכול להיות שביום יום שלכם, בכל משבר, בכל תקלה, בכל בעיה, אתם באים אליי? אם זה לעצה, או לפתרון, או לעזרה. אבל כשמדובר בדעות פוליטיות, אני חשוך, אני דביל, בבון, וכן הלאה וכן הלאה.
1: הפרק הראשון, פרק הפתיחה שלנו, היינו בבית יפה בקיסריה, אצל מאיר אישי, שהוא הגיס של גל ביטון, והם חושבים אחרת לגמרי על החיים, וזה פרק, באמת, נורא התרגשתי לשמוע אותו.
5: אני נעלבת מאוד ברמה האישית, ושהיה פה שלב, כשהוא אמר לי, את לא נכנסת אליי הביתה עם החברים שלך, מסוג מסוים באים, את לא יכולה להיכנס.
4: שמת לב שבחרנו במילה מלחמת אזרחים ולא מלחמת אחים. כי אחים לא נלחמים.
0: את יכולה להיכנס גם אלינו הביתה.
1: למה? גם אצלכם זה ככה?
0: במשפחה המורחבת, כן.
1: אולי הם הסכימו להתראיין אצלנו. בוא נבדוק, אנחנו עדיין מחפשים. אגב, כל קורה, אם אתם שומעים אותי ואתם רוצים להשתתף בפרויקט הזה שנקרא משפחה לא בוחרים, אנא תכתבו לנו בתגובות לפרק הזה של דניאל, וגם בהמשך אצלנו. חפשו אותנו עד הקצה, ואם אתם מעוניינים להשתתף בפרויקט הזה, אם יש לכם סיפור משפחתי שהבית, המשפחה, מפולג פוליטית, אבל אתם איכשהו בסוף כן מצליחים להישאר ביחד בשולחן שישי, או שאתם רוצים לספר את הסיפור הזה, אז תכתבו לנו, תחפשו אותנו עד הקצה הפודקאסט, גם בפייסבוק, גם בספוטיפיי. אנחנו ממש מחפשים עוד משפחות לפרויקט הזה.
0: אז קרן, את מגשימה חלום, כמו שאת מספרת לנו, של כמה שנים, אבל את גם מוותרת. את מוותרת על קהל גדול שליווה אותך בפריים טיים של הרדיו, מאות אלפי אנשים. את הולכת עכשיו לדבר למספר הרבה יותר מצומצם.
1: נכון, זה נכון. אנחנו יודעים את המספרים של האזנות בספוטיפיי. אסור לנו להגיד, נכון? אסור לנו להגיד. אבל זה מספרים הרבה יותר קטנים. באמת אין מה להשוות. זה לא מפריע לי. זה פשוט לא מפריע לי. אני באמת מרגישה שהעבודה היא כל כך משמעותית ומתגמלת, שזה שווה את זה, וגם, אוקיי, בואו נצליח, בואו ננסה להעלות את האזנות, בואו ותקשיבו. אני מזמינה את כל מאזיני ומאזינות סדר יום באשר הם להצטרף אלינו ולשמוע אותנו. אני כמובן מזמינה את כל מאזיני ומאזינות עוד יום להמשיך איתנו, מבטיחה לעשות העבודה הכי טובה כמו שאתם עשיתם. וכן, פודקאסטים בישראל, זה כבר לא נישה. זה הולך, זה שוק שהולך וגדל, הולך ומתפתח, ואני מאמינה שבהקשר הזה יש עוד ועוד אנשים שעוד לא גילו, שעוד לא הצטרפו למהפכה הזאת, למהפכת הפודקאסטים, ואני מזמינה אותם, בואו, מבוגרים, צעירים, כולם, זה מקום מעולה. אם אתם לא רוצים את הרעש הזה, הנורא נורא לחוץ של השידור החי, של הרדיו או של המהדורה בערב של הטלוויזיה, שזה הכל נורא צפוף כזה, וכל הפושים והכותרות הזועקות וזה, יש אצלנו משהו בעולם הפודקאסטים שהוא מאוד מפוקס, אבל גם מאוד מרגיע, מאוד מכונס ואינטימי, אבל גם מאוד מייצר דיאלוג וקומוניקטיבי. וזה באמת, זה עולם נורא יפה, וזה עולם שלם. אני מזמינה את כל מאזיניך, ובתקווה מאזיניי לעתיד, להצטרף אלינו לפרק הבא של המסע הזה. איזה כיף להגיד לפרק הבא.
0: אז בואי תני לנו עוד קצת הצצה של מה שהולך להיות בעד הקצה, ואולי תנסי גם קצת לאפיין אותו, איפה לדעתך הוא יהיה דומה למה שעשינו כאן, ואיפה הוא יהיה שונה.
1: תראה, קודם כל זה מתחיל ונגמר, וזה שאנחנו פודקאסט אקטואלי היומי. אנחנו עדיין מביאים את מנת האקטואליה. מדי יום יהיה פרק שבחלק משמעותי מימי השבוע, הנושא יהיה נושא אקטואלי. כי זה גם מה שאנשים רוצים לשמוע. הם רוצים לשמוע הסבר מעמיק על ההסכם עם לבנון, ההסכם המי יודע כמה ומה השתנה. הם רוצים לשמוע את זה, וזה ברור וזה הגיוני. הם רוצים לשמוע 20 ומשהו דקות על זה, ולא להסתפק ב-5 דקות גג שהם שמעו במהדורה. אז זה יהיה תמיד. לצד זה, הרבה פרקי שטח, פרקים שבהם אני יוצאת לשטח, וגם נושאים שהם מאוד מעסיקים, להבנתי, לתפיסתנו, אני והמערכת, יש כאן מערכת, אני לא לבד כמובן בסיפור הזה, מערכת מצוינת, אז שמאוד מעסיקים את הציבור. למשל, אחד הפרקים הראשונים שיעלו, זה פרק שמדבר על זריקות ההרזיה. אני לא חושבת שהיית אי פעם באיזו ארוחת שישי, מפגש חברים בשנה האחרונה שלא דיברו בה על הזריקות. נכון? כולם מדברים על זה. גם אלה שיש להם משקל עודף וגם אלה שלא. אז נכנסנו לסיפור הזה באמצעות סיפור של שתי נשים, ששתיהם שמנות מגיל מאוד מאוד צעיר.
6: יש משוואה חברתית שרזון שווה יופי.
7: כאילו תמיד הרגשתי שונה, הרגשתי שמנה יותר, כן, כל החברות שהיו סביבי תמיד היו רזות יותר. היינו הולכות לבריכה, אז תמיד הייתי עם הבגד ים כאילו המסתיר.
6: נאבקתי במשקל כל החיים, והייתי בתחושה שאני שמנה כל החיים. כל אחד הדברים שהזריקה עשתה זה, אני יודעת מה זה להיות רעבה.
1: זה גם סיפור על מה זה להיות שמנה, ככה, בהגדרה, כי ככה הם מגדירות עצמם, וזה גם סיפור על איך הזריקות משנות להם את החיים, וזה ממש צלילה למה שהן בעצמן מגדירות המוח השמן והמוח הרזה.
7: הרעש במוח, כאילו כל היום לחשוב על אוכל, הוא פשוט נעלם. הצבעה פתאום.
6: וכל כל השנים האלה, זה היה כל כך הרבה מאבקים, כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה שנאה עצמית וגועל עצמי. אז יש לי מחלה כרונית שמשפיעה על המוח שלי, וגורמת לו לפעול אחרת, כמוח שמן, באופן שונה ממוח רזה.
1: אז זה למשל פרק, אחד הפרקים הראשונים שיעלו, ובמסגרת הזאת, בהקשר הזה, בזווית הזאת, נביא סיפורים נוספים. שמעניינים אותנו, אם זה תרופות הורמונליות לנשים בגיל המעבר, אם זה כל עניין הזקנה, הטיפול שלנו בהורים מבוגרים, לאו דווקא בהקשר של העסקת עובדים זרים, אלא במקום הפסיכולוגי של כל אחד ואחת מאיתנו, אני חושבת שזה נושא שנורא מעסיק אנשים. בדידות. נושאים חברתיים ש... חברתיים, פסיכולוגים, סוציולוגים, זה נשמע נורא גבוה, אבל בסוף זה החיים שלנו, שמאוד אהבתי לטפל בהם בסדר יום, ואנחנו נמשיך ונטפל בהם גם בעד הקצה. כלומר, אני מביאה את עצמי פה. בסופו של דבר אני מביאה את עצמי. אני מביאה גם את הסגנון שלי ואת ההגשה שלי, וגם את מה שמעניין אותי, שתמיד הבאתי בסדר יום. זה מה שמעניין אותנו, אותי ואת מערכת עד הקצה.
0: אז רגע לפני שאני אפרד, תעשי לנו עוד איזה טיזר, הצצה למה שהולך להגיע.
1: תשמע, מה שכולם שומעים עכשיו כל הזמן זה...
0: מונדיאל.
1: כמובן. כמובן. עכשיו, אני לא איזה חובבת כדורגל גדולה, מודה. אני בעיקר צופה מהצד, הבנים שלי בעניין, המשפחה שלי בעניין, הבית שלי מלא קולות של שעגות שמחה ועצב וזעם, וכל הזמן יש את הסאונד של הכדורגל. אז כאמור, כצופה מהצד, מה שרצינו, מה שרציתי זה לעשות פרק על מה זה אומר להיות אוהד כדורגל. ובשביל זה לקחנו אוהד שהוא גם השדר, את יונתן כהן, שישדר את גמר המונדיאל ב-19 ביולי, ועוד לפני שהוא טס לארצות הברית, הכנסנו אותו לאולפן וישבנו איתו לשיחה, הוא אמר לי בסוף השיחה בחיים שלי לא דיברתי ככה, לשיחה על מה זה אומר להיות אוהד, על הלב, על הקרביים, על הבטן, הוא נורא התרגש והיה מקסים.
8: הכדורגל הביא אותי לסיטואציות של התפרקות, רגש בדגש על בכי, יותר מלא מעט דברים בחיי. כלומר, נכון, בני הבכור יואב נולד, וזה באמת היה רגע של התפרקות, אבל לצורך העניין בכדורגל היו לי יותר רגעים כאלה.
1: בכית יותר?
8: בניצחון הראשון בדרבי על ביתר אחרי 30 שנה, אבל גם ברגעי אושר, זאת אומרת, יש את הקתרזיס הזה שהספורט והכדורגל מצליח להביא איתו.
1: והפרק הזה, זה גם בין הפרקים שיעלו ככה בקרוב בשבועות הראשונים שלנו, זה הסיפור שלנו על המונדיאל. יונתן כהן היה באמת... רגע מאוד כיפי בדרך הזאת, לדבר עם בן אדם שכדורגל זה כל חייו, וזה גם באישי וגם במקצועי, תענוג. אחד הנושאים שתמיד ליוו אותי בעבודה, כבר כמה שנים טובות, זה כל עניין הטיפולים הפסיכולוגיים, הטיפולים הפסיכיאטריים, המערכת הפסיכיאטרית במדינת ישראל. ובאופן טבעי, אחרי 7 באוקטובר, כל הנושא הזה קיבל את התפנית המאוד מאוד משמעותית עם הצטרפותם של... אלפי נשים וגברים עם פוסט-טראומה. בעקבות מה שהם חוו, דברים שהתעוררו בעקבות 7 באוקטובר, זה גם נושא שאנחנו מבטיחים לטפל בו הרבה, ואחד הפרקים הראשונים שלנו זה שיחה מרתקת עם אישה צעירה בשם סתיו סילבי סוויסה, שהייתה בסך הכל נהגת מסעית ב-7 באוקטובר. אבל במקום להיות נהגת מסעית שמסיעה אוהלים ממקום למקום, כי היא הייתה בפיקוד העורף, היא הייתה נהגת מסעית שפינתה גופות. וזה שינה לה לחלוטין את החיים.
9: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים. אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. זה לרצוח אותנו על ידי התעלמות. אני לא שקופה.
1: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך של פעם? בעצמך שלפני 7 באוקטובר.
9: וואו, הרצון לחיות.
1: הפרק הזה של סתיו, מבחינתי, זה רק תחילתה של דרך, של טיפול בנושא של פוסט-טראומה, כי זה סיפור שאנחנו חייבים להמשיך וללוות אותו, ורק לשמוע אותה, זה להבין מה אנחנו, הרגילים במרכאות, צריכים לעשות.
0: אז יש למה לחכות.
1: כן. אני מאוד מקווה.
0: קרן נויבך, הרבה בהצלחה.
1: תודה רבה רבה, תודה שהזמנת אותי. זה מרגש, זה באמת תודה.
0: בשמחה. ותודה לכם, מקרב לב, שהייתם איתנו בעוד יום. לפני סיום, נגיד גם משהו עליכם. כמעט 10 מיליון האזנות. עשרות אלפים בכל שבוע, מכל הארץ, וגם מאות אלפי האזנות ממדינות רבות בעולם. אחרי ישראל, הכי הרבה האזנתם לנו בארצות הברית. אחריה בריטניה, גרמניה, קנדה ואוסטרליה. האזנתם לנו אפילו במאלי שבאפריקה, בסולטנות ברוני שבמזרח הרחוק, ותאמינו או לא, נרשמו גם כמה האזנות בסנאה, בירת תימן. זה היה באמת תענוג לערוך את ההסקט הזה. לנסות לסנן את הרעשים, את אין ספור הכותרות המתחלפות בקצב היסטרי, ולזהות מה באמת חשוב, מה התחדש ומה דורש פירוק והסבר, וגם את הדרך הכי טובה לספר את הסיפור הזה. אני מזמין אתכם, המאזינים, לגלול בין קרוב ל-870 הפרקים שהעלינו. יש בהם שהיו מאוד רלוונטיים לאותו רגע, אבל יש פרקים שהם בעיניי אלמותיים, ותמיד יעניינו ויחדשו, אולי יצחיקו או ירגשו, והם מחכים בספרייה שמישהו יגלה אותה מחדש. אני גם ממליץ שתישארו על הפיד של אודיום. מי יודע, אולי יצוץ כאן משהו חדש. את ההסקט הזה לא יכולתי לעשות לבד, וחשוב לי מאוד להודות לשותפים לדרך. אז תהיו איתי עוד רגע. בראש ובראשונה, ליוזם של אודיום, תומר ברנד, שתמיד חושב על הדבר הבא, וזה בהחלט היה הדבר הבא. הייתי אז עורך המשנה של מהדורת חדשות 60 גאולה אבן סער, וללא שום רקע בתחום ההסקטים. אז תודה לתומר ולברוך שי, אז מנהל חטיבת החדשות, על האמון שאוכל להוביל את המיזם הזה. וכאן נכנסים לתמונה ניר גורלי ומאיה קוסובר, המומחים בהי הידיעה לעולם הפודקאסטים. מאיה, ובמיוחד ניר, ליוו אותי ואת המגישים בצעדים הראשונים שלנו, ולימדו אותנו את מה שהיינו צריכים לדעת כדי להמשיך בדרך עצמאית. להסקט הזה יש קול, למעשה כמה קולות, וחשוב לי להודות להם. מיכל רשף, עקיבא נוביק וגילי כהן, שהיו הקול של ההסקט הזה בתחילת דרכו. תודה ענקית ליואב קרקובסקי, שותף לדרך, יועץ וחבר, על המחויבות והמקצועיות לאורך כל השנים האלה. עוד יום לא היה נשמע אותו דבר בלעדיך. תודה לתמר אלמוג, שהלכה איתי כברת דרך לא קטנה, והדביקה אותי במרץ ובאנרגיה המתפרצת שלה. תודה גם לחן ביאר, אורן אהרוני, ערן זינגר, רועי קייס, יפעת גליק, דובי גילהר, יאיר אטינגר, מתנצל אם השמטתי מישהו, ולכל הכתבים, הפרשנים והמומחים שתרמו מזמנם ומכישרונם לעוד יום. תודה מיוחדת ליותם רוזנוולד, שותפי לעריכה, שיש לו לפחות שליש מהמניות של עוד יום. ולנועה אקסינר שקדמה לו ולימדה אותי את הבייסיקס בעריכת סאונד. ואיך אפשר בלי מגע הקסם של מעצבי הקול. חן עוז, רחל רפאלי ושימון דוקרקר, שעיצב ומקסס גם את הפרק הזה. תודה לרונן וייס ולצוות תחקירני הארכיון של סרטיית התאגיד בניהולה של בילי סגל גזליוס, שעזרו לי באחד הדברים שהכי אהבתי לעשות בהסקט הזה, למצוא את אותם קטעים נשכחים ומיוחדים שיחזירו אותנו לרגע לתקופות אחרות כדי להבין טוב יותר את מה שקורה היום. ושוב תודה לך ולך על ההאזנה. בזכותכם ולמענכם היינו כאן בכל יום ראשון, שלישי וחמישי בשש השנים האחרונות. אני דניאל אופיר. נשתמע, אם לא כאן, אז במקומות אחרים.

0: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
4: עמינח,
5: להתעורר
4: לאנרגיות חדשות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: זוהי קריאה לנושאים
11: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
12: 32 אחרונות.
13: ותפסים? יש כוונות?
14: בטח, עשינו הכנות.
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
17: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
16: נהייתי סופר סטאר.
17: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הקנון באתר.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שווייץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. בלעדי, המתעדת שנפגעה מרחפן נפץ בדרום לבנון, בריאיון ראשון לרועי שרון, משחזרת את רגעי הדרמה. וגם שואוביז עם עמית הררי, 30 שנה אחרי להיט הענק של הספייס גרלס, לאן נעלמו להקות הבנות.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: 32 אחרונות.
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
16: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: אנחנו כאן.

0: הערב בכאן חדשות.
1: אללהו אכבר! תרפו יא ג'מאעה!
0: אלף ימים של מלחמה. כתבי כאן חדשות בסיקור מיוחד של תמונת המצב בכל החזיתות. דרמת המבקר, בגץ פסל את הבחירות שחברי הכנסת יעדו. מינוי עורך הדין רבילו בוטל והתקיימו בחירות חדשות. מיד גילויים חדשים על הצעדים הבאים של הממשלה. בלעדי. המתעדת שנפצעה מרחפן נפץ בדרום לבנון, בריאיון ראשון לרועי שרון.
2: ירינו עליו, כמה שניות אחר כך הוא התפוצץ לעלינו. נפלתי לרצפה ווואה, נפצעתי. עכשיו השנייה הייתה להדליק את המצלמה.
0: המונדיאל מתקרב לרגעי ההכרעה.

0: בלגרד, המשחק הגדול בין ספרד לאוסטריה, נהיה עם שליחנו לאצטדיון ועם האוהדים. וגם חברות התעופה עוברות למלונות. אחרי אל על, חברת וויז משיקה אתר תיירות חדש. בדקנו האם המחירים משתלמים ומה מציעה בתגובה הענקית בוקינג.
1: את כצרכנית מרגישה שהמשימה היא הרבה יותר פשוטה. One Stop Shop, באתר אחד אני עושה את הכל וסיימתי.

0: שלום לכם. להרבה משפחות בישראל אין משמעות לזמן. הזמן שלהן עצר מלכת לפני 1,000 ימים. 1,000 ימים שחלפו, וממשלת ישראל בזמן הטבח עודה נאחזת בקרנות המזבח ולא טורחת לחקור את האסון העצום הזה שהתרחש במשמרת שלה. להפך, היא עושה הכל כדי להתחמק מלתת דין וחשבון לציבור הישראלי, ומפזרת האשמות לכל עבר גם ביום הזה. 1,000 ימים אחרי, אלפים חוזרים לכיכר, למקום שסימן יותר מהכל את הסולידריות הישראלית בימים הכי קשים שלנו. אנחנו מיד נצטרף לטקס מהכיכר שיחל בעוד זמן קצר, עוד קודם אל כל התקסים שנערכו לציון היום הזה ברחבי הארץ, בכתבתה של יעל צ'חנובר.
1: בצמתים, בגשרים, מחוץ לבתי השרים ולמעון ראש הממשלה, ברחבי הארץ ציינו 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בשמונה בבוקר התאספו משפחות שכולות לטקס באתר ההנצחה של הנובה.
2: ילדים שבאו לרקוד ולשמוח חזרו הביתה בארונות. משהו שהיה אמור להיות משמח, הופקרו פה למותם.
3: רון נרצח בשעה 11:47, שעה מאוד מאוחרת. אין לנו חיים, החיים שלנו התפרקו לגמרי, הילדים שלנו הופקרו. אנחנו המשפחות, אתם ממשיכים להפקיר אותנו.
1: משם יצאו המשפחות בשיירת מכוניות אל גבעת התצפיתניות, לזכר אלו שנטבחו בחמל נחל עוז ובמיגונית. שם קיימו עצרת ודקה דומיה.
4: 1,000 ימים לטבח, 1,000 ימים להפקרה, 1,000 ימים שאנחנו מייחלים רק לדבר אחד, ועדת חקירה ממלכתית לחקירת האמת. 1,000 ימים שאנחנו מחכבים שהאשמים ייקחו אחריות. 1,000 ימים שהכאב לא עוזב, שהפחד לא משחרר.
1: בתל אביב נדמה היה שחזרנו 9 חודשים אחורה, לימים שבהם עוד נאבקו על שובם של החטופים. הפגנות התקיימו מול שערי הקריה, בגשרים שהפכו לסמל, וכעת הדרישה, ועדת חקירה ותשובות. ברחבה הסמוכה למוזיאון תל אביב, שבמשך שנתיים כונתה כיכר החטופים, הקימו משפחות שכולות ושורדי שבי מיצג של החפצים האחרונים של אהוביהם.
5: יום האלף זה יום זיכרון, יום של 1,000 ימים שהיא איננה איתי, יום של צער שעדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית שתיתן לי קצת מזור לנפש. יום של געגוע, געגוע אינסופי שבטח יימשך אצלי עד סוף ימי.
1: הפעילות היום נמשכה במעגלי שיח, מיצגים ועדויות שהתקיימו מול הניסיונות לשנות את הנרטיב והזיכרון הקולקטיבי.
6: ישראל במצב הרע ביותר מיום הקמתה. כי אנחנו עדיין בעזה וחמאס לא מורתע, ואנחנו עדיין בלבנון וחיזבאללה בונה את עצמו מחדש. אבל הפילוג והשיסוע כאן בתוך ישראל זה המצב הקטטוני שמוביל אותנו לכאן.
7: הכאב הוא על זה שאלף ימים עברו ולא למדנו כלום. לא יצאנו מפה עם שום דבר, שום הסקת מסקנות, שום למידה. אנחנו לא יודעים. אנחנו כמעט יודעים בוודאות שכנראה זה יקרה עוד פעם.
1: ובשעה זו מתקיימת בכיכר החטופים עצרת המסכמת את היום הזה, עוד יום זיכרון לחברה מדממת ויום מאבק למען התקומה ממנו.
0: בכל הזמן הזה כל כך הרבה השתנה, אבל גם נשאר אותו דבר. המצב הביטחוני, המציאות המדינית, יחסי הכוחות במזרח התיכון, איתנו באולפן כתבי כאן חדשות עם תמונת המצב נכון להיום. תחילה אליך, איתי בלומנטל.
8: כן, טלי. המחדל שהחל ברצועת עזה המשיך משם לכל גזרות הלחימה, לבנון, סוריה, תימן, יהודה ושומרון וכמובן איראן. 760 ישראלים ואזרחים זרים נרצחו, 251 נחטפו ו-1,140 חיילים נפלו בשבעה באוקטובר ובמהלך התמרון הקרקעי בעזה. אחרי 1,000 ימים, מזרח התיכון נראה אחרת לגמרי. ראשי חמאס חוסלו, איתם אלפי מחבלים ברצועה. בלבנון חוסל מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, ואיתו חוסלו בכירי ארגון הטרור השיעי ועוד אלפי מחבלים. הארגון הוקע קשות, אבל גם בזירה הצפונית המחיר כבד מנשוא. 54 אזרחים ו-178 חיילי צה"ל נפלו. אחרי שנים של איומים, ישראל יצאה למלחמה נגד איראן. המנהיג העליון עלי חמינאי חוסל עם פתיחת מבצע שאגת הארי. עד כה חוסלו שורה של בכירים במשברות המהפכה. המשטר האיראני עדיין לא הופעל, אבל ספג מכות קשות מישראל ומארצות הברית. אבל אסור לשכוח, 64 אזרחים ישראלים נהרגו מפגיעת טילים איראנים. וישראל פועלת גם בסוריה. לאחר נפילת משטר אסד, כוחות צה"ל נכנסו לזירה ובנו את מרחב החיץ מחשש לפלישת ארגוני טרור ליישובי רמת הגולן. ביהודה ושומרון צה"ל יצא למבצע חומת ברזל. וראינו גם תקיפות בתימן נגד החות'ים ששיגרו טילים וחטב"מים לעבר העורף הישראלי. אלף ימים, ועדיין, כפי שפרסמנו מוקדם יותר השבוע, חמאס נערך למלחמה באיראן, הפסקת אש, בלבנון סוגיית חיזבאללה עדיין פתוחה. כך לא נראה ניצחון מוחלט.
0: בהחלט, ונאמר שהאזעקות שנשמעו בצפון לפני זמן קצר היו אזעקות שווא. ומהתמונה הצבאית למדינית על ראש הממשלה שעוד לא לקח אחריות ועל ההידרדרות ביחסים הרגישים עם ארצות הברית, זה קורה איתך כתבתנו המדינית גילי כהן.
9: כן, טלי, בימים שלפני הטבח, ישראל וסעודיה היו בהתקדמות לנרמול היחסים. ישראל עומדת בעת הזו בפני הזדמנות לקידום שלום היסטורי עם סעודיה. כך נתניהו בדיון ביטחוני ב-1 באוקטובר, שבמסגרתו הוא גם הנחל קידום ההסדרה האזרחית עם חמאס. הרי שקט יענה בשקט, איפה זה ואיפה המציאות היום. בשנה הראשונה של המלחמה, חלק ניכר מהעימות בזירה הבינלאומית היה מול ממשל ביידן, אותו נשיא שהתייצב אל מול מצלמות העולם בימים הראשונים, בנאום הדונטה המפורסם שלו, ושוחח גם עם משפחות חטופים, אפילו עוד לפני ההנהגה הישראלית. נתניהו אמר לו, ולכל מי שרק רצה לשמוע, שישראל תילחם גם בציפורניים אם צריך, לרגעים גם היה נדמה שכן. צריך. אבל גם כשהממשל בבית הלבן התחלף, העימותים לא פסקו. למרות המחמאות לנתניהו, טראמפ דרש מראש הממשלה לעשות דברים שהוא לא ממש התכוון אליהם. אמר לא לתקוף באיראן, או להביא להפסקת אש בעזה, או להגיע להבנות מול לבנון. בקבינט לא בדיוק אהבו את זה, האמת גם שלא ממש שאלו אותם. אבל אם הגענו למצב שבו סגן נשיא ארצות הברית מתאר את מצבה הבינלאומי של ישראל במשפט הבא, דונלד טראמפ הוא המנהיג היחיד בעולם כולו שאוהד כרגע את ישראל, זאת אומרת שמצבנו רע, רע לתפארת. הרבה דברים קרו באלף הימים האחרונים, החטופים, אלה שנותרו בחיים, חזרו, מנסים להשתקם אחרי כל כך הרבה ימים בשבי. כמעט כל הצמרת הביטחונית הוחלפה, רמטכ"ל, ראש שב"כ, אלופי המטכ"ל, למעט אחד, ראש הממשלה. נתניהו מתקרב להשלים את ימי הממשלה הזו, אפשר לומר, מי היה מאמין, אבל הוא האמין. זו אולי גם הסיבה שעד עתה אין ועדת חקירה ממלכתית לטבח, אגב, גם לא ועדת חקירה במתכונת אחרת. חלוף אלף ימים, ישראל בדרך לבחירות, והקרבות עדיין נמשכים. גם הקרב על הנרטיב.
0: תודה לגילי. ומה קרה מאז 7 באוקטובר בעולם הערבי? מכמעט נורמליזציה עם אחת השחקניות החשובות באזור, ועד לנרמול של חמאס, אליאור לוי, אתה עם השינויים במזרח התיכון מתחילת המלחמה.
10: כן, טלי. היום, לפני אלף ימים, המזרח התיכון נראה אחרת לגמרי והתנהג אחרת לגמרי. היינו כפסע, לא מניצחון, אלא מנורמליזציה עם המדינה הכי חשובה בשכונה, סעודיה. במסמכים של הדיונים של הנהגת חמאס חשפנו עד כמה משמעותית הייתה דהירה לנורמליזציה להחלטה על קביעת שעת האפס למתקפת 7 באוקטובר. התקווה לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה התכסתה בענן אבק המלחמה עד היום. הזירה הלבנונית הפכה באלף הימים הללו לרכבת הרים, אחרי מתקפת הביפרים, חיסול נסראללה, ספי הדין, ואיתם כל סגל א' של חיזבאללה, היינו בטוחים שהאיום חלף. לגל המלחמה השני של חיזבאללה, ישראל נכנסה באופוריה ועם הרבה ביטחון, במהלך מבצע שאגת הארי, שאולי הסתיים מול איראן, אבל ממש לא הסתיים מול האויב השיעי. למעשה, המלחמה הזאת עשתה הרבה טוב לנעים קאסם, שהפך מברירת מחדל אפורית לנסראללה, למנהיג עם ארגון שכופה כללי משחק חדשים ישנים מול ישראל. מי האמין? ומה עם עזה? לכאורה היא נשכחה מאחור מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, אבל חמאס עדיין מתנהג כשחקן אזורי לגיטימי. עובדה, מועצת השלום מדברת איתו, מנהלת איתו מסע ומתן בבירות הערביות. וגם עכשיו, אלף ימים אחרי הטבח המזוויע שהוא ביצע. כך לא נראית נורמליזציה, כך לא נראית קריסת הציר השיעי, כך לא נראה ניצחון מוחלט.
0: בהחלט לא. תודה רבה, אליאור. בכיכר החטופים נערכת הערב העצרת המרכזית לציון אלף ימים לטבח. הדס גרינברג, כתבתנו, את מצטרפת אלינו משם בערב הזה, הדס.
11: כן, שלום טלי, ממש בעוד זמן קצר תחל כאן בכיכר החטופים העצרת הרשמית לציון אלף ימים לטבח 7 באוקטובר. היום הזה החל כבר במחאות משעות הבוקר מצפון ועד דרום, וממש עד לפני זמן קצר גם הייתה כאן צעדה מרכבת סביתור עד כאן לכיכר החטופים, שבדרך חלק מהמוחים גם חסמו לפרק זמן קצר את נתיבי איילון. ואם הזכרנו כאן את כיכר החטופים שידענו בה ימים רבים היום, הייתה כאן תערוכה תחת השם אלף זיכרונות, מה שנקרא פריטים מקוריים של שורדי שבי, בהם תעודות אסיר שהם קיבלו מחמאס או מג'יהאד האסלאמי, תגי אסירים וגם בגדים שאיתם הם נשבו וליוו אותם בשבי, ועוד פריטים מחוררי כדורים מהיום הקשה בשבעה באוקטובר, וגם בין היתר הקומטה של רוני אשל זיכרונה לברכה שנשרפה בחמל נחל עוז, אבל הצליחו לשחזר אותה, גם היא כאמור הייתה כאן היום. ינמו כאן בערב הזה שורד השבי רום ברסלבסקי, גם מרב סבירסקי שאחי איתי נרצח בשבי, אייל אשל וגם עינב צנגאוקר ועוד בני משפחות של נרצחים מהנובה ומהעוטף, כשכולם טלי תחת כותרת אחת יקראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
0: הדס, אנחנו נשוב אליך בהמשך, תודה רבה בשלב הזה. ובזמן שאנחנו מציינים אלף ימים לטבח 7 באוקטובר בקהיר, מתקיימות בימים אלה שיחות עם משלחת בחירה מטעם חמאס בניסיון לשכנע אותו להתגמש בסוגיית הפירוק מנשק. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, אתה מצטרף אלינו בעניין הזה רועי, ומדווח הערב על הצעת הפשרה המצרית.
12: נכון מאוד טלי, אז גורם מצרי שמורה בפרטים אומר לי הערב שבקהיר מנסים בימים אלה להעלות מחדש רעיון שכבר אותו העלו בעבר, שמעשה חמאס ימסור את הנשק שלו, שימי לב, אליהם כסוג של פיקדון במקום פירוק הנשק של חמאס, כך לפחות לפי אותו גורם. צריך לומר, לפני פחות משנה אנחנו כבר דיווחנו על ההצעה והרעיון הזה שכבר מסתובב בחוגים מצריים, לפחות בחדרים הסגורים, ונראה שכרגע טלי, בגלל התקיעות של השיחות בעניין הנשק עם חמאס שבחיריו נמצאים בקהיר בימים אלה, המצרים מנסים להפעיל לחץ על בחירי הארגון להסכים לסוג של הצעת פשרה, מסירת הנשק אלינו כפיקדון במקום פירוק מנשקו, כך לפחות לפי אותו גורם מצרי שאני משוחח איתו. ורק נגיד את הדבר הבא, המצרים זה בעיקר מראה שהם רוצים מאוד להתקדם כדי ליישם סוף סוף את השלב השני בתוכנית של טראמפ מה שתקוע בימים אלה, אלא שלפי אותו גורם מצרי, על אף הצעת הפשרה הזאת, בחמאס לא מראים סימני התגמשות, ובעיקר מנסים טלי למרוח את הזמן.
0: כן. אלף ימים אחרי, חמאס עוד קיים ועדיין לא פורק מנשקו. תודה רבה. רואי.
12: בהחלט.
0: השר עמיחי אליהו תקף היום את ניצן אלון והשים אותו בטבח 7 באוקטובר. אליהו אמר את הדברים על רקע אמירתו של ראש מפקדת החטופים והנעדרים לשעבר, שלפי ההנהגה המדינית סרבה לעסקאות מוקדמות יותר בשם הניצחון המוחלט. אליהו תקף בתגובה, אם היינו הולכים עם ניצן אלון, היינו בשלב הזה עם חמאס על הגדרות מול היישובים. הנה הדברים.
13: הוא אשם בזה שנחטפו אנשים. אנשים נרצחו בגלל ניצן אלון, בגלל הגישה הזאת ששמה את המחבלים על הגדר. לכן אני בא ואומר, חברים, תבואו ותבקשו סליחה. ניצן אלון וחבורתו אשמים בטבח של השביל העשירי.
0: אז גילי, אנחנו אלייך בעניין הזה. שמענו את השר אליהו מאשים את ניצן אלון, כשלמעשה הוא עצמו התנגד לכל עסקאות החטופים.
14: כן, בואו נחזור לסעיף העובדות. היו עסקאות חטופים שעלו לאישור הממשלה, ועמיחי אליהו, אגב, כמו כל חברי מפלגתו, הצביעו נגד לכל העסקאות. גם אלה ששחררו ילדים מן השבי, ילדה בת 3 הייתה בשבי, וסיימה רק בימים האחרונים כיתה א'. ואני חושבת שבקונטקסט הזה של מי אחראי למה צריך לשים את זה, מי פשוט חשב שזה לא משהו שהוא רוצה לקדם בעת הזו. אבל יש פה עוד משהו. ניצן אלון ודבריו עוררו הרבה מאוד זעם אצל מפלגת הליכוד, שהוציאו הודעה ושוב הדהדו את הדברים של ניצן אלון, ולמען האמת, כשמקשיבים לדברים שלו, זה פשוט תיאור עובדתי של מה שקרה פה. וצריך לזכור עוד דבר אחד, ניצן אלון היה אחראי על מפקדת החטופים, לא על מבצע ביפרים ולא על המלחמה באיראן. אז להאשים אותו בדברים שלא קרו, שבעצם מידת אחריותו הייתה להעלאת הסוגיה הזו.
0: גילי, שוב תודה. ועכשיו אנחנו אל בחירות 2026. אל הבחירות, לא אל המונדיאל, בצד חריג ודרמטי בגץ, הורה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. תמר אלמוג ושחר גליק, אתם מצטרפים אלינו עם פרטים חדשים. תחילה אנחנו אלייך, תמר, רבל הוא צפוי לסרב לקבל את התפקיד.
15: כן, תעלי, מיכל רבלו שנבחר לתפקיד צפוי לסרב להיכנס לתפקידו עד שלא יערכו בחירות חוזרות, ובעצם יסרב להפר את פסיקת בגץ, כך אנחנו שומעים מכמה מקורות, ואותם מקורות גם מתייחסים לתגובה הפוטנציאלית של הקואליציה, שיאפשר להם לרדת מעץ. מצד אחד, להמשיך לשגר הודעות שבגץ אחראי להכל ושלא יקיימו את הפסיקה, אבל מצד שני, בסופו של דבר, לא ללכת עם המשבר החוקתי עד הסוף, וכן לקיים אותה. אבל בינתיים מדינת ישראל נשארת בלי מבקר מדינה עד שיהיו בחירות חוזרות, וזה כמובן אירוע בפני עצמו ומצב לא תקין. לשופטים תעלי לא נותרה ברירה אלא להגיע למצב הזה. הם ניסו לפתור את הסיטואציה עוד קודם, הציעו לכנסת לקיים את הבחירות החוזרות, אבל בסוף פה אחד מגיעים לפסיקה הדרמטית ולפסק דין שהוא פסק דין שמרני. ההפך מאקטיביזם משפטי, אומרים משפטנים בכירים, שכן השופטים נצמדים לנוסח חוק שמחייב בחירות חשאיות.
0: תמר, תודה רבה, ובהמשך לדברים שלך שחר, אנחנו אליך, אתה עם פרטים חדשים על אותן התייעצויות שהם מקיימים בסביבת ראש הממשלה.
16: נכון, טלי, במשך כל הצהריים, סביבת נתניהו בשיחות טלפון, גם עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שצריך להחליט כיצד לנהוג נוכח הפסיקה הזו של בגץ, וגם עם מיכאל רבלו, שאמור להיות מבקר המדינה. מצד אחד הם לא רוצים להביא לפיצוץ, להביא למשבר חוקתי, אבל מצד שני גם לא רוצים להתאפס כמי שלא מגיבים. אוחנה לקראת פריימריז רוצה גם כן להיות זה שנאבק בבגץ, ולכן מסתמן שהליכוד הוא זה שיבקש מרבלו לעשות את זה. זאת אומרת, יפילו עליו במרכאות את ההחלטה. הנה, רבלו בעצמו ביקש לפרוש, ולכן נאלצנו לציית לפסיקה הזאת של בגץ. הערכה בליכוד שלא יהיה פשוט הפעם להשיג את הרוב לקראת ההצבעה החשאית הזו. נזכיר, בהצבעה הראשונה לא היה הרוב לרבלו, מי שניצח הוא אלרון, אבל הוא לא הגיע ל-61. בהצבעה השנייה, עם התיעודים, ואחרי שנתניהו זימן אליו לשיחות חברי ליכוד, אז הוא ניצח, ולכן הם אומרים, לא בטוח שנצליח עכשיו בהצבעה נוספת. יש גם מחלוקת מה התאריך שבו יקבעו את הבחירות האלו. ועוד דבר אחד, נתניהו מתכנן לקחת את האירוע הזה ולהשתמש בו בקמפיין הבחירות לכנסת ה-26, בתור קמפיין נגד מערכת המשפט והדיפ סטייט. הנה, תראו לאן הם הגיעו, צריך לרסן אותם. זה הכיוון כרגע של ראש הממשלה.
0: שחר, תודה רבה, ואנחנו ממשיכים עם הכתבה שלך. חוק יסוד לימוד תורה עבר אמש בקריאה ראשונה, במסגרת הדיל של נתניהו עם המפלגות החרדיות. גם ראש הממשלה עצמו השתתף בהצבעה כדי שהחוק הזה יעבור ברוב של 61 חברי כנסת לפחות. ההתרחשות במליאה והשלבים הבאים להעברת החוק בכתבה.
17: בנימין נתניהו, בעד. אבי דיכטר, בעד. אופיר סופר, בעד. זאב אלקין, בעד.
18: 63 חברי כנסת הצביעו אמש בעד חוק יסוד לימוד התורה שדרשו החרדים. 53 התנגדו, חלקם מתוך הקואליציה.
17: יולי יואל אדלשטיין, נגד. דני לוז, נגד. שרן אסכל, נגד. משה סולומון, נגד.
19: מי שיפריע בזמן הצבעה יוצא בשלוש קריאות ויקרא אחר כך להצבעה. מירב, קריאה ראשונה. נאור, קריאה ראשונה.
18: הדיונים והכעס במליאה נמשכו שעות ארוכות.
20: זה אנשים שלא רואים את זולתם לפני הכל. ואתם לא רואים ממטר. אין לכם אלוהים גם אם תתפעלו וגם אם תצומו. ועוד העיתוי.
21: בואו נעצור. בואו נחכה. אפשר להביא אותו בהסכמה. אני באמת באמת מאמין בכך.
22: אתם ממציאים תורה חדשה, את הברית החדשה שלכם, ברית של החרדים? מה זה?
23: אתם הרי צבועים גדולים. משקרים לציבור ואומרים לציבור, זה יבטל סנקציות, זה יביא את הפטור לגיוס. מה אתם מבלבלים? מה זה עושה עכשיו? זה לא... עכשיו מעבירים לך קודם כל שתבינו מה הערכה של תורה.
18: לדרישתם של החרדים, ראש הממשלה נתניהו הגיע בעצמו למליאה והצביע, בניגוד להצבעה הקודמת על החוק, אבל לא הכל הלך כמתוכנן. במועד שבו הייתה אמורה להתחיל ההצבעה, נתניהו התעכב באירוע אחר, והקואליציה נאלצה למשוך זמן.
2: צריך להשתקל על זה, כי הזיקה למיליוני אנשים שלא יכולים להגיע הביתה. ואתה כמי שחובב ספורט, אני הולך להגיד לך משהו על המקרה. עכשיו תקשיב, אני מספר לך את הסיפור כמות שהוא. תבדוק עם אלה שהיו שם, זה מה שהיה. אתה יכול להסתכל גם בסרטון.
18: בשעה 11 בלילה הסתיימה ההצבעה.
3: אני קובע שהצעת החוק, יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת, משה גפני, יעקב אשר, אושר בקריאה ראשונה ויובר להמשך דיון בוועדה.
18: אבל הסערה והרעש רק החלו.
0: המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בהפוגה והתחדש רק אחרי הלוויית חמינאי. אנחנו אומרים בעניין הזה שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. נתן.
4: שלום טלי, השיחות האלה מתנהלות כל כך לאט, עם כל כך הרבה קשיים, שזה איתות למה שאנחנו צופים לעתיד. זה ייקח עוד הרבה זמן ולא יהיה פשוט. מהלך השיחות בדוחה שהסתיימו אתמול הושגה מעט מאוד התקדמות, בשאלת מצר הורמוז, שני הצדדים אמנם הבהירו שהם לא מעוניינים לחדש את הלחימה, אבל שאלת האגרות נותרה פתוחה, איראן עדיין רוצה לגבות כספים, ארצות הברית מסרבת לכך, והנושא הזה לא התקדם הרבה. אשר לשאלת הגרעין, האמריקנים העלו את זה בפני המתווכים, האיראנים לא רוצים לדבר על זה עכשיו, ואיראן גם מבהירה שהיא לא מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית גישה חופשית לכל המתקנים, אלא רק למתקנים שהיא תחליט עליהם. אם הייתה איזושהי התקדמות, היא הושגה בשאלת הכספים המוקפאים, 6 מיליארד דולר זה התשלום הראשון, ולפי ההבנות שמתגבשות, הכסף הזה יוחזק בקטר, קטר תקנה ציוד ודברים שאיראן צריכה ותעביר אליה, אבל הכסף לא יועבר ישירות לאיראנים. השיחות האלה יימשכו רק בסוף השבוע הבא, אחרי שהסתיימו אירועי הלווייתו של חמינאי באיראן.
0: נתן, תודה. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הפרסום בכאן חדשות על כך שלוחמות הורחקו ממוצב בלבנון בעת ביקור נתניהו, בשל הגעת חיילים חרדים. דובר צהל הגיב ואמר שההתכנסות לא תוכננה כראוי, במליאת הכנסת גינו והורי הלוחמות זועמים. הכתבה של רועי שרון.
5: הביקור הקצר הזה של ראש הממשלה נתניהו שלשום בדרום לבנון עורר את הסערה התורנית סביב גיוס החרדים ושירות הלוחמות. המקום שבו התקיים הביקור הוא מוצב תותחנים בדרום לבנון, שבו משרתות גם לוחמות. לצורך הצילום עם ראש הממשלה הגיעו לוחמים מכמה יחידות המשרתות בגזרה, ביניהם גם לוחמי חשמונאים. ללוחמות אמרו לעבור למבנה סמוך למשך הביקור כדי לא לפגוע בלוחמים החרדים.
24: החשמונאים שהם חרדים, אסור להם לראות נשים. אסור להם לראות בנות, גם לא בבגדי בית, גם לא באפודים, גם לא עם נשק.
5: אחת האימהות סיפרה כי במשך 4 שעות ישבו שם רק הבנות של הסוללה בקומה למטה ולא הורשו לעלות לקומה למעלה בשביל שהחשמונאים בטעות לא יתקלו בהן. כמובן שתגובת הסגל הייתה שהם עושים את זה בשביל לכבד אותם.
25: שוב ושוב אנחנו מגלות שהצבא מבולבל ולא פועל לפי פקודת השירות המשותף. אני קוראת לראש הממשלה לחדד ולהבהיר, הלוחמות האלה הן גיבורות והן נלחמות על הגבולות.
5: בקבוצת הוואטסאפ של הורי הלוחמות והלוחמים כתב היום אחד ההורים. במקום שיפארו וישבחו את הבנות הלוחמות שיושבות שם ומגינות על העם והמדינה, בדיוק כמו הלוחמים, מדירים אותן בשביל תצלום מבוים עם החיילים החרדים. מביש ויותר מזה מפחיד.
24: דעו לכם מי במדינת ישראל שווים יותר בשביל לקשט לראש הממשלה את הצילום, ומי שוות הרבה פחות.
5: בצהל הבינו את הטעות של המפקדים ומסרו בתגובה, מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחט בשטח אויב. האירוע יתוחקר.
25: ואני קוראת לרמטכ"ל, חדד נהלים. הוצא פקודת יום שמבהירה את נושא ההפרדה המגדרית, כדי שמקרים כאלה לא ישנו.
5: בצהל מנסים לגייס חרדים בלי לפגוע בנשים לוחמות, ובמקביל להרחיב את שילוב הלוחמות בלי לפגוע במשרתים החרדים. הביקור שלשום בדרום לבנון התקיים על חשבון הלוחמות, ולא בפעם הראשונה.
0: שני בני אדם נרצחו הלילה בחיפה ובריינה, ומעשה האלימות והרצח ברחבי הארץ לא פוסקים. היום הוגשו כתבי אישום בגין שני מעשי רצח נוספים, אבל מרבית המקרים עדיין לא מפוענחים, והרוצחים מסתובבים חופשי. כתבנו חן ביאר מדווח.
1: מעשי הרצח לא פוסקים. הלילה עוד שניים כאלו. בחיפה ירי בתוך קיוסק שנמצא על הכביש הראשי שמקביל לים, המשך של כביש החוף. במקום הזה אירעו בשנים האחרונות מעשי רצח ואלימות נוספים. הלילה מותו של ג'ונתן חורי, תושב העיר בן 18 בלבד, נקבע במקום. שני בני אדם נוספים נפצעו קשה.
6: והגענו לזירה, ראינו שלושה פצועי ירי מחוסרי הכרה, שוכבים בתוך העסק.
1: כשלוש שעות אחר כך עוד רצח בריינה שסמוכה לנצרת. תושב המקום מוחמד זיידן בן 30 נורא, ומותו נקבע בזירת האירוע. ביחד עם שלושה מעשי רצח שהיו בתוך שעה אחת אתמול בבוקר, היו ביממה האחרונה לבדה חמישה נרצחים. והיום הוגש כתב אישום בגין הרצח הזה של תושב נצרת בסל פרעוני בן 21. שלושת הנאשמים הגיעו למכון שטיפת כלי הרכב שאתם רואים וחיפשו את בעלי המקום. הכל כחלק מהסכסוך ארוך השנים ורווי הדמים בין ארגוני הפשיעה חרירי ובקרי. במקרה הזה הייתה טעות בזיהוי. הנרצח היה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. ועוד כתב אישום שהוגש היום חושף סיפור של חקירה לא שגרתית.
7: משטרה, שלום דיין.
8: שלום, אני כרגע נמצאת בכביש 2. איך יש בן אדם, אני לא יודעת אם הוא מת או לא מת.
7: את רואה את הבן אדם, הוא שוכב על הרצפה, הוא עומד שם, הוא...
8: כן, הוא שוכב על הרצפה. יאללה, תשלחי מישהו, אני גם מפחדת לצאת.
1: ביום שישי של חג שבועות נמצאה בכביש החוף לצד הדרך גופת אדם כשהיא עולה באש. ימים ארוכים כלל לא היה ידוע במי מדובר. באמצעות מעקב אחר מצלמות האבטחה הצליחו החוקרים לזהות ולהתחקות אחר רכב חשוד, ולאחר מכן אחר אחד נוסף. זה הוביל למעצרם של שני חשודים.
9: מבחינת ההתנהלות, החשוד הראשי, החשוד הדומיננטי, שומר על שתיקה גורפת לאורך כל החקירות, מלבד משפטים בודדים שהוא זורק פה ושם.
1: רק בהמשך התברר שהנרצח הוא יואב גלבוע, בן 53 מתל אביב. הוא נדקר יותר מ-50 פעמים.
10: מזהים שאפילו בתוך אחד הרכבים יש מצלמת דרך. אנחנו מצליחים לזהות את כל ציר הנסיעה מאותה צהריים שהחשוד המרכזי שלנו אוסף את הקורבן, ועד לרגע שהוא מוריד אותו מהרכב ומבצע את הרצח, והחשוד חוזר הביתה כאשר באמת רואים סימני דם, והן על ידיו והן על בגדיו.
1: כתב אישום הוגש היום כנגד ארבעה בני משפחה אחת. אחד מהם, אמיל אבשייב, סיים רק בשנה שעברה לרצות עונש של 10 שנות מאסר. גיסו, רוסלן אברמוב, עלה לישראל רק לפני שנתיים. גם אשתו של רוסלן ובנו של אמיל שעזרו לנקות את כלי הרכב ולהעביר אותם ממקום למקום, מואשמים בסיוע. המניע למעשה לא ברור גם כעת. שני כתבי אישום הוגשו באותו היום, אבל זה עדיין סיום יוצא דופן לחקירה. רובם הגדול של מעשי הרצח נותרים לא מפוענחים, והתיקים ממשיכים להיערם, כשמספר מעשי הרצח ממשיך לזנק.
0: הרוצחת מרי פיזם צפויה לעלות שוב לדיון בבקשתה לקציבת מאסר העולם שלה. שלי תפירו, כתבתנו לענייני משפט, פיזם דחתה את הדיון מהחודש שעבר בשל חשש להידחות שוב.
14: בדיוק כך, טלי, הרוצחת של ביתה רוז פיזם בת החמש לפני 18 שנה מתעקשת לשוב אל ועדת הקציבה, שכפי שציינת הייתה אמורה להתכנס בחודש שעבר, אבל בשל חוות דעת של שירות בתי הסוהר שמטילה דופי בהתנהלותה של פיזם בתוך כותלי הכלא נוכח בחירת בני זוג מפוקפקים, פיזם בסופו של דבר צפויה לעלות בחודש אוקטובר לוועדת הקציבה, כאשר היא טוענת שעברה שיקום ממושך בין כותלי הכלא שמאפשר את קציבת עונש מאסר העולם שנגזר עליה. חשוב לומר שגורמים שמאורים בפרטים אומרים שפיזם, על אף שהיא מביעה חרטה, תתקשה מאוד מול ועדת הקציבה נוכח הנסיבות המאוד מאוד חריגות של רצח ביתה, לא היא הייתה שותפה יחד עם בן זוגה דאז רוני רון.
0: שלי, תודה. עכשיו אנחנו חוזרים אליך, רועי שרון, עם סיפורה של המתעדת המבצעית שנפצעה קשה בלבנון ומדברת עכשיו לראשונה.
26: כן, לפני חודש וחצי נפצעה קשה מרחפן נפץ בדרום לבנון, כשרסיס אחד חדר לה ללסת ועוד רסיס שבר לה את עצם הירך. והדבר הראשון שהיא עשתה אחרי הפציעה היה להפעיל את המצלמה. התיעוד יוצא דופן. סמל ראשון שין מסכמת שנתיים וחצי של לחימה בעזה, ביהודה ושומרון ובשני התמרונים בלבנון, ובכל פעם היא נדרשה להוכיח את עצמה מחדש, והיא גם הצליחה. הנה הרעיון. כך נראות השניות הדרמטיות של פגיעת רחפן נפץ בכוח צה"ל בדרום לבנון. הלוחמים יורים, מצליחים לפגוע, הרחפן מופל, אבל קרוב מדי לכוח. בתקרית הזאת נפצעו קל 4 לוחמים, וגם המתעדת המבצעית, סמל ראשון שין, שנפצעה קשה. נכנס רסיס
11: מצד ימין ויצא מצד שמאל, ובדרך שבר את עצם הערך.
26: נסי להחזיר אותנו לרגע של הפציעה.
11: הייתי בעצם עם גדוד 601 של הנדסה קרבית. הייתי איתם כבר יומיים בפנים, היינו באמצע התקפה על כפר בדרום לבנון. היינו עשית בסוף ההתקפה, והגיע רחפן. ירינו עליו, תמיד שראינו אותו לפני, אז ישר המ"פ צעק רחפן, רחפן, ו... ירינו עליו. כמה שניות אחר כך הוא התפוצץ לידינו. בוודאות, בוודאות.
26: איך, מי מזהה?
11: הממפי זה יהיה ראשון.
26: מה, שמע?
11: כן, כנראה שמע מעלינו, עושה קצת רעש, וראינו אותו וירינו עליו. אין זמן, הכל קורה כל כך מהר. כאילו, הוא גם ממש מהיר, הוא מסתובב סביבנו והוא מרקד שם בשמיים ו...
26: ראית אותו? אחת.
11: בטח.
26: הבנתי ישר שזה רחפן שעוד שנייה הולך להתפוצץ עליכם.
11: כן, יריתי עליו.
26: פגעת?
11: כנראה, סתם. מישהו פגע. זה הראשון נפלתי לרצפה ופתאום עברה לי המחשבה בראש של וואה, נפצעתי, כאילו די הזוי. המחשבה השנייה הייתה באמת להדליק את המצלמת גוף בשביל שהכל יהיה מתועד. גם לפני שהרחפן נפל הדלקתי את המצלמת גו פרו שעל הראש.
12: בואי, תרים את הראש שאני עליי ועולה.
11: זה הצמד שלי, ישר ניגש אליי ו...
26: שמה, הוא לוחם? לוחם ב-601?
11: כן.
12: יאללה, תרים! 3, 4
26: ו... וזה מצולם מהגופרו?
11: זה מהמצלמת גוף, שהדלקתי אחרי שנפלתי.
26: אשכרה נפצעת? ואז מה שעובר לך בראש זה מתי אני מדליקה את המצלמת גוף?
11: כן, מתעדת אחרי הכל.
26: מה זה, זה הליכה בתוך שטח פתוח?
11: כן, הליכה בתוך שטח פתוח, אחרי לילה שלם ויום של התקפה במרחב, שתיארנו מבנים, מצאנו מלא אמל"ח.
26: מה זאת אומרת תיארנו? מה החלק שלך, הצלמת או לוחמת?
11: גם וגם, ממש תלוי בסיטואציה.
26: תגידי, מה התפקיד של מתעדת מבצעית?
11: אנחנו בעצם צלמים קרביים. אנחנו, יש לנו הכשרה קרבית 07, ובנוסף יש לנו הכשרה של צילום, בשביל שנוכל לחבור לכל הכוחות בשטח, בעזה, בלבנון, בסוריה, באיוש, ולתעד את הפעילות של כוחות צה"ל בפנים.
13: פלגת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל היא יחידה לוחמת שפועלת בכל הזירות עם היחידות השונות. המתעדים והמתעדות חוברים לכוחות הלוחמים, לוקחים חלק פעיל בלחימה, וגם שולפים את העדשה ברגעים הנכונים.
26: למה צריך עוד חייל, לסכן חייל, בשביל שבסוף נקבל תמונה של חיילים בתוך עזה או לבנון?
11: בסוף אנחנו, יש לנו את הקרב שאנחנו נלחמים בשטח, ויש עוד קרב שצריך להילחם בו, וזה תקשורת, הדברות, גם בשביל הקהל הישראלי שבעצם צריך לראות למה אנחנו בפנים, למה הילדים שלהם נלחמים עכשיו בעזה או בלבנון, לראות שיש לזה משמעות, לראות שבאמת מגנים להם על הבית, וגם כמובן מחוץ לארץ, שידעו מה אנחנו עושים, שידעו שיש לכל זה משמעות.
13: פלגת התיעוד המבצעי מונה כמה עשרות לוחמים ולוחמות, שליש מהם נשים, מתעדות מבצעיות שנתקלות לא פעם ביחס מזלזל מצד מפקדים, לפחות בשלבים הראשוניים של החבר הלקוח.
11: לצערי זה משהו שנתקלים בו. הזלזול מצד הלוחמים או המפקדים בשטח. אני זוכרת אחרי תמרון בחצי צפון בלבנון, שחברנו לגדוד ובאמת היינו איתם שבועיים בפנים, וכאילו אנחנו איתם בהכל, סוחבות תיקי לור עם 20-30 קילו על הגב. בסוף המגד הגיע אלינו ואמר, וואלה, בהתחלה חששתי שאמרו שהם מביאים את העדות, אבל אתם פייטה ביות והראיתם לנו מה זה.
13: שין גם הייתה, יחד עם מתעדת נוספת, המתעדות הראשונות שחברו ללוחמים בחטיבת הקומנדו.
11: הכוחות לא הסכימו לקבל מתעדות בנות, כוחות קומנדו, סיירות, תמיד היה איזושהי בעיה עם זה.
15: איך פתרתם את זה?
11: זה הרבה להתעקש. להראות להם שגם אנחנו לוחמות כמו שאר הלוחמים.
15: ואז כאילו אחרי זה, הם מתרגלים וזה עובד להם?
11: כן.
15: אמרו לך את זה במפורש?
11: כן, לגמרי, גם בסוף החבירה אני זוכרת שבא לנו איזה חבר'ה ואמרו, וואלה, בהתחלה כאילו פיקפקנו קצת, אבל אתם, וואלה, אתם לוחמות.
13: בתוך שדה הקרב, האימונים, היריות והפיצוצים, נדרשים המתעדים להדליק את המצלמה כדי להביא את התיעוד שיסייע לצהל להסביר למשפחות בבית מה קורה בלחימה. לעתים, תיעוד כזה מקבל משמעות אחרת.
11: זה מצא לי לא פעם אחת לצלם מישהו שנהרג אחר כך. בעצם חברתי אליו בעזה, וממש שלושה ימים אחר כך הוא נהרג מפיצוץ מטען במנהרה. ואחר כך באמת יכלתי להביא את הצילומים שצילמתי אותו, להביא למשפחה. מאוד משמעותי שיש לי את הזכות הזאת להביא למשפחה צילום אחרון של הבן שלהם מתוך לחימה.
15: אז מה הזירה הכי מצטלמת טוב?
11: תכלס לבנון.
15: כן?
11: שם הכי נהניתי לצלם. תשמע, נוף יפה, מה? מדהים לראות כאילו את הדיסוננס בין חיילים כאילו הולכים, פותחים בתים, עכשיו יורים והכל, ופתאום יש לך כזה חותמית זיפנית, איזה פרח רפהפה ורוד כזה עומד שם ומתנפנף ברוח. לא מאמינה שדרסת לי את הקלנית עכשיו.
13: בין המבנים החשודים, הזריחות היפות, אמצעי הלחימה שנמצאו, והפריחה הטקטית שכמעט ספגה פגיעה מנהל צבאית, מצאה סמל ראשון שין גם הזדמנות לחגוג לעצמה יום הולדת אי שם בדרום לבנון.
11: אנחנו פה בדרום לבנון. בת 22 היום. כן, הולכים פה בסבך. שעות. מחפשים ממלח. שנה הבאה, את הילד, כאילו, לא ככה, אבל בעולם. על התאילנד.
13: עם רסיס אחד שחדר לה ללסת ועוד רסיס ששבר לה את עצם הירך וחשש מאיבוד דם, מתחיל פינוי מורכב מתוך אזור מאוים, דרך ארוכה מעומק השטח ועד לחדר הניתוחים בבית החולים רמב״ם בחיפה.
16: תעלה בקשר! תעלה בקשר, פינוי! שניים אחד, אנחנו ליד הטן, יש לנו חמישה פצועים, רובם רסיסים. אחד, נמקט בפצע בפה, כל השאר פצועים כאן. בונקו, רוץ, שמישהו יטפל בך, תתמכי בו.
11: היינו צריכים להתפנות משם מהר, כי האזור עדיין היה מאוים, אז פשוט הקימו אותי, שאלו אם אני יכולה ללכת. אמרתי כן.
15: עם הקט?
11: כן, עם הקט, עם הכל. הם היינו מאוד עמוק בפנים, ככה שהמסוק לא יכל להגיע עד אלינו. אחרי כמה זמן, אז כבר לא יכלתי ללכת, אז הציעו לסחוב אותי, סחיבת פצוע. הלכנו כמה זמן ככה, עד שהגיעו עם אלונקה, ואז העבירו אותי לאלונקה. פינו אותנו לתוך האיתור, את כל הפצועים, ורק אז פינו אותנו לתוך נמרת פינוי. העבירו אותנו לאמר, גם שם נסענו המון, נסיעה מטלטלת, ומהאמר העבירו אותנו למסוק. האמת שמה שהתרוצץ לי בראש זה בעיקר לרגל. פשוט חשבתי על זה ש... אני לא יודעת כמה זמן עבר מההתחלה ששמו לי חוסם עורקים. אז בעיקר פחדתי על הרגל, כאילו הייתה נראית יחסית סבבה, אבל...
15: פחד שבחה לך רגל.
11: כן.
15: ואז את מגיעה לרמבה, מתקשרת לאימא?
11: כן.
15: עם טלפון שמישהו נותן לך?
11: כן, שאחת הקצינות שם דחפה לי ליד, אמרה לי מה המספר, ישר אמרתי לה.
15: ידעת בעל פה את המספר?
11: כן. אז אמרתי, אימא, אני בסדר, נפצעתי, אני ברמבה.
13: מאז השבעה באוקטובר נפצעו קשה שלושה לוחמים ולוחמת מפלגת התיעוד המבצעי. בצהל עדיין מסרבים להכיר בהם כלוחמי חוד.
15: והצבא מתייחס אליכם כלוחמים לכל דבר?
11: נגעת בנקודה רגישה. זה... יש ויש. יש כאלה שמתייחסים אלינו ורואים את החשיבות ובאמת מתייחסים אלינו בכבוד שמגיע לנו ומתייחסים אלינו כמו כל לוחם אחר בשטח. ויש כאלה שפחות, שיותר רואים אותנו כצלמים. וגם בדרגים היותר גבוהים בצבא. אנחנו לא נחשבים כלוחמי חוד.
13: ההגדרה הצבאית ללוחם חוד היא חייל המיומן לפעול במרחב המבצעי במטרה לפגוע באויב תוך קיום מערכים מתמרנים וסיכון חיים.
11: בסופו של דבר אנחנו שם, אנחנו בדיוק כמו כל שאר הלוחמים בשטח, איתם, בחפ"ק, בחוליה הקדמית.
2: פעילת הכדור, התופסת. טוב!
13: כאן במחלקה לשיקום אורתופדי בבית לוינשטיין עוברת שין טיפולים ואימונים יחד עם עוד עשרות לוחמים.
2: היא הגיעה על כיסא, סנדלי שורש. הברך הייתה תקועה בכיפוף, אבל גם לא יכלה כל כך לכופף. טווח תנועה ממש ממש ממש קטן. על היום הראשון אמרנו לה, נתנו לה כמה תרגילים שתעבוד על האישור ברך, אחרי שבוע היא כבר באה עם ברך ישרה. היא מסתובלת מכאבים, אבל אתה לא תשמע אותה. מתלוננת, צועקת, היא כאילו המטופלת האידיאלית.
17: מולה, אני אשר למחזור שלי. יום שחרורי קרב ובא, ליבי מלא, געגועים, אל בקומה ניבא, בסלמת, הצעירים.
13: כמה שבועות לפני שנפצעה, ראתה שין את יום שחרורה קרב ובא. מחזור נובמבר 23 גוזרים בקרוב חוגר והולכים הביתה. הרבה מהם יסחבו את הפציעה עוד זמן רב.

0: כמה שיותר כאלו. אל תפחדו מהן. אולי בעצם, כן, תפחדו קצת. עכשיו מונדיאל 2026. אורלי אלקלעי ויואב זהבי כבר מתכוננים למשחקים של הלילה הזה. עכשיו צהריים אצלכם. אורלי, אז אנחנו תחילה אלייך בעוד זמן קצר. מתחיל המשחק בין אוסטריה לספרד בלוס אנג'לס.
1: נכון מאוד, טלי, וכולם מתייחסים לספרד כפייבוריטית. היא מגיעה עם 7 נקודות מתוך 9, לא ספגה אף שער בשלב המוקדם, וכן, כך מתייחסים אל ספרד, אבל האוסטרים אומרים, אנחנו לא מתכוונים להיות תפאורה במגרש, אנחנו מתכוונים לבוא ולשחק את המשחק שלנו, ההגנתי, הקשוח, וכן, גם אנחנו מסתכלים קדימה. ספרד אומרים, מלבד ניצחון, כל דבר זה אכזבה, אחרי שהם לא הצליחו בשני המונדיאלים האחרונים לעלות מעבר לשמינית גמר, ואיך אפשר בלי הכוכב שלהם, הנער, הכוכב העולה, שמתכוון, לאחר שכבש את השער הראשון שלו, והוא מתכוון כמובן לנצח. ומה הוא אומר בריאיון שהוא נותן לתקשורת הספרדית, לרדיו הספרדי? אני מתכוון לחזור עם גביע העולם הביתה לספרד. אף קבוצה לא יותר טובה מאיתנו, וכששואלים אותו על צרפת, הוא אומר, גם הם לא. וזה, אנחנו מקווים מאוד, את יודעת, חוק ההיברידיות שלא תעבוד כאן על ספרד, אבל אין ספק שמתייחסים אליהם כאל פייבוריטים. זה קורה אוטוטו כאן בלוס אנג'לס. אנחנו כמובן נהיה שם במגרש, ונביא את כל הצבע ואת כל מה שקורה במגרש, הישר אליכם.
0: תודה רבה, אורלי. אז אנחנו כמובן עוד נמשיך איתך מאוחר יותר הלילה. ישחקו פורטוגל, תשחק נגד קרואטיה ברגע האמת של רונלדו. יואב זהבי, אנחנו אליך.
2: שלום טלי, שלום מקנזס סיטי, הלילה בטורונטו, הריקוד האחרון של אחד בשניים, קריסטיאנו רונלדו בצד הפורטוגלי, או לוקה מודריץ' הכוכב של נבחרת קרואטיה. השניים הללו הם מהשחקנים המבוגרים ביותר ששיחקו במונדיאלים אי פעם, אחד בין 40, אחד בין 41, הם מכירים אחד את השני טוב מאוד מהתקופה שלהם יחד בריאל מדריד. הפורטוגלים של רונלדו מצד אחד לא הרשימו בשלב הבתים, שתי תוצאות תיקו וניצחון אחד על אוזבקיסטן החלשה. רונלדו כבש כמה שערים, אבל זו לא הפורטוגל שציפו לראות כאן במונדיאל הזה בארצות הברית. מנגד הקרואטים מגיעים עם 2 ניצחונות והפסד לנבחרת אנגליה בבית שלהם, שתי נבחרות שנראה שעברם הגדול אולי מאחוריהם. זה צפוי להיות משחק שפול. נזכיר שנבחרת קרואטיה, אמנם מדינה לא מאוד מוכרזת, מדינה די קטנה, אחד הנבחרות שבעבר הייתה מהטובות באירופה, במונדיאל האחרון בקטר הם זכו במקום השלישי, 4 שנים לפני זה ברוסיה הם זכו במקום השני כשהפסידו לנבחרת צרפת החזקה בגמר. רונלדו מול מודריץ', ראש בראש, אחד מהם ייפרד ככל הנראה לנצח, וזה יהיה המשחק האחרון שלו בגביע העולם אי פעם. מאוד מאוד מסכן מה שקרה הלילה בטורונטו. שתי הנבחרות ינסו להזכיר לנו את הימים הגדולים שלהם.
0: לנצח. יואב, תודה רבה. אז ארצות הברית בהחלט מארחת את המונדיאל, אבל היא בטח לא רוצה להיות רק תפאורה יפה למשחקים, אלא גם להביא תוצאות, ולילה היא עשתה את זה, והיא ניצחה את בוסניה בערב של חגיגה אמריקנית. אורלי אלקלעי עם סיכום המשחק והאוהדים הנרגשים.
3: עשרות אלפי אוהדים עטופים בדגלי הכוכבים והפסים מילאו את היציעים, שרו, רקדו והאמינו שהפעם הנבחרת שלהם יכולה ללכת רחוק באמת. כבר מהשריקה הראשונה הורגש הלחץ עצום. האמריקנים ידעו שהפסד שולח אותם הביתה, אבל גם בבית מול הקהל שלהם אסור להם להחזיר.
4: פלוגון מקבל את הכדור עכשיו, בורח ובועט וגם כובש. ארצות הברית עולה ל-1-0 בדקה 32, אבל צריך רק לבדוק שהוא לא היה בנבדל.
3: ואז הגיעה הדרמה. לילה של רכבת הרים מבחינת פולארין בלוגו. הכוכב של נבחרת ארצות הברית כבש ואילת נבחרתו ליתרון מול בוסניה.
4: חטיפת כדור והכנסה לתוך הרחבה, בלוגון עכשיו עושה את זה! 100% גול!
3: חבור זמן קצר ומורחק בכרטיס אדום, והותיר את ארצות הברית 10 שחקנים.
4: וואו, כרטיס אדום לפלוריאן בלוגון. בלוגון בהלם.
3: למרות הלחץ, הנבחרת המקומית גילתה אופי. השחקנים רצו אחרי כל כדור, הקהל דחף מכל פינה, וכשה

0: הפוטבול, הכדורסל והבייסבול עדיין שולטים. כל ניצחון של נבחרת ארצות הברית במונדיאל הוא הרבה יותר מהתוצאה. עבור האמריקאים זה היה ערב שהרגיש כמו חגיגה אמריקנית. מי שלא נמצא באצטדיון נמצא בברים, בכל פינת רחוב, מרותק למסכים.
1: It's like the Olympics on steroids because there's no other events, it's just soccer. So all you have to do is just enjoy the game.
2: Soccer has been ingrained in my veins since the day I was born, and so this is everything to me. So I know that USA is going to win it all. That's how I feel. Let's go.
3: I'm hoping we can for America's 250th anniversary.
0: גביע העולם שמתקיים על אדמת ארצות הברית הוא כבר מזמן הרבה יותר מטורניר. הפך לאירוע לאומי.
4: I think it's such a tough time to be in America right now, to be an American. It's such a complicated time. But the World Cup, being in America, having the USA do so well, is such an amazing moment. And something that we can all get behind and show unity in this moment to support America.
0: זה היה ערב שסיפר את הסיפור הגדול של המונדיאל הזה. מדינה שלמה מגלה מחדש את הכדורגל. משפחות, ילדים, אוהדים ותיקים, וכאלה שרק עכשיו מתאהבים במשחק, כולם היו חלק מאותה חגיגה צבעונית.
5: יש פה התעוררות לא ברורה בכלל, כי גם אלה שלא צופים בדרך כלל ביום יום בכדורגל, משתגעים בכדורגל ועוקבים אחרי כל המשחקים. יש איזה משהו, יש איזה וייב טוב פה באמריקה.
0: עכשיו היריבה הבאה כבר תהיה קשה הרבה יותר. עם הכרטיס לשמינית הגמר, החלום האמריקני ממשיך. ובארצות הברית כבר מתחילים להאמין שהמונדיאל הביתי הזה יכול להפוך לפרק היסטורי בכדורגל האמריקני. אורלי אלקלעי והצלם דני צגאו, לוס אנג'לס.
6: ומיד במהדורת כאן חדשות, חברות התעופה עוברות למלונות. בדקנו את המחירים של אל על מול וויז ומול בוקינג, מי הכי משתלמת. מחסומים, מתחם ענק וסודיות מוחלטת. כל מה שאפשר לספר על חתונת השנה של טיילור סוויפט, וגם לגור בקו ראשון לים אחרי 70 שנה, הבית האחרון על חוף מציצים מתפנה.
7: חלק מפס הכל.
8: בטח.
7: כמה בבוקר? אם נעים, תלוי בשנה, נשאר תפילה, 10 דקות צ'יקי צ'קה. אומרת שלום לפיקוח, שלום לאנשים, שלום לחבורת שש בש החמודה הזאת, שהם באמת השעון מעורר שלי.
6: התיעוד הזה הדהים אתמול את תושבי ניו יורק. זוג לבוש שחורים טיפס לראש בניין האמפייר סטייט. הייתה שם קריאה לשלום עולמי, פעלולים מסוכנים, וגם הצעת נישואים, אבל הסיפור הסתיים באופן קצת פחות פוטוגני, עם מעצר במשטרה. מי הוא? הזוג המסתורי? הכתבה של מיכל רשף.
9: מטיפוס על סורגים למאחורי הסורגים.
10: Good evening everyone. We begin tonight here with that brazen stunt right here in New York City on top of the Empire State Building. Two people dressed in black and wearing masks climbing to the top of the spire of the Empire State Building.
9: בני הזוג הרפתקנים הם אזרחי רוסיה, אנג'לינה ניקולאו ואיוון קוזנצוב. אתמול, בלי רשת ביטחון, ריתמות או כל ציוד אבטחה, ולעיני מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות, הם טיפסו לראש בניין האמפייר סטייט בניו יורק, גובה של 443 מטרים מעל הקרקע.
11: It's not our first visit to New York, but and it's not our first visit up the Empire State Building, but it's crazy. It's like being in the movies.
12: I was thinking, how did they get through security? I mean, if you've ever been up to the observatory, it's really intense security. You go through metal detectors, all sorts of things. I just can't believe that they, you know, made it past a certain point at all.
9: כשהגיעו לשם הם פרסו שלט שעליו נכתב, כשכוח האהבה גובר על האהבה לכוח, העולם רואה שלום. לאחר מכן, איוון קרא ברך, שלף טבעת, ואנג'לינה אמרה כן.
13: This all happening on a hot summer day in the city, but not stopping the crowds from gathering here to watch the spectacle up above.
9: האירוע הזה לא עובר כמובן בשתיקה. לאחר שבילו 10 דקות בעננים, עלה לשמיש כוחות הביטחון והחזיר את השניים לקרקע המציאות.
14: How you doing? Well, you can't be up here.
9: מדובר בזוג הרפתקנים רוסי ידוע שכבר עשה תעלולים מסוכנים כאלה ברחבי העולם. הם בשנות ה-30 לחייהם נפגשו במסגרת התחביף המשותף שכולל טיפוס על גורדי שחקים בכל רחבי העולם בלי ציוד בטיחות. לאחר שהפכו לסנסציה ברשת, הם קיבלו פרסומת לחברת דיזל. ב-2024 אפילו עשו עליהם סרט.
8: Love is like heights. The fear never goes away. You just get better at facing it. As an artist, you need to express yourself. Now we were more than just daredevils. Now we were telling a story. A love story.
9: אז איך הם עשו את זה הפעם? באחד המקומות המובטחים והמוכרים בעולם?
14: CBS News has learned the couple carried out the death-defying stunt by accessing a maintenance hatch on the 103rd floor. Now, Midtown Manhattan came to an absolute halt as people watched the spectacle from the ground about 4 football fields below.
9: השניים עומדים עכשיו בפני אישומים חמורים, פריצה, סיכון חיים, השגת גבול והתנהגות שאינה הולמת. השניים שוחררו ממעצר אחר הצהריים, אבל נמצאים בפיקוח. ובכל זאת, הם צברו לעצמם גם כמה מעריצים.
15: Risk is life. So I'm saying the city should take it easy on them and let love win.
9: אפשר לתת לאהבה לנצח, אבל אולי טיפ קטן לבחור שנמצא כעת באזיקים. בשביל להוריד לה את הירח, לא באמת צריך לטפס עד השמיים.
6: לא באמת? הבית האחרון בחוף מציצים עומד לקראת הריסה. במשך יותר מ-70 שנה ניצבו סמוך לחוף 5 בתים אייקוניים שהיו חלק מהנוף הבלתי נשכח של הסרט מציצים. בשנים האחרונות

0: בוקר טוב. תראו איזה יפה לראות את הבית מפה. כאילו נתקע בזמן. אנשים שהם לא עקבויים, אני מרגישה שהם... אני כאילו מערכת אותם. אני יכולה להגיד פתאום, בוקר טוב, מה נשמע? לאנשים שאני לא מכירה. כאילו, אתם בסדר? תראי כמה זה קרוב. הייתי יורדת לבד. המצילים והפקחים היו חברים נורא טובים שלנו, והם שמו עליי עין. ההורים שלי היו למעלה, מדי פעם מסתכלים במשקפת. וזה היה מגרש משחקים הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם. שלושים ושלוש מעלות עכשיו? עושים כתבה על הבית שמפנים. כן, איזה עצוב. כן, כשהייתי ילדה זה... הייתי יורדת לחוף לבד וההורים היו הולכים לפיקוח שמה. פיקוח היה מדבר עם הסוכה. הסוכה הייתה קוראת לי לעלות הביתה לאכול צהריים.
1: ככה בקריזה?
0: סואל, תעלי הביתה, יש ארוחת צהריים.
2: זה בית הילדות של השחקנית סואל אור. זה הבית האחרון בחוף מציצים. בעוד שלושה חודשים הוא ייהרס, ואיתו הזיכרונות של המקום הזה.
1: כמה זה מוזר לעשות את זה בכלל, אחרי כל כך הרבה שנים כאן בבית הזה?
3: כל ארגז מלא בזיכרונות טובים ויפים ומורכבים, כמו החיים שלנו.
1: זה מהבר מצווה של אבא. זה אריק איינשטיין.
4: ושיסל.
1: זה כאילו הם היו חלק מהמשפחה.
3: כן, הם באמת היו חלק מהמשפחה. היו חברים מאוד טובים של, של סבא יוסף. ממש, חברים טובים. בכל פיסה כאן בבית הזה יש כמות אדירה של זיכרונות שהם לא רק זיכרונות שלי, של נורית, אלא זיכרונות של אנשים שיצרו את התרבות של המדינה שלנו.
4: גדלתי על סיפורים של איך הם היו באים לכאן כל חבורת הלול, אחרי שהם כולם דגים בים ועושים מנגל ויושבים לנגן.
3: חמי זיכרונו לברכה, שאול יוסף, מאוד אהב להירח ולהתחכך באנשי בוהמה, אורי זוהר, אריק איינשטיין, שיסל, שלום חנוך, ירדנה ארזי, וחלק מההווי שלהם היה ליצור.
5: ירושלמי, אתה? פעם ראשונה בים?
4: שנייה.
3: מי לא מכיר את מציצים? מי לא מכיר את הצילות המציל? זה באמת סרטים שהם דורות שלמים גדלים עליהם. הם נוצרו כאן, הם התהוו כאן, הם צולמו כאן.
6: בוקר טוב, יפה שלי, מה העניין?
7: אוי, יובל, למה אתה חושב את עצמך?
3: כל הסרט הצילות המציל צולם פה בבית הזה. עם גיל אלמגור ו... ואורי זוהר. גם צועקים לנו, גם מלמטה, גוטה, גוטה, הפוך גוטה, הפוך. תקשיבי, זה פיסת היסטוריה שהיא לא רק שלנו. טוב, שימי את זה שם, ממני. תודה. וואי, איזה חתיך אבא.
4: ואיזה חמודים אתם.
3: זוהר בדיוק פתח מסעדה, ו... סיימתי את השירות הצבאי שלי, חיפשתי עבודה. זוהר מספר תמיד שאיך שהוא ראה אותי נכנסת בדלת, עוד לא ביקשתי עבודה. הוא ישב עם חבר, והוא אמר לחבר שלו, אתה רואה אותה? זאת שנכנסה עכשיו, היא תהיה אשתי.
4: תודה.
3: תודה.
2: סיפור האהבה של זוהר ונורית התחיל כאן, לפני יותר מ-30 שנה.
4: תמונות מדהימות.
2: בחדר אחד הם גרו, ובשאר הבית פעלה המסעדה.
3: תראה איזה תמונה יפה. אתה רואה כאן, זה פה. זה חלק מהבר. זה חלק מהבר, הנה. איפה שהכוסות, זה הבר.

0: זה הפך להיות ספרייה עם השנים.
1: ופה הייתה המסעדה.
0: כן.
1: ואת הבית כאן.
0: כן. זה בית שהיה כל כך מלא בשמחת חיים ו- ו- ו- ומלא ריקודים ומלא מוזיקה ומלא אקשן. זה בית שכל הזמן הדלת פתוחה ועולים ויורדים ועולים ויורדים.
2: לפני 5 שנים המציאות השתנתה. עיריית תל אביב החליטה להרחיב את החנייה של חוף מציצים, ועם רשות מקרקעי ישראל דרשו לפנות את הבתים. 4 בתים כבר פונו ונהרסו. הבית הזה הוא האחרון.
0: חמי קנה אותו ממי שישב כאן לפני יותר מ-70 שנה, ובעצם אין לנו את החוליה הראשונה, ככה הסביר לי עורך דין. אין לנו את המסמך הראשון של הרכישה שבוצעה כאן לפני 70 שנה. אז המדינה טוענת שבגלל שאין לנו את אותו מסמך, אנחנו לא יכולים להמשיך לבור כאן. התפיסה הראשונית הייתה בוודאי, מה פתאום, למה שיוציא אותנו מכאן? אנחנו כבר יותר מ-70 שנה פה, כל רצועת החוף כאן. בעצם הולכת ונהרסת לטובת חנייה. אי אפשר לתרגם את המקום הזה לעוד 40 שקלים לשעת חנייה. זה לא עובד ככה.
1: את יודעת, מי שרואה את השיחה הזאת בינינו יכול להגיד, טוב, אתם נורא פריבילגים, חייתם פה 70 שנה על הים. בסדר, נגמרו הזמנים האלה.
0: היום את צודקת. היום זאת פריבילגיה לגור כאן, היום זה אזור מאוד מבוקש בתל אביב. אבל קחי כמה עשרות שנים אחורה, זה היה אזור שומם לחלוטין. היו פה רק יורדי ים, ספנים, אלכוהוליסטים, זונות. זה היה אסון לגור פה. אף אחד בכסף לא רצה להיות פה. אז עכשיו שזה הפך להיות פיסה נדלנית כל כך חשובה, אז אין ספק שכולם רוצים לנגוס בפיסה הזאת. אבל מבחינתנו, זה בית.
2: זה מאבק שנמשך כבר שנים. הצעת הפשרה האחרונה, פיצוי של 3 מיליון שקלים. עיריית תל אביב הסכימה, אבל רשות מקרקעי ישראל חזרה בה מההצעה. וכעת הם מחכים להכרעה של בית המשפט.
0: כאן היו עוד 3 בתים.
2: יש תאריך פינוי, אבל בלי פיצוי הם נשארים חסרי כל.
0: אני בת 52, עובדת בגן ילדים, ולמישהו נראה הגיוני שיוציאו אותי לרחוב, ומה אני אעשה? איפה אני אגור? בבניין העירייה אני אגור? הרי כל הרעיון הוא שאני אצא בצורה מכובדת, אני אתחיל את חיי עם הילדים במקום אחר, ונצא לדרך חדשה.
1: זאת אומרת, אתם לא נאבקים היום להישאר לגור כאן?
0: לא, אנחנו את הפרק שלנו בבית הזה צריכים לסגור. זהו.
2: הבית הזה שהיו בו שמחה, ריקודים, שצולמו בו סרטים, התפרק עם השנים של המאבק. זוהר, אב המשפחה, כבר לא מתפקד, וחי בנפרד מנורית והילדים בחלק אחר של הבית.
0: זוהר נמצא בדיכאון נפשי מאוד מאוד עמוק. זוהר כל ימי חייו התמודד עם עם רכבת הרים כזאת, של מצבים נפשיים, של התמכרויות. אבל לאורך כל השנים הוא מאוד נלחם, ממש רצה להצליח, רצה להיות מסעדן גדול כמו אבא שלו. היו לו חלומות אדירים, והמשבר האחרון הזה, עם הפינוי מהבית, שבר אותו, גמר אותו. והיום הוא נמצא בתחתית של התחתית של התחתית.
3: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
2: לנווט בכביש בלי היישומון מסובך להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל פשוט, פשוט התקשרו כוכבית 3114 סופר פאוור כפוף לתנאי הצטרפות
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
3: חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: נהייתי סופר סטאר
6: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים.

0: הדוק. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף, עדיף, עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: הפתעה! הסוחרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
4: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אחרי החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיכר החטופים בתל אביב משתתפים אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בעזה מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת צהל. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שחמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש למיכאל רבלו. התחזית בלי שינוי.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. בכיכר החטופים בתל אביב משתתפים אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני אשל נפלה במוצב נחל עוז, אמר בעצרת כי מאז הטבח המשפחות מבקשות רק אמת, צדק ותיקון. להבין כיצד קרה המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. אשל הוסיף כי בזמן שהמשפחות מחפשות תשובות, יש מי שמנסים למחוק את הכתם, לשכתב את הסיפור ולטשטש את האחריות. בעזה מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת צהל הערב ברצועת החוף של חאן יונס. על פי הדיווחים, מאהל עקורים הותקף מהאוויר, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפיה חמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון במקום לפרקו. גורם מצרי המעורה בפרטים מסר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר מנסים להפעיל לחץ על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. לדברי הגורם, חמאס אינו מראה להתעתה סימני התגמשות ומנסה למשוך זמן. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש של 61 חברי כנסת לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בגץ הורה אחר הצהריים לקיים בחירות חוזרות לתפקיד בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד לא מעוניינים להביא למשבר חוקתי ומנגד לא רוצים להיראות כמי שמצייתים לבגץ בכל מחיר. הפתרון המסתמן הוא שבליכוד יבקשו מעורך הדין רבלו להודיע שהוא אינו מוכן להיכנס לתפקיד כעת לנוכח פסיקת בגץ.
9: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים. עורכי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות. אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, שעה ישראלית תנכית אקטואלית. במיזם 929 קראנו השבוע את פרקים ה' עד ח' בספר שופטים. מתוכם מתגלה דמותו של אחד המנהיגים המרתקים שהיו לישראל, הייתי אומר, מאז ומעולם, שופט, שהוא בן לשבט לא מיוחס, שהצליח להגיע למעמד שבו מציעים לו לא פחות מאשר מלוכה. וזה אחרי שהוא עשה ניסיונות לאלוהים, בשלב שבו הוא, אלוהים, ניסה לגייס אותו להוביל את ישראל במלחמה כנגד מדיין. שלום לרב בני, לאו.
1: שלום, שלום לירון.
0: המונדיאל נושף בעורפנו, לא מותיר לנו הרבה זמן לעסוק בנביא גדעון.
1: אתה יודע, אני חושב, המושג הזה נושפים, אני חושב, נכנסנו היום לבין המצרים. בין המצרים זה אומר שלוחצים אותך מכאן ומכאן, נכון?
0: כן.
1: כתוב לנו במגילת איכה, כל רודפי היסיגוע בין המצרים. ימים נורא מתוחים, ימים של דריכות גבוהה, תודה שלקחתי על עצמי בימים האלה, להעביר שיעורים על הנושא של מצרים, על החברה הישראלית מאז, אנחנו עכשיו בספר שופטים, מאז יהושע, אחר כך לבית שני, אחר כך לימינו, על היחסים שלנו עם יושבי הארץ. אני מתוח בעצמי מהדבר הזה, זה שיעורים שיהיו גם פיזית בירושלים, וגם תודה, באתר של מרכז בבואה, יהיה אפשר ככה לקבל את הלינק מרחוק. אני אומר את זה כי כניסה לבין המצרים מאז ומתמיד נכניסה אותי לאיזושהי, זה נקרא למוד, לתודעה, שאומרת, רגע, זה ימים שאתה צריך לעסוק בתיקון, משהו. פעם, לפני הרבה הרבה שנים, ב-י' ז' תמוז, יחד עם חבורה צעירה מאוד, קמנו את הארגון שנקרא מעגלי צדק. במעגלי צדק נעמדנו בכיכר העיר, בכיכר ספרה, ועסקנו בתיקוני חברה. כל מה שהחברה צריכה לתקן. האירוע מכונן שמכאן נולדה תנועה, תנועה גדולה של מעגלי צדק.
0: שצריך לתקן?
1: במידה מסוימת קצת, למשל, מאבק גדול של כמה שנים על המושג של עובדי קבלן. שמבחינה יהודית אתה לא יכול להסתכל על אנשים ולהגיד אין להם פנים. אנחנו עסוקים עכשיו, נכון לירון, ביהדות רואה פנים, יהדות רואה פני אדם. המאבק הראשון של מעגלי צדק היה על הדבר הזה, שלכל אדם יש פנים. והיום, באמת, מה זה היום? כבר הרבה שנים. אני מדבר על תנועה מלפני 25 שנים. ועכשיו זה כמעט, באמת, יש עוד כל מיני כאלה קבלני עובדים, אבל זה מאוד לא מקובל.
0: נגיד שגם לתנועה הזאת יש לה עדיין נציגים שנמצאים במקומות מרכזיים בפוליטיקה הישראלית, אבל אנחנו חוזרים אחורה, אנחנו לא נדבר על ישראל של היום, ואנחנו חוזרים הרבה הרבה שנים אחורה, גדעון, אנחנו בתקופת השופטים, התחלנו בשבוע שעבר ודיברנו על השופטים, על התקופה שבה באמת ישראל הייתה מפורדת לשבטים שבטים, והיו מלחמות, תקופה של 350-400 שנה, וכל מלחמה... לפעמים זה היה שבט אחד, לפעמים כמה שבטים, אבל לא היה איזה חיבור בין כל שבטי ישראל. ואנחנו מדברים על מציאות של שבט מנשה, שזה באזור של מנשה, של היום, אזור של עמק ישראל וטיפה דרומה. מדיין הם המדכאים הגדולים, ואנחנו נכנסים לתוך מציאות בספר שופטים, מציאות שהיא בעיקר מציאות כלכלית, מאוד מאוד קשה.
1: תן לי למסגר את זה רק טיפה שונה, כי אני, אתה יודע, אני מנסה נורא, כשאני קורא את התנך, לנסות לראות את העיתון באותו יום. כאילו התנך כותב נורא יפה ספרותית, ואני רוצה לראות איך זה נראה במעדורת החדשות. אותו פרק. אז אתה אומר מדיין, עמק ישראל, אבל האמת היא שלמדיין אין גיאוגרפיה. כשאתה חושב איפה נמצאים המדיינים, כשאני אומר לך שהאויב בא מכנען, אוקיי, כנען, יש גיאוגרפיה. אתה אומר, לא יודע מה, דבורה, נביאה, באה משומרון וברק מנפתלי, והם לחמו באזור נחל קישון, הכל מתוכם מאוד מאוד יפה. כשאתה אומר המדיינים, מה זה המדיינים? איזה עם זה המדיינים? איפה הם נמצאים גיאוגרפית?
0: וזה לא רק זה, זה לא רק המדיינים, זה וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו.
1: אז מה אתה רואה פה בעצם? אתה רואה פה... שבטים, היום היינו קוראים להם שבטים בדואים, שהם נודדים בעקבות המקנה, בעקבות אולי מזג האוויר, הם נודדים, הם לא קבועים בקרקע, אבל יש להם תרבות מאוד מאוד קשה לאותם מדיינים ועמלקים ובני קדם, התרבות שלהם זה לזהות נקודות של יישוב בצד השני, ולעות על זה, זה נקרא טרור כלכלי. זה ממש פשיעה כלכלית, אנחנו מכירים את זה בנגב היום על מלא, מכירים את זה ביהודה ושומרון, מכירים את זה בגליל, מכירים את זה בכל מקום שיש איזשהו ספר, ספר של חברה שנמצאת ליד מקומות גבול, ושמה הפשע הכלכלי גואה עד לקצה, כי אין ביטחון. אתה יודע מה, כמה זה קל לבוא מאזור עבר הירדן, לעבור עם הגמלים שלך במהירות, הגמלים שועטים, לבוא, לגנוב את הציוד הכלכלי, לגנוב את ה... אם זה תקופת הקציר, אז את היבול, אם זה תקופת המטעים, את הפירות, אם זה ענבים, בכל עונה יש את המקום שלה, לבוא, לעשות ממש באיזה אלימות כלכלית, לגנוב ללכת, ולרסק את הכלכלה המקומית.
0: הריסוק של הכלכלה המקומית מגיע בפסוק, שאנחנו קוראים אותו בפרק ו', בפסוק ו', וידל ישראל מאוד מפני מדיין. זה באמת מראה על העומק, זאת מילה מאוד מיוחדת, וידל.
1: אז זה נורא, אתה צודק, הנושא זה לא רק דלדול, וידל זה לדלדל, אבל זה גם נמוך. זה נורא נורא נמוך, ואתה חושב על ילד שגדל באזור עמק ישראל, באזור שבט מנשה, יכול להיות קצת שבט בנימין, והוא נמצא בחוויה של וידל ישראל, זאת אומרת, אבא שלו, הנה נותן ישר את הדוגמה, בסדר? אבא שלו, שהוא חקלאי רגיל, כמו שכולם חקלאים, אבא שלו אומר לילד, לך תחוות את, את החיטים בגת. עכשיו, אתם רואים את התמונה? מה זה נקרא חובת חיטים בגת? גת זה המקום שעושים.
0: את הענבים.
1: ענבים. עכשיו, באיזה עונה דורכים בגת? עונת? אחרי הבציר, נכון? זאת אומרת, אם אני נמצא עכשיו ביולי, אז אני אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נכון? אז הגתות עמוסות בפרי. אבל בתקופה הזאת של... כשאתה הולך לתקופת מאי ויוני, נכון? ויולי, הגתות לא אמורות להיות עם פירות בכלל.
0: והחיטים, אנחנו אמורים אולי לשים אותם על הגגות.
1: בדיוק.
0: ככה לייבש אותם.
1: ואם אני רוצה להציל את החיטים של אבא שלי, אני לוקח את ערימות החיטים, מכניס אותם בשושו לתוך הגת, ושם אני חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. כלומר, להציל לאבא שלי את החיטים. איזה אלבון.
0: זה אלבון, והכתוב הוא גם ממש מתאר לנו מה הייתה המציאות, שצריך להגיד, הייתה מציאות במשך 7 שנים. והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו. ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. לא ישאירו מחיה בישראל.
1: מה אנחנו מבינים? אתה מבין את החוויה הזאת האזרחית, שאת אומר, אף אחד לא מגן עלינו?
0: לא מגדל, מגדל, אתה משקיע ומגדל, וברגע שזה מגיע לשיא, שבו אתה אמור לקצור את הפירות ולקצור את החיטים, מגיעים האויבים, אומרים, זה שלנו, ולוקחים לך.
1: ומי יגן עלינו? אתה מסתכל, אתה חי באזור, שיש שם כל הזמן פגיעה, ואתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואתה אומר, אף אחד לא מגן. ואז מסתובב שם נער. עכשיו, תגיד לי אתה, בן כמה הוא? כתוב לנו ככה, בסדר? יושב גדעון, כתוב שהוא הבן של יואש אבי העזרי, והוא חובט חיטים בגת, ואז מתגלה אליו השם, ואומר לו, השם ממך גיבור החיל. כך אומר המלאך אל גדעון, והוא עונה לו, בי אדוני, יש אדוני מנו, למה מצאתנו כל זאת? איה נפלאותיו, תתתה, פותח את הפה. ואז השם מתגלה לה ואומר, לך בכוחך זה, והושעתה את ישראל מכף מדיין. זאת אומרת, יש פה איזה בחור, עם המון תעוזה, עם המון פותח פה, ככה מבעיר את עצמו עם כאב נורא, עם השפלה, ואומר, מה אתה מדבר איתי על השם ממך? איפה הוא? הבטיחו לנו שהוא יודע לעשות ניסים, ואז אומר לו השם, הנה, יש לך כוח. בכוחך זה תושיע את ישראל. בן כמה הוא, לירון?
0: אני חושב שהוא צעיר, כי יש בו את החוצפה ואת התעוזה, אבל יחד עם זאת הוא לא ילד, אנחנו מכירים מלכים שהומלכו בגיל 8 בספר מלכים.
1: נער.
0: כן, אבל אני הייתי נותן לו את ה-19-20 ומשהו כזה.
1: אתה יודע מה, לא נתווכח בין 15 ל-19, אבל אני חושב שהוא עדיין נער. זאת אומרת, הוא הבן של... והוא מאוד נועז, והוא חווה השפלה גדולה. עכשיו, אני לא יודע איזה צבע אתה רוצה לתת לו. אבל אתה מבין שאתה חי בכפר שכולם מושפלים, עושים לך טרור, ואתה גדל בתוך הדבר הזה, ואז עם הנועזות שלך, כי אתה אדם מאוד נועז, פתאום בוערת בך איזה בשורה שאומרת, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. ואתה מתחיל לעשות איזה בחינה פנימית, מרגע אני מתאים, אני לא מתאים. כלומר, יש קו אופי לגדעון. גדעון זה הצעיר שהוא, אמרנו בין 15 ל-19, נסתפק שם, הוא אומר, אני לא יכול, כי אני על פי הדל במנשה, אנוכי הצעיר בבית אבי, אתה מבין שהוא הצעיר בבית אביו, השבט שלו הוא שבט דל, מנשה, אבא שלו הוא משולי החברה, זה לא משפחה שאומרת, וואו, אני הבן, אני הנסיך, אני ה... לא.
0: נכון, אנחנו מכירים את זה, וכל מי שקורא את זה, זה ישר קופץ לו ואומר, משה רבנו, שגם כן, בא ולא רצה, רצה ללכת, ובסופו של דבר קיבל את דין התנועה והלך, אבל אצל גדעון העסק נהיה הרבה יותר ארוך, וגם יש פה ניסיונות שהוא מעמיד את אלוהים, את מלאך אלוהים, ואחר כך שהוא יודע כבר שזה אלוהים, המון המון ניסיונות שהוא עושה, ועד שבסופו של דבר הוא לוקח על עצמו את האחריות ומוביל את ישראל. אבל בתוך כל הניסיונות האלה, תעשה לי ככה ותעשה לי ככה, מה בעצם המסר העמוק שיש פה, שהכתוב רוצה לספר לנו?
1: וקודם כל הוא מבקש כל הזמן אותות. וזה כלל ידוע, כשבן אדם מבקש אות, אות זה אומר, תאותת לי שאתה באמת באמת בחרת בי, וזה לא איזה שיגעון שנכנס בי, ואני הולך להתרסק. חוסר ביטחון. אות זה ביטוי הכי פשוט לחוסר ביטחון. ואתה אומר, בגדעון יש שני צדדים כל הזמן. מצד אחד יש בו איזה בערה פנימית, אנרגיה שבוערת בו לעשות משהו, ולכן הוא פותר. הצד השני, יאו, איך הוא ממש חסר ביטחון, של אולי אני לא מתאים, אולי אני לא מתאים. אני מנסה קצת לאפיין אותו, כי עוד מעט הוא הופך להיות מנהיג ענק, אבל חוסר הביטחון ילווה אותו עד הסוף. זה קו האופי העיקרי, והוא עושה כל מיני ניסיונות להשם, ניסיונות שהם, אפילו באמת צריך להגיד שהיחס של התנך, או שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו באורך רוח מאוד מאוד גדול. יש לנו את סיפור, אנחנו חוסכים לכם כל המאזינים, את סיפור גיזת הצמר, שהוא אומר ככה, ואז הוא אומר, אבל תעשה לי את זה גם הפוך. כלומר, בן אדם רוצה איזשהו ביטחון שהוא לא לבד. ואחרי שהוא עובר את תהליך הבירור הזה, שבאמת הוא קיבל איזה ברכת דרך אלוהית, שאומרת לו, לך בכוחך והושעת את ישראל, פתאום התברר לנו, וזה בין השורות, שהמדיינים עם העמלקים ובני קדם עברו שלב. הם אמרו שלב מהמאבק הכלכלי של סתם לשדוד מה שנקרא בדרכם, הם באו לרסק את היישוב של עמק ישראל ויושבי הר. זאת אומרת, יש פה איזה רגע שכתוב פסוק אחד, כל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. מה קרה שם?
0: אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי מציאות של מאבק לא כלכלי, כמו שאתה אומר, אלא ממש פחד קיומי.
1: אז זהו, פה עברנו כבר סיפור. פה אנחנו נמצאים במלחמה שהאויב ההוא, שאין לו אדמה, שאין לו קרקע, שהוא רק בא לבזוז, פתאום הוא בא למחוק, הוא בא למחוץ אותנו. וזה הרגע שבו רוח לבשה את גדעון, רוח השם לבשה את גדעון, והוא מתחיל את מהלך המלחמה.

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון נאור. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום, שמי לירון מרחב, מנכלית קומפלקס מגורי הלונג'ביטי עד 120 מודיעין. הרגע שחיכינו לו, הגיע. הבית החדש שלנו נפתח. אני מזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסגנון חיים המבוסס על עקרונות הלונג'ביטי, שמטרתם לשפר את איכות החיים, להוסיף שנים לחיים ולהעניק חיים לשנים. הבית שלנו פתוח ונשמח לארח אתכם. לתיאום פגישה וסיור, חייגו כוכבית 6120. עד 120 מודיעין. כאן הגיל מרגיש אחרת.
3: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
8: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
9: לנוסעים מירושלים.
10: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
2: אנחנו כאן.
3: הרב בני, העוקב יוד שעוקב אחרי מיזם 929 שלח לך השבוע תמונה שלו מחול, וידאו שלו מחול, שהוא קורע במעיין ושותה מים, והוא אומר, זה קשור לפרק היומי.
4: כן, אז אני אגיד על יוד שהוא קודם כל אלוף בצהל. בסדר, אתם יכולים להתחיל לחשוב על מה אנחנו מדברים, לא משנה.
3: במילואים רק נגיד.
4: יום, יום, כבר שנים. יום, יום, הבן אדם קורא את הפרק היומי בתנך, ב-929. באמת, כשהגענו לפרק הזה, אני מקבל ממנו תמונה שמתארת איך נראה התהליך המיון של גדעון שממיין 300 לוחמים. רק נגיד לכולכם שהתהליך התחיל אחרת. קודם כל מזעיקים את כולם, נכון? קודם כל הוא אומר, מהר, מהר, מהר, כולם שיבואו, ומגיעים 30,000 איש, 32,000
3: איש.
4: ואז אומר, אוקיי, כל מי שירא, כל מי שמפחד, שילך הביתה.
3: מדהים,
4: נכון.
3: זה מדהים, למה זה מדהים? כי אנחנו יודעים שיש הבדל בין מלחמת זכות למלחמת חובה. אז במלחמת, שהיא מלחמת זכות שאנחנו רוצים להרחיב, אז אנחנו יכולים לשחרר את מי שירא, אבל במלחמת חובה, מה פתאום אף אחד לא משתחרר? ופה, הבחירה של גדעון, למרות שתיארנו מצב...
4: מי שרוצה ללכת ללמוד תורה, שילך ללמוד תורה.
3: כן, בדיוק.
4: אבל פה הוא יותר מזה, הוא אומר, הירא והחרד. נכון, כאן?
3: כן.
4: אני לא בטוח שזה לא הפעם הראשונה בתנ"ך שכתוב חרד. אבל ירא וחרד, לא, יש לנו, נכון, ירא ורך הלבב.
3: ורך הלבב.
4: כאן הוא אומר ירא וחרד.
3: אחרי שהחרדים נמצאים יותר בספר ישעיהו בסוף.
4: כן, אבל תראה פה, ישוב ויצפור מהר הגלעד. אתה מכיר את נחל יצפור? יש, זה על שמו. כאן, על שם אלה שחזרו הביתה. נחל יצפור.
3: ויש עכשיו, המונים שחוזרים, זה לא ש...
4: מה זה המונים? שני שליש מהכוח נטש.
3: 20,000 איש.
4: 22,000 איש נטשו, נשארו 10,000. שני שליש, עכשיו אתה אומר, אימאלה, וואו. אתה מבין שכל המדיינים והמלכים ובני קדם ממלאים כהרבה את כל העמק, ועכשיו אתה עם 10,000, ואז רוחו האלוהית של גדעון, ויאמר השם אל גדעון, לא, זה יותר מדי. אני רוצה לעשות לך עוד מיון, עוד תהליך של סינון של לוחמים, ואז הוא לוקח אותו למים, והמבחן הוא כזה. המבחן הוא שנורא קשה להבין אותו, הוא אומר ככה, כל מי שילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, שימו אותו בצד, תציגו אותו לבד, וכל אשר יכרה על ברכיו, לשתות. מספר המלקקים בידם אל פיהם, 300 איש, וכל היתר קרו על ברכיהם. עכשיו, מאוד קשה להבין מי נבחר ומי לא נבחר, יש על זה ויכוח מקצה לקצה. אז אני אקטן את הפירוש של יוד, בסדר? שהוא אומר, תשים לב, כלב מכניס את הראש למים ומלקק ישר, נכון? ישר עם לשונו לוקח את המים. איפה נמצאות הידיים של הכלב? הרגליים, ארבע רגליים בתוך המים. מה עושה אדם? אדם לוחם צריך כל הזמן להשאיר לעצמו קומת אדם, שזה אומר גם כשאתה יורד לשתות מים במעיין, אתה קורע ברך, אבל המים מגיעים אליך ולא אתה אליהם. אתה לוקח עם הידיים ומעלה את המים אליך, ועל ידי זה העיניים שלך פקוחות לכל עבר.
3: המים משרתים אותך ולא אתה משרת אותם.
4: המים משרתים והעיניים שלך שומרות מפני אויב. ככה לוקחים לוחמים.
3: שיש פה עוד עניין מעניין, שבעצם מבין גדעון, אחרי ש-22,000 הלכו לו, ויש לו עוד את המדיינים שהם עם רב כמו הרבה, הוא מבין שהניצחון בקרב הזה הוא לא יהיה בכוח מול כוח, אלא הוא צריך להיות הרבה יותר מתוחכם ובתחבולה, וגם הוא מקווה שאלוהים יהיה איתו.
4: אז נגיד שכל הפרק הזה עכשיו הופך להיות הסיפור של גדעון, הוא גם הסיפור שאתה נכנס למסדר, נכון, אזור המפקד של המסדר של לבד אחד, עם השלט הגדול של ממני תראו וכן תעשו, ותוכנית צהל לשינוי אסטרטגי, תוכנית הגדעונים, הכל, גדעון הופך להיות השם של התחבולות תעשה מלחמה, ושל צבא קטן וחכם.
3: יחידת
4: כל,
3: הגדעונים יש לנו.
4: ויחידת גדעון, הגדעון נמצא מאוד נוכח בשיח הישראלי הצבאי. אתה יודע, ניסיתי לשאול את עצמי, האם אני מכיר שם גדעון מלפני הקמת התנועה הציונית? האם יש מישהו בעולם היהודי שקרא לעצמו לבנו גדעון לפני התנועה הציונית?
3: מצאת?
4: לא מצאתי.
3: לא מצאת? לא,
4: אני אומר למאזינים, אם יש לכם, תשלחו לנו, אני לא מצאתי. זה שם מאוד מאוד ישראלי ציוני של תחבולות, של מלחמה, של עוצמה, של ביטחון. גדעון הפך להיות שם ישראלי ציוני לכל דבר. ואז, אז אנחנו מדלגים, כי גם פה בתוך כדי השלב הזה שהוא כבר אוסף את 300 האיש, אומר לו השם, זהו, יש לך כבר את הלוחמים, עכשיו לך תושיע את ישראל. ופתאום יש איזה רגע של מבוכה, וגדעון שומע את הקול הפנימי הזה שלו, את קולו של השם, אומר לו, אם אתה עדיין מפחד, לך תקשיב מה אומר האויב. וזה דבר נורא נורא גדול. לך תקשיב, תחצה עם הנער שלך, זאת אומרת, נושא הכלים שלך, תחצה את ה... את השורות, כלומר, תתקרב אל מחנה האויב, ותקשיב לקולם של האויבים. ואז הוא עושה את זה. הוא עושה והוא שומע איש מספר לרעהו חלום. חלום מוזר שהפשר של החלום זה חרב גדעון הולכת להקות את המדיינים. זה מה ששומעים אצל האויב. אתה יודע, אתה זוכר אצל רחב, שהיא באה ואומרת, אנחנו כולנו רועדים מפחד, נפל חיתכם, הפחד שלך... כולם מפחדים מכם. אתה זוכר את המרגלים, שהמרגלים באים ואומרים, אנחנו מפחדים מהם. כל הסיפור הוא מי מפחד ממי. איפה נמצא הפחד?
3: אנחנו יודעים גם על יהושע, שאחרי שהוא כבר נכנס, שהוא לא עשה את הבדיקה הזאת, ולא שלח את המרגלים, שם הוא נפל.
4: אז,
3: בקרב.
4: אז עכשיו תראה את הסיפור הזה, שהוא שומע, גדעון שומע את הסיפור של חרב גדעון, ואז הוא חוזר אל 300 הלוחמים, מאיר אותם, קומו, נתן השם בידיכם את מחנה מדיין. ואז הוא עושה את התחבולה, אתם זוכרים את זה מבית ספר, נכון? עם הקדים ועם הלפידים, ובממש פעולת הפתעה גמורה, הוא מצליח לתת למדיינים תחושה, כאילו 300 גדודים מקיפים אותם, ולא 300 לפידים. הם בטוחים שמאחורי כל לפיד מסתתר גדוד, ואז הם מתחילים ממש בוקה ומבולקה, חרב איש ברעהו, והם מתחילים לנוס לכיוון מזרח. וזה הרגע שגדעון מזעיק את השבטים מההר, הוא שולח לשבט אפרים, שיבואו מהאזור של ההר, לחסום את מעברות הירדן, כדי לבלום את האויב. ופתאום שבט אפרים מתחיל להתחשבן איתו.
3: אבל עוד לפני ההתחשבנות, מה שיפה, פה בסיפור הזה, וזה מחזיק שלושה פרקים בספר שופטים, שהוא גם ככה לא ספר כל כך ארוך, זה שיש את המלחמה, במלחמה מעניינת ותחפולות והכל, ולומדים מזה וצהל ותוכנית הגדעונים וכולי, ועדיין מה שמעניין בסיפור הזה זה המסביב. מה שמעניין זה מה שהיה לפני כן, לפני המלחמה, ומה שמעניין זה מה שנדבר עליו עכשיו, וזה מה שקרה אחרי המלחמה.
4: עכשיו זה לא, אפילו לא אחרי המלחמה, זה תוך כדי. אני קורא את זה, וזה קשה מאוד, אני אומר לכם, הקוראים, גם כשאתם לומדים ספר שופטים, בדרך כלל לא שמים לב לזה. גדעון מצליח לבלבל מאוד מאוד את המדיינים, ואת המלאק ובני קדם, והם בורחים. ותופסים את שני השרים שלהם, שני מהמפקדים, את עורב ואת זאב, יופי, בסדר, סבבה. ומתחילים את המרדף, מה שנקרא לשטח של האויב, עוברים את הירדן. ושם, ממש כשעוברים את הירדן, החיילים של גדעון מותשים לגמרי. תחשוב מה זה, שהם לוחמים מהלילה, עוברים את כל היום, הם מגיעים עד לעבר הירדן, והם עייפים מאוד. והוא פונה גדעון אל העיירה הסמוכה, שהם עוברים דרכה, ואני אומר לכם, מכל מה שלמדנו, ניסינו, בדקנו עם פרשנים, עם חוקרים, מדובר פה על עיירות ששייכות לשבטי ישראל, כנראה לשבט גד שנמצא בעבר הירדן. לעיר אחת קוראים סוכות, ולעיר השנייה קוראים פנואל.
3: את המקומות האלו אנחנו לא מכירים אמנם כיום בגיאוגרפיה הישראלית, אבל נגיד שבפרקים האלו, אם אתם קוראים אותם, יש המון מקומות שעד היום הם נמצאים, בית השיטה למשל, וגם פה, איפה, באיזה אזור הוא עובר, זה באזור ירדנה. אנחנו כולנו, כל מי שנוסע על כביש 90 ומגיע לכיוון בית שאן, הוא יודע איפה זה ירדנה.
4: אבל תחשוב שהוא חוצה עכשיו את הירדן, והוא מגיע ליד נחל יבוק. מזכיר לך את המפגש של יעקב עם עשיו, נכון? ממש באותו מקום, הוא מגיע גם סוכות, גם פנואל, נכון? מה זה פנואל? ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל כן. נפשי. אז השמות האלה מוכרים לנו מיעקב, ואז הוא פונה לאנשי סוכות, שזה, תנסה לחשוב, עיירה ישראלית של שבט גד.
3: בעבר הירדן.
4: בעבר הירדן, מי שולט עליהם? המדיינים כמובן, זה אותו טרור כלכלי שהיה מדיין. הוא פונה לאנשי סוכות ואומר, תנו כיכרות לחם לעם אשר ברגליי, הם עייפים, אני רודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. עונה לו ההנהגה המקומית של העיירה הסוכות.
3: החף זבח וצלמונה אתה בידיך? כי ניתן לצבאך לחם, בעצם הוא אומר לו, קודם תהרוג אותה, אחר כך נדבר.
4: עכשיו, מה, למה? תתן דקה רגע, תנסה להיות הנציג של העיירה הזאת, אני קורא לה סוכות.
3: שני דברים אני אגיד לך. דבר ראשון, אמנם דיברנו בשבוע שעבר על זה שהם עשו, שניים וחצי השבטים, הם עשו איזשהו באזור שם, הם בנו שם איזה מזבח כדי לזכור כל פעם את הקשר שלהם, אבל אתה יודע, הזמן עובר, עוברות עשרות שנים ומתרחקים, ואתה יודע, ואנשים קצת, הם פחות מתחברים, וחוץ מזה אומרים, אנחנו לא בטוחים בכלל, מי אתה בכלל? אנחנו לא יודעים מי אתה, יש לך מעט לוחמים, אנחנו אחר כך הולכים להישאר פה, אם אתה לא תצליח, עם מדיין.
4: אז הנה הדוגמה לשבטים ללא סולידריות. ממש זאת החוויה. מאיזה שבט גדעון? הוא לא רחוק, נכון? הוא שייך שבט מנשה.
3: אפילו החצי שלו נמצא.
4: חצי פה. אמור להיות איתם. כאילו, האזור התענכים, ואתה עובר לעמק ישראל, והוא נמצא בחלק הישראלי, עבר הירדן המערבי. עכשיו הוא חוצה את הירדן, והוא מגיע לשבט גד. גד אומר, אני לא מכיר אותך. אנחנו משבט אחר. תראה מה זה זרות. והם כל כך זרים, שהם פשוט סוגרים לו את הדלת, ואומרים שימותו הלוחמים שלך, הם לא קשורים אלינו. אנחנו מתמודדים עם המציאות חיים שלנו בעצמנו. תביא לנו את הראש של זבח וצלמונה, נדבר איתך. ואז הוא ממשיך, הולך למקום בשם פנואל, אותו סיפור בדיוק. שם הם בכלל, יש להם איזה מגדל, שהם בונים מגדל ביטחון, ואומרים, אין לנו מה לתת לך, תצא מפה.
3: וכאן, בתוך הדברים האלו, אנחנו רואים גם כן את המורכבות בדמות של גדעון. נגיד, הזכרת קודם את אפרים, ולא סיימנו את השיחה הזאת, שאפרים באו לגדעון ואמרו לו, למה לא קראת לנו? ואנחנו מכירים את אפרים, שהם היו מאוד פייטרים ולוחמים, וגדעון פתר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. כשנדבר על יפתח, נראה איך לא פותרים את זה בצורה יפה. הוא אומר, מה פתאום? אני נתתי לכם את הזכות לבוא ולהרוג את הראשים של מדיין, וכך הוא הרגיע אותם. אבל פה, כשבאים אליו סוכות ופנול ולא נתנו להם, הוא אומר להם, אוקיי, כשאני אצליח, ודשתי את בשרכם ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, ובשובי בשלום אתוץ את המגדל הזה.
4: אז הוא באמת עושה את זה. קודם כל הוא מנצח, הוא מצליח להבקיע את המדיינים בגבולם. זאת אומרת, הוא מפתיע אותם, הם היו בטוחים, המדיינים, תחשוב שוב, על איזה שבט בדואים גמלים שבורחים לאיזה נאות מדבר שנמצא אי שם באזור המזרח, והם זהו, פורקים את עצמם ואומרים, יאללה, משוגעים הישראלים האלה. ואז פתאום הוא עט עליהם גדעון עם 300 לוחמים, עט עליהם שם, בשטח שלהם. אתה יודע, אנחנו חושבים היום על החיל האוויר באיראן. זה דבר של תעוזה, של חוצה אל קווי האויב, ושמה היא מבקיעה בעצם את שינוי המאזן, מי מפחד ממי, אתם לא תתקרבו אלינו. וכשאנחנו זוכרים את האירוע הזה, אני רוצה להזכיר לך, כל כך הרבה פעמים אנחנו אומרים באזכרות של ימי הזיכרון לחיילי צה"ל, ימי הזיכרון לנפגעי הטרור, אנחנו אומרים את מזמור פי ג' בתהילים. פי ג' שאומר אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. ובתוך המזמור הזה אנחנו אומרים, עשה להם, לאויב שלנו, עשה להם כמדיין, כסיסרה ביבין בנחל קישון, ואז אנחנו ממשיכים ואומרים, שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה כל נסיכמו. מי הם האויבים האלה? אשר אמרו, נרשע לנו את נאות אלוהים. ואנחנו אומרים, תן לנו את הרוח של גדעון. בתוך תהילים מחזירים לאותו קרב של גדעון.
3: נכון, וזה נמצא גם, אנחנו רואים את זה גם בספר ישעיהו. אבל בואו ככה נסיים את התוכנית. עם הצעה שגדעון מקבל אחרי שהוא מנצח, הצעה מאוד ייחודית, באים אליו אנשי ישראל ואומרים לו, בוא תהיה מלך. וזה מדהים, הוא מגדיר את עצמו אנוכי, הדל במנשה. ופה אומרים לו, בוא תהיה מלך.
4: איך אומרים תהיה מלך? אומרים, נכון, מלך זה אומר שאתה מרכז את הכוח. עדיין אין מלכות בישראל, נכון? בימים ההם אין מלך בישראל. והוא אומר להם, לא אמלוך, לא אני עליכם, ולא בני, ולא בן בני. השם ימלוך עליכם. הוא בעצם נותן לנו איזושהי תבנית שאומר, אני לא מעוניין במלוכה, אני אגיד זה בשפה הישראלית היום, לא מעניינת אותי הריבונות, לא מעניינת אותי הממלכה בתור משהו שמאגד את כולם, נהיה קשובים להשם, הוא אומר, אז הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו למחוזות חפץ. ובעצם כאן גדעון מערער את הצורך במלוכה. אנחנו עוד נגיע, אחרי ספר שופטים, נגיע לרגע שיגידו לנו איזה מחיר משלמת חברה כשאין בה ממלכה.
3: סיפורי גדעון עוד נמשכים, אבל הזמן שלנו נגמר, אז אנחנו מציעים לכם לקרוא גם את ההמשך בתנ"ך, או בעוד 3.5 שנים נדבר על זה עוד פעם. אנחנו מסיימים התוכנית של 929 פרקים למחשבה, נודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית. יגאל, התגעגענו אליך וטוב שחזרת, תודה לטכנאי השידור רונן דהן, הרב בני לאו, תודה רבה לך.
4: תודה לך, לירון מרוז.
3: ניפגש שוב בעוד שבוע בדיוק, יום 50, מיד אחרי חדשות השעה 9. עד אז נאחל לכם המשך האזנה נעימה וסוף שבוע שקט ורגוע.

0: מיד חוזרים עם הרב בני לאו ולירון מאור. כאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
3: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה, כוכבית 9995.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: קולקציה חדשה בעמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. עמינח, להתעורר
2: לאנרגיות חדשות.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן

0: שידור משחק המונדיאל בחסות
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום שלום לכם, מאזיני כאן חדשות רשת בית. אתם מאזינים לנו לעוד משדר אחד של משחק ממונדיאל 2026, שלב 32 האחרונות. אנחנו עם ספרד ואוסטריה מצדיון לוס אנג'לס, משם מגיעות אלינו התמונות, ואנחנו כאן באולפן כדי להעביר לכם את הקולות והמראות. אנחנו כאן לירן שטאובר ושלומי דניאלי, לילה טוב. עכשיו אתה יכול לדבר.
1: ערב טוב, מעניינים, סליחה על הקול שלי.
0: בוא נגיד שאתה חוזר אלינו ממשחק של המכבייה, נבחרת ישראל בכדורגל.
1: נגד ברזיל.
0: נגד ברזיל? וואו. מה נגמר?
1: 2-1 לברזיל.
0: אוי ואבוי.
1: בגלל זה גם הגרון.
0: אתה שם כמה צעקות?
1: כן.
0: בסדר גמור. אנחנו נעזור לך לעבור את ה...
1: תכף אני אחזור, יחזור לי הכל.
0: כן, אז שתהיה לך קצת קוסטב, אנחנו כמובן נהיה יחד, עד שנדע מי מעפילה לשלב שמינית הגמר. במשחק שלנו, ספרד ואוסטריה. הספרדים כמובן, אלופי אירופה, מגיעים אחרי שבשלב הבתים התחילו בתיקו 0 מטורף מול קאפ ורדה, אחר כך ניצחו 4-0 את ערב הסעודית ועוד ניצחון אחד על אורוגוואי 1-0, 7 נקודות בבית, לא ספגו שער במונדיאל, והאוסטרים עם ניצחון על ירדן 3-1, הפסד 2-0 לארגנטינה, ובמחזור האחרון 3-3 אדיר מול אלג'יריה.
1: ועדיין בספרד מאוד מאוד חוששים מהמשחק הזה, מאוד חוששים מאוד.

0: אפשר להבין אותם, למען האמת, האוסטרים זה לא משוכה קלה.
1: נכון, נכון, למרות שהיום יש איזו הפתעה בהרכב, שאני לא כל כך צפיתי אותה, שארנאוטוביץ' לא יפתח, אלא יהיה על הספסל, ומי שיפתח במקומו זה גרגוריץ'.
0: כן, לגמרי, ארנאוטוביץ' לגמרי זה האיש של אוסטריה, עם 136 הופעות, עם 49 שערים במדעי הנבחרת, ודווקא הוא יושב היום על הספסל, ונראה האם זו תהיה החלטה, האם זו החלטה נכונה או לא.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן, מיכאל גרגוריץ' פותח במקומו. אז נספר לכם שהשחקנים של שתי הנבחרות עושים את הדרך כעת אל תוך מרכז המגרש, יחד עם השופטים שמלווים את החבורה הזאת, מאוד ססגוני וצבעוני כמו תמיד, הולכים ועוטפים את עיגול האמצע, ועוד מעט גם נוכל לשמוע את נגינת ההמנונים.
1: דרך אגב, חלק מהחשש שלהם זה שעל הרוחה בעצם לא ניצחו משחק נוקאוט במונדיאל מאז שזכו בו ב-2010.
0: וואה.
1: בגלל זה החשש הגדול של הספרדים היום.
0: כן, ספרדים אלופי אירופה, וכמו שהזכרת ב-2010 גם היו אלופי העולם, הזכייה היחידה שלהם אי פעם. מאז 1978 ספרד מופיע בכל טורנירי גביע העולם. במונדיאל האחרון בקטר הם הודחו בשמינית הגמר. האוסטרים רושמים את ההופעה השמינית שלהם בגביע העולם, הגיעו לחצי הגמר פעמיים ב-34 וב-1954, והם חוזרים לגביע העולם לראשונה מאז 1998. לפחות מבחינת הנתונים היבשים, ברור לגמרי מי פה הנבחרת הפייבוריטית. 16 מפגשים בין שתי הנבחרות, 9 פעמים ספרד ניצחה, 4 פעמים אוסטריה, ו-3 פעמים זה נגמר בתיקו. עכשיו, אנחנו עם ההמנונים מתחילים עם זה של ספרד.

0: כן, תשמע, כמו בכל המשחקים עד עכשיו, אווירה פשוט נהדרת, כך זה מרגיש גם במפגש הזה.
1: מדהימה, מדהימה מה שקורה
0: באצטדיון. לדעתי אנחנו בפול אוס, מה שנקרא.
1: לחלוטין. משחק של ספרד ולא יהיה פול אוס, וואה.
0: לחיצות ידיים, מחלקת כיפים בין שחקני שתי הנבחרות, כולל עם השופטים. באמת שהתמונות יפהפיות שמגיעות אלינו לשם מצדון לוס אנג'לס. מרקע הכרוז האמריקני בכל כוחו ובכל עוצמתו.
1: הם יודעים את העבודה.
0: ממש.
1: הם יודעים את העבודה לחלוטין.
0: נספר לכם שהשופטים בחולצות ירוקות משחקים נכנסים בצבע שחור. עוד מעט יחשפו בפנינו גם הנבחרות את הצבע שלהן, ואנחנו נספר גם לכם את זה. אתה רוצה לדבר על הרכבים רגע?
1: תראה, לפני הרכבים, בסופו של דבר, אני חושב שאחד הדברים של ספרד, זה מה שמדברים הכי הרבה, זה התלות בימין ימל. וכולם מדברים על זה בתקשורת, שתנו לו את הכדור ופשוט תפנו לו שטח. אני חושב שזה היום לא יספיק לספרד מול אוסטריה, כי ראינו את הנבחרת האוסטרית, היא יודעת להקוט אותך ויודעת להזיק לך, והיא נבחרת שלא פשוט לנצח אותה.
0: למין ימל בין ה-18, באמת הפך לעוגן בנבחרת ספרד, 7 שערים במדעי הנבחרת, בטורניר הזה רק שער אחד הוא כבש מול סעודיה. השופט שלנו במשחק הוא גלן ניברג משוודיה, יחד איתו יש עוד שני שוודים שעוזרים לו, וגם כמובן אנשים בעמדת העבר. אוסטריה התלבשה בתלבושת לבנה, בעבר נמצאים אנשים מפולין, שוויץ ואוסטרליה.
1: אוסטרליה.
0: אז האוסטרים בתלבושת לבנה כולה, והספרדים בתלבושת המוכרת שלהם, והרכב של ספרד.
1: כן, הרכב של ספרד פותח עם סימון, פה קוברסי, לפורט וקוקוריה בהגנה, רודרי, אולמו ופדרי בקישור, למין ימל, בנה ואויר סבל בעמדה הקדמית. האוסטרים אמרנו עם שינוי קרל, גם פותחים עם שלאגר, פוש, דנסו, אלאבה, ליימר, זוילד ושלאגר בקישור, שמיד, וגר וזוויצר בחלק הקדמי, שגרגוריץ' ולא ארנאוטוביץ' פותחים בעמדת חלוץ.
0: נבחרת עם שני שלאגרים, שני לעיתים.
1: שני שלאגרים.
0: שני לעיתים בהרכב, זה לא רע, אתה יודע.
1: לא, לחלוטין לא רע, וזוויצר אחד שיודע, יודע, יודע לעשות את העבודה.
0: שחקן מצוין. שחקני אוסטריה הם מתחבקים להם שם במעין מעגל עוצמה שכזה, עם סאביצר שנותן את הציונות, אם אפשר להגיד ככה.
1: אי אפשר לשכוח, אי אפשר לשכוח לאוסטריה את המשחק המטורף שלהם עם אלג'יריה, הכי משוגע בשלב הבתים.
0: ה-3-3 הבאמת מדהים.
1: הוא עד עכשיו עדיין גורר תגובות, המשחק הזה, שפיפה אפילו בדקה לראות את הקשירות של המשחק הזה, בסוף החליטה שהכל תקין. את האמת, אלג'יריה ניסתה להקוץ את אוסטריה בשנייה האחרונה, כמעט הצליח לה. היא לא ציפתה שאוסטריה תצא להתקפה כזו בשנייה האחרונה ותצליח להשוט.
0: הספירה לאחור לפני פתיחת המשחק.

יצאנו לדרך, ספרד ואוסטריה, שלב 32 האחרונות, מונדיאל 2026. אתם בכאן חדשות רשת ב', ואנחנו רוצים לראות מי הנבחרת שתעפיל לשמינית הגמר. בשמינית, המנצחת כאן תפגוש את המנצחת בין פורטוגל לקרואטיה. זה משחק שיערך עוד בהמשך הלילה הזה. אז בהחלט הדרך עוד ארוכה עבור כל אחת מהנבחרות. יש עוד הרבה משוכות עד שמגיעים לשלב הסופי. אז המשחק יוצא לדרך, האוסטרים בתלבושת הלבנה.

כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: הנה שופט המשחק. אספן אסקאס הנורווגי בתמונה, והנה שופטי עבר, ג'ארד ג'ילט מאנגליה יוביל. עכשיו הקפטנים יפגשו במרכז. זה הרכב הפורטוגלי.
1: כן, 4-2-3-1 עם שני שינויים אחרי ה-0-0 מול קולומביה. ז'ואאו נבש חוזר להרכב לצידו של ויטיניה, מחליף את רובן נבש, אבל חילוף גם מאוד משמעותי בחלק הקדמי. רפאל לאו נכנס להרכב עם ז'ואאו פליקס, ייתן לפורטוגל גם אופציה של שחקן שלא צריך בהכרח את הכדור לרגל, לא את הכדור לשטח, ייתן לה מהירות מקדימה. ראינו אותו נכנס טוב נגד קולומביה, ואולי עכשיו למין הדקות הראשונות יוכל להשפיע על המשחק יותר. צד השני, הקרואטים ללא שינוי אחרי הניצחון על גאנה. זה אומר שפרישיץ' מתחיל בצד שמאל של ההגנה, וקוורדיול ממשיך על הספסל. לוקה מודריץ' וקובצ'יץ' הם השניים בקישור האחורי, בטורינה, ולאשיץ', שוצ'יץ', ובשפיץ אנטה בודימיר. שתי הקבוצות, שתי הנבחרות עם 4-2-3-1.
0: והרכב הקרואטי שאנחנו שומעים את הקהל, שומעים את הרעש. יש פה יתרון קרואטי, אסף, יש פה המון קרואטים מקומיים, קנדים קרואטים,
1: כן.
0: ועל קר הדשא, אני חושב, תראה, זה לא מה שהיה במיאמי עם הקולומביאנים, עם השליטה המוחלטת ומשחק חוץ לגמרי של פורטוגל,
1: כן.
0: אבל עדיין יש פה יתרון,
1: יש פה יתרון לקרואטים, אתה יודע, ואנחנו ראינו בשנים האחרונות, אני חושב שמאז העזיבה את מנצ'סטר יונייטד, בכל מקום שאליו מגיע רונלדו, הקהל איתו, הקהל מחכה לו, הקהל קורא לו, רוצה שהוא יפקיע שערים. ופה זה אחרת, זה משחק חוץ, זה היה בקולומביה, נגד קולומביה, גם היום מרגיש כמו משחק חוץ עבור פורטוגל.
0: הנה העיר הנהדרת הזו, טורונטו, שהיום תלבש חג בצבע מסוים ותלבש תוגה בצבע אחר. פורטוגל משחקת עבור דיוגו ז'וטה, שבדיוק לפני שנה נהרג. עכשיו מגיעה הספירה לאחר, לאחור, של לוקה או קריסטיאנו. יצאנו לדרך, קרואטיה בכחול תוקפת את השער, שם משמאל עם כדור ראשון של פונגצ'יץ' יצאנו לדרך, קרואטיה בכחול תוקפת את השער, שם משמאל עם כדור ראשון של פונגצ'יץ' מאחור, פתח את הטורניר הזה על הספסל, נכנס להרכב. איבן פרישיץ' של קו שמאל, בעצם מגן שמאלי היום.
1: כן, כן, כן, הוא שחק בעמדה הזו לא מעט, אבל בדרך כלל בשלושה בלמים. וקרואטיה התחילה את הטורניר הזה עם שלושה בלמים נגד אנגליה, זה לא עבד, עברו לקו של ארבעה, ובמקום, הוא שחק בעמדה הזו לא מעט, אבל בדרך כלל בשלושה בלמים. וקרואטיה התחילה את הטורניר הזה עם שלושה בלמים נגד אנגליה, זה לא עבד, עברו לקו של ארבעה, ובמקום גוורדיול, שכנראה לא קשיר לגמרי, גוורדיול לא כמגן שמאלי, לא כבלם, מתחיל על הספסל. משחק שני רצוף. משחק שני רצוף.